Hvis du kun skal lære et nyt ord i løbet af den næste times kulturudsendelse her på P1, så synes jeg, det skal være bangadanga. Bangadanga.

0: Peter Krag, Bulgarien-ekspert. Hvad betyder bangadanga?
1: Det er jo ikke et bulgarsk ord.
0: Nej.
1: Men det betyder jo noget, eller sådan flere forskellige ting, noget om kaos, noget om forandring, håb. Og det er jo sådan set også det, som sangen er kommet til at symbolisere i Bulgarien.
0: Vi taler om den 27-årige bulgarske sangerinde Daras sang Bangadanga, som i weekenden bragte 160 millioner Eurovision-seere, måske et lille stykke nærmere at forstå, i hvert fald den her del af den bulgarske kultur. Dada vandt trofæet, og håbet lige nu i de her dage hos mange bulgarer er, at sejren, som er den første i landets historie, måske kan bidrage til, at man nu ikke længere bare er et land i en stor, grå masse af Balkanlande, men at det næste års tid bliver en slags udstillingsvindue for bulgarsk kultur. Det siger flere bulgarer i hvert fald i løbet af udsendelsen her. Vi tager til Sofia, hovedstaden Sofia, om en halv times tid, hvor man allerede varmer op til en stor fest i aften. Velkommen indenfor til K-Live. Jeg hedder Morten Runge, og du kan også frem til klokken 16 glæde dig til en debat om den bioaktuelle dokumentar om popgruppen Apaka. Der er meget få hjerter fra politikken. Der er en masse stjerner fra alle de andre. Den debat 15:30. Men lad os bare komme i gang. Vi skal have jagtet, tror jeg nok også, nogle onde ånder ud af æderen.

0: Peter Krag, Bulgarien-ekspert, som sagt. Du har også læst på universitetet i Bulgarien i 00'erne. Du er bulgarsk gift. Du laver efteruddannelse for danske historielærere om Bulgarien. Så du følger med og løftede nok øjenbrynene, da de vandt her i weekenden.
1: Ja, jeg følger med i, hvad der sker i Bulgarien, og hvordan Bulgarien de gebærder sig på den internationale scene. Og det kom der også som en overraskelse for mig, at de kunne gå hen og vinde. Mm. Jeg har jo ikke lige frem en succesrate i Eurovision-sammenhæng.
0: Nej, det kan man ikke sige. De har aldrig vundet før. Så på den måde var det en første gang. Hvordan bliver sejren modtaget i Bulgarien? Hvad lægger du mærke til?
1: Jamen, den bliver modtaget med meget stor glæde, med en national stolthed, at det lykkedes. Nu har vi vist, at vi kan, vi er noget. Så det er det, som der ligger som det. Altså en stolthed og en glæde, og dermed også, kan man sige, et håb om forandring, fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, at Bulgarien har i de senere år gennemgået meget eller mange politiske kriser, og også økonomiske. Der er rigtig mange bulgarer, der ikke føler, det går specielt godt i landet.
0: Mm. Og man har faktisk ikke haft råd før til at deltage ved Eurovision, som godt kan være en bekostelig affære. Nu fandt man så pengene i år og tog så trofæet med hjem. Hvordan kan en sejr ved Eurovision være med til at gøre livet bedre for den enkelte bulgar?
1: Det kan det jo heller ikke direkte, kan man sige, men det er jo det der med at få håbet på, at tro på, at der kan ske en forandring, at der kan blive bedre, det kan lykkes, som jo også nogle af de ting, der selv har trukket frem, kan man sige, efterfølgende interviews med hende efter sejren.
0: Hvor med datter, med sangerinde, der vandt, ja.
1: Ja, hvor hun simpelthen hvor hun jo i høj grad fokuserer på det her. Altså, det er håb, og det er tro. Og det øjeblik, at man ligesom tror og kæmper for det, så kan man også lykkes.
0: Mm.
1: Så på den måde, så ligger hendes, kan man sige, jo tanker omkring sangen, ligger jo egentlig i en forlængelse af det, som mange bulgarer et eller andet sted også håber på. Mm. Der kan ske sådan mere bredt og generelt i landet.
0: Og datter, sangerinde, der vandt, har været ude og siger, at hun har døjet med angst, og at det her fænomen Bangaranga, som vist nok kommer fra Jamaica, og som er sådan en eller anden energi, hun forklarer det selv sådan her.
2: And being bold, choosing your style, choosing this scary style. Choosing this scary style is amazing. I think everybody can awaken this feeling of just, you know what? I'm not doing it for somebody else's approval. I'm doing it because that's me.
0: Ja, jeg gør det ikke for nogen andres skyld. Jeg gør det her, fordi det har jeg lyst til selv, fortæller Dada. Og når hun siger sådan, det her kostyme, så hun er klædt i sådan, er det fjer eller pels? Og mimer lidt sådan en bulgarsk kulturtradition for at gå rundt.
1: Ja, det er noget ligner noget fjer, kan man sige, der jo, at hun er klædt i. Og det er jo det, fordi man siger, nok har titlen ikke en bulgarsk kobling, men der er dele i sangen, både i sangteksten, ikke så tydeligt, men der er et par steder, at man godt kan se i sangteksten noget med det her med, for eksempel med dæmonerne og de ting, hvor det jo i sangen ligesom bliver relativt tydeligt, at de skal jages væk.
0: Mm.
1: Altså, og også i musikken ligger der et par steder eksempler, hvor man kan se, at hun trækker på nogle bulgarske folketraditioner. Hvilket jo passer egentlig meget godt med, at hun oprindeligt selv er uddannet inden for folkemusikken. Altså hun er uddannet i sang inden for folkemusik. Mm-hmm. Så derfor passer det jo egentlig meget godt, hun bærer ved på nogle af de ting. Og det er jo specielt den tradition, der hedder kukkeri, som vi her har fat i.
0: Er det den, hvor et optog af pelsklædte mænd og kvinder måske går rundt? Og hvad er det, de gør så?
1: Jamen det er jo et optog af pelsklædte mænd, kvinder, der går rundt og synger, støjer. De har typisk en masse klokker på, blandt andet, og sådan nogle ting. Går med stave, med forskellige klokkespil på, og sådan nogle ting. Trommer. Og de går simpelthen fra hus til hus, og det, der er meningen, det er, at de skal jage de underånder væk. Det bliver specielt brugt til ligesom at afslutte vinteren. Så 1. marts er faktisk en af de helt store kukker i dag.
0: Ja.
1: Hvor man går fra hus til hus, for på den måde, nu skal vinterens onde ånder jages væk. Nu skal vi have foråret, nu skal vi have sommeren.
0: Og der kan du se, der får vi allerede det første lille indblik i bulgarsk kultur, foranledet af sejren der i lørdag. Så Dada jager sine dæmoner væk og angsten. Og på en måde er du inde på, Peter, siger du, at Bulgarien også skal have jaget nogle dæmoner væk på samme måde. Hvordan går det med det?
1: Ja, det bliver jo så spændende, man kan sige. Bulgarien har lige haft, tror, det er deres 7. eller 8. parlamentsvalg inden for de sidste par år. Og den her gang, der er der så sket den store forskel i forhold til tidligere, at der er et nyt parti, der er kommet, og det parti, det har fået absolut flertal. Det vil sige, nu har man faktisk en regering, som må forventes at være regeringsduelig. Til gengæld er det jo så et helt nyt parti, som dybest set er bundet op på en person, den tidligere præsident, Radev i Bulgarien, som simpelthen trådte tilbage som præsident for at lave det her parti.
0: Ja. Og han har så vundet en eller anden form for klang i befolkningen.
1: Ja, og det er jo i virkeligheden det samme, som vi ser her i Eurovision-sangen, altså vindersangen. Det er det her håb om forandring. Håb om, der er nogen, der kan komme, kan man sige, og hjælpe, ændre på de her ting her, få jaget de onde ånder væk, om man så må sige.
0: Og det lyder jo smukt, når man synger det, og når man siger det. Tror du, det er realistisk at tænke, at det her boost, som Eurovision kan give med et udstillingsvindue til resten af verden, 160 millioner mennesker så med, da bulgarsk kultur blev foldet ud for øjnene af dem. Tror du, det ender med at gøre en forskel?
1: Jeg kunne godt forestille mig, at det kunne gøre en lille forskel. Men jeg tror heller ikke, at vi skal forvente, at det her det er noget, der lige pludselig forandrer tingene over natten. Hverken i forhold til den almindelige bulgar, og heller ikke i forhold til det bulgarske kulturliv. Altså, vi kan jo bare tage det, at det bulgarske kulturliv får jo ikke særlig meget støtte fra det offentlige side. De overlever nærmest på trods, og ikke takket være støtte. Og der er selv, altså bulgarsk fjernsyn var jo ude i overvejelse omkring, om hun skulle deltage. Altså, man var faktisk ikke sikker på, at man skulle bruge penge på at sende hende afsted.
0: Nej. Men det er man rimelig glad for nu. Og nu slås byerne så om Sofia og de andre store byer i Bulgarien om, hvem der skal afholde Eurovision næste år.
1: Ja, nu har de fire største byer i Bulgarien, tre største, og så den fjerde by, som er en stor havneby og kystby, har nu ude alle sammen at sige, at de gerne vil holde det. Hovedstaden Sofia er jo nok det mest oplagte bud på det, fordi de har ligesom specielt faciliteterne, altså de har allerede nu et sted, hvor man kunne afholde det her. Det bliver noget sværere for de andre. Til gengæld så den største by ude ved Sortehavet, Varna, den mener jo, at den har retten til det, fordi der hun faktisk kommer derfra.
0: Så. Og der skal vi faktisk hen om en halv times tid og høre, hvordan hendes sejr blev modtaget der. Peter, jeg kunne godt tænke mig bare lige at runde den musikgenre, der hedder Schalke.
1: Ja.
0: Som Dada er blevet kendt for, og som hun har givet interview omkring, at det, det, det,

0: Hvad lægger du mærke til her, hvis du skulle beskrive genren?
1: Jamen, Chalka, det er sådan en kombination af Balkan folkemusik og så en mere vestlig, kan man sige, orienteret popmusik, som bliver blandet sammen godt og grundigt, og nu det her, det var sådan mere klassisk balladenummer, vi havde fat i her. Der er andre numre, hvor man kan sige, hvor de jo også får nogle R&B-stil ind over og sådan nogle ting. Så det afhænger sådan lidt af. Altså, de låner fra alle mulige forskellige stilarter, om man så må sige.
0: Og det var også noget, det du sagde fra radioavisen, da du lige skulle gøre en 30-sekunders reklame for Bulgarien. Det er kontrasternes land, smeltedilen der. Ja.
1: Ja, og det er det også i forhold til, kan man sige, at Chalka, det er, altså for bulgarer, det er enten elsker du, eller også hader du det. Mm. Og det er vel sådan groft set 50-50 i befolkningen.
0: Hvad gør du?
1: Jeg prøver at stille mig lidt mere neutralt i forhold til det, vil jeg sige.
0: Er du bulgarsk gift? Kan man godt slippe for at tage stilling til Chalka?
1: Ikke helt, kan man sige. Og jeg er nok også mest på den front, der hedder, at jeg ikke kan lide det.
0: Nå. Falder det i god jord, når du er hjemme hos svigerfamilien?
1: Min hustru, hun hader Chalka, for at sige det rent ud.
0: Så det skal man nok.
1: Mine svigerforældre, som nu er afgået ved døden, der specielt min svigermor, hun elskede det til gengæld. Så det er altså også noget, som har været brugt som, kan man sige, ungdomsoprør nok i en eller anden grad.
0: Sjovt. Vi må se, hvordan det går, Peder Krag, når Bulgarien altså skal i gang med om et år at arrangere Eurovision, og indtil da være sådan et udstillingsvindue. Nu fik vi i hvert fald mødt fænomenet Bangaranga og hørt om Chalka-musik. Tak fordi du kom.
1: Selv tak.
0: Altså Bulgarien-ekspert, bulgarsk gift, som vi hørte her, og øvrigt historielærer på Greve Gymnasium. Sådan blev klokken 16 minutter over 3. Anders Skytte, du har gjort mikrofonen klar der.
2: Det har jeg.
0: Foldet den ud, så den passer til din højde.
2: Lige præcis.
0: Producer på programmet, bevæbnet med små kulturnyheder fra verden, som du har fundet i løbet
2: af. Og store.
0: Er det rigtigt?
2: Ja, det synes jeg.
0: Hvor starter vi?
2: Vi starter i Danmark. Vi starter faktisk lige her, hvor vi står i DR. Men jeg vil starte min fortælling af historien et lidt andet sted.
0: Ja.
2: Nemlig ved, at på det store amerikanske, eller nu amerikanske, tidligere svenske streaming-selskab Spotify, de fyldte for nylig 20 år.
0: Ja.
2: Det er nærmest ikke gået nogens næse forbi. Der vil
0: man kunne få sådan en 20-års rap, hvor du kunne se, hvad den første sang var. Sådan
2: ja, meget sjovt. I anledning af det, så lavede de også sådan en playliste på 100 sange, som er de 100 sange, der er blevet spillet allermest på deres platform.
0: Ja.
2: Den mest spillede sang var Blinding Lights med The Weeknd. Det er en meget sjov liste lige at kigge på, fordi det siger meget om sådan vores sidste 20 år i musikken, faktisk. Og det er, nu kommer vi så til det, jeg mente med, hvor vi står. De er måske blevet lidt inspireret, eller de er i hvert fald gået i gang med lidt af det samme. De starter nemlig i hvert fald snart en rundspørg rundt i det danske land. Hvad er den bedste danske sang, I kender? Det kan man gå ind og fortælle, hvad man synes, at den sang er for en selv, fra den 25. maj på dr.dk/top100. Og så laver man altså sådan en liste over de bedste danske sange, hvor hele Danmark sammen ligesom kan finde ud af, hvad man synes er det bedste.
0: Og, de 100 bedste danske sange?
2: Ja, lige præcis. Ikke
0: og man kan stemme på en?
2: Ja, lige præcis.
0: Okay.
2: Og det falder jo meget godt i tråd med det her, vi har set også fra kulturministeren, det her med at samle danskerne, og det er også det, man vil her, man vil samle danskerne om vores fælles musikalske kulturarv.
0: Kanon.
2: Lige præcis. Ja.
0: Det der, hvorfor skal det ranglistes, det hele, altså? Det, vi skal samles om?
2: Fordi der er ikke noget, der klikker bedre end en god liste.
0: Nej.
2: Vi alle sammen vil gerne ind og se, hvad ligger der ligesom nummer et?
0: Hvem vandt så?
2: Lige præcis. Og jeg spurgte jo dig tidligere i dag, Morten, hvad ligesom var den bedste danske sang, du
0: kendte. Ja.
2: Det synes jeg var et meget kedeligt svar, så jeg har fundet mit eget.
0: Og du er ikke engang nedværdig til at fortælle, hvad jeg svarede?
2: Det var, jo, det vil jeg gerne. Det var i Danmark, jeg er født.
0: Ja.
2: På sådan en meget smuk måde, sagde du. Og det var ikke hverken konkret eller spændende nok, synes jeg. Så jeg har fundet min egen sang.
0: Okay, det er den, du har taget med?
2: Ja, den har jeg lagt ind til
0: dig. Kan vi høre den?
2: Det synes jeg.

0: Men,
1: men måske er der plads til dem begge to.
0: Det tror jeg. Jeg tror helt klart, at der er plads til dem begge. Men det er i hvert fald
1: hvorfor
0: den
1: kan
0: her
1: du godt lide den?
0: Jeg synes bare, at den, altså det er jo fra før min tid, men den rummer virkelig sådan noget nostalgi, og så synes jeg, at det der, altså det stammer fra den her italienske sang, men der har virkelig bare et sted, den vil hen.
1: Ja, de den skal har, finde et sted
0: at sove. De skal ligesom finde et sted at sove.
1: De skal finde sammen.
0: Ja, lige præcis.
1: Alright, Anders Skytte, det var den første nyhed, det var altså det første afstemning om bedste danske sang.
0: Slut med at sige, at det hele bliver så afgjort den 12. juni, okay, hvor at DR's kanaler gør det, der hedder at samsende, hvordan det præcis skal ske, det finder vi nok ud af, men hvor de så afslører de bedste 20 danske sange ifølge danskerne. Og nogen, der nok godt kunne være kommet på den liste her, og nok også helt sikkert kommer det, det er Aqua. Og det er det, den næste nyhed handler om.
1: Ja.
0: Aqua, de har nemlig meldt ud på deres Instagram, fordi det er jo sådan, man melder ting ud nu, at de har spillet deres sidste live-koncert sammen. Det skrev de i går eftermiddags. De skriver sådan her: kære alle, efter mange fantastiske år har vi besluttet at afslutte kapitlet med Aqua som liveband. Aqua har været en kæmpe del af vores liv, og sammen har vi fået lov til at opleve mere, end vi nogensinde turde drømme om, osv. osv. De er altså færdige med en kæmpe verdensturné, kan man sige. En tur rundt i hele verden, hvor de har, hvor de har sunget Barbie Girl for os alle sammen.
1: Nå.
0: Så det er slut nu.
1: Vildt nok.
0: Det er ret vildt. Og så til det, jeg vil sige, er en ret stor nyhed, og som faktisk også rummer i hvert fald en person, som også godt kunne komme på den her top 100-liste, vil jeg sige. Det drejer sig nemlig om Nordisk Råd, som har offentliggjort de 13 nominerede til musikprisen, der uddeles den 20. oktober. Fra Danmark er det blandt andet Asger Nordtorp Pedersen, som de fleste nok bedre kender under kunstnernavnet Gullimund. Han er nomineret for det album, der blev udgivet i 2023, der hedder Jeg venter i lyset.
1: Mm.
0: Også fra Danmark er komponist Jeppe Ernst nomineret fra hans værk Solo Cantus 2 fra 2025.
1: Jamen altså, tillykke til dem.
0: Tillykke til dem, og det bliver altså udgivet, eller hvad hedder det, uddelt den 20. oktober i år, sammen med en pris selvfølgelig, og 300.000 kroner. Og jeg er sikker på, at man nok skal høre afgørelsen på det her i programmet.
1: Det var dine tre historier, Anders Skytte.
0: Værsgo.
1: Må jeg spørge dig lige, inden du går?
0: Ja.
1: Har du nogensinde oplevet kærlighed ved første blik? Sådan,
0: ja, det vil jeg sige.
1: Du ved, sådan en, der bare kigger på dig.
0: Mm.
1: Hvad sker der så i dig?
0: Så får man sommerfugl i maven, og det hele bliver sådan lidt mere let.

0: Lige nu er de vel et af Danmarks allerstørste bands. De spiller på orange scene på Roskilde om ikke så længe. Udsolgte koncerter i parken, der bliver sunget med på tværs af generationer. På den her for eksempel smelter under månen. Men hvem er Apaka egentlig? Det har dokumentaren Apaka, Brug for hinanden, forsøgt at komme tættere på. Den kom i sidste uge. Filmen følger de fire barndomsvenner Rumle, Bertram, Bertil og Noah i årene op til det store gennembrud. Vi er med i øvelokalet, i studiet, hos psykologen, til samtaler om musik og ambitioner og venskaber. Spørgsmålet, som vi skal have svar på nu, er, om filmen kommer tæt nok på, om det er et stærkt generationsportræt, eller om den mangler modstand og svære spørgsmål. Det er I to uenige om. Velkommen begge to. Michael Bo, filmanmelder på Politiken.
1: Tak.
0: Og Nicki Bruun, journalist og anmelder på Heartbeats. Velkommen. Skal lige se, hvor du ligger henne, Nicki Bruun.
2: Mange tak.
0: Du ligger der, altid også. Nicki Bruun, du giver filmen 5 ud af 6 hjerter. Hvad er det ved den, som du synes fungerer så godt? Ved du, Nicki, det er mig, der råder rundt i linjerne her. Prøv lige at starte forfra, Nicki Bruun. Hvad er det, du synes, der fungerer så godt?
2: Nej, men ja. Men altså, jeg synes jo virkelig, at, at der i hvert fald først og fremmest bliver jo vildt smittet af den her musikalske glæde, som man kan opleve i at se de her fire unge mænd, der spiller musik sammen. Og så føles det jo lidt som at være med. Altså, de kom jo ligesom ud af ingenting, og var der bare lige pludselig som noget et af de største danske bands, det er enormt spændende at være med nærmest in real time og se, at de møder en producer og begynder at skabe hits, og pludselig står de på Roskilde Festival og spiller. Den grundfortælling i sig selv, synes jeg, var enormt fascinerende.
0: Så er det maskinrummet, du synes, du kommer ind i der. Michael Bo, Politikken, du giver 3 hjerter, men har afsløret, at du faktisk var tættere på 2. Ville måske i virkeligheden gerne have givet 2.
1: Jeg ville have givet 2 eller 3, og jeg bad vedkommende, der skulle redigere teksten, om at vælge, om det var 2 eller 3. Jeg var tilfreds med begge 2.
0: Hvad er det helt på 3. Ja, hvad er det helt grundlæggende, du ikke synes, der fungerer?
1: Jamen, jeg synes, jeg mangler, at den finder ud af, hvad det er, den vil, den film. Altså, generationsportræt, det er jo meget, meget, meget overordnet og meget bredt, og hvad betyder det ord overhovedet? Altså, hvis det betyder, at en generation ikke kan finde ud af at sætte den ene fod for den anden, han har sagt, eller ikke har noget sprog for det, de laver overhovedet, eller, altså du ved, jeg vil jo ikke forholde mig til musikken, det er jo ligegyldigt, det er filmen, det handler om her. Og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad det er, den vil fortælle mig, eller for den så skyld, hvilket toneleje, den vil fortælle det.
0: Men nu hører vi Nicki Bruun sige, at den her film, den fortæller historien om deres vej til succes, fra den gang, de ikke var noget, til da de blev til noget. Er det ikke nok for dig?
1: Det er jo den allermest banale historie, man kan fortælle om et band. Det er, hvordan de som Askepot... Altså, du ved, de her Askepot-historier og Rocky-historier og sådan noget, ikke? Men der er jo ikke noget nyt i den fortælling. Tværtimod vil jeg sige, at der måske er det hele tiden lidt i underkanten, fordi der bliver ikke udtalt noget, der er interessant. Vi ser bare, at det sker. Vi ser, at så sker det, og så sker det, og så sker det. En snibbold-effekt. Og så står de på orange scene, og nå ja, altså jeg har set den historie 1 milliard gange før, og fortalt med meget, meget, meget større, du ved, større desperation, eller større magtpåliggenhed, eller et eller andet.
0: Nicki Bruun, hvad var for eksempel nyt og spændende for dig i den her, måske lidt forudsigelige vej fra ingenting til alting?
2: Ja, jeg synes, det var enormt interessant at se dem sammen i øvelokalet, og se dem snakke sammen på en måde. Jeg er ikke selv musiker, men jeg føler, at de ligesom taler sammen på en måde, hvor det ikke er det her, hvad skal vi kalde det, pludselige nedslag af guddommelig genialitet, og måske altså en forsanger og en bassist, der er i totterne på hinanden, og det er det, der ligesom skaber energien i band. Det her, det er 4 mænd, der rummer hinanden, der ligesom giver plads til hinanden, og som formår at tale sammen om, hvor det er, de gerne vil hen, og hvorfor de gerne vil derhen, og hvorfor det, ja, altså kan være svært at stå et sted, hvor man er 4 forskellige mennesker, der vil nogle forskellige ting. Jeg synes, det var virkelig slående at se dem som en flok unge mænd, der rent faktisk gav plads til hinanden på den måde.
0: Og vi er jo med mange steder, blandt andet når bassisten Bertram er til psykolog. Lad os lige prøve at høre 30 sekunder af hans samtale, som den blev optaget for et par år siden.
3: Jeg er virkelig top med bandet for tiden, synes jeg. Vi er sådan, vi laver noget hver dag.
4: Mm.
3: Altså, det er helt sindssygt, føler jeg.
4: Ja.
3: Det bliver sværere og sværere at komme ned fra scenen. Eller sådan,
4: aha.
3: Før i tiden var det måske det svære nogle gange at komme op, og det var nervepirrende, og det var, man var nervøs, og det krævede meget af en. Og nu synes jeg omvendt, at det er sådan, det, jeg kan mærke, der egentlig sådan, kan være hårdt nogle gange, og det er det der med, når man altså dagen efter skal være normal, altså skal være sig selv, og bare sådan...
4: Det må også være vanvittigt svært, altså. Jeg er svært ved at forestille mig, hvordan det må være.
3: Ja.
0: Ja, Michael Bo, det er indvendingen for, eller reaktionen fra psykologen her på Bertrams bekendelse af, at det er sværere at komme ned fra scenen. Er det ikke meget interessant?
1: Altså jo, hvis det var nyt, kunne det godt være, det var interessant. Det ved jeg ikke. Altså, det blev jo ikke særlig ekspliciteret. Det blev jo ikke noget, der bliver diskuteret. Det er bare... Jeg ved sgu ikke. Altså, jeg sidder tilbage både efter de der scener, du spiller, men også efter at have set filmen, som... Altså, du ved, jeg synes virkelig, de er søde, de her unge mennesker. Jeg synes virkelig, de er søde. Men jeg kan ikke, det er simpelthen håndsæbe for mig. Jeg kan ikke få fat i noget af det. Det hele er meget vagt. Det hele er meget... Det er sådan generiske problemer, og jeg vil ikke kalde dem problemer. Det er sådan nogle ungdomsting. Og det er også fint. Det er sådan noget, som alle 20-årige går med. Og de bliver ikke voldsommere eller smukkere eller mere, du ved, mere storslået af, at det er popmusikere, der gør det.
0: Nej.
1: Altså, jeg kan simpelthen ikke få fat i filmens projekt.
0: Men er det på grund af måden at fortælle det på, eller er det fordi, de faktisk ikke har mødt så meget modstand derude i virkeligheden?
1: Jo, men hvis de ikke har det, så er det jo instruktørens, manuskriptforfatterens forpligtelse at finde ud af, hvad det så er. Fordi altså halvanden time med fire søde mennesker, det er godt nok lang tid, hvor der ikke er noget på spil. Altså undtagen det, der han siger med, at han kan være bange for at gå på scenen, og han kan være bange for at gå af scenen, det er jo ikke. Jeg ved sgu ikke. Jeg er bare blevet uempatisk med ordene. Jeg synes simpelthen ikke, det er særlig interessant. Men
0: det,
1: jo.
0: Men, det kan det godt men, være, jo, du er blevet
1: nej, det har jeg nemlig ikke. Ja, der kommer svarene, men det har jeg nemlig ikke. Altså, men det er jo et spørgsmål selvfølgelig om, at instruktøren finder ud af, hvad han vil, og hvad for en... Altså, fordi jeg har jo ikke noget med, at jeg gerne vil have en gammeldags dokumentarfilm, du ved, journalistisk, og så får vi spørgsmål og svar og sådan noget. Det keder mig jo helt fantastisk meget at se sådan nogen. Men jeg vil gerne have en dokumentarfilm til gengæld, som er digterisk, som har en lyrisk kvalitet, som har sit eget sprog, og som ikke føler sig forpligtet på, du ved, den journalistiske dagsorden. Og jeg kigger, og jeg kigger, og jeg kigger i den her film efter at finde det, men jeg finder det simpelthen ikke.
0: Nicki Bruun, hvor er det henne, hvis du lige skal hjælpe Michael Bo lidt på vej?
2: Jamen, jeg synes faktisk netop, jeg så poesien i blandt andet den her scene, hvor han er til psykolog, og efterfølgende hører vi også, at der er kæresteproblemer, fordi jeg tror, at ham og kæresten er gået fra hinanden lige inden en koncert på Smukfest, og jeg er godt klar over, at de er helt banale ungdomsproblemer, hvis vi skal kalde dem det. Men jeg synes bare, Emil Nesby, instruktøren, han fanger noget efterfølgende i et nærbillede til sådan en koncert, hvor man ser bassisten Bertram her stå og spille med sådan et enormt udgrundligt udtryk i øjnene, og han står ligesom på toppen af verden og har det hele, men er også alle mulige andre steder i sit hoved. Og det er det, jeg synes, filmskaberne faktisk formår at lave nogle af de her billeder, hvor der netop er en poesi, hvor der er en lyrik, og man sidder og føler, at man bliver en del af de her unge mænds hoved og hvad der sker op i det. Det synes jeg faktisk, filmen lykkes enormt godt med.
0: Lad os lige prøve, Michael Bo, at spille et andet eksempel. Så kan det være, at du kan se... Ja, det er Rumle, der synger i gården, sådan lidt in-between øver.
5: Sig mig, drømmer jeg virkelig stadig?
6: Meget, meget smuk.
7: Wow, altså, jeg er meget smuk.
6: Ja.
7: Det var lige, jeg har haft en helt syret dag, mand. Altså, sådan, det var lige den sang, jeg brugte. Jeg fik lige tøj over der og sådan noget. Det er lige helt...
0: Ja, men hvis der er en, der ikke får tår i øjnene, så er det nok dig, Michael Bo. Eller hvad? Virker den ikke på dig?
1: Jeg synes, de er søde. Altså, som sagt, jeg har sagt det før, jeg synes, de er søde. Altså, hvis jeg kunne skrue mit liv tilbage, ville jeg gerne have gået på efterskole sammen med dem. Det kunne have været vidunderligt.
0: Så har du dog fået noget af den.
1: Nå, men du ved, det er det. Ja, det er, jo, sådan har jeg sgu hver gang, jeg møder nogle normalt begavede, nogenlunde følsomme mennesker på omkring de 20. Men, og sådan har det også med dem. Jeg synes simpelthen, at de er så skide søde, og jeg føler mig så utaknemmelig over ikke at elske filmen om dem.
0: Ja, sådan kan det også være hårdt kun at uddele 2 eller 3 hjerter.
1: Ja, man bestemmer det selv selvfølgelig, men man tager udgangspunkt i det, man får tilbudt.
0: Ja. Nicki Bruun, du kalder filmen et generationsportræt. Hvad er det, du synes, den siger om unge mennesker i dag?
2: Ja, måske drømmer jeg bare om, at det er et generationsportræt, fordi det er selvfølgelig en flygtig størrelse, og en generation kan ikke gøre sig op i fire mænd, der taler pænt sammen. Men jeg synes måske, for at blive den, så er noget af det revolutionerende ved den, måske at se netop, hvor søde de er. Altså, den her kunstnerkliché om at modstand skaber kunst, og at de slås med hinanden, vil have gjort musikken bedre. Det, altså, jeg føler, jeg ser et generationsportræt i den måde, de ligesom er åbne over for hinandens ord og tanker, og at det ligesom ikke gør musikken dårligere, men at det rent faktisk er en måde for dem at arbejde på og finde sammen i det projekt, de har. Det er i hvert fald der, jeg ser håbet om, at generationen den formår at arbejde sammen.
0: Mm. Hvad siger du, Michael Bo? Er der faldet et enkelt hjerte mere af, efter du har hørt Nikis udlægning?
1: Nej, jeg har også set filmen, når man så må sige. Ja. Nej, men jeg vil sige, altså det der med, at instruktøren bruger bassistens hjertesorg, måske starte, men okay, hans hjertesorg, han har lige stået op med veninden få timer før. Det er jo ligesom også det samme som at sige, at nej, problemer skaber kunst. Altså, jeg synes ikke, jeg er ikke helt med på den der med, at den viser, at stor kunst bliver skabt ud af idel lykke. Fordi den vil jo også gerne bruge sammenbruddet og problemerne og traumerne til et eller andet.
0: Tak, fordi I var med begge to og lige gad dele og forklare jeres anmeldelser.
1: Selv tak.
2: Selv tak.
0: Altså Michael Bo, filmanmelder på Politiken, 3 hjerter, og Nicki Bruun, journalist og anmelder på Heartbeats, 6 hjerter. Du lytter til K-Live her på P1, klokken er 4:04.

0: Bulgarien koger. For første gang nogensinde vandt Bulgarien relativt overraskende Eurovision i weekenden. Og det betyder lys på et land, som de færreste af os nok i virkeligheden kender så meget til. Lige nu er Bulgarien på den anden ende. 27-årig datter, som vandt med sangen Bangaranga, som vi lige hører lidt af her, vendte hjem til lufthavnen i Sofia i går aftes. Ja, de var samlet, ungerne, alle Bulgariens børn, i næsten i Sofia Lufthavn, og i aften er der så fest i hovedstaden. I løbet af eftermiddagen har vi her på K-Live haft fokus på sejrens betydning for Bulgarien, sådan kulturelt og politisk og sammenhængskraftsmæssigt. Nu skal vi høre lidt om, hvordan bulgarerne selv oplevede det at vinde og få den internationale opmærksomhed. Jeg har nu dig med, Galina Ryom Røybæk. Velkommen.
1: Hej, ja.
0: Du er 33 år, bulgarsk født, opvokset i Danmark, har boet 10 år i Bulgarien. Tag os lige med tilbage til din lørdag aften.
1: Min lørdag aften, rimelig stille og rolig og på sofaen, og tænkte jeg, måske det skulle være, med kæresten, som er sådan lidt 50-50 med Eurovision. Så ja, jeg var jo lidt hype. Jeg har to lande, som jeg ligesom kan hæppe på. Og jeg synes, at Søren, han gjorde det også rigtig godt, så det var, jeg var sådan der, okay, jeg tager bare det hele. Mm. Og jeg tror sådan halvvejs, så efter at Dara havde spillet der, og så steg min kæreste lidt af. Og jeg så videre selv. Ja, 100% sad bare scrollet og var langt væk et eller andet sted henne, og der er bare skruet op på det højeste på TV'et. Og så fik han ellers også lige en albue i siden, da der var pointuddeling. Og han kom også selv op af stolen, vil jeg nok også lige sige. Og først og fremmest fra juryuddelingen, så begyndte det ligesom stille og roligt at ske nogle ting ind i stuen.
0: Ja, hvad skete der så ind i stuen? Hvad gør man, når man
1: vinder? Vi stod bare helt oppe i vores store tv. Og jeg sagde til ham, sådan, det er, altså, vi har ikke vundet, bare fordi juryen har stemt os. Sådan der. Vi skal lige finde ud af, hvad der foregår med befolkningen. Og der er ikke noget, der er vundet endnu. Så hvad kan man sige? Jeg tror, fra at jeg har siddet på sofaen stille og roligt klokken 10-11, da det starter hos os, og den er så omkring klokken 2 midnat, eller 2 midt om natten hos os, da vi så råber og skriger helt vildt, fordi vi har vundet. Og så går det op for os et par minutter efter, at den er jo bare helt vildt meget om natten, og det, du ved, der er andre i den her blog og så videre. Og så kan man bare høre ude fra alle antenerne, at folk også er helt med på samme beat. Så det var ret vildt.
0: Der måtte man gerne råbe, selvom at klokken var 2 om natten. Og du bor så, Galina, i hovedstaden Sofia, som holder fest i aften, ved jeg. Sådan set fra din altan der, hvad betyder det sådan for den almindelige bulgar, det her? Når sådan, den første begejstring har lagt sig?
1: Ja, altså hvad betyder det? Hvad kan man sige? Der er jo masser sådan allerede nu evaluering om, hvad er sangen egentlig af Daras, og hvem er hun, og så videre. Og altså for den helt generelle bulgar, så tror jeg, først og fremmest, så har vi bare fået lige pludselig hele verden og zoomet ind på os og opmærksomhed, så det kan jo løfte på alle mulige måder. Sådan helt på privaten, så løfter der sangen mig, for eksempelvis, fordi at, jeg kan godt genkende til det med at være, have noget frygt og noget angst nogle gange, især som kvinde i dag, og med så mange ting, man skal kunne brillere med, eller hele tiden være fremme med. Mm. Og så tror jeg, sådan rent, hvad kan man sige, kulturmæssigt måske, for dem, der bulgarerne, som er meget kulturelle, og både traditionelle, men selvfølgelig også med det moderne, så tror jeg, at det lige pludselig giver sådan et helt nyt boost til, at vi kan være modige og også sige til hele verden, hey, vi er her, og vi har rigtig meget musikkultur også.
0: Og lad os bare lige høre Dada forklare Bangaranga, som sangen hedder, for det er sådan et jamaikansk fænomen, som alligevel har fundet vej til bulgarsk kultur, og du nævner selv, at man skal tro på sig selv eller overkomme nogle problemer. Dada har forklaret det sådan her.
2: Bangaranga is this inner feeling that everything is gonna be alright and that everything is possible. I've been having battle with anxiety, and one thing that helped me was having this inner conversation with myself and asking myself, what's the value? what's my value? And I found that being who you are and staying authentic to who you are is the most powerful thing.
0: Ja, så det er i hvert fald et budskab, hun rejser rundt med nu, datter. Tro på sig selv og være sådan, som du selv har lyst til, og ikke sådan, som alle andre tænker, du skal være.
1: Ja, måske sådan i den ungdoms i dag, det er jo nok det der med at lære at have noget selvkærlighed, regardless.
0: Mm. Ja. Hæng lige på en gang, Galina Ryom Røjebæk. Nu skal vi lige en tur fra Sofia i vest, helt ud til Sortehavets bred, hvor du bor, Rie Fink. Velkommen.
3: Dobre den.
0: Det gør det. Selvstændig inden for naturmedicin, du er bosat i byen Varna, hvor, hvor datter, altså vinderen, faktisk er født og opvokset. Varna på størrelse med Vejle. Hvordan oplevede du bulgarernes reaktion på det, der skete i lørdags?
3: Totalt crazy. Altså, hele byen, den er i ekstase hernede. Altså, vi elsker Dara hernede. Hun er født og opvokset her. Hun har læst universitetet hernede og bor i dag i Sofia. Ja.
0: Ja, så hvad er der sket i Varna i de her dage?
3: Jamen, lørdag formiddag, der havde vi et Varna-marathon. Og start og slut spurten, den var nede ved torvet på vores gågade. Og børn og voksne, de dansede rundt og bankeranker, det føg ud af højtalerne hele tiden. Det var helt fantastisk.
0: Det kan jeg godt forstå.
3: Og så søndag aften, der var der en stor fest nede på havnen, fordi at vores havn fyldte 120 år. Og det, der var simpelthen umuligt at komme igennem. Der var mennesker overalt, og der var et utroligt flot lysshow med lysdioder og fyrværkeri og folkfestede. Jeg bor 600 meter fra Sortehavet, og der valgte vi at blive hjemme på min altan og bare stå og betragte det var helt fantastisk.
0: På behørig afstand. Hvad tænker du, Rie Fink, med dit kendskab til Bulgarien? Altså, kan det godt være sådan noget, man fejrer nu et par dage, og så glemmer man det, eller er der noget mere vedvarende, noget anderledes over succesen den her gang?
3: Jeg tror, den giver håb. Den giver håb til de unge hernede. Vi har jo som jeres ekspert op i Greve nævnt, vi har været igennem 8 parlamentsvalg de sidste 5 år. Inflationen buller derudad hernede, og det er dyrt at bo her. Og mange unge mennesker, de drømmer eller forsvinder simpelthen fra Bulgarien for at studere i andre lande. Og jeg tror, at sangen giver dem håb, at der er en mulighed for, at vi kommer på verdenskortet og bliver kendt, og økonomien bliver bedre, for den har det ikke godt hernede.
0: Nej, der er en ret stor inflation, det er rigtigt. Det kom, der kom en opgørelse for et par dage siden. Men hvordan tror du, Rie Fink, at man kommer til at kunne mærke det som almindelige bulgarer, som dine naboer, altså når festen har lagt sig lidt igen?
3: Jamen, det er jo sådan hernede, at folk, som er plus 40, de som har gået i folkeskole, de er underuddannet og taler kun bulgarsk. Og den der internationale skub, som vi har fået ved at vinde Melodi Grand Prix, den tror jeg giver håb, specielt til de unge mennesker. Og at de måske vil forsvinde til udlandet i nogle år, men de har en kæmpe forkærlighed for landet. Og det har alle hernede. Altså, det er et kristent hjem. Folk tror, at vi katolikker, men det er vi ikke. Vi er dybt kristne og tror på familien og familieværdier osv. Og jeg er blevet fortalt, at specielt også Dara, hun bor jo op i Sofia nu sammen med sin mand, som hun blev gift med sidste år, men lige i nærheden af sin mor. Og det er meget normalt, og at hun er faktisk lidt sky. Og er ked af at være skilsmissebarn. Man ser og drømmer om hernede, at det vil give et rigtig godt skub.
0: Det, Det kan vi da godt blive enige om at håbe på jeres vegne. Galina Ryum Røjbæk, du er stadig med os fra Sofia, som har lagt billet ind på at afholde Eurovision. Det er der mange af bulgarske byer, der har. Må vi se, om I kan dele det mellem jer. Bulgarien har ikke været med de seneste år, fordi der ikke var råd, lød det. Og nu skal man så afholde næste års Eurovision. Kan det godt gå galt, det her, tror du?
1: Jeg tror, at vi nok skal finde, som vi altid gør, og når der skal stables ting på benene. Altså, vi har lige holdt et fantastisk Giro d'Italia cykel og etaper rundt i hele Bulgarien. Så jeg tænker, at det er ingen sag. Også smække et rigtig flot show op med Eurovision i 27. Altså, så vidt jeg allerede kan forstå selv også, så er de gået i gang med at slås lidt om, hvem der skal og så videre. Det handler jo først og fremmest om, hvem der kan huske det. Der skal i hvert fald kunne være 10.000 eller 12.000 eller mere. Så det bliver måske nok Sofia i sidste ende, men jeg er helt sikker på, at det allerede er startet, og alt det finansielle nu også, hvordan det skal forholde sig.
0: Vi må se. Vi kan vende tilbage til jer begge to, når vi er kommet lidt længere frem i forberedelserne, altså af det bulgarske Eurovision næste år. Tak fordi I lige var med.
1: Banga.
0: Galina Ryum Røjbæk med fra Sofia og Rie Fink fra Varna. Sådan blev klokken 14 minutter i 4. Så skal vi ud til insekterne, til fuglene, til der, hvor det gror i jorden. Vi skal en tur i haven, men ikke en hvilken som helst have. Vi skal til The Chelsea Flower Show. Det er det britiske haveselskabs årlige haveudstilling. Det bliver mange betragtet som en af de bedste og flotteste blomster- og haveudstillinger i Europa. Og det er ikke bare verdens største af sin art, det er også verdens ældste haveshow, som blev afholdt første gang i 1913. Brian Christensen, skal jeg lige se, om jeg kan få dig med et sted fra Chelsea. Kan du høre mig? Du er der. Yes. Havefaglig rådgiver hos haveselskabet. Du har snuset lidt rundt på Chelsea Flower Show. Hvad står du og kigger på lige nu?
4: Jeg står lige og kigger på en have, som skal fremme livet i haven, og det er specielt flagermusene, der er fokus på her i den her have.
0: Nå, hvordan fremmer man dem?
4: Vi har blandt andet plantet nogle træer. De kan jo godt lide nogle træer. Og så skal der selvfølgelig også være noget til insekterne, for det er jo insekterne, flagermusene lever af, eller nogle af dem gør.
0: Og hvad vil du sige, Brian Christensen, hvad er det for nogle tendenser, du lægger mærke til, udover bedre vilkår for flagermus? Hvad kendetegner så haverne?
4: Ja, altså vi er jo herovre fra haveselskabets side af at kigge på tendenser, og hvis jeg skal nævne sådan de tre store hovedtendenser, som vi kan se, så er mental sundhed et af de helt store temaer, hvordan haven kan være med til at skabe ro i en travl og stresset hverdag og urolig verden.
0: Hvordan kan den det?
4: Det kan blande ved vand. Der er stort set vand i alle haver på en eller anden måde. Altså lyden af vand, eller bare det at kigge på vand, det kan give en det kan give ro.
0: Altså så, som i springvand og små damme med guldfisk og sådan noget?
4: Nej, ikke guldfisk. Men uden guldfisk, altså rislende vand, ikke som store springvand, men lige så stille rislende vand eller et spejlblankt bassin.
0: Okay. Så det er din key takeaway, som man siger, fra The Chelsea Flower Show. Ja.
4: Det er en af dem. Så den anden, det er forbindelsen til naturen. Vi vil gerne tilbage til naturen, så vi får naturen ind i haverne. Og man kan sige, man skelner ikke så meget om det er natur eller have. Natur og have smelter ligesom sammen, så haven er en del af naturen.
0: Og det siger du som om, at det ikke altid har været sådan?
4: Nej, der har været meget skillelinje mellem, hvad der var uden for hækken og inden for hækken, eller uden for havelån og inden for havelån. Men de grænserne flyder sammen i øjeblikket. Mm. Og det, der også er interessant, det er, at vi vil have naturen helt tæt på os. Vi vil også have naturen ind på altanerne i altanhaver. Så det er birketræer på altanerne, det er ligusterhæk på altanerne. Vi kan ikke få nok af naturen.
0: Ligusterhæk på altanen?
4: Ja.
0: Nå, altså en lille en, så?
4: Ja, lige en. Altså, den skal selvfølgelig klippes.
0: Klart. Brian Christensen, jeg har lovet ikke at tage for meget af din tid. Du skal videre ud i Chelsea Flower Show. Hvor skal du hen nu?
4: Ja, nu skal vi jo prøve at se nogle af de små haver. Det er jo tit der, man kan få den største inspiration. Det er ikke altid de store showhaver, der er det nye og det spændende er. Det er tit i de små haver.
0: Et lille staldtip der fra Brian Christensen, hvis man selv skal på sådan en havemesse en gang. Chelsea Flower Show, altså havefaglig rådgiver er han. Brian Christensen hos Haveselskabet. Velkommen til også dig, Bente Yde Enert.
5: Tak skal du have.
0: Presse- og kommunikationschef hos Haveselskabet, altså kollega til Brian.
5: Og jeg er jo slet ikke misundelig over, at han får lov at være det ord.
0: Hvad laver du her i DR-byen i København?
5: Altså nu, det er Brians første gang.
0: Ja, og kunne man godt høre, synes jeg, på begejstring.
5: Og det er absolut ikke min første gang. Jeg tror, jeg har været der de gange i det lige. Det var ikke, lad mig sige det på den måde, det var ikke min tur til at komme afsted.
0: Nej. Hvad er det, der er så skældsættende, så spændende ved Chelsea Flower Show?
5: Det er lidt ligesom, hvis man har en catwalk i Rom eller Paris, hvis man er modemenneske. Så det er der, de nye tendenser ses. Og det er det samme med Chelsea. Og nu, jeg tror, jeg var på Chelsea første gang for 10 år siden. Der talte man slet ikke om biodiversitet. Det var sådan noget, det var slet ikke eksisterende. Så året efter, jeg var afsted, der var der sådan et tema om biodiversitet. Og nu er det sådan, at alle de haver, som bliver lavet af showhaver til Chelsea, de har ligesom to faktorer, de skal opfylde. Og det ene er biodiversitet, og det andet er en grad af noget, der bliver genbrugt. Og det er jo sådan en bevægelse, der er sket hen over de sidste 10 år.
0: Så det er slut med de der tætklippede monokulturgræsplæner, ja, hvor der ikke kan gro noget, ja, andet end græs?
5: Ja, vi skal starte en bevægelse mod granitskærver og græsplæner og pampasgræsser og noget hæk uden noget liv. Det tror jeg, det vi skal.
0: Men prøv lige at forklare mig, hvordan det fungerer med Chelsea Flower Show. Kan hver bare udstille der, eller hvem er det egentlig, der sådan udstikker de retninger, som alle I kommer og siger, nå, nu er det det nye?
5: Nej, det er særligt udvalgte havedesignere, der får lov at lave en have. Vi har faktisk en dansk havedesigner, der hedder Emilie Bagsager, og som har fået lov at lave en have.
0: I år?
5: Nej, det er 2 år siden, tror jeg. Og vi er jo i haveselskabet lidt stolte af, at den første gang, hun lavede en showhave, det var ved en af vores udstillinger. Og så havde de... Det er lidt, jeg praler lidt, fordi hun er halvt engelsk, så hun havde også nogle relationer ind i det engelske, den engelske haveverden. Men det er sådan de ypperste mennesker, der får lov at lave en have.
0: Mm. I nyhedsmagasinet Zetland har man for nylig kunne læse om, hvordan haven er blevet til sådan en slags statusobjekt i 2026. Flere influencer end tidligere går i haven, man ser det også på DR's programflade. Mm. Frank og Kastanjegården, Søren Vesters have, podcasten Sines have. Ja. Hvorfor er det blevet sådan, tror du?
5: Jamen, Brian, han sagde det jo lidt i forhold til tendenserne, som vi ser på Chelsea. Det er noget med den der mentale sundhed. Det er noget med den der kontakt med naturen. Altså i haveselskabet, der ser vi, at der er rigtig mange, som er kommet langt, langt væk fra, at det at have en have jo er bare, at du putter et frø ned i jorden eller planter en plante. Det er blevet sådan lidt til et projekt. Der er mange, der synes, det er svært. Og det er det ikke. Altså det værste, der kan ske, det er jo, at en plante dør. Så det her, jeg synes, det er så positivt. Det synes vi også i haveselskabet, at folk nu begynder at have fokus på, at de har et lille stykke jord ude foran sig. Og det jord skal du bruge. Du har faktisk forpligtelse til at dyrke den jord. Hvis man nu forestillede sig, at der blev stukket regler for fremtidens have, så ville jeg tro, at man var tvunget til at dyrke noget i sin jord. Tænk, at du kan gå ud og lægge en kartoffel i jorden, og så har du mad. Det skal vi simpelthen tilbage til. Og derfor så den der, vi hilser den der bevægelse med influencer velkommen. Det eneste, der bare er rigtig vigtigt, det er, at haven må jo ikke blive endnu et projekt, som vi ikke synes, vi lykkes med.
0: Nej, den risiko er der vel, som du lige skitserer det nu her. Og så kan det godt være, at du siger det lige meget, hvis planten dør. Men det kan jo også være et nederlag.
5: Ja, og det er derfor, man skal starte med. I haveselskabet

0: skal stemmes om et eller andet. Det bliver en rodepolitik.
1: Lars Løkke mener i stedet, at man skal forsøge at lave en midterregering, men han har altså ikke trukket tæppet væk under Troels Lund Poulsen, som stadig er kongelig undersøger. Det er sæson for jubel og forløste drømme i fodboldens verden, og hvordan er det nu lige, det lyder, når et mesterskab kommer i hus? Ja, det er ikke Aarhus, der er ved at selvantænde igen, men Arsenals spillere, vi hørte her, som i aften sikrede sig det engelske mesterskab for første gang i 22 år. Klippet er fra deres X-profil. Premier League-sejren blev sikret, uden at klubben fra Nordlondon var i aktion, men det skete i stedet efter, at deres nærmeste konkurrent Manchester City spillede 1-1 i aftes, og med én kamp tilbage ikke længere kan hente Arsenal, hvis mesterskabstørke nu er slut. Og for 22 år siden, da Arsenal sidst blev mestre, havde vi faktisk en regering i Danmark bestående af Venstre og de konservative, dog uden LA. Ja, sådan binder man de to historier sammen, og jeg kan tilføje, at det var Anders Fogh Rasmussens første regeringsperiode. Juble kan vi ikke rigtig overvære i nat, hvor det er skyet fra sydvest, og efterhånden kommer der regn i de vestlige egne. Temperaturen mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd. Når nat bliver til dag, skyet med regn og efterhånden også over de nordlige og østlige egne og op mellem 12 og 17 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
2: Du lytter til P1. Herefter en radioavis, så er vi nu fremme ved den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering.

0: dag er ranglisten i fagforeningens verden officielt ommøbleret. 3F kan ikke længere kalde sig Danmarks største fagforening, i hvert fald ikke uden at indlede sådan en større diskussion om, hvordan man regner sig frem til det. Den gule fagforening, Det Faglige Hus, er officielt blevet landets største fagforening med omtrent 10.000 flere medlemmer end 3F.
1: Jamen, hvad betyder det så? Skal Det Faglige Hus for alvor til at opføre sig som en traditionel fagforening og for eksempel forhandle overenskomster? Og hvad kan 3F gøre for at bevare sin politiske tyngde?
0: Det ser vi på i dag. Og ser vi også på, at en af Danmarks store eksportsucceser er blevet ramt af en skandale.
2: Jeg hedder Dorte.
3: Jeg hedder Lasse.
2: Hej Lasse.
3: Wow.
2: Lasse.
3: Dorte.
2: Der var der jo.
0: Ja.
1: Ja, det er et klip fra reality-programmet Gift ved første blik. En dansk opfindelse og eksporteret til en stribe lande, og nu er den britiske version genstand for, ja, skal vi sige, stor debat.
0: Der er sket det, at tre kvinder, som tidligere er blevet gift i programmet Married at First Sight, fortæller, at de er blevet seksuelt krænket. To af dem fortæller endda, at de er blevet voldtaget af deres gift ved første blik mænd i den periode, optagelsen fandt sted.
1: Ja, det har jo foranledet stor kritik fra flere fronter, som siger, at det her, det er ikke overraskende, fordi sådan et grænseoverskridende eksperiment, det øger altså risikoen for, at sådan nogle ting vil ske. Så derfor så taler vi med en tidligere dansk deltager i programmet, og så taler vi også, Julie, med DR, som jo lige nu forbereder 12. sæson af formatet.
0: Har verdens bedste fodboldtræner sagt sit job op? Joseph Pep Guardiola har de seneste 10 år været træner for Manchester City, men nu skriver flere britiske medier, at han stopper som træner efter den sæson, som slutter på søndag.
1: Ja, og hvad kommer det så til at betyde også for britisk fodbold? Det spørger vi fodboldjournalist Nikolaj Lisberg om. Og ja, det er så lidt programmet for udsendelsen i dag. I studiet der er vi Julie Toft og Niels Frederik Rikkers.
0: Vi begynder naturligvis med den store politiske nyhed herhjemme i dag. Troels Lund Poulsen kunne fortælle, at han vil bruge resten af sin tid som kongelig undersøger på at arbejde for at danne en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservativ, med ham selv som statsminister.
1: Ja, det fortalte han på et pressemøde i dag.
4: Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan VLAK-regering.
0: Ja. Udsigten til en VLAK-regering kommer efter, at Troels Lund har stået i spidsen for forhandlingerne i 10 dage, og ifølge ham er det særligt samarbejdet om den økonomiske politik, der skal samle partierne.
4: Hvis der skal dannes en regering med en sådan offensiv økonomisk politik, så skal alle være klar til at bøje sig mod hinanden. Og en ny regering

0: skal være klar til at samarbejde bredt i Folketinget.
1: Ja, det er jo også en oplagt anledning, Julie, til ligesom at kigge lidt på, hvordan vi danner regering i Danmark med negativ parlamentarisme. Fordi de tre partier, Venstre, LA og Konservativ, har så til sammen 46 mandater. Og så har vi så en potentiel mindretalsregering. Det betyder så også, at de er afhængige af, at resten af de blå partier, det vil sige også enkelte løsgængere og midterpartiet, Moderaterne, enten støtter sådan en VLAG-regering, eller i hvert fald siger, vi lader være med at vælte sådan en regering. Mm.
2: Moderaternes Lars Løkke Rasmussen vil dog ikke give klart svar på, om han er klar til så at enten støtte eller ikke vælte sådan en regering.
3: Vi er gået til valg på og har også givet det mandat hos kongen, at der skal dannes en bred regering. Og kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne en regering uden midten.
4: Men kan du ikke sige det klart? Kan du ikke sige klart ja eller nej, vil du vælte den her regering?
3: Jamen, jeg har slet ikke hørt Troels Lunds resonemang andet end på et pressemøde. Det er måske også lidt overraskende i sig selv, kan man sige. Men vi er jo indkaldt til nogle forhandlinger i aften kl. 21, og der møder vi op. Og det, jeg kan sige nu, det er, at jeg betragter det her lidt som en prøveballon, som jo ikke kan flyve, altså fordi den lever ikke op til det mandat, som vi har udstyret Troels Lund Poulsen med.
1: Ja, en prøveballon, der ikke kan flyve, lyder kindhesten fra Lars Løkke Rasmussen. Konservativs formand Mona Juul, hun er ikke helt enig i den beskrivelse, fordi hun mener, at partierne de rent faktisk har gjort sig umage for, at så mange partier som muligt kan stå inden for den mulige VLAG-regerings især økonomiske program.
5: Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man kigger på indholdet. Det er ikke en prøveballon. Det er en politisk ramme, som der virkelig arbejdes seriøst og konstruktivt med. Og jeg er sikker på, at når man dykker ned i den, uanset hvad det er for parti, man kommer fra, så må man også anerkende, at der er virkelig blevet bøjet mod hinanden, for at sikre, at det er partier også over midten, der kan se sig selv i det her.
2: Også Liberal Alliances formand, Alex Van Opslag, har kommenteret Lars Løkkes reaktion her. Han mener, at den fremlagte politiske ramme faktisk favner Moderaternes politik. Og derfor er det ifølge Van Opslag bare afgørende, om Løkke i sidste ende vil vælge en ministerpost over partiets politik.
6: Nu må Lars Løkke beslutte sig. Hvad er vigtigst? Er det at få en ministerpost, og så skulle lave politik med Pelle Dragsted og Mette Frederiksen? Eller er det at få sin politik igennem og være et meget, meget stærkt og indflydelsesrigt støtteparti til en VLAG-regering, som jo vil være afhængig af at give indrømmelse til Moderaterne for at kunne overleve?
1: Ja, og så nærmer vi os jo hele Lars Løkke Rasmussens, skal man sige, raison d'etre, hans slogan, skal det handle om noget, eller skal det handle om nogen? Faktum er i hvert fald, forhandlingerne fortsætter i dag, Julie, i aften kl. 21, så er det blandt andet Moderaternes tur, det er Lars Løkke, der skal ind til Troels Lund Poulsen. Det dækker vi selvfølgelig på DR i vores liveblog på DR.dk.
2: Kan vi sige velkommen til dig, Steffen Hjaltelin.
7: Mange tak.
2: Politisk analytiker, politisk kommentator og også tidligere strategisk rådgiver for både Anders Fogh Rasmussen og for Lars Løkke. Hvor overraskende synes du det er, at Troels Lund på den her måde går ud og foreslår en VLAG-regering?
7: Jamen, det synes jeg er overraskende. Det Troels Lund og Mona Juul og Lars Løkke, de var jo ligesom en treenighed indtil for få dage siden. Og Troels Lund, han havde så to muligheder her til sidst, nemlig at konstatere, at det ikke kunne lade sig gøre at lave en regering hen over midten, altså SVM plus konservative radikale venstre, fordi Socialdemokratiet ikke er interesseret i det. Og så kunne han pænt og roligt have overdraget stafetten tilbage til kongen, og så ville den gå til Mette Frederiksen, eller han kunne gå ud med et brag af et angreb. Og det har han så valgt det sidste, så han er gået, det her det skal ses som et brag af et angreb på Lars Løkke.
2: Et brag af et angreb. Altså under valgkampen, der blev der jo sagt og skrevet meget om Troels Lund, at han forekom svag, han ville ikke magten, han brændte ikke igennem. Ændrer det her noget i beskrivelsen af Troels Lunds karakter?
7: Ja, det synes jeg, det gør. Det er i hvert fald nyt, at vi ser det så voldsomt så over for hans gamle chef. Og jeg tror faktisk, man kan sige, at Troels Lund og Venstre har fået to ting igennem rollen som kongelig undersøger, som ellers lignede en urejerspost, eller en meget, meget svær opgave at få igennem. Nemlig, at de fik signaleret til alt og alle, at de er klar til et sprøjteforbud, et nationalt sprøjteforbud. Noget, der var vigtigt for Venstre at få signaleret, før de går ind i nogle år i opposition. Og hermed så fik han så også vist, at Troels Lund også er i stand til powerplay, selv når det er mod powerplayets mester, Lars Løkke. Og der er simpelthen så mange tegn på, at det her det er lavet til at være et angreb på Lars Løkke og Moderaterne, mere end det er et reelt tro på, at der kommer en VLAG-regering.
2: Og hvordan sådan et angreb, altså hvordan er stemningen så på Lars Løkkes kontor i dag?
7: Jeg tror, han er super, super irriteret. Altså, fordi det er jo alting. De har taget dels den økonomiske politik fra Moderaterne, så har de sørget for at fjerne de værste tårne med, at man skulle melde sig ud af konventionerne, eller at man venstres, om at man vil reducere ulandsbistanden, og så har man det her nationale sprøjteforbud. Så de har bare gjort det svært at finde nogle politiske årsager til, at Lars Løkke ikke synes, det her det er et fremragende regeringsgrundlag. Og så bruger de sågar for yderligere lægge på, så bruger de sågar den samme sprogbrug, det står der i udmeldingen fra Troels Lund, at nu håber han virkelig, at det kommer til at handle om politik og ikke om personer, og det kan man jo godt genkende, hvem der skal læse sig ind i. Og så endelig, så bruger de sågar også, at man skal huske, at en mindretalsregering, det kan sagtens fungere, fordi vi har negativ parlamentarisme i Danmark, og det var det budskab, som Lars Løkke var ude med i sidste uge. Så det er simpelthen en perlerække af momenter eller elementer, der er valgt for at irritere Lars Løkke mest muligt. I hvert fald den effekt, de har.
2: Hvilke muligheder har Løkke nu så?
7: Ja, det er jo det, der er lidt, problematisk. Altså, jeg tror, at Lars Løkke, han vil sætte sig ind i mødet i aften for at se, om han kan finde nogen som helst politiske årsager, han kan melde ud bagefter og sige, det var på grund af den her politik. Det handler stadigvæk om noget og ikke om nogen, men lige nøjagtigt det her politikpunkt. Og det kan jo være for eksempel, fordi Venstre siger jo, at de er med på et nationalt sprøjteforbud, men vi har jo ikke talt om kompensationen endnu. Altså er det milliarder og milliarder i kompensation, så kan man være imod det. Og sådan kan man jo bruge et møde i aften til at spørge ind til de forskellige elementer, så man kan komme med politiske årsager bagefter. Men ellers så er jo, der er jo en, der griner af det her, eller en, der hygger sig med det. Det må være Mette Frederiksen og jo de røde partier. Fordi Lars Løkke, når han kommer tilbage til dem, står jo noget svækket i forhandlingerne. Og jeg er meget spændt på, hvor meget han bliver nødt til at give køb på, når han skal tilbage og forhandle med de røde lilla, fordi han kan jo ikke true med Troels Lund og Mona Juul mere.
2: Men Steffen Jallin, jeg tænkte også på, altså Løkke har jo de afgørende mandater. Det har vi regnet os frem til mange gange. Men han sidder dog på 8% af stemmerne. Det er jo ikke sådan sindssygt mange danskere. Altså er der en eller anden grænse for, hvor hårdt han kan spille sin kort, uden at det... Altså uden at det bliver... Jeg ved ikke, altså, er der en grænse for, hvor hårdt han kan spille sin kort? Det er virkelig det, jeg spørger om, tror jeg.
7: Jamen, det ved jeg ikke rigtigt, om der er. Altså, vi har jo det system, vi har, og han har de afgørende mandater. Så man kan sige, hvis man ikke kan blive enige på den røde lilla side, så vil Socialdemokratiet sandsynligvis lave en rød mindretalsregering, og så skal Lars Løkke jo afgøre, om han vil have nyvalg. Så det er ligesom det. Og nyvalg tror jeg ikke, der er nogen, der har interesse i. Der er jo det lidt usædvanligt, kan man sige, med meningsmålingerne igennem hele den her valgkamp, vi lige har haft i modsætning til valget i 2022, og også herefter, at de faktisk ikke har flyttet sig noget særligt. Så måske vil nyvalg bare give præcis det samme, udover at der vil være en hel masse danskere, der synes, det vil være utroligt irriterende at skulle igennem igen. Så det er virkelig en usædvanlig situation i dansk politik.
2: Tak fordi du var med, Steffen Jallelin.
7: Det var en fornøjelse.
2: Politisk analytiker, politisk kommentator og altså tidligere rådgiver både for Anders Fogh og for Lars Løkke Rasmussen. Og vi vender tilbage til den her regerings snak senere i P1-orientering i dag.
1: Det gør vi. Julie, vi har sendt orientering i godt 10 minutter, inden vi går videre. Jeg bliver altså nødt til lige at adressere elefanten i radiostudiet. Jeg havde egentlig tænkt mig at sige noget, men jeg er ved at miste stemmen en lille smule, som man måske kan høre. Jeg skal undskylde til de lyttere, som har svært ved at holde ud at høre på det. Så er det sagt, så kan vi gå videre, fordi vi skal tale om, at jeg bare få dage efter, at Donald Trump besøgte Kinas præsident Xi Jinping, ja, så er det nu Ruslands præsident Vladimir Putin, som skal mødes med Kinas ledere. Og han ankommer i dag, Putin, til Beijing.
2: Ja, på dagsordenen er jo blandt andet etableringen af den godt 3.500 km lange rørledning, det der hedder Power of Siberia 2, som skal omdirigere russisk gas, der tidligere solgt i Europa, altså omdirigere det til Kina.
1: Præcis, og det er blandt andet den proces, som Rusland jo gerne vil have sat skub i med dagens og morgendagens møder i Beijing. Steffen Kram, velkommen i studiet.
8: Tak skal du have.
1: Jeg håber, din stemme den holder.
8: Den er lidt bedre.
1: Den er lidt bedre. International korrespondent er du her i DR, Steffen. De indledende snakke om endnu en rørledning mellem Kina og Rusland. Der skal vi nogle år tilbage. Det begyndte for alvor efter Ruslands annektering af Krim. Hvorfor er der ikke sket mere? Det er jo over 10 år siden.
8: Fordi det er kæmpe projekter, fordi der allerede findes et par ledninger, fordi kineserne allerede får både olie og gas fra Rusland. Men det, som russerne og Putin rigtig gerne vil, det er at have afsluttet de her forhandlinger nu. Vi taler altså om en ledning, der leverer 50 milliarder kubikmeter naturgas om året. Det er meget. Og det er et af problemerne. Det er et af problemerne for kineserne, fordi kineserne vil ikke begå den samme fejl, som europæerne har gjort tidligere, nemlig at gøre sig totalt afhængige af russiske leverancer af gas. Man skal ikke glemme, at kineserne gør rigtig meget for at få alternativ energi, samtidig med, at de fordeler deres import forskellige steder fra. Ja. Blandt andet Golfen, der kommer ikke så meget lige i øjeblikket, på grund af Trumps og israelernes krig. Men de vil gerne have en ny ledning med Putin, og russerne er ret optimistiske omkring det. Det eneste, de ikke kan finde ud af nu, det er prisen.
1: Men du siger, kineserne har måske ikke helt lige så travlt som russerne i den her henseende?
8: Altså, russerne har travlt, fordi Putin har virkelig brug for de skillinger, han kan få ind på den. Ikke? De, yuan, de handler nemlig i rubler og yuan, ikke i dollar. Og det er jo en del af det deres forsøg på at hvad skal vi sige, bevæge sig væk og frigøre sig fra USA.
1: Mm.
8: Så de handler altså i deres lokale valutaer. De vil rigtig gerne have penge, russerne, fordi det skal gå stærkt, fordi de mangler penge, fordi deres økonomi går rigtig, rigtig dårligt. Men kineserne vil ikke betale mere, end de nødvendigvis skal, og det er så lidt som muligt. Og så lidt som muligt i denne her sag, det er at betale det samme, som russerne betaler i Rusland.
1: Ja.
8: Ikke? Hvor det er understøttet og så videre. Så.
1: Lad os tale lidt om styrkeforholdet mellem os Rusland og Kina, fordi Putin er jo, må vi sige, blevet isoleret. Nu ved jeg godt, vi taler om afhængighedsforhold og russisk gas i Europa, men han er jo blevet isoleret i store dele af, kan man sige, den vestlige verden efter krigen i Ukraine. Hvilken forhandlingsposition sætter det ham i, når han skal sidde over for Xi Jinping?
8: Altså, man skal passe på, at man ikke lukker det ned og siger, at fordi Putin nu er alene, så får han fingeren af kineserne. For det gør han ikke. Igen, kineserne vil ikke betale mere, end det de skal betale. Men samtidig så har kineserne, og det ser Xi Jinping og Putin, de har et ganske specielt forhold. Det er 25. gang, Putin er i Kina på den her. Altså, der har Trump jo slet ikke været der i samme omfang. Og de mødes, og de taler sammen, og de spiser kaviar sammen, og de drikker vodka sammen, osv. Så på den led er der et andet forhold. Det andet forhold hænger sammen med, at ingen af parterne, hverken russerne eller kineserne, vil finde sig i, vil se et USA være den store hegemon, den store bølle på de store globale markeder og militært osv. Så derfor er der et ønske fra kineserne om, at Putin må ikke tabe noget som helst. Putin må ikke tabe krigen i Ukraine, for eksempel, set med kinesiske øjne. Og det mærker man jo i den måde, kineserne handler med russerne på, leverer teknologi, dual use, det vil sige, altså, man har lige opdaget, at nogle af de krydsermissiler, de har sendt ind i Ukraine, der er masser af vestlig teknologi i, og det kommer via Kina. Så, altså, kineserne vil ikke betale mere, end de skal. De vil gerne hjælpe Putin. Og der er en alliance mellem de to.
1: Og et tæt forhold også mellem de to.
8: Et tæt forhold også.
1: Ja. Lad os lige spille et kort klip med Vladimir Putin, inden han rejste mod Kina. Fordi her satte han nemlig ord på, ja, på hans, sin relation til netop Xi Jinping og landet.
9: I в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного.
10: Forbindelserne mellem Rusland og Kina er på et helt uset niveau. Det afspejles i en atmosfære af gensidig forståelse og tillid, lyder det altså her fra Putin.
1: Tror du, Xi Jinping vil sige det samme?
8: Ja, bare med den kinesiske baggrund, han har. Ja, de har et specielt forhold.
1: Mm. Betyder det så, at vi kan forvente, at der kommer nu en aftale i en eller anden format, også på energiområdet?
8: De er jo begyndt arbejdet på den nye... de har lavet forarbejdet på den nye gasledning. Det afhænger af prisen. Altså, der må vi se, hvor langt de kommer. De har været op og slås før om priser i 2018, hvor det var en anden gasledning, andre gasleverancer.
1: Og nu taler vi jo selvfølgelig om gasrør og energipolitik. Det kan jo være, der er flere ting, der kommer på dagsordenen til det møde. Der er jo lige kommet en historie, blev vi gjort opmærksom på, ind på nyhedsbureauet Reuters, som så skriver, at Kina i hemmelighed har trænet russisk militær personel det seneste år. Vi har ikke fået bekræftet det endnu her i DR, men hvad kan vi sige om den melding?
8: Altså, hvis det er rigtigt, og som du siger, det har vi ikke fået bekræftet, det er Reuters, der har den. Reuters har den fra europæiske efterretningsorganisationer. Hvis det er rigtigt, så er der tale om 200 russiske specialister, der træner i droneforsvar og i brugen af droner. Hvor meget de kan, hvor meget de ved, vi ifølge Reuters rapport, så skulle nogle af dem være tilbage i Ukraine og slås mod ukrainerne der. Hvis det er tilfældet, så vil det være første gang, at vi hører om og oplever, at kineserne træner russiske militær i forbindelse med krigen i Ukraine. Russerne og kineserne træner militært sammen. Det gør de dels op på landjorden oppe i Sibirien, men de gør det også, når de er ude at sejle. Deres flåder samarbejder, deres flåder holder fælles manøvre, ligesom de også gjorde med iranerne. Så der er et militært samarbejde, men det vil så være første gang, hvis det er rigtigt, at vi får at vide, at det sker med hensyn på at hjælpe russerne i Ukraine.
1: Altså en potentielt mere aktiv kinesisk tilstedeværelse i Ukraine. Vi må se, om der kommer mere frem den historie. Tak for at komme i studiet.
8: Selv tak.
1: Altså international korrespondent her i DR. Du kan sige velkommen til dig, Henning Overgaard.
11: Hej.
1: Henning, du er forbundsformand i fagforeningen 3F. Og da vi sad og forberedte det interview, vi skal lave nu, så kom vi jo til at tænke på, at du for få dage siden var med til at overrække guldmedaljer til fodboldklubben AGF, da de vandt mesterskabet i Superligaen. Og det synes vi på en eller anden måde var et lidt godt billede at starte på, for man kan sige, at i fagforeningsverdenen, så har det jo længe været dig og 3F i kraft af din rolle som forbundsformand, som så at sige har haft en guldmedalje om halsen. Men så er der så kommet en nyhed i dag. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den gule fagforening, det faglige hus, har overhalet jer på medlemmer, altså taget guldmedaljen fra jer. Hvordan har du det med det?
11: Jamen altså, guldmedaljen, den hænger stadig om halsen på 3F. Det faglige hus, de pynter sig med lånte fjer, og de misinformerer. Det gør de, når de siger, at de er større end 3F, fordi man kan ikke sammenligne pærer og bananer. Det faglige hus, det er ikke en fagforening, men det er en slags holdingselskab, som er paraply over tre forskellige forretninger. Hvortil, hvis du sammenligner med det, så har du FH, som er en paraply over en lang række af fagforeninger. Så det giver slet ikke mening at sammenligne 3F med det faglige hus. Hvis du endelig vil det, så skal du sammenligne, det faglige hus med FH, og der har vi mere end 1 million erhvervsaktive medlemmer. Så i den sammenligning, der er det faglige hus jo blot en parentes.
2: Men vi er enige om, at der er mange af dem, som hver måned betaler kontingent til det faglige hus, som måske kunne have betalt kontingent hos jer. Hvad er dit bud på, at de vokser på den måde, som de gør, det faglige hus?
11: Jamen altså, det er klart, at det her med, at arbejdsmarkedet udvikler sig til, at vores organiseringsgrad, den er faldende. Det er selvfølgelig noget, som også bekymrer os, og vi er meget, meget optaget af og arbejder intenst med hver eneste dag. Men altså, om du ikke er medlem noget sted, eller du har betalt et eller andet fee for at være en del af det her holdingsselskab med det faglige hus, men, så er du uorganiseret.
2: Ja,
11: og det er vi bekymret for.
2: Mit spørgsmål er, hænger over, der er jo nogen, der ikke synes, at de vil betale penge til jer hver måned. De vil gerne betale penge for at være med i det faglige hus.
11: Ja.
2: Hvordan forklarer du det?
11: Jamen, jeg tror, der er mange forklaringer på, at organiseringsgraden den falder for os. For det første, så er der ingen tvivl om, at på trods af, at vi har ret stor indflydelse på arbejdsmarkedsforholdene i Danmark, så ser vi jo en kraftig stigning i antallet af udenlandske arbejdstagere, der kommer til Danmark. De er her ofte kortvarigt, og de når slet ikke at melde sig ind i en fagforening. Og så har de oven i det heller ikke kendskab til det danske arbejdsmarked. Dernæst så sker der også en ret stor forskydning i uddannelsesniveauet i dag. Det betyder, at der er færre ufaglærte og faglærte, hvorimod der bliver flere og flere akademikere. Og det sidste, det er også især inden for de brancher, som 3F jo er, der ser vi en stor stigning i nye ansættelsesformer, kreative selskabsformer, for eksempel platformsvirksomheder, store internationale selskaber, der faktisk hader, at arbejderne de er organiseret.
1: Men Henning Overgaard, bare så jeg forstår det, når vi så ser, og det kan jeg jo godt sige, at både 3F, men også andre klassiske fagforeninger, til en vis grad bløder medlemmer de seneste år, så er det ude af jeres hænder. Er det det, du siger?
11: Nej, tværtimod. Altså, det her, det synes vi er en udfordring for vores danske arbejdsmarkedsmodel, og det er også et ansvar, vi tager på os. Og faktisk lige i de her dage, der sidder vi og sætter stort arbejde i gang med vores hovedbestyrelse om at kigge på, om der er nogle ting, vi grundlæggende skal forandre, sådan at vi i højere grad opleves relevante for de generationer, som vi skal organisere i dag. Og en af de ting, der har ændret sig meget, meget markant fra dengang, hvor jeg for 35 år siden trådte ud på det voksne arbejdsmarked. Altså det er jo, at dengang var der en arbejdspladskultur, hvor lønmodtagerne nærmest af egen drift søgte ind i fagforeningerne. Og i dag skal vi i langt højere grad bestræbe os på at sætte ressourcer af til at være opsøgende og organisere lønmodtagerne. Og vi skal også sørge for, at vi er relevante sådan i det almindelige billede og opfattelse af, hvordan vi bliver betragtet. Og det er det der arbejde, som vi har sat i gang. Det tager tid. Jeg så gerne, at vi var færdige i morgen, men vi er altså en organisation, som er båret af medlemsdemokrati, og det kræver, at vi inddrager vores medlemmer, før vi træffer sådan nogle beslutninger.
2: Vi taler senere i programmet med landsformand i Det Faglige Hus, Johnny Nim. Jeg ved, han vil sige, at det handler om pris. Altså, det koster 70 kroner om måneden cirka at være medlem i Det Faglige Hus. Er det simpelthen blevet for dyrt at være medlem af en traditionel fagforening af 3F i dag?
11: Jeg kan godt forstå, at forretningsmanden Johnny Nim, han taler om, at det handler om pris. Mm. Fordi han kan jo ikke tale om indholdet af det faglige
2: arbejde. Men tror du ikke, han har ret, når han har så mange medlemmer? Han har over 200.000 medlemmer nu.
11: Nej, jeg tror helt klart, at det her med at levere relevant, stærk fagligt arbejde, der beskytter lønmodtagerne, giver dem rettigheder og indflydelse, det står allerøverst.
2: Men så derfor, han har 200.000 medlemmer?
11: Jeg anerkender, det er fordi organiseringsgraden den falder, så er der flere, der falder for den lave pris. Jeg anerkender, at pris også betyder noget. Mm. Det er jo noget af det, som Det Faglige Hus har brugt som angreb på lønmodtagernes organisering og udsat arbejderne for intern priskonkurrence. Så det er selvfølgelig også noget, vi tager bestik af. Mm. Vi har ikke noget ønske om at opkræve et højere kontingent for vores medlemmer, end andre de har, men vi kommer ikke til at gå på kompromis med, at det kræver muskler og sammenhold, solidaritet og fællesskab, og det koster også penge at finansiere. Men
1: så må jeg spørge direkte, Henning Overgaard, kommer, fordi jeres pris, så vidt jeg kunne se, ligger på omkring de 500, og så er der måske også lidt skattefradrag. Kommer I til at pille ved den pris? Måske kigge på at sænke den en smule, så I hvert fald kan imødekomme prisen en lille smule?
11: Min anbefaling til vores medlemmer, det er, at vi også kigger på prisen og tilbyder det lidt billigere. Men vi kommer aldrig til at sammenligne os med et tomt tornyster, som det er Det Faglige Hus.
1: Og det er jo det, du kalder det tomt tornyster, det faglige hus. Både min stemme er slidt, åbenbart også min evne til at tale. Men altså samlet set, som Julie siger, så har de over 200.000 medlemmer. Vokser til sammenligning, så mister I medlemmer. Så du så gerne, at de så begynder at tage rollen på sig? Altså måske begynder at forhandle overenskomster på lige fod med 3F, med HK, med FOA, to ansvaret?
11: Det kan simpelthen slet ikke se for mig, at de skal kunne. Altså 3F, vi skaber gode løn og arbejdsvilkår for almindelige danskere. Det Faglige Hus skaber ingenting.
1: Men hvad er problemet? De har jo medlemmerne.
11: Jamen, vi har 4200 tillidsrepræsentanter, og dem uddanner vi. Det Faglige Hus gør ingenting. Vi har over 4500 arbejdsmiljørepræsentanter, vi uddanner. Det Faglige Hus gør ingenting. Vi har 28.000 overenskomstdækkede virksomheder, som dækker 370.000 lønmodtagere i Danmark. Det Faglige Hus har ikke en eneste landsdækkende overenskomst. Så det, der sådan set er min pointe, det er, at det, som Det Faglige Hus bruger som angreb på lønmodtagernes organisering, det er jo, de udnytter groft vores hårde arbejde for at sælge deres billige forsikringer. Og jeg kan godt forstå, at der er mange, der gerne vil have det billigste, men de bliver desværre vildledt i, hvad de får for deres penge.
1: Henning Overgaard, vi sender kritikken videre til Det Faglige Hus om et times tid. Tak, fordi du gør med i dag.
11: Velkommen. God dag.
1: Ja, tak lige imod. Forbundsformand i Fagforening 3F.
2: En dansk eksportvare er blevet ramt af en voldtægtsskandale i Storbritannien. Det er reality-formatet Gift ved første blik, der jo for små 15 år siden blev opfundet i Danmark. Den britiske version er et kæmpe hit, har godt 3 millioner seere per afsnit. Men nu er der altså tre kvinder, tidligere deltager i programmet, som står frem i en BBC-dokumentar med anklager om seksuelle krænkelser.
1: Ja, og det er nogle voldsomme beskrivelser, der kommer frem. En kvinde siger, at hendes gift ved første blik mand voldtog hende, troede hende med syreangreb, og hun vil så nu sagsøge produktionsselskabet. Det er et eksempel. Så er der en anden kvinde, der siger, at hun har fortalt både produktionsselskabet og Channel 4, altså tv-kanalen, at hendes mand voldtog hende, og hendes afsnit blev sendt alligevel.
2: Og så er der en tredje, der også anklager den mand, hun i programmet var gift med, for at på anden vis krænke hende seksuelt. Vi skal lige sige, at de tre mænd, der her bliver anklaget, de afviser voldtægter, de afviser anklagerne, og der er indtil videre ikke noget, der er blevet meldt til politiet. Channel 4, for sin part af den kanal, der har sendt det, afviser at have kendt til anklagerne, da sæsonerne blev sendt, men de har nu altså taget alle sæsonerne ned nu og siger, at de vil undersøge sagen.
1: Ja, det har man også gjort i Danmarks Radio. Man har fjernet 2 sæsoner, som jo ellers lå tilgængeligt inde på DRTV som streaming.
2: Altså den britiske...
1: Ja, den britiske, ja. Vel at mærke. Og det er jo ikke overraskende, Julie. Du siger jo selv, hvor stor en succes det har været i TV. Det er jo ikke overraskende, at det skaber debat. Flere siger nu, jamen, at det måske er selve formatet Gift ved første blik, som kan øge risikoen for eksempel overgreb, grænseoverskridende hændelser. Og det er på dagsordenen i britisk politik.
2: Ja, sagen her kom på dagsordenen i Kulturudvalget. Formanden for udvalget, en konservativ politiker, Caroline Dinich, hun sagde sådan her til BBC i morges.
12: What surprised me most was how unsurprised I was by what it revealed, given, I suppose, as you say, that these are couples that get married without having met each other before and then immediately have to assume a life as a married couple. They go on honeymoon, they share a bed, and in this kind of bubble of intimacy under the glare of a TV camera, you know, it's a setup for a very difficult set of situations. And and this is just, when you think about it in the cold light of day, really is quite horrifying, isn't it?
2: Ja, hun fortsætter.
12: You know, that the whole format of the program is that you're setting up an artificial bubble in which people, there's almost an expectation that people will become intimate with each other. And I think people probably feel, contestants probably feel almost obliged to do so.
2: Ja, så er altså en konservativ politiker her. Men hun er ikke den eneste skeptiker. Forpersonen for den britiske tv-branches eget nævn, som er sådan vagthund på det her område, kalder Gift ved første blik for et program med et højt risikoniveau. Og så har BBC også talt med sådan en britisk forsker i reality-tv, som blandt andet i sin forskning har interviewet tidligere deltagere i det britiske Gift ved første blik. Og hun siger, at der er en høj risiko i reality-formater som dette, hvor personer bliver placeret i det, hun kalder et unaturligt miljø, hvor deres kontakt med omverdenen bliver fjernet. Hun siger, at showet er en boble, der forudsætter, at der vil være en eller anden form for intimitet. Det er en farlig situation. Og så kan vi sige velkommen til dig, Annette.
13: Tak.
2: Annette Winkler-Bauer, du er salgschef, du bor på Amager, men vi kender dig jo, fordi du var med i den forrige sæson af Gift ved første blik, hvor du blev gift med Frank.
13: Ja.
2: Nu hørte vi nogen sige her, en britisk politiker blandt andet, det overrasker mig ikke, den her sag om voldtægter i Gift ved første blik. Det måtte ske på et tidspunkt. Hvad tænkte du, da du læste det?
13: Jeg blev overrasket. Jeg blev faktisk rimelig chokeret, at det her kunne ske. Og jeg vil samtidig sige, at jeg har oplevet det, vi ser i Danmark, på en helt, helt anden måde. Men det er klart, at jeg tabte lige kæben, da jeg læste artiklen og tænkte, wow, altså enten er der noget i castingprocessen, der ikke har været i orden, eller opsamlingen på deltagerne, der ikke har været i orden, altså det at passe på den. Jeg ved det ikke, men det er jo klart, det er trist, og det er nogle ofre, man skal tage sig af, uden vi ved, hvad der reelt er sket, ikke?
2: Hmm. Men de taler jo om de her intime situationer. Jeg ved, at du og Frank, I blev sendt på sådan en bryllupsrejse til Prag. Det er en fast del af formatet, at man bliver gift, og sådan nogle dage efter bliver man sendt afsted på en tur. Og under den tur lagde du ikke skjul på, at det også kunne være lidt overvældende del af det. Du blev blandt andet kendt for det her klip.
14: Sesam.
15: Sesam.
4: Ej, okay, det er sgu flot. Ej, prøv at se.
14: Ja.
4: Ej, det ser godt ud. Frank, det er en dobbeltdyne. Det kan jeg altså ikke.
15: Altså, jeg skal ikke sove dobbelt dyne med en mand, jeg ikke kender. Og som det er første gang, jeg skal sove sammen med, der er jeg nødt til at have min egen dyne.
2: Ja, I ankommer til hotelværelset i Prag her. Hvordan oplevede du de her situationer, hvor der, hvis det havde været en almindelig honeymoon, bryllupsrejse, så var der jo lagt op til intimitet?
13: Præcis. Altså, havde været den der kærlighedsrelation, både til brylluppet og bryllupsrejsen, så har det jo været noget helt andet. Men det var første gang, at vi skulle overnatte sammen og være afsted sammen 24-7. Så jeg synes, det var enormt grænseoverskridende. Og jeg følte mig også lidt intimideret. Nu greb Frank den rigtig fint, men jeg vil også gerne sige, på dag 4, altså dagen, eller på dagen, inden vi tog afsted, var jeg inde ved Trine, eksperten til soloterapi, hvor hun faktisk i tale satte over for mig. Nu er der jo en bryllupsrejse, det kræver, at I overnatter sammen, og I er sammen hele tiden. Hvordan har du med det? Og der sagde jeg, at jeg havde nogle bekymringer. Fordi jeg synes, det blev meget tæt, at man deler badeværelse og soveværelse og alt muligt sammen. Og det greb mig bare så smukt i. Altså, det handlede om, hvad er dine bekymringer, og hold fast i dine egne grænser, og vi er der for dig. Så jeg har simpelthen følt mig grebet hele vejen igennem, og i øvrigt også produktionen.
2: Hmm. Man kan jo sige, at voldtægter finder sted, seksuelle overgreb finder sted alle mulige steder i samfundet, men der er to ting, som jeg synes er interessant, de her kvinder i BBC-programmet siger. Den ene af kvinderne, hun fortæller om en, hvad man skal sige, en meget voldsom voldtægt, ikke? Men hun siger, at hun fortsatte med optagelserne alligevel. Fordi hun blev så, som hun siger, viklet ind i programmet, at hun på en måde mistede fornemmelsen for virkeligheden. Og så først, da det blev sendt nogle måneder senere, ramte det hende virkelig hårdt, hvad der var sket. En anden fortæller, at det var sådan en situation, hendes mand vil gerne have sex, hun prøver at sige nej, han fortsætter, og så siger hun i dokumentaren her, han smilede selvtilfreds og lagde sig på mig, flyttede mit ben. På det tidspunkt havde jeg egentlig bare givet op, og jeg ville bare ikke gøre ham vred på mig, når der skulle komme fotografer. Altså, at de midt i det her også skæler til den der virkelig mærkelige situation, de er i. Mm. Netop et super mærkeligt eksperiment, ikke? Giver det mening for dig?
13: Ja, det gør det måske ikke så utræret, som det er beskrevet her, men det er klart, man er i et pres, altså man er i et forløb, hvor man er i den der boble, og hvor man så, altså i hvert fald for mit eget velkommende, vil det så sindssygt meget. Det handler om at investere, det er jo det her eksperiment, hvor man investerer noget af sig selv i at lære et andet menneske at kende. Og så bliver man jo udfordret, og man bliver stillet rigtig mange spørgsmål, man er i synk løbende, så man er i et pres, og man føler, eller jeg føler i hvert fald en lille forpligtelse også, over for produktion, men jeg har aldrig følt, at de pressede mig. Det handlede om noget inde i mig selv, at jeg vil jo gerne have det her skulle lykkes, og jeg vil gerne gøre alt for det.
2: Kan det ikke være svært at skille, hvad der er det pres, du ligger på dig selv, og så det pres, der er i hele setup'et, i hele eksperimentet der?
13: Jo, det er mega svært. Mm. Altså, og jeg vil sige, det var først flere måneder efter, at jeg egentlig sådan landede i mig selv. Fordi det der med, at man bliver spurgt, hvad tænker du, hvad føler du, hvad mærker du? Jamen, jeg anede nærmest ikke, hvad jeg tænkte eller følte eller mærkede på det tidspunkt, vel? Det kom først senere. Mm. Men altså, jeg synes, det har været en super god oplevelse, og jeg har bestemt ingen kritik af den måde, det kører på i Danmark, og castingprocessen var meget, meget lang. Så jeg tror, oplever jeg, at der er taget højde for alt det her. Så jeg håber ikke, at vi nogensinde kommer i den situation, de oplevede i England.
2: Hvordan bliver man, nu siger du selv, at inden I bliver sendt på bryllupsrejse, så i din soloterapi med den psykolog, parterapeut, der er tilknyttet programmet, så talte hun med dig om det her.
13: Ja.
2: Men inden du overhovedet nåede så langt som til at blive gift med Frank, hvordan blev I så forberedt på sådan nogle situationer?
13: Altså, det bliver jeg egentlig ikke rigtig forberedt på. Det vil jeg sige omkring, at de her ting kunne ske. Da vi var i det, der blev der hele tiden fulgt op på os, og vi blev støttet og bakket op, og der blev lavet opkald for produktionen og for Trine hele tiden at sikre, at vi havde det godt og var okay med os selv i det. Men i selve castingprocessen, der var det mere, hvem er jeg? Hvad er det, jeg drømmer om? Og mange sådan specifikke kriterier, men ikke så meget, hvad der kunne ramme mig. Men nu har det også kørt i mange år, og jeg er selvfølgelig fulgt med, ikke? Så selvfølgelig bliver det sådan, når man kommer som et anonymt menneske og bliver sat ind i det her setup, så er det selvfølgelig en overraskelse. Nej, jeg var ikke forberedt, hvad nu med... Jeg vidste jo, der var en bryllupsrejse, vi skulle sove sammen, og vi skulle flytte sammen, og det har jeg indstillet mig på, men jeg har ikke tænkt den længere.
2: Mm. Hvordan du sagde, da vi talte i telefonen tidligere i dag, at du faktisk er blevet kontaktet af en del deltagere, ikke kun fra Gifte Første Blik, men også fra Paradise, fra Hotel Romantik,
13: ja.
2: Som har henvendt sig til dig, fordi de godt ville tale med dig om at være med i sådan et program.
13: Præcis.
2: Er det noget, der fylder?
13: Ja, det er det, og jeg har også sagt ja til alle omkring det, og det har selvfølgelig været noget med, når programmerne er blevet sendt, hvad rammer os? Hvordan oplever jeg det som seer med den baggrund, jeg har nu? Fordi der er jo mange ting, jeg vil have måske gjort anderledes, eller taklet anderledes, da det blev sendt, end jeg gjorde med den viden, jeg har i dag. Så det rammer mig. Jeg har faktisk prøvet at støtte og være der og give alt det input og den feedback, jeg kunne gøre. Eller kunne give.
2: Tak fordi du var med her, Annette. Altså Annette Winkler-Bauer, som var med i den forrige sæson af Gift ved Første Blik. Og nu er der jo faktisk en sæson 12 på vej, Anne Garlix. Velkommen.
14: Tak.
2: Du er chef for ekstern TV her i DR, og det vil sige, at det er dig, der er chef for, at vi køber det her program ude i byen hos et produktionsselskab. Allerførst, jeg ved, at DR i dag har valgt at afpublicere de to sæsoner af britisk Gift ved Første Blik.
14: Ja, selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig følger vi jo Channel 4's eksempel, som har valgt at afpublicere de her to sæsoner, mens de undersøger, hvad der er foregået, og selvfølgelig følger vi deres eksempel og følger den her sag nøje.
2: Kender I til, at der skulle have været nogle sager, ikke nødvendigvis voldtægt, som er meget voldsomt det, der taler om her, men andre sager, måske en lidt mindre størrelsesorden i det danske program?
14: Altså, det er jo helt afgørende at understrege, at alle dem, der medvirker i det her program, skal føle sig trygge. Vi gør os virkelig umage for at skabe nogle psykologisk trygge rammer, nogle gode processer og passer på vores deltagere før, under og efter optagelserne, som er jo meget, meget vigtigere end at lave fremragende fjernsyn. Så især i sammenhæng med Gift ved første blik har vi jo haft ekstra fokus på det, fordi det handler om ægte mennesker, som investerer ægte følelser i jagten på kærligheden. Så i forhold til BBC-dokumentaren er der jo tale om nogle meget alvorlige beskyldninger, og vi har ingen grund til at tro, at der har fundet noget sted, som minder om det er noget lignende i nogle af de danske programmer igennem de seneste 11 sæsoner.
1: Men Anne Garlix, er I overrasket over de historier, vi hører fra Storbritannien?
14: Ja, selvfølgelig er jeg overrasket og enormt berørt af det, fordi det er jo nogle færdelige oplevelser, de kvinder har haft. Det må jo på ingen måde ske i et tv-program. Ja,
1: er det noget, jeg har haft op at vende på et tidspunkt i arbejdet med programmerne, at der kunne ske sådan nogle ting?
14: Vi har jo fuld fokus på, hvordan vi passer bedst på vores deltagere i det her program. Det betyder, at der er omfattende screeningsprocesser, når vi caster. Der er psykologsamtaler, der er personlighedstest. Inden så vores medvirkende deltager i programmet, er der faktisk yderligere samtaler. Der er i hvert fald efterhånden også en samtale med en advokat omkring samtykke i tilfælde af, at der skulle komme, at der skulle være nogle seksuelle interaktioner på vej, så bliver de informeret, inden at det er meget, meget vigtigt, at der altid er samtykke. Vi har både psykologerne i projektet, som debriefer vores deltagere, men også nogle andre fagligheder, der er knyttet til. Så uanset prøver vi at skabe de her rammer hele vejen igennem. Men det, der selvfølgelig også er sindssygt vigtigt at sige, hvis der er nogen af de medvirkende, der har haft oplevelser, som de ikke har delt, så skal de selvfølgelig endelig henvende sig til os eller til produktionsselskabet, for det tager vi dybt alvorligt.
10: Lige nu er kritikken så i Storbritannien, vi hørte det tidligere, der var både en konservativ politiker, og der var faktisk også to fagfolk, der til britiske medier siger, det overrasker os ikke, når man sætter folk i så voldsom og kunstig en situation, så øger man risikoen for, at noget kan ske. Det bliver kaldt sådan high level risk, altså højniveau format. Er du enig i det?
14: Det er meget svært at udtale mig omkring debatten i den britiske offentlighed og de britiske Gift ved første
10: program. Nu med det danske format, at man...
14: Men i de danske format er jeg ikke... Synes jeg, at vi hele vejen igennem er meget opmærksom på at klæde vores deltagere på, at være i konstant dialog. Ikke at presse dem ud i noget, de ikke ønsker. Så på den måde vurderer vi ikke, at det kun var et spørgsmål om tid til, der skulle ske en uhensigtsmæssig adfærd.
10: Jeg er med på, at du siger, at I har en masse, I ligesom prøver at gøre en masse for, at der ikke skal ske noget, men er du inde i, at formatet i sin grundessens altså kan få folk til at vakle, kan få dem til at sådan blive usikre på, hvad er virkeligt, ikke er virkeligt, hvem er jeg, hvad skal jeg sige ja til, nej til, når man havner i sådan en situation, man bliver gift med en vild fremmed?
14: Gift ved første blik er jo en ekstrem sport. Det er jo parforhold på speed. Selvfølgelig er det jo en konstrueret virkelighed, man bliver en del af, og netop for en rullende kamera. Så selvfølgelig er jeg med på, det en ekstremt situation. Men det vi jo også har gjort igennem de her 11 sæsoner, at vi efter hver sæson evaluerer, lytter til vores deltagere, og så har lavet ændringer i formatet. Bare for at nævne et eksempel i sæson 9, begyndte vi at droppe, at vores par skulle tilbringe bryllupsnatten sammen, for vi vil give deltagerne en smule mere rum til at reflektere og lige få et pusterum, og vi indbygges flere pauser i forløbene. Således har vi hele tiden, holder vi øje med, hvordan vores deltagere har det, og lytter til deres oplevelser, også både mens de er eksperimentet, og så er der typisk en længere periode, hvor vi redigerer, hvor vores deltagere fordøjer optagelserne, og så klæder vi dem også rigtig meget på, hvad de skal være klar til, når vi sender, fordi det er jo der, opmærksomheden kommer.
10: Ja, Annette Winkler-Berg, du står og vifter.
13: Jamen, jeg vil lige sige, jeg er fuldstændig enig i det, du siger, fordi jeg havde aldrig meldt mig, hvis vi skulle overnat efter brylluppet, så jeg synes det, at der er lagt overnatning og pausedagen er super. Og det andet, som jeg oplever som enormt positivt og, positivt og giver værdi for mig. Jeg kan altid komme i kontakt med produktionen, med psykologen, med min VJ. Har jeg nogle ting, der rumsterer, noget, der gør mig utryg, noget, der gør mig usikker, uanset hvornår det er på døgnet, så kan jeg ringe, og så er de der. Og det synes jeg er ekstremt vigtigt.
2: Mm. Så du har følt dig tryg?
13: Meget.
2: Men Anne Garlix, er der et eller andet, når du hører de her britiske fortællinger, hører kvinderne i begge de tilfælde, hvor de siger, at de er blevet voldtaget, altså knytter de også på en eller anden måde det, at de ikke fik sagt fra, eller det, at det endte der, det knytter de til selve det at være med i det her format?
14: Ja, og det er jo ekstremt foruroligende at høre de vidnesbyrd, og det gør jo ondt i hjertet at høre det, og selvfølgelig vil vi også altid igen evaluere og kigge på og snakke med vores deltagere om det. Mm. Vi er enormt overbevist om, der er ingen af dem, der bliver tvunget til at fortsætte eller gøre noget, de ikke ønsker. Igennem tiden er der faktisk mange par, der har afbrudt eksperimentet, som vi altid har bakket op omkring og givet rum til debriefing. Så selvfølgelig berører det os, lige tager vi det til efterretning.
2: Giver det anledning til noget? Jeg ved, I er i gang med at forberede 12. sæson nu. Giver den her britiske sag anledning til nogle ændringer?
14: Vi lytter, vi følger sagen nøje og genbesøger selvfølgelig alle de forskellige formateringer og taler med vores deltagere og justerer, hvis vi mener, det er relevant. På nuværende tidspunkt er der ikke noget, der lyser op eller nogle røde flag, som man ser, hvor vi siger, ej, det må vi ikke, det skal vi ændre, men vi er enormt opmærksomme, fordi vores deltagere er det vigtigste, at de skal føle sig trygge, og det har vi meget fokus på sammen med produktionsselskabet.
2: Tak fordi du var med her. Anne Garlix, altså chef for ekstern TV, og dermed også chef for at købe det, vi taler om, havde han sagt, men det er det ikke. Det er gift ved første blik. Tak fordi du var med.
1: Og så skal vi lige kort forbi en dom, der er faldet i en spektakulær og ret dramatisk civil retssag. Det er i det ene ringhjørne verdens rigeste mand Elon Musk, og så i det andet multimilliardær Sam Altman, som altså er kendt for at være direktør i OpenAI, som altså står bag chatbotten ChatGPT. Ja.
2: Det er Musk, som selv var med til at stifte OpenAI, der har anlagt sagen, fordi han mener, at Sam Altman og medstifteren Greg Brockman forrådte ham, da selskabet stoppede med at være non-profit og i stedet begyndte at gå i en mere kommerciel retning.
1: Ja, men nu er dommen altså faldet, og Musk, som krævede en erstatning på 830 milliarder kroner, har tabt på en teknikalitet. Nemlig, at Musk havde anlagt sit søgsmål for sent. Anders Bæk, god eftermiddag.
16: God eftermiddag.
1: Du er AI-foredragsholder og forfatter til bogen AI-epoken. Er det en overraskende dom?
16: Nej, det er det egentlig ikke. Altså, det var egentlig ligesom, som mange havde forventet, og lidt den vej, som vindene blæste. Men det der kom som en overraskelse, det var egentlig mere belægget for det. Altså, der var ikke mange, der havde set, at den skulle falde på den her teknikalitet med, at den var anlagt for sent.
1: Nej, men det siger du, at det var egentlig forventet, at Elon Musk ikke ville få medhold i sagen. Men hvad betyder det så for folkene i OpenAI nu?
16: Jamen, de kan jo lettet op, og især ham her, Sam Altman, der jo er direktøren i selskabet, fordi hvis Elon Musk havde fået medhold, og OpenAI havde tabt den her retssag, jamen, det kunne i praksis, der kunne det næsten have betydet, at OpenAI vil holde op med at eksistere. Altså, det vil betyde, at Sam Altman skulle afgive direktørstolen, og jo betyde, at OpenAI skulle rulles tilbage til den her non-profit. Så alle de investeringer, mange milliarder dollars, de havde fået, ja, det må eventuelt måske skulle betales tilbage, så de kan sove roligt nat.
1: Ja, men det, altså, man kan sige, det ligner jo et punktum i en, som vi sagde, spektakulær sag, men vi taler jo også om verdens rigeste mand, Elon Musk. Kan der være en mulighed for, at han vælger at anke, og vi så skal til det igen?
16: Det kan der helt sikkert, og det er jo også det, han har været ude at sige, Elon Musk, at det vil han gøre. Men jeg vil sige, det er det, der mange, der vil sige, at hvis han gør det, så får han ikke meget ud af det. Altså det, som Elon Musk han havde troet ved den her retssag, fordi der er jo kommet, som I selv siger, det har været en spektakulær retssag, fordi alt det beskidte undertøj, så at sige, det har jo været til frit skue, og man har hørt i dagbøger, private sms'er osv. Men det, Elon Musk havde regnet med, det var, at efter alt det her, efter den her retssag, at der vil OpenAI og Sam Altman, de vil være kommet ud såret, altså som om, at offentligheden ligesom kunne se, hvor nogle dårlige mennesker de var. Og det er ikke rigtig sket, så han står ikke vildt stærkt.
1: Nej. Anders Bæk, tak for at opdatere os kort på sagen.
16: Det var så lidt.
1: Altså AI-foredragsholder og forfatter til bogen AI-epoken.
2: Han er måske verdens bedste fodboldtræner, Pep Guardiola.
1: Ja, det tror jeg, nogen vil sige.
2: Mm. Tidligere fodboldspiller for FC Barcelona, træner for FC Barcelona og Bayern München, og gennem de seneste 10 år træner for Manchester City.
1: Ja, og så blevet et reelt superikon, ikke bare i Manchester City, men altså også i engelsk fodbold. Men nu er den spanske træner sandsynligvis måske snart fortid i den engelske klub. Det skriver i hvert fald blandt andre Daily Mail og The Athletic og BBC. Det er ikke officielt bekræftet, men medierne skriver, at Guardiola stopper efter sæsonen, som altså slutter på søndag med en hjemmekamp mod Aston Villa. Nicolai Lisberg, velkommen.
17: Tak skal
1: du
17: have.
1: Du er fodboldjournalist og bosat i Spanien. Altså, Pep Guardiola har jo stadig et år tilbage af sin kontrakt i Manchester City. Kan der være nogen grund til, at han vil have lyst til at stoppe allerede nu?
17: Ja, det kan du sagtens. Det er nok
1: Nicolai Lisberg, jeg bliver desværre nødt til lige at afbryde dig kort, fordi du er med på en internetforbindelse. Det hakker simpelthen en lille smule, så jeg tror, vi gør det, at vi lige prøver at ringe dig op på en god gammeldags telefonbesked, fordi så kan vi nemlig få alle dine fine pointer med, altså om Pep Guardiola.
2: Vi kan jo lige høre, hvad Guardiola selv har sagt om sine egne evner som fodboldtræner. Vi har et klip med ham, det er tilbage fra 2023, efter han i spidsen for Manchester City havde vundet Champions League. Og der sagde han sådan her til sportskanalen TNT Sports.
18: Pep Guardiola, how are you feeling?
19: Tired, calm, satisfied, of course, and this fucking trophy is so difficult to win it. It's impossible.
18: Apologies again for the language.
1: Ja, klar tale fra en toptræner her. Jeg er træt, rolig, tilfreds. Det her trofæ, altså Champions League-trofæet, det er så fucking svært at vinde. Nu skal jeg høre, har vi fået dig med nu, Nicolai Lisberg?
20: Ja, jeg tror, jeg er med, ja.
1: Lad os lige tage den om igen. Hvorfor tror du, at Guardiola kunne have lyst til at stoppe allerede nu, et år før sin kontrakt udløber?
20: Jamen, som sagt, så har han været 10 år i Manchester City, og han kom direkte fra Bayern München. Det vil sige, at han har været i gang 13 år med et intensivt pres, hvor der jo ikke er særlig mange fri dage i en meget, meget professionel fodboldverden. Så der kan jo godt være noget i, at han simpelthen er ved at være kørt død i det her, og at han ligesom ser det her som et godt tidspunkt til at give stafetten videre, fordi han er i flatten i en god position. Og så er der jo også nogen, der spekulerer i, og det bliver jo nok en lille smule spekulativt, som sagt, at han har, han har set skriften på væggen, og de her anklager, som Manchester City er under, de her 115 anklager, som i forhold til det her med financial fair play, at man skulle have forbrudt sig mod dem, at de konsekvenser, at der snart kommer en afgørelse på det, og det kan også være, at det vil han ikke, hvad skal man sige, rodes ind i eller stortes ind i. Så det er lidt spekulativt, men mest realistisk er det vel nok, at han måske bare har brug for at trække stille.
2: Vil du ikke prøve at forklare lidt om, hvorfor er det, han er så god? Hvorfor er det, han gør sig fortjent til, at vi kalder ham verdens bedste træner?
20: Jamen, det er jo fordi, en ting er, at han har vundet en rigtig, rigtig masse titler i Manchester City. Der har han indtil videre i hvert fald vundet 20 titler på 10 år. Så må vi se, om han kan lykkes med også at vinde Premier League i den her sæson. Det bliver nok en smule svært. I Barcelona vandt han en masse mesterskaber og Champions League titler, og i Bayern var han også succesrig. Men mere end noget andet er det jo den måde, som hans hold har spillet på. Man har jo næsten kunne se på de hold, uden at vide, hvem der sad på bænken, at det her, det var et Guardiola-hold. Og det var det jo, selvom han så også hader begrebet tiki-taka, som kommer hernede fra det spanske, så er det jo det her med, at man flytter bolden rigtig meget, at man har en masse boldbesiddelser, at der er nogle spillere, der skifter position. Den måde, som han oftest i hvert fald har været på forkant med udvikling i moderne fodbold, altså sådan opfundet nye positioner, nye måder, som spillere skal agere på inden for fastlåste rammer. Det er jo noget af det, der har gjort, at mange har set op til ham, og at han ligefrem har dannet fodboldskole, at man taler om, at der er mange Guardiola-discipler rundt om i europæisk fodbold i dag.
1: Og vi kan jo lige bruge Manchester City som det gode eksempel her. Altså, han kommer ind i 2016, selvfølgelig på et tidspunkt, hvor den engelske klub allerede har vundet mesterskaber, men altså kan nu se tilbage på i den klub, altså 20 titler, som du siger, på 10 år. Ud over spillet på banen, hvor du siger, godt være, kan han ikke lige udtrykket, men det er altså tit og ofte den der tiki-taka, altså meget spillende, hvad kan man sige, dynamiske fodbold, offensive fodbold. Hvad gjorde han ellers ved klubben, da han kom ind?
20: Ja, man kan sige, at på det tidspunkt, han kommer ind, der var det ikke lang tid inden, at Alex Ferguson, der var en træner i Manchester United, havde sagt, at Manchester City var the noisy neighbors. Altså, det var de her larmende naboer, som lige en gang imellem stak hovedet frem. siden han er kommet til, jamen, så er der jo ingen tvivl om, hvem det er, der har regeret engelsk fodbold. Altså han gjorde Manchester City til det første hold i Premier League historie til at vinde 4 mesterskaber i træk. Han har vundet 6 mesterskaber i alt. De har domineret også i FA-Cuppen, i Liga-Cuppen. Han formåede også at sikre dem en enkelt Champions League-trofæ. Så han gjorde jo, at den her klub, som godt nok havde vundet mesterskaber, inden han kom til, men jo fik en stabilitet, og hver eneste gang vi tog hul på en ny Premier League-sæson, jamen, så ville de fleste eksperter nok pege på Manchester City som forhåndsfavorit. Så han har jo sørget for en enorm stabilitet for uden en attraktiv spillestil og en masse trofæer.
1: Og det helt kort, Nicolai Lisberg, dit bedste bud på, hvad skal han nu?
20: Ja, der er jo snak om, at han har i hvert fald selv tidligere givet udtryk for, at han gerne måske vil prøve et landstrænerjob, at når han er færdig i Manchester City, så skal han ikke have endnu et klubjob, så skal der ikke være mere det samme. Det kunne godt være, at han efter 13 år, altså 10 år i Manchester City og 3 år i Bayern, trækker stikket og gør, som han gjorde efter Barcelona, altså tager et sabbatår og ligesom prøver at se fodbolden udefra. Og så hvis han vender tilbage, og det kan man jo håbe på for fodbolden, så hans egen skyld, jamen så kunne det godt være som landstræner, hvor stresset, det daglige stress måske er lidt mindre, trods alt. Mm.
1: Tak for det, Nicolai Lisberg.
20: Selv tak.
1: Altså fodboldjournalist og bosat i Spanien.
0: På med høretelefonen.
21: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus slagter dansk igen. De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
21: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
22: Stort spørgsmål.
0: Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre. Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
21: Sorte tal.
0: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
21: Lyt med på P1 og i DR Lyd.
10: Klokken er næsten 5. På den anden side af radioavisen, der er vi tilbage med mere om den foreslåede flak-regering. Men først en radioavis.
21: Radioavisen og anden halvdel af gårdsdagens P1-orientering er lige på trapperne. Men inden da, så kan vi lige nå at lytte til Ella Fitzgerald og Round Midnight.

0: Nu er det tid til en radioavis, og efter den, jeg så venter anden time af gårsdagens P1-orientering.
1: Moderaternes Lars Løkke Rasmussen vil ikke sætte et skib i søen, som han ikke ved, hvor sejler hen. Sådan beskriver han en mulig regering uden Moderaterne, men med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance efter et møde med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen i aftes.
2: Der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er jo rigtig, rigtig fint. Men en regering er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
1: På trods af den melding har Troels Lund Poulsen ikke opgivet ideen om en såkaldt VLAK-regering. I en udtalelse omkring midnat lød det fra Venstres formand, at han i går fik afklaring på, hvor en række partier står, men at der ikke er nogen afklaring angående Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, lyder det. Og tidligere på måneden sørgede Moderaterne for, at rollen som kongelig undersøger skiftede fra Mette Frederiksen til Troels Lund Poulsen. Den russiske præsident Vladimir Putin er ankommet til

0: Delphi. Og det er ikke første gang, at ukrainske droner flyver over NATO-landet, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland, og også Litauen har oplevet ukrainske droner i deres luftrum. Og det er noget, der presser landene, fortæller Per Bang Thomsen, der er DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
1: Både de baltiske lande og Finland holder fast i, at Ukraine har ret til at forsvare sig selv i krigen mod Rusland. Og de er også godt klar over, at det højst sandsynligt er russisk GPS-jamming, der har fået de her ukrainske droner på afveje og fået dem til at styrte ned i deres lande. Men af det sagt, så er det her dronehændelser altså noget, som vækker stigende bekymring både i Estland, Letland, Litauen og Finland. Og derfor har de også bedt den ukrainske regering om at holde sig ude af deres luftrum, når de fremover bomber i Rusland med de her droner.
0: Skyet med regn og senere også over de nordlige og østlige egne. Svag til jævn vind fra sydøst og sydvest ved kysterne i den nordvestlige del af landet stedvis op til frisk vind. Og mellem 12 og 17 grader.
2: Hvis jeg nu åbner min computer og klikker mig ind på 3F's hjemmeside, ja, så kan jeg læse, at de kalder sig for Danmarks stærkeste fagforening, og måske de skal holde godt fast på det slogan, fordi 3F kan nemlig ikke længere kalde sig for Danmarks største fagforening.
3: Lige på det punkt er de blevet overhalet. Den titel går nemlig ifølge Danmarks Statistik nu til den gule fagforening, Det Faglige Hus. Altså en forening, som tilbyder en langt billigere pris, men som altså ikke er med til at forhandle om områder og overenskomster, for eksempel, der heller ikke har hele det store tillidsrepræsentantsystem, som 3F jo har gang i.
2: Ja, og det er jo et meget spændende skred, som vi jo også taler om i den her time. Om en godt en halv time får vi landsformanden i Det Faglige Hus, kan man sige, den nye vinder, den nye guldvinder blandt fagforeninger ind, spørger, hvad skal I bruge medvinden til, og skal I måske også til at tage mere ansvar, når det kommer til område overenskomster?
3: Ja, det er på dagsordenen her i anden time af PET-orientering, hvor vi også fortsætter med at tale om Troels Lund Poulsen, venstreformand, kongelige undersøgelser. Det er på dag 55, uden en ny regering. Nu siger han, at han går efter at genopleve flak-regeringen, ja. Altså Venstre, Liberale Alliance og Konservative.
2: Ja, som vi kendte fra efteråret 16 til 2019. Og Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, han var lynhurtig til at skrive på sociale medier, at sådan en regering, den vil han altså ikke vælte. Han bakker op med andre ord. Men jeg tænker, hvor spiseligt er det udlændingepolitiske indhold egentlig for Morten Messerschmidt og company? Kan de for eksempel leve med, at Venstre nu siger, at de vil ikke i år ud af statsborgerretskonventionen? Det spørger vi partiets finansordfører Anders Vistisen om lige om lidt.
3: Det er det, vi har på menuen her i orientering indtil klokken 6. I studiet er vi Niels Frederik Rikkers og Julie Toft.
2: Ja, og vi starter også den her time ved det, vi talte om lige før, de igangværende regeringsforhandlinger. For efter 8 ugers forhandlinger, så blev den første bogstavskombination i formiddag smidt på bordet af kongelig undersøger, venstreformand Troels Lund Poulsen, og det er en genganger.
3: Ja, han holdt et pressemøde og sagde, at han går efter at danne en regering med Venstre, Liberal Alliance og Konservativ. Det sagde han på Hotel Scandic Spectrum, hvor han den seneste uges tid har stået i spidsen for forhandlingerne.
4: Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance og det konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan velagt regering.
2: Ja, det han fortæller, det er altså, at han har sat sig ned med Liberal Alliance og konservative og dermed blevet enige om, siger han, en politik, som blandt andet sænker selskabsskat, fjerner mellemskatten helt, sætter milliarder af til velfærd og fortsætter oprustningen i Danmark.
4: Det er en politisk ramme, som et flertal i Folketinget ikke burde modsætte. I hvert fald, hvis det handler om politikken og ikke om person.
3: En regering med Venstre, Liberal Alliance og Konservative vil have 44 mandater, og det vil altså være en mindretalsregering. Og hvis den skal blive til noget, så afhænger det jo selvfølgelig af, at der ikke er et flertal, der har til sinds at vælte den. Og det bliver ikke nødvendigvis nemt at opnå, det erkender Troels Lund Poulsen.
4: Jeg ved ikke, om det jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det. Fordi det her politiske indhold, det er jo det, som rigtig mange partier kan se sig selv i.
2: Ja, han håber det virkelig, siger Troels Lund Poulsen. Og man siger, i løbet af dagen, så har det jo også affaldet.

0: et, et hav af reaktioner fra hans kolleger på Christiansborg. Vi kan jo tage nogen, som er lidt bekymret. SF-formand Pia Olsen Dyhr. Hun skriver på Facebook, at udsigten til en VLAG-regering ikke er noget for hende. Hun skriver, når der loves store skattelettelser, uden at nogen vil fortælle, hvad der så skal spares på, så bliver jeg urolig for, om det er fællesskabet, der kommer til at betale prisen, skriver SF-formanden.
1: Enhedslistens Pelle Dragsted er også tydet til tasterne. Han skriver på Facebook, at Danmark vil få en skrøbelig og handlesvag regering i en vigtig og svær tid. Han uddyber en regering, som er bundet til både kugle, skøre og dybt marginaliserede særhandlinger for at overleve og sikre sit flertal. Det er den forkerte vej for Danmark, skriver han altså på Facebook.
0: Ja, så må vi bare sige, ud over Venstres Troels Lund Poulsen, så er der jo en person, en mand, som vi alle sammen kigger på lige nu, fordi det er hans mandater, hans 14 mandater, som er afgørende. Det er Moderatens Lars Løkke Rasmussen, som vi desværre ikke har fået med i dagens program, men altså, han skal forhandle i aften med Troels Lund Poulsen kl. 21, og han valgte allerede tidligere på dagen at kalde det her bud på en VLAG-regering for, citat, en prøveballon, der ikke kan flyve.
1: Men det er jo ikke alle, der er kritiske over for den her idé om en VLAG-regering.
0: Nej, det er det ikke. God eftermiddag, Anders Vistisen. Anders Vistisen, kan du høre os?
2: God eftermiddag.
0: Du kan godt høre os. Der er måske en lille smule forsinkelse på linjen, men det prøver vi at komme...
2: Ja, kan I høre mig?
0: Ja, vi prøver at komme fint igennem det. Anders Vistisen, jeg stiller spørgsmålet lige om lidt. Jeg skal lige oprise situationen. Du er finansordfører for Dansk Folkeparti. Og jeg vil nævne, at cirka 6 minutter efter meldingen fra Venstres Troels Lund Poulsen, så gik din formand Morten Messerschmidt til tasterne på det sociale medie X. Han skrev, lad mig sige det helt klart. DF kommer ikke til at vælte en VLAG-regering med Troels Lund Poulsen som statsminister. Anders Vistisen, hvad er det, der tiltaler jer ved den model, som Troels Lund præsenterer?
2: Jo, men altså, vi kommer jo ikke til at stille os i vejen for, at der dannes en ren borgerlig regering. Vores krav har jo gået på, at vi ikke vil lade Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen indgå i en regering, og derudover, at vi har ønsket en nettoudvandring af muslimsk indvandring til Danmark. Og det er jo de krav, vi skal have opfyldt for at kunne agere som støtteparti for en regering. Og vi er jo så glade for, at Troels Lund Poulsen nu har valgt at foreslå dannelsen af en regering, som ikke inkluderer hverken Socialdemokratiet eller Moderaterne, og dermed ikke giver dem vetoret på udlændingepolitikken.
0: Men når din formand skriver, at I kommer ikke til at vælte en VLAG-regering, hvordan skal jeg læse det? Kommer det også med nogle betingelser fra jeres side?
2: Ja, altså det skal du jo læse på den måde, at vi har negativ parlamentarisme i Danmark, så hvor vi har sagt, at vi vil vælte en regering, hvor Lars Løkke Rasmussen deltager, fordi vi ikke ønsker at give Moderaterne deres noget ekstreme holdninger i udlændingepolitikken, hvor de jo ligger mere på linje med Enhedslisten end mainstream i Folketinget, vetoret, så har vi ikke tænkt os at være imod dannelsen af en regering bestående af borgerlige partier. I det her tilfælde har Troels Lund jo så foreslået en regering baseret på Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Og det synes vi er et fint grundlag for en borgerlig regering.
0: Alright. Vi skal tale lidt om Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, men inden da, Anders Vistisen, så vil jeg gerne tale sådan lidt konkret politik, fordi din formand Messerschmidt skriver også på X, citat, den regering Troels Lund Poulsen nu har præsenteret, kan vi arbejde med både om økonomiske reformer og udlændingepolitik. Lad os kigge på udlændingepolitikken. Venstre kommer jo i dag med to, vil jeg sige, ret markante, opsigtsvækkende kovendinger for jo at komme Løkke i møde. Den ene er, at Venstre ikke længere har planer om at opsige statsborgerretskonventionen i løbet af 2026. Det er den ene. Den anden, Venstre vil heller ikke sænke ulandsbistanden fra 0,7% til 0,5%, som de ellers sagde i valgkampen, at de ville gøre. Og vi kan forstå, det er klappet af med Liberal Alliance og Konservativ. Anders Vistisen, kan I bakke op om de to elementer?
2: Ja, det er jo noget, vi kommer til at skulle forhandle, både hvis der skal gås videre med forhandlingen om regeringsgrundlag og efterfølgende i Folketingssalen. Vi er jo ikke taget i ed på det politiske grundlag, som Troels Lund han har foreslået her i dag. Så begge dele mener vi jo noget andet, men der er jo ikke et ultimativt krav om, at en regering skal skære på ulandsbistanden, for eksempel, for at vi kan støtte den. Men jeg synes, at det ville være fornuftigt, at man sendte nogle færre penge til Afrika og brugte nogle flere penge på danskerne. Og det synes Venstre så også, det var i valgkampen, og det håber vi, at vi kan overbevise en borgerlig regering om, at pengene skal bruges i Danmark, for eksempel på at nedsætte benzin- og dieselafgiften, som vi i Dansk Folkeparti har foreslået.
1: Men bare lige for at skrive ud i pap, de to ting kan I godt leve med. Det er ikke noget, der stopper jer i at danne regering, eller støtte en regering.
2: Nej, altså vi har kun stillet to ultimative krav. Det tror jeg sådan set også, at de fleste synes, i hvert fald hvis de sidder omkring forhandlingsbordet og er Venstre, at det var nok. Og de to krav, de står jo. Men altså, vi synes, at det ville være fornuftigt, at Venstre stod ved deres politik og gik ind for en nedsættelse af udviklingsbistanden.
0: Det er jo også spørgsmål, om I også vil stå ved det, I har lovet jeres vælger, Anders Vistisen, fordi der står på jeres hjemmeside om statsborgerretskonvention, der skriver I, at den citat gør det umuligt for os at tage statsborgerskabet fra dybt kriminelle mennesker. Derfor skriver I, vil DF udtræde statsborgerretskonventionen. Men det siger du, at I ikke nødvendigvis vil vælte en regering, som altså bakker på den del?
2: Ja, altså vi kan jo konstatere, at indtil for ganske nyligt, så var alle de blå partier jo enige om, at man skulle udtræde af statsborgerskabskonventionen. Både de partier, der deltog i Borgerligt Fundament og Venstre i valgkampen, og delte ville da kæmpe for, at den blå regering lever op til det. Så det har vi jo ikke kastet på hylden. Men det er jo stadigvæk for os et ultimativt krav, at det regeringsgrundlag, der bliver fremlagt, det i vores optik fører til vores mål om, at der er flere muslimer, der rejser ud af Danmark end ind i Danmark.
0: Men Anders,
2: og der er det en rigtig god idé at starte med de kriminelle.
0: Og
2: derfor skal vi da ud af statsborgerskabskonventionen.
0: Ja, og præcis. Og hvorfor er det så ikke et krav for jer, at det skal en regering, VLAK-regering, altså skrive ind i deres grundlag, at det skal vi ud af i Danmark, statsborgerskabskonventionen?
2: Jamen, det indgår da også i de forhandlinger, vi har. Nu skal vi jo se, om der er forhandlinger efter i aften, eller om Lars Løkke, han trækker stikket på det. Så det er det, der er ikke noget, vi har opgivet, og vi er da glade for, at vi allerede nu har vendt den her debat så meget, at de her fem partier nu alle sammen offentligt har tilkendegivet, at man ønsker at udtræde, og det regner vi da med, at vi nok skal få igennem, ligesom vi har fået alle mulige andre udlændingsstramninger fra grænsekontrol til familiesammenføringsstramninger til alt muligt andet, da vi startede med at foreslå, det virkede svært at få igennem, til det nu er grundlaget for en meget bredt funderet stram udlændingepolitik i Danmark.
0: Ja, og igen, jeg gentager det, der står på jeres hjemmeside, statsborgerretskonventionen gør det umuligt for Danmark at tage statsborgerskabet fra dybt kriminelle mennesker. I skriver, I ønsker at udtræde den. Så jeg skal bare have det helt på det rene. I skal til forhandlinger 18.30 i dag. Vil Dansk Folkeparti vælte en blå regering, som ikke har lyst til at opsige statsborgerretskonventionen?
2: Men det har vi sådan set aldrig nogensinde sagt, at vi ville, men vi vil da tage vores krav med om, at det er en god idé at udtræde den her konvention, så man kan smide torturrockeren fra sig ud, eller Levakovic-klanen, eller alle mulige andre dybt kriminelle udlændinge, som belaster vores samfund. Det synes vi sådan set er helt almindelig borgerlig fornuft, og det håber vi, at vi kan overbevise andre om, at man skal stå ved det, man har sagt i valgkampen, og det er en god konvention at tage et opgør med.
0: Okay, så det er klart, det kommer I til at vælge en regering på. Så lad os tale lidt om Lars Løkke Rasmussen, fordi spørgsmålet er jo, om I overhovedet kan komme så langt, fordi han sagde sådan her efter Troels Lund Poulsens udmelding.
3: Det, jeg kan sige nu, det er, at jeg betragter det her lidt som en prøveballon, som jo ikke kan flyve, altså fordi den lever ikke op til det mandat, som vi har udstyret Troels Lund Poulsen med.
0: Nå, hvor efterlader det jer, Anders Vistisen?
2: Jamen altså, det efterlader os jo samme sted, som vi hele tiden har været, nemlig at vi synes, det skal handle om noget og ikke om nogen, og Lars Løkke synes så, det handler om, at han skal være minister for enhver pris. Det må Lars Løkke jo lidt ligge og rode med. Vi har jo sådan klart tilkendegivet, at vi kan finde en fælles mængde med de blå partier, når vores røde grænser de bliver overholdt, og dem har Venstre så valgt at respektere i dag ved at sige, at Moderaterne skal ikke med i en blå regering. Og at vi forhandler videre ud fra det grundlag, der ligger. Hvis Lars Løkke han også vil det, jamen så er der jo mulighed for at lave en reformpolitik, som vil være god for Danmark. Vi har muligheden for at indføre en stram udlændingepolitik og få styr på tilstrømningen, der var sejlet under Mette Frederiksen og Lars Løkkes SMV-regering. Så det ville da være rigtig fornuftigt. Hvis Lars Løkke han ikke vil det, jamen så må han jo konstatere, at han enten hører entydigt til rød blok, eller at hans projekt har vist sig at ikke at lade sig gøre.
0: Det handler vel også for jer om nogen, og ikke kun om noget, når I siger, at I ikke ønsker en regering, en blå regering vil at mærke, hvor Moderaterne sidder med.
2: Jamen, det er jo ikke en blå regering, hvis Moderaterne sidder med, men jeg tror, de fleste, der ligesom jeg går op i en stram udlændingepolitik, godt kan se, hvorfor Lars Løkke ikke kan have vetoret på udlændingeområdet, og det får man jo, hvis man sidder med i en regering. Og der må vi jo bare sige, Mette Frederiksen, hun sagde også, hun fører en stram udlændingepolitik, men med Lars Løkke ombord, der har de jo sejlet den muslimske indvandring, ja. Den er eksploderet under den sidste Mette Frederiksen-regering. Alle de løfter, hun har givet om udlændingestramninger, de har stoppet både dem fra den forrige valgkamp og den sidste valgkamp. Og det er jo bare det, vi siger, det kan vi ikke leve med at legitimere fortsætter. Anders Vistisen, og derfor kan Lars Løkke ikke sidde i en regering, der er baseret på Dansk Folkepartis mandater. Dansk det er vi jo glade for, at Venstre har kvitteret for ham.
0: Jeg afbryder lige lidt her, Anders Vistisen, fordi jeg skal lige nå spørgsmålet. Du siger, at Dansk Folkeparti ikke ønsker at give Lars Løkke Rasmussen en vetoret, men vi er vel enige om, at hvis der kommer en VLAK-regering, hvor både DF og Moderaterne er støtteparti, så kan Lars Løkke Rasmussen også, når han vil, sige, nu ønsker vi at vælte den regering.
2: Ja, men de kan ikke blokere for, at vi for eksempel laver udlændingestramninger med andre partier i Folketinget, der ønsker en mere realistisk udlændingepolitik end Moderaterne. Og der vil vi jo for eksempel gerne kunne indlede et samarbejde med partier som Socialdemokraterne. Det kunne også være SF omkring mindre social kontrol i muslimske miljøer. Punkter, hvor vi tror, vi kan komme længere med et flertalskonstellation med regeringen og de partier, end vi kan med Moderaterne, der jo ligger helt på linje med Pelle Dragsted og Alternativet og Radikale Venstre, når det kommer til udlændingepolitikken.
0: Alright. Anders Vistisen, tak for at være med her til eftermiddag.
2: Selv tak.
0: Og held og lykke med forhandlingerne 18.30, hvor DF altså skal ind, og du var finansordfører for netop Dansk Folkeparti.
1: I dag er ranglisten i fagforeningernes verden blevet ommøbleret. Den gule fagforening, Det Faglige Hus, er officielt blevet landets største fagforening målt på medlemmer. 207.387 betalende medlemmer havde de ved udgangen af det seneste år.
0: Ja, det er jo opsigtsvækkende, fordi i mange år var det jo 3F herhjemme, der var den største fagforening, men de rykkede skridt ned på stigen.
1: Nummer to med ca. 10.000 færre medlemmer, når man opgør det på den måde, som Danmarks Statistik gør. Velkommen, Lars Høgedal.
4: Mange tak.
1: Arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet. Det her er jo især en nyhed, vi havde altså givet at tale om, fordi Det Faglige Hus er en gul fagforening. Altså, de forhandler ikke overenskomster, og de uddanner ikke tillidsfolk, modsat de traditionelle røde fagforeninger, som for eksempelvis 3F. Hvad er forklaringen på, at Det Faglige Hus har vokset sig over de sidste år til at blive den største fagforening?
4: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Der er mange forklaringer. Den helt afgørende forklaring, det er, at Det Faglige Hus for 25 år siden fik mulighed for at etablere en A-kasse. Der kom simpelthen en lovgivning om, at man kunne åbne op for, at der kunne komme nye A-kasser, der ikke var bundet af en bestemt faglighed. Og det har givet Det Faglige Hus en meget, meget vigtig rekrutteringskanal, at de kan tilbyde en A-kasse med et fagforeningsprodukt ovenpå. Og så er det i bund og grund prisen, fordi Det Faglige Hus er billigere end for eksempel 3F. De er billigere på pakken, altså hvis man skifter både A-kasse og fagforening. Deres A-kasse er sådan set ikke billigere end 3F's A-kasse, men man kan spare nogle penge på pakken, hvis man skifter både A-kasse og fagforening.
1: Ja, altså, uden at sidde her og gøre reklame, men en del penge, altså det er 70 kroner om måneden cirka for at være medlem i Det Faglige Hus.
4: Ja, det er rigtigt. De har nogle forskellige produkter, nogle forskellige niveauer, man kan melde sig ind på, men det ligger på det leje. Og så er det klart, så er det et andet produkt, man får, end hvis man er i 3F. Hvis nu man er på en 3F-arbejdsplads, har en 3F-overenskomst, og man får en sag, som man skal have hjælp til, jamen så kan Det Faglige Hus godt hjælpe sådan udefra som en advokat. Men hvis man skal føre en sag for arbejdsretten eksempelvis, så kan man ikke tage den helt derhen, fordi det er kun 3F, der kan det, fordi det er dem, der har overenskomsten.
1: Mm. Og det er simpelthen grundlæggende det betyder, at I ikke forhandler overenskomster på sådan område overenskomster med arbejdsgiverne.
4: Ja, altså Det Faglige Hus har ikke overenskomster, eller de har meget, meget få enkelte overenskomster med nogle arbejdsgiver, men de forhandler ikke overenskomster og uddanner heller ikke tillidsrepræsentanter. Og det er også en af forklaringerne på, at de kan have et billigt kontingent. Det er jo, at de har en helt anden model. De er ikke med til at udvikle og vedligeholde det, vi kalder den danske model, fordi det koster jo nogle penge. Så det med, at man ikke indgår overenskomster, ikke skal bruge penge på tillidsrepræsentanter, gør jo også, at man kan holde sine udgifter nede og tilbyde det her meget billige kontingent.
1: Og hvordan, nu talte vi tidligere med formanden i 3F, Henning Overgaard. Jeg vil sige, mildt sagt, så rynker han på næsen, når vi taler om det faglige hus, ikke? Fordi han vil ikke engang kalde det en fagforening.
4: Nej, altså i forskningslitteraturen, der kalder man det en ideologisk alternativ fagforening. Men man kan godt stille spørgsmålstegn ved, om det er en reel fagforening, fordi en fagforening består jo af to ord. Det er et fag, og det er en forening. Og det faglige hus er åbent for alle. Du behøver sikkert have et bestemt fag, altså være skolelærer, som i Danmarks Lærerforening eksempelvis. Det er åbent for alle, og foreningen, jo, der er formelt et demokratisk forening bag det faglige hus, men det er ikke noget, man gør meget ud af. De gule fagforeninger, og også KRIFA, har det med at kalde deres medlemmer for kunder. Altså, det er en anden logik, en anden tankegang, som ikke bygger på nogle demokratiske principper, men mere som et slags forsikringsselskab.
1: Men det, du siger her, der nævner du ikke noget med, om man forhandler overenskomster eller ej.
4: Jo, det er klart, det er selvfølgelig, det ligger jo også i faget, at man forhandler overenskomster og har tillidsrepræsentanter. Det, jeg synes, der er interessant, man kan se i forskningen, vores egen forskning, det er, at cirka halvdelen af det faglige hus medlemmer er faktisk på en overenskomst. Det vil sige, at de går på en overenskomst, som andre fagforeninger har forhandlet. Men der er også den anden halvdel af det faglige hus medlemmer, som ikke har en overenskomst. Det kan være i hotel og restauration, hvor der jo ikke er overenskomster på alle arbejdspladser. Og der er jo mange, der ikke ser noget til den danske model i deres hverdag, og de føler sig måske mere hjemme i det faglige hus end eksempelvis 3F.
1: Og hvad så, når du sidder og kigger på det her, og ser de her, hvad skal vi kalde det, tektoniske skift på det her felt, hvad tænker du så? Altså, ser vi nu, at de gule fagforeninger, det faglige hus, faktisk spiser af den gren, de selv sidder på, fordi halvdelen af deres medlemmer er på de overenskomster, som de røde fagforeninger har forhandlet på plads?
4: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det kan du godt sige, for det er klart, at de er afhængige af, at 3F faktisk står stærkt, og HK og de andre fagforeninger, fordi deres medlemmer får de goder for områdsoverenskomsterne, som de andre fagforeninger forhandler på plads. Så det er jo lidt paradoxalt, at de gule fagforeninger faktisk er i høj grad afhængige af andre fagforeninger til at forhandle nogle løn- og arbejdsvilkår hjem for hovedparten af deres medlemmer. Så det er klart, det kan godt gå hen og blive en udfordring på sigt, fordi så har de fagforeninger, som har overenskomsterne, som har tillidsrepræsentanterne, måske ikke styrken, repræsentativiteten og legitimiteten til at gå ud over overenskomstdække arbejdsmarkedet og forhandle med arbejdsgiverne.
1: Og hvad så, hvis det faglige hus siger, nu er vi store nok, nu er vi klar til også at forhandle og ligesom melde os på banen i det spil?
4: Ja, jamen, et godt spørgsmål, fordi at det faglige hus har jo sagt, at de gerne vil tage mere ansvar, men det er jo svært at bare spille sig ind, fordi det danske arbejdsmarked er jo delt meget op, og det er det i mange lande, at man ligesom har delt arbejdsmarkedet ind i nogle overenskomstområder, hvor der sidder nogle fagforeninger, som har en aftaleret, som de har haft i rigtig, rigtig mange år. Så kan det godt være, at det faglige hus har lyst til at gå ind og lave flere overenskomster, altså de her områdeoverenskomster, men det er bare svært, fordi der er nogle andre fagforeninger på de områder i forvejen. Så det er ikke så let at bare spille sig ind i den danske model, som man måske kan tænke.
1: Tak fordi du er med her, Lars Tøgedal.
4: Selv tak.
1: Arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet.
0: Nu skal vi til Kolding, hvor der i dag i retten blev taget hul på anden retsdag for en principiel sag om retten til familieliv. Det drejer sig om to par, som har valgt at stævne Ankestyrelsen for brud på den europæiske menneskerettighedskonvention og for brud på handicapkonventionen. Og parrene mener altså, at de får krænket deres ret til familieliv og bliver udsat for diskrimination på baggrund af deres psykiatriske diagnoser.
1: Ja, det er en sag, vi følger her på PET Morgen, PET Orientering. Og grundlæggende så handler det om, at de her par, det ene det er Monica Falkenberg og hendes mand Brian, gentagne gange har fået afslag på fertilitetsbehandling, fordi de bliver vurderet uegnede til at være forældre på baggrund af deres psykiske diagnoser.
0: Ja, han lever med PTSD efter at have været udsendt soldat, og hun har så tilbage i 2012 fået diagnostiseret OCD, panik, angst og borderline. Lærke Balsen, velkommen til.
5: Tusind tak.
0: Lærke, du er journalist her på P1 Orientering. Du var med i retten igen i dag, du var der også i går, og du talte efterfølgende med parret Monica Falkenberg og hendes mand Brian. Og de fortalte dig blandt andet, at de, uanset om de vinder sagen eller ej, drømmer om, at lovgivningen den bliver kigget efter i sømne. Lad os lige høre, hvad Brian sagde til dig.
6: Og så er det at få et reelt, aktuelt billede af det, de bedømmer her nu, i stedet for gamle papirer. Og så er det, når vi kigger på lovgivningen, at få lavet måske en forældreegnethedstest som en del af, når man får en afvisning, så kan man blive kaldt til en test, som så efterfølgende måske gør, at man bliver afslaget eller får medhold. Men det er noget af det, vi meget gerne vil kigge på, selvom vi taber, så vil vi kæmpe videre for det.
0: Ja, så vil de kæmpe videre for en ny lovgivning. Men hvad kom der frem, Lærke Balsen, i retten i dag?
5: Jamen altså først og fremmest så startede det med partsafhøringer af Brian og det andet par. Efterfølgende så var der vidneforklaringer, og her havde parret, hvad hedder det, eller det vil sige deres forsvarsadvokat havde indkaldt tre vidner. Det var de to psykologer, som havde vurderet, eller har vurderet, at de ikke er uegnet til at være forældre. Og så var det psykiateren, som har vurderet, at Monica ikke længere lever med psykiske diagnoser. Ja, efterfølgende så var der vidneforklaringer fra de to børnesagkyndige, som Ankestyrelsen havde ind, og det er de børnesagkyndige, som har lavet vurderingerne af de her to par, som ligger til grund for afgørelsen om at stadfeste den beslutning. Mm. Region Syddanmark har stået bag om, at de ikke var egnet til at få fertilitetsbehandling.
0: Og det er jo de to ringhjørner, du skitserer. Altså på den ene side har vi parret, der siger, jamen på trods af de diagnoser, som vi har nu, eller som vi tidligere har fået diagnostiseret, så er vi egnet som forældre, og på den anden side sidder så Ankestyrelsens repræsentanter. Hvad er modsvaret fra Ankestyrelsens side?
5: Altså man kan sige, at noget af det, som vidnerne, altså psykiateren og de to psykologer blev spurgt ind til i dag, det var, hvad de egentlig baserede deres beslutninger på. Og her kom det frem, at de har ikke haft adgang til sagsakterne, i Monica og Brians tilfælde. Det er udelukkende på baggrund af henvisningen fra deres læge, og så ud fra de samtaler, de har haft. På trods af det, så står de egentlig alle tre ved de vurderinger, de har lavet. Altså man kan sige, at den ene psykolog, som har vurderet Monica, om hun var forældreegnet, siger, at det skal ikke ses som en test. Den skulle ligesom ses som en del i en vurdering af, om de kunne blive forældre. Og der siger han så i retten, at det er måske en naiv tilgang at tænke, at der vil være nogle andre, der vil kigge på det her efterfølgende. Men han mener, han står ligesom stadig fast på, at han vurderer de egnet ud fra de samtaler, han har haft. Mm. Og så kan man sige, at på den anden side, så var der så Ankestyrelsens to børnesagkyndige. I forhold til Monica og Brian sag, så synes jeg, at det, der måske særligt var interessant, det var den børnesagkyndige, som har gennemgået deres sag, fordi hun stiller spørgsmålstegn ved netop det her med, at psykologerne og psykiateren ikke har haft adgang til sagsakterne. Hun synes simpelthen, det er et for tyndt grundlag, de laver deres vurderinger på baggrund af. Det er noget af det, som hun stiller spørgsmålstegn ved. Og så vil jeg også bare nævne, bare lige kort i forhold til det, at noget, der så kom frem i forhold til vidneforklaringen hos hende, det var, at der sådan set i den afgørelse, hun har lavet stadfæstelsen, der skriver hun sådan set, at Monica har en IQ svarende til 71, og det er næsten på grænsen til at være mentalt retarderet. Og der kom det så frem i dag, at det har hun faktisk ikke dokumentation for at have sagt. Der er ikke lavet nogen test af det.
0: Og helt kort, Lærke Balsen, i morgen, tredje sidste retsdag, hvad er der på programmet?
5: Ja. Jamen i morgen, der er det sådan, hvad skal man sige, det er parternes advokaters time to shine, altså det her, de skal ind og procedere for dommeren, og ligesom, tale deres sag for enten en frifindelse, eller for en dom, altså Ankestyrelsen skal dømmes for brud på den europæiske menneskerettighedskonvention og handicapkonventionen.
0: Tak for det, Lærke Balsen.
5: Ja, selv tak.
0: Altså med fra Kolding og journalist her på P1 Orientering.
1: I den her uge går tusindvis af landets gymnasieelever på læseferie for at forberede sig på eksamenerne her op til sommerferien. Men den massive brug af kunstig intelligens blandt eleverne har fået gymnasierne til at blive bekymret for, om de studerende i virkeligheden lærer det, de skal.
0: Ja, det er jo sådan lidt anderledes forhold, end dengang du og jeg, Julie, vi skulle tage vores eksamener. Der var der selvfølgelig ikke kunstig intelligens, og det er jo også gået hurtigt. Altså, jeg mener, man taler om nu, at de første afgange skal jo forlade gymnasiet nu, som altså har kunnet bruge ChatGPT gennem deres tre år. Og den nye situation, det betyder så også, at Danske Gymnasierforeningen altså nu kræver markante ændringer i sådan set både eksamensformer, men også i karaktergivning for at følge med den her tid, hvor altså kunstig intelligens fylder mere og mere i klasselokalerne. Det skal vi tale med dig om, Maja Bødker Hansen. Velkommen i studiet.
7: Tak skal du have.
0: Du er rektor på Frederiksberg Gymnasium først og fremmest, men altså også formand for Danske Gymnasier, som kommer med den her melding. I har flere elementer i det. Prøv lige at opliste sådan toppunkterne. Hvad er det, I ønsker, at der bliver lavet om?
7: Vi ønsker grundlæggende, at der kommer en bedre sammenhæng mellem undervisning, hjemmearbejde og eksamen. Og det, vi foreslår, det er et, at man lægger altså den skriftlige årskarakter og den mundtlige karakter sammen til én. Også som nummer to, at man går til skriftlige eksamener obligatorisk i alle sine skriftlige fag, men kun i 2 timer og uden hjælpemidler. Og endelig, at man må bruge AI til at forberede sig i det mundtlige. På den måde får vi både analog undervisning, men vi får også afprøvet og blive dygtige til AI.
0: Og bare så alle er med, at det er et kampskrift mod kunstig intelligens, eller er det i virkeligheden det omvendte? Er det en omfavnelse?
7: Kan jeg få lov til at sige begge dele? Det er et spørgsmål om...
0: Hvis du kan forklare, hvordan?
7: Ja, jeg vil gerne prøve i hvert fald. Det er et spørgsmål om, at vores unge mennesker både skal kunne tænke og skrive selv, formulere sig og forholde sig til noget fagligt helt alene, men de skal jo også blive dygtige til på AI, for sådan er virkeligheden både uden for skolen, men også på de videregående studier og arbejde bagefter. Så vi skal faktisk favne begge dele. Sådan skal gymnasiet være.
0: Mm, og lige om lidt, så skal vi også tale med et af de unge mennesker og høre, hvordan det så lander, det I kommer med. Lad os prøve at gå lidt konkret ned i nogle af de ting, du oplistede. Jeg vil starte med den, der handler om årskarakteren. I foreslår, at eleverne i stedet for at få en mundtlig og en skriftlig årskarakter, det fik jeg selv, får en samlet. Hvorfor er det en god idé?
7: Det er en god idé, fordi vi forestiller os, at i gymnasiet, der kommer skriftlighed og mundtlighed til at hænge meget mere sammen, fordi man kommer til at skrive på skolen. Hidtil har gymnasiet været bygget op sådan, at man sad og skrev de store skriftlige opgaver derhjemme, og så kom man hen i undervisning, og der havde man sådan debat og gruppearbejde. Men i dag er det sådan, at derhjemme der er AI en hjælper, og det betyder, at de sidder ikke nødvendigvis selv og skriver de 5 timers afleveringer. Så vi tror på, at man i højere grad skal skrive og arbejde, give feedback sammen på skolen, og derfor vil der komme et tættere forhold mellem skriftlighed og mundtlighed, og der giver det mening, at man giver én karakter. Vi håber også på, at det kan trække noget af fokus fra præstationerne væk og lave lidt mere øverum og træningsrum for eleverne.
0: Mm, og nu taler vi så i det her konkrete forslag om årskarakterer, altså dem, som lander i slutningen inden sommeren. Altså, jeg skal bare forstå det. Betyder det, vil man stadig få en karakter for et essay, man har skrevet derhjemme? Det er ikke eksamensopgave, men en almindelig lektie dansk stil.
7: Nej, det vil man ikke. Man vil i højere grad, altså når man har kan man sige, løbende karakter, få en samlet karakter for begge dele, og en dybere samtale med læreren om, hvor er du henne, og hvad kan blive bedre. Men det vil blive mindre produktorienteret og mindre præstationsorienteret. Mm. Fordi problemet er, at de unge jo kan gå hjem med AI og lave et produkt. Hvis de ved, det skal vurderes, så tænker de, de andre bruger nok også AI. Det ved vi fra en undersøgelse, så det bliver jeg også nødt til. Så det lægger et dårligt pres på dem, i stedet for, at de kan få lov til at selv eksperimentere og skrive af måske lyst og lyst til læring.
0: Okay, og hvad med de elever, som måske ikke er så fremme i skolen i timen, måske ikke altid rækker armen op, men til gengæld skriver fuldstændig blændende dansk stil?
7: Jamen, de skal også have lov til at fylde.
0: Vil det ikke trække ned nu i deres årskarakter, at de måske ikke siger så meget i timerne, men til gengæld får, hvad der svarer til et 12-tal?
7: Jeg tænker, hidtil har de jo fået 2 karakterer, så man kan sige, det vil jo så trække op den del, der handler om det skriftlige. Det, der så vi kan komme, og det er lidt nørdet, så kan der komme alt muligt om, hvor meget den karakter skal vægte. Altså, hvor meget skal den vægte det samme, som 2 karakterer vil gøre det i dag? Det er sådan lidt nørdet, men det er ikke tanken, at fordi man er stærkere skriftligt, så får man dårligere stillet.
0: Alright.
7: I skal tænke det som, at det er både mundtlighed og skriftlighed. Det er ikke sådan, så skriftlighed forsvinder, og der kun er mundtlighed tilbage.
0: Mm. Og det er altså et forslag, som jeg forestiller mig også imødekommer, det er, at det er blevet nemmere sådan set bare at bede for eksempel ChatGPT om at skrive en lang stil. Lad os lige nå det hurtige andet eksempel. Skriftlige eksamener foreslår I kortet ned til maksimalt 2 timer. Mm. Hvorfor det?
7: Fordi at vi ikke er i stand til at træne og øve 5 timer, noget der svarer til 5 timer i en gymnastiksal længere. Vi vil gerne kunne øve det skriftlige produkt i timerne, og det betyder, at det bliver nødt til at være kortere. Så det er simpelthen et spørgsmål om, at hvis vi reelt skal kunne sige, at når eleverne går hjem, så må de gerne bruge AI på en god, konstruktiv måde, jamen så har vi ikke længere et øverum derhjemme, hvor du sidder og skriver i 5 timer.
0: Hvem er vi? Altså du siger, at det er eleverne, som I forventer ikke kan koncentrere sig i 4 timer ad gangen.
7: Det er ikke det, de ikke kan koncentrere sig, det er det, de arbejder på en anden måde derhjemme. Og det, der sker lige nu, det er, at der er en enorm mistillid mellem lærerne og eleverne, fordi man ikke ved, hvem der har lavet arbejdet. Fordi det, der i virkeligheden, det vi nu kræver af dem, er, at de sidder helt selv 5 timer efter skole. Det er ikke realistisk, sådan arbejder vi ikke mere. Det gør I heller ikke som journalister, det gør jeg heller ikke som rektor. Så vi bliver nødt til at dreje på det her for at få, hverdagen derhjemme og i skolen og eksamen til at hænge sammen.
0: Alright. Jeg synes lige, vi skal have endnu en med i samtalen. Det er dig, Freja Sinclair. Velkommen i studiet.
7: Hej.
0: Tak. Du er så forperson for Danske Gymnasieelevers sammenslutning. Går du stadig selv i gymnasiet?
8: Nej, jeg blev student sidste sommer.
0: Okay, du er blevet student. Men du, det er tæt på, kan
8: det er
0: man
8: tæt
0: sige.
8: På. Jeg kan godt huske det.
0: Hvad siger du til de her to? Nu tog vi lige to, der er flere, men for eksempel de to forslag, som vi lige har talt om.
8: Altså, jeg kan godt se pointerne i dem. Og jeg tror virkelig, at vi er i gang med at arbejde os hen mod, altså ligesom den rigtige proces. Det her er jo enormt kompliceret, det her med AI i gymnasiet. Vi som elever, vi slår os lidt på det her med, at vi ved, at vi har klassekammerater, som er lidt mere introverte. Og så ligesom, at de så ikke længere får, kan få deres skriftlige karakter sidst på året. Det vil de slå sig på, fordi de vil jo gerne ligesom kunne vise, at om det kan godt være, at jeg ikke er lige så god mundtligt, men ligesom stadig få den der succesoplevelse, at de har fået 12 på papiret i dansk skriftligt, for eksempel. Men det er også rigtigt, som Maja ligesom forklarer omkring det her med altså præstation, og det her med ligesom at få mange karakterer, og skulle bekymre sig om mange karakterer. Så på den måde er der jo også ligesom nogle dualiteter i det her. Og så er der det der med at få kort nogle skriftlige eksamener. Og det er jo også bare meget forskelligt fra elev til elev. Vi er nogle elever, som godt kan finde ud af at sidde i 5 timer og virkelig sagtens kan ligesom fordybe os der. Der er nogle elever, som har brug for, at de er lidt kortere. Men samtidig er vi også bekymrede for det her med, at nogle gange så skal man jo også bare bruge lidt længere tid på at tænke til lige at finde den helt gode idé til eksamen. Og der synes vi bare i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, at det er måske lige lidt kort at kunne have 2 timer. Fordi man skal også lige have lov til at tænke, lige have lov til at tænke over, hvad det er for en idé, jeg gerne vil køre med. Og også ligesom nå at måske ombestemme sig sammen, mens man sidder og skriver sin skriftlige eksamen.
9: Men er du grundlæggende enig i, at den her brug af kunstig intelligens gør, at man er nødt til at finde på nogle nye eksamensformer?
8: Ja, det er vi helt enige i.
9: Det er I helt enige i?
8: Ja, det er vi helt enige i. Vi bliver nødt til at finde en løsning på det her, fordi det fylder sindssygt meget. Vi elever, vi føler, at vi står totalt på udebanen. Der er ligesom ikke nogen helt klare retningslinjer for hvordan vi skal ligesom håndtere det her i gymnasiet, og det har vi virkelig brug for. Og vi bliver nødt til at kigge på den virkelighed, vi står i, hvor det er, at alle bruger AI, ikke kun os elever, også vores lærere, vores undervisere og vores rektorer. Så vi bliver nødt til at se ind i, hvordan kan vi ændre eksamensformerne, fordi så ændrer undervisningen sig også.
0: Og Maj-Britt Gørhansen fra sin klasse siger jo egentlig det, som jeg også spurgte dig lidt ind til det her med, at kan det i virkeligheden blive en hemsko for nogle af de elever, som måske er bedre på det skriftlige, at man siger, at vi samler for eksempel årskarakteren i dansk.
7: Men det er ikke meningen, at karakterer, skal man sige, pointene, hvis man kan sige det sådan, for det skriftlige skal væk. Det er en sammenlægning af de to karakterer. Ens skriftlige evner skal også vægte. Det, der kommer til at ske, er, at man i højere grad skriver, og især måske analog på skolen, og det, man laver der, skal vægte. Og det betyder egentlig, at måske kan man sige, at den tid, man har sammen med læreren, der bliver det skriftlige og de skriftlige stærke elever endnu tydeligere. Men vi har bare haft en situation, hvor man var meget mundtlig på skolen og skriftlig derhjemme, og den holder bare ikke længere. Det holder simpelthen ikke længere, så vi bliver nødt til på en eller anden måde også at arbejde med, hvad det er. Jeg synes, Frejas tanker er sindssygt vigtige, men til eksamen kunne man også forestille sig, at opgaverne bliver anderledes. Altså for os er fokus på, måske lidt mindre på en masse forskellige genrer, så er de på, at man faktisk kan grundlæggende reflektere, bruge nogle begreber, anvende dem, nogle lidt enklere former, så man kan klare det på 2 timer selvfølgelig.
0: Og Maja, du er jo udover at være formand for Dansk Gymnasium, det nævnte jeg, du er rektor på Frederiksberg Gymnasium, og ligesom det er i vores branche, og for alle mulige andre, som er blevet præsenteret for kunstig intelligens, så er det jo også gået hurtigt for jer. Altså prøv lige at fortæl, hvordan mærker I det hos eleverne i deres faglighed, at de bruger det?
7: Vi mærker det hver dag, og det vi især mærker er faktisk en tvivl om, hvad det er, der sker. Altså, man kan sige, at lærerne er utrygge ved, om eleverne faktisk har fået det med hjem, de skal fra timerne, har de fået lært det, de skal. Når man skal være, altså lærerne går utrolig meget op i, at eleverne rykker sig, og det kan være svært at mærke, hvis man ikke ved, hvor de er. Rigtig meget af det, de får i hænderne, er produceret af AI, og så giver det ikke så meget mening at være lærer, så det er sådan ret ulykkeligt. Og eleverne på den anden side gør sig virkelig umage og vil rigtig gerne gå i skole, men samtidig er AI en del af deres virkelighed, og det skal vi bare blive bedre til at favne.
9: Hvad tænker du nu med det hold, der går op til eksamen nu her? De næste måneder, deres karakter, kommer man til at kunne se der, at de er vant til hjemme at bruge AI?
7: Det ved vi ikke, men det har vi jo en forestilling om. Især er vi jo bekymrede for den gruppe af elever, som har haft det rigtig svært fagligt i for eksempel skriftlig dansk, som de skal til i år morgen. Falder de fagligt svageste elever igennem, fordi de ikke har fået trænet og øvet, og det er jo det, vi går og frygter. Jeg tror, at de fagligt stærkeste elever, de klarer sig uanset hvad. Hvad. Det, er de andre, det er den anden gruppe, vi er bekymrede for, og det er jo også derfor, vi vil have det rykket tættere på os som lærer.
0: Mm. Og Freja Sinclair, du sagde jo, du har selv i sommer forladt gymnasiet, og jeg tænker vel, har du selv brugt kunstig intelligens?
8: Ja, det har jeg. Altså, det var også virkelig udbredt, især da jeg ligesom skulle i 3.G. ChatGPT kom ud i 2022, så det var også allerede noget, man kunne ligesom se på ens ligesom kammeraters eksamenskarakter sidste år, at der var nogen, efter de havde været op til eksamen, ikke klaret sig lige så godt, som de havde gjort ligesom i årskaraktererne, hvor de havde ligesom fået lov at lave de her afleveringer derhjemme.
0: Fordi de hjemmefra kunne få en chatbot til.
8: Præcis.
0: Men
8: der er jo også, altså, det er jo ikke kun chat, som er hjælpemiddel derhjemme, det er jo faktisk også forældre, så ligesom det her med, om vi elever, vi snyder, det er jo altid lidt fundet sted, men nu er det jo ligesom endnu mere udbredt tilgængeligt for alle.
0: Men synes du, det er en god idé så at gøre, som Maja Bødker Hansen og Danske Gymnasium jeg foreslår, at for eksempel tage den skriftlige dansk eksamen og sige, nu korter vi den ned fra, det kan være 4-5 timer, som det er i dag, til maks 2 timer.
8: Jeg tror på sigt, at det er en god løsning. Måske. Jeg tror på sigt, at det kan blive en god løsning, men jeg er ret sikker på, at vi er ligesom nogle elever, som kommer lidt til at slå os på det de første par år, og sådan vil det jo være hver gang, at vi laver noget om i gymnasiet, fordi vi ikke ligesom har vendet os til det. Men vi er virkelig ved at komme ligesom de rigtige steder hen ved at tænke over, okay, hvordan er det, vi ligesom afvikler de her eksamener? Hvordan er det, vi træner eleverne op til eksamenerne? Men det er klart, at de første par år, at vi elever, vi kommer nok ikke til at være super tilfredse, og vi kommer til at slå os lidt på dem, fordi vi har været vant til noget andet.
0: Ja, vi må se, hvordan det ender med at blive. I hvert fald tak til jer begge, Freja Sinclair, forperson for Danske Gymnasier Sammenslutning. Tak. Også tak til dig,
8: Maja
0: Bødker Hansen, rektor på Frederiksberg Gymnasium, og så også formand for Danske Gymnasier.
1: Danmarks største fagforening har i mange, mange år heddet 3F, men sådan er det ikke længere. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den gule fagforening, Det Faglige Hus, har indtaget førstepladsen i fagforeningernes verden, altså målt på antallet af medlemmer. I har nu over 200.000, Johnny Nim. Velkommen.
10: Ja, tak skal du have.
1: Landsformand i Det Faglige Hus. Du siger i dag til Politikken, ja, at årsagen til jeres succes primært handler om én ting. Pris. Og I er billigere end de røde fagforeninger, som forhandler over områdeoverenskomsterne. Hvorfor er I så
10: meget billigere? Vi har jo oplevet en kæmpe fremgang, og det er specielt de unge mennesker, der vælger os, fordi at vi har en pris, som de unge kan være med på, og som de har råd til at betale. Og så har de også fundet ud af, at de produkter, vi har med at hjælpe, det er i topklasse. Så det er sådan set en af de væsentlige ting, det er, at man får en fornuftig fagforening til en fornuftig pris.
1: Nu hørte vi lige arbejdsmarkedsforsker Lars Høsen her for kort tid siden. Han noterede sig faktisk, at halvdelen af jeres medlemmer er på overenskomster, som er forhandlet på plads af de traditionelle fagforeninger, for eksempel 3F. Vi talte tidligere på dagen med formand for 3F, Henning Overgaard. Han mener, at I på sin vis udnytter deres arbejdskraft. Han sagde sådan her.
11: Vi har 4200 tillidsrepræsentanter, og dem uddanner vi. Det Faglige Hus gør ingenting. Vi har over 4500 arbejdsmiljørepræsentanter, vi uddanner. Det Faglige Hus gør ingenting. Vi har 28.000 overenskomstdækkede virksomheder, som dækker 370.000 lønmodtagere i Danmark. Det Faglige Hus har ikke en eneste landsdækkende overenskomst. Så det, der sådan set er min pointe, det er, at det, som Det Faglige Hus bruger som angreb på lønmodtagernes organisering, det er jo, de udnytter groft vores hårde arbejde for at sælge deres billige forsikringer.
1: Ja, John M., du kender hans holdning, du kender 3F's holdning her. Men bag retorikken her en pointe i, at mange af jeres medlemmer hver dag går på arbejde, nyder nogle rettigheder, nogle overenskomster, som de traditionelle fagforeninger har arbejdet for, betalt for at skaffe?
10: Jamen altså, det er jo den sædvanlige sang, vi får fra 3F-formanden.
1: Ja, men er den rigtig? Er der
10: sige,
1: en pointe i den?
10: Det er der overhovedet ikke. Altså, nu med hensyn til arbejdsmiljørepræsentanter, dem har vi virkelig rigtig mange af i Det Faglige Hus. Og med hensyn til overenskomster, der har vi rakt hånden ud flere gange til 3F og til FH, for ligesom at sige, vi vil godt være en del af det der, og tage det stykke arbejde, der skal til. Men så længe, at man skal sige, at de har flertal på området, kan vi ikke komme til. Men nu kan vi så konstatere, at vi på nogle områder er blevet repræsentativ. Og det vil sige, at det er hotel og restaurationen nu, og det er landbruget, vi er flertal på. Og så prøver vi så, at se, om vi kan lave et samarbejde med Krifa om at håndhæve de områder der, så vi ligesom kan sige, at nu er det slut med 3F's indflydelse på de områder.
1: Hvad vil de sige at håndhæve de områder? Hvad mener du her?
10: Jamen det er jo simpelthen, når du har flertal af medarbejdere og medlemmer, altså medlemmer, så kan du med god ret at sige, ved du hvad, det er vores område nu fremad.
1: Så I vil forhandle overenskomster på, hvad sagde du, landbrug og hotel og restauration?
10: Det vil vi, det, Ja, det vil vi heller gerne. Altså det, der vores problem, det er jo, at man lever på den gamle 100-årige tradition, som er 3F, og så kommer de med den sædvanlige sang der, at det vil vi ikke. Og det har vi rakt hånden ud til FO i flere omgange, og nu kan vi da godt række hånden ud i en gang mere, hvis det er det, han gerne vil, Henning.
0: Men det altså, lyder,
10: vi har ingen problem med at kan samarbejde med
0: det. Det lyder mest af alt, Johnny Nim, som en kriserklæring fra jeres side.
10: Nej, altså vi kan jo bare konstatere, at de unge mennesker vil det faglige hus. Og det kan vi jo ikke gøre ret meget ved. Det er jo 3F, der har en helt forkert politik på det område.
9: En forkert politik eller en forkert pris?
10: I er en forkert politik på at, ligesom at få nogle medlemmer i kassen. Hmm. Altså hvis der er, man skal have nogle nye medlemmer, så skal man jo have for det første et godt produkt, som kan løse de problemer, som man har på arbejdsmarkedet. Og der kan man jo bare nøjes med at gå ind og kigge på Trustpilot og så se, hvor ligger 3FN i forhold til det faglige hus. De ligger lysår bagefter i forhold til, hvad medlemmerne siger til, at vi har løst deres opgave. Det er ikke så svært. Det går ind på Trustpilot og kigge. Så kan de konstatere, at de laver et dårligt stykke arbejde i 3F.
9: Der kan måske også være noget med, hvem der er medlem af hvilke overenskomster, hvem har brug for hjælp, og hvem har ikke, osv. Det skal jeg ikke gøre mig klog på.
10: Men, Johnny Nim, det er jo generelt, altså, du kan se det på Trustpilot, at medlemmerne er meget tilfreds med den indsats.
9: Når du siger, at I gerne vil ind og forhandle overenskomster, for eksempel på landbrug, for eksempel på hotel og restauration, hvad vil det betyde for jeres organisation? Kan I så stadigvæk sælge overenskomster til, eller ikke overenskomster, kan I stadigvæk sælge medlemskaber til 70 kroner om måneden?
10: Jamen, det kan vi sagtens klare os. Vi har faktisk en fantastisk god økonomi. Lige nu er vi ved at bygge et hus på 20.000 kvadratmeter på Esbjerg Havn til vores nye medlemmer og til vores nye medarbejdere, som kommer ind hele tiden. Det er ikke, fordi vi mangler penge i det faglige hus. Og vi har masser af ressourcer til at kan hjælpe til med 3F. Men altså, 3F skal bare blive ved med den der sædvanlige sang, de kommer med nu her. Det er kun til vores fordele.
9: Der er jo det med jer også, og det er også noget, der får 3F til at style i dag, at I dækker jo alle mulige faggrupper. 3F har ligesom nogle specifikke faggrupper, og de ufaglærte, som de repræsenterer. I dækker, siger I på jeres hjemmeside, alle. I har også i forbindelse med den her nyhed, og med at I er blevet de største mål på antal medlemmer, skrevet, I er parate til at tage ansvar, engagere jer i arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål på Christiansborg. Faktisk er I mere klar end nogensinde, skriver I. Og derfor har jeg forberedt, for der er faktisk mange steder, hvor jeg godt ved, hvor den traditionelle fagforening, hvor de står på en række områder, men jeg ved faktisk ikke, hvor I står. Så er du klar på sådan en runde?
10: Vi søger kontakt til alle de partier, der ønsker at samarbejde med os.
9: Men er du,
10: så det er ikke noget stort for os.
9: Jeg har lige et par sådan hurtige ja-nej-spørgsmål her, for lige at lodde, hvor I står. På nogle af de punkter, hvor de traditionelle fagforeninger virkelig har stillet sig på hælene. Så allerførst, en styrkelse af retten til tidlig pension, altså Arne-pensionen, er vigtigere end en generel langsommere stigning i pensionalderen. Er du enig i det?
10: Nej, det er jeg ikke enig i. Synes, at man skal følge det. Nej, det er jeg ikke.
9: I de offentlige overenskomstforhandlinger, så er selve lønpuljen sådan et nulsumsspil, hvor nogen faggrupper, hvis de skal have en højere lønstigning, så sker det altså på bekostning af andre grupper. Er der nogen faggrupper i det offentlige, som skal have en højere lønstigning end andre?
10: Altså, jeg mener helt klart, at i for øjeblikket har vi en krise i Ukraine og sådan nogle ting. Jeg synes, det ville være passende, at man sørger for at tilgodese soldaterne der. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at 3F og andre ikke kan få løftet din løn for dem. Det synes jeg er ikke så godt.
9: Så det var et ja. Så er der et sidste spørgsmål her.
10: Ja, det var det, ja.
9: Hvor jeres pendanter i Krifa i hvert fald har meldt ud, men jeg ved ikke, hvor I står. Skal vi have en lovbestemt mindsteløn i EU? Ja eller nej?
10: Nej, det er vi i modstand af, ja. Det bliver et nej herfra.
9: Nå, hvordan kan det være? Fordi
10: det skal, skal arbejdsmarkedets partner selv klare.
9: Okay.
10: Hvad siger du?
9: Krifa siger ja, og I siger nej.
10: Jamen, vi ligner slet ikke Krifa på den måde. Altså, Krifa går jo ikke ind for strejkeret. Vi går ind for strejkeret i det faglige hus. Vi tror på, at hvis der er, man ikke kan finde ud af tingene sammen på arbejdspladsen, så kan det i den sidste ende være nødvendigt at strejke. Det er derfor, vi for vores strejkepenge er i gang med at opføre et nyt hus til vores medarbejdere. Og det er vores strejkekasse, der betaler det.
9: Tak, fordi du var med her, Johnny Nim.
10: Det var så lidt.
9: Landsformand.
10: Skal det være en anden gang?
9: Det bliver det helt
0: sikkert.
9: Det
0: kan det helt sikkert blive, ja.
9: Landsformand i det faglige hus.
0: Og Julie, vi slutter dagens orientering ved eftermiddagens store politiske samtaleemne, nemlig udsigten til en potentiel VLAK-regering.
12: Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance og det konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan velagt regering.
0: Ja, så nød ordene tidligere på dagen fra Venstreformand og det er vigtigt, det her henseende kongelige undersøger Troels Lund Poulsen, altså ved et pressemøde på Hotel Scandic Spektrum i København. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Jens Ringberg.
13: Tak.
0: Politisk analytiker. Der er gået 8 uger. Jeg tror, det er 55 dage, vi har haft regeringsforhandlinger. Nu er der ligesom en bogstavkombination lagt på bordet. V-lagt endda et comeback til en regering, vi har kendt tidligere. Jeg kunne spørge, er det noget, du havde set komme? Jeg har egentlig lyst til at spørge, tror du, det er noget, Lars Løkke Rasmussen havde set komme?
13: Det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Han har i hvert fald virket lidt irriteret, eller måske, som han selv sagde, forundret over det her. Og det er jo fordi, det er et projekt, som både Lars Løkke Rasmussen, men også jeg selv har svært ved at rigtig tro på, blive til noget. Fordi der er jo nogle forudsætninger, som ikke er til stede her. Lars Løkke Rasmussen har jo sagt, enten begge dele, det skal en ringe over midten. Mm-hmm. Det er det ikke. Moderaterne skal være med. Det er de ikke. Så derfor er det sådan et umuligt projekt. Og det er også derfor, det har lidt karakter af både politik, men også sådan noget med, hvem har skylden, når det ikke bliver til noget, det der foregår her over de her næste timer.
0: Okay, og hvis vi ser det fra Troels Lund Poulsens synspunkt, tror du, han tror på det?
13: Nej, ikke for alvor. Det er lidt det samme. Troels Lund Poulsen synes, at det er vigtigt at få det afprøvet selvfølgelig, men det er også lige så vigtigt, at det så står fast, når det falder til jorden, hvem der er, hvad skal vi sige, skyldig, at det så falder til jorden. Og det er jo der, det peger på Lars Løkke Rasmussen, og det er også der, vi har hørt hele den borgerlige fløj sige allerede i dag, at det er Lars Løkke Rasmussens skyld, hvis det ikke sker til noget. Lars Løkke Rasmussen har jo sagt mange gange, det handler ikke om nogen, men om noget, og det, som de så gør med det her, medmindre der kommer en regering ud af det mirakuløst, hvad jeg ikke tror på, så er det jo at sige, ah, Lars Løkke, der er måske alligevel en del om det der med nogen, og ligesom meget som noget. Fordi det, de har lagt på bordet, tætskrivende af fire sider, som sådan er skitsen til et kommende regeringsgrundlag, det er proppet til randen med Lars Løkke Rasmussens politik.
0: Ja, altså, og den politik, som han i øvrigt også offentligt har gået ud og efterspurgt i forhandlingerne med Mette Frederiksen. I de forhandlinger, som vi troede jo bare i retning af måske en centrum-venstre-regering. Nu står det lidt et andet sted, i hvert fald for nu. Og det er også en god anledning, og det har vi jo talt om her i programmet, til at få genopfrisket. Vi har negativ parlamentarisme i Danmark, selvfølgelig. Det betyder jo også, at en regering med Venstre, LA og Konservativ, som vil have 44 mandater, fint kan leve og kan blive til noget, hvis der altså ikke er et flertal, der ønsker at vælte den. Så det kræver jo, at man ikke med negativ foretegn kan tælle til 90 den anden vej. Og det siger Troels Lund Poulsen, Venstreformand, også i dag. Det bliver...
13: Og det er jo det, han har gjort et stykke, og det er jo det, han har lavet et stykke fodarbejde, må man give Troels Lund Poulsen hen over de seneste dage. Både i forhold til de tre potentielle regeringspartier, men også i forhold til de to andre partier, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti, som nu siger, det er okay med os, bare den regering, vi vil ikke vælte den. Og det er jo det, den negative parlamentarisme kommer i spil. Men den er jo ingen tid værd, hvis der stadigvæk er et flertal, som er vælt en sådan regering.
0: Nej, og hvis det flertal blandt andet består af Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, er det jo slet ikke noget værd. Lad os lige prøve at høre kort et klip fra Troels Lund Poulsen.
12: Jeg ved ikke, om det, jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det, fordi det her politiske indhold, det er jo det, som rigtig mange partier kan se sig selv i.
0: Ja, og jeg ved ikke, om jeg i virkeligheden keder dig lidt med det her spørgsmål, Jens Ringberg, fordi jeg synes jo mere, jeg spørger ind, desto tydeligere står det jo klart.
13: Lad os høre spørgsmålet i stedet for.
0: Jamen, ja. Hvis der er noget, hvad kan gå Troels Lund Poulsens vej? Fordi jeg starter med at spørge, er det realistisk, og du siger, nok ikke med den her VLAG-regering, men jeg ved godt, at Lars Løkke Rasmussen gerne vil regering. Jeg ved godt, at Morten Messerschmidt ikke vil have Lars Løkke Rasmussen i regering. Kan der alligevel findes en vej?
13: Det er meget svært at se for os, og jeg synes, spørgsmålet er helt fair, og ikke det mindste kedeligt faktisk, for det er jo fuldstændig rigtigt, når de lægger nogle par stykker papir på bordet for Lars Løkke Rasmussen, som på mange måder afspejler hans egen politik, så er det naturligt at spørge, hvorfor synes han så ikke, det er en god idé at lave den her regering? Og det er der de her grunde til, at jeg nævnte før, han vil selv være med, han vil have en regering over midten. Og så er det måske også fordi, hvis man så kigger på, hvordan regeringen kan komme igennem med, så kan det pludselig blive meget broget igen, fordi det er rigtig nok, at Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti ikke vil modsætte sig regeringen, men det betyder ikke, at de vil støtte alt det, hvad den regering måtte komme med, så det kan også blive meget, meget broget. Men det er jo det, som du siger, det er jo det, som de gerne vil have, at man læser ind i det som vælger, som Moderaterne vælger. Hvad vil manden mere have? Hele hans politik, der er konventioner, der er grise, er det firepart, det hedder. Der er alt muligt lykke gods i den her, og alligevel så bliver det ikke til noget.
9: Nu sagde du også, at han lød lidt, lidt irriteret, eller lidt forundret.
13: Ja, det er begge, det er det samme med ham.
9: Det er det samme med ham. Vi kan lige høre, hvad han sagde tidligere på dagen, da han blev spurgt, om han kan støtte en VLAK-regering.
3: Vi er gået til valg på, og har også givet det mandat hos kongen, at der skal dannes en bred regering. Og kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne en regering uden midten.
14: Men kan du så ikke sige det klart? Kan du ikke sige klart ja eller nej, vil du vælge den her regering?
3: Jamen, jeg har slet ikke hørt Troels Lunds resonemang andet end på et pressemøde. Det er måske også lidt overraskende i sig selv, kan man sige. Men vi er jo indkaldt til nogle forhandlinger i aften kl. 21, og der møder vi op. Og det, jeg kan sige nu, det er, at jeg betragter det her lidt som en prøveballon, som jo ikke kan flyve, altså fordi den lever ikke op til det mandat, som vi har udstyret Troels Lund Poulsen med.
0: Jeg synes lige, vi skal hæfte os ved, at han faktisk ikke siger klart nej, Lars Løkke Rasmussen.
13: Nej, han siger bare, at det er en prøveballon, som ikke kan flyve, og den, der kunne få den til at flyve, det var jo ham selv.
0: Ja.
13: Og så det sidste, han får sagt her, er også lidt interessant, fordi det er jo ham, der har gjort Troels Lund Poulsen til kongelig undersøger. Og her får han sagt, at Troels Lund Poulsen ikke har løst den opgave, Troels Lund Poulsen havde fået som kongelig undersøger. Men det er fuldstændig rigtigt, som du peger på. Han siger ikke her. Det kan være, han gør det senere. Glem det der. Det, han jo siger, det er, at Troels Lund Poulsen ikke har gjort arbejde nok i forhold til det, som er lykkes ønskeregeringen, nemlig den brede midterregering. Han synes, Troels Lund Poulsen står alt for hurtigt op i banen, så derfor er det Emilie min forventning, Lars Løkke vil sige til Troels Lund Poulsen her lidt senere. Prøv igen lidt mere seriøst med midterprojektet.
0: Og det får han jo mulighed for at sige kl. 21 i aften, når han skal mødes på Scandic med Troels Lund. Helt til sidst, hvad er Løkkes muligheder nu?
13: Jamen, altså Løkke kan jo, hvis han synes, Troels Lund Poulsen er for sløv i optrækket i hensyn til midterprojektet, så må Løkke jo sende titlen tilbage til Mette Frederiksen, eller prøve selv at få den. Det sidste tror jeg ikke på, der er ikke nogen, der synes, han skal være kongelig undersøger. Og så er vi jo tilbage der, hvor vi var for en 6-7 uger siden. Så er det centrum-venstre-regeringen, der begynder at tage form.
0: Ja, så må de samle stumperne fra de forhandlinger. Jens Ringberg, det bliver spændende at følge med i. Tak for at gøre os klogere. Politisk analytiker her i DR.
9: Ja, hvis vi hurtigt skal skitsere aftenens forhandlinger. Kl. 18.30, Dansk Folkeparti, 19.15, Danmarks Demokraterne, 20.15, Radikale Venstre, og så kl. 21, efter mine børn i hvert fald er blevet lagt i seng, så er det altså Lars Løkke og Moderaterne, der skal ind og forhandle.
0: Ja, jeg er spændt på, hvor langt det møde bliver. Det er ikke noget, vi i hvert fald her i dag kommer til at kunne følge op på, fordi vi runder af nu, og det var altså 2 timers bedre orientering, sat sammen af Nikolaj Jørgen Jørgensen på den anden side af glasset. Vi var her i studiet, Julie Toft og Niels Frederik Rikkers.
9: Nu kl. 18, her er en radioavis.

0: Verdens største haj var på længde med et 25 meters svømmebassin. Og den angreb hvaler i det forhistoriske hav, som dækkede Danmark for 10 millioner år siden. Men hvordan kan rester af tænder, hvirvler og knogler vise det? Og hvad afslører fossilerne om hvalernes eget forvandlingsnummer fra klodset landkrabbe til oceangående gigantdyr? Ja, det handler denne uges Vildt Naturligt om, hvor man er taget forbi Museum Sønderjylland. Lyt med efter en radioavis.
1: Venstreformand Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering med Liberal Alliance og de konservative og arbejder videre i det spor på trods af skepsis fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Så lyder budskabet i en udtalelse fra den kongelige undersøger omkring midnat. Efter et møde i aftes mellem de to partiformænd lød det fra Lars Løkke Rasmussen, at han stadig mener, at Troels Lund Poulsens planer om en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative ser svære ud.
2: Jeg tror, i formiddags, der sagde vi, at vi betragtede det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
1: Men han er glad for, at Venstre har rykket sig på en række afgørende punkter.
2: De er til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De er til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: Og efter gårsdagens møder er Troels Lund Poulsen stadig kongelig undersøger. Et flertal i det amerikanske senat har ved en indledende afstemning stemt for et lovforslag, der skal tvinge præsident Trump til at stoppe USA's krig mod Iran, det skriver nyhedsbureauet Reuters. 50 senatorer stemte for forslaget, mens 47 stemte imod, og 3 senatorer undlod at stemme. Afstemningen baner vej for en endelig afstemning på et endnu ukendt tidspunkt. Og demokraterne har flere gange fremlagt forslag om at begrænse præsident Trumps krigsbeføjelser, efter at USA og Israel indledte krigen mod Iran i februar. Republikanerne har flertal i begge kammer i kongressen og har indtil nu nedstemt forslagene. Men i går skiftede den republikanske senator Bill Cassidy dog holdning og stemte for forslaget, mens 3 republikanere ikke dukkede op

0: først at få kortlagt, hvad er det, der er årsagen til, at vi ikke ser flere kvinder, og hvad er det, vi kan gøre ved det, og der er en øget fokus på det fra alle mulige forskellige aktører i musikbranchen, og det er ligesom det, vi kan se noget af, forhåbentlig kun den begyndende smukke frugt af nu.
1: Skydevejr med regn fra sydvest og ud på eftermiddagen, spredte byer og lidt sol og temperatur mellem 12 og 17 grader.
2: Du lytter til P1.
3: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er
4: Vicky Knudsen
3: og Johan Olsen.
4: Og Vicky, sidste uge så var vi ude i Gram Lergrav, mm-hmm, og finde fossiler.
3: Og det gik strålende.
4: Det gik nemlig strygende. Vi var meget dygtige den her gang.
3: Ja, det var vi.
4: Til de lytter, der har fuldt udsendelserne ved, der kan jo sige, at ja, det er rigtigt nok, det har vi ikke været specielt gode til.
3: Ikke lige god værd.
4: Nej, det har været katastrofe. Men det var det ikke den her gang, der fandt vi faktisk.
3: Vi har fået brudt forbandelsen med, at vi ikke kan finde noget, når vi er sammen.
4: Det er nemlig rigtigt.
3: Og det var det vigtigste.
4: Ja.
3: Problemet er, vi muligvis bliver sat til vækst nu.
4: Mm-hmm.
3: For nu er vi tilbage. Men inde på museet.
4: Ja.
3: Og vi skal ind og se på fossiler.
4: Mm-hmm.
3: Og der er det umuligt, at der er nogen, der slår vores små.
4: Ja, det kunne faktisk ikke. Det kan vi ikke udelukke. Men vi skal ind og se, museets udstilling. Til at hjælpe os med det har vi Mette Elstrup. Du var jo også med sidste gang. Men Mette, måske at du kan vise os lidt rundt.
5: Det vil jeg enormt gerne.
3: Vil du ikke lige præsentere dig selv?
5: Jo, det kan du tro. Jeg hedder Mette Elstrup, og jeg er paleontolog og enhedsleder her ved Museum Sønderjyllands afdeling for naturhistorie. Kom med den her vej.
4: Vi skal lige have Gunnar med os. Han er lidt betuttet, synes jeg, vi kan. Er han ikke det?
3: Jo, nej, men han vil virkelig gerne ind i det her rum, du vil have os ind i, Mette. Så
5: ja.
3: Jeg tror, han synes, det er meget spændende. Hvad? Ja, der hænger en val deroppe i loftet.
5: Ja, det gør der.
3: Det er heller ikke så tit, man ser det.
5: Nej. Ja,
3: der er en gammel val her.
5: Ja, der er en gammel val. Det er jo næsten komplet valskelet af en fossil bardeval. Og den er 10 millioner år gammel, ligesom alt det andet, der er fundet i Gram Lergrav.
4: Og den er fundet i Gram Lergrav?
5: Den er fundet i Gram Lergrav.
3: Sindssygt.
4: Er du sindssygt et puslespil, det har været med?
5: Ja, man kan sige, det heldige er jo, at puslespillet ligger sådan set samlet, når det er dernede. Det er ikke sådan, at vi finder brækkerne løs.
4: Nej.
5: Men der er jo et kæmpe arbejde i at holde dem sammen, når man skal have den præpareret fri. Men der er simpelthen fundet stort set komplette skeletter af hvaler nede i Gram Lergrav. Og der er fundet, ja, lidt afhængig af, hvordan man synes, et komplet skelet er, fordi de bliver jo splittet ad, når de der, sådan en hval, den dør, så kan den jo godt flyde rundt i et stykke tid, inden den drætter ned på havbunden. Og der kan godt drætte ting og sager af, også knogler. De kan også blive splittet ad, når de kommer ned på havbunden af ådsleder. Så nogle gange, så bliver skeletterne delt lidt, og andre gange, så bliver de bevaret næsten komplet. Men vi har fundet mindst 17.
4: 17?
5: Ja.
3: Okay, jeg skal lige have en opsummering med det. Hvis man ikke lyttede med sidste uge, så må man gå ind og gøre det selvfølgelig. Så de her bardevaler, der har vi stået på en havbund, hvor der har været 100 meter op til toppen, så de døde, og så de sunket til bunds.
5: Ja.
4: Sunket ned i mudder, det må være derfor, de er så godt. Altså, at 17?
5: 17,
4: det er bare for det her lille område.
5: Ja.
3: Hvis man har set Løvens Konge, så er der jo en elefantkirkegård. Der føler jeg, at Gram har været Bartekirkegården.
4: Bartekirkegården.
3: Det er her, vi lægger os til at dø.
4: Hvor lang er den her val? Hvor lang har den været?
5: Altså, den har været sådan, det er ikke en af de største. Den har været sådan en 5 meter.
3: Nå, lille pus.
5: Ja,
4: det men de er var ikke pus. Så store dengang, var
5: de? Nej, det var de nemlig ikke. Når vi tænker på valer i dag, så tænker vi jo på blåvalen og pukkelvalen, altså nogle kæmpe store dyr, kaskelotvalen. Bartevalerne dengang, de var jo væsentligt mindre. Altså en val på 10 meter, den var stor dengang.
3: Mm.
5: Og vi har også forskellige størrelser. I kan se herovre, der har vi et kranie fra en noget mindre barteval. Der ligger i den her montre her, der kan I se kraniet, der ligger med bunden opad. Og den er jo kun lige godt en meter lang, det her kranie.
3: No.
5: Og for sådan en barteval, der er der lidt sådan en tommelfingerregel med, at kraniet, det er cirka en fjerdedel af kroppens længde.
4: Okay.
5: Så den har jo været sådan en 5 meter måske.
4: Mm-hmm.
5: Og den var fuldvoksen. Vi kan se på knoglerne, at de er vokset ordentligt sammen og sådan noget. Så det har været en fuldvoksen val, den her, der ligger der. Men jo en lille størrelse.
4: Hvornår har de fundet de her valer?
5: Mange af dem er fundet i 70'erne og 80'erne, dengang lergraven den var en aktiv lergrav, og der

0: gravet efter leret for at lave tegl. Og det er jo klart, jo mere ler man fjerner, jo større er sandsynligheden for, at man finder noget. Så dengang blev der jo fjernet rigtig, rigtig meget ler.
1: Ja.
0: Så de fleste af dem er fundet der, men vi har også fundet valer. Altså, det største sådan nyere fund, det fandt vi i 2018. Der blev der fundet en underkæbe og nogle hvivler af en næbval.
1: Da vi stod nede i lergraven, var det også som om, det var bare hele tiden teglværket, der havde fundet alle de der store ting. Men det har du så ikke været i 2018?
0: Nej, det var faktisk en af vores kollegaer, der så var nede og finde noget. Men typisk er det jo publikum, der finder tingene her. Så det er jo alle, der kommer og besøger museet, der er med til at hjælpe os med at finde nye fossiler. Og det er jo også nogle vilde ting, der kommer op en gang imellem.
1: Ja, prøv lige at tænke at stikke skovlen ned i sådan en der rygvivel, Johan. Ja, det vil jeg. Så tror jeg da nok lige, vi havde kunne gå på vandet bagefter.
2: Hvad er det her?
0: Det er også en bardeval. Der er tre arter af bardevaler, der er fundet her. Det her, det er også undersiden af et kranie. Det, du kan se, sådan, der stikker ud for enden, det er der, hvor... altså her hen mod dig. Det er der, hvor rygvivlerne har siddet fast. Mm-hmm. Der er sådan to nakkekonduler der.
2: Ja.
0: Så mangler hele snudeskaftet, og de knogler, der sådan stikker ud der til hver sin side, der har øjet sådan side.
2: Nå, derude?
0: Ja, og de store, som ligger herude, som lidt som nogle vinger, det er der, hvor underkæberne har siddet på. Så det her, det har faktisk været en af de større arter, og det er sådan en art af bardeval, som vi ikke har nogen nulevende efterkommere eller slægtninge til. Så det er sådan en, hvor
2: man... linje, der gik tabt?
0: Ja, det er en uddød linje.
1: Ej, hvor vildt.
0: Og det betyder jo også, at vi har ikke på den måde nogen moderne valer, vi kan kigge på for at se, hvordan har deres adfærd været, hvordan har været deres fødeteknik, spiseteknik været. Så den er lidt særlig, også fordi vi kan se, at den helt tydeligt har nogle tilpasninger, som er anderledes end de valer, vi har i dag. Den har for eksempel helt andet skulderblad, og underkæben, den sidder på en anden måde.
2: Ja.
0: Så formodentlig har den...
2: Den har været specialiseret til et eller andet, man ikke ved, hvad er.
0: Ja.
1: Ej, hvor sjovt. Har man nogen gæt?
0: Ja, altså vores bedste bud, det er, at de der skulderblade, de har nogle kraftige muskler bagpå, og de måske har brugt finnerne til at støtte lidt på bunden, og de måske kan have været sådan nogle, der spiste af havbundens dyr.
1: Nå.
0: Det ved vi, at gråvalen gør nu, men gråvalen er meget sådan, den filtrerer også og gør andre ting, så den spiser på mange forskellige måder, men jeg tror, den her har været tilpasset lidt mere til at spise af havbundsdyr. Men vi ved det ikke rigtigt endnu. Mm. Vi skal stadigvæk have kigget lidt nærmere
2: på det. En valg på den største måde skulle have guflet nogle havdyr, eller havbundsdyr.
0: Ja, ja, det har den. Men altså, som sagt, gråvalen gør det i dag. Den er jo væsentligt større, end den her har været.
1: Mm. Det vidste jeg ikke, at der stadig var nogen. Eller jeg vidste ikke, der var nogen, der havde gjort det. Jeg vidste heller ikke, der var nogen, der stadig gjorde
2: det. Vidste heller ikke.
0: Man kan sådan, gråvalene, når de spiser, så ligger de sådan på havbunden, og så tager de sådan en haps af havbunden, og det kan være sådan en god halv meter, de tager af gangen.
1: Ja.
0: Og så drejer de sådan rundt, så de efterlader sådan spor på havbunden, der nærmest ligner sådan en kæmpe blomst.
1: Nå.
0: For hver haps, de har lavet,
1: så kommer den til at
0: blomstre en kæmpe blomst. Ja.
1: Men Mette, hvor store er bardevalerne i dag? Bare lige til sammenligningen, når nu 10 meter var stort for 10 millioner år siden.
0: Altså en lille bardeval, det er jo sådan noget som vores vågeval. Den er sådan en 6-7 meter. Og den største bardeval, vi har, det er jo blåvalen.
1: Ja.
0: Og den bliver sådan 25-30 meter.
1: Det er også bare sjovt, det der med valerne. Altså det der med, at de blev større.
0: Og en af de sjove ting, det er jo, at der er mange måder. Altså vi kan jo selvfølgelig se det på størrelsen. Men for eksempel nu den her lille val, jeg viste jer før, der kan I kigge herind. Der kan man faktisk se øresneglen på valen.
1: Kan vi
0: så
1: det?
0: Der kan I se, der kan du se sådan en lille snegleformet struktur. Så du kan, over på den anden side, der er ligesom en nyreformet knogle, som mangler på den her side af
1: kranien. Det er fordi, jeg står og glor på det forkerte kranie.
0: Ja, det er den her, du kan kigge på. og den mangler på den her side, og der kan du se, der er sådan en øresnegl, hvis du vil
1: tage. Ej, ja, se der, Johan.
0: Så der kan I kigge ind i den øret lille. På en 10 minutter.
2: Nej, er det rigtigt? Er det den der?
1: Ja.
0: Og det betyder jo faktisk, at man kan rekonstruere de lyde, som sådan en hval kan høre. Fordi formen af den øresnegl, den er jo med til at definere, hvilke frekvens, som man kan høre på. Så man kan genskabe formen, og så kan man finde ud af, hvilke frekvenser den har kunne høre på. Og det er ret væsentligt for valer. Fordi en bardeval, bardevaler nu om dagen, de bruger meget lavfrekvente lyde til at kommunikere med. Og det er jo rigtig effektivt over lange afstand at kommunikere med. Og det, er jo også, det hænger jo også sammen med, at de er så store. Fordi når man har store dyr, så er man jo nødt til at have mere plads for at kunne have den samme population, som man i princippet kan med små dyr på mindre plads.
1: Ja.
0: Så de har jo ikke haft behov for at kommunikere over lige så lange afstande, og det kan vi se i deres hørelse, at de har ikke haft der lavfrekvente lyde. De har haft lyttet til nogle lyde, som var sådan nogenlunde i samme frekvensbånd, som vi har. Altså vagelyde, når man hører vagelyde der på, på sådan en CD og hører dem, så er de jo skruet op for hastigheden, for ellers kan vi slet ikke høre dem.
1: Nej, det er sjovt.
0: De laver så lavfrekvente lyde, så det er uden for vores hørebåndsbredde. Og omvendt kan man sige med tandvalerne, de bruger jo lyde, der ligger op, langt op over, for at kunne se med lyd under vand.
1: Ja.
0: Så på den måde er lyd jo rigtig vigtig hos valer, og det giver jo god mening, fordi mange af dem er der, hvor der er, der er lidt mørkt, så man kan ikke rigtig bruge ens synssans.
2: Lyd forplanter sig også virkelig godt i vandet, og vi kan bruge det.
0: Ja, det gør det. Og lavfrekvente lyde, det kan passere igennem rigtig meget. Altså hvis man hører sådan en bil, der kommer kørende på, med stereo fuldstændig skruet op, så er det jo bassen, man kan høre.
2: Ja.
0: Og det er fordi, de lavfrekvente lyde, de bliver bremset af karosseriet.
2: Ja.
0: Men det er jo så en fordel, når man er tandval, at man har, når man bruger de rigtig, rigtig højfrekvente lyde, jo højere lyd man bruger, jo mindre er bølgelængden på lyden, og jo mindre genstanden kan de se med lyden.
1: Mm. Ja.
0: Så derfor er det jo en fordel at lave så høj en lyd som muligt for dem.
2: Mm-hmm.
0: Så de kan se så små ting som muligt, og så detaljeret som muligt. Ikke?
1: Sejt.
2: Skal vi også se de
1: andre fossiler, men bare på vej hen til de andre fossiler.
0: I skal lige se det
1: der. Er der nogen af de bartevaler, som sådan var nye arter for videnskaben?
0: Det er de alle sammen. De findes ikke andre steder. Den her, som vi står foran her, den hedder Uranocetus gramensis. Gramensis, fordi den er fra Gram. Og det er... det er det, der hedder en holotype, fordi det er, når man beskriver en ny art, så gør man det på basis af et bestemt eksemplar, og hvis man så skal referere til den art andre steder fra, så skal man kigge på det ene eksemplar. Og det der, det er så holotypen for den art. Så,
1: sejt!
2: Læret.
0: Og den art, den er ret speciel, fordi at den er den nærmeste uddøde slægtning til finhvalerne, og finhvalerne, det er den gruppe af hvaler, som inkluderer blåhvalen og pukkelhvalen og vågehvalen i øvrigt også.
1: Ja.
0: Og de har en meget særlig måde at spise på. De kan tage en kæmpe stor mundfuld af vand. Underkæberne, de kan åbnes til en vinkel af 90 grader til kraniet. Og så har de sådan et særligt led på underkæben, som gør, at den kan sådan set også udvide sig, og kæberne kan rotere omkring deres egen akse. Ej. Så de kan åbne munden helt vildt, og så tager de en kæmpe stor mundfuld af vand, som kan være op til 1,4 gange deres egen kropsvægt. Det vil sige, for en blåhval, så kan den tage en mundfuld af vand, der svarer til vægten af 40 elefanter.
2: Hvordan kan den lukke munden? Det må altså have enorme muskler.
0: Den har kæmpe, kæmpe store muskler. Og musklerne, de er forstærket af elastiske sener, simpelthen meget, meget kraftige sener, som gør, at når du åbner munden på den måde der, så har, altså du åbner jo en faldskærm dybest set under vand, og du har fart på.
2: Ja.
0: Så der skal jo virkelig være noget til at holde igen.
2: Mm-hmm.
0: Det er også derfor, at deres kæbeled, det er ikke sådan et helt almindeligt led som vores. Det er bare en stor pude af fedtvæv og bindevæv og elastiske fiber. Altså, så den kan åbne munden der, og så er de der elastikker, vil jeg nærmest sige, i musklerne, de er jo med til at lukke munden igen.
2: Ja.
0: Så den mister jo en del fart, når den åbner munden der. Så mister
2: den
0: en del,
2: gøre. Ja,
0: en del
2: det
0: fart.
2: Ja.
0: Men altså, den har under hagen, sådan fra spidsen af hagen og ned til navlen, der kan huden udvide sig helt enormt. Det er derfor, de har de der striber, man tit ser. Det er simpelthen ligesom en plissé-neddel, der kan udvide sig, så de kommer til at ligne sådan en kæmpe haletusse. Nu skal du høre, tungen, den vender vrangen ud af sig selv og forer den her pose.
1: Så det er vrangen ud, hvordan det?
0: Jamen, hvis du forestiller dig sådan. Indad. Ligesom en sok, der vender indad i munden. Altså, hele tungen vender vrangen ud af sig selv. Den er så blød og elastisk, at det kan den gøre. Så muskeldelen af tungen, den lægger sig sådan på undersiden af buen, kan man sige, indvendigt. Og så resten af tungevævet, det forer så den der kæmpe store...
2: specialisering, det der.
0: Det er blevet kaldt den største biomekaniske begivenhed, der nogensinde er udviklet i historien.
1: Det er
0: en fuldstændig sindssyg måde at spise på. Der, hvor vores valer så kommer ind i billedet, og Uranocetus jo i særdeleshed, det er, at når man er den nærmeste uddød slægtning til hele den gruppe der, så er man også det tætteste, man kan komme på at være... hvordan en forfar har set ud.
2: Ja.
0: Så derfor så kan man jo bruge den til at finde ud af, hvordan er evolutionen af den her helt vilde måde at spise på, hvordan er den foregået.
1: Mm.
0: Så det er jo sådan noget, vi kan bruge den der val til.
1: Nej, hvor er det fedt. Ja. Var den ikke rimelig stor? For den ser rimelig stor ud. Nu er den også i familie med de rimelig store,
0: jo,
1: men altså...
0: Jo, jo, den er pænt stor. Den har været omkring mellem 8 og 10 meter.
1: Og det var en ordentlig basse
0: dengang. Det har været en ordentlig basse dengang, ja.
1: Hvad er det, der hænger over os?
0: Det er en grindevæg.
1: Er det en grindevæg? Ja. Ser den sådan ud i skelet?
0: Ja.
1: Nej, hvor sjovt. Den har et sjovt kranje.
0: Ja, det har den.
1: Prøv lige så... at se de bisser der.
0: Ja.
1: Johan Olsen.
2: Ja, ja, okay. De, de kan godt kan fange fisk, de der.
1: Ja, det kan de altså.
0: Ja. Vi har jo nulevende skeletter af valer og sådan noget hængende i loftet, som man kan sammenligne med, fordi det kan godt være lidt svært, de her skeletter af valerne. For det første, så er man ikke vant til at se, hvordan sådan en val ser ud indvendigt. Derfor så er det meget rart at have sådan et eksempel på det. Og mange af fossilerne, de mangler jo stumper og stykker, og ja, ja. Det ligner ikke noget nulevende. Så derfor så er det sådan en måde at prøve at få det til at gøre det nemmere at forstå, hvad det egentlig er, man ser.
1: Også bare den her tilpasning fra land til vand og omvendt, som det er sket med mange arter i evolutionen bevares, men det er også sjovt at se deres finner. De der små knoglestumper ligner det der, ja. Som finnerne er bygget op af.
0: Det, der jo så er sjovt, det er, at man kan jo se den samme opbygning som i vores arm. Ikke? Der er en overarmsknogle, to underarmsknogler og så en masse håndknogler.
2: Mm.
1: De bliver bare udformet lidt anderledes.
0: De har bare fået lidt en anden façon, som passer lidt bedre til der, hvor de lever.
1: Men det er derfor, det er fedt at se på fossiler og skeletter, fordi man så kan se de der evolutionære træk, der er ens.
0: Ja, ja, det er nøjagtigt.
1: Selvom at de så har sagt hver sin retning og forskellige funktioner.
0: Ja, ja, lige nøjagtigt.
2: Når vi nu taler om valer, så skal vi tale med Fernando, som laver PhD her. Han arbejder med et kranje fra et væsen, som næsten har været en delfin.
1: Ja.
2: Men lad os gå ud og snakke.
1: Meget spændende.
2: Mm. PhD student Fernando del Aguila Grondona.
3: In my home country, that is Peru. I come from the University, Scientific University of the South. That's the translation. And I studied marine biology there. Then I went to the Barcelona University, Autonomous. I heard about this opportunity and this PhD. So I apply, and I am here.
1: Så man kan fornemme, at vi faktisk er gået internationalt lige nu, Johan. I hvert fald et kort øjeblik for at snakke med Fernando.
2: Mm.
1: Som først studerede marinbiologi i Peru, og så...
2: Paleontologi i Barcelona.
1: I Barcelona som speciale. Og nu er endt med PhD'en i Gram. Så lad os høre, hvad PhD'en egentlig går ud på.
3: We have a problem. Like, they are just fossils. Yeah. They are like rock. I don't have genes, so I have to study them by the shape. So I use the shape of the fossils, the shape of the bones that are turned into rock, to study the probabilities of belonging to any other family of dolphins. Mm.
2: So Fernando kigger på gamle fossiler af noget, der et forstadie til delfiner.
1: Mm.
2: Så der har det dyr, som er blevet til et fossil for 25 millioner år siden, og som kunne minde om et forstadie til et delfin. Så derfor sidder, da man ikke kan få DNA ud af de her ting, så kigger han på morfologi, altså på formen af knoglerne, for at finde ud af, hvordan de passer ind i den evolutionære træ.
1: Ind i delfinernes store stamtræ. Do you know how big they are?
3: There's a way to measure the size of the dolphin. But it's too early on in the project yet.
2: Så Fernando har dele af et kranje fra en fossil. Så han kan ikke rigtig sige noget om, hvor stor den har været, faktisk.
1: Nej, og så skal den sammenlignes med andre fossilrester rundt omkring i Europa, ikke?
2: Jo.
3: So when you find a fossil, it's probably the only specimen of that species you will find in your life. It's pretty difficult to have different individuals of the same species. The things that fossilize are probably the 5% of things that were alive at that moment. Yeah.
2: Når man finder fossiler af delfiner og valer, det er meget, meget sjældent, man gør det. Og når man finder et fossil, så er det som regel det eneste af dens art.
1: Ja,
2: så det er ikke sådan, man har fundet en hel masse af samme art.
1: Og så fra, at der ligger et dødt marsvin til, at det rent faktisk bliver til et fossil, der er der også rigtig lang vej dengang for 25 millioner år siden.
2: Do you go fossil hunting yourself?
3: But yeah, I have been doing that around Barcelona and around my home country in Peru. I do that a lot in Peru.
2: Det Fernando fortæller, at han også går på fossiljagt. Han har ikke været i gang i Danmark endnu.
1: Men det kommer.
2: Ja. Og så har han været på fossiljagt i Peru og omkring Barcelona. Og det er lidt sjovt ved netop Peru er, at ude på kysten af Peru, der er det de samme den samme tidsalder repræsenteret, som den er her. Så altså de der mellem 25 millioner år tilbage. Så han kan sammenligne de forskellige arter, man kender derfra, og de forskellige arter, man kender her. Så det er ret blæret.
1: Ja, meget.
2: Ja. Fernando snakkede om, at han arbejder på et delfinfossil, som er 25 millioner år gammel.
0: Ja.
2: Hvor er det fundet henne?
0: Ja, det er fundet i op ved Limfjorden. Der har man nogle klinter, hvor brejningformationen den er blottet. Okay. Så den er i princippet, den ligger lidt længere under fødderne. Den er her også under os, men den er bare længere ned.
2: Okay.
0: Så der er nogle kyster, hvor den er blottet.
2: Okay. Hvordan ser det ud? Ligner det, vil jeg synes, det ligner et delfinkranie?
0: Ja, det tror jeg, du vil synes.
2: Eller marsvin, sådan lige
0: umiddelbart, ja. Så noget, der minder om et marsvinkranie. Men ja. Altså knap så, så... Altså den der opbygning op omkring næsen, den er ikke så hvad skal man sige, udviklet, som de moderne valer er. Så den vil være mere fladpandet, om du vil.
2: Okay.
0: Og,
2: men det bruger stadigvæk sådan en sonar, ikke?
0: Det har den formodentlig gjort, jo. Altså det, vi kan ikke se det på knoglerne, fordi det sidder jo i blodvævet.
2: Ja.
0: Så det vi kan, det er, at man kan jo sige, at formodentlig har alle tandvaler, deres fælles forfar, har brugt det, fordi det er så avanceret et system, så sandsynligheden for, at det er udviklet to gange, den er ret lille.
2: Ja.
0: Så derfor så kan vi jo på den måde deducere, at det er, den har kunne bruge ekolokalisering. Der har du de første valer, det er derfor omkring 55 millioner år siden. Og så går der faktisk en omkring 20 millioner år, og så derfor omkring 40 til 35 millioner år siden, der har du fået udviklet de fuldt akvatiske hvaler.
2: Okay.
0: Og fra dem, der opstod de moderne tandhvaler og bardehvaler.
2: Okay.
0: Så deres fælles forfar har været fuldt akvatisk. Og han skal jo CT-scanne de der kranier for at se, om vi kan... Altså nogle gange, så kan man godt se på indersiden af kraniet, hvordan de forskellige centre i hjernen ligger. Mm. Altså i hvert fald, hvor store de er.
2: Mm.
0: Så vi håber jo, at vi kan på den se noget om hørelse.
2: Hvad ligger det i?
0: Det er blevet præpareret frit.
2: Men I kan ikke se ind i hjernen?
0: Vi kan ikke se ind i hjernen. Mm-hmm. Så vi skal CT-scanne for at se ind i hjernen, og jo også suturerne mellem knoglerne. Vi ville godt have haft nogle tænder. Det havde været fedt.
2: Ja, helt klart.
0: Men det har vi ikke.
1: Så skal jeg lige love for, at der var bisser. Nogle store bisser.
0: Der er nogle store bisser her. De kommer fra en rovkaskelot.
1: Nej, hvor er de store. De er fundet her alle sammen?
0: De er fundet her. De er fundet i den der affaldsdynge, som de lavede nede på teglværket dengang. Det fungerede.
1: Nej,
0: der sorterede de jo fossilerne fra, fordi de ødelagde der teglstenene, når de brændte dem. Så der er jo gået rigtig mange fossiler i den der maskine, som udskillede dem. Og der er simpelthen, de er simpelthen fundet i den dynge.
2: De der usædvanligt store, altså for en 10 meter eller 5-6 meter lang hval?
0: De er ret store, og det er som...
2: Hvor store er de? Kan vi til lytterne være de 10 centimeter lange?
0: Ja, sådan deromkring.
1: Og meget brede.
2: Meget brede, ja.
0: De er meget robuste, og det er altså man kan tydeligt se på dem, at de har været brugt til at fange store enkeltbyttedyr.
1: Ja.
0: Det kan man se.
2: Og knuse også.
0: Og knuse, ja. De har, og man kan se, der er slid på dem, som man kan se, at de har været brugt til at fange. Det er jo sådan, det er en slægtning til kaskelotterne, de nulevende kaskelotter. Og de nulevende kaskelotter, de bruger jo ikke deres tænder til at fange deres bytte med.
2: Ja.
0: De laver et undertryk ind i munden, så de sådan suger deres bytte ind. Så de behøver ikke at bruge deres tænder, men det har de her helt sikkert gjort. De har gået efter de lidt mindre hvaler. Det er der ingen tvivl om.
1: Ej, hvor vildt.
0: Så vi har jo sådan en stor rovval, som har fittet rundt her og fanget de lidt mindre valer.
1: Rovkaskelotter. Det lyder også bare fedt.
0: Ja.
1: Og så er der en væsentlig mindre tand for en lille bitte.
0: Der er en væsentlig
1: den
0: mindre tand. Ja, og det er faktisk den art af val, vi finder oftest.
1: Nå.
0: Jeg tror, vi har fundet omkring 40-50 enkelt fund af de her, men vi finder kun vivler eller... I enkelte tilfælde, når vi er rigtig heldige, en tand eller nogle af de der øreknogler. Og øreknoglerne er jeg jo rigtig glad for, fordi de er diagnostiske. Det vil sige, at jeg kan se på sådan en øreknogle, hvilken familie den der hører til.
1: Nå, sagt.
0: Bare på øreknoglen. Det er noget sværere med vivlerne. De er ikke, de er ikke så nemme, som øreknoglerne er. Men vi finder dem stort set kun som sådan nogle enkelt fund. Og det er fordi, at der har været så meget omsætning i havbunden.
1: Mm.
0: Så de er nået simpelthen at blive splittet af ådslæder, inden de er nået at blive til fossiler.
1: Ja, selvfølgelig. Der har vi problematikken. En ting er at ende med at blive et fossil. Det er også noget en proces for at ende der. Og så Altså, så skal de også findes, ikke? Så altså, der må jo ligge så meget gemme sig. Ikke bare i gram, men muligt sted. Også steder, der ikke er gravet op endnu, bevares. Ja. Det synes jeg godt, det må være endnu mere frygteligt for jer. Men voldsomt at tænke på, hvad der gemmer sig.
0: Ja, men når man kan se, hvor meget der er kommet op af lergraven, der er her, og hvis man kigger bare på Google Maps og ser, hvor meget den fylder i forhold til, hvor meget der er i undergrunden. Det er jo helt vildt, hvor mange hvalskeletter og andre spændende ting, der ligger.
1: Altså, der er lyttere derude, der lige nu bor oven på et hvalskelet. Det skal I vide.
0: Det er der.
1: Måske oven på, en kæmpe rovkaskelot, eller kæmpe, men altså måske oven på en lille delfin.
0: Ja.
1: Men der var den næbhval der, vi snakkede om dernede.
0: Ja. Og det her, der er fundet tre næbhvaler, altså, og det er alle sammen underkæber, og så lidt af det løse, skulle jeg til at sige. Og det er også lidt pudsigt, at det kun er underkæberne, vi finder, fordi næbhvaler, de har i virkeligheden sådan et meget robust kranie.
1: Ja.
0: Så det må være forsvundet et eller andet sted. Og den anden grund til, at det er lidt pudsigt, at vi har fundet næbhvaler her, det er, at nulevende næbhvaler, de er kendt for at være oceanisk levende, og de dykker meget dybt. De er verdensmestre i dybdykning. For pattedyr. De kan dykke op til 3 km.
1: Er det rigtigt?
0: Eller det vil sige, de er målt til at dykke op til 3 km, så det er jo det mindste, de kan. Så,
2: hvad kunne et eksempel på en næbhval være?
0: Ja, vi kender dem ikke så godt herhjemmefra, og det, jeg plejer at kalde dem de hemmelige hvaler, fordi der er ikke særlig mange, der kender dem. Men for ikke så mange år siden var der en døling, der strandede
1: døling,
0: i Koldingfjord.
1: Døling, ja, det er rigtigt.
0: Ja, det er en næbhval. Så det er et eksempel på en næbhval. Men vi ved fra de her fossiler, at de har fanget en anden type byttedyr, end nulevende næbhvaler har gået efter. Vi kan se, at de har brugt deres tænder til at fange deres bytte med. Næbhvaler, de laver nemlig også det der med at lave undertryk i munden, for at suge deres bytte ind.
1: Nå, sjovt.
0: Men den der du står foran her, der hedder Dagonodum moinum, i øvrigt. Moinum.
1: Ej, men er det moin?
0: Moin, ja.
1: Nej. Hvor jysk.
2: Hvor sønderjysk.
1: Det er altså god humor.
0: Ja.
1: Moinum.
0: Den har en masse tænder, og man kan se på tænderne, at de simpelthen er slidt. Og faktisk, den anden art af næbhval, som vi har liggende her ved siden af, den kan vi se, at den har et meget kraftigt tungeben. Og tungebenet skal bruges, når man laver det der undertryk ind i munden.
2: Ja.
0: Så vi har to næbhvaler, der har levet side om side og haft to forskellige måder at fange føde på. Så det er sådan et eksempel på fossil niche-separation, vi kan vise her.
1: Jeg skulle lige til at spørge, om I også fandt tænder frem, men det gør I så, kan
0: jeg sige. Det gør vi, ja.
1: Der ligger en hel æske med små spidse tænder.
0: Ja.
1: Der ligger også noget, der bare ligner et stykke gram lerbund, og så med en lidt placeret hajtand ovenpå. Hvad er det, det forestiller det derovre?
0: Det er faktisk et skulderblad.
2: En meter langt, eller som, måske
0: som, ja. Lige deromkring, men det er meget, meget forlænget bagud, det der skulderblad, så jeg kan godt forstå, at du synes, det ser lidt mærkeligt ud. Hvis man sådan sammenligner med grindehvalens skulderblad, så kan du godt se, at det ser noget anderledes ud.
1: Mm-hmm. Men det er også fordi, lige nu skal lytterne vide, at det er jo så lagt ind i gips for at holde den, men vi kigger bare på noget, der er, hvad kan man sige, lidt ligesom en god brownie, sådan en brownie, der krakelerer lidt på toppen.
2: Så ligger der en hejtand på?
1: Ja,
0: det gør der, og den lå der, da den blev præpareret fri. Der er
1: den ser så placeret ud.
0: Ja, og det er den ikke. Den lå simpelthen der. Og det er jo fordi, at der har været en haj henne og æde af det her kadaver.
1: Ja. Og så tabte tanden. Okay, Mette. Nu kan vi ikke vente længere. Hold da op, nogle store rygvivler. Dem kigger vi på lige om lidt.
0: Ja, så
1: fordi jeg kan se en meget stor tand herovre, som jeg længe har let efter.
0: Ja.
1: Ja, siden jeg var en lille pige. Ej, det er måske så meget. Og jeg siger det jo hele tiden forkert. Johan, kan du sige det? Det hedder ikke en megalodon.
2: Megalodon, men jeg har også altid kaldt den megalodon, så jeg er blevet...
1: Måske er det bare sådan noget Københavns noget?
2: Nej, jeg tror, det er amatører.
1: Nå ja, det er sådan nok større chance for.
0: Det er faktisk sjovt nok, det spørgsmål, jeg bliver stillet oftest omkring den her hej, det er, hvordan man udtaler navnet.
1: Er det rigtigt?
0: Ja. Jeg plejer at bruge de latinske udtaleregler. Mm-hmm. Så hedder den megalodon. Men af en eller anden grund, så har vi danskere bare lyst til at sige megalodon, eller megalodon. Og der må være et eller andet i det danske sprog, som gør, at det er derfor, man har lyst til at udtale det på den måde.
2: Så den korrekte er megalodon?
0: Hvis det skal være den latinske udtale, ja.
2: Den holder vi os til.
0: Ja.
2: En haj, det er en temmelig stor haj, faktisk den største haj, man kender til, der nogensinde har eksisteret.
0: Ja, det er det. den er jo berømt og berygtet, og der er lavet Hollywood-film over den og alt muligt. Og oftest kender man den jo fra tænderne. Og det betyder også kæmpe tand. Mega odon. Ja. Kæmpe tand. Så det er egentlig der navnet stammer fra. Og der er fundet en kæmpe stor tand hernede i lærgraven. En af de største, man kender. Så vi ved, at den har været her bare på tanden. Men der er jo så også fundet vivler dernede i lærgraven fra den her kæmpe haj. Og de er jo ret unikke, fordi at man sjældent finder vivler, men også fordi det faktisk er de største vivler, man kender fra den her haj. Så derfor så har de været brugt til at beregne, hvor stor den her haj mindst kunne blive.
1: Og selve vivlen, bare lige for, er ja. 23 centimeter.
2: Ja, i diameter.
1: I diameter.
0: Ja. Det er sådan som en middagstallerken, hvis
1: det
0: man skal.
1: Det er jo vanvittigt.
2: Ja, der er en model ja. Af en her.
1: Åh ja, den er lige så stor som dit hoved.
2: Ja.
1: Har en anden form, ikke?
2: Men ja, altså. Men hvordan estimerer du så størrelsen på hajen?
0: Ja, men der har man været inde og kigge på. Altså, det har været sådan en proces. Først så gik det op for forskerne, at den ikke var beslægtet med den store hvide haj. Det troede man i første omgang, at den var. Men det fandt man ud af, at den ikke var. Og tidligere har man jo rekonstrueret den på basis af formen på den store hvide haj.
2: Okay, så du har simpelthen bare taget, den har så store tænder, den er så store tænder, ja. Så må vi...
0: Lige ja. Præcis. Så laver man bare sådan en graf, og så forlænger ja. Man, og så siger man, okay, 15 meter. Det var der nogenlunde, man troede, den var før.
2: Ikke? Ja.
0: Men det har vist sig jo så, at den tilhører en anden slægt. Og der har man... Det er en anden type haj. Det er sådan nogle meget mere slanke, lange hajer. Citronhajen, det er den bedste... sådan en reference, hvis man ved, hvordan sådan
1: den en... Den har jeg set.
2: Ja.
1: På Kap Verde.
0: Ja.
1: Lemon Shark.
0: Ja. Det er sådan en meget slank haj.
1: Ja.
0: Det vil sige, at i modsætning til den der meget plumpe krop, som den store hvide haj har,
1: ja.
0: Der har man rekonstrueret den anderledes. Og så for at prøve at finde ud af præcis, hvor stor den kunne blive, der var der et hold forskere, der gik i gang med at beregne simpelthen, hvor meget procentdel der var af sådan en haj, der var hoved, og hvor meget var hale, og hvor meget var kroppen. I Belgien er der et fund af vivler, som er næsten hele ryggraden.
2: Ja. Hvor mange vivler er der i en ryggrad på en haj?
0: Ja, men der er sådan lidt afhængig af arterne, men der kan godt være sådan en 200-250 vivler i sådan en ryggrad der.
2: Wow.
0: Det er mange.
1: Wow.
0: Men de lagde simpelthen de der vivler op, og så beregnede de, hvor meget man skulle lægge til af hoved og hale. De brugte 165 hajer til at lave statistik på, hvor meget man så skulle lægge til. Og så kunne de jo regne ud, hvor stor den der haj fra Belgien var. Men vivlerne i Belgien, de er kun 15 cm i diameter, så det er sådan en frokosttallerken. Og så vidste de jo, den der eksisterede, som er 23 cm i diameter. Så når man så ganger op, så kommer man til en haj, der faktisk har været 24,3 meter lang.
1: Altså, prøv lige.
2: Det er jo helt grotesk.
1: Det
2: har godt nok været et ret vildt syn.
0: Det har det. Det er jo på størrelse med som en blåhval.
2: Ja.
0: En haj på den størrelse. Altså, hvis man sådan skal have et billede af det, sådan en almindelig svømmehal, den er 25 meter, så den ville lige kunne plumpe ned med 3 millimeter til hver...
1: Og hver rundetårn 34. Ja. Så bare lige forestil sig. Lige til 10 meter, så er det en haj, man står og kigger op på.
2: Hvis den har været så slank, har den jo også været hurtig, har den ikke det?
0: Det har den formodentlig. Altså, jeg har ikke set beregninger på, hvor hurtigt den kunne accelerere til. Jeg har kun set sådan noget cruising speed. Der har den ikke været sådan særlig hurtig, når den bare har suset rundt der og slappet af. Men formodentlig har den jo kunne have rigtig meget fart på, når den lige har skulle fange et eller andet.
2: Ja.
1: Og den ene tand, den vi snakkede om i sidste uge, der blev gravet op.
0: Ja.
1: Og som der var en, der købte for en flaske sprut, eller hvad det var.
0: Ja.
1: Og så mistede hjørne.
0: Ja.
1: Den kan vi jo også se her. Og det er den... Ja. Den er fundet så tæt på rygvivlen, at det kan være, det er fra samme dyr.
0: Ja, det er fundet stort set samtidig. Altså, tanden ja. Den blev gravet op af gravemaskinerne, og vivlerne de er jo så blevet gravet rigtig ud, kan man sige.
1: Ja.
0: Så præcis hvor tanden kommer fra, det ved vi ikke, men de er fundet i nærheden af hinanden. Så der er jo en sandsynlighed for, at det er fra samme dyr.
2: Eller måske en, der har spist det også, eller en anden haj.
0: Ja, det kan det også være.
1: Nej.
0: Så vi kan ikke med sikkerhed sige, om de stammer fra samme.
1: Har de ikke enten været altså ådselsæder eller ro?
0: Altså, der er ingen tvivl om, at megalodon er gået efter levende hvaler.
1: Ja.
0: Vi kender fra andre steder megalodon-tænder, der sidder i haj. Vivler simpelthen,
1: ja.
0: Og bidmærker i hajvivler fra megalodon, så vi ved, at den er gået efter de der hvaler.
1: Frisk føde.
0: Frisk føde, ja.
1: Jamen, det er også bare, jeg tænker sådan rent evolutionært, der er også der er jo selvfølgelig dyr, der spiser begge dele, men ja. Det er også tit, at man er specialist i det ene eller det andet, fordi ja. De der ådsler også tit kræver et lidt andet tarmsystem.
0: Ja.
1: Men jeg synes bare også, det er ret fedt, at man så, hvis man tæller årringen, ligesom man gør på træer ja. Og skildpadder og andre ting, det er også det, man har gjort med Grønlands hajer, ja. Ja. Hvis jeg ikke husker
2: ja.
1: Helt
2: ja. På rygvivlerne?
1: Ja, på rygvivlerne. Ja. Se, at den blev mindst 63 år gammel.
0: Ja.
1: Den har altså været en gammel knæ.
2: Blev de ved med at vokse?
0: Ja, det gjorde de. De voksede hele livet. Og det er jo derfor, man kan sådan ligesom følge væksten. De har jo vækstringen.
2: Der bliver ikke mindre og mindre imellem dem?
0: De starter med at have en større afstand, og så bliver de kortere og kortere, men de bliver ved med at vokse.
1: Hvorfor gør de egentlig det? Er det fordi, de vokser langsommere?
0: Ja, og ja. Altså, det er der nok flere grunde til. Altså, for det første så skal der mere energi for at få den til at blive fra 20 til 25 meter end fra 3,5 til 4. Ikke?
1: Ja.
0: Så jeg tænker, at der er også noget i, at det er smart for dem at blive så store som muligt, så hurtigt som muligt. Så de kan gå efter større føde, fordi det er jo, når du er stor, så har du heller ikke nogen, der kan jage dig. Altså, det er jo det, der er fordelen, når man er et stort dyr.
2: Jeg vil ikke angribe sådan en.
1: Det vil jeg heller ikke. Nej. Og I har også ligesom et model af et megalodon, og der vil jeg sige, Johan, du kan bare lave det der hop ind i cirkusringen, skulle jeg til at sige, eller hopringen. Der kan sagtens være en Johan Olsen og en Vicky Knudsen på samme tid i den mund.
0: Man kan overveje jo, om hvis man hoppede i Gramhavet der for 10 millioner år siden, om den overhovedet gad en, eller om man bare ville være sådan lidt en...
1: Prøv lige at se den der tegning bagved på væggen, den er altså fed. 1-10, så er der et menneske ved siden af, som bare er en bedskid.
2: Ja, der er et menneske, der er sikker på størrelse med den underste del af halefinden, som er den mindste, ikke? På hegen.
1: Prøv at se, hvor mange til. Prøv at se, hvis man lige... Så ville man bare ikke mærke mere. Nej, så var det ville...
0: Ja, jeg tror, den ville nok bare bide en i halv, tror jeg ikke.
1: Jeg
0: tror ikke, at den ville bide mange af.
1: Og så ville den måske lige gøre det igen, hvis den havde tabt det andet i vandet.
0: Ja. Lige haps.
2: Jamen, jeg tryster mig også med, at jeg ville være for lille til den der spise mig.
1: Ja. Hvor mange 20 violer var der fundet?
0: Der blev fundet 20 violer oprindeligt, ja.
2: Det er jo meget med de her fossiler, at der faktisk, man tænker, det er sten.
1: Ja.
2: Og dem kan du bare have liggende i din vindueskarm.
1: Du får det til at lyde, som om man bare går ud og finder fossil. Det gør man jo.
2: Nej, det gør man ikke, nej. Specielt ikke os to. Men
1: andre gør måske.
2: Men der er faktisk problemer med de her sten og bevaringen af dem. Så lad os gå ud og snakke med konservator Trine om det. Trine Sørensen, konservator. Vi har hørt rygter om, at du har et problem.
4: Ja, det er ikke bare mit problem. Det er så et universelt problem.
2: Okay, endnu værre. Ja. Så det er også vores.
4: Det er jo fordi, at... Fossiler er ikke bare fossiler, og sten er ikke bare sten. Og de her mange forskellige mineraler, sten kan bestå af, og fossiler kan bestå af, de har sådan forskellig stabilitet. Og en af de mineraler, der er i fossilerne her i Gramleder, det er mineralet pyrit.
1: Er det man plejer at kalde narguld?
4: Nemlig.
1: Hvor man kan finde det nogle gange sådan helt tæt sammen, så ligner det rigtig guld.
4: Ja,
1: men det er det ikke.
4: Nej, det har sådan en metalskinnende glans, ja. Så det ligner lidt guld. Det er ikke, fordi vi har meget af det, altså 2-3% af sedimentet, og i fossilerne ligger det i. Men det giver problem, fordi det er meget følsomt over for ilt og vand. Og altså bare vand som vand i luften, altså luftfugtigheden.
1: Og for sådan.
4: Ja.
1: Og hvordan følsomt? Når du siger følsomt, så...
4: De fleste mineraler er jo faktisk ustabile i det her miljø, men nogle de er jo så lidt ustabile, at der skal mange tusinder og tusinder år til, at der sker noget, eller der skal meget energi til, før der sker en reaktion. Alle mineraler vil jo prøve at være stabile, så hvis nu deres favoritmiljø ændrer sig, så vil de jo prøve at skifte til noget andet. Men der skal ofte som rigtig meget energi til, før den ændring sker.
2: Så det kunne være en varme eller UV-stråling måske?
4: Ja, så bliver det, så oxiderer det, og så får man jernsulfater ud af det, og så får man svovlsyre og svovldioxid ud af det. Og de her jernsulfater, det er jo nogle andre mineraler, som har hydreret jo, som jo tager vandmolekyler ind i deres gitterstruktur. Og jo flere vandmolekyler du tager ind, jo større bliver man. Mm. Og det bliver så store, så de kvæler op og kan simpelthen sprænge. Fossilet, som de lægger ind i fra hinanden. Plus så har man jo så også de sure produkter, som ætser fossilerne. Så det er rimelig frustrerende.
2: Så holder I så fossilerne i iltfrit miljø?
4: Det gør vi.
2: Og vandfrit miljø.
4: Ja.
2: Svært på jorden.
4: Ja, vi har et specielt magasin til vores fossiler, der er ligger på under 30% luftfugtighed, relativ luftfugtighed. Det bremser jo alting rigtig meget. Det er lidt forskelligt, om de reagerer, eller om jeg kan se, de reagerer, de her fossiler. Så vi har nogle gange, hvis det er nogen, der har problemer med, så pakker jeg den faktisk i sådan en lille mikromiljø, iltfrit.
1: Ligger de trygt og godt? Er der iltfattigt nok, skulle jeg til at sige, altså så længe de er under jorden?
4: De har det jo bedst, hvor de er. Ja. det er ikke rigtig kedeligt at sige, men det er jo faktisk lige, hvor de ligger helt uforstyrret. Der er ingen ilt, og der er utrolig lidt vand i, dernede i den mængde.
1: Hvad så, Trine, når de er i det her 30% kammer?
4: Ja.
1: Eller hvad vi skal kalde det?
4: Magasin.
1: Magasin, tak. Ja. Hvor lang tid kan de så ligge der? Altså, vil det alligevel ske med tiden?
4: Ja, altså det er jo bremseffekten.
1: Ja.
4: Altså at sænke temperaturen og sænke luftfugtigheden og sådan noget, det er jo bare at bremse processerne.
2: I overfladen behandler dem, ikke?
4: Det er noget, man har gjort i flere hundrede år i desperation, men det kan man simpelthen ikke. Man kan ikke kode noget, så det bliver helt urørligt.
1: Nej, okay.
2: Kan man virkelig ikke det?
4: Nej, jeg sværger, der er mange, der har prøvet.
1: Vil man ende med at skulle... Når man har taget de prøver, man skal altså støbe dem ind i et eller andet, skulle jeg til at sige, tage nogle aftryk af dem, så man i det mindste har
4: det. Det gør man. Altså, nu gør jeg det til et stort problem. Altså, pyritoxidation er ikke så kæmpe stort problem her, som i nogen, på nogen lokaliteter. Altså, der er nogle af de sydengelske lokaliteter, for eksempel, der er rigtig slemme, hvor man faktisk afstøber fossilerne med det samme, for at være sikker på at have den oprindelige form og den oprindelige information og data på det, ikke? Men vi har nogle konserveringsmetoder, hvor jeg kan fjerne nedbrydningsprodukterne, og jeg kan neutralisere dem og stabilisere dem og sådan nogle ting. Men jeg kan ikke garantere for, når først processen startede, jeg kan ikke garantere for, at den ikke kommer igen.
1: Nej.
4: På et eller andet tidspunkt.
1: Nej, selvfølgelig. Vildt nej.
4: Det er lidt irriterende, men, men det er også en spændende problematik, og man kan heldigvis i forhold til... I gamle dage troede man jo, man kaldte det pyritsyge, man troede, det smittede. Fordi når man nu havde alle sine skuffer med fossiler, og de lå jo typisk efter lokaliteter eller efter arter eller sådan noget, så lå de ved siden af hinanden, og så kunne man jo se, at der var en her, der var oxideret, og så havde den jo også lige ætset en etiket med sin svovlsyre, og så troede man, og så kunne man se, så begyndte det alle de andre også.
1: Selvfølgelig.
4: Så man troede ligesom, det faktisk var en sygdom.
2: At der kom et eller andet ud, et eller andet kemikalie ud, som volatil, som så kunne...
4: Og de kunne smitte hinanden, men sådan er det ikke.
1: Nej, heldigvis. Siger du til os, at vi skal nyde vores fossiler på vej hjem, og så er det slut i morgen?
4: Nej. De holder længe, men det er altid godt at opbevare dem godt. Altså ikke i et vindue, og lade være med at vaske dem hele tiden, og opbevare dem i det hele taget tørt, hvis man kan.
1: Ikke
4: altså,
1: vaske, ikke vindue og tørt.
4: Ja.
1: Det er det bedste.
4: De skal nok holde i mange, mange år.
1: Ja.
2: Nu er vi inde i laboratoriet.
5: Ja.
2: Nu skal vi se, hvad vi fandt derude. Asbjørn Holm, som er formidler her på museet. Kan du fortælle lidt om det?
5: Det kan jeg godt. I havde jo de der små bærer, som I fyldte stille og roligt efterhånden med gode fossiler. Og en af dem, som I begge to sådan lige reagerede lidt på, det var den der.
2: Mm-hmm.
5: Og nu har jeg lige vendt den om. Altså, da I fandt den, der så den sikkert sådan. Så kan vi alle sammen se, det er nok noget fra en muslin her.
1: Ja.
5: Og når vi så lige...
2: Det er sådan her cirka, vi kan sige, 6x6 mm.
5: Ja, det var den størrelse. Ja, men lige snart vi åbenbart eller kigger på undersiden der, så ser vi det der perlemor, og så afslører den lidt sig selv i vores verden.
1: Mm. Ja.
5: Fordi så ved vi, at det her det er fra den, der hedder Nucula.
2: Mm.
5: Altså en musling. Og den er jo ikke intakt, det kan vi selvfølgelig sagtens se, men altså den er svær at finde i et stykke faktisk.
2: Mm.
5: Så det var meget fint, at de fandt sådan en relativt stor stykke af den her.
1: Det var dig jo, det tør jeg godt indrømme.
5: Men prøv at se, fordi I var jo godt på jagt. I fandt de der to små skidringer.
1: Ja.
5: Undskyld udtrykket, men de der to små streger der.
1: Det er jo mig, Johan, der fandt
5: var
1: to
5: det dig?
1: Små streger.
2: Ja.
5: Men det var jo altså de der ormegange.
1: Ja.
5: Og det er så de meget små af dem, vi har med at gøre her.
1: Ja.
5: Men I opdagede dem.
2: Der er også en her.
5: Der var nemlig også en der. Den lød vi blive i leret. Og den er jo helt tydelig, både større og længere, og meget tydeligt afsat. Ja. Jeg er man slet ikke i tvivl.
1: Nej.
5: At det, ja, selvfølgelig er det en ormegang, den der. Den, det tror jeg, I er fuldstændig med på.
2: Og det er altså noget sekret, de sætter på indersiden, som gør, at den fossilerer på den der måde?
5: Ja, altså selve dyret er jo længe væk og har siddet inde i, så det er jo den gang i virkeligheden. Vi kalder det også en ormegang, eller en gravegang, er det jo teknisk set. Og så var der en anden en, som jeg også hæftede mig ved, at I begge to fandt, jeg godt huske den, ja. Søtanden. Ja, den lille musling der, ja. Og den er jo, jeg har ikke taget den ud af det her lær, fordi så ved jeg, så går den i stykker. Mm. Men vi kan se, den er der, og det tæller. Jeg ved ikke, om I fornemmer det her lyset her med, at den er hul her.
1: Ja, lige altså, præcis. Ja,
6: det ligner et rør.
5: Ja, lige nemlig et rør, ja. Mm. Det er navnet søtand, men det er altså en musling.
1: Ja. Og meget lille.
5: Og så var der, jeg kan ikke, simpelthen ikke huske, hvad med, der fandt den her, men det var en af de tyndskallede muslinger.
1: Ja.
5: Og vi snakkede om, at hvis man begyndte at kratte den, eller tage den ud, eller sådan noget, så ville den gå fuldstændig i stykker. Det er jo også tilfældet. Derfor har vi landet tid her i leret her. Og det er en af dem, vi kalder for Abra. Og I kan se den i udstillingen der i et helt eksemplar. Ja. Men altså, det er fint at finde det her. Den er vi glade for. Dem kan I godt være glade ved. Men I har altså fundet et fint sortiment. Jeg tog ikke lige tid på, hvor længe vi var der, men et par timer eller sådan noget, med lidt sniksnak indimellem, ikke?
6: Med en del sniksnak indimellem.
5: Ja. Så I har faktisk fundet en del forskellige typer af fossiler på den korte tid.
1: Det er også sjovt, ikke? Den ligner bare et lille korn.
5: Ja,
6: ja, ja. Det er en snegl, ikke?
5: Ja, den er en snegl, og den kan vi godt kratte ud, uden den går i stykker. Men det gør vi senere. Ja. Det gør vi senere.
1: Jeg kan ud fra dine ord, Asbjørn, vurdere, at vi har været rigtig dygtige i dag.
6: Det er også det jeg tager med mig. Ja. Og det er Asbjørn siger.
1: Ja, præcis.
5: Ja, ja, men det er også det, I skal tage med herfra.
1: Det er også det, du siger.
5: Vi har været dygtige.
1: Så tager vi hejtanden næste gang. Nå, se, der er alkefugleknogler her, Johan Olsen.
0: Det er nemlig rigtigt.
1: Det var lige sådan en, jeg troede, jeg fandt derude, men det var altså bare en gravgang.
6: Åh, ja.
0: Og det, i virkeligheden, så er det verdens ældste søpapegøje, du står og
1: kigger. Er det rigtigt?
0: Ja. Altså, vi finder jo ikke andet end små fragmenter af knogler af fugle, fordi at, de er jo tynde. Det skal knogler være for fugle, for at de kan flyve.
1: Ja.
0: Og derfor så er det svært for dem at blive bevaret. Så vi har kun små stumper af dem, men det ene af dem, det var nok til, at vi kunne få den bestemt på artsniveau. Og det er simpelthen, altså, der har vi simpelthen den bestemmelse på den, at det er søpapegøjen. Og den ældste søpapegøje, inden det blev fundet, den var 4 millioner år gammel.
6: Okay, I skubbede den lige med 6 millioner?
0: I skubbede den lige med 6 millioner,
6: wow. Ja.
0: Altså, det er et godt eksempel, fordi det er jo så en af vores besøgende, der har fundet den på, at man kan jo gå ned og finde noget, som i virkeligheden kan rykke på den viden, vi har.
1: Ja, og sælknogler og alt muligt.
0: Ja, og med sælerne, der er lidt samme historie som med de små tandvaler, at vi har kun stumper og stykker af dem, fordi at de når simpelthen at blive nedbrudt.
6: Hvornår opstod sælerne?
0: De opstod for omkring godt 20 millioner år siden.
6: Okay.
0: Så de, man kan sige, de har haft lidt samme proces som de tidlige hvaler, og hvis man sådan kigger på sælerne nu, så kan man jo godt se, at de er i en udvikling, hvor man godt kunne forestille sig, at om 30 millioner år, så ville de ende samme sted som hvalerne, ikke?
6: Mm-hmm. Hvis du nu skulle komme med et eksempel på noget, som en gæst har fundet, som I har sagt, den må du ikke tage med hjem, den der.
0: Jamen, der er mange. Der er blandt andet jo søpapegøjen. Vi har nogle blæksprutekroge, som jeg har en god ven, der kommer og kigger efter fossiler her tit. Tom, som slemmer materiale herfra.
6: Ja.
0: Han har fundet blæksprutekroge. De ligger hernede, så kan du se dem.
1: Blæksprut, hvad for nogle?
0: Kroge.
6: Bitte små. Hvor er de flotte.
0: De er bitte små, ja. Men det er jo simpelthen, altså blæksprutter, de kan jo godt have sådan nogle sugekopper på armene. De har også kroge til at holde deres bytte fast. Nogle arter har kroge.
6: Okay.
0: Og de er ret kendt fra den tidsperiode, hvor dinosaurerne levede, og så faktisk sådan fra noget nyere tid. Men siden dinosaurerne uddøde, og så til for omkring 5 millioner år siden, der er det kun dem der og et andet sted i verden, man har fundet sådan nogle kroge.
6: De er sådan 4 millimeter. De er 5 millimeter. Ja,
0: 5 millimeter.
1: Er det det, man ville finde fra en blæksprut? Kan man finde andet fra
0: den? Ja, der kan du se, der er sådan en sepia-skal. Kender du de der skaller, man kan købe til undulater og sådan noget?
1: Nå, ja, lige på... Nå, men
0: ja,
1: det er, fordi, jeg
0: findes
1: tænkte...
0: langs stranden. Sådan nogle har vi fundet. Der ligger en der.
1: Er det et aftryk så, eller er det selve?
0: Det er selve skallen.
1: Nå.
0: Og det er, altså, det er ret fantastisk, at vi kan få sådan nogle ting bevaret, fordi det er jo sådan noget, der typisk går til. Så det er jo helt vildt, at sådan noget kan blive bevaret. Det er jo så også en af de ting, som vi har bedt folk om at indlevere. Men vi har jo også i Danmark danekræordningen, som er rigtig vigtig, hvor man jo, hvis man skal indlevere ting, og det skal man, det står jo i lovgivningen, at hvis man finder noget, der er særlig videnskabelig eller særlig udstillingsmæssig værdi, så skal det indleveres, og så får man jo en godtgørelse for det, hvis det bliver erklæret danekræ.
1: Ja. Mette, inden vi slutter, ikke? Prøv lige de der vivler. Det er ikke megalodon.
0: Nej, det er det ikke. De er fra en brugte, som er også jo en kæmpe stor haj. Men, men den er jo ikke sådan en med store tænder. Den har så noget filtrerende apparat inde i gællerne. Og her lige ved siden af vivlerne, der kan du se, der ligger der sådan en gællegitterstav. Det er sådan en, som er med til at holde det der filtreringsapparat inde i gællerne. Så den, den er jo kæmpestor, men den lever ligesom bardehvalerne af at filtrere bitte små ting og sager fra vandet.
1: Men kæmpe
6: brugte, sådan en... den ligner en hvalhaj, ikke også?
1: Jo, præcis.
6: Ja. Jamen brugte, det kan også være nogle ordentlige fætter. Det har da også været en meget, meget stor haj.
0: Nu skal I se, hvad jeg har her.
1: Hvad har du taget med?
0: Jeg har taget nogle gravegange med. Nu har jeg jo fundet nogle gravegange, men vi har jo også nogle, der er lidt større.
6: Nej, meget større.
0: Meget større. Det er en gravegang fra en af de der bobbet worms.
1: Det var dem, du snakkede om?
0: Ja, lige nøjagtigt. Det er sådan en børsteorm.
1: De der rovbørsteorm?
0: Ja, som kan blive 2 meter lange og ligger og i havbunden og fanger fisk. Der kan man se sådan selve gravegangen. Det er der, hvor den sådan har haft sin gang, og så har den foret gangen. Og så kan I se, der er sådan nogle hvide pletter.
6: Mm-hmm.
0: Det er øresten fra fisk.
1: Nej, hvor sindssygt. Det er jo
0: så
1: sindssygt.
0: Så det er simpelthen madresterne, der ligger her.
6: Den er bare fuld af døde fisk. Det har været et grusomt monster at kigge på det der.
0: Det har det.
1: Prøv at tænke lige.
0: Jeg tror, det er sådan lidt sådan med sådan en dune-orm. Er det ikke det, som man ikke rigtig har lyst til at blive fanget af?
1: Ja, vil måske bare rigtig gerne have et lille indblik i, hvordan havbunden eller havet ved Gram så ud dengang. Det kunne være fedt med en lille tidsmaskine.
0: Ja.
1: Det ville også være fint nok.
6: Du fik mig ikke ud at svømme, tænker
1: jeg. Det ville være fint nok, hvis jeg havde en meget, meget, meget, meget, meget sikker ubåd.
6: Mm. Der har jo lige været 50 års fødselsdag på museet. Og vi skal snakke med Birgitte, som er i gang med at finde ud af, hvordan museets fremtid skal se. Der kommer til at ske en del.
1: For nu har vi besøg af dig, Birgitte Hjort.
0: Ja.
1: Formidlingsinspektør. Og Birgitte, nu har I jo lige fejret 50 år.
0: Ja.
1: Det er flot. Så I har også store planer for fremtiden.
7: Det har vi nemlig. Og det her, det er jo et sted, som har været under udvikling i løbet af de her 50 år. På et tidspunkt lå museet slet ikke herude i skoven, men inde på slottet i Gram by.
1: Ja.
7: Ja, for 25 år siden har man bygget den bygning, vi er i i dag, og har lavet den fine udstilling, som vi har her, og faciliteterne, og man kom til at kunne tage på fossiljagt og gå på museum, så i nærheden af hinanden. Og der er vi så kommet 25 år længere frem i tid, og har nu planer om, og gerne vil gøre det her sted større.
1: Mm.
7: Vi vil gerne have et større udstillingsareal, så vi kan vise flere af de fossiler, vi har.
6: Hvor har I dem nu?
7: De ligger på magasin.
1: Mm.
7: Ja. Så vi har store fossiler, som der ikke er plads til herinde, og så har vi mange flere fossiler, og der er også en masse fortælling om fossilerne, som vi gerne vil have kommunikeret på en måde, som kan være mere visuelt, end der i den udstilling, vi har nu, som er smuk og fin og meget faglig. Hvor man kan se alle de her fossiler ved siden af hinanden, men der kan for et bredt publikum godt mangle broen til, hvad er det for nogle dyr, de var, før de blev til fossil, og det liv, der var engang.
6: Når tegne et billede af økosystemet fra den tid.
7: For eksempel, og måske også finde nogle af de dramaer, der var i Gramhavet frem, hvordan de her dyr, de har været omkring hinanden, og den ene har sat en tand i den anden, og levet af hinanden.
6: Hvad er tidshorisonten?
7: Jamen, forhåbentlig kan vi stå med et udvidet museum i 2030.
6: Okay.
7: Vi er ved at illustrere vores idéer og skal i gang med en fondsansøgning.
1: Ja.
7: Og en anden ting, vi også gerne vil have udvidet ved museet, det er det her med, at det er et museum, hvor man kan have hænderne på. Ligesom noget i Lergraven, hvor man selv er med til at finde fossiler sammen med museet. Ikke? Så vil vi også gerne, at man heroppe på selve museet har flere aktiviteter, hvor man kan få fingrene i naturvidenskaben. Og vi måske kan tage noget ler ned fra lergraven heroppe, sådan så at det publikum, som har svært ved, måske fordi de er gamle mennesker eller helt små børn, har svært ved at komme ned i lergraven, så kan noget leret komme op til dem, og så kan de være med i sådan nogle citizen science-projekter eller noget, hvor vi har dem med til at undersøge leret.
1: Ja.
7: Og så er det også en aktivitet, som hvad hedder det, slemning af ler, hvor man går på jagt efter mikrofossiler, ved at man opløser leret i vand. Det er også noget, vi kan gøre heroppe på museet. Så bedre faciliteter til det.
6: Skal der også ske noget nede i lergraven?
7: Mm.
6: Fordi jeg kunne se, der var en, der lavede en trappe.
7: Faktisk tilbage i tid, da det var den her lergrav i drift, der var det jo sådan virkelig stejle.
6: Okay.
7: Efterned. Ja. Men ja, den her trappe, den fik vi for en 5 års tid siden, og det har været noget publikum har været rigtig glad for, fordi det har gjort lergrav mere tilgængeligt.
1: Ja, især i lidt glattere perioder, når det har regnet lidt, så er sådan noget lidt virkelig glat. Ja.
7: Men vi kunne også godt tænke os at have en feltstation dernede. Et lille formidlingsrum, hvor vi kan fortælle om fossilerne. Og så en anden ting, det er, så skal jeg bruge til udstillingen herinde, fordi de fossiler, vi ser herinde, de er jo fundet nede i lergraven. Ja. Og hvis man kunne stå nede i lergraven og se, at det var der, man fandt Megalodon, eller det var der, valen den lå. På en eller anden måde, måske på den en eller anden kikkert eller noget, som gør, at når man kigger ind her, jamen, så ser man så, hvor fandt man de her dyr henne.
6: Ja. Ja, det er en god idé.
1: Ja, det er en mega god idé.
7: Og en lille gimmick, som vi også drømmer om, det er simpelthen en proviant-svævebane, der skal gå her fra museet, så man kan få bestille mad ned fra lergraven.
1: Okay, blæret. Proviant-svævebane.
6: Det er sjovt. Det er en god idé.
1: Jeg havde brugt den. Ja. Bare se sin mad komme flyvende. Ja. Fum!
6: Jeg skal se det her.
1: Ja, vi kommer så meget igen. Det var fuldstændig fantastisk. Og sindssyge historier om valerne og de andre.
6: Tak til museet, og tak for en fantastisk dejlig dag.
1: Og alle de skønne mennesker på museet, vi har fået lov til at snakke med.
6: Ja, og tak til lytterne. Tusind tak til Carsten Nielsen, som har tilrettelagt programmet.
1: Og ageret privatchauffør og alt muligt.
6: Ja, og lydtekniker. Og så kan man jo skrive ind til Vildt Naturligt med biovits og spørgsmål.
1: Og det er verdens bedste lytter faktisk gode til.
6: Ja.
1: Så det kan de gøre på... Nej, vi har ikke papirerne med.
6: Og jeg prøver den uden ad. vildtnaturligt@dr.dk. Man kan også høre udsendelsen og tidligere udsendelser på DR Lyd. Hej hej.
1: Hej hej. Det var det.
8: Sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der af og til stadig får hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
9: Godmorgen, denne onsdag den 20. maj. Der er 3 timers pæt morgen, as usual, her på kanalen til dig, men også radioaviser med de seneste nyheder. Klokken er 6.
10: Troels Lund Poulsen fortsætter med forsøget på at danne en regering med Venstre, Konservativ og Liberal Alliance. Det oplyser den kongelige undersøger efter nye regeringsforhandlinger, der først sluttede sent i aftes. Her var Moderaterne indkaldt til møde, og formand Lars Løkke Rasmussen sagde bagefter, at han stadig er skeptisk over for at bakke sådan en blå regering op.
11: I formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
10: Moderaternes formand roste Venstre for at have droppet planerne om at skære i udviklingsbistanden og træde ud af statsborgerrettighedskonventionen. Men det er altså ikke nok til at få Moderaternes opbakning, konstaterede Lars Løkke Rasmussen.
11: Det man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her 4 sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
10: I en besked til DR, der skriver Troels Lund Poulsen, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har fortalt ham, at de ikke vil vælte en VLAK-regering. Det vil til gengæld Radikale Venstre. Der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, skriver Troels Lund Poulsen. USA forsøger nu igen at blande sig i det grønlandske sundhedsvæsen. Det sker i forbindelse med Jeff Landrys besøg i Grønland i de her dage. USA's særlige udsending har nemlig taget en amerikansk læge med. Og det kritiserer grønlandske politikere, for lægen er med for at tage temperaturen i det grønlandske sundhedsvæsen. Og det havde den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen helst været foruden.
12: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
10: Lægebesøget kommer efter, at USA's præsident Trump tidligere på året talte om, at et amerikansk lægeskib var på vej til Grønland. En af de få, der støtter den amerikanske indblanding i sundhedsvæsenet, det er borgmesteren fra Nordgrønland, Lars Erik Gabrielsen, der peger på, at Grønland har hårdt brug for hjælp.
13: Og et eller andet side, der synes jeg, at amerikanerne også spiller en rolle, fordi vi har en pointe der, fordi de står altså skidt til med helbred. Altså,

0: medlemmer, de kandidater, der så skal stille op til kongressen til november. Og i Kentucky, der har den Trump-tro et Gallerine vundet over delstatens nuværende kongresmedlem Thomas Massey, der flere gange har været kritisk over for den amerikanske præsident.
1: I want to thank President Trump for his support.
0: Jeg vil gerne takke præsident Trump for hans støtte, hans opbakning og hans rådgivning, mens jeg har kørt den her kampagne, og for hans modige ledelse af vores land i den her kritiske tid, lød det her for Gallerine i sejrstalen. Og så godmorgen til dig, Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent. Hvorfor er det så interessant, at Gallerine her slår Massey om at blive republikanernes kandidat til kongressen?
2: Det her var endnu en test af, hvor god kontrol Donald Trump har med det republikanske parti. Der har jo været spekulationer, fordi meningsmålingerne generelt ikke er super gode for Donald Trump. Så har der været spekulationer om, hvorvidt der ville være republikanske vælgere, som vil sige, nej, nu ønsker vi bare at gå en anden vej. Men man må bare sige, at alle de kandidater, som Trump har støttet, de har altså vundet i dag, og også en så kendt mand som Thomas Massey, som har været valgt masser af gange for Kentucky, han tabte altså, og det gjorde han, fordi Donald Trump var ude at sige, at han var den værste politiker, USA havde fostret i mange år.
0: Lytter fra vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Og med det skal vi hjem og til kig på vejret i Danmark, og det bliver sådan lidt gråt og vådt, for det regnvejr breder sig ind over landet fra sydvest, og byerne, der kommer, kan være med torden. På forsiden og bagsiden af det regnvejr, ja, der er der så trods alt også mulighed for lidt solskin indimellem. Mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og sydvest.
3: Godmorgen og velkommen til en onsdag, hvor regeringsforhandlingerne har taget en ny drejning. I går foreslog kongelig undersøger Troels Lund Poulsen en VLAK-regering. Men efter et forhandlingsmøde i aftes sagde Lars Løkke, at han vil have Venstre til at se hen over midten igen.
4: Derfor har vi jo sagt her i aften, at med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
5: Ja, så spørgsmålet er, hvor står vi i dag? Vil Troels Lund droppe VLAK og genopleve midtermonstret? Eller er vi på vej mod en ny kongerunde? Vi får analyser og kommentarer morgen igennem, hvor vi i dag her i studiet er Søren Carlsen og Julie Toft.
3: Det blev en stor landsdækkende historie, da Anna Maria Dahl fra Sydjylland fandt sin drægtige pony Mille delvist et af ulven.
6: Fribenene er gnavret af, stikker op i vejret. Men her ligger så alle indvoldene. Og der ligger jo en livmor med at følge i.
3: Men selvom der dukker flere af den slags historier op i medierne, så er stigningen i antallet af ulve herhjemme faktisk bremset op.
5: Ja, en ny optælling viser, at der i løbet af det seneste år kun er kommet 7 nye ulve i Danmark. Langt færre end året før, hvor antallet af ulve blev fordoblet. Og det overrasker forskerne, der har et bud på, hvordan det kan være. De mener, det er simpelthen, fordi flere ulve bliver skudt, altså den ellers fredede ulv. Vi taler med en af forskerne bag optællingen, og det gør vi om små 10 minutter.
3: Og så skal vi også tale om madafhængighed, som bliver mere og mere udbredt blandt især unge, og det er især de 13-17-årige, som er i risiko. Sådan lyder dommen fra forsker Christina Forsager. Vi taler med hende om det her fænomen madafhængighed, og om, hvordan man kan tøjle det. Det er, når klokken bliver cirka 7:15.
5: Vi begynder i USA, i Kentucky. Donald Trump har kaldt ham et fjols og en taber, og mange har holdt godt øje med primærvalget i Kentucky i går for at se, hvordan går det egentlig med republikanere, som åbent går op imod Trump. Og svaret er i dag efter valget umiddelbart ikke så godt.
3: Ja, den Trump-kritiske republikaner Thomas Massey tabte primærvalget i Kentucky i går. Thomas Massey, som lige nu sidder i kongressen, har været en af de mest tydelige kritikere, både i forhold til Iran og i sagen om Epstein-filerne, og Trump har fået en tidligere elitesoldat, Ed Gallerine, til at stille op imod ham, og det virkede, Gallerine slog Massey stort.
5: Godmorgen, Kim Bildsøe Lassen.
2: Godmorgen.
5: USA-korrespondent her i DR. Man kan jo sige, det er jo bare Kentucky, men det har alligevel fået en del opmærksomhed. Hvad siger det her om, hvordan det går med dem, der kritiserer Trump i det republikanske parti?

0: Jamen, det er meget nemt, fordi det går dem ikke særlig godt. De bliver simpelthen udraderet, og det her har jo manifesteret, at der er ingen over, der er ingen ved siden af Trump. Han er kongen af det republikanske parti. Der har jo været spekulationer på grund af meningsmålinger, som ikke er så gode. Vil der være republikanere, som vil søge noget andet? Vil der være nogen, der vil gå en anden vej, end den Trump ønsker? Men de primærvalg, vi har set, og det er ikke bare det her i Kentucky, vi har også set det i Indiana, vi så det forleden dag i Louisiana, at de folk, som Trump han anbefaler vælgerne at stemme på, det er dem, de stemmer på. Altså det er stadigvæk ham, der styrer det parti, og det er ham, der er tiltrækningen i det parti, og det er ham, der kan mobilisere de republikanske vælgere. Og det betyder, at dem, som er kritiske over for Trump, som stiller spørgsmål ved ham og hans ledelsesstil, jamen de bliver fjernet og har ikke længere nogen politisk rolle at spille i USA.
1: Du svarer næsten på mit næste spørgsmål. Det er nemlig, hvad så hvilken betydning det har for republikanernes parti internt det her. Men jeg kan næsten regne ud, at man har ikke lyst til at kritisere Trump for tiden.
0: Nej, det har man ikke, og det har man jo ikke haft overhovedet i det sidste meget, meget lange tid. Altså, det er jo ikke heller noget tilfælde, at i dag, hvor du har en vicepræsident, J.D. Vance, du har en udenrigsminister, Marco Rubio, som tidligere jo har været meget kritisk over for Trump, som i dag lovpriser ham og siger, at han er redningen af USA, og han er den mest fantastiske præsident. Og det er jo de ord, man hører fra det republikanske parti igen og igen. Og det store spørgsmål bliver jo så, altså, om det så også lykkedes for Trump, når nu de her folk er på plads. Kommer der så også en bevægelse i den retning, når folk skal til valgstederne, når der også er uafhængige vælgere med hen mod primærvalget i november måned. Men man må i hvert fald sige, at det spørgsmål, som mange havde rejst, og det er grunden til, at vi holdt så meget øje med Kentucky. Altså, har han stadigvæk den kontrol? Har han stadigvæk det her greb om den republikanske vælger? Og svaret på det, det er han. Det har han.
1: Jamen, det må du afsløre dels det, men vel også, at republikanerne bredt rundt omkring synes, at Trump gør det godt.
0: Jamen, præcis. Ja. Altså, præcis. Der er jo rigtig mange amerikanere, som synes, at Trump gør det, han har sagt, han vil gøre. At han indfrier løfterne, og de holder jo meget fast i sådan nogle ting, som at han har fået lukket grænserne, at hans skattepolitik har givet skattelettelser, og er mindre bekymret over Irankrigen. Ikke fordi de som sådan støtter den, men fordi de er overbevist om, at når han gør det, så er det fordi det er rigtigt, fordi det er vigtigt, at Iran ikke får atomvåben, og så må man håndtere det med, at priserne stiger lige nu. Og at det er rigtigt, når Trump gør det. Altså, der er stadigvæk en meget, meget stor del af den amerikanske befolkning, som betragter ham som en meget visionær leder, som får landet i den rigtige retning. Og det ser vi jo altså igen og igen. Og selvom, som sagt, der har været meningsmålinger, som indikerer, at folk inde på midten har det sværere med Trump og ikke støtter ham længere, så er det bare, når han henvender sig til basen, til de folk, som er altså ryggengraden i hans bevægelse, jamen så er de stadigvæk fuldkommen med ham.
1: Ja, kan du sige et par ord om Kim Bielse? Altså, jeg læste en rubrik, der lød sådan her efter afgørelsen i går. Udrensningen efter 2021 er næsten total. Altså, hvad er det for et hævntogt, Trump har været på siden rigsretssagen i 2021?
0: Jamen, Donald Trump i sin første periode havde jo en lang række politikere inde i sin regering og havde omkring sig, som støttede ham sådan halvhjertet, som syntes, at han var en interessant mand, og han havde skaffet dem præsidentembedet, men nu måtte man ligesom moderere mange af de synspunkter. Og Donald Trump har bare, efter han kom til igen, sagt, at jeg skal nu være omgivet af total loyalitet. Og alle dem, der er imod mig, de skal fjernes. De har ikke nogen plads i vores parti, fordi det her kommer kun til at fungere politisk, hvis vi er enige i at bekæmpe det demokratiske parti, i at bekæmpe det eliten, det etablerede, så er det nødvendigt, at vi alle sammen er på samme båd. Og det har jo bare gjort, at fordi han har fået den her magt, og fordi han er det republikanske parti i dag, så bliver folk, der er uenige med ham, de har en, en meget, meget kort politisk levetid, og de bliver simpelthen fjernet.
1: Mm. Med, nu med, med primærvalget i Kentucky in mente, og du nævner også flere, altså, kan du sige noget om, hvad kommer vi til at se resultater til midtvejsvalget i november?
0: Ja, det bliver en anden snak, fordi så er der jo nogle helt andre folk, der skal stemme, men jeg tror i hvert fald bare, man skal gøre sig klart, at den der idé om, at republikanerne slet ikke har en mulighed for at gøre det godt til november, at sådan forholder det sig ikke. Altså, Donald Trump er ikke super populær i meningsmålingerne, men det demokratiske parti er jo endnu mere upopulær, end Trump er. Så det er ikke sådan, at folk, som er utilfredse med Donald Trump, at de bare automatisk så går over og stemmer på et demokrat. Måske bliver mange af dem hjemme. Så vi får en valgkamp til november, som bliver meget interessant at se, hvor det er, landet i virkeligheden vil bevæge sig hen. Om der er en flugt fra Trump over mod noget andet, eller om han, som han har gjort før, er i stand til i så høj grad at mobilisere sin base, sådan så de vil møde op i stort, stort antal af stemme, hvor mange demokrater måske vælger at blive hjemme. Så det er ikke sådan nødvendigvis, det går, men ideen om, at primærvalget automatisk bliver vundet af demokraterne, den tror jeg, man skal være meget forsigtig med.
1: Tak fordi du var med her, Kim Bildsøe.
0: Det var så lidt.
1: Kim Bildsøe Lassen, altså USA-korrespondent her i DR.
2: Klokken er 14 minutter over 6. Når man her det seneste års tid har fulgt den livlige debat om ulve og hørt om de mange angreb på husdyr, så skulle man tro, at antallet af ulve herhjemme er i kraftig vækst. Men sådan forholder det sig ikke. En ny opgørelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet viser, at bestanden faktisk vokser langsommere end tidligere.
1: Ja, sidste år talte man sig frem til, at bestanden var fordoblet fra 21 til 42, men sådan en stigning har man slet ikke set siden der i det seneste år, at man kan man kun tælle 7 ekstra ulve, altså 49.
2: Ja, bestanden er steget fra 42 til 49 i løbet af det seneste år, og en af forskerne bag den her optælling er dig, Kent Olsen. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus. Hvordan kan det være, at bestanden af ulve ikke vokser så hurtigt som tidligere?
3: Jamen, en af årsagerne, det er, at ulvepar, altså ulve, der har etableret sig og gør klar til at yngle, at de holder op med at eksistere. Vi kan se, at der er simpelthen alt tyder på, at der er nogen i Danmark, der ved selvtægt fjerner ulve.
2: Så jeres forklaring er, at ulve bliver skudt i større antal end tidligere?
3: Det er en af forklaringerne, ja.
2: Hvad kunne ellers være en forklaring?
3: Igennem opluk. Jamen, man kan sige, ja, nu nævnte du skudt. Jeg nævnte ikke skudt. Nej. Men det er jo noget af det, vi kan se, der er dokumentation for. Men der er jo mange måder, man i bund og grund kan efterstræbe ulve på. Men at skyde dem er jo nok det, der er det mest oplagte.
2: Ja. Hvordan ved I det? At de kommer af dage på unaturlig vis?
3: Jamen, blandt andet i kraft af, at de bliver fundet. At der bliver fundet ulve, som er ulovlige skudt. Og derudover, så kan vi, når vi igennem overvågningen kan følge ulvepar eller ulvefamilier, hvor de lige pludselig går i opløsning. Og det er ikke sådan, at det er sådan, at når et ulvepar har fundet sammen, jamen så bliver de normalt sammen, og de bliver i territoriet. Det er ikke sådan, at lige pludselig så er der en, der går ned til købmanden for hans møger og ikke kommer hjem igen. Det er ikke den måde, ulve gebærder sig på. Har de dannet par, så bliver de sammen. Og når vi så igennem overvågningen lige pludselig kan se, at en af dem forsvinder og aldrig bliver fundet, jamen det, så kunne den ligge ude i skoven og være død. Men når med det antal af ulve, vi kan konstatere, der forsvinder, jamen så er der simpelthen nogen, der hjælper dem på vej og skaffer dem af vejen, så de netop ikke bliver fundet.
2: Mm. Og hvis ikke de skyder den, hvad gør man så?
3: Jamen altså, vi ved fra udlandet, at der er også nogen, der forgifter dem, men så er det jo typisk, så ligger de et eller andet sted og bliver lokaliseret. Så det er helt klart, at den mest oplagte forklaring, det er, at der er nogen, der skyder dem og fjerner dem bagefter. De gange, hvor vi så kan finde en ulv og igennem obduktionen konstatere, at de er blevet skudt, jamen, det er jo så dem, der så ikke er døde i skuddet og er løbet deres vej og dør efterfølgende.
2: Ja, sidste år, altså, I har også ændret optællingsmetode i den måde, I opgør antallet af ulve på. I stedet for, at I tæller antallet af individer, så er I nu begyndt at tælle, hvor mange ulvefamilier er. Og så ganger I antallet af ulvefamilier op med 7, lige inden der bliver født nye hvalpe. Vi har altså 7 kendte ulvefamilier i Danmark, primært i det vestjyske, og så bliver det altså 49, ikke? Altså 7 gange 7. Hvordan kan I vide, at der er 49 ulve i Danmark, når I ikke tæller hver enkelt ulv?
3: Jamen, vi har lavet, man kan sige, samtidig med, at man bruger det her med omregningsfaktor, så har vi jo tydeligere talt ulvene og viser, at der er en stor samstemmighed imellem de her tal. Når man opgør det her om foråret, lige inden der bliver født hvalpe, altså per udgangen af april, det er sådan, at ulve føder deres hvalpe 1. maj plus minus en uges tid. Det er altafgørende, det tidspunkt, man ligesom ganger faktoren på. Når vi rammer forårsbestanden her, så har vi fundet ud af, at en faktor 7, det rammer rigtig fint. Og det er ikke noget, vi alene i Danmark har fundet ud af. Det er en metode, som bliver brugt over store dele af Europa. Så vores kolleger i andre lande har også testet det her af, og det viser sig, at en faktor 7 rammer faktisk rigtig, rigtig fint. Men det er vigtigt at gentage, at det er altså kun forårsbestanden, man opgør på den måde. Det vil sige, når vi lår henover længere ind i foråret, jamen, så bliver der født et nyt kuld hvalpe, og så er antallet højere. Men den der faktor 7, den rummer simpelthen det her med, at der er kobler, der er par, der endnu ikke har født hvalpe, der er enlige revirhævdende, der er enlige strejfende ulve, der løber rundt i landskabet.
2: Ja. Jeg spørger, fordi vi i næste time taler med en repræsentant for ulveværnet i Oksbøl. Han mener, at det her lave tal for antallet af ulve i den seneste opgørelse netop skyldes, at de har indført den her nye opgørelsesmetode. Han siger, at antallet af ulve er langt større. Hvad siger du til det?
3: Det er en holdning. Vores data viser noget andet. Som man kan sige, det vi har gjort tidligere, hvor vi forsøgte at tælle hver enkelt individ, der havde vi en metode, hvor vi ligesom vi blev nødt til, på grund af, der fulgte man dem ud fra DNA. Det gør vi stadigvæk. Men der fulgte vi dem ud fra DNA, og hvis vi ikke har registreret et individ i 12 måneder, altså et år, så blev de klassificeret som værende forsvundet. Det vil sige, at vi kom nemt til at overestimere, hvor mange ulve der var, og kunne se, at det er, jamen, vi angiver, at der er flere, end der rent faktisk er, ud fra den metode. Og så foreslog vi at ændre metoden til det her med en omregningsfaktor i forårsbestanden. Mm. Og det har forvaltningen lyttet til, så det er det, vi gør nu.
1: Hvor stor en fejlmargen, altså når I sådan bruger den her metode med at gange op med en faktor, altså kan der også være 55 ulve, eller 40, eller altså, hvor stor en margen har I her?
3: Det, jeg kan ikke svare helt præcis på det, men når vi snakker forårsbestanden, så rammer den faktisk rigtig, rigtig præcist. Men det er klart, er man i en situation, som vi er i Danmark, hvor vi kan se, at der er en overdødelighed, altså hvor der er en kryptisk dødelighed, hvor der er ulve, der forsvinder, jamen så den her metode med omregningsfaktoren, den bygger på, at man udelukkende arbejder med det, der hedder ulvekobler, altså familierne, hvor der er par, der har fået hvalpe. Hvis så der et af de her par går tabt, jamen, så skal der en ny pardannelse til, før man begynder at... Og de skal have hvalpe, før de tæller med. Det vil sige, at i et territorium, der kan godt være nogle ulve, der ligesom så ikke indgår i faktoren. Men det er vigtigt at sige her, at de bliver talt med netop ved at gange med 7. Så bliver de faktisk talt med, fordi de inkluderer alle de der enlige strejfende ulve, de forskellige grader af territoriehævdende ulve.
2: Ja. Så alt i alt, I har regnet med en højere vækst i antallet af ulve, end den, vi ser i dag. Betyder det, at vi i de kommende år skal forberede os på, at der måske kommer færre ulve, end man har regnet med?
3: Altså man kan sige, det vi også skriver i vores opgørelse, det er, at jamen, vi har de her 7 kobler, altså der ulvefamilier, der fik hvalpe sidste år, men vi har også 3 par, som vi regner med kommer til at få hvalpe i år. Ja. Så man kan sige, når vi når frem til næste forår, jamen hvis det holder stik, så vil vores vurdering jo være, at der er 70 ulve. Så man kan sige, at væksten den fortsætter. Men det vi ligesom nævner, det er, at vækstraten, altså hvor hurtigt bestanden vokser, det er lavere end forventet. Mm. Vi forventede en vækstrate på omkring godt og vel 30%, fordi det kan vi se i nogle af vores nabolande, at det er tilfældet, når man har en bestand, der er ved at etablere sig, og der stadig er masser af levesteder.
2: Kent Olsen, mange tak.
3: Selv tak.
2: Videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus. Og som sagt, om en god times tid taler vi med formanden for Ulveværnet i Oksbøl, som ikke mener, at den her optælling fra forskerne er retvisende. Klokken er 6:57.
1: Vi skal til Christiansborg. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen satte jo i går gang i regeringsforhandlingerne. Han foreslog en VLAK-regering på baggrund af forståelsespapir, fire ark med store indrømmelser til Moderaterne. Men manden, som det hele afhænger af, Lars Løkke Rasmussen, han rystede på hovedet og kaldte det en prøveballon, der ikke kan flyve, allerede tirsdag omkring middagstid. Og senere i går, så mødtes de to så, Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen, til forhandlinger. Og efter det møde, så lød det sådan her fra Lars Løkke Rasmussen.
4: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre. Og derfor har vi jo sagt her i aften, at med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu. Og så er det jo op til ham at finde ud af, hvordan han vil håndtere det herfra.
1: Ja. Godmorgen, Rikke Lyngdal.
5: Godmorgen.
1: Du kender Venstre bedre end de fleste. Du er tidligere særlig rådgiver i Venstre for Karen Ellemann og for Hans Christian Schmidt. I dag så er du særlig rådgiver i dit eget firma. Det vi hører her er jo en klar afvisning fra Lykke til en VLAK-regering. Men det er ikke en afvisning af Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Han skal bare gøre det, som Lykke siger, han har mandat til, altså undersøge en midterregering. Hvor stiller det Troels Lund nu?
5: Jamen altså, Troels Lund, han har jo med den her manøvre overhalet Lykke indenom og lagt et pres på ham, forstået på den måde, at det nu bliver tydeligt, at det, der har været mantraet hele vejen fra Lykke, som har været, det handler om noget og ikke om nogen, det kan man i hvert fald tillade sig at sætte store spørgsmålstegn ved. Fordi når Lykke i går står og siger, at de udtalelser, der er kommet fra Inger Støjberg om for eksempel koranlov og store bededag, det er noget af det, der gør, at det her det bliver meget problematisk. Så er det jo sådan set en lille smule omvendt, fordi der skal jo stadigvæk 90 mandater til at få noget igennem i Folketinget. Så en mindretalsregering, som skal søge flertal på begge sider, det er jo det, vi har været vant til langt det meste af tiden i vores parlamentariske historie i Danmark. Nu har vi bare været vant til flertalsregeringer, og vi har også været vant til rigtig mange mindretalsregeringer, som alligevel har bygget på blokpolitik. Men det, Troels Lund også sagde den anden dag, var jo sådan set, at det her, det gav en mulighed for, at man kunne samarbejde på begge sider af en VLAK-regering, så man kunne få et stabilt Danmark, der gik fremad. Så selvfølgelig vil Lykke gerne blive ved med at opstille en problematik i forhold til, at man ikke kan opnå politik på midten. Men med den manøvre, Troels Lund har lavet ved at faktisk annektere rigtig meget af den politik, man har ridset op i de foregående 6 uger, jamen så skal man altså lige holde sig lidt vågen, fordi det er lidt svært at afvise, at de ting kan blive til noget for Lars Løkke.
1: Mm, og det, du taler om her, er jo en bred portefølje af selskabsskatten, der skal sænkes, aktiesparekontoen skal udvides, Danmark skal alligevel ikke ud af internationale konventioner, vi skal ikke skære ulandsbistand osv.
5: Ja, og også et sprøjteforbud og en grisefirepart og nogle af de ting, som også har været kardinalpunkter i en valgkamp, hvor Venstre ikke lagde sig, kan man sige, så heldigt i forhold til de andre.
1: Og så siger du, at man får så det ud af det, at man udstiller Lykkes projekt her. Men får Troels Lund andet ud af det? Fordi Lykke lægger jo også ideen om en VLAK-regering ned.
5: Ja, altså han holder jo dørene åbne, ligesom han har for vane, hvilket er også det, der giver ham en stor styrke. Han bestemmer sig meget sent. Men det er rigtigt. Jeg spørger heller ikke store chancer for, at det her bliver til noget. Men det, Troels Lund også får ud af det, det er jo, at nu har han i hvert fald stemplet ind i Blå Blok igen. Og nu har han vist, at han er lederen af den blå opposition, som det nok ender med at blive, eller den blå blok, som det ser ud lige nu. Det har han fået ud af det. Og han har fået ud af det, at han igen, som jeg siger, har vist, at det, man siger fra den anden side, det klinger hult, når man siger, at det handler om noget og ikke nogen.
2: Men tror du, at han vil begynde at kigge hen over midten igen, som Lars Løkke Rasmussen leder til at kræve af ham?
5: Altså, man skal aldrig afsværge noget som helst, og slet ikke, når regeringsforhandlingerne, altså, de har jo gået på en måde, vi aldrig har set før. Men mit gæt vil være, og jeg tør godt læne mig ind i det, nej, det tror jeg ikke, han gør. Fordi det der jo også er, det har man også talt om før, som Troels Lunds både styrke og også svaghed, det er jo det her med, at han i virkeligheden, han har jo ikke den indre ild så stærkt for at blive statsminister. Og det vil sige, det han egentlig viser her, det er jo, at politikken, nu handler det om politik igen. Altså, nu er politik igen kommet til at handle om politik, og det er rigtig spændende, fordi i meget, meget lang tid, der har det jo faktisk handlet om konstellationer og ikke politik. Altså, og vi taler jo virkelig længe. Så det er meget spændende at se, hvad det ender med. Jeg tror ikke, det ender med, at Troels Lund bliver statsminister. Det tror jeg godt, jeg tør at sige.
1: Nå, vi kan jo sige, hvad han selv skrev ud i går. Troels Lund, han sendte et citat sent i aftes efter møderne. Han skrev, jeg mødtes tirsdag med Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Radikale Venstre, Moderaterne. Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne meddelte, at de ikke vil modsætte sig dannelsen af en regering bestående af Venstre, Liberale Alliance og Konservativ. Derimod meddelte Radikale Venstre, at de vil modsætte sig dannelsen af sådan en regering. Der er fortsat ingen afklaring for Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte. Mm. Jeg tænker, det lyder ikke helt som det, som Lars Lykkes referat er mødet.
5: Nej, det ved jeg ikke. Altså, Lars Lykkes siger, kan jo som vanligt tolkes i flere retninger. Men det har du ret i. Men man kan sige, det han gør ved det, det er, at han ligger fortsat presset. Altså, han bliver ved med at holde det her pres på Lars Lykke, som jo faktisk hedder, hvis du prøver på at sige, at du ikke kan få din politik igennem, så viser jeg nu, at det kan du godt. Mm. Fordi det er jo sådan set det, de har lykkes med ved, og så kan man sige, Lykke sagde også i går, at vi kan godt genkende vores egne beregninger, og vi kan godt genkende vores egen politik. Og det er jo også det, de i stor stil har gjort. De har taget rigtig meget af det, så det bliver meget, meget vanskeligt at stå og sige, det her, det tør vi ikke læne os ind i, fordi det er alt for langt fra det, vi gerne vil. Og ved at både Inger Støjberg og Morten Messerschmidt sådan set har sagt, at vi kommer ikke til at ville vælte den her regering, så har de jo også et eller andet sted sagt, at det med kritikken ind imod konventionerne og det med koranlov og så videre, det ved de godt, at det kommer ikke på banen. Mm.
1: Et sidste spørgsmål her, Rikke Lyngdal. Jeg kan godt læse i aviserne i dag, at de blå partier, og især dem, som var med til at skrive de her fire siders forslag, ikke? De er vrede på Lars Lykke. Men er det et problem for Lars Lykkes egne vælgere, for Moderaterne, at han ikke siger ja til en blå regering?
5: Det er et rigtig godt spørgsmål, det der. Fordi i virkeligheden, så vil de vil jo allerhelst en regering hen over midten. Og hvis Lars Løkke, han lykkes med at blive ved med at få fortalt, at politik hen over midten kun kan foregå, hvis han sidder i regering, jamen så bliver der ikke noget problem. Men hvis man kigger på det rent indholdsmæssige og det politiske, så er det jo sådan set det, der er muligt nu. Mm. Men jeg tror sådan set, at Lykkes vælgere er loyale hen imod, at de tror på, at det skal være med en Lykke i regering. Og hvis vi ender der, så bliver det spændende at se, for så får vi jo i hvert fald en blå opposition, der står sammen, og som kommer til i den grad at lave pres ind imod særlig Lykke.
1: Tak fordi du er med her, Rikke Lyngdal.
5: Velkommen.
1: Tidligere særlig rådgiver i Venstre fra Karen Ellemann og fra Hans Christian Schmidt, og i dag særlig rådgiver i eget firma.
2: Så gik klokken alligevel hen og blev 6:58. Vi skal have et nyhedsoverblik. Det første denne morgen med Morten Sten Lauritsen.
6: Ja, jeg begynder i USA, for her holdt republikanerne og demokraterne primærvalg i flere delstater i aftes og i nat, frem mod det her midtvejsvalg, som jo skal være til efteråret. Partierne de valgte de kandidater, der skal sætte op til kongressen til november. Der var faktisk opbakning til præsident Trumps linje over hele linjen, konstaterer vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
0: Det her var endnu en test af, hvor god kontrol Donald Trump har med det republikanske parti. Man må bare sige, at alle de kandidater, som Trump har støttet, de har altså vundet.
6: Og mere USA. For landet forsøger nu igen at blande sig i det grønlandske sundhedsvæsen. Det sker i forbindelse med Jeff Landrys besøg i Grønland i de her dage. USA's særlige udsending har nemlig taget en amerikansk læge med, der skal tage temperaturen på det grønlandske sundhedsvæsen. Men det havde den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen altså helst været foruden.
7: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
6: Og som vi hørte lige før, ja, så fortsætter Troels Lund Poulsen altså i forsøget på at danne en regering med Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Det oplyste den kongelige undersøger efter nye regeringsforhandlinger, der først sluttede sent i aftes. Her var Moderaterne indkaldt til møde, og formand Lars Løkke Rasmussen, han sagde altså bagefter, at han stadigvæk er skeptisk over for at bakke op om sådan en blå regering.
8: I formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
6: Et regnvejr breder sig ind over landet fra sydvest i løbet af dagen, og byerne, ja, de kan være med torden. Men på forsiden og på bagsiden af det her regnvejr, ja, der er der også mulighed for lidt solskin. Mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind. Søren Carlsen og Julie Toft, så kigger I på størrelsesforholdet blandt de danske fagforeninger, for der er sket noget.
1: Ja, i går rundede den såkaldte gule fagforening, Det Faglige Hus, en milepæl, der blev bemærket. Ifølge Danmarks Statistik er Det Faglige Hus nu den største fagforening i Danmark. Mål på antal betalende medlemmer, de har over 200.000, og det er altså ca. 10.000 mere end 3F, der ellers har haft titlen som den største.
2: Men det var ikke just lykønskninger, som forbundsformanden for 3F, Henning Overgaard, havde til Det Faglige Hus, da vi talte med ham i P1-orientering i går. For det første ville han slet ikke anerkende sammenligningen, fordi Det Faglige Hus jo har medlemmer fra alle fag. For det andet ville han slet ikke anerkende Det Faglige Hus som en fagforening.
9: Vi har 4200 tillidsrepræsentanter, og dem uddanner vi. Det Faglige Hus gør ingenting. Vi har over 4500 arbejdsmiljørepræsentanter, vi uddanner. Det Faglige Hus gør ingenting. Vi har 28.000 overenskomstdækkede virksomheder, som dækker 370.000 lønmodtagere i Danmark. Det Faglige Hus har ikke en eneste landsdækkende overenskomst.
1: Ja, så 3F gør en masse, som Det Faglige Hus ikke gør, men sagen er jo, at 3F stadigvæk taber medlemmer. Johnny Nim, som er landsformand i Det Faglige Hus, han erkender, at de ikke i dag forhandler områdeoverenskomster og har tillidsrepræsentanter, sådan noget, ligesom de traditionelle fagforeninger. Men han siger, at de mere end nogensinde er klar til at overtage nogle forhandlinger i fremtiden.
10: Men så længe, at man skal sige, at de har flertal på området, kan vi ikke komme til. Mm. Men nu kan vi så konstatere, at vi på nogle områder er blevet repræsentativ. Og det vil sige, at det er hotel og restaurationen nu, og det er landbruget, vi er flertal på. Og så prøver vi så at se, om vi kan lave et samarbejde med Krifa om at håndhæve de områder der, så vi ligesom kan sige, at nu er det slut med 3F's indflydelse på de områder.
1: Ja. Godmorgen, Niels Jespersen.
11: Godmorgen.
1: Chefredaktør på netmediet Pio. Du har skrevet en bog om de gule fagforeningers indtog. De røde, de gule og de unge hedder den. Og i den kalder du de gule fagforeninger, som for eksempel Det Faglige Hus, for discount-fagforeninger. Hvad, hvis noget, er problemet i, at den største fagforening nu herhjemme er gul?
11: Ja, eller fagforretning kunne man også kalde det. Man kunne også sige, at de ikke har medlemmer, de her kunder, at det i virkeligheden er en virksomhedskoncern, som handler om at berige Johnny Nim og hans inderkreds.
1: Men der er en masse, der melder sig ind derovre, i stedet for at melde sig ind i 3F.
11: Jamen det er jo, fordi det er billigere, og når du spørger lønmodtagere, hvorfor de organiserer sig hos de gule, så nævner størstedelen af dem, at det er prisen, det handler om. Og man kan jo også levere en billigere pris, hvis man ikke tegner overenskomster og uddanner tillidsrepræsentanter og laver det arbejde, som bidrager til infrastrukturen i den danske model. Det er jo billigere ikke at lave de opgaver.
1: Men han siger jo så nu, at de gerne vil bidrage til infrastrukturen i den danske model. Ikke? Han siger, Johnny, vi vil gerne forhandle. Vi er så store nu på landbrug, på hotel og restauration. Der vil vi gerne, hvis vi får lov, det har vi ikke fået indtil videre, der vil vi gerne sidde med til bordet.
11: Ja, jeg holder ikke vejret, fordi det passer jo ikke helt, det han siger. Altså, Det Faglige Hus kunne jo godt gå i gang med at tegne overenskomster. Der er jo masser af uorganiserede virksomheder, som de kunne tage fat på. Så den der undskyldning om, at det er noget 3F har holdt ham fra, den giver jeg ikke så meget for.
1: Er du bange for, at den her vækst, som det faglige hus har, at det vil føre til forringelser generelt på arbejdsmarkedet?
11: Jeg er jo bange for, at vi mister den her danske arbejdsmarkedsmodel, hvor det er arbejdsmarkedets parter, altså fagforeningerne og arbejdsgiverne, som aftaler vilkårene på arbejdsmarkedet. For det kræver jo, at du har nogle organisationer, der er store nok og er repræsentative nok. Og man må ikke forskelsbehandle i Danmark, og det er jo sympatisk nok, men det betyder jo også, at den kollega, som ikke betaler til en rigtig fagforening, nyder jo sådan set mange af de samme goder, som den kollega, der betaler til en rigtig fagforening. Og det gør jo ikke noget, så længe det måske kun er et meget lille mindretal, men det er jo ved at blive så stort mange steder, så man kan jo godt føle sig til grin, hvis man betaler til en rigtig fagforening, og dermed også til overenskomster, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Og det er det, jeg er bange for, der er ved at skride. Og så flytter magten jo bare et andet sted hen, så flytter den i sandsynligvis Folketinget, men også i domstole og i EU. Og så får vi en arbejdsmarkedsmodel, som minder mere om den, vi ser i måske nogle af vores sydlige nabolande. Og det synes jeg ikke er noget fremskridt.
2: Og du siger, at du tror ikke på Johnny Nim fra det faglige hus, når han siger, at de vil sådan set gerne overtage nogle af overenskomstforhandlingerne. Men ville de kunne gøre det? De gule fagforeninger. Hvad skulle egentlig være til hinder for det?
11: Det, der står til hinder for det, er jo, at de ikke har nogen magtmidler, så at sige. Altså, de har ikke nogen strækkekasse.
1: Det har de faktisk. De er ved at bygge et hovedsæde, jeg tror, det var i Esbjerg, på 20.000 kvadratmeter, blandt andet med penge derfra. Han sagde i går, at de har en strækkekasse, og de har penge.
11: Det er fint nok at sige, at de har den, men lige nu har de jo ikke ressourcerne til at kunne understøtte deres medlemmer, hvis de gik i konflikt. Altså, evnen til at kunne tegne en overenskomst, det kræver jo altså også, at man er i stand til at hive arbejdsgiverne til forhandlingsbord, så at sige. Og det er i hvert fald ikke noget, de har vist indtil videre. Altså, hvis de begynder på at gøre det, så vil jeg da blive positivt overrasket, men det er jo noget, de har undladt i al den tid, de har eksisteret. Så jeg er nok lidt tvivlende på, at det er noget, man begynder på nu.
2: Men Lise Jespersen, det har jo været en problemstilling, som den traditionelle fagbevægelse har kendt i årtier, det her. Hvordan kan det være, at det ikke er lykkedes dem at dæmme op så for væksten hos de gule?
11: Det er svært at konkurrere på pris, fordi at prisen er nu engang det, som er afgørende for mange lønmodtagere, hvor de skal organisere sig. Og det vil altid være dyrere at bruge arbejde på at tegne overenskomster og uddanne tillids- og sikkerhedsrepræsentanter, end undlede at gøre det. Så uanset hvor billigt, man kan sige, den traditionelle røde fagbevægelse gør det, så vil de jo aldrig rigtig kunne konkurrere på pris. Og i og med, at vi ikke må forskelsbehandle i Danmark, så har de lønmodtagere, der er gule eller slet ikke organiserer sig, jo stadig adgang til mange af de samme goder, som deres kollegaer, som har organiseret sig for eksempel i 3F, de har betalt for. Og det skaber jo et ulige konkurrenceforhold, som det er svært at dæmme op for. Men det sagt, så synes jeg også, at den røde fagbevægelse har sovet i timen. Jeg synes også, at man godt kunne have gjort mere for at i hvert fald også uddanne sine egne tillidsrepræsentanter i, altså hvilke argumenter skal de bruge ud på arbejdspladserne for at få deres kollegaer med i de rigtige fagforeninger.
1: Tak fordi du var med her, Niels Jespersen.
11: Jo tak.
1: Chefredaktør på netmediet Pio.
2: Klokken er 19 minutter i 7, og vi skal tale om Timmy. Timmy, som er den her pukkelval, der siden i torsdags har ligget ved Anholt, godt 75 meter ud fra kysten i Kattegat. Den har tiltrukket sig en del opmærksomhed, ikke kun fra øens beboere, men også fra tyske turister og den tyske presse.
1: Ja, det er nemlig en rigtig uheldig val,
2: ja,
1: Timmy, for det er den samme val, som tidligere på måneden blev forsøgt reddet fra det nordlige Tyskland i en, må man sige, storstilet redningsaktion. Det oplyste Miljøstyrelsen tidligere på.
2: Godmorgen, Liselotte Arns Sørensen.
12: Godmorgen.
2: Du bor på Anholt, hvor du er virksomhedsejer og blandt andet driver Anholt Taxa. Hvordan kan du mærke, at Timmy ligger der uden for Anholt?
12: Jamen, hvad skal man sige? Jeg oplever jo ikke, at vi er blevet overrendt af folk herovre, men selvfølgelig er der kommet nogle få, som er interesseret i den her valg. Jeg synes måske mere, det er på mediesiden, at man kan se, at vi har fået utrolig meget opmærksomhed i den her uheldige sag, i hvert fald for Timmy.
2: Ja, hvad er det, du oplever der?
12: Ja, men altså, jeg oplever mest, altså jeg synes, det er mest på mediesiden, at man kan se, at der er jo rigtig mange, der skriver om det, og der er rigtig mange, der har mange følelser med, i hvert fald fra det tyske publikum. Hvad skal jeg sige?
2: Ja, hvad er det for nogle følelser, du taler om der?
12: Ja, men man kan jo, du kan jo læse, at de er sådan meget oprevet, og jeg er så måske lidt ked af at læse, at man tror, at man i Danmark er ligeglad med valer, fordi det tror jeg bestemt ikke, at man er. Men jeg tror nok, at man ser måske mere sådan nøgtern på det her med, at nu ligger der altså en død hval, og hvad skal vi gøre ved det? Så jeg synes, man skal jo håndtere det med den sårbarhed, der er med i det for nogle mennesker. Men vi står altså måske med et... Altså på øen står vi jo i hvert fald med en meget stor død hval, som ligger nu helt op på stranden. Nu ligger den jo ikke langt ude i vandet mere. Så jeg er rigtig glad for, at man i Miljøstyrelsen har taget en beslutning om, at den skal fjernes, i og med, at det jo også fremgår, at der er smittefare for sådan en her. Så en ting er, at vi får opmærksomhed på det nu, men jeg synes måske, at det er til øens bedste, at den opmærksomhed, vi normalt får, er, at vi har, du ved, endeløse, smukke, lange, hvide strande og et fantastisk, dufter vejr og vind og sådan noget. Så jeg tror måske, en stor, ja, den store rødne sæl vil ikke blive så heldig, hvis vi kommer ind i turistsæsonen.
1: Men er det ikke meget godt, hvis der kommer nogle turister sådan uden for de der højbelastede uger i juli og august?
12: Jo, men det gør der jo alligevel. Man kan sige, vi har jo alle de her mange småferier og sådan noget, hvor der kommer folk. Og selvfølgelig er det altid dejligt, at der kommer folk til Anholt. Men hvis konsekvensen er, at der skal ligge en hval meget længe, så synes jeg måske, at det bliver den kan blive lidt dyr i den anden ende.
2: Ja. Og du taler om mediedækningen her, som har været ekstraordinær i forbindelse med, at Timmy ligger der. Du er blandt andet blevet ringet op af New York Times, kan jeg forstå.
12: Ja, hvad ville de? Det var jo lidt langt væk, tænkte jeg. Ja. Men, interessant, at det ryger helt til New York Times også. Så det blev måske lidt overrasket over, men det viser jo bare, at der er meget fra mediesiden, som der synes, at det her det er en meget interessant sag. Og det er det jo selvfølgelig også ud fra det her, i hvert fald hvis man ser det med de øjne, med hvad er det, der sker for hvaler. Hvorfor er det, at hvaler går på grund, eller hvad er årsag til forskellige ting? Det er jo vældig interessant. Men jeg har jo også kunne læse i det, at der er rigtig mange følelser. Så det har i hvert fald været sådan lidt... Ja, lidt interessant at følge med i, at der er forskel på folk i hvert fald.
2: Ja, og som du siger, Miljøstyrelsen siger, at den døde pukkelhval skal fjernes fra stranden. Og det glæder du dig til?
12: Ja, jeg tror, det er en god beslutning. Altså lige nu har vi jo noget havvand, som er ret koldt, fordi vi har haft den her meget kolde vinter, så det holder måske lige lidt forholdelsen nede. Men det er jo klart, hvis jeg ryger ind i sommeren, så vil det blive en helt anden situation. Og nu ligger vi jo altså som Danmarks mest isolerede ø, så hvis vi ser ind i, at den er smittebærende på forskellige vis, at man ikke skal røre ved den, og vi har en belægning, der hedder mange tusind gæster over sommeren, så tror jeg, det er en god idé, den er væk.
2: Ja. Altså, ja. Liselotte Arendt Sørensen, berømt i New York, men også beboer og virksomhedsejer på Anholt. Tak fordi du var med os.
12: Ja, selv tak. Kan jeg have en god dag.
2: I lige måde.
12: Hej.
2: 7:15 blev klokken.
1: Madafhængighed, måske kender man til fænomenet, måske gør man ikke, men ifølge forskere kan det sammenlignes med at være afhængig af for eksempel alkohol eller nikotin. Det handler ikke om mad bredt, det handler mere sådan om typisk såkaldte ultraforarbejdede fødevarer, som har et højt indhold af kulhydrater og er mættet fedt.
2: Ja, vi tænker normalt på mad som noget, man selvfølgelig kan have...
1: Vi er nok alle sammen basalt set afhængige af mad.
2: Ja, og chokolade i mere eller mindre grad, eller hvad det nu kan være. Men at man ligefrem kan blive afhængig, så det kan sammenlignes med alkohol og nikotin, det er måske ikke det, vi tænker om det her normalt. Og det er især de unge, som er udsatte for den her form for afhængighed. 5% af unge mellem 13 og 17 år har symptomer på ultraforarbejdet madafhængighed.
1: Og blandt unge med en psykiatrisk diagnose er det værre, der er tallet dobbelt så højt. Velkommen, Christina Horsager.
13: Tak for det.
1: Du er læge, du er forsker bag undersøgelsen Food Addiction Denmark, som de her tal kommer fra. Nu nævnte jeg, at vi er jo alle sammen basalt set afhængige af mad. Det skal vi have, ikke? Hvad betyder det, når du siger det så, hvad betyder det at være madafhængig?
13: Jamen, altså man kan sige, der er jo noget helt kontraintuitivt i at tale om afhængighed ved mad. Som vi netop sagde, så er det jo noget, vi alle sammen skal have. Men det er jo, som I også nævner, en speciel type af mad, altså de her ultraforarbejdede fødevarer, som ser ud til at kunne inducere den her ultraforarbejdede madafhængighed. Og man kan sige, at i forskningssammenhæng, der bruger vi de kriterier, som man egentlig benytter til at diagnostisere andre afhængighedslidelser med. at identificere dem, som opfylder kriterierne. Mm. Og det er jo sådan nogle symptomer, som vi kender fra andre afhængigheder, altså sådan noget som manglende kontrol, altså den her fornemmelse af altså ikke at have kontrol over, hvad man indtager. At man bliver ved, selvom man faktisk godt ved, at det har negative konsekvenser. Det kan være, at man har en type 2-diabetes, og ved, at det er meget, meget uhensigtsmæssigt, men man kan simpelthen ikke kontrollere det. Det kan også være, at det påvirker en meget negativ psykisk, men man kan stadigvæk ikke kontrollere det. Mm. Og så er det jo også de her klassiske, en decideret craving, altså den her overoptagenhed af det her mad, ikke? At tankerne kredser om den her mad hele tiden, hvordan man skal anskaffe sig, så det faktisk bliver vanskeligt at fungere i hverdagen. Mm. Så man kan sige, undskyld.
1: Kan du give et eksempel på, hvor det krydser en grænse? For jeg tænker, der er nok mange, der sidder og tænker, jeg har også en dårlig vane. Jeg spiser slik hver dag, når jeg kommer hjem fra arbejde, selvom jeg i virkeligheden ikke vil. Det oplever jeg som en kontroltab. Altså, hvor er det, det krydser en grænse og bliver til det, du vil beskrive som madafhængighed?
13: Ja, og det er jo klart, ligesom ved andre afhængighedslidelser, så kan man sige, så vil vi alle sammen opleve at have nogle, altså kunne genkende nogle af de her symptomer, og måske også have perioder, hvor vi mere mister kontrollen. Men for at vi egentlig taler om en afhængighedslidelse, jamen så skal man også være decideret funktionspåvirket. Altså, det vil sige, at ens evne til at varetage almindelige dagligdagsfunktioner, den skal være påvirket. Det kan være, at tankerne de kredser så meget om det her, at man faktisk har svært ved at koncentrere sig i skolen. Så man kan sige, at de, som opfylder de her egentlige kriterier, de er markant funktionspåvirket. Og så vil der være mange, der vil opleve at have lidt, men så taler man ikke om egentlig om madafhængighed.
1: Mm. Og hvad er det for nogle undskyld?
2: Ja, jeg tænker bare på, hvorfor de særligt unge, altså særligt dem her mellem 13 og 17, teenagerne, som er i særlig risiko?
13: Jamen altså, man kan sige, vi tænker egentlig, det begynder tidligere, at det er noget, der udvikler sig over tid. Men når man kommer i teenageårene, jamen så er man... Så har man større frihed til at gå ud og for eksempelvis købe den her slags mad. Og vi ved også, det er en periode, hvor man generelt er i øget risiko for at udvikle misbrugslidelser. Hjernen er mere risikovillig, man er mere impulsiv, og man har vanskeligere ved at konsekvensberegne. Så man kan sige, det er sådan en uheldig cocktail i den her periode i forhold til afhængighed generelt, kan man sige.
1: Og nu siger I, det tit er ultraforarbejdet mad, men hvad er det, hvad er det for, I typisk støder på, børn og unge kan være afhængige af?
13: Ja, altså det er jo ikke, det er ikke broccoli og bønner, man kræver. Nej, det er alle de her fødevarer, som vi typisk selv, altså som vi tænker, det er noget rigtig lækkert, super velsmagende, som chokolade og is, pomfrit og pizza, burger. Alle de her ting, der er pakket ind i et eller andet, og vi kan ikke rigtig identificere, hvad det egentlig var for noget, men der står, at det skulle smage af chokolade eller henbær. Så det er klart, at jo mere forarbejdet, jo mere uigenkendeligt det er, og også det her med, jo hurtigere det egentlig bliver optaget. Altså, noget af det her mad, det smelter jo allerede på tungen, og det mener man, altså den her hurtige optag af det, det faktisk også påvirker afhængighedspotentialet.
2: Hvordan kan det være, det er det ultraforarbejdede og ikke broccolien, vi bliver afhængige af?
13: Jamen, det er altså netop det her med, at den måde, at fødevarene er forarbejdet på, det er jo noget af det, man stadigvæk er i gang med at undersøge. Fordi man kan ikke sige, at det lige præcis er det eller det, der gør, at det er afhængighedsskabende. Men formentlig kombinationen af salt og sukker og fedt på sådan en helt unaturlig måde, som kan påvirke belønningssystemet i en grad, som inducerer det her kontroltab. Og som sagt, så den her forarbejdning af det, som gør, at man, altså, det allerede smelter på munden, eller på tungen, det gør også, at det bliver optaget enormt hurtigt i kroppen, og det påvirker også afhængighedspotentialet, tænker man.
1: Mm. Måske lidt sølvpapirshat-agtigt spørgsmål, men selvfølgelig producenter gør alt, hvad de kan for, at ting smager rigtig lækkert, men er der noget, der tyder på, at man også bevidst gør sådan, at folk bliver afhængige af det?
13: Jamen det, altså man kan sige, det er i hvert fald, tænker jeg, er vigtigt at have en opmærksomhed på, at der findes nogle produkter, som kan påvirke vores evne til selv at kontrollere, hvor meget vi spiser af det. Men om man kan præcis kan sige det er jo ikke til at vide. Altså det er ikke det, jeg forsker i, kan man sige. Okay. Nej.
1: Christine Horsager, du skal have mange tak, fordi du var med her.
13: Selv tak.
1: Læge og Ph.D. ved Aalborg Universitetshospital. Klokken den er 7-8 minutter i syv.
2: I weekenden udførte Ukraine et omfattende droneangreb mod den russiske hovedstad Moskva, og det skabte panik blandt flere af byens indbyggere.
14: На сару сирены просто пиздец, просто отрывов орут машины пищат здесь по соседству.
1: Russisk kvinde i Moskva her, der bliver overrasket hylende sirener, siger hun, det er totalt fucked. Jeg ved ikke, hvor jeg skal løbe hen. Jeg er bange. Det er helt fucked. I kan ikke forestille jer det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Det er helt fucked. Altså, hun er bange.
2: Simon Kruse er med os. Godmorgen.
15: Godmorgen.
2: Sikkerhedspolitisk korrespondent i Berlingske. Du har skrevet i avisen, at det, som ukrainerne har levet med i 4 år, er nyt for dem, der bor i Moskva. Den russiske kvinde, hvordan hører du hendes reaktion her?
15: Jamen, det er jo en kvinde, der oplever det her for første gang. Ellers ville man jo ikke reagere sådan. Og det viser jo, at det er noget, der er en ny udvikling for de fleste, der bor i Moskva-regionen. Det, som ukrainerne har levet med i 4,5 år, det er noget, som man som kan tage pusten fra dem, der oplever det første gang.
2: Ja, hvad ved vi om, hvilken effekt de her angreb har haft på den russiske civilbefolkning?
15: Jamen, altså man kan sige, det her angreb, det var så stort og så spredt ud over så stort et område, at det har påvirket rigtig mange tusinder af mennesker, der har hørt de her droner på himlen, og der har set røgsøjler stige mod himlen og brand og glasgård i gaderne over hele Moskva-regionen. Og det var tilsyneladende formålet med angrebet. Altså, det var, at flest muligt skulle se, at Rusland faktisk er under angreb. Fordi det har været en grundpræmis for Putins krig i Ukraine. Det har været, at krigen skulle udkæmpes på ukrainsk jord. Det var der skulle udgydes blod, og det var der, at folk skulle dø. Både russiske soldater og ukrainske soldater langt fra Moskva. Og det er den ligning, der bliver vendt på hovedet med den her slags angreb. Fordi at russerne jo kan se, det er ikke rigtigt. Altså når de russiske tv-kanaler fortæller, at nu har der været et lille nålestik, og det gør ikke noget, og det går godt stadigvæk, så gnistrer det ligesom mod den virkelighed, de kan se med deres egne øjne. Så det er simpelthen en ny realitet, som russerne og de russiske myndigheder må kæmpe med.
2: Og hvad tænker du, at Ukraine kan opnå ved det?
15: Jamen, altså, de vil opnå at bryde den her illusion, der har været. Altså, den her fordel, som man jo har som krigsførende part, hvis det er, at krigen kun foregår på den ene parts territorium. Og det har sådan set været, altså, det har været et noget, ukrainerne har forsøgt længe, altså at bringe krigen hjem til russerne. Der var den her invasion ind på russisk territorium her for 1,5 år siden, som mange måske husker, hvor ukrainerne forsøgte at holde noget land tæt på den ukrainske grænse inde i Rusland for at bevise det her. Men den her metode, altså at ramme Moskva, det er det, som jeg har selv boet i Moskva, og Moskva har jo en kæmpe økonomisk og politisk vægt i Rusland. Og hvis det er, at stemningen ligesom begynder, altså Putin er meget mere fokuseret på stemningen i Moskva og på den virkelighed, som sådan den russiske elite og magthaverne selv, der også bor der, oplever, end hvad der sker i en eller anden tæt på den ukrainske grænse. Så det, man kan sige, det er det, ukrainerne har fundet ud af her.
2: Ja, og det kan måske skade tilliden til Putin i sidste ende.
15: Ja, altså man kan sige, jeg beder også mærke en anden video, du spillede i en video her, der er en anden video fra Alexanderhaven, meget tæt på Kreml i Moskva, ikke? Hvor der er en russer, der med sådan en appel til ukrainerne, stop dog, hvad er det, I gør? Hvad er det, vi har gjort ved jer? Hvor man sådan står og tænker, hvilken sten han har levet under i 4,5 år, hvor russerne har ført angrebskrig i Ukraine. Men det viser jo, hvor succesrig den russiske propaganda har været i den her fortælling om, at krigen egentlig ikke vedrører russerne. Det er noget, der foregår langt væk i Ukraine. Men det er altså det, der nu ændrer sig. Og der skal man jo ikke kun tænke på de her angreb på Moskva, men også, altså det er noget, der tårner sig oven på de andre ting, der er sket i krigen, ikke? Som angreb på olieraffinaderier og på fabrikker, der producerer våben dybt, dybt inde i Rusland, helt op i Sibirien, hvor altså det her ligesom tårner sig oven på den faktor, og så selvfølgelig, at der dør, eller at der er russiske tab, militære tab på over 1,000 hver eneste dag.
2: Ja. Du har i forbindelse med din artikel i Berlingske talt med Pavel Bajev, som er forsker på Fredsforskningsinstituttet i Oslo. Han siger, at de her angreb måske mere er tænkt som psykologisk krigsførelse end en fysisk krigsførelse. Det stemmer meget godt overens med det, vi taler om her. Ser man tegn på, at opbakningen til Putin er begyndt at vakle?
15: Altså, det er meget svært at læse de her russiske styrede statistikker. Og jeg tror heller ikke umiddelbart, at målet med det her ligesom er at sige, at nu vakler tronen under Putin. Men det er klart, at man kan godt se ud af de her videoer her, at hvor stor en effekt det har, når man oplever det her inde i centrum af Moskva. Og det er jo sådan en, det har en psykologisk effekt, som jeg sagde, fordi Moskva er vigtig, og fordi at Putin jo netop har lige haft den her store parade, 9. maj-parade, som er den vigtigste helligdag på hele året, hvor man ligesom viser militært isenkram frem. Og den endte jo i år som en skygge af sig selv, fordi man var bange for ukrainske angreb. Og man var nødt til at bede Donald Trump om hjælp til at få en våbenhvile, så man overhovedet kunne gennemføre en skygge af den planlagte parade her, ikke? Og Moskva er jo den bedst beskyttede by i hele Rusland. Altså, russerne praler gerne af de her ringe af luftforsvar, der er omkring byen. Men det beskyttede så ikke russerne. Og den anden ting er jo, at Putin har jo sagt, at grunden til, at internet, det mobile internet ikke fungerer længere i Moskva i lange perioder, det er jo for at undgå ukrainske droneangreb. Men det undgik man jo ikke. Og så står russerne jo tilbage med sådan et tredobbelt chok, der hvorfor er det, vi skal leve uden vores internet, og hvorfor er det, vi skal tro, at vi lever i sikkerhed i Ruslands bedst beskyttede by, når det hele bare viser sig at være løgn.
1: Simon Kruseberg, vi har 40 sekunder tilbage her, men sagde du, at russerne har tabt på over 1000 hver eneste dag?
15: Jamen, det har de jo, ja. Altså døde og såret ved fronten.
1: Jeg snublede bare lidt over tallet. Det er voldsomt. Men tak, fordi du var med her.
15: Selv tak.
1: Simon Kruse, sikkerhedspolitisk korrespondent ved Berlingske.
2: Vi har et par timer tilbage. Er det et morgen?
1: Der er mere ulve. Der er også en sag om vold. DM-debat.
2: Ja, og så der er regeringsforhandlingerne, som vi bliver ved med at få analyser og kommentarer til. Nu er klokken 7.
6: Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering sammen med Konservativ og Liberal Alliance. Heller ikke selvom sådan en blå mindretalsregering mødte modstand under regeringsforhandlingerne i aftes. Den kom især fra Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, da han forlod forhandlingerne.
8: I formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering.
6: Men Lars Løkke Rasmussen roser Venstre for at have rykket sig og blandt andet droppet planerne om at skære i udviklingsbistanden.
8: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
6: Kort før udsendelsen her, der spurgte jeg vores politiske korrespondent Christine Korsen om, hvorfor Lars Løkke Rasmussen ikke bare afviser ideen om en VLAK-regering, når han tvivler så meget på den.
16: Han er meget skeptisk, og formodentlig ender det med, at han kommer til at sige nej. Men de her tre partier, som nu gerne vil danne en regering, har jo gjort så meget umage med at tage alt Lars Løkke Rasmussens politik og lægge ned i den korte sådan, regeringserklæring, de forløbig har fremlagt. Så han skal jo nok lige finde de rigtige begrundelser for at kunne sige nej, fordi det her har de jo gjort for at lægge massivt pres på ham.
6: Ja, så giver det jo så også Troels Lund Poulsen et par dage ekstra til ligesom at finde ud af, hvad der kan lade sig gøre. Altså, hvad har den kongelige undersøger muligheder her i de kommende dage?
16: Altså, han kan jo forhandle videre med Konservative og Liberal Alliance. Det er jo et papir på sådan 4-5 af 4 ark, de har lagt frem, så der kan jo sagtens være flere detaljer, som der er brug for at forhandle. Og så kan han jo også overveje, om han skal gå ind i forhandlinger om den her brede midterregering, som jo er den opgave, Lars Løkke Rasmussen synes, han har sat ham, da han gjorde Troels Lund Poulsen til kongelig undersøger. Lars Løkke Rasmussen mener jo ikke, at Troels Lund Poulsen har løst den opgave, han har sat ham.
6: Lød det fra Christine Korsen. Troels Lund Poulsen har ikke givet et interview efter forhandlingerne i aftes, men han skriver, der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte. I Grønland vækker det kritik, at en amerikansk læge er kommet til landet for at tage temperaturen på sundhedsvæsenet. Det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilia Kallestrup.
17: Han siger selv, at han er frivillig og er kommet hertil for at undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedsvæsen. Og det er der mange, der synes er enormt provokerende, fordi USA tidligere har været inde og kigge på det grønlandske sundhedsvæsen og foreslå, at man skulle sende et hospitalskib for at hjælpe til, og det blev der takket nej til. Men det rammer altså også et ømt punkt her i Grønland. For i Grønland så er der dobbelt så stor risiko for at dø af cancer, som der er i Danmark. Der er mange sygdomme, som ikke kan behandles heroppe, men hvor folk må tage ned til Danmark. Der er stor mangel på arbejdskraft.

0: De kandidater, der skal stille op til midtvejsvalget i november. Og primærvalgene blev set som endnu en tryg test af Donald Trumps kontrol over det republikanske parti. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Der har jo været spekulationer, fordi meningsmålingerne generelt ikke er super gode for Donald Trump. Så har der været spekulationer om, hvorvidt der ville være republikanske vælgere, som vil sige, nej, nu ønsker vi bare at gå en anden vej.
0: Ikke desto mindre, så har udfaldet af de her primærvalg indtil videre vist sig, at den amerikanske præsidents kontrol er intakt, siger Kim Bildsøe Lassen. I Kentucky, der vandt den Trump-loyale Ed Gallarine, for eksempel over delstatens nuværende kongresmedlem Thomas Massey, der kritiserede den amerikanske præsident ved flere lejligheder.
1: Alle de kandidater, som Trump har støttet, de har altså vundet i dag, og også en så kendt mand som Thomas Massey, som har været valgt masser af gange for Kentucky, han tabte altså, og det gjorde han, fordi Donald Trump var ude at sige, at han var den værste politiker, USA havde forestået i mange år.
0: Herhjemme breder et regnvejr sig ind over landet fra sydvest, og byerne de kan være med torden. Men på forsiden og bagsiden af regnvejret, ja, der er der mulighed for lidt sol. Mellem 12 og 17 grader.

0: Bestanden af ulve i Danmark vokser langsommere, end forskerne bag en ny optælling havde forventet. Sidste år blev bestanden fordoblet fra 21 til 42, men siden er der kun kommet 7 flere ulve. Vi talte med en forsker tidligere på morgen, der talte om en kryptisk dødelighed.
1: Ja, forskerne mener, at den ellers fredede ulv bliver slået ulovligt ihjel. Men det tror Henrik Vej Kastrupsen ikke på. Han er initiativtager til Ulveværnet i Oksbøl og i øvrigt lokalpolitiker for De Konservative. Han mener, at optællingen her er forkert. Der er nærmere omkring 100 ulve i Danmark, mener han. Vi spørger, hvordan han er blevet bedre til at tælle, end forskerne er.
0: I aften er der indledende runder til DM i debat, scenen i Politikens Hus i København. Det er nok ikke verdens mest kendte DM, men alligevel et mesterskab, hvor man ofte har kunne spotte politiske talenter. Socialdemokraten Peter Hummelgaard har vundet, Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh har også vundet.
1: Ja, men i år har en gammel voldssag mellem to af deltagerne skabt kritik af arrangørerne, som er Politikken og Dansk Ungdoms Fællesråd. Vi taler om lidt med den ene deltager, der har valgt at trække sig, fordi hun ikke ville debattere med ham, der for nogle år siden slog hende 2 gange i ansigtet. Vi spørger hende, hvad burde arrangørerne have stillet op, da de hørte om den her sag?
0: Og inden klokken bliver 8, skal vi også nå at tale med Alternativets Franciska Rosenkilde. Hun var i går skuffet over nyheden om en mulig VLAK-regering. Vi spørger, om hun nu vil kunne tage imod Lars Løkke Rasmussen igen til forhandlinger, hvis altså Mette Frederiksen skulle få muligheden som kongelig undersøger igen. I studiet er vi Søren Carlsen og Julie Toft.
1: Og vi begynder netop med VLAK-regeringen, som måske kan være på vej tilbage. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen har i hvert fald meldt ud i går, at han vil forsøge at danne en regering bestående af Venstre, LA og De Konservative.
0: Ja, en dårlig nyhed blev det læst som i den moderate lejr. Det har de sagt, og det mener du også, Anders Langballe. Velkommen.
2: Tak skal du have.
0: Politisk kommentator på Ekstrabladet, og måske skal vi også sige her, at du tidligere har været politisk rådgiver for Moderaternes Christina Egelund.
2: Det er nemlig rigtigt.
0: Da Lars Løkke Rasmussen for snart 2 uger siden indledte en ny kongerunde ved at pege på Troels Lund som kongelig undersøger, så var du, sagde du, overhovedet ikke overrasket. Det var typisk Løkke, skrev du. Er det stadigvæk Lars Løkke Rasmussen, der styrer showet her?
2: Altså, det var meget typisk Løkke, det der har foregået i de her forhandlinger indtil nu. Og det, der skete i går, var jo, at Troels Lund Poulsen, han ligesom gjorde noget andet, end det Løkke havde forventet. Og derfor blev Løkke stiktosset. Han var rasende, og man kunne ligesom mærke på hele Moderaternes gruppe, at de ligesom havde fået at vide, at nu her, nu var det simpelthen for dårligt, det Troels Lund Poulsen havde foretaget sig. Fordi nu var Troels blevet kongelig undersøger, og det var han blevet, fordi Løkke havde foreslået det. Og nu gjorde Troels så noget, som ikke lige præcis passede ind i den plan, som Løkke havde lagt, og derfor blev han stikhamrende tosset, fordi udgangspunktet for Moderaterne og for Løkke, det er, at Moderaterne skal have en plads i den regering, der bliver dannet,

0: Og det var ligesom det, der var udgangspunktet. Og så våger Troels Lund Poulsen, altså Lykkes egen lærling, som er blevet gjort til kongelig undersøger af Lykke, og gør noget, som ikke passede ind i Lykkes drejebog. Og så bliver far vred.
1: Du siger, du mærkede det i den moderate gruppe. Hvad sagde de?
0: Jeg kunne mærke, jeg sagde noget af det, jeg lige har sagt til dig. Det sagde jeg også til Ekstrabladet. Og da den historie kom på Ekstrabladet, der var der gang i Moderaternes gruppemøde. Og så kunne jeg ligesom mærke i første ryk, at nu kom der en del beskeder ind fra mødet, hvor folk de synes, at det var helt forfærdeligt, at jeg ligesom på den måde havde sagt, at Lykke han, at Troels Lund havde trukket bukserne ned om knæhaserne på Lykke. Altså, det de synes var jo, at Troels Lund overhovedet kunne finde på og foreslå en regering, hvor Moderaterne ikke var med. Altså, det var de meget skuffede over. Og så var det jo den der tydelige frustration, jeg talte jo også med en del af dem efter mødet, altså den der frustration over, at man havde fra Troels Lunds side, havde peget på en ret blå regering. Og det passede jo ikke Moderaterne. Og det, der så gjorde dem endnu mere frustrerede, var jo, at det politiske grundlag, som Troels Lund Poulsen fremlagde på pressemødet, det var jo stort set en til en Moderaternes politiske program. Og det tegner jo så ligesom et billede af, jamen Lykke, nu har du bygget din egen politiske identitet, dit parti op om at nu skulle det handle om politik, altså politik, politisk indhold, altså noget og ikke nogen. Og så placerer man jo Lykke i sådan en lidt, for at sige det på jysk, træls situation, fordi nu bliver det måske udstillet, det er i hvert fald det, Troels Lund Poulsen forsøger at gøre, at han synes sådan set, at nu skulle det handle om noget, altså det politiske indhold, og han var sådan set bøjet sig meget langt for at imødekomme lige præcis Moderaternes politiske ønsker. Men nu handler det altså om
2: noget igen. Men ja, Anders Langballe, hvis han står der med bukserne nede om anklerne, som du siger, så kan man måske sige, at han efter et møde, han holdt med Troels Lund Poulsen i aftes, forsøgte at trække bukserne op igen.
3: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre. Og derfor har vi jo sagt her i aften, at med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu. Og så er det jo op til ham at finde ud af, hvordan han vil håndtere det herfra.
2: Ja, han forsøger sådan set at vende det her mod Troels Lund Poulsen ved at sige, at når du alligevel er på vej mod midten, så kan du lige så godt gå hele vejen.
0: Lige præcis. Og det er jo det, Lykke har sagt hele vejen i valgkampen og efter valgkampen. Det er, at der skal dannes en regering på midten. Og derfor var det jo lidt interessant, hvordan vil Lykke agere på aftens møde, og det han sagde efterfølgende, fordi han var jo noget spids tidligere på dagen. Og nu er han jo netop tilbage, kan du sige. Han kunne jo have valgt at gå ind til Troels Lund Poulsen og køre videre i den der vrede, han udstrålede tidligere på dagen, men nu siger han nej. Nu må vi starte forfra, og nu har du flyttet dig rigtig meget, men altså dansk politik, det skal ske på midten, så Troels Lund om igen. Mm. Og det vil sige, at han hælder jo ikke Troels helt ned ad brættet. Han siger ikke, at du ikke kan fortsætte som kongelig undersøger. Så nu prøver Lykke jo at komme ind på, tilbage i Lykke-drejebogen, hvor han stiller en masse spørgsmål, som den kongelige undersøger så kan sidde og overveje. Og på den måde forsøger han at kæmpe sig selv ind, Lykke, som den centrale person i de her forhandlinger, hvor der har været nogle timer, hvor Lykke har følt, at nu tog Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger lige lovlig let på det, Lykke ønskede sig.
1: Tak fordi du var med her, Anders Langballe.
0: Det var så lidt.
1: Politisk kommentator på Ekstra Bladet.
2: Klokken er 14 minutter over 7.

0: det er ikke kun i Aarhus. De kan juble over et fodboldmesterskab. Det kan de også i London.
1: Storbritanniens Aarhus.
0: Som vi kan høre her. Storbritanniens Aarhus. Det ved jeg ikke. Det vil de nok tage som en fornærmelse.
1: Hvem?
0: Ja, dem, der bor i London.
1: Ja.
0: Ja. For i aftes, der blev gaderne i Nord-London fyldt med Arsenal-fans. Rødklædte fans strømmede til Emirates Stadium. Og på masser af billeder og videoer på sociale medier kan man se, at der bliver jublet, der bliver sunget, der bliver danset i gaderne, der bliver sendt fyrværkeri mod himlen.
1: Og det var altså fordi, at det er 22 års mesterskabstørke, vi snakker om her, ikke? Som det lykkedes Arsenal i går at bryde, da de sikrede sig det engelske mesterskab.
0: Ja, mesterskabet kom i hus efter, at deres nærmeste konkurrent, Manchester City, spillede 1-1 i aftes, og med en kamp tilbage, så kan City ikke længere hente Arsenal. Og hvor vi i Danmark så Kong Frederik juble med AGF, så nåede jublen i aftes til Downing Street 10, hvor Storbritanniens premierminister Keir Starmer holder til. 22 lange år for Arsenal, men endelig er vi tilbage, hvor vi hører til mestre, skriver Keir Starmer på X.
1: Han har også haft brug for gode nyheder.
0: Det er det.
1: Keir Starmer.
0: Og så må vi forstå, at han er Arsenal-fan.
1: Det lyder sådan i hvert fald. Måske bliver der mere jubel over både i London og i Downing Street 10, fordi den 30. maj så møder The Gunners, de møder Paris Saint-Germain i Champions League-finalen. Det foregår i Budapest, og det er altså den 30. maj.
0: Ja, hvis Arsenal vinder den finale, så vil det være første gang, at klubben vinder pokalen med de store ører. PSG er forsvarende mestre i Champions League, så vi må se også i den kamp. Kunne man forestille sig, at det også var en fornærmelse over for oceanerne at sige, at...
1: Nej, jeg synes bare, det kom meget
0: naturligt. At London er Storbritanniens Aarhus.
1: Der bliver nok ikke lavet så mange plakater med lige præcis det tryk.
0: Nej.
1: Tror jeg ikke.
0: Med det kom vi til 17 minutter over 7.
1: Det var et voldsomt syn, der mødte Anna-Marie Dahl fra Egtved i Sydland, da hun for nogle uger siden kom ud til folden og fandt en af sine ponyer delvist et af ulve.
2: Der ligger Milla, og efter vores bedste overbevisning er dræbt af en ulv. Hun ligger, og ribbenene er gnavet af, stikker op i vejret. Men her ligger så alle indvoldene, og der ligger jo en livmor med at følge i.
0: Ja, bare et eksempel på en af de dramatiske historier om ponyer eller andre husdyr, som er blevet angrebet af ulve de seneste uger. Men selvom den slags historier kunne tyde på, at ulven bliver mere og mere udbredt i Danmark, så er det ikke helt sådan, det forholder sig. En ny opgørelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet, som står for overvågningen af ulve, viser nemlig, at væksten i bestanden er bremset op.
1: Ja, i sidste års opgørelse, der kunne man læse, at bestanden var fordoblet fra 21 til 42. Men i det følgende år er den altså kun steget med yderligere 7 ulve. Altså, vi er oppe på 49 ulve. Og det er en noget lavere vækst, end forskerne havde forventet. En af årsagerne er simpelthen, at nogen dræber dem på ulovlig vis. Det fortalte Kent Olsen, videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum Aarhus, da han var her med i P1 Morgen tidligere i morges.
3: Blandt andet i kraft af, at de bliver fundet. At der bliver fundet ulve, som er ulovlige skudte. Og derudover, så kan vi, når vi igennem overvågningen kan følge ulvepar eller ulvefamilier, hvor de lige pludselig går i opløsning. Og det er ikke sådan, at det er sådan, at når et ulvepar har fundet sammen, jamen så bliver de normalt sammen, og de bliver i territoriet. Det er ikke sådan, at lige pludselig så er der en, der går ned til købmanden for hendes møger og ikke kommer hjem igen.
0: Ja, der findes andre forklaringer. Og netop, altså som man siger, at nogen dræber dem på ulovlig vis. Henrik Vej Kastrupsen, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: En af initiativtagerne er du til Ulveværnet i Oksbøl, og så er du jo et lokalpolitiker for De Konservative. Hvad er din forklaring på, at antallet af ulve ikke stiger så meget, som man forventede?
4: Ja, det kan der være mange gode forklaringer på. Og det plejer gerne at være sådan, at oppe i Aarhus, så hvis man ikke rigtig ved, hvad der er forklaringen, så gætter man lidt på forklaringer. Og jeg kunne også gætte med at sige, at det måske ikke er helt tilfældet, eller prøve at give nogle forklaringer på, hvorfor det er, som det er. Men jeg vil hellere prøve at vende nogen rundt, og så forfølge Sebastian Kleins forslag om, at vi får sat nogle GPS'er på de her ulve i Danmark, så vi ikke gætter så meget mere, men får noget mere valid data, noget fakta, som vi kan diskutere.
0: Men anerkender du, at stigningen i antallet af ulve, den er bremset op?
4: Det er svært at sige, fordi for et år siden, godt og vel, skulle vi jo tro på det andet tal for Aarhus. Der talte man jo ulve på en anden måde. Det lavede de så om overnight, uden at ministeren i øvrigt var orienteret om det. Og så skulle man tro på et andet tal. Så jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal tro på. Men jeg anerkender selvfølgelig deres arbejde, og også, at de ved mere, end jeg gør. Men jeg anerkender ikke, at når de så går ud og gætter på, at der må være nogen, der skyder ulvene, eller der er nogen, der fodrer ulvene i Oksbøl, fordi de ikke er længere i sky. Det synes jeg er lidt gætværk, og der vil jeg hellere, at vi finder nogle bedre forklaringer.
1: Må jeg spørge, Henrik, for jeg kan se, i går talte du med vores kollegaer her, og der sagde du, at du troede, der var omkring 100 ulve i Danmark.
4: Nå, jamen det er, altså nu skal man jo huske, at når man bor i et område, hvor der er pænt mange ulve, så er vi jo ligeglade med, om det er et par, eller det er en ulv, altså det er en valp. Så man skal jo også huske i den her måde at kommunikere det på, at vi lige tæller valpene med, og så vil det der tal lige nævner jo være op omkring 60 lige nu. Fordi det er jo det, vi oplever, det er jo, at der kommer flere og flere ulve. Jeg skal ikke kunne sige med 100% sikkerhed, hvad der er årsagen til, at de mener op i Aarhus, at der er lidt færre, eller at væksten er faldet nu, eller gået i stå, eller hvad man skal sige. Det synes jeg er lidt svært at forklare. Men vi ved jo, at der er nogen, der dør i trafikken. Jeg mener, der er 10, der dør i trafikken. Og så skal jeg da også sige, der er jo nogen, det ved vi jo, det fortæller Kent Olsen også, at der er jo nogen, der er blevet skudt af nogen, som vi ikke ved, hvem er. Men jeg tror bare ikke, at det er en udbredt måde at opføre sig på. Ja,
0: hvad siger du det på udgangs? Hvad siger du det? Hvad er din baggrund for at sige det? Fordi forskerne siger jo, at de oplever både, at nogen bliver skudt, de bliver fundet, dræbte, men også, at ulvefamilier lige pludselig går i opløsning på mystisk vis.
4: Ja, og det der er jo altså et eller andet sted spændende i hele den her diskussion omkring ulve, fordi vi er jo ikke ude i en diskussion om ulvene skal være her eller ikke skal være her. Det skal de jo, fordi der er nogen, der er bestemt. Men det der jo er spændende, det er, at vi ser jo en ny virkelighed omkring de her ulve. Forskning er jo baseret på noget historisk, typisk. Og nu ser vi en ny virkelighed, og for eksempel i det her område, hvor jeg befinder mig i, hvor Peter Sunde jo faktisk har stillet spørgsmålstegn til eller ved, om der er plads til ulve her i vores område, ja, det er jo, at der er jo rigtig mange turister herude, der er rigtig mange soldater herude, og det var der jo ikke sidste gang, ulvene var her. Og spørgsmålet er, om det jo også er en forstyrrende faktor, og der kan ændre lidt på ulvens adfærd, men det ved
0: så
4: de jo ikke.
0: Så du tænker, at de simpelthen flygter væk herfra, eller hvad?
4: Jamen, jeg tror, det kan være et bud lige så godt som alle mulige andre bud, at de også ændrer adfærden, når der er mange mennesker omkring dem. Ja. Og det var det jo ikke sidste gang, de var her.
0: Så du køber ikke, at der er nogen, der skyder dem ulovligt? Eller slår dem ihjel?
4: Jo, hør, det er der. Altså, det tror jeg, vi alle sammen ved, at der er gået en ulv eller to på den konto. Det er bare ikke en udbredt adfærd, og vi ved ikke, hvor mange det drejer sig om. Så spørgsmålet er, om de få kan påvirke det tal, som der bliver talt om nu fra Aarhus.
0: Er det en god nyhed for dig, at forskere nu kan tælle, at der kommer, eller at stigningen i ulve ikke er så kraftig, som den har været tidligere?
4: Nej, det er ikke nødvendigvis en god nyhed. Altså, hvis målet er at få en bæredygtig bestand af ulve i Danmark, så er det jo sådan set en dårlig nyhed. Men det, jeg jo interesserer mig for, det er jo at være med til at skabe tryghed her i vores område i forhold til det der, at der nu er ulve her. Og det er jo, altså, det er jo nogle meget konkrete historier, vi får, hvor en plejer, altså en fra hjemmeplejen jo, har en nattevagt, og så flere gange kommer ud efter nattevagten, og så står der ulve mellem døren og hendes bil. Hvad gør hun? Altså, det er jo sådan noget, vi forholder os til her. Så det er lidt mere nede på jorden, kan man godt sige, og noget helt lavpraktisk, vi skal forholde os til.
0: Okay. Du skal have tak for at være med, Henrik Vej Kastrupsen.
4: Ja, det var lidt.
0: Godmorgen. Godmorgen, en af initiativtagerne til ulveværnet i Oksbøl. 6 minutter i halv 8.
1: Ja, vi kan tage til Beijing, hvor det for få timer siden lød sådan her. Den russiske præsident Putin er taget på 2 dages statsbesøg i Kina, og her kl. 5 morges dansk tid startede det officielle program.
0: Forud for sit besøg siger Putin, at forholdet mellem Kina og Rusland har nået et hidtil uset niveau af gensidig forståelse og tillid.
5: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную стабилизирующую роль.
1: Altså, det tætte strategiske partnerskab spiller en vigtig stabiliserende rolle på den globale scene. Samtidig er vi ikke venner med nogen, men arbejder for fred og universel velstand, lyder det altså fra den russiske præsident her i en videotale. Kan vi sige godmorgen til dig, Alexander Sjøberg?
6: Godmorgen.
1: Asien-korrespondent for Berlinske. Hvad er det, der skal ske i dag?
6: Jamen, der skal ske det, at Rusland og Kina skal slå det fast, som har været klart i en årrække, men nu skal de slå det fast igen. De har et tæt forhold til hinanden. Det bliver stadig tættere, og det kommer ikke til at stoppe, selvom at der findes lande i Europa og så måske til en vis grad USA, som synes, at det er et klart problem, at de her to lande står sammen, som de gør. Det er ikke det samme som, at de er perlevenner i alle spørgsmål, men lige nu så tjener det begge lande til klar fordel at samarbejde.
1: Ja, du siger det også selv, at de har jo mødtes flere gange, så hvad er det særlige ved det møde, der begynder i dag?
6: Det særlige ved det møde, der begynder i dag, det er de ting, de skal tale om, altså hvis vi ser bort fra sådan hele det med, at man har genforhandlet den her strategiske aftale. Altså, der er 2 ting, der især er interessante set fra et europæisk perspektiv. Den ene, det er gas. Rusland har jo ikke mulighed for, har ikke haft mulighed for i mange, mange år, at sælge lige så meget gas, som de plejede til Europa. De er lidt efter nye kunder, og dem har de så fundet blandt andet i Indien, men i særdeleshed i Kina. Og nu ønsker man så at skrue yderligere op for gasblusset, og det skal blandt andet med et stort projekt, som har været på tale i årtier, hvor man vil lave gasledninger, yderligere gasledninger fra Rusland og til Kina. Og det har nu fået lidt mere fart på end tidligere på grund af situationen i Hormuzstrædet, men også fordi, vurderer analytikere, at det er noget, som kan polstre Kina i forbindelse med en mulig konflikt om Taiwan, hvor at forsyningskæder vil blive brudt, og hvor at der kan komme problemer med gas, gasleverancer simpelthen. Den anden del, det er militært samarbejde, hvor vi jo ved, at Kina igen og igen har afvist, at man sælger våben til Rusland, som jo så ville kunne bruges på slagmarken i Ukraine. Og det har man blandt andet afvist og holdt sig fra at gøre, i hvert fald sådan helt åbenlyst, fordi at det vil gøre Europa meget chokeret og gøre europæerne vrede, og Kina har brug for et fortsat samarbejde, især et handelssamarbejde med Europa. Så hvis der er noget, der ændrer sig, især i det spørgsmål, så vil det være meget bekymrende set fra et europæisk perspektiv, og det vil også tage tingene meget længere, end det hidtil har været.
1: Mm. Noget af det, der har fået opmærksomhed her, er jo også, at det her møde kommer ganske få dage efter, at Donald Trump besøgte Xi i Beijing.
7: We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader, I say it to everybody, you're a great leader.
1: Ja, så man holder de her 2 besøg op mod hinanden. Giver det mening at tale om, hvem der har fået den bedste modtagelse i Beijing?
6: Ja, det er i hvert fald noget, der bliver diskuteret helt vildt lige nu. Og det gør det jo, fordi at Xi Jinping blandt andet selv fremhævede, at Putin han jo også havde været med i den her særlige flotte have i Zhongnanhai, det er sådan et svarende til Det Hvide Hus i Beijing. Det fik Trump så også lov til. Det er der altså ikke mange, der får lov til, men Putin havde. Så derfor har det selvfølgelig været interessant at måle de her 2 forhold op mod hinanden og besøgene op mod hinanden. Og som det ser ud lige nu, så har Putin fået samme pompøse velkomst, men der er ikke lige så meget ceremoni over det, og det er det jo også fordi, at det er nogle møder, som bliver holdt ret ofte. Jeg mindes, at de har mødt hinanden omkring 40 gange eller sådan noget, så der er ikke helt behov for det samme pompøse setup, også fordi, at man kan sige, at forholdet er skævt, hvor at Xi's forhold til Trump er lidt mere ligeværdigt, så er det Rusland, der helt klart er mere afhængig af Kina end omvendt, og det er jo især på grund af krigen i Ukraine.
1: Hmm. Hvor stiller det Xi Jinping op ved Kina for den sags skyld, og hvad er centrum for flere af de her store statsbesøg, både fra amerikanerne og fra russerne?
6: Ja, hvis man kigger på de kinesiske statsmedier og tager dem som sådan en prisme, man ser den kinesiske stemning igennem, jamen, så er det jo jubel, ikke? Altså, man er ovenud lykkelig for, at man kan være vært for ikke kun USA og Rusland, men også en lang række af lande, som har besøgt Kina inden for ganske nylig. Og man ser sig selv som lederen i den nye verdensorden, eller en af de vigtigste ledere, hvor man gerne vil have det, man kalder for en multipolar verden. Og det er et begreb, som Kina og Rusland introducerede tilbage i 90'erne, men nu er vi altså tæt på at være der, hvor det er mere virkeligheden end nogensinde. Og det kan godt være, at Kina ikke har samme militær muskel, som USA har, men økonomisk er landet absolut ved at komme op på siden af USA, i hvert fald sådan på den mellemlange bane, og militært så på den lange bane, så taler eksperter om, at jamen, de kan helt sikkert godt komme til at måle sig med USA.
1: Tak fordi du var med her, Alexander Styrberg.
6: Velbekomme.
1: Asien-korrespondent for Berlingske.
8: De bærer et voldsomt ansvar.
9: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
8: Og sætter livet på spil for os andre.
10: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
9: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
8: Her kom helt tæt på bomberødderne.
9: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er?
11: Ja.
8: Nu på DRTV og i aften på DR1.
0: Knap 7:30. Vi skal have et nyhedsoplæg. Morten Snell Lauritsen er klar.
12: Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering sammen med de konservative og liberale alliance. Heller ikke, selvom sådan en blå mindretalsregering møder modstand fra Moderaterne efter regeringsforhandlingerne sent i aftes. Lars Løkke Rasmussen, han mener stadigvæk ikke, at den kongelige undersøgers såkaldte prøveballon kan komme op og flyve. Troels Lund Poulsen, han konkluderede dog sent i aftes, at der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Og derfor skal der altså være flere drøftelser mellem partierne. Men der skal nok komme en afklaring fra Lars Løkke Rasmussen, vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
13: Han er meget skeptisk, og formodentlig ender det med, at han kommer til at sige nej. Men han skal jo nok lige finde de rigtige begrundelser for at kunne sige nej.
12: USA forsøger nu igen at blande sig i det grønlandske sundhedsvæsen. Det sker i forbindelse med Jeff Landrys besøg i Grønland i de her dage. USA's særlige udsending har nemlig taget en amerikansk læge med, der skal tage temperaturen på det grønlandske sundhedsvæsen. Men det vækker altså kritik, siger vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
14: Det er der mange, der synes er enormt provokerende, fordi USA tidligere har været inde og kigge på det grønlandske sundhedsvæsen og foreslå, at man skulle sende et hospitalskib for at hjælpe til, og det blev der takket nej til.
12: Ulvebestanden her i Danmark vokser, men bare ikke lige så hurtigt som forventet. I sidste års opgørelse der var bestanden fordoblet fra 21 til 42 ulve, men i løbet af det seneste år ja, der er den kun vokset med 7. Altså fra de 42 til 49. Det viser en ny undersøgelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. Og en del af forklaringen på, at det altså ikke går så hurtigt som forventet, det er, at den ellers fredede ulv bliver slået ihjel ulovligt, siger Kent Olsen, der er en af forskerne bag undersøgelsen.
3: Alt tyder på, at der er nogen i Danmark, der selv ved selvtægt fjerner ulve.
12: Et regnvejr breder sig ind over landet fra sydvest, og byerne, ja, de kan som end også være med torden. Men både før og efter det her regnvejr, ja, så er der også mulighed for lidt solskin. Mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind. Søren Carlsen og Julie Toft, Danmarksmesterskaberne i fodbold er jo lige blevet sådan afklaret. Mm. Men hvem er egentlig Danmarks bedste debattør?
1: Jamen, det begynder de at finde ud af i aften. Mm. Der var foregår de indledende runder. De går i gang nede i JP Politikens Hus i København i det, der hedder DM i debat.
0: Det er en titel, som har haft prominente vindere, kan man vel sige tidligere. Mm. Peter Hummelgaard, fungerende justitsminister, har fået titlen. En anden socialdemokrat, Frederik Vad, og Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh har også vundet konkurrencen i gang.
1: Mm. Men der er frustration og kritik af arrangørerne i år, og det handler om en gammel voldssag mellem to af deltagerne.

0: var med, eller skulle de hurtigt have truffet en beslutning om, at han ikke kunne have været med?
1: Altså, det synes jeg jo ikke er op til mig at vurdere. Det synes jeg jo ledelsesansvar for noget, hvem af dem, der ikke kunne være med. Men de er jo ret enige om, at vi ikke kan være med begge to.
0: Mm.
1: Og så har jeg meget svært ved at forstå, hvorfor det kan tage så lang tid.
0: Men hvordan ville du have reageret, hvis de så havde hurtigt havde besluttet, Line Rasmussen, du kan ikke være med?
1: Så havde jeg jo taget det af notum. Det er jo deres frie valg, det er jo deres konkurrence. Det må de jo gerne. Det må de jo stå til ansvar for. Mm. Det tror jeg da hellere, jeg ville have haft, end det her forløb. Det har været virkelig ubehageligt, og ja, som sagt, nu er jeg også endt med at skulle stå her, og jeg har også bare virkelig, virkelig, virkelig blevet skuffet over den måde, de har valgt at håndtere det på. Og det, at jeg på en eller anden måde blevet gjort til et offer igen, eller at jeg skulle igennem de her følelser, ikke kun følelser, men også sådan, altså angstsymptomer en gang til, det synes jeg er så meningsløst.
0: Og så siger du, det ville have været nemmere for dig måske, hvis de bare hurtigt havde sagt, vi har skulle vælge mellem en af jer, og det blev ikke dig, du kan ikke være med.
1: Det tænker jeg. Jeg tænker, at det har været nemmere, hvis de har taget ledelsesansvar fra start, og jeg har sagt, det er sådan her, det bliver. Og jeg ikke skulle gå i den her uvished, og også, hvad er det, som Mads Fincker kan finde på at sige. Det er jo også kommet frem her, at han har sagt et eller andet, der ikke er rigtigt. Og det er også det er rigtig utrygt at være i. Og det har jeg også sagt til dem, og det gjorde jeg klart fra start af.
0: Mm.
1: Jeg synes også, de skulle have kontaktet Dan eller nogle andre eksperter, eller nogle juridiske eksperter om, hvordan håndterer vi sådan når vi har et voldsepisode, en voldsoffer her. Og den forklaring har ligget meget på mig. Og det synes jeg simpelthen ikke, vi kan være bekendt. Det er også derfor, jeg står her. Det er jo sådan politikeren i mig, der synes, det kan simpelthen ikke passe, at vi i 2026 stadigvæk står her, når det er så to progressive, samfundsbærende institutioner, der er så dårlige til at håndtere det her, så selvfølgelig er jeg mig på en eller anden måde kaldet til at snakke om, at der er noget her, vi i samfundet skal snakke om.
2: Og du ville synes, det havde været forkert, hvis du selv skulle have truffet beslutningen om at trække dig?
1: Det ender jo med at gøre, kan man sige.
2: Ja, men hvis du havde bare havde, når du har set hans navn på listen, så sagt, jeg vil ikke være med.
1: Jeg synes i hvert fald, at det er uretfærdigt, at det er mig som offer, der skal trække mig. For jeg har jo ikke gjort noget forkert. Jeg har jo ikke slået nogen.
0: Men kan du forstå, at man også i den, nu siger du, progressiv moderne institution, som politikken er, har siddet og kløet sig i hovedet og tænkt, hvor længe skal man straffes for noget, som man gjorde tilbage i 2018, fik tiltalefrafald på? Det er mange år siden. Skal man så ikke have lov til at stille op i det her debat?
1: Jo, det skal man da. Det problematiske, så vidt jeg kan forstå, for nu for politikken, er, at vi er der på samme tid. Det er det med, at jeg er et offer, og det synes jeg er rigtig svært at sige, men det er jeg. Og det er vi jo nødt til at bestikke af. Jeg vil jo rigtig gerne, at det ikke kunne være sådan, men det er jo min krop, der reagerer, og det er vi jo nødt til at forholde os til. Vi er nødt til at snakke om, hvad det ligesom gør.
0: Hvad håber du, der sker fra nu? Hey.
1: Jamen altså, mit ærne med at være her, er, at jeg håber, at vi kan få en større samtale om partnervold. Og ja, det er jo ligesom som sagt anden gang, der var selvfølgelig på universitetet, vi gik på. Det er ligesom anden gang, jeg ligesom oplever sådan bærende samfundsinstitutioner ikke tage det ansvar, eller ikke måske tage det så alvorligt. Og så det, for mig håber jeg på, at det her kan være med til at starte en snak om, hvordan er det, vi ser partnervold, hvordan er det, vi taler om vold, og tager vi det alvorligt nok, når folk kommer og fortæller det, og hvordan gør vi som samfund, hvordan tager vi imod folk, når de kommer med de her oplevelser. Det er ligesom det, der er min motivation for at stå her.
0: Bare lige til sidst, Aline, der måske, vi skal jo tale med Mads Fincker senere i programmet her.
1: Mm.
0: Bare lige en lille forvirring her. Altså, når du omtaler det som partnervold, selvom det skete inden I blev kærester,
1: jeg forholder mig kun til det, han har fået sin straffeattest for.
0: Tjek. Tak fordi du kom. Line Rasmussen, altså medlem af Radikal Ungdom, og ikke længere deltager i DM i debat. Der er også en anden, der i sympati har trukket sig fra konkurrencen. Det er Filippa Emilie Vitru fra Rød-Grøn Ungdom. Hun skulle ellers have været med til debatrunden i aften, men det skal hun ikke alligevel, meddelte hun i går på sin Instagram-profil. Hun skriver, jeg er sindssygt ærgerlig, men det er det eneste, der føles rigtigt for mig. Og vi kan jo bare gentage, at hverken Politikken eller Dansk Ungdoms Fællesråd har ønsket at stille op til interview her.
2: 14 minutter i 8. I nat, mens vi lå og sov, tikkede en nyhed ind fra EU. Et tovtrækkeri mellem USA og EU har stået på i flere måneder, men klokken 2:30 i nat nåede EU til enighed om at fjerne told på import af amerikanske varer. Det skriver den konservative gruppe i Europaparlamentet, EPP, natten til onsdag i en pressemeddelelse. Vi kan jo lige tage et baggrund her.
0: Ja, altså handelsaftalen mellem EU og USA fra juli sidste år fastsatte, at USA kan lægge 15% told på de fleste eksportvarer fra EU, mens EU til gengæld indfører 0-told på amerikanske industrivarer. Og tidligere i maj så gav Trump EU en deadline. Senest 4. juli skal EU opfylde sin del af hans aftale.

0: Ellers vil der komme højere toldsatser, lyder det altså fra den amerikanske præsident.
1: Nu har vi Svend Rud Nielsen, seniorrådgiver ved Tænketanken Europa med os. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Den her aftale, som EU nåede frem til i nat, hvad betyder den, kort fortalt?
2: Ja, nu er EU jo så at sige på plads, efter at parlamentet i lang tid havde trukket på fødderne for at endelig gøre aftalen færdig. Og den aftale, som EU indgik helt tilbage i august sidste år, og som lægger de der 15% på alle vores toldprodukter. Det synes mange af parlamentarikerne og mange andre i øvrigt, at det var en ubalanceret, for at sige det pænt, man kunne også sige en dårlig aftale for EU. Og derfor synes parlamentet, at de ligesom skulle vise deres utilfredshed ved at undlade at gennemføre en del af aftalen, nemlig toldlettelserne eller fjernelsen af told på amerikanske produkter til det europæiske marked. Så fik de så den her trussel om, at hvis I ikke gør det fra Trumps side, så lægger vi altså 25% på alt bilimport fra EU. Og så tror jeg, kommissionen sammen med medlemslandene ligesom har bøjet armen på parlamentarikerne og siger, nu er vi nødt til at få det her på plads. Og det er så kommet på plads nu, men dog med nogle, skal man sige, som de kalder safeguard, nogle gevinster for parlamentet. For eksempel en, som godt kan skabe problemer senere hen, er den toldsats på stål på 50%, en meget, meget hård behandling på europæisk stål på USA. Det vil kun løbe, ifølge den her aftale, frem til slutningen af i år. Så der kan godt komme en ny strid med amerikanerne om det. Ja. Og så har de også vist det sådan, at den amerikanske eksport virkelig generer europæiske virksomheder groft, at så kan man også ligesom tage det op og sige, at det her nu rimeligt, skulle man have nogle begrænsninger på andre måder end 12, nogle kvoter eller lignende ting.
1: Ja. Men man kan så godt undre sig lidt her, ikke? Fordi, ja, man kan godt undre sig lidt her, fordi sådan umiddelbart set, så virker det jo som en uretfærdig aftale. EU lægger ikke 12 på amerikanske varer. Til gengæld så lægger USA 12 på 15% på europæiske varer. Hvad er det, der gør? Du siger, at de har tøvet i Europaparlamentet, men nu har de så alligevel stemt ja. Hvad er det, der gør, at man accepterer det her også i Europaparlamentet?
2: Det var jo, fordi vi stod i en meget, meget presset situation dengang, hvor vi frygtede, at de ville fra amerikansk side trække stikket fuldstændig på NATO og reducere endnu mere deres støtte til Ukraine. Og derfor lod vi ligesom de sikkerhedspolitiske argumenter overtrumfe de handelspolitiske argumenter. Så det var efter stort set alles opfattelse en unfair aftale, ren handelspolitisk. Nu står man så, kunne man sige, i en anden situation, og derfor er det rimeligt nu, at vi sænker paraderne. USA har jo vist sig ikke at være en troværdig NATO-partner. De har også vist sig, at de ikke yder særlig meget støtte til Ukraine, og måske endnu mindre i fremtiden. Og den her aftale, den lægger ligesom platformen til, i hvert fald sådan læser jeg den, i det man siger, at den kører helt frem til slutningen af 2029. Den lægger ligesom platformen til, at kommissionen og medlemslandene kan forlænge Thornberry-aftalen, altså de 15%, uændret, og også med åbninger til det europæiske marked, på trods af, som jeg læser situationen for øjeblikket, at vi kunne måske godt, når vi kommer frem til forhandlingerne der i julemåned, den her gang få en bedre handelsaftale med USA, end det vi fik for et år siden.
1: Ja, ja, bare helt kort. Kan man sige, at aftalen er så skæv, som kritikerne siger? Den er jo blevet kaldt europæisk underkastelse og alt muligt andet.
2: Hvor skæv den er svært at sige, men den er skæv, og det tror jeg alle er enige om. Det, som jeg synes er afgørende nu, det er ikke så meget at skændes om, hvad der skete dengang, men det er ligesom at sige, hvad er det for en situation EU er i nu, når vi skal have de nye aftaler. Det er jo midlertidige aftaler, vi kører på for øjeblikket på grund af USA's højesteret. Så vi skal have en ny aftale med USA inden 24. juli, og der kunne man godt, synes jeg, argumenterer for, at nu står EU i en stærkere position, og vi kunne måske også få andre lande til at have det samme synspunkt, så vi kunne få rullet Trump og hans toldpolitik noget tilbage den her gang.
1: Tak, Svend Rod Nielsen, for at være med.
2: Velkommen.
1: Seniorrådgiver i Tænketanken Europa. 8:08.
0: Vi kan vende tilbage til gårsdagens forslag fra Troels Lund Poulsen, som kongelig undersøger jo meldte ud, at han er klar til at danne en borgerlig mindretalsregering, VLA og K, altså en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservativ.
1: Ja, og dermed blev Lars Løkke Rasmussens drøm om en regering hen over midten sendt midlertidigt til hjørne, og det var Moderaternes formand ikke tilfreds med. Heller ikke, selvom han efter et møde med Troels Lund Poulsen sent i aftes måtte erkende, at Venstre har nærmet sig midten undervejs i forhandlingerne.
3: Jeg vil gerne kvittere for, at Venstre har rykket sig dramatisk på en række ting, de gik til valg på. De gik til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De gik til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er rigtig, rigtig fint. Men en regering er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være.
1: Ja, så det er han ikke helt tryg ved, Lars Løkke Rasmussen her. Franciska Rosenkilde, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Politisk leder for Alternativet. For på udsiden, der blev der jo forhandlet med Lars Løkke om en rød midterregering, hvor I skulle være støtteparti. Nu er det så den her VLAG-regering, som er i spil. Hvad siger du til den drejning, forhandlingerne har taget her?
4: Jamen, det er en rigtig ærgerlig drejning for Danmarks fremtid. Og den her VLAG-regering er jo i hvert fald på ingen måder en midterregering, som er det, Løkke siger, han forsøger på. Så den burde ikke have nogen gang på jord overhovedet. En centrum-venstre-regering, som vi har været med til at arbejde på, er jo faktisk den eneste mulige reelle midterregering, sådan som mandaterne de ligger med både at have Socialdemokratiet SF og så Radikale og Moderaterne med. Det, jeg ser af en midterregering. Det andet, det er jo en decideret blå regering. Og det har altså nogle enorme økonomiske konsekvenser for danskerne.
1: Ja, men det er jo også en regering, som har flyttet sig mod midten i forhold til, hvad partierne vælte ud i valgkampen. Nu går de et for et nationalt sprøjteforbud. Vi skal ikke træde ud af konventionerne. Ulandsbistanden skal ikke beskæres. Der skal indføres et nationalt sprøjteforbud, og der skal laves en firepartsaftale om grisevelfærd. Så ser du, at dansk politik alligevel rykker ind mod midten her?
4: Det, jeg ser, det er, at Venstre har adopteret nogle af Moderaternes politiske mærkesager, men det er jo ikke det samme som, at de er rykket mod midten. Og jeg synes ærligt talt altid, det er sådan en lille smule bekymrende, når et parti pludselig har nogle markant andre holdninger efter et valg end i en valgkamp. Og derfor vil jeg ikke have særlig tiltro til, at ambitionerne for et nationalt sprøjteforbud ville være særlig høj, eller velfærden for grisen ude i staldene. Så for mig at se, så er Venstre ikke ude med noget politik overhovedet, som vil sikre en mere bæredygtig omstilling af Danmark. Så nej, det synes jeg ikke er særlig beroligende.
1: Det ser ud som om, at Lars Løkke Rasmussen i sidste ende ikke vil støtte en VLAG-regering, men efter forhandlingerne med Troels Lund Poulsen i aftes, har han stadig en vis optimisme i forhold til at få dannet en blå midterregering.
3: For os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre? Og derfor har vi jo sagt her i aften, at med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu. Og så er det jo op til ham at finde ud af, hvordan han vil håndtere det herfra.
1: Ja, man kan jo læse sådan, Franciska Rosenkilde, at Troels Lund Poulsen nu er sendt i tænkeboks. Tror du på, at sådan en blå midterregering, det som også er blevet kaldt et midtermonster med S, R, M, V og K, stadig er en mulighed?
4: Jamen, altså, så vidt jeg ved, så er både S og RV ude af de her forhandlinger. Og det er jo ikke en midterregering, bare fordi man kalder det en midterregering. Det her, det er jo klart en blå og højorienteret regering. Og det er med en økonomisk politik, der er dybt uansvarlig, hvor man jo altså straffer de mest udsatte mennesker i vores samfund, og så belønner man dem, der er rigest. Og det er en økonomisk politik, som er dybt uansvarlig, og så er det en politik, som også ikke vil tage højde for de store regninger, der ligger i, at industrien og produktionen i Danmark forurener en masse. Så for mig at se, så er det dybt uansvarlig politik, der bliver ført på blå blok, og bare fordi, at Troels Lund har rykket sig lidt mod Moderaterne, gør det jo ikke til en midterregering. Så hvis vi ikke får Socialdemokratiet eller SF med en regering, så har jeg meget svært ved at se, at det nogensinde bliver en midterregering. Og heldigvis så er vi jo i gang med nogle gode forhandlinger i en reel centrum-venstre-regering, og der synes jeg, at Lars Løkke, han skulle sætte sig til bordet.
0: Men tror du, at I forhandlinger om en rød centrum-venstre-regering kan flette et forståelsespapir og et forslag sammen, som er mere appellerende til Lars Løkke Rasmussen, end det blå blok er kommet med her?
4: Men Lars Løkke taler jo om en midterregering, og det er jo ikke en midterregering, hvis det kun er blå partier, der sidder i den. Så ja, altså jeg tror godt på, at en SF, radikale og moderaterne regering, kan lave et fælles regeringsgrundlag, hvor alle bøjer sig lidt mod hinanden, men hvor vi samlet får en mere bæredygtig retning for Danmark, som Enhedslisten og Alternativet så kan bakke op om i en eller anden form for et parlamentarisk grundlag.
1: Kan du være mere konkret her, Franciska Rosenkilde? Hvad kan I gøre for at lokke Lars Løkke Rasmussen tilbage i jeres lejr, så at sige?
4: Jamen, det kan vi jo selvfølgelig ved at appellere til, at han jo, som jeg forstår ham, er noget grønnere end de blåsorte partier til højre, og at vi ønsker også at være med til at styrke iværksætteriet og konkurrenceevnen for især de grønne iværksættere, som vi har enormt brug for i Danmark. Og der er jo selvfølgelig også noget økonomi, som vi kan være med til at kigge på, for Lars Løkke, men der er ingen tvivl om, at han er selvfølgelig også nødt til at bøje sig mod ikke at skabe et langt mere ulige samfund, som er det, der vil ske med en borgerlig økonomisk politik. Fordi jeg kan ærligt talt ikke se, hvis jeg kigger rundt i verden, at der er nogle lande, der er bedre end Danmark, hvor man har en så høj ulighed. Så jeg er sikker på, at hvis vi sætter os omkring et bord, så kan vi i langt højere grad finde en langt bedre grøn og progressiv retning for Danmark.
1: Vi må se, om han vender tilbage til jer, Lars Løkke Rasmussen. Ja. Du skal have tak, Franciska Rosenkilde.
4: Velbekomme.
1: Politisk leder for Alternativet.
0: På den anden side af radiovisen, der taler vi med Martin Lidegaard fra Radikale Venstre, der i går takkede nej til tilbuddet om at bakke op om en VLAK-regering.
1: Først snupper vi lige 5 minutters radioavis. Klokken er 8.
5: Forhandlingerne om en regering, der består af Venstre, Liberal Alliance og de konservative, fortsætter. Også selvom den blå mindretalskonstellation mødte skepsis under forhandlingerne i aftes. Og den største tvivl kom fra Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen.
3: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være.
5: Venstre har de seneste dage flyttet sig politisk på en række punkter. Og når Lars Løkke Rasmussen ikke bare dømmer VLAK-regeringen helt ude, ja, så handler det om at sende signal, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Han får jo i hvert fald signaleret, at han overvejer det her grundigt og kigger grundigt på den politik, de har fremlagt, og ikke bare siger nej. Det kunne jo komme til at fremstå, som om han kun siger nej, fordi han selv vil sidde i regering.
5: Venstres formand Troels Lund Poulsen skrev sent i aftes, at Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne har fortalt ham, at de ikke vil vælte en VLAK-regering, og at der ikke er nogen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, skriver Troels Lund Poulsen. Og dermed ser regeringsforhandlingerne, ifølge Christine Kortsen, ud til at kunne fortsætte i en af to mulige retninger.
6: At Troels Lund Poulsen siger, okay, så prøver jeg at forhandle den her midterregering, eller at Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og vi så får en ny kongerunde og en anden kongelig undersøger, som jo så formodentlig vil være tilbage til Mette Frederiksen.
5: Moderaterne gav Troels Lund Poulsen et par uger som kongelig undersøger til at forsøge at danne en ny regering. Og de to uger det er på fredag 2 uger siden. Der er slet ikke kommet lige så mange ulve her i Danmark, som forskerne havde forventet. I sidste års opgørelse var bestanden fordoblet fra 21 til 42, men i løbet af det seneste år der er det kun vokset med 7, altså fra 42 til 49. Det viser en ny undersøgelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. En del af forklaringen er, at den ellers fredede ulv bliver slået ihjel ulovligt. Det vurderer i hvert fald en af forskerne bag opgørelsen, Kent Olsen, der er videnskabelig chef for seniorforsker ved Naturhistorisk Museum Aarhus.
7: Alt tyder på, at der er nogen i Danmark, der selv ved selvtægt fjerner ulve.
5: Han har set flere eksempler på ulve, der simpelthen forsvinder, formentlig fordi der er nogen, der skyder dem og flytter dem. Og det påvirker altså, hvor hurtigt ulvebestanden udvikler sig.
7: Væksten den fortsætter, men det vi ligesom nævner, det er, at vækstraten, altså hvor hurtigt bestanden vokser, det er lavere end forventet.
5: Henrik Vej Kastrupsen, der er en af initiativtagerne til Ulveværnet i Oksbøl, som er et lokalt beredskab af frivillige, der har til formål at skræmme ulve væk fra byområder og mindske utrygheden, anerkender forskernes arbejde, men han køber altså ikke forklaringen om, at de skulle være blevet skudt.
8: Jeg anerkender ikke, at når de så går ud og gætter på, at der må være nogen, der skyder ulvene. Det synes jeg er lidt gætværk, og der vil jeg hellere, at vi finder nogle bedre forklaringer.
5: Den røde løber var her rullet ud, og militærorkestret spillede i den grad op, da Kinas præsident Xi Jinping her til morgen tog imod Ruslands præsident Vladimir Putin i Beijing. Putin er på et 2-dages statsbesøg i den kinesiske hovedstad for at styrke de to landes forhold. Vores samarbejde, hvad angår udenrigspolitiske forhold, er en af de afgørende stabiliseringsfaktorer på den internationale scene, sagde den russiske præsident blandt andet til sin kinesiske kollega. Formålet med besøget det er dels at vise verden, at Rusland og Kina står sammen, og dels at få en mulig gasaftale. Det fortæller Berlingskes Asien-korrespondent Alexander Schyberg.
9: Man forsøger fra russisk side at få Kina til at købe endnu mere gas, og fra kinesisk side, så kan man have en klar interesse i det, både på grund af situationen ved Hormuzstrædet og mulige lignende situationer i fremtiden, men også skulle der komme et opgør omkring Taiwan, hvor den russiske gas og forsyninger via landjorden, simpelthen kan være med til at polstre den kinesiske økonomi mod sanktioner, blokader eller hvad det nu måtte være.
5: Mødet mellem Putin og Xi Jinping kommer kun en uges tid efter, at USA's præsident Donald Trump var på besøg i Beijing. Herhjemme, der er det lidt af hvert vejr i dag, for der kommer nemlig regn ind over landet fra sydvest, og byerne kan være med torden, men både før og efter det regnvejr, der er der også mulighed for lidt solskin. Mellem 12 og 17 grader, svag til jævn vind. Frederik Sundby sammensætter morgens radioaviser.

0: Velkommen til tilbage, han har sagt, til P1 Morgen. Vi har lige 55 minutter tilbage, inden du kan fortsætte med resten af din dag.
1: Ja, det bliver en time, hvor vi igen skal tale om ulve. Man skulle tro, at der kom mange flere af dem, men faktisk så er stigningstakten bremset op. Mm. For et år siden, der blev ulvene fordoblet i løbet af et år, antallet af ulve. I løbet af det seneste år er der kun kommet 7 flere, og det overrasker forskerne.
0: De taler om en kryptisk dødelighed.
1: Ja, og det betyder simpelthen, at de mener, at nogen slår dem ihjel på ulovlig vis. Vi taler her i den her time med en mand, som er formand for foreningen Ulvetid, som faktisk mener, at der burde være plads til mange flere ulve i Danmark.
0: I aften er der indledende runder i det, der hedder DM i debat i Politikens Hus i København. Måske ikke verdens mest kendte konkurrence, men en konkurrence, hvor man ofte har kunne spotte politiske talenter. Peter Hummelgaard har vundet en gang, Alex Van Opslag fra Liberal Alliance har vundet en gang. I år der bliver arrangørerne, Politikken og Dansk Ungdomsfællesråd, dog kritiseret for at håndtere på rigtig dårlig vis en gammel voldssag mellem to af deltagerne. Det har gjort, at den ene deltager har valgt at trække sig. Hende talte vi med for kort tid siden. Den anden deltager, som altså for nogle år siden slog en anden i ansigtet 2 gange med flad hånd, han stiller op. Vi taler med ham om, hvad han tænker om sagen om cirka 10 minutter.
1: Ja, og så har vi den positive nyhed om, at kvinder fylder mere og mere i dansk musik. Det viser en ny årsrapport fra musikselskabernes brancheorganisation. Faktisk er kvindelige udgivelser mere end fordoblet. Vi får en forklaring på det i selskab med en musikjournalist på den anden side af klokken 8:30.
0: Men vi begynder ved regeringsforhandlingerne. Moderaternes Lars Lykke vil ikke sætte skib i søen, som han ikke ved, hvor sejler hen. Og det er altså, hvad en VLAG-regering vil være. Det sagde han efter et møde med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen i aftes.
2: Der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint, og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er jo rigtig, rigtig fint. Men en regering er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Van Opslag som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her 4 sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
1: I er heller ikke rigtig glade. Martin Lidegaard, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Politisk leder for Radikale Venstre. Hvorfor vil I ikke støtte en VLAG-regering?
3: Det vil vi ikke, fordi at i den sikkerhedspolitiske situation, vi er, og når vi kigger ud i verden, så mener vi simpelthen ikke, at vi kan basere en ny dansk regering på det yderste højre i form af, Dansk Folkeparti, der har åbenlyse sympatier med Trump og andre højre radikale kræfter, og resterne af borgernes parti. Vi har brug for noget, der er mere stabilt, og det er, der er jeg enig med Lykke. Altså, en ting er at lave et regeringsgrundlag, et søkort, som et skib kan sejle efter, og man kan godt sammenligne en ny regering med et skib, men som bekendt er et søkort at forstå, et helt andet et skib at føre, og vi har brug for en stærk regering med stabile kræfter, også i, kan man sige, det parlamentariske grundlag, som vi kan have som ledelse af det her land i de kommende måneder og år.
1: Troels Lund Poulsen og de andre partier i den her VLAG-regering, det lægger jo op til at rykke sig mere mod midten, end man fik indtrykket af i valgkampen. De går nu ind for et nationalt sprøjteforbud. Vi skal ikke have Danmark ud af statsborgerretskonventionen. Der skal ikke skæres i ulandsbistanden, for bare at nævne noget her. Kunne det ikke være noget, der kunne gøre sådan et projekt her mere spiseligt for jer?
3: Det anerkender vi. Også at vi kan se, at vi har været forhandlingslokale, så det handler om at udfase gas og vores afhængighed af fossile brændsler, og når det handler om flere dele af det grønne. Vi egentlig også synes, at der er meget i den økonomiske politik, som vi godt kan se os selv i, men det er et meget ukonkret oplæg. Som flere økonomer påpeger i dagens medier, så er der jo ingen finansiering. Altså hverken til de skattelettelser, man vil lave, eller til de grønne initiativer. Der er heller ikke nogen årstal og handlingsplan. Og en ting er, at der står nogle pæne ord på et stykke papir, men vi ønsker jo en regering, der bliver Danmarks grønneste, og som fra dag 1 tager fat på det her, lægger en konkret plan for udfasning af gas og fossile brændsler i Danmark, får elektrificeret vores industri, vores transport, vores varme, og det samme med de økonomiske reformer, at det en regering, der faktisk kan handle Og det kræver jo, at man også tør tage de svære beslutninger og er enige om dem.
1: Lars Løkke Rasmussen har ikke helt opgivet tanken om en blå midterregering. Han sagde efter forhandlingerne med Troels Lund Poulsen i aftes, at nu hvor Troels Lund alligevel har flyttet Venstre mere mod midten, så kunne han lige så godt gå hele vejen og så lave en reel regering hen over midten, og den har jo tidligere været omtalt som midtermonstret, altså hvor Socialdemokratiet og I Radikale Venstre går sammen med Moderaterne, Venstre og Konservative. Vil det være helt udelukket for jer?
3: Jamen, vi har slet ikke udelukket sådan en regering. Altså, vi har fra start været åbne over for både en centrum-venstre-regering, en firkløver-regering og denne her midterregering. Men jeg bliver også nødt til at sige, at nu har både den første kongelige undersøger, Mette Frederiksen, afsagt mulighederne for den midterregering, og nu har Troels Lund forsøgt at gøre det samme, og er kommet til samme konklusion, nemlig at det er der ikke rigtig vilje til hos partierne. Vi er principielt sådan set stadig åbne over for det, men jeg er nok ikke den eneste, der også vil være en lille smule utålmodig efter, at vi får en regering i det her land. Når vi kigger ud i verden, er der brug for at få taget en række beslutninger, og derfor tænker jeg også, at vi på et tidspunkt må konkludere, at det åbenbart ser svært ud, og så komme videre. Der er mange ting, der haster, og når vi gerne vil i gang, er det også for at begynde at investere i vores skole og vores uddannelser, og for hver måned, der går, så trækker det jo ud, ligesom at udenrigs- og forsvarspolitiske beslutninger trækker ud.
1: Er du ved at miste tålmodigheden med Lars Løkke Rasmussen her?
3: Ja, altså jeg i hvert fald vil jeg gerne videre, og jeg synes, vi skylder den danske befolkning, og jeg synes, vi skylder os selv at komme videre. Vi har været grundigt omkring, og jeg... Det var ikke meget, der besluttede at skifte kongelige undersøger. Jeg synes, vi var godt i gang de første 6 uger, både med det grønne spor, men også med en ansvarlig økonomisk politik, der gør det muligt for os at investere i vores børns skoler og de unges uddannelser. Så jeg så gerne, at vi kommer tilbage til det bord, og også inden for vores skoletid.
1: Ja, hvad skal der til for at få sat skub i forhandlingerne igen, som du ser det?
3: Jamen, jeg tror, at vi selvfølgelig skal betrygge Lars Løkke i, og også os selv i Radikale Venstre, at den regering, der tegner sig med Mette Frederiksen ved roret, er en regering, der fører ansvarlig økonomisk politik, og at det vil det parlamentariske grundlag på venstrefløjen også godt have og finde sig i, også selvom de ikke er enige i alle de beslutninger, som vi må træffe. Og så skal vi fastholde, at økonomisk ansvarlig politik i dag, det handler om klassiske reformer, altså det handler om tilbagetrækning, det handler om international arbejdskraft, men det handler også om at gøre dansk erhvervsliv konkurrencedygtige med billige grøn energi, om ved at investere i deres arbejdskraft, i de unges uddannelser, i forskning og udvikling. Fordi når vi kigger ud i verden, så handler sikkerhedspolitik også om ejerskabet til fremtiden og fremtidens teknologi.
1: Og det skal du så lige overbevise Lars Løkke Rasmussen om, hvad han skal lave sammen med jer.
3: Ja.
1: Ja. Tak, Martin Lidegaard.
3: Selv tak.
1: Politisk leder af Radikale Venstre, 13 minutter over 8.
0: Landets skarpeste tunger debatterer for tiden. De skal finde ud af, hvem der er Danmarks bedste til det. Det er DM i debat, der begynder med de indledende runder i Politikens Hus i København i eftermiddag. Det er måske ikke den sådan mest omtalte konkurrence, men det er en konkurrence, som måske især i politiske kredse er ved at holde øje med. Peter Hummelgaard har engang vundet, Alex Van Opslagh har engang vundet. Der er flere sådan toneangivende politikere, der har sådan, ikke kickstartet, men været med der. Ja. Frederik Vad fra Socialdemokratiet også.
1: Men i år har en gammel voldssag mellem to af deltagerne, og ikke mindst politikens håndtering af sagen, fået to deltagere til at trække sig fra konkurrencen. Den ene er Line Rasmussen, medlem af Radikal Ungdom. Vi talte med hende tidligere på morgenen. Hun opdagede nemlig, at på deltagerlisten stod også Mads Fenger, som tilbage i 2018 gav hende 2 slag i ansigtet med flad hånd.
0: Ja, en episode, som anklagemyndigheden har vurderet, at han var skyldig i, men på grund af flere forhold, det kommer vi ind på senere, valgte ikke at tage i retten, da hun nogle år efter anmeldte den. Line Rasmussen gjorde arrangørerne bag konkurrencen, altså Politikken og Dansk Ungdoms Fællesråd, opmærksom på den her sag. Hun er ikke helt tilfreds med, hvordan de har håndteret den.
4: Det er jo, at du og Politikken ikke lever op til det ansvar, som der er, når man afholder sådan en konkurrence, så vil der jo ledelsesansvar med. de siger, at de gerne vil bestræbe sig på at have en tryg og ordentlig konkurrence. Det synes jeg på ingen måde, de har levet op til. Der har også været en masse under den her proces, hvor der har været en masse, der er blevet lagt over på mig som forklaring, hvad er tiltalefrafald, hvad skal der ske, når man er et voldsoffer. Der har været virkelig, der har manglet ledelse og ansvar fra deres side om, hvad der ligesom skulle ske i den her proces.
0: Ja, måske have med her, at det, den måde, det blev håndteret på, var, at arrangørerne siger, I må selv finde ud af, blandt jer to, hvem er jer, der vil stå over i år og så være garanteret en plads næste år. For I kan åbenlyst ikke begge to være med. En af dem er jo, eller den anden, er jo dig, Mads Fenger. Velkommen.
5: Godmorgen.
0: Og du deltager jo i årets debat, i DM i debat. Det gør du for foreningen Magisk Cirkel Danmark. Og det er jo dig, som for nogle år siden, for 8 år siden, slog Line Rasmussen 2 gange i ansigtet med flad hånd, og som hun altså derfor ikke ønsker at dele debatscenen med. Kan du forstå, hvorfor hun ikke kan stå og debattere med dig i DM i debat?
5: Det kan jeg sagtens forstå, at det vækker nogle rigtig stærke følelser for Line. Jeg synes, det er en meget moden og også modig beslutning, at hun har valgt at tage ansvar for sig selv og de her svære følelser, som jeg virkelig godt forstår.
0: Vi kan måske lige forklare her. Det skete i 2018, så blev det anmeldt, eller Line anmeldt det i 2021. Og der vurderede anklagemyndigheden, at du var skyldig i at have tildelt hende 2 slag i ansigtet med flad hånd. De vælger så ikke at tage sagen i retten, fordi de mener, at der er tale om begrænset voldsanvendelse, og der ikke er sket betydelig skade på Line, og at volden altså blev begået på det tidspunkt for 3 år siden. Den her afgørelse får du i september 2021. Det kan man sige, det er 8 år siden, men Line siger, at det er en sag, der stadigvæk påvirker hende.
4: Det er en meget kropslig reaktion. Jeg får det egentlig bare rigtig, rigtig ubehageligt i kroppen. Altså min første tanke er jo selvfølgelig, at det her jeg er nødt til at sige, også fordi vi er begge to i ungdomspolitik, så alle i lokalet ved, tror jeg godt kender den her historie. Så jeg går egentlig op og siger det til arrangørerne, at jeg har lidt en kedelig nyhed, men at det her det er sket, og de siger, hold da op, det er over vores lønramme. Kan vi snakkes ved i morgen? Og så siger jeg, det kan vi sagtens, og inden jeg ligesom ringer og snakker med dem, så ringer jeg lige og snakker med Danner, som jo er sådan et sted for voldsoffer, for ligesom at høre, hvad er det, jeg skal være opmærksom på her? Jeg havde ikke forestillet mig, at det her ville ske. Hvad? Og de var rejsflade meget højt med, at jeg skulle være opmærksom på retraumatisering.
0: Mads Fenger, gør det indtryk på dig, at det stadigvæk påvirker Line Rasmussen på den her måde?
5: Det gør et stort indtryk for mig. Det er jeg virkelig ked af at høre. Og derfor har jeg også prøvet i hele den her proces at være mest muligt samarbejdsvillig og sagt til DUF, at jeg synes, vi skal være i forskellige indledende runder, og er jeg også villig til ikke at dukke op til Lines indledende runde, altså som tilskuer, men blive væk, og hvis vi begge to skulle gå videre i konkurrencen, så også at finde en måde, hvor at min deltagelse ikke var til gene for hende, og i mindst muligt til gene om muligt.
0: Og altså, hvordan tilbyder du, at du så dropper ud, hvis det skulle ende der, hvor I skulle stå over for hinanden?
5: Nej, det har jeg ikke tilbudt. Og det har jeg ikke, fordi at anklagemyndigheden, de har, som I rigtigt siger, frafaldet tiltalen, fordi de ikke synes, det var strafværdigt. Det betyder, at jeg ikke har en plet på straffetesten. Jeg har aldrig haft en plet på straffetesten. Jeg ved godt, at Line siger noget andet til jer. Det er jeg ked af, at I ikke er i stand til at korrigere.
0: Ja, det gør det er jo ikke noget, vi kan faktatjekke, og jeg tænker heller ikke, det er noget af det politikken eller du har forholdt sig til.
5: Nej.
0: I afgørelsen her.
5: Pointen er bare, at jeg ikke er straffet, og derfor skal det selvfølgelig ikke have nogen retsvirkning. Og derfor har jeg ikke valgt at trække mig. Og jeg forstår godt, at det her er en sindssygt svær sag for DUF at navigere i. Der er ingen gode løsninger. Der er kun et valg mellem dårlige løsninger. DUF er ikke en domstol, og de er ikke over domstolene, og derfor så har de jo lagt sig på linje med anklagemyndighedens afgørelse om at frafalde sagen, fordi at det ikke var strafværdigt.
0: Men i det her,
5: det er derfor, jeg trækker mig.
0: I det her tilfælde, hvor politikken siger, okay, en af jer skal trække sig, og bliver så til gengæld tilbudt en plads næste år. Hvorfor tænker du så ikke, okay, det er nok mig?
5: Jamen, det gør jeg ikke, fordi at jeg, som jeg har sagt før, ikke er straffet, og det derfor ikke skal have en retsvirkning for min deltagelse i konkurrencen. Jeg er yderligere i den situation, at jeg ikke vil kunne deltage på lige vilkår næste år, fordi jeg bryder aldersgrænsen, og jeg ønsker at konkurrere på lige vilkår med de andre deltagere.
1: Men må jeg ikke spørge dig, Mads? Må jeg ikke spørge dig, fordi når du siger, at du er ked af, at det påvirker Line i den grad stadig, som det gør her 8 år efter, af hensyn til hende, var det så ikke på sin plads, at det var dig, der trak dig?
5: Det synes jeg ikke, at det ville være. Nej. Det er rigtigt, at for 8 år siden, der gav jeg Line en lussing til en fredagsbar. Ligeledes så gav Line mig lussinger et par uger efter, i forbindelse med en rustur. Jeg har undskyldt over for Line, at jeg har givet hende en lussing. Jeg har fortrudt det lige siden, og efterfølgende blev vi kærester. Så gik der 3 år, og så anmeldte hun den her lussing, den ene lussing, til politiet.
1: Ja, hun siger, at det er 2 slag i ansigtet, ikke? Og det står vel også i politirapporten.
5: Ja, det kan godt være, at Line siger det. Jeg husker det som 1. Altså, hvis det er detaljerne,
0: der er relevant. Der står 2 slag i ansigtet, Line, står der i afgørelsen fra Rigspolitiet.
5: Det er jo det, som er, hvad kan man sige, politianmeldelsen. Men altså, hvis det er detaljerne, der er relevante, så fik Line en medstuderende til at holde mig i politigreb, imens hun gav mig en losing. Så det er bare for at sige, at det her, det var gjort i sjov, og vi blev kærester efterfølgende. Og så gik der 3 år, og så anmeldte hun det. Og det er ikke, altså jeg fortryder det. Det har jeg gjort lige siden det skete, og jeg har undskyldt over for Line. Og jeg har den største sympati og forståelse med, at det her, det har været ret traumatiserende. Og derfor synes jeg, det er en moden beslutning, og virkelig modigt af hende også at stå frem i det her. Okay. Jeg synes, at det er godt, hun tager ansvar for sig selv og hendes nervesystem.
0: Men Mads Fenger, nu bare lige for at sige det først. Altså, vi har ikke mulighed for at faktatjekke de beskyldninger, der kommer om, hvem har givet hvem en lussing. Det vi ved er, hvad der står i afgørelsen fra Rigspolitiet, fra anklagemyndigheden. Og der står, at du har slået hende 2 gange i ansigtet. Jeg gætter på, det er også det politik, og du rigtigt, har forholdt sig til her. Men når du ligesom siger, og du gentager, at du synes, det er en moden beslutning fra Line, og du godt forstår, at hun... hun træffer den, og hun skal passe på sig selv, så kan man jo også sidde og tænke, det klinger lidt hult, fordi det er hende, der må trække sig. Hvorfor er det ikke dig, der siger, okay, den her situation er så smertefuld, jeg træder et skridt tilbage?
5: Jamen, det er fordi, så ville det have retskonsekvens eller retsvirkning for mig, at jeg ikke er blevet dømt, at anklagemyndigheden har valgt ikke at køre en tiltale. De har valgt at frafalde den. Og den afgørelse kan man jo godt være ærgerlig over, eller synes, den skulle være anderledes. Men altså i et retssamfund, så skal det ikke have retsvirkning, at man ikke er dømt.
0: Men det ville vel heller ikke have retsvirkning. Det ville bare være et hensyn, du er sådan almindelig...
5: Jamen, det er en begrænsning af min frihed, at I siger, at det burde jeg have gjort. Det er jo en vurdering af et hensyn. Jeg har været samarbejdsvillig i den forstand, at jeg har tilbudt, at ikke at være til stede ved Lines indledende runde. Jeg har sagt til DUF, altså Dansk Ungdoms Fællesråd, det er jeg i tvivl om, men DUF, at jeg også meget gerne vil snakke om, hvordan vi er i det her sammen bedst muligt. Så jeg føler, at jeg har taget et ansvar der. Jeg har også taget et ansvar ved at stille op til samtale med DUF, og synes også, jeg gør det igen nu ved at tale med jer.
1: Ja.
5: Og det, der er vigtigst af alt for mig i det her, det er at også få korrigeret den injurie, der bliver ved med at blive fremsat, og som I ikke har korrigeret, og som jeg har gjort jer opmærksom på, som er, at jeg ikke har nogen pletter, og aldrig har haft nogen pletter.
0: Det har vi jo sagt, at det kan vi ikke nej, hverken af- eller bekræfte her i radioen.
5: Det har I faktisk ansvar for.
1: For?
5: Altså, I har et ansvar for, når jeg i et forinterview fortæller jer, at jeg ikke har pletter på min straffeattest.
1: Og det sagde vi også til Line Rasmussen, at det kunne vi ikke hverken bede dig afkræfte, da hun nævnte
5: det
1: i radioen.
5: Det er bare vigtigt at få slået fast, fordi de her anmeldelser, de florerer forskellige steder.
1: Ja. Når Line står frem i dag, så handler det også for hende om at sætte fokus på vold mod kvinder og partnervold i det hele taget. Og den rækkevidde, det kan have at være udsat for det, hun har oplevet som et voldsomt overgreb, at du slog hende i ansigtet. Når det har så store konsekvenser for en kvinde som Line Rasmussen, hvad er så dit ansvar for ikke at sætte hende i en situation, hvor hun bliver retraumatiseret igen?
5: jamen der har jeg et ansvar for at være mest muligt samarbejdsvillig, som jeg har forsøgt at løfte med DUF. Jeg vil gerne slå fast, at det her ikke er, det har ikke noget med køn at gøre. Vi har begge to givet hinanden lusinger. Det har ikke noget partnervold at gøre. Det er en skærpende omstændighed. Vi var ikke kærester på det her tidspunkt. Vi blev kærester efterfølgende. Jeg ved godt, I ikke vil snakke jura, men I ender jo alligevel med at snakke jura. Så jeg er bare nødt til at korrigere, når I siger ting, der er forkerte. Som for eksempel, at det her er et udtryk for partnervold. Det er det ikke.
1: Nej, hun siger, at det er for at sætte fokus på det her, de her problematikker. Altså også for andre kvinder, som har været udsat for noget lignende.
5: Ja, men okay. Er det ikke fint, at vi så sætter fokus på det, som sagen handler om, i stedet for andre sager? Min pointe er bare, at det er ikke partnervold, det her. Jeg er ked af, at jeg har slået Line. Det er jeg virkelig ked af. Jeg har undskyldt over for hende, og jeg har fortrudt det lige siden. Anklagemyndigheden har valgt, at der ikke skulle køres en sag i retten. Derfor så har jeg ikke en plet på straffeattesten, og derfor så skal det ikke have nogle konsekvenser for mig, og begrænsning af min frihed i en deltagelse i en offentlig konkurrence.
0: Hvad tænker du, Mathinger? Fordi det, vi kan forholde os til, det er afgørelsen fra Rigspolitiet. Der står, du har slået hende i ansigtet 2 gange. Det vurderer, de er rigtigt nok. Det går ud fra, at DUF og politikken har forholdt sig til. Og det er jo så endt sådan, at de har fået budet begge to. Hvem er jeg vil trække sig og være med næste år i stedet for? Hvad tænker du om den håndtering?
5: Jeg tænker, at du forstod en sindssygt svær situation at navigere i, og der har kun været forskellige dårlige muligheder, de har kunnet træffe. Men altså, du får jo ikke en domstol, så de er jo nødt til bare...
0: Nej, men der er heller ikke nogen, der snakker om en domstol her. Nogen snakker om, at der er en eller anden, der skal vise et hensyn, og I måtte så begge to finde ud af med jer selv, med hinanden eventuelt, hvem skulle det være?
5: Ja, og der har jeg jo sagt, at det hensyn, jeg har vil vise, det er... hvordan vi begge to kunne indgå i den konkurrence på ja, en måde, hvor det kunne rumme den anden. For eksempel er jeg ikke dukket op til hendes indledende runde. Og jeg har egentlig bare ønsket at samarbejde med DUF. Jeg forstår også for DUF, at det har været svært at navigere i, når der er blevet fremsat falske påstande, som jeg har haft korrigeret. Både over for dem og over for jer.
0: Altså, det, der har været svært at navigere i, er vel de faktuelle ting, der er blevet lagt frem, det er jo det, de, i hvert fald politikken og du, det er jo det, de har forholdt sig til, må man gå ud fra.
5: Ja, jeg tænker, at de blandt andet har forholdt sig til, at jeg har en plet på straffeattesten, hvilket er løgn. Og derfor er det jo svært at gå videre i en sag, når at der er ting, der peger i forskellige retninger, og at jeg har skulle bruge meget af den her tid på at rydde op i forskellige anmeldelser. Så jeg forstår godt, det har været svært for DUF, hvordan i alverden de har skulle forholde sig til det her. Jeg har også forsøgt at tage et ansvar og give plads til, at både Line og jeg kunne være med på en måde, der ikke var en begrænsning for hinanden. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg mere skulle have haft gjort.
0: Tak fordi du var med her, Mads Fenger.
5: Tak for det.
0: Altså deltager ved årets DM i debat for foreningen Magisk Cirkel Danmark. Vi vil selvfølgelig gerne have talt med politikken og med Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF. Ingen af dem har ønsket at stille op til interview. Men Lise Ring, der er chef for Politikken Live, som arrangerer det her, hun skriver i en mail til P1 Morgen. Efter samtaler med begge mente vi ikke, at det ville være ansvarligt at lade dem deltage samtidig. Derfor tilbød vi dem hver især at trække sig imod at være garanteret en plads til næste år. Den ene deltager valgte herefter at trække sig. Forløbet har været svært, og vi er kede af, at det har været en dårlig oplevelse. Af hensyn til de involverede med omtanke for, at sagen er af privat og personfølsom karakter, har vi ikke yderligere kommentar. Så bliver den 1 minut i 8:30. Klokken.
1: Ja, det bliver den. Klokken. Og mens vi har stået her og talt, så har Morten Sten Lauritsen listet sig forbi os. Står klar ved mikrofonen med et nyhedsoplæg.
6: Ja, og jeg kan fortælle, at forhandlingerne med regeringen, der består af Venstre, Liberale Alliance og De Konservative, fortsætter. Også selvom den blå mindretalskonstellation mødte skepsis under regeringsforhandlingerne i aften. Så den her største tvivl kom fra Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen.
2: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være.
6: Troels Lund Poulsen, han konkluderede sent i aftes efter forhandlingerne, der fortsat ikke er nogen afklaring fra moderaterne, men at partiet har stillet en række spørgsmål, som nu skal drøftes. Den røde løber var rullet ud, og militærorkestret spillede op, da Kinas præsident Xi Jinping her til morgen tog imod Ruslands præsident Vladimir Putin i Beijing. Putin er på et 2-dages statsbesøg i den kinesiske hovedstad for at styrke forholdet mellem de to lande. Vores samarbejde, hvad angår udenrigspolitiske forhold, er en af de afgørende stabiliseringsfaktorer på den internationale scene, lød det blandt andet fra den russiske præsident til Xi Jinping. Der er slet ikke kommet lige så mange ulve her i Danmark, som forskerne gik og havde forventet. En ny opgørelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet viser nemlig, at der det seneste år kun er kommet 7 flere til. For i år, der blev bestanden ellers fodet med 21. En del af forklaringen er, ifølge forskerne, at den ellers fredede ulv bliver slået ihjel ulovligt. Men den forklaring køber Henrik Vej Kastrupsen ikke. Han er en af initiativtagerne til ulveværnet i Oksbøl.
7: Jeg anerkender ikke, at når de så går ud og gætter på, at der må være nogen, der skyder ulvene. Det synes jeg er lidt gætværk, og det, der vil jeg hellere, vi finder nogle bedre forklaringer.
6: Ja, mere om det lige, når jeg har fortalt, at et regnvejr breder sig ind over landet fra sydøst, og byerne kan også være med torden nogle steder. Men før efter det her regnvejr, ja, så er der også mulighed for at se lidt til solen. Mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind. Og så er det jeres og ulvenes tur igen, Søren Carlsen og Julie Toft.
1: Ja, fordi man skulle jo egentlig tro med den debat, der har været om ulve og alle de angreb, der har været på husdyr, at antallet af ulve nærmest er eksploderet herhjemme. Det er ikke rigtig sådan, det hænger sammen. Som du siger, Morten Snell, så er stigningen i antallet af ulve herhjemme bremset op. Den nye opgørelse, som kom i den her uge over antallet af ulve, viser, at bestanden af ulve i løbet af det seneste år er steget med 7. fra 42 til 49 ulve, og det er betydeligt mindre end sidste år, hvor bestanden blev fordoblet fra 21 til 42.
0: Ja, forskerne bag rapporten overraskede, fordi de havde forventet en stigning på omkring 30%. Men ifølge dem, så er der en ulovlig forklaring på, at der ikke er kommet flere af de her fredede ulve.
1: Her er det Kent Olsen, som vi talte med tidligere på morgenen. Han er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum Aarhus.
8: Vi har fundet ulve, som er ulovlige skudte. Og derudover, så kan vi, når vi igennem overvågningen kan følge ulvepar eller ulvefamilier, hvor de lige pludselig går i opløsning, og det er ikke sådan, at det er sådan, at når et ulvepar har fundet sammen, jamen så bliver de normalt sammen, og de bliver i territoriet. Det er ikke sådan, at lige pludselig så er der en, der går ned til købmanden for hans møg og ikke kommer hjem igen.
1: Ole Petersen, godmorgen. Vi har der med der. Formand for foreningen Ulvetid. Lyder det i dine ører sandsynligt, at nogen dræber ulvene på ulovlig vis?
9: Ja, det lyder. Ja, det, jeg vil sige sådan, det er næsten uforklarligt, hvis der skulle være andre forklaringer. Altså, der er så mange, der forsvinder på så kort tid, så der er ikke anden forklaring.
1: Ja, fordi har du noget bevis på det?
9: Altså, jeg har jo ikke andet bevis, end at altså, hvis vi kigger på, hvad der er sket de sidste 4 år, så er antallet af ulverevir steget med 1. Altså, vi siger 9, 9 og 10, 10 nu. Altså, så der er 10 ulverevir, og der er i den samme periode født over 100 valpe. Og det tilsiger altså, at der burde være langt, langt flere ulverevir, når de her valpe løber hjemmefra og skal ud og stifte deres egen familie. Når det ikke sker, så er det, fordi ulvene er væk, og der findes jo ikke nogen forklaring på. Nogen kan selvfølgelig være kørt over, at man har fundet nogen. Der kan da godt være en enkelt, der er kørt over, og så har man ikke fundet den. De kan også være løbet til Tyskland, og det er det i et vist omfang, men det er stadigvæk meget små mængder, vi taler om i forhold til over 100 valpe, der er født. Så der er ikke nogen tvivl. De bliver skudt. Og vi ved, at folk på internettet, der praler de jo med, at de dels vil gøre det, hvis den kommer på deres jord. Og der er også folk, der skriver, at de har gjort det. Så vi er ikke i tvivl om, at det er det, der sker.
1: For en time siden, der talte vi med Henrik Vej Kastrupsen, som er formand for det frivillige ulveværn i Oksbøl. Han giver ikke meget for den her optælling. Han mener, den er for upræcis, og han er heller ikke meget til overs for forskernes forklaring på, hvorfor der ikke er kommet flere.
7: For et år siden, godt og vel, skulle vi jo tro på det andet tal for Aarhus. Der talte man jo ulve på en anden måde. Det lavede de så om overnight, uden at ministeren i øvrigt var orienteret om det. Og så skulle man tro på et andet tal. Så jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal tro på. Men jeg anerkender selvfølgelig deres arbejde, og også, at de ved mere, end jeg gør. Men jeg anerkender ikke, at når de så går ud og gætter på, at der må være nogen, der skyder ulvene, eller der er nogen, der fodrer ulvene i Oksbøl, fordi de ikke er længere i sky. Det synes jeg er lidt gætværk, og der vil jeg hellere, at vi finder nogle bedre forklaringer.
1: Ja, de oplever jo i Oksbøl, at ulvene er meget nærgående. Hvad siger du til hans synspunkt her?
9: Jamen, det giver jeg ikke meget for. Altså, vi taler her om en mand, som har en militær karriere, og så taler vi om en mand som Kent Olsen, som jo har 14 års erfaring med ulve, udover at han har en PhD. Vi kan jo ikke bare finde en anden forklaring. Altså, det lyder jo nemt, men der er jo ikke, altså, hvis man kigger på, hvad kan årsagen være til, at ulve dit forsvinder, så kan man jo, jamen, der kan være mange forskellige forklaringer, men man kan jo sortere dem fra en efter en. Det er unge ulve, så det er jo ikke så normalt, at de forsvinder på den måde, som vi ser. Så der findes ikke anden forklaring. At, jeg ved ikke, om han er jæger, men jæger benægter det jo generelt, at det sker. Men det sker.
1: Det er sådan, vi er oppe på, på 49 ulve nu, ifølge den her optælling. Hvor mange ulve synes du, vi burde have i Danmark?
9: Jamen, jeg synes, vi burde have det, som EU forlanger. Og det vil sige, at vi skal have det, der hedder gunstig bevaringsstatus. Og der kan man sige, at det har ministeren stadig ikke fundet grund til at få beregnet det tal, selvom det er strengt nødvendigt. Så vi kender ikke tallet, men det ligger formentlig omkring 200.
1: Og det mener du godt, vi kunne rumme i Danmark 200 ulve, uden at det vil skabe endnu mere panik og ballade, end det de 49 ulve allerede gør?
9: Ja, altså, jeg ved ikke rigtigt, at der er jo den politiske del af det, og så er den biologiske, og i biologisk er der vel plads til 300, men det er fuldstændig rigtigt, at der mangler simpelthen en rigtig god håndtering af, hvordan klarer vi det her, og det har været klaret utroligt dårligt. Vi har jo i vores forening, vi har stor sympati for de mennesker, der er bange for ulvene, og dem, som har de her ulveangreb. Men der mener vi, at der har man i høj grad svigtet dem ved at undlade at informere, og man er alt for sent ude med kompensation, eller ikke kompensation, men tilskud til hegn. Vi vil meget gerne have, at de her mennesker, de bliver bedre hjulpet, og så vi kommer af med mange af de her problemer.
1: Ole Petersen, du skal have tak.
9: Velkommen.
1: Formand for foreningen Ulvetid. Verden 22 minutter ind i.
0: USA's præsident Donald Trump skal tvinges til at stoppe krigen i Iran, i hvert fald hvis det står til et flertal i senatet. De har nu ved en indledende afstemning i går aftes stemt for et forslag, der har til formål at tvinge præsidenten til at stoppe krigen mod Iran. Velkommen, Anne Mørk.
10: Godmorgen.
0: PhD i amerikanske studier og altså forfatter til flere bøger om amerikansk politik og samfund. Vi har jo set nogle forsøg flere gange i løbet af den her konflikt i Mellemøsten. Skal Trump til at stoppe krigen i Iran nu?
10: Ej, det er lidt for tidligt at drage den konklusion i hvert fald. Det senatet har besluttet, det er, at sagen skal diskuteres, og så skal der være en afstemning formentlig inden for nogle uger. Og det er en afstemning om, hvorvidt skal Trump tvinges til. Og kan man sige, det er egentlig svært at tvinge ham, men skal han formelt tvinges til at stoppe krigen, eller skal han søge kongressens tilladelse? Fordi lige nu der er loven faktisk sådan, at hvis en militær konflikt fortsætter med en 60 dage, så skal præsidenten søge tilladelse fra kongressen, og det har Trump ikke gjort i det her tilfælde.
0: Nej, hvis det ender der, hvor han skal det, får han så den?
10: Det er et rigtigt, altså lige nu, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi lige nu er den her afstemning, gik igennem i går, er et udtryk for, at demokraterne har haft det her. Det er jo deres 8. afstemning, det er jo deres 8. forsøg for at få det her stoppet. Mm. Vi ser lige nu nogle interne kampe i det republikanske parti, hvor at nogle af dem, som har lidt nogle nederlag til Trump politisk seneste uger, gik med demokraterne. Og så det er meget, meget usikkert flertal, man har. lige nu for at gøre noget for at stoppe Trump. Det her, det er bare første skridt i den proces.
0: Hvis vi lige bliver ved det, du nævner der, altså at der er nogle republikanske senatorer, faktisk fire, som også har stemt for det her, blandt andet Bill Cassidy, han har lige tabt primærvalget i Louisiana. Hvor usædvanligt er det, at nogle af republikanerne går imod Trump på det her?
10: Altså, Trump har fået rimelig frie hænder, kan vi sige, i her i sit andet præsidentembede af det republikanske parti. Og så når nogle dele af partiet, eller nogle medlemmer af partiet, som har sat sig op imod ham fra start, og en af dem, som i længere tid har haft en konflikt med Trump, det er netop Bill Cassidy. Og det er også derfor, at Trump han satte sig ind for, at Cassidy skulle besejres i primærvalget i Louisiana, hvor han så tabte til en Trump-støtte. Og jeg vil sige, Bill Cassidy har ikke mere at tabe, simpelthen. Så det er måske et udtryk for, at, kan man sige, at på den ene side er nogle republikanere begynder at vende sig mod Trump, men også at vi kan se, at det har enormt store konsekvenser politisk, hvis man som republikaner går imod Trump. Så det er enten dem her, der ikke har mere at tabe, og vi kan også se, at de er tre andre, der har stemt for republikanere. Det er nogen, vi er vant til at se gå imod Trump. Så jeg tror ikke, vi skal se det her som et tegn på, at partiet som helhed er ved at vende sig mod ham.
0: Hvad skal der ske? Du var kort inde på det her også, men hvad skal der ske, hvis Trump rent faktisk skal tvinges politikerne til at stoppe krigen?
10: Altså, det er meget, meget svært at faktisk at gennemtvinge, fordi det er præsidenten, som er øverst befalende for militæret. Og derfor så er det faktisk kun i sidste ende præsidenten, der kan tvinge, eller der kan tage en beslutning om, hvad militæret skal gøre og stoppe en eventuel konflikt. Også fordi der ikke er erklæret krig mod Iran. Det er kongressen, der står for den slags. Og det, der ikke sket her, det vil være der vil skulle mere end en resolution eller en afstemning til. Der vil skulle en enorm stor folkelig, kan man sige, modstand mod krigen til, hvor Trump

0: er den her utilfredshed med, at man overhovedet er begyndt på den her krig, men også mange vælgere ved ikke rigtigt, hvad krigen er for. Vi kan se, et flertal af amerikanere er imod krigen, simpelthen fordi de ikke ved, hvad kampen handler om. For det andet, så betyder den her lukning af Hormuzstrædet jo, at de amerikanske benzinpriser ryger i vejret, og det er noget, den almene amerikaner, også Trump-vælgere, kan mærke på deres hverdag, og det er altså i højere grad meget mere end det, en principiel afgørelse, end hvad kan præsident i forhold til krig. Det er det, der påvirker, hvad folk stemmer, og hvad folk mener om Trump.
1: Tak, fordi du var med her, Anne Mørk.
0: Det var så lidt.
1: Ph.D. i amerikanske studier, altså forfatter til flere bøger om amerikansk politik og samfund.
2: 8:43 blev klokken.

0: Kendt mig en uge her med Mille, et eksempel på en af de kvinder, som fylder mere og mere i dansk musik. Sidste år stod en kvinde bag hver femte sang på den såkaldte Track Top 100. Sådan lyder det i en ny årsrapport fra musikselskabernes brancheorganisation IFPI. Her kan man også læse, at udgivelser fra kvinder er mere end fordoblet siden 2021 på den her liste. Nanna Frank, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Selvstændig musikjournalist. Hvorfor ser vi flere og flere kvinder på hitlisterne?
1: Jamen, det er jo en samtale, vi har haft i nogle år efterhånden, og jeg tænker, at lige så snart vi begynder at tale om det, og vi bliver mere opmærksomme på, at der er en kønsubalance i den danske musikbranche, så begynder vi også at finde de steder, hvor vi kan rykke på ubalancen. Og her kan vi jo så se, at pladeselskaberne har signet flere kvinder, der bliver streamet flere kvinder, radiostationerne spiller flere kvinder, og den vej igennem giver det også mening, at der så nu ligger flere kvinder på den her årsliste.
2: Jeg bliver nødt til at spørge Nanna Frank, hvor mange undulater har du i baggrunden der?
1: Jeg ved det ikke. Jeg har nul undulater, men jeg har rigtig mange duer.
2: Okay.
0: Du omgiver dig simpelthen med fugle her til morgen. En slags sangstemmer, kan man jo nærmest sige. Nanna, hvad er forklaringen på, at der har været det her underskud, som man kan kalde det sådan, af kvinder på de danske hitlister?
1: Jamen, der er flere aspekter i det. Man kan sige, hvis vi kigger på det sådan rent business-wise, så har man simpelthen ikke tænkt og troet, at der var penge i kvindelige artister. Vi har set, at det har været en meget mandsdomineret branche, og når man ligesom har sagt, hey, hvorfor er der ikke flere kvinder, så har historien lidt været, jamen, er der penge i det? Kan det sælge? Kan vi tjene noget på det? Og så samtidig har der også været sådan en mere, hvis vi kigger lidt mere sådan filosofisk på det, og mere sådan samfundsmæssigt, har der været en idé om, at vi ikke sådan tager kvindehistorier seriøst. Vi har for eksempel set det internationalt med sådan en som Taylor Swift, der i starten af sin karriere blev meget påduttet det her med, om du snakker bare om din ekskæreste, lav nu noget ordentlig musik. Hvor at nu står vi et sted, hvor at for eksempel Mille, som I lige spillede, eller Annika, eller Mumle, bliver taget seriøst for at fortælle historier fra kvindeliv og fra det at være en ung kvindes perspektiv. Så der er sådan flere aspekter i det, men vi ligesom begyndte at se og sige, okay, måske kan det faktisk noget, det her musik, der bliver lavet af kvinder.
0: Ja, og nu nævner du Annika.

0: Man må sige, at Annika er en kvindelig musiker, som i den grad har knækket koden, kan man sige. Hun spillede faktisk en rolle i 12 ud af sidste års 100 mest populære sange. Og så er hun ifølge IFPI den første kvindelige kunstner til at indtage førstepladsen siden 1999. Hvad er det, der så særligt ved hende?
1: Jamen, Annika er jo igen, som jeg også nævnte før, med det her med kvindehistorier. Er hun virkelig, virkelig dygtig til at sætte ord på, hvordan det er at være en ung kvinde i 2026. Hun er meget relaterbar, og så er hun jo kommet frem gennem TikTok også.

0: Så hun startede med at lave coverversioner, og så lige så stille lægge sin egen musik på TikTok. Så den vej igennem rammer hun en ung målgruppe, som kan se sig selv i hende, og som hun er på de platforme, som de unge er på. Og så er hun vanvittigt dygtig. Hun synger helt vildt godt, har en meget speciel stemme, og er virkelig dygtig til både at skrive sangen, til at performe. Og så hun er meget, hvad kan man sige, likeable. Hun er charmerende, ikke for i talesæt hendes udseende, men for ligesom at sige, hun har hele pakken. Og det gør også, at hun er nemmere at sælge, hvis man kan sige det på den måde, som brand og som artist. Og derfor er der også flere, der hægter sig på Annika og siger, det her vil vi gerne støtte op om.
1: Hvad er det, kvinderne kan, som mændene ikke kan?
0: Vi kan jo meget af det samme, vil jeg sige. Jeg synes ikke, at kvinderne kan noget andet end mændene, eller kan mere end mændene, men jeg synes, vi kan noget andet, og vi kan fortælle nogle historier, som er vigtige at spejle sig i. Jeg synes generelt, det er vigtigt, at vi som forbrugere skal kunne spejle sig i den kunst, der er. Og der kræver det også, at vi fortæller historier om, hvordan det både er at være mand, men også hvordan det er at være kvinde. Og den mulighed for at kunne spejle os i kulturen og i kunsten, får vi kun, hvis det er, at vi ligesom også lytter til flere kvinder.
2: Hvad er dit indtryk, Nanna Frank? Altså, hvis man er kvindelig musiker, er man så stadigvæk kvindemusiker? Eller kan man godt bare være musiker, når man er kvinde?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, det kommer an på, hvem du spørger, og hvem modtageren er. Fordi vi ser en bølge af nye mennesker, der kommer ind i den her branche, nye gatekeepers, som er rigtig gode til at være opmærksom på den her sproglige diskurs i at sige, er du kvindelig musiker, eller er du bare musiker? Men der er stadigvæk nogen, som insisterer på, at det at sige, at du er kvindelig kunstner, ikke er en niche eller et bias at ligesom nævne kønnet. For ligesom du vil sige, altså der jo, i gamle dage var det meget sådan en, du var bassist, eller du var kvindelig bassist. At det var ligesom en helt anden kategori for sig. Så der sker lige så stille noget, men vi er stadigvæk der, hvor at kvindelige musikere bliver kaldt kvindelige musikere, og bliver bedømt ud fra deres køn før deres musik.
1: Så det går fremad med kvinder i musikken, men det er jo, hvis man ser på tallene, kun hver femte sang cirka på top 100, som en kvinde står bag. Så hvor langt har vi igen?
0: Vi har stadig lidt langt igen. Og hvis du også kigger på et af de her streamingtal og radiotal og hitlisterne, men noget andet også, hvis du kigger på udbetalingspengene, altså hvem får rent faktisk rettighedspengene for det her musik, der kan du se, at den seneste rapport fra Koda siger, at det faktisk kun er 10% af alle penge, de udbetaler til danske musikere, der går til danske kvindelige artister. Og det er jo ikke særlig meget, kan man sige. Så det er blevet bedre, det går lige så stille fremad, men der er stadigvæk lang vej igen, og vi har stadigvæk nogle hurdles, vi skal over, nogle små forhindringer, der skal lykkes. Men de kvinder, der kommer frem nu, de her, særligt de unge kvinder, der bliver signet, er rigtig gode til at omfavne hinanden og se på hinanden som kollegaer frem for konkurrenter. Og det er et rigtig vigtigt skridt, at vi ligesom støtter op om hinanden og er sammen og fælles om den her kamp for at have muligheden for alle at kunne spejle sig i den kunst, der bliver skabt i Danmark.
1: Mange tak, Nanna Frank.
0: Selv tak.
1: Selvstændig musikjournalist. Vi kan jo lige slutte med endnu en af dem, som har formået at ramme hitlisterne, selvom hun er kvinde.

0: mumle her med hittet Det Modsatte. Klokken er 9:09.
1: I dag skrives endnu et kapitel i sagen om Scandinavian Star. Det sker ved retten i Næstved. Det er jo stadigvæk ikke fuldt opklaret, hvad der skete, da der for 36 år siden udbrød brand i færgen mellem Frederikshavn og Oslo, og 159 mennesker mistede livet.
0: Ja. I nattens mørke kæmpede skrækslagne passagerer og besætningsmedlemmer sammen gennem røgen i forsøget på at finde vej til redningsbådene, men det blev altså en dødsdom for rigtig mange. Og en rapport peger en statslig taskforce på, at omfanget af ulykken muligvis kunne have været undgået, hvis Søfartsstyrelsen havde ført bedre kontrol med færgen. Derfor har 47 overlevende og pårørende sagsøgt Søfartsstyrelsen i en sag, som bliver afgjort i dag ved byretten i Næstved.
1: Og hvis de får medhold, så kan det udvikle sig til en opsigtsvækkende og meget principiel sag, det siger Lars Borg Halskov til vores kolleger på podcasten Tiden. Han er journalist på Politikken og har gennem mange år fuldt og undersøgt Scandinavian Star-katastrofen.
2: Søfartsstyrelsen henholder sig stadigvæk til, at de er uenige i den her rapport. Altså, de mener at fastholde deres oprindelige holdning, altså det her med, at de ikke havde pligt til at undersøge skibet. Og i det hele taget, så afviser Søfartsstyrelsen den her juridiske rapports konklusioner. Og det er jo ret opsigtsvækkende, fordi at Søfartsstyrelsen bliver jo, i den her retssag bliver jo, om man så må sige, forsvaret af kammeradvokaten, som er statens advokat, og det er statens egen rapport, bestilt af Erhvervsministeriet. Så det er jo en usædvanlig sag på den måde, at staten ikke bare, om man så må sige, lægger sig ned og siger, okay, vi gjorde en fejl, vi undskylder, men derimod ligesom fastholder den oprindelige forklaring og går endda ind i en retssag.
0: Fortæller Lars Borg Halskov, journalist her. Men selv hvis de pårørende får medhold i retten i dag, er det langt fra alle spørgsmål om Scandinavian Star, som bliver besvaret, siger han.
2: Vi får selvfølgelig ikke et svar på selve mordsagen. Altså den her ildspåsættelse på skibet, som førte til, at 159 mennesker omkom. Den sag er stadigvæk uopklaret. Og en sag af den kaliber, altså en mordsag, bliver jo aldrig forældet. Så den vil fortsat køre. Så det her, det er en del af det, om man så må sige, samlede sagskompleks, det er, hvor stort ansvar havde Søfartsstyrelsen for, at skibet sejlede uden at blive kontrolleret.
1: Ja, men som han siger her, årsagen til branden er stadigvæk et mysterie, men alligevel kan et medhold i den her sag om kontrollen med skibet få stor betydning for de overlevende og de pårørende.
2: Det er jo et punktum for den del, der hedder statens ansvar. Og hvis det går sagsøgernes vej, så vil det jo være, hvad kan man sige, første gang, at de ligesom får en anerkendelse, ikke? Altså, det har jo traumatiseret de her familier jo. Altså, det har jo haft store konsekvenser for familierne. En ting er det her med, at man ikke har opklaret selve, hvad kan man sige, hvem der satte ild til skibet. Men også det her med, at Søfartsstyrelsen ikke vil påtage sig sit ansvar.
0: Fortalte Lars Borg Halskov, journalist på Politikken, til vores kolleger på Tiden. Og det er naturligvis en sag, vi følger her i DR. Nu er klokken 9:05.
1: Ja. Og vi skal jo ud og fiske. Der er nogle fisk, som man gerne må hive op med fiskestang og net. Og så er der dem, vi skal passe ekstra godt på. Blandt andet stallingen. Godmorgen, Kåre Manninge Ebert.
3: Godmorgen.
1: Fiskebiolog hos Danmarks Sportsfiskerforbund. Den har været totalt fredet, stallingen. Men her, for et par dage siden, 2026, så var det slut. Hvorfor må man gerne fiske stalling nu?
3: Det skyldes simpelthen først en forglemmelse, og så den her lange, lange periode, hvor ministeren ikke har kunne gøre noget som helst andet end at sidde til tommelfingre. Stallingens fredning udløb den 15. maj, og den skulle egentlig have været forlænget. Vi gjorde staten eller ministeriet opmærksom på det for en 3-4 måneder siden, men de kunne ikke nå at gøre det simpelthen. Så derfor må man faktisk godt fiske stalling i øjeblikket.
1: Altså, man kan ikke forlænge en fredning af en fisk, fordi der ikke er en regering?
3: Nej, det var forklaringen, men altså, det tager også tid, så noget, der skal være lange høringer, og så videre. Så jeg har en forståelse for det, men det er også derfor, vi opfordrer til, at løsfiskene skal frede den frivilligt, og det fungerer faktisk også fint.
0: Mm. Hvordan har den det, stallingen?
3: Ja, men det er jo derfor, den skal fredes, fordi den har det faktisk rigtig skidt. Den er nede på omkring mellem 5-10% af den bestand, den havde for en 15-16 år siden. Så bestanden er meget presset, og den findes i relativt få vandløb. Så jo, den har det skidt.
1: Nu ved jeg ikke, om du tør svare på det næste spørgsmål, men hvor kan man finde den?
3: Jamen, det er en sjov historie, fordi Stalins udbredelse, den afgøres af, hvordan Danmark så ud for 10.000 år siden, da der stadig var is, og isen trak sig væk, og de fisk, der så vandrede ind, de kommer fra Elben, og de kunne svømme ind i de danske vandløb dengang. Men og det er så ferskvandsfiskene, de kunne så kun svømme ind til i de områder, hvor der var ferskvand. Lige nord for Limfjorden, der mødte de saltvand. Så Stallingen har faktisk findes kun i vandløb fra Hvidåen i syd op til Storåen i nord. Så det er de der vestjyske vandløb, og så er den faktisk sat ud af løsfisker i 30'erne i Gudenåsystemet. Så det er de få vandløb, den findes i.
1: Så man har prøvet ligesom at styrke bestanden, men hvorfor har den det så hårdt, så svært?
3: Ja, og det er en ret vild historie, fordi man skulle ikke tro, det var muligt, men i vinteren 9, 10 og 10, 11, de to vintre, som var bidende kolde, de skarver, som overlevede i Danmark, de begyndte at fiske vandløbene, for ellers var der jo ikke føde til dem, fordi alt andet var frosset til is. Og det er faktisk dokumenteret i et vandløb, hvor man havde 500 stalling på 4 km, i oktober måned og marts måned efter, at skarven havde været der, var der kun 5 tilbage, altså en dødelighed på 99%. Der skulle mindst have været 200-300 tilbage. Så skarvens prædation, altså skarvens fiskning i vandløbene, har desværre betydet, at stalling så er presset. Og så i den samme periode siden 2011 har vi så fået rigtig mange skarver i det baltiske område, som flyver over Danmark om vinteren, eller i hvert fald overvintrer i Danmark, og derfor har man den der prædation, som vi kalder det, altså det, at skarven har fisket vandløb, er blevet fastholdt i større eller mindre omfang.
0: Mm. Den er en effektiv fisker, sådan en skarv der. Når nu fredningen ved en eller anden fejl, som du beskriver det her, er slut her fra 15. maj, forventer I så, at lystfiskere i hobetal strømmer ud for at fange den?
3: Nej, stalling, det er en speciel fisk, altså det er jo en laksefisk, den har en meget lille mund, den bliver sådan op til i Danmark op til knap 2 kilo, men en stalling på 40 cm, omkring 500-600 gram er en stor fisk. Lille mund, som hedder insekter, og den er ret svær at fange, så man skal virkelig være en dedikeret og meget dygtig fluefisker for at fange de her. Så reelt er der næsten ingen, der fisker efter stallingen. Så fredningen har i virkeligheden meget mere en symbolsk karakter, hvor vi siger, at vi lystfiskere siger, den her art, den er altså presset på grund af den her nuværende tilstand, og derfor har behov for at gøre noget. Og det, at den ikke bliver fredet, det betyder ingenting for artens velvære, men vi opfordrer selvfølgelig til, at lystfiskerne, hvis de fanger en stalling, de så genudsætter den, fordi hver eneste stalling på gydebankerne tæller selvfølgelig for bestanden.
1: Tak fordi du var med her, Kåre Manninge Ebert.
3: Selv tak.
1: Fiskebiolog hos Danmarks Sportsfiskerforbund.
0: Det var, hvad vi havde til jer denne onsdag morgen. Det hele var redigeret og sat sammen af Nikolaj Sander og Jette Damgaard.
1: I studiet var vi Søren Carlsen og Julie Soft.
0: Og med radioaviser og nyhedsoplæg, Morten Snell Lauritsen. Hans optræden i radioen var lidt endnu, for her er han med en radioavis.
4: Vejen til en regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative ser noget nær umuligt ud efter forhandlinger i aftes. Her forlod Moderaterne nemlig forhandlingerne med beskeden om, at det ser svært ud, og at en VLAK-regering nok ikke kan flyve. I stedet der foreslog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, at den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen nu ser nærmere på en regering hen over midten. Og dermed ser forhandlingerne ud til at gå i en ny retning fra i dag, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Der er vel to muligheder, at Troels Lund Poulsen siger, okay, så prøver jeg at forhandle den her midterregering, eller at Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og vi så får en ny kongerunde og en anden kongelig undersøger, som jo så formodentlig vil være tilbage til Mette Frederiksen.
4: Og lige præcis den løsning krydser de fingre for i Radikale Venstre. Partiet var også til forhandlinger om en VLAK-konstellation, men den vil de radikale ikke bakke op om, siger politisk leder Martin Lidegaard.
6: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der vil være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger, både når det handler om sikkerhedspolitik, mindre afhængighed af gas, investeringer i vores skoler og uddannelser.
4: I Grønland vækker det kritik, at en amerikansk læge er kommet til landet for at tage temperaturen på sundhedsvæsenet. Det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
7: Han siger selv, at han er frivillig og er kommet hertil for at undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedsvæsen. Og det er der mange, der synes er enormt provokerende, fordi USA tidligere har været inde og kigge på det grønlandske sundhedsvæsen og foreslå, at man skulle sende et hospitalskib for at hjælpe til, og det blev der takket nej til. Men det rammer altså også et ømt punkt her i Grønland. For i Grønland så er der dobbelt så stor risiko for at dø af cancer, som der er i Danmark. Der er mange sygdomme, som ikke kan behandles heroppe, men hvor folk må tage ned til Danmark. Der er stor mangel på arbejdskraft i lægeverdenen.
4: Den amerikanske læge rejste til Grønland med USA's særlige udsending Jeff Landry. Men det møder modstand fra blandt andet den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
8: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
4: Jens Frederik Nielsen anerkender, at der er plads til forbedringer i sundhedsvæsenet, men amerikanerne er ikke en del af løsningen, mener han.
8: Vi har en lang række udfordringer på området, og vi arbejder hver eneste dag hårdt for at gøre noget ved dem. Og det er jo noget, vi skal have fundet løsninger på, men det bliver jo ikke løst af, at en amerikaner vil sende et skib.
4: USA's præsident Trump har gentagne gange ytret ønsker om at kontrollere og overtage Grønland. En ny dille er godt på vej til at indtage børneværelser rundt om i verden. Også her i Danmark, hvor mange børn og unge for tiden drømmer om en lille blød bold. Den ligner mest af alt en asiatisk madret, nemlig en dumpling, og så er der tegnet et ansigt på. De hedder squishy dumplings og bliver revet ned fra hylderne, blandt andet i Kids Cool Shop i Odense, fortæller salgsassistent Kasper Hansen.
9: Vi oplever, når de går forbi ude foran indgangen på butikken, så lige snart vi ser dem, fordi vi holder dem op front, så kommer de styrtende ind, og så kan vi bare høre dem sige, de har dumplings, de har dumplings. Og der går aldrig ret lang tid efter, så står resten herinde, og så er vi som regel ude løbet tør for dem inden for det samme døgn eller halvandet døgn. De har overlevet aldrig ret længe.
4: Nej, men når der så kommer nye leverancer på hylderne, ja, så får blandt andre forældre travlt. Det oplevede Ahmed Adan, da han datter på 6 år.
10: Det skulle være nu eller aldrig, fordi det var lige udsolgt her i sidste uge. Så fik vi at vide, at der var kommet nogle nye, så skulle jeg bare skynde mig efter arbejde, og det er så det, jeg gjorde nu.
4: De her squishy dumplings, de er pakket ind, så man ikke kan se, hvilken farve man køber. Og det er faktisk noget af det, der tiltaler Mikkeline Hellmann.
11: Jeg tror bare, det er mere den der sådan overraskelse med, hvad fanden man får det, møde-agtigt. Og så er det jo også det der sådan, det er jo også sådan lidt, det der med, at man bare sidder og trykker på den, og så er man bare er helt afslappet med.
4: Ja, men vi skal dog nok ikke regne med, at de her bløde dumplings er kommet for at blive for evigt. I hvert fald ikke, hvis man spørger trendforsker Mads Arlin Søborg.
12: Jeg tror, at det her det er en trend, der ikke varer så længe. Altså, vi kan se det med, altså det der med de her trend her, det så vi også med Labubu. Altså, de eksploderer, og så varer de måske alt fra et halvt år til et år, hvor de virkelig, virkelig piker, og så begynder det allerede at gå ned igen.
4: Et regnvejr breder sig ind over landet fra sydvest, og byerne, der er med, kan være med torden. Men før og efter, der er der mulighed for lidt sol. Mellem 12 og 17 grader.
13: Mens en presset Putin søger hjælp på Xi i Kina, lægger et digitalt gulag sig over Rusland. Staten har overtaget internettet, udenlandske apps er fjernet. Debat forstummer, også blandt Putins egne, hvor fløjene slås med hinanden, og krigen i Ukraine ikke går som generalerne spår, det er nu i verden ifølge Gram. Og Putin er kommet til Beijing for at få solgt mere gas til Kina og hente penge hjem til den slunkne kasse. Modtaget af sin gamle kammerat og allierede, præsident Xi Jinping, på sit 25. besøg i Kina, bare 4 dage efter Trump var i Beijing. Putin er taget afsted, mens debatten om hans magt og Ruslands krise tager til, og hvor krigen i Ukraine ikke går, som Putin forventer det. Det blev klart, da Ukraines præsident Zelensky hånede Putin med et dekret, der gav ham tilladelse til at holde sejrsparaden den 9. maj på den Røde Plads.
14: Под государственный флаг Российской Федерации и знамя победы. Мирно!
13: Så fodfolket marcherede der, hvor de nyeste modeller, raketter og kampvogne plejede at køre. Sejrsparaden den 9. maj plejer at være en folkefest, hvor sejren i den store fædrelandskrig bliver fejret, hvor de sidste russiske veteraner er dukket op med deres medaljer og minder. Sådan var det ikke helt i år. Paraden på den røde plads manglede de nyeste raketter og kampvogne, manglede magten. Nu marcherede fodfolket, dem der ikke er i Ukraine. Noget har forandret sig i Rusland, og det kan ikke engang Putins rejse til endnu et besøg hos Xi i Beijing skjule. Vi ved meget lidt om, hvad der virkelig sker, men der tegner sig en mosaik af en krise i regimet og i det russiske samfund. Putins anseelse er dykket i løbet af foråret, den økonomiske optimisme, der fulgte krigen og patriotismen, er forsvundet. Inflationen stiger, hverdagens problemer vokser i takt med de ukrainske bombardementer af russisk infrastruktur. Tabstallene er enorme. Op mod 1000 faldende om dagen. Flere og flere russere tvivler på, om de overhovedet kan vinde krigen i Ukraine. Man taler ikke mere om vores krig, nu er det hans krig. Og hvad stiller man op med den tiltagende undertrykkelse? Hvad er der blevet af kontrakten mellem regime og borger? Hvor regimet skal sørge for en ordentlig tilværelse for borgerne, så længe borgerne holder sig fra det politiske liv. Så nu pipler frustrationerne frem fra sprækkerne i Putins fundament. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og lyt til Victoria Bonja, russisk influencer, bosiddende i Monaco, der på få dage har fået millioner af visninger med en åben, direkte udfordring til Putin. De ved ikke, hvor svært folket har det.
15: Jeg tror, at der er en enorm tyk mur imellem dem og os almindelige mennesker, og jeg vil bryde igennem den mur. Så i dag vil jeg tale direkte om fem punkter, der er smerteligt vedkommende netop nu og yderst vigtige for den aktuelle dagsorden. Og ikke en eneste guvernør vil fortælle dem det. Og jeg skal sige hvorfor. Det er fordi, de er bange for dem.
13: Katrine Stevnhøj, du har en Ph.D. i Ruslandsstudier fra Københavns Universitet. Katrine, hvad har statens skærpet kontrol med internettet gjort ved den adgang, russerne har haft til informationer og til selve nettet? Hvordan indskrænker kontrollen russernes privatsfære?
16: Man kan sige, at der har været internetkontrol og censur i Rusland i lang tid, men det vi har set i 2025 og 2026, der er kontrollen er blevet langt mere omfattende og også påvirker russers liv i en grad, som ikke kun handler om ytringsfrihed, men også handler om generel adgang til at se, hvad der sker i verden omkring dem og adgang til at få deres dagligdag til at fungere.
13: Leif Davidsen, DR's tidligere korrespondent i Moskva fra 84 til 88. I dag er du jo forfatter. Leif, du rapporterede om den sovjetiske undertrykkelse i Sovjet allerede i 1980, og så flyttede du til Sovjet som korrespondent i 84, netop som man begyndte at gøre op med undertrykkelsen i slutningen af 80'erne. Hvordan vil du sammenligne undertrykkelsen dengang, lige før Gorbachev blev partileder i 85, med den undertrykkelse, der hersker i dag, hvor man taler om et digitalt gulag?
17: Jamen på mange måder har det sådan, at vi er back in the USSR, vi er tilbage til Sovjetunionen uden kommunisme, og der var dengang jo en massiv undertrykkelse, overvågning, og, som hørte til systemet, har eksisteret i årtier. Og den er jo vendt tilbage på en anden måde, fordi Rusland er et andet land end Sovjetunionen var, selvom der er meget afgås, de går rundt med. Og på mange måder synes jeg egentlig, især hvis vi tager Gorbachev-tiden med, så er undertrykkelsen og de drakoniske strafferammer altså værre i dag, end den var i Sovjet-tiden, må man sige. En af de grove straffe var, at du kunne få 5 år i straffelejr for antisovjetisk virksomhed. Nu, så vidt jeg ved, at kan du nu få op til 15 år for at genere præsidenten, flaget, de væbnede styrker, hvad det nu kan finde på. Så vi er tilbage til fra et fejlbehæftet, spirende demokrati fra 90'erne start til et, for mig at se, fuldbyrdet diktatur.
13: Mathilde Kimmer, DR's Ruslands- og Ukraine-korrespondent. Mathilde, der bliver talt mere og mere om en Putin, der ikke udstråler den magt, han gjorde tidligere, der ofte efterlader omverdenen med indtryk af, at der er ting, han måske ikke helt har greb om mere. Og som har svært ved at erkende, at krigen i Ukraine ikke lykkes, som han ønsker det. Oplever du det også sådan, at det, der bliver talt og skrevet om, er du enig i den udlægning af Putin i dag?
18: Jeg tror i hvert fald, hvis jeg kigger på, hvordan han, altså Putin bliver omtalt af dem, der har adgang til mikrofoner, ikke? Dem, der får lov til at tale, så er der en stigende opfattelse af, at han er mere interesseret i storpolitik og sådan den globale balance, end han er interesseret i russernes mere jordnære problemer, og om det kommer til at udfordre ham, at han virker som en, der er lidt uengageret i det, der ligger de fleste russere mest på sind, nemlig deres egen, deres være ærlige, privatøkonomi og deres egen muligheder for at udfolde sig. Det kan muligvis blive et problem for ham.
13: En række kritiske stemmer har på det seneste givet næring til indtrykket af, at der måske er sprækker i opbakningen til Putin og Ruslands krig i Ukraine. Stemmerne kommer fra en uventet kant, fortæller Britta Kvist.
15: Den røde vimpel tegner skrifttegn i luften, mens hendes paljetdragt glimter. Mange russere har beundret Margarita Marmon, olympisk mester i rytmisk gymnastik i 2016. Russiske sportsfolk er lige med den totalt loyale patriotisme, så ingen havde nok set for sig dengang, at netop hun, 10 år senere, skulle kritisere Putins krig. Jeg ønsker, at krigen slutter så hurtigt som muligt, sagde hun til en russisk sportsjournalist for nylig. Interviewet blev optaget, mens Margarita Marmon var i Bangladesh. Hun er født i Moskva og har dobbelt statsborgerskab, da hendes far er fra Bangladesh. Det er frygteligt, at vi ikke kan tale om helt grundlæggende menneskelige ønsker. Det kan have konsekvenser. Jeg drømmer om ytringsfrihed, siger hun i interviewet. En anden uventet protest kom fra influenceren Victoria Bonja. Hun er ellers mest kendt for at interessere sig for mode. Hendes 13 millioner følgere på Instagram kan nyde, hvilken ekstravagant kjole hun dette år viser frem på den røde løber i Cannes. Men for nylig henvendte Victoria Bonja sig i en 18 minutter lang følelsesfuld enetale på Instagram sig direkte til Putin. Folk er bange for dem, siger hun til Putin, og derfor får præsidenten ikke sandheden at vide, mener Victoria Bonja. Og så fortæller hun ham om nogle af de ulykkelige, forkerte tilstande i Rusland, om oversvømmelser i Dagestan, hvor der ikke kom nogen hjælp de første par dage. Mændene der er drejet afsted for at deltage i et militær specialoperation. De har forladt deres mødre og deres hjem for at tjene fædrelandet, så burde fædrelandet også hjælpe dem, siger Victoria Bonja. Hun klager også over begrænsninger på Instagram. Ja, hvad er Instagram, spørger hun halvt retorisk, halvt henvendt til præsidenten, som om Putin nok ikke kender så meget til netop det medie. Victoria Bonja taler til sine mange følgere fra sin base i Monaco. Men advokaten Ilja Remeslo vågede pelsen hjemme i Rusland. Og det har undret mange, for han er ellers kendt som en Kreml-loyal stemme. Han har selv fortalt, at Kreml i mange år har betalt ham for at undergrave oppositionen, først og fremmest Navalny. Men i marts skrev Remeslo på sin Telegram-kanal 5 grunde til, at jeg er holdt op med at støtte Vladimir Putin. Han kritiserede blandt andet krigen i Ukraine og indskrænkninger af adgangen til internettet. Systemet reagerer ved at sende Ilja Remeslo i psykiatrisk behandling, en straf, der også blev benyttet i sovjettiden til at lukke munden på kritikere. Efter han slap ud igen, har han advaret, hård kritik har omkostninger, husk det. Men han gav også et interview, hvor han gentog en modereret udgave af sin kritik. Vi skal bekæmpe putinismen, ikke Putin. Alt det med, hvad han siger og gør, det er lige meget, hvis systemet er uændret, sagde han. Og han er stadig på fri fod.
13: Og samtidig så kommer der altså meningsmålinger også i Rusland fra det russiske center for undersøgelse af den offentlige mening, der viser, at opbakningen til Putin er faldet mod slutningen af april helt nede på 65,6%. Det er det laveste positive for Putin siden Ruslands invasion af Ukraine i 2022. Så man ved godt, at hans popularitet falder. Hvordan forholder man sig til det, Mathilde?
18: Altså, Kreml har jo mange måder, hvor man prøver at stive Putin af, og jeg vil også sige noget af den kritik, hvis vi for eksempel tager Bonja, som I spiller lidt af, den her sådan skønhedsdiva, som er en eksilruser.
13: Som vi også kommer tilbage til lidt senere.
18: Ja, hun gør sig jo umage med også at portrættere den gode zar. Altså, det må være, fordi han ikke ved det. Det er alle hans embedsmænd, der ikke kan finde ud af at administrere deres opgaver, men nu tager hun det så på sig at fortælle ham om det. Og det er jo en myte eller en version, som russerne ofte får at vide, at hvis der er problemer, så er det fordi Putin ikke kender til det. Det er jo også derfor, at de her store shows, hvor folk kan ringe ind til ham, altså den direkte linje, at der står folk jo i kø for at få kræftbehandlingscentre, ja, eller en ny vej, eller hjælp til alle mulige forskellige ting, fordi hvis alle bare var som Putin, så ville det være godt.
17: Ja. Men det er jo en gammel tradition, ikke? Du har den jo ikke gjort i Tsar-tiden, du har den jo, ja, også i Sovjet-tiden, at især i Stalin-tiden, at hvis bare Stalin fik det her at vide, så ville det straks blive ændret. Og jeg kan da godt forstå russerne på en eller anden måde, fordi jeg synes, det er de store spørgsmål, også det, Mathilde siger, hvor meget ved han, hvad der foregår i sit eget land? Altså, han, til syne, han lever han mere og mere isoleret, og når han optræder offentligt, er det meget stærkt koreograferet under stor sikkerhedsopbud, så er der måske flere og flere almindelige mennesker, der siger, at han gør ikke noget, fordi han ved ikke, hvordan vi har det. Han er for travlt optaget med kineser og alt muligt andet.
19: Men Katrine Stevnhøj, hvor kommer hele spørgsmålet om internettet så ind i det her? Fordi der har man jo tidligere kunne tale, måske ikke fuldstændig åbent, men man har kunne tale om de problemer, der er sammen. Det er svært at gøre nu. Så er det yderligere at afskærme Putin? Er det yderligere at lukke enhver kritik af systemet ned?
16: Altså man kan sige, at den måde, som man prøver at begrænse internettet på nu, det er på en anden måde, man har gjort tidligere, hvor man har haft en lidt mere sådan, altså selektiv censur, hvor man har, hvad skal man sige, lavet sådan en negativ filtrering og fjernet alt det uønskede, man ikke ønskede, ja, at have, ikke? Hvor man nu forsøger at lave en mere centraliseret kontrol over hele sådan strukturen af internettet, så det kun er de hjemmesider, man selv ønsker, der er tilgængelige. Ikke? Så det er en meget mere omfattende form for internetkontrol. Og man kan selvfølgelig sige, at mens det er belejligt for et autoritært regime, at kan frasortere uønsket information på den måde, så vil det jo også gøre sådan, at de pro-regimestemmer og de her såkaldte militærblokker og selvblokker, ja, ikke har samme mulighed for at diskutere krigen med,
19: og dermed altså kritisere måske?
16: Jeg kritiserer Putin, men sådan set også kritiserer Ukraine og så videre. Ikke? Så ja, det her form for, hvad skal man sige, regimeloyale pluralisme, der trods alt eksisterede på blandt andet Telegram og andre platforme, ja, den er blevet begrænset på en anden måde. Ikke? Men samtidig ser vi jo så også noget kritik fra nogle af de her stemmer, som normalt plejer at være relativt loyale over for regimet.
19: Men så er det også sådan, at systemet kan med de nye system, blandt andet Max, så kan de gå ind og sige, vi vil gerne have informationer om det ene og om det andet, og så skal systemet levere, altså skal internet-appen, det skal så kunne levere til systemet, hvis de skal have fat i nogen, der siger ting, man ikke bryder sig om.
16: Det tror jeg ikke helt, jeg forstår.
19: At man forstår, at der er langt skarpere kontrol, fordi nu er det systemet selv, der kontrollerer den måde appen fungerer på, og dermed også de informationer, der ligger på appen, således at systemet kan kræve dem udleveret, og derefter gå,
16: ja,
19: efter,
16: ja,
19: de
16: netop,
19: mennesker.
16: Så man kan sige, det er også en kontrol, som giver myndighederne langt større beføjelser til at tilgå brugernes data og brugernes holdninger, de ting, der bliver udbredt på os på den statsstyrede app.
19: Ja. Mathilde?
18: Jamen, jeg tror også, det som man skal huske er, at der findes jo millioner af russere, der er super moderne online-brugere, ligesom alle os andre, og et udbredt kæleøgenavn til Putin er jo blevet best far i bunkeren. Og det er jo fordi, at man mener, at han er, altså, han er uddateret, og han er isoleret, og han forstår ikke, hvad et moderne menneske i Rusland har behov for. Og det her med at fratage folk nogle rettigheder, de sådan set har vendet sig til at have, er jo langt vanskeligere end at forholde dem noget, de ikke vidste, de havde lyst til eller få brug for. Og det er også en af grundene, tror jeg, til, at der er en relativt stærk reaktion på, at lige pludselig er der bare hverken mobilinternet, eller du kan ikke komme på noget, eller den her nye hvidbog, hvor at du skal være en statsautoriseret kilde til information, ja, for at man overhovedet kan søge på noget som helst.
19: Katrine?
16: Det er også vigtigt at blive mærke i, at det ikke kun handler om sådan, ja, ytringsfrihed og hvad der bliver skrevet på internettet af politiske holdninger osv., men det handler også om adgangen til at kunne bestille en taxa på en app, eller kunne shoppe på nettet, eller altså alle de her sådan, hverdagsting, som russerne, ligesom Mathilde siger, har vendet sig til, fordi Rusland er jo ikke et det har ikke altid været et autoritært regime, der har, som Leif sagde tidligere, været, ja, den her sådan, hvad skal man sige, usuccesfulde demokrati i 90'erne, ikke? Og nullerne, hvor russerne har vendet sig til at være en del af en global verden og har vendet sig til at bruge internettet rigtig aktivt. Så fra regimets side har der været en anden form for opgave i at skulle inddæmme det igen, ikke? Ja. Og det tror jeg bliver ganske vanskeligt, når man har
19: med befolkningen
16: at gøre.
19: Men de er i gang.
16: Ja, de forsøger, men samtidig så står de også over for den udfordring, at russerne jo så forsøger at få nye former for adgang til internettet igennem VPN. VPN-forbindelser, som regimet så igen forsøger at lukke ned for, ikke? Så de står med en sådan hyperdigitaliseret befolkning, i hvert fald i Moskva og Sankt Petersborg og de andre store byer, som også orienterer sig mod andre lande, som også er hyperdigitaliseret, ikke? Ja. Så det er en vanskelig opgave for dem, som jeg ikke er sikker på, at de kan komme i mål med.
19: Ja, Leif.
17: Ja, jeg kan godt forestille mig, at mange af de her, skal man sige, moderne russere, der har været vant til at være digitale og bestilt en voldbud eller en taxa og teaterbillet, og det kan de ikke mere, at de netop vil sidde og sige, jamen det er fordi, vores præsident har jo ikke bestilt noget som helst selv de sidste 40 år, altså han har fået alt bragt, og han ved ikke, hvad internet er, de siger jo, at han ikke er overhovedet digital, for det er han bange for. Og jeg lagde mærke til en historie forleden om, at de russere, der har penge og har mulighed for det, i stor grad nu tager til Belarus, fordi der har du åben, altså, adgang til nettet og adgang til vestlige varer, og du kan oprette en bankkonto, så du kan få et vestligt Mastercard og så videre. Så der er jo den der, som jeg altid synes, russerne også, sovjetborgen var gode til, at der bremses op, og så finder de nogle loopholes, nogle huller, som de så kravler ind igennem, og så prøver de igen, og så kommer regime halsene bagefter og forsøger at stoppe det. Jeg ved ikke, om det er sværere, det ved du mere om, Katrine, eller nemmere i dag, fordi man kan sige, at i gamle dage kunne du jamme radiotransmissioner fra BBC eller Voice of America, men kan man virkelig, også med VPN, kan man lave en internetmur, så russerne i hvert fald...
19: Man taler jo om det gulag, digitale gulag, ja, der ligger sig.
17: Og hvis det er muligt, så tror jeg alligevel, der altid vil være huller og sprækker i sådan en digital gulagmur, fordi det er de altså. Der er altså ret mange skrappe begavede russere, der er ret gode til at finde de der smuthuller.
19: Jeg talte med en forleden dag, hvis man kommunikerer med folk i Rusland, man skulle ikke være overrasket, hvis der pludselig kommer et opkald fra Nigeria. Altså, fordi man opererer så udenom simpelthen systemet. Hvad gør det ved Putin og hans renommé, at man forsøger at lægge debatten ned omkring ham? Altså, vi er vant til at se den Putin for tidligere år på kampsport og ude at ride, bare overkrop og så videre. Hvad er der blevet af ham, Mathilde?
18: Ja, han er blevet lidt ældre jo.
19: Han er blevet ældre?
18: Ja, yes, det er han. Det er jo klart, at han har ikke det der macho sådan sexsymbol, som han havde for 20 år siden, og det er måske også rimeligt nok. Men jeg tror, at hans folk synes, at det er problematisk, at han har fået den der lidt uddaterede rygte. Altså som en, der ikke rigtig fatter, hvad et moderne liv skal indeholde. Og jeg tror også, at det er jo vanskeligt at prøve at blokere for alle de her forskellige medier. Og styret har jo prøvet det adskillige gange. Det er jo ikke noget, der er opstået i år. Og alle gangene har man været nødt til at give op, fordi, som Leif også er inde på, vandet løber igennem et eller andet sted alligevel. Og hvordan er det så, man fremstår? Ikke? Det er jo lidt ligesom... Altså, alle forældre ved, at man skal ikke opstille regler, man ikke kan håndhæve, fordi så kommer man bare til at ligne et fjols. Og det er, altså, det er en risiko, man løber nu med det her. Enten at skulle stramme så meget til, at det er meget, meget vanskeligt at skulle forestille sig, hvordan man kan løsne grebet igen, eller acceptere, at man kan ikke lukke. Altså, man kan ikke lukke for informationsstrømmen i en superdigitaliseret verden, uden at retardere hele samfundet.
19: Så lad mig lige vende tilbage til, vi har allerede talt om hende, men Victoria Bonia, influenceren og tv-verden, der med sin 18 minutter lange tale på Instagram til Putin, jo virkelig kritiserede ham, uden at kritisere ham, men kritiserede systemet omkring. Hun fortæller jo, det vi sidder og taler om nu, tilværelsen i Rusland, der bliver sværere og sværere. Og prøv at høre, hvad hun sagde.
20: Folk mister penge. De leder på Google og på Yandex efter måder, de kan slippe ud af Rusland på og finde et andet sted at bo. En af de mest populære søgninger er, hvordan flytter jeg til Minsk eller til Samarkand? Det handler ikke om, at folk lever godt. Jeg synes, det værste ved det hele er, at det sker på grund af dem, Vladimir Vladimirovich. Fordi de ikke ved, hvad der sker i landet. De får de forkerte ting at vide. Og folk lider virkelig i dag.
19: Hvordan virker det her, Katrine, vil du tro, på russerne, der pludselig får leveret en sådan 18 minutter lang tale?
16: Altså, det er meget det her sådan narrativ om, altså, ja, den gode zar, som blev beskrevet tidligere, ikke? At ansvaret i virkeligheden ligger nogle andre steder, blandt andet ved, for eksempel ved sikkerhedstjenesterne, som måske har for meget indflydelse og så videre, ikke? Det er sådan en del af den fortælling, jeg synes, det skrives ind i det, hun siger, ikke? Ja. Fordi det er jo ikke et sådan Rusland-kritisk perspektiv, hun egentlig kommer med, men mere sådan et, jeg synes, mit land er på vej i den forkerte retning. Så jeg tænker, det sætter billede på et bredere problem, som tegner sig for regimet på grund af de her begrænsninger, på grund af den her måde, som hverdagslivet for russerne bliver begrænset og isoleret på.
19: Ja. Der er også de spekulationer, der går på, at det, hun gør der, er i virkeligheden skabt af nogle af de fløje i Putins administration, som for alvor er op at slås om magten. Man taler om det sikkerhedstjenesten, eller man taler om det er Sergej Kirienko, som er vicechef for hele hans administration. Er det tænkeligt, at de bruger sådan en situation, at de bruger hende for eksempel, til at forsøge at udmanøvrere hinanden?
16: Altså, jeg ved ikke, hvor hendes sådan perspektiver kommer fra. Det bliver for spekulativt, men det kan helt sikkert blive brugt af de forskellige fløje, som har forskellige interesser. Blandt andet i forhold til det her med internetrestriktioner. Ja. Ikke? Der er kritikken også kommet fra nogle fløje, som man ellers ikke normalt ser. Altså fra erhvervsliv og fra anonyme embedsfolk, der netop kritiserer, hvor høj en grad, at sikkerhedstjenesterne har indflydelse på det politiske liv i Rusland, og kritiserer, hvordan det påvirker Ruslands økonomi og erhvervsliv osv. Så på den måde, så kan det spille ind i de her interne fløjstridigheder, som er enormt interessant at følge.
19: Ja. Mathilde, er det noget, der kommer til at gøre ondt på Putin? Er det noget, hvor man sætter sig ned og siger som russer, det er stærkt det her?
18: Altså hendes opslag?
19: Ja, hendes opslag.
18: Ja, altså man må sige, med den form for medfart, det fik i Rusland, altså den sådan måske mest populære propagandist på russisk tv og radio, for den sags skyld. Han er alle steder, fordi han har adgang til mikrofonerne. Han kom jo først ud i et ret voldsomt angreb mod hende, så hun var antirussisk og var meget, meget hård ved hende. Og bagefter måtte han ligesom undskylde og invitere hende med i en livesending og sige, der var jeg nok, det vil jeg gerne beklage, jeg blev lige lidt emotionel. Og selv Peskov, altså Putins talsmand, har jo været ude og kommentere, at vi har set det, og vi er opmærksom på det. Så på den måde kan man sige, hun er jo enormt indflydelsesrig, og jeg tror på mange måder gør det hende stærkere, at hun er en apolitisk stemme, som for de fleste russere, og så ved jeg godt, der er spekulationer om, at hun er købt og betalt og sådan noget, men for de fleste russere tror jeg, hun repræsenterer en udlandsrusser selvfølgelig, men en patriot, der vil det bedste for landet. Og når sådan en føler, at der er plads mellem glitterkjoler og cremer, og om hendes datter må låne hendes højhælede sko, for det er jo det, der ellers er hendes indhold, til at lave det her opråb, så er der flere, der tager det seriøst.
17: Ja. Men hun gør vel det, som man altid har tilladt i diktatoriske regimer, eller i autoritære regimer, at hun er jo kritisk, men hun er også lojal. Hun er jo sådan en, som en digteren Jevtusjenko i sovjettiden. Han balancerer på den her knivsæk. Du måtte godt være kritisk, du måtte bare aldrig være systemkritisk. Og når hun egentlig jo ikke kritiserer zaren, altså Putin, så er hun jo ikke i den forstand for mig at se systemkritisk. Men derfor vil jeg da alligevel give ret i, at pludselig kommer der en stemme, som trænger igennem den digitale mur, og når åbenbart rigtig mange mennesker. Jeg ved ikke også, vi har ikke været inde på det nu, men lukningen af Telegram for eksempel har jo åbenbart til sydlande også påvirket både synet på Kreml, men også evnen til at kommunikere ved frontlinjen i Ukraine. Mm. Så det her, set med systemets øjne, er jo heller ikke sådan entydigt nemt, fordi det har hele tiden nogle afledte måder, at samfundet reagerer på, og så er det, jeg stiller spørgsmålstegn ved, hvor meget Putin får at vide om det her, og hvor meget han er, hvad du kaldte ham, bedstefaren i bunkeren, som egentlig bare siger, det her forstår jeg ikke, eller det vil jeg ikke have at vide, eller det forstår jeg ikke alligevel, eller I skal bare gøre sådan. Det er jo umuligt at vide.
19: Men der er en kamp i gang om befolkningen, om systemet, om hvem har ret, og hvem har ikke ret, har Putin, er det rigtigt, det man gør, og krigen, og så videre. Men også, hvad skal systemet være? Hvad er det, Putin? Hvad er det for et Rusland, han vil have? BBC var i kontakt med en kvinde op fra Arkhangelsk, der hedder Katja. Hun holdt en 30-års fødselsdag, hun havde et større selskab og inviterede venner og så videre, da maskerede mænd pludselig brød ind og angreb dem. Prøv at høre.
2: Сейчас я нахожусь в страхе за свою жизнь.
21: Все вниз! Все! Все!
19: Jeg er bange for mit liv, og så bliver der råbt ned på jorden, ned på jorden. Og hun siger, jeg er bange for livet for alle dem, jeg holder af. Og så siger hendes ven, jeg filmer det, der sker i øjeblikket. Og så siger en af dem, der trænger ind fra en organisation, der hedder Roskia Optioner, siger så, hvad er det, du har gang i? De maskerede mænd, de kommer fra en meget stærk nationalistisk organisation, som I kan fortælle mere om, Ruskaya Optjena, en selvbestaltet, yderliggående organisation, der håndhæver Putins traditionelle russiske værdier og bekæmper alt former for vestlig liberalisme. Hvad ved vi om dem? Om den organisation? Hvad ved du, Katrine?
16: Jeg ved faktisk ikke overvældende meget om den specifikke organisation, men i forhold til den her generelle idé om de her traditionelle værdier og Ruslands sådan nationalistiske ideologi, som man forsøger at fremme fra Kreml, så det er noget, vi har set i langt højere grad, særligt her under fuldskala invasionen, hvordan man virkelig har lagt vægt på, at Rusland er det her altså såkaldte suveræne demokrati, og har sine egne former for menneskerettigheder, og har sine egne former for familieværdier og måder at leve på, som adskiller sig fra Vesten, og nu i højere grad fra Europa ind, så den Vesten generelt, ikke? Ja. Så på den måde, det er jo noget, der sådan, hænger sammen med hele den måde, man forsøger at sige, hvad er det for et Rusland, vi ønsker os, og hvad er det for et Rusland, vi ikke ønsker os? Ja. Altså de mennesker, som på en eller anden måde skiller sig ud fra den her idé.
19: Ja. Hun blev så arresteret af myndighederne, som var med, der var politi med, og man anklagede hende for blasfemi, blandt andet, så blev hun idømt 200 timers samfundstjeneste. Hun havde et rødt neonkors på væggen i natklubben. Bagefter fortalte hun sin historie til det britiske BBC, og BBC har så produceret en længere reportage om, hvad der skete. Og hun fortalte blandt andet, hør her.
20: Det føltes, som om det var koordineret. De angreb mig og alt, hvad jeg står for. Jeg blev kørt væk fra fødselsdagen til forhør, og den betjent, der skulle tale med mig, fortalte, at han var meget troende. Han sagde, at jeg ikke levede op til traditionelle værdier, at der var noget galt med mig, og at folk som jeg burde forlade landet.
19: Mathilde, hvad er det, Putin og hele hans ideologi forsøger at bekæmpe? Katrine sagde, at det er den vestlige liberalisme osv. Hvad er det så, han vil skabe i stedet?
3: På nogle måder er det her jo det, som får en hel række journalister og analytikere til at kalde Rusland for fascistisk på nuværende tidspunkt. Det, at der er en sådan overordnet linje, der er hyperpatriotisk og højreorienteret eller traditionalistisk, og at der ikke er plads til på nogen som helst måde at stritte inden for samfundet. Der er sådan en ensretning, og jeg vil også sige, at de her nationalistiske grupper, det er jo ikke kun den her, de har jo eksisteret altid, og har altid haft en særstatus over for ordensmagten. Det være sig sådan nogle selvtægtsgrupper, der gik rundt og tæskede indvandrere, de ikke gad at se på i Moskva, eller kosakker længere ned mod syd, der kunne piske kvinder, der havde opført sig upassende.
19: Upassende. Ja.
3: Og de bliver meget sjældent retsforfulgt. Ja. Altså også selvom de bryder loven, altså den russiske lov. Og det er jo fordi, man synes, at de spiller en rolle som kontrolorgan i samfundet.
19: Ja. Som myndighederne ikke selv agter at gøre.
3: Det er måske opportunt at lade andre gøre det. Ja. Også.
16: Man kan også sige, at det er med til at understrege, at den der ideologi, som bliver påduttet borgerne fra statens side, det er også en, der bliver afspejlet af borgerne. Hvis man har nogle borgere, der udøver den her form for selvtægt, så er det med til at legitimere, at det sådan er en russisk idé, som eksisterer i samfundet, som ikke kun kommer fra myndighedernes side. Mm. Og det kan være fordelagtigt fra regimets side at sige, jamen det er ikke kun os, der synes, det er sådan, russerne vil have det. Ikke? Og man kan sige, at det er også sådan, den her form for kontrol af almindelige menneskers måder at leve på, om det så er sådan en seksuel orientering eller ønsket om at have børn eller ej. Det er også et led i den her udvikling, hvor Rusland er gået fra at være et sådan hybridregime til at være et totalitært regime, som ikke kun kontrollerer folks offentlige liv, men sådan set også deres altså private liv og familieliv. Vi ser det jo også i skolerne, hvor der nu i endnu højere grad bliver lagt væk på den her patriotiske undervisning af skolebørn, så de i yderste tilfælde kan vokse op og blive nogle gode soldater, som kan ofre sig selv for fædrelandet. Og det er jo ikke en, hvad skal man sige, det er jo ikke er jo ikke noget, du kan adskille dig fra som borger. Du kan ikke sige, at jeg er politisk, derfor går mine børn ikke i skole. Fordi uanset hvor du eksisterer i samfundet, så kommer du til at indgå i det her ideologiske framework, som bliver trykket ned oppefra.
19: Og det skaber selvfølgelig en frygt, og den kommer vi tilbage til lige om et øjeblik, inden vi kommer dertil. Så lad mig lige sige til nye lyttere, hvem mine gæster er. Det er Katrine Stevnhøj. Du arbejder i dag som speciel konsulent med fokus på Ukraine i Udenrigsministeriet. Og så har du skrevet en Ph.D. og forsket i den russiske opposition og i det russiske civilsamfund. Og det er den kapacitet, du er her i dag. Mathilde Kimer, det er jeres Ruslands- og Ukraine-korrespondent. Du har boet og arbejdet i både Rusland og Ukraine i flere omgange, og har især dækket krigen i Ukraine siden Ruslands annektering af Krimhalvøen i 2014. Leif Davidsen, tidligere DR-udenrigskorrespondent i Moskva, op mod Sovjetunionens sammenbrud fra 84 til 88, og så har du siden 88 rejst dig stort set hver eneste år i Rusland, og så er du forfatter til en lang stribe af bøger, hvoraf flere af dem, eller mange af dem vil jeg næsten sige, tager afsæt i Sovjetunionen og Rusland, senest den, der udkom her i marts, Requiem for Rusland. Det, du kom ind på, Katrine, for et øjeblik siden, det vil jeg gerne spørge dig om, Leif. Nemlig fordi du har været der i så mange år, og helt tilbage ved din første reportagerejse der i 1980, altså frygten. Det, som russerne bliver udsat for i det her, den måde, det fungerer på nu, det er jo, at der bliver skabt en frygt. Hvordan har du oplevet den?
17: Jamen, frygten er jo, at på en eller anden måde er vi jo gået tilbage til, som det var i Sovjettiden, hvor der jo egentlig, hvis sovjetborgerne overholdt reglerne, så kunne de ikke tale med en udenlandsk journalist om noget som helst. Måske sport, det var vel det hele og vejret. Og det var det selvfølgelig ikke alle, eller langt fra alle, der gjorde. De var jo ret, især når man kom væk fra Moskva, ret villige til at snakke. Men der var jo den der underliggende frygt for, at man skulle passe på, at det var KGB, altså der kom på sagen, og det var der helst ikke, det var der ikke mange, der ønskede. Og jeg synes, de senere år fra de der år i 90'erne, der var kaotiske og på mange måder ganske forfærdelige for almindelige mennesker, men der var der en fantastisk debat, og der var en fantastisk ønske om at snakke, ikke? Det var allerede opstået i Gorbachevs sidste år. Så gradvist, som tiden er gået, så er vi tilbage til den her situation, hvor jamen, vi kan altid tale om sport og brokker os over, vi bliver boykottet eller hvad hedder, sanktioneret, ja. og vi kan tale om vejret, og så kan man være rasende, fordi europæerne er nogle værre nogen, der støtter nazisterne i Ukraine. Men ellers er vi jo tilbage til, at jeg synes, der er kommet den her frygten og tavshedens kultur, hvor en fremmed bestemt ikke er en ven, du ikke har mødt, men en fremmed er en potentiel angiver, fordi angiversamfundet er kommet tilbage, som det var i sovjettiden. Og nogle gange tror folk jo, man overdriver, men det gør man jo ikke, hvis man nogen har set den der film fra DDR, ganske vist, der hedder De Andres Liv. Altså ja. Sådan var sovjetmagten, og sådan er Rusland jo i dag, at du kan ikke være sikker på, at din arbejdskollega, eller hvis du kritiserer en skolelærer eller andre, at det ikke kommer sikkerhedsmyndigheden for øje, og så risikerer den, du taler om, straf. Du kan blive straffet selv. Altså, jeg synes, det er meget uhyggeligt, hvor de nogle af, jeg ved ikke, hvor officiel politik det er, men i hvert fald, altså børn bliver egentlig opfordret til at stikke deres forældre eller deres skolelærer, hvis de ikke siger det rigtigt. Det er jo at gå tilbage til den tid, som jeg egentlig troede med de nye generationer, der kom efter kommunismens fald, var fortid, at man er tilbage til sådan et angiversamfund. Og jeg er i hvert fald overbevist om, at angiversamfund er også et frygtens samfund. Mm. For du kan jo ikke leve et frit menneskeligt liv, hvis du er bange for din nærmeste, eller bare dem, der er lidt længere væk, at de kan gøre dig ondt, fordi de kan påstå et eller andet, så skal du altså bevise, at det ikke er rigtigt, og det kan være meget, meget svært. Så det er blevet et frygtens land, synes jeg.
19: Som det var dengang i de tidlige 80'er, og hvis man kiggede på gaden i Moskva på det pågældende tidspunkt,
17: ja.
19: Så kiggede folk der ikke i øjnene.
17: Nej, det gjorde de ikke. Det gjorde fordi de jo en lang periode i 90'erne, og 0'erne, der var de ved jo at snakke, og de grinede, og man kiggede der i øjnene. Nej, sovjetborger kiggede der aldrig i øjnene. Aldrig nogensinde. Altså,
19: der skulle ikke være nogen
17: kontakt. Det var jo et system, hvor meget var lukket, det var irrationelt, det var punkt 22. Hvis man kender den Rumænia. Dengang sad Sakharov, han sad ude i Gorki, hed den dengang, ikke? Og der var, det var en lukket by, og jeg som alle andre korrespondenter, så ansøgte to gange om året for at komme derud og lave en interview med ham, og fik selvfølgelig nej. Og så ligesom der Gorbachev var kommet, og vi var henne i 87, og alt var blevet lidt mere løst, så spurgte min kontaktperson op i Udenrigsministeriet, ja, du siger, den er lukket. Hvor længe er den lukket, den by? Så længe du bliver ved med at søge om at komme der til, Leif. Ja. Og det var den der fuldstændig... Han kunne så sige det lidt med et grin, men det var, jeg synes, man kommer tilbage her til i dag også, at noget af det, som Putin siger nogen, er det, som Medvedev siger af alle mennesker, det giver jo ingen mening, hvis man er et normalt tænkende menneske.
19: Nej.
17: Og de står jo og lader som om, det er en sandhed. Altså nu har vi haft Putin, hvad han kan sige, ikke? Krigen er lige snart slut, vi har vundet, Kina er vores bedste ven, og jeg ved ikke hvad. Propagandaen dræber jo også enhver lyst til en direkte samtale, og desværre synes jeg, så må man sige, at propaganda meget ofte virker.
19: Mathilde Kimmer. Leif siger, at propaganda meget ofte virker, men debatten forsvinder samtidig. Der skal være valg til Dumaen, som er det ene af de to kamre i den russiske parlament. Det skal der til 18. september.
18: Mm.
19: Hvordan kan man føre en debat om et valg, hvis der er lukket ned for enhver form for dialog, eller på nettet, hvor man ikke må kritisere hinanden?
18: Ja, det vil formentlig foregå lidt mere lokaliseret, og jeg tror egentlig også, at Forenet Rusland, altså partiet under Putin, eller hvad vi kan kalde det,

0: Altså valgkamp på russisk er jo ikke det samme som valgkamp på dansk. Altså man har ikke den samme ligesom entusiasme. Der bliver ikke delt friskmorte boller ud på cykelstierne og sådan noget, vel?
1: Nej, det tager ikke så lang tid at danne regering.
0: Nej, det går meget mere effektivt, ja.
2: Er man ikke bange også for stemmeprocenten?
0: Jo, det er jo klart, at den kan man jo også...
2: fikse.
0: Ja, man kan skrue på mange ting jo.
2: Ja, som Stalin sagde, det er lige meget, hvad folk stemmer. Dem, der betyder noget, dem, der tæller stemmerne op, og dem har jeg kontrol over.
1: Ja. Ja. Katrine, hvordan påvirker det her? Ved vi noget om, hvordan det, der sker i øjeblikket, hvordan det rammer folk? Hvordan det rammer russerne?
3: Man kan i hvert fald sige, at det rammer en lang bredere gruppe end den form for censur, der har været tidligere, ikke? Fordi man har haft internetcensur siden 10'erne, hvor man virkelig begyndte at gribe fat om det efter de store protester i Moskva i 2011, hvor man lige pludselig forstod, nu skal vi virkelig til at gøre noget ved de her blogger og så videre, ikke? Men det her, det rammer ikke kun dem, som skriver noget negativt om Putin på Telegram, det rammer også dem, som bruger det på andre måder, ikke? Og nu fulgte jeg noget rapportering fra BBC, som jo stadigvæk er i Rusland og har lavet nogle sådan voxpops med russere, hvor mange af dem siger, jamen jeg har en lille lokal business på en eller anden måde, som jeg ikke kan drive nu, fordi jeg ikke kan reklamere på internettet, eller folk ikke kan købe mine varer og så videre. Ikke? Og der var nogle borgere, som ikke var sådan systemkritikere, men havde lavet sådan en underskriftsindsamling, som de ville ind og aflevere til nogle lokale myndigheder. Ikke? Så det er jo sådan nogle ting, det sætter gang i samfundet, som igen ikke nødvendigvis peger op mod Putin, men peger på nogle specifikke myndigheder som sikkerhedstjenesterne eller nogle specifikke lokale myndigheder i de regioner, hvor internettet har været særligt ramt osv. Så det påvirker folk, og det påvirker deres hverdagsliv.
1: Ja. Ved vi, hvem det er, der i systemet, der udkæmper det? Der er spekulationer om det, hvorvidt det er sikkerhedstjenesterne, Mathilde, der har iværksat og gennemført det her, den stramning omkring internettet. Mens der er andre i hans mere civile administration, i Putins mere civile administration, der i virkeligheden gerne vil have lidt mere debat, vil gerne have lidt mere åbenhed omkring det, netop fordi der er brug for det i øjeblikket, fordi russiske borgere er så klemte, som de er, blandt andet på grund af økonomien, på grund af de hverdagsproblemer, som russerne ramler ind i.
0: Jamen, jeg tror jo altid, at der vil være strammere og slappere, og Putin har bare ret konsekvent i sin tid i spidsen for Rusland, så i princippet siden 99, eller udgangen af 99, stolet mest på strammerne. Og det er vist også ret velkendt, at han har overført enorme ressourcer og dermed også magt til sikkerhedssfæren. Og når de argumenterer, at det for at beskytte sig mod ukrainske droneangreb er nødvendigt at skrue ned for internethastigheden, jamen så er det det, man får lov til. Og jeg tror ligesom Katrine, at økonomien og dit personlige spillerum, der bare hele tiden bliver indskrænket, er en risiko for styret, som man måske ikke har været villig til helt at se. Det handler jo også om, at...
1: Risiko, hvordan?
0: Jamen, at du...
1: Hvad kunne konsekvensen være?
0: Altså, i sidste instans, en revolution.
1: Jamen, det altså, lå på den i første runde i hvert fald.
0: Ikke? Ja, men du har jo bare en debat. Altså, selvom du prøver at lukke for internettet, så diskuterer folk jo stadigvæk, og det gør de nede i gården, og de gør det i supermarkedet, og de gør det i toget, ikke? Og når du kigger på, at det er... At hvis du skal låne til noget som helst, altså til en lejlighed eller til en forretning, og du skal give et eller andet sted mellem 25-30% i rente, fordi det hele går af pommeren til, ikke? Og inflationen og så videre, din løn bliver udhulet, jamen så giver det en utilfredshed, og det giver en utilfredshed, der er langt større end det faktum, at man har invaderet et naboland.
1: Ja. Katrine?
3: Og man kan så sige, at på den anden side, så står Putin og regimet også under et krydspres i den forstand, at befolkningen også har behov for sikkerhed, altså også fysisk sikkerhed. Altså der har været en kritik blandt andet af sikkerhedstjenesterne efter altså terrorangrebet i Moskva i 2024, og selvfølgelig også de droneangreb, vi ser nu fra Ukraines side i Rusland, af at der ikke er, at staten ikke kan passe på borgerne, og derfor er den her sociale kontrakt brudt. Og det bliver så endnu værre nu, når hvad skal man sige, myndighederne de argumenterer for internetrestriktionerne ved at sige, det får inden dem for ukrainske droner, men der så stadigvæk flyver ukrainske droner ind og lander i Rusland, ikke? Ja. Så man kan sige, det er også, altså på den ene side skal de sikre befolkningen at have et hverdagsliv, der kan fungere økonomisk og så videre, men de skal også sikre dem rent fysisk, for at de ikke bliver fysisk involveret i den krig, der foregår.
1: Ja. Leif Davidsen?
2: Jeg ved ikke, men altså, var det ikke sådan, at frem til Ruslands overfald på Ukraine, det er 22,

0: op gennem 10'erne der, der passede Putin egentlig meget på, at han fremmede det politiske og greb om befolkningen, men han passede egentlig lidt på ikke at genere dem for meget i deres personlige og private liv, som jo ved russerne går ret meget op i. Fordi han vidste godt, at en murende utilfredshed, den ville komme, hvis man tog det der private og personlige liv, og jeg må da mene, at altså indgrebet mobil og internet, i hvert fald i store byer, hvor de var så digitaliserede, det må være noget, der et eller andet sted må skabe en utilfredshed, fordi de kan jo ikke ligesom se en ende på det. Det bliver mere og mere, og ikke mindre og mindre. Og så kan det godt være, at sikkerhedstjenesterne og Putin, de andre siger, at det er for at beskytte os mod de ukrainske nazister. Men den tror jeg ikke holder i længden, fordi hvis man først har vendet sig til et moderne liv, så er det altså meget vanskeligt at gå tilbage til et meget analogt liv, fordi sådan er samfundet jo ikke indrettet.
1: Men det, du siger, Leif, er i virkeligheden, at så må der komme en reaktion mod det. Men hvis systemet, som det fungerer i dag, lader den reaktion komme, Mathilde?
2: Ja, det synes jeg er svært at svare på. Ja. Altså, der er jo en ekstrem stor værktøjskasse af repressive midler og metoder, man kan bruge på folk, der kommer til at sige ting for højt, man ikke gider at høre på. Og det kan jo være fængselsstraffe, det kan jo også være præventive besøg af ordensmagten osv., ikke? Eller det kan være at blive svinet til i de her autoriserede medier. Og jeg tror, at Kreml gør sig enormt mange tanker pt. Om, hvilke slags ventiler skal der stå åben for? For der er nødt til at være lidt. Ja. Altså, det er jo ikke voldsomt avanceret politvidenskab. Og jeg tror også godt, at man ved, at der er en ret stærk afkøling af den krigsentusiasme, som det egentlig var muligt at få banket op i starten. Jeg hørte en russisk analytiker for nylig kaldte det sådan en 4-års entusiasme, fordi der var ret stor begejstring efter annekteringen af Krim. Det kunne man jo fejre, og man kunne virkelig sådan få sin indre patriot glødet jo over, hvor succesfuldt det havde været, og på samme måde var der jo nogen i hvert fald i 22, der fandt anledning til at fejre det. Men der er ikke ret meget at fejre. Du kigger på frontlinjen, det går virkelig dårligt, og selv de loyale stemmer synes det går, altså erkender, at det går dårligt. Ja. Så hvad skal så begejstre russerne? Altså, så der er noget afledningsmanøvre, man mangler lige nu, og der har man jo, tidligere har man kunne lufte lidt økonomi, og altså, Putin er jo altid god til at lire en masse tal af sig, når han bliver interviewet. Men hvad er det, der skal begejstre russerne nu, lige nu?
1: Jamen, der har det jo tidligere været sådan, at den russiske identitet blev meget afspejlet af dem, man spejlede sig op mod. Og det var i høj grad Vesten, det kunne være Europa, det kunne være forskellige altså, ting. Sådan skal vi også være. Men hvad spejler man sig mod i dag, Katrine?
3: Altså, man bruger i hvert fald særligt Europa som sådan et modspejl, ikke?
1: Jamen, det er modspejl.
3: Som noget, vi
1: nu er vi ikke fjenden,
3: er.
1: Ikke?
3: Jamen, jeg tror i virkeligheden, det er et stort spørgsmål for mange russere. Hvad er det, hvor er det, vi skal hen? Ja. Og Kreml kommer ikke rigtig med noget fuldstændig klart budskab om det, ikke? Fordi der er de her, altså, der er den her patriotisme, som på en eller anden måde er en ballon, der er blæst meget op, men hvad er det så, der er inde i den, ikke? Fordi det handler om at forsvare moderlandet og gå i krig mod Ukraine og ofre sig alle de her sådan værdier, men der er ikke rigtig nogen sådan retning på den måde.
1: Der er ikke noget mål.
3: Så jeg synes faktisk, det er svært at svare på, ikke? Ja. Jeg tror også, det er det, der mange russere, der også går rundt og derfor sidder og googler, hvordan flytter jeg til Dubai eller til Minsk, ikke? Fordi der måske ikke rigtig er nogen retning sejt ud for dem. Ja.
0: Jamen det er også fordi, altså russerne må også sidde og tænke på, at den her specielle militære operation, der skulle have varet en 14 dage, 3 uger, nu har de altså været længere i krig mod Ukraine, end de har været mod Nazi-Tyskland. Og inden længe, så har de været længere i krig mod Ukraine, end de var mod Tyskland i første verdenskrig. Og det er jo bare, og det er lidt svært at i hvert fald ud fra at se, at der er en entusiasme for noget, de kan se en slutning på. Og hvad er slutningen? At man får nogle sønderbombede områder, og det gør man jo ikke uden videre. Hvorfor alle de drab? Hvorfor alle de døde? Hvorfor al den undertrykkelse? Hvad har vi fået ud af det? Og vi vores, og jeg ved godt, at i det officielle, der er Europa og USA, især Europa i øjeblikket, et modbillede eller et modspejl. Men altså, så har russiske unge altså ændret sig radikalt, hvis de ikke synes, at blå jeans og rockmusik og sådan noget egentlig er noget, der er ved at samle på. Så kan de sige så meget, at kineserne er vores venner. Så kunne jeg godt forestille mig, i hvert fald de unge i byerne tænker, ja ja, det er lidt noget andet, vi går op i, hvis vi kunne få lov til det.
1: Mathilde Kimmer, en meget, meget vigtig del i måden, det russiske samfund, og før da det sovjetiske samfund har fungeret på, det har været, at der var en social kontrakt. Mellem, altså, borgerne blandede sig ikke i systemet og i politikken, og til gengæld sørgede systemet, politikerne, dem der sad på magten, de sørgede for, at borgerne havde et ordentligt liv. Hvordan kommer den sociale kontrakt til at se ud nu, hvor Rusland er i økonomisk krise, jeg siger ikke sammenbrud, men økonomisk krise. Voldsom inflation, du var selv inde på det før, kæmpemæssige renter, hvis man skal have en virksomhed, hvis man skal have en bolig osv. Og der er intet, der tyder på, at systemet kommer til at kunne levere en ny social kontrakt, der vil tilfredsstille borgerne. Hvad er så vejen ud for begge parter?
2: Jamen, jeg tror faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, at der ikke længere er en social kontrakt mellem Putin og befolkningen. Og det var også det, jeg var lidt inde på i starten, det her med, at der er en klar opfattelse af, at Putin er interesseret i de store linjer, i den der globale multipolære verden, og Rusland skal spille en rolle, men at hans interesse for, hvordan sundhedssystemet fungerer, eller infrastrukturen bliver udviklet, den er forsvindende lille. Og derfor så vil jeg sige, med invasionen af Ukraine, der ophørte de sidste sådan, den sidste illusion af den der kontrakt, som man tidligere havde.
1: Katrine, hvad så? Jeg ved godt, det er sådan et lidt,
2: men stort spørgsmål.
1: Men hvis ikke du har også i et land som Rusland, du har det samme i Kina, hvis ikke du har et fællesskab, en gensidigt løfte til hinanden om, at vi skal nok få tingene til at fungere sammen. Der er bare visse konditioner for det. Hvis ikke det fungerer, så er der jo ikke andet end håbløshed.
3: Nej, det kan godt lyde sådan, ikke? Men altså, man kan sige, at nogle af de familier, som har været ramt af krigen, ikke? Altså, hvis nu tænker om, hvorfor er det, at vi ikke ser flere gå på gaden og protestere? Ja. Hvorfor er der ikke flere soldater møder osv.? Ikke? Ja. Der må også være sådan et eksistentielt behov for at finde mening i den håbløshed, man står i. Ikke? Det har man jo gjort tidligere i russisk historie, hvor man har forsøgt at leve med den her lidelse, som var forårsaget af regimet og af krige osv. Så på en eller anden måde, så kan der også ske det, at fordi at man har gennemgået den her krig, og man har mistet sine sønner, der er kommet hjem i, jeg ved ikke, om det stadigvæk er sinkkister, man bliver sendt hjem i.
1: Nej, så fint. Trækkister.
3: Men altså er det måske også svært at stille sig op imod den krig og gøre oprør mod den, fordi hvad har man så tilbage? Hvorfor er ens sønner så døde? Hvorfor er vores økonomi blevet smadret, hvis det ikke var den rigtige vej at gå? Ikke? Så det kan også være svært at vende sig imod den retning, som landet går i.
1: Men Mathilde Kimmer, der kommer et tidspunkt, hvor systemet, Putins system, kommer til at retfærdiggøre de ofre, man har udsat det russiske folk for. Hvordan kommer man til at gøre det?
2: Det mener jeg, man gør dagligt, altså retfærdiggør det. Det er jo fordi, at vi står her og kæmper mod nazismen igen, og det er det, der er årsag til, at økonomien for den enkelte er dårlig. Det er jo i hvert fald ikke systemet, regimets skyld. Så det mener jeg egentlig, det har man jo været i gang med allerede i dagene op til, hvor man argumenterede, at man var i gang med at forhindre et folkedrab. Ja. Altså, miraklet ville jo indtræffe den dag, hvor at der vil være en russisk ledelse, der påtog sig ansvaret for nogle af de beslutninger, der er blevet begået, også mod det russiske folk.
1: Leif Davidsen, ja. Jeg vil godt vende tilbage til lidt fortid også. Lad mig vende tilbage til Putins besøg i Beijing. Det sker ganske vist nu. Han håber at vende tilbage med kontrakter om gasleverancer til Kina. Det lykkes formentlig, vi ved ikke helt i hvilket omfang. Men du fulgte i 1989 Gorbachev til topmøde i Beijing. Med Deng Xiaoping, Tao Zedong og Li Peng. Mens studenterne demonstrerede på den himmelske fredsplads. Det var før de blev nedkæmpet af regimet. 2 år efter brød Gorbachevs Sovjetunion sammen. Nu er Putin i et meget stærkere og mere konsolideret Kina, mens hans Rusland for alvor er i vanskeligheder. Ser du nogle ligheder? Hvad får det der? Får det der til at tænke?
0: Ja, noget? Måske ikke rigtigt, for de var nok mere ligeværdige partner, der hed Sovjetunionen og Gorbachev var der. I dag er Rusland jo en lillebror. Altså, det er Kina, der bestemmer i sidste ende. Og den her gasledning hænger jo en tynd tråd, fordi kineserne ikke vil betale det, russerne vil give, og jeg tror, det ender med, at kineserne får deres vilje. Så i dag er, og det ved et eller andet sted Putin i sin sorte sjæl sikkert godt, at han er totalt afhængig af Kina, og dermed er det et uligevægtigt forhold. Men jeg kom også til at tænke på det, I snakker om lige her før, at jeg begynder at få sådan en déjà vu til den første tid, da jeg kom til Sovjetunionen, det man kalder de gamle generalsekretærs tid, hvor de var isoleret, der var ikke ret mange, der troede på kommunismen, det var desillusionering med det hele, det var fattigt, og økonomien var i laser, der var censur, og der var en håbløshed, og det endte så med Mikhail Gorbachev og sovjetstatens opløsning. Og vi ser nu i dag, hvor Putin rejser til Beijing lynhurtigt, fordi nu er Trump været der, så han må heller lige gøre sig sin grønne hose og gør præsidenten sig opmærksom på, at vi er altså gode venner. Vores venskab har aldrig været på store højder før. Og jeg synes, det er udtryk for en mand, der faktisk har meget få allierede i denne verden, og i hvert fald få allierede, der har en så stor betydning som Kina. For mig er det endnu et eksempel på, at Putin, hvor meget han så ved, det ved jeg ikke, men virker som en presset og egentlig ret ubeslutsom hersker, som prøver at få det bedste ud af det, men ikke har nogen plan for fremtiden.
1: Og det var de sidste ord i dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Katrine Stevnhøj, Mathilde Kimer og Leif Davidsen. Britta Kvist og Lasse Diermann var med i redaktionen af dagens program, og det var Torsten Christiansen, der stod for teknikken. Vi er tilbage i næste uge på Genhør.
4: Troels Lund Poulsen har ikke givet op. Venstreformanden fortsætter forsøget på at danne en regering sammen med Konservative og Liberale Alliance. Sådan lød beskeden i aftes efter nye regeringsforhandlingerne, hvor Moderaterne var indkaldt. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen sagde bagefter, at han stadig er skeptisk over for at bakke op om sådan en borgerlig mindretalsregering.
5: I formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
4: Ja, så roste Lars Løkke Venstre for at droppe ideen om at skære i udviklingsbistanden og træde ud af statsborgerrettighedskonventionen. Men det er ikke nok til at få Moderaternes opbakning, konstaterede Lars Løkke Rasmussen.
5: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
4: Troels Lund Poulsen skriver til os, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har fortalt ham, at de ikke vil vælte en V- eller AK-regering. Der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, skriver han. Ruslands præsident Vladimir Putin er på besøg i Kina, og her siger den kinesiske præsident Xi Jinping, at Kina og Rusland har nået det højeste niveau af strategisk partnerskab. De to præsidenter tog ikke imod spørgsmål ved pressemødet. Men de har underskrevet mere end 20 dokumenter, blandt andet om handel, teknologi og forskning, skriver BBC og det russiske nyhedsbureau TASS. Putins kinesiske besøg blev officielt meldt ud få timer efter, at USA's præsident Donald Trump havde afsluttet sin tur til Kina i sidste uge. Der har været en hel del fodboldjubel i radioen i de seneste uger. Nu får du lige lidt mere fra den kant. For mens AGF-fans måske stadig har lidt ondt i hovedet efter at have fejret det første danske mesterskab i 40 år, så lykkedes det i aften London-klubben Arsenal at vinde det engelske mesterskab for første gang i 22 år. Det var altså det, han sang, Arsenal. Og selvom forløsningen var stor blandt Arsenals fans, så kom mesterskabet i hus på en lidt bagvendt måde. Det skete nemlig, da deres nærmeste konkurrent, Manchester City, kun fik uafgjort i deres kamp i aftes, og dermed kan de kun, fordi der kun er én kamp tilbage, kan de ikke længere hente Arsenal, som altså nu kan kalde sig engelske mestre. Og tillykke med det. Skydevejr, og der kommer regn fra sydvest, som bliver fuldt af spredte byger. I eftermiddag er der så mulighed for lidt sol, temperatur mellem 12 og 16 grader. Her slutter radioavisen, læst af Thomas Hårgaard.
6: Det her er P1.
7: Det var altså en dramatisk baggrund. I 1954 forudsagde den amerikanske kultleder Dorothy Martin, at verden ville blive ramt af en apokalypse. Hendes tilhængere troede, de ville blive reddet af flyvende tallerkener, som man kaldte dem dengang. Festinger og hans kolleger infiltrerede sig den her gruppe. De var forklædt, de var undercover for at studere, hvad der så skete, når profetien, som de regnede med, ville ske, ikke gik i opfyldelse. Og i bogen, der står der jo så, at der skete noget meget overraskende. I stedet for at opgive troen, skulle gruppen have styrket troen, begyndt at missionere endnu mere. Og det blev så fortolket som et klassisk eksempel på den her kognitive dissonans. Men i Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan vores besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Og i dag, der kommer vi til at lave en hel del selvransagelse. Ikke sådan en personlig selvransagelse, men på psykologiens vegne. Og det gør vi, fordi psykologien, der jo har givet os en masse værdifulde indsigter i vores psyke, adfærd og mentale liv, er i en slags krise. Det er en lidt ubeskrevet krise for de fleste, der ikke færdes på universiteterne, som jeg gør. Men i dag, så vil jeg invitere jer med ind i en verden, hvor der viser sig at være svært. Det er svært at finde ud af, hvad der er sandt og falsk, og måske endda løgn. Jeg løftede lidt af sløret for nylig i en tidligere udgave af Brinkmanns Brix. Det viser sig nemlig, at det studie, der først beskrev det, man kalder kognitiv dissonans, var lavet på et helt forkert grundlag. Kognitiv dissonans, det er, når vores tanker og handlinger ikke passer sammen. Hvorfor man for eksempel bliver i et dårligt parforhold alt for længe, eller bliver stadig polariseret med hensyn til sine politiske holdninger, fordi jo mere man investerer i det, desto sværere bliver det at indrømme, at man tog fejl. Den oprindelige forskning på det her område, og det er som sagt bare et eksempel, og der er mange andre ligesom det, men det fulgte en religiøs sekt, der forudsagde dommedag, og da dommedag så alligevel ikke kom, så skrev forskerne, at medlemmerne af sekten blev endnu mere stålsatte i deres tro. Problemet er bare, at det faktisk ikke passer. Sekten blev opløst, så forskerne bag det hele har på sin vis vildledt os, og faktisk har studiet været bredt anerkendt i årtier, været brugt til at forklare alt muligt, men altså på falsk grundlag. Men det vilde er, at det langt fra er det eneste studie fra psykologiens verden, der viser sig at være problematisk, måske ligefrem ukorrekt, eller som det i hvert fald ikke er lykkedes at gentage i senere forskning, altså replikere. Og derfor taler man nu om replikationskrisen. Så i dag så lægger vi på sin vis hele vores tillid til den psykologiske videnskab på Brixen. På trods af, at jeg lige har fortalt om, hvordan psykologisk forskning står i en krise, så vil jeg jo så nu med glæde byde kollegialt og hjerteligt velkommen til en form for medskyldig, kan man næsten sige på baggrund af alt det her, nemlig Thor Grünbaum. Velkommen til, Thor.
8: Mange tak skal du have.
7: Godt at høre, du er på linjen. Du er professor og studieleder ved, på Københavns Universitet, og grunden til, at jeg siger det med linjen, det er, fordi du lige nu sidder i USA på Johns Hopkins Universitetet. Det foregår tværs over Atlanterhavet fra Baltimore, det her. Og jeg lover, selvom det lyder lidt nørdet det hele, så er det jo faktisk noget, der har stor betydning for os alle sammen i et samfund, der er så præget af psykologisk viden, der går ind i alt muligt, fra børneopdragelse til ledelse og selvfølgelig psykologisk behandling og alt muligt. Hvor meget af det, vi lægger til grund, er egentlig troværdigt. Nå, Thor, hvad gør du egentlig selv for at sikre dig, at noget, du hører, som lyder meget interessant, så også er rigtigt i virkeligheden? Det er jo sådan et rigtigt filosofspørgsmål. Hvordan kan vi sikre os, at vi har korrekte overbevisninger?
8: Altså, hvis man kan forestille sig, at fra meget lidt overraskende, som for eksempel, det gør ondt, hvis man bliver slået, eller æg brækker, hvis man sætter sig, æg knækker, hvis man sætter sig på dem, eller hvis nogen kommer med sådan et resultat, så er jeg ikke skeptisk til super, super overraskende. Så er der grund til at være skeptisk, hvis det er meget, meget overraskende. Det vil jeg mene.
7: Men hvis psykologer kommer og siger noget, der er helt ud af trit med vores erfaringsverden, ja, så ligger der lidt i det, du siger, jeg er jo fuldstændig enig, så har vi virkelig grund til at være skeptiske, fordi det er jo den erfaringsverden, psykologien jo først og fremmest studerer. Altså, så hvor meget kan vi egentlig overraske sig? Og derfor er det også lidt svært at lave psykologisk videnskab, fordi kan man egentlig ret meget andet end bare bekræfte det, vi ved i forvejen? Jeg kan huske, da vi startede med Brinkmanns Brix for mange år siden efterhånden, der var sloganet for programmet lidt en leg med sådan en joke, der er i psykologien, som siger, at psykologi er videnskaben om det, alle mennesker godt ved i forvejen, men sagt på en måde, ingen mennesker forstår. Og der vil vi så gerne sige noget, som ingen mennesker vidste i forvejen, sagt på en måde, alle mennesker forstår. Men det er faktisk svært i psykologien, fordi meget af det ved vi godt, sådan set, ikke?
8: Jo.
7: En del af det problem, vi skal tale om nu, som så kaldes replikationskrisen, det handler jo faktisk om, at de studier, som vi har svært ved at genskabe i dag, de er sådan set udgivet i respektable videnskabelige tidsskrifter. De er blevet underkastet fagfællebedømmelse, og de har også ofte måske været overraskende. Og så er de blevet klassikere, mange af dem, og de står i vores grundbøger. Og så er der bare mange af dem, som vi må sige i dag, har været lidt kolosser på lerfødder, for at bruge sådan en metafor der. Så som en overgang til at tale om det, Thor Grünbaum, hvad fik dig egentlig til at se nærmere på det her fænomen, som så er blevet kaldt replikationskrisen?
8: Jamen det synes jeg også er et rigtig godt spørgsmål. Altså, det skal jo ligesom der tages med i betragtning. Jeg er jo ikke uddannet i psykologi, så min hvad kan man sige, tilgang til det her er som videnskabsfilosof. Og som videnskabsfilosof, så er man interesseret i, hvad er det for måder, man begrunder sine modeller om verden på videnskabeligt. Hvad er det for måder, forskellige modeller om verden kan forklare de fænomener, vi observerer osv. Så det kan være nogle af de spørgsmål, som man som videnskabsfilosof er interesseret i. Og der rejser replikationskrisen en række helt generelle spørgsmål, som har, mener jeg, ligesom mere generel betydning. Så en kunne for eksempel være noget i retning af, at replikationsproblemer, omfattende replikationsproblemer har samfundsmæssige implikationer, fordi det kan give generelt mere lav tillid til forskning. Så det forhold, at replikationsproblemer i psykologi blev så bredt ligesom formidlet og publiceret i mere generelle nyhedsmedier, har jo givet en måske en mere, har måske skubbet til en mere generel mistro til hvad kan man sige, forskning, videnskabelig forskning. Altså det er jo et, hvad kan man sige, synes jeg, et interessant problem af flere forskellige grunde. Så en grund er jo, at vi har brug for at kunne stole på forskning uden selv at kunne tjekke den efter. Så det er, hvad kan man sige, et helt fundamentalt demokratisk grundpille i vores samfund, at vi har videnskabelige institutioner, som undersøger ting, som man ikke lige er i stand til at inspicere med det blotte øje. Vandmiljø er jo meget godt problemkompleks lige for tiden, ikke? Så vi har forskere, der undersøger udvaskning af det ene og det andet ned i grundvandsniveauet, og hvad vil det betyde for grundvandet om 10, 20, 30, 40, 60 år osv., ikke? Og hvad har vi brug for af regulering for at stoppe det? Det er jo forskningen, der leverer viden om det. Det kan jeg ikke selv gøre på nogen måde, og jeg har brug for bare at kunne stole på, hvad det er, forskerne her siger. Og det gør jeg jo blandt andet via de forskellige måder, vi drøftede først. Så i det omfang, at at replikationskrise kan skubbe til en mistillid til forskning, så kan det også være demokratisk. Det kan være et demokratisk problem. Så det er et interessant problemkompleks, vil jeg mene.
7: Ja. Har du nogle yndlingseksempler, det kan næsten kaldes måske yndlingsaversioner, altså på forskning, der viser sig ikke at kunne replikeres? Altså hvor vi ligesom har taget for givet, måske i årtier, det her, det ved vi i hvert fald, fordi det har psykologisk forskning vist. Og når man så på et tidspunkt begynder at, kan vi lave studierne igen med det samme resultat, så nej, det kan vi ikke. Upsi.
8: Ja, men altså der er nogle forskellige nogen, ikke? Der er dem, hvor det er, at det er interessant og sjovt, fordi at studiet til at begynde med var så overraskende, så det er en skæg ting at snakke om.
7: Ja.
8: så der var for eksempel Daryl Bens berømte studie, hvor det var hvor han kunne vise, at man har en fornemmelse af fremtiden. Så han viste angiveligt, at hvis det var, at man blev bedt om at vælge et af to billeder, uden at have set billederne endnu, så du har ligesom to tomme rammer, og du skal vælge den ene eller den anden, så kunne han vise, at folk havde en tendens til at vælge den ramme, hvor der senere vil blive vist et pornografisk billede.
7: det er også det, det lyder, som om det er for godt til at være sandt. Altså.
8: Ja, det er jo en, det er jo en interessant effekt. Ja. Og hvad kan man sige? Så det blev ekstremt diskuteret, det studie, fordi at det synes at stride mod basale fysiske principper, så ting, der sker i fremtiden, burde ikke have effekt for, hvad der sker lige nu. Og vi er ikke i stand til at sanse fremtidige begivenheder. Så det blev selvfølgelig, altså det fik en masse presse, så vidt jeg husker, så Bem, han kom i Stephen Colbert Show, og på NBC Morning News, og alt sådan noget. Så det er et interessant eksempel, fordi at det er et af hovedeksemplerne på det med, at det er dårlig forsknings, praksis, at fiske efter resultater. Så det er sådan set ikke fordi, at Daryl Benn, han fuskede.
7: Nej.
8: Han lavede sin forsøg, men det er altid sådan, at når man har en stor datamængde, og går i gang med at kigge efter sammenhængen mellem faktorer i den datamængde, så kan man være heldig at finde en sammenhæng.
7: Ja.
8: Så det var det, han gjorde. Så det er ofte det, man kalder data phishing eller p-hacking. Så man simpelthen går i gang med at kigge efter der, hvor der er en sammenhæng, som er statistisk signifikant, og finder man en, så spinder man en historie på det. Mm. Så det er mange, der mener, at David Bems studie var et godt udtryk for. Og det betyder, at hvis man gentager studiet senere hen, så vil man finde ud af, at den effekt formentlig bare var en falsk positiv. Så vil det altså ikke kunne repliceres. Så hvad kan man sige, David Bems studie har været instrumentel i hele den her bølge med at sørge for, at man har kontrol over, hvad det er for typer af hypoteser og analyser, man laver. Ja. Så det har været instrumentelt i hele den bølge af forskningspraksis omkring det, man kalder præregistrering, som går ud på, at forskere de skal registrere deres hypoteser og hvordan de agter at analysere deres data, før det er, at de udfører studiet. Fordi at hvis man gør det, så skulle man angiveligt ikke kunne få de samme heldige så at sige, resultater, som det David Benn fik. Så det er et meget godt eksempel, og det er interessant, fordi at det har haft, altså det var en interessant effekt til at begynde med, provokerende, overraskende, for god til at tro på, og som sidenhen havde implikationer for et helt forskningsfelt.
7: Ja. Og der er to ting mindst, som er værd at hæfte sig ved, synes jeg, i det, du siger. Det ene er, at det var sådan set ikke, fordi han forsøgte at snyde. Det kan godt være, at der var lidt af det her datafiskeri i det, men der er jo ingen, der har anklaget ham for at have fabrikeret data eller sådan noget, vel? Altså, han fandt bare en sammenhæng, som så var ret spektakulær, og den gik han ud med, og han kom i tv-shows og alt muligt. Men der er ingen, der mener, at han har forsøgt sådan at vildlede nogen. Så det, vi snakker om i den her samtale, det er ikke snyd. Altså, det er, hvor folk vitterligt tror, er i god tro, og mener, at de har et resultat. Og det andet, jeg lige vil hæfte mig ved, det er så, nu er det et spektakulært eksempel, du nævner her, men du siger også, at det blev ligesom til en hel bølge, fordi man gav sig jo til at prøve, og især sådan i socialpsykologien, som du har været inde på, men også i kognitionspsykologien, at genskabe nogle af de her klassiske studier uden held. Så det er altså ikke bare sådan enkelte fisk i et stort hav rundt omkring. Det har vist sig at være altså meget store, nu kan jeg ikke lide, det kan være, du kan nogle procentsatser, men altså meget store procentdele simpelthen af den forskning, der er blevet lavet i tidens løb, som ikke har kunne genskabes.
8: Ja, jamen det kan være, vi kan komme tilbage til lige om lidt, det med, hvad kan man sige, andelen af forskning, der ikke repliceres, men jeg tænkte, det kunne være meget sjovt lige at nævne et par andre,
7: helt sikkert.
8: Eksempler her. Så et andet rigtig godt eksempel, så det er inden for en tradition af socialpsykologien, som studerer det, man kalder priming, hvor det er, at hvis det er, at du bliver givet et billede eller noget information, så i gang sætter det så at sige en tankerække, som kan have nogle forskellige effekter. Det vil sige, at man så at sige, man priming går ud på, at man bliver givet noget information, som så at sige bringer nogle repræsentationer eller nogle tanker frem, og det så har nogle effekter på ens handling. Så et klassisk studie blev lavet af en socialpsykolog fra Yale, der hedder John Barge. Og i det studie, der bad han forsøgspersoner om at spille et slags ordspil, hvor det var, at de skulle sætte, jeg husker det som om de skulle sætte 4 ord sammen til en sætning. I en gruppe, der var forsøgspersonerne, de var givet, hvad kan man sige, ord som bingo og Florida og cruise ship og så videre, der så at sige skulle prime repræsentationen af at være gammel. Så hvad kan man sige, pensionistrepræsentationen skulle det prime. En anden gruppe var bare blevet givet neutrale ord. Og så bagefter så timede han dem, forsøgspersonerne troede, at forsøget gik ud på at spille det her ordspil. Men det de i virkeligheden gik ud på, det var at se, hvor lang tid tager det for forsøgspersonerne, når de går ud af forsøgslokalet, og så deres lille gåtur hen til elevatoren. Så den timede han. Og så viste det sig, at folk, der var blevet givet ordene som bingo og Florida og cruise ship, de gik langsommere. Så når man er blevet, så at sige, primet med pensionist-stereotypen, så sætter det sig i hele ens system, og man går langsommere. Man begynder at handle som en pensionist. Det er også overraskende. Og der er blevet lavet andre sjove studier, som for eksempel, hvis man primer på lignende måder med for eksempel en professor-stereotyp, så bliver ens performance i Trivial Pursuit bedre. og så videre. Så der er en helt tradition af studier, som simpelthen bare kun altså har til, hvor kan man sige, at formålet er at lave så overraskende effekter af den her art som overhovedet muligt. De her studier, de er også faldet et efter et i replikationsforsøg, det har givet en generel mistillid til hele det her priming domæne. Så hvad kan man sige? Så det tænker jeg også er et godt eksempel, både på det her med, at når en effekt er virkelig overraskende, for eksempel, du bliver bedre til at spille Trivial Pursuit, hvis du kommer til at tænke på professorer, det er da overraskende. Når sådan nogle effekter er meget overraskende, så vær en lille smule skeptisk, men derudover så har det haft som effekt, at et helt forskningsdomæne er blevet draget i tvivl. Det synes jeg, det snarere end at kigge på enkeltstudierne, så er det mere det der med, at nogle domæner ikke længere er domæner, hvor man skal have tillid til den forskning, der kommer ud. Og så bare for at nævne et sidste eksempel, hvad kan man sige, ikke-bevidst perception eller ikke-bevidst læring er et andet tilsvarende domæne. Så hvis man forestiller sig, at jeg viser et billede meget, meget hurtigt for dig, eller jeg viser et billede med meget, meget lav kontrast, eller jeg viser et billede, hvor der meget, meget hurtigt bagefter kommer et andet billede ovenpå, så kan vi have typer af situationer, hvor det er, at forsøgspersoner, de siger, jeg så ikke det første billede.
6: Ja.
8: Men det kan alligevel, har man tænkt, kan man vise, at det første billede kan have effekter på senere adfærd.
6: For eksempel at købe Coca-Cola i pausen i biografen, hvis man har fået sådan subliminal billede af Coca-Cola.
8: Ja,
6: sådan noget.
8: Ja. Det er det klassiske gamle eksempel. Ja. Og det er det andet eksempel på en forskningsdomæne, hvor at tidligere effekter, en efter en, har vist sig ikke at holde stik.
6: Ja.
8: Hvor man nu er et sted, hvor det er, at man tænker, at man skal lige tjekke og tænke en ekstra gang, inden det er, at man overhovedet accepterer noget som helst resultat, der har med ikke-bevidst perception at gøre.
6: Ja, og de her eksempler er jo rigtig sjove, altså hver for sig, men nogle af dem er også sådan, det ved jeg ikke, om jeg kan tillade mig at sige, men altså sådan lidt uskyldige. Altså det med, om man kan forudse, hvilken ramme, der kommer et pornografisk billede i, jamen altså, herregud, det er sådan et kuriosum, næsten uanset hvilken vej det vender, ikke? Altså hvorfor i verden forsker nogen i det? Men så er der jo også dele af den psykologiske forskning, som virkelig har brugsværdi, altså som kommer ud og virker i samfundet. Det kan være inden for den pædagogiske psykologi, man forsker i læringsstile eller mindsets betydning for, hvordan det går en og sådan noget. Hvor nogle af de her, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi det er jo ikke, fordi jeg vil lægge hele forskningsområdet ned, men eksempelvis det der læringsstils pædagogik, som hviler på en bestemt psykologisk opfattelse af, hvordan vi lærer, har også vist sig utrolig svært at replicere eller replikere. Så altså, det er også alvorlige ting, vi snakker om her, ikke?
8: Jo, men helt bestemt. Jeg tror, der er dog flere forskellige ting, man skal holde for øje her. For det første vil jeg sige, at det der med at kunne sanse fremtiden, så der er jo BEM-studier, om man kunne så at sige sanse, om der fremtidigt vil komme med pornografisk billede eller ej, har jo enorme implikationer, hvis han har ret.
6: Ja.
8: Så hele vores moderne fysik vil jo formentlig være falsk, hvis det er, at han har ret.
6: det er selvfølgelig rigtigt, ja.
8: Så det mener jeg, der er relativt betydningsfuldt. Så ofte så har de her typer effekter, hvad kan man sige, hvis de er rigtige, har implikationer, som går ud over lige det eksperimentelle setup, jeg mener.
6: Ja.
8: Men derudover, så synes jeg også, man skal holde en anden ting for øje i det, du siger her, og det er, at mange af replikationsstudierne, når man tænker på replikationskrise, har jo primært haft at gøre med eksperimentelle replikationer.
6: Ja.
8: Men så jeg tror, at det med læringsstile, du siger, er måske mere det, man kalder observationel forskning. Så det er traditionelt i, hvad kan man sige, når man tænker på metoder inden for design af forskning og sondre mellem eksperimentelle design, som har at gøre med, at man har et type af setup, hvor det er, at man så at sige, man ændrer en faktor, mens man prøver at holde andre faktorer konstante, for at se, om den faktor har en effekt på det, man er interesseret i at måle på. Så det er ligesom basalt set det eksperimentelle setup, mens at det observationelle setup er et, hvor det er, at man har en sky af faktorer, man måler på. Og så bagefter kigger man på sit data og forsøger at se, om der er noget, der er mere betydningsfuldt sammenhængende med andre ting. Og der kan det være rigtig svært på baggrund af det at lave ligesom kausale årsagssammenhængsdomme. Jeg tænker, det er en interessant ting at have for øje, fordi at når det kommer til pædagogisk forskning, vil det næsten altid være observationelt. Og det rejser en helt lang række andre typer af problemstillinger, og også sine egne replikationsproblemstillinger. Så vil det være muligt i et andet datasæt, for eksempel, at finde den samme sammenhæng? Eller kan det være, at denne her sammenhæng måske bare er, det kan godt være, at den er signifikant, men er den det ved bare et tilfælde og den slags ting?
6: Ja, præcis.
8: Og der er det rigtigt. Det er en interessant samtale der, i hvilket omfang, at ideen om læringsstile virkelig er noget, der har effekt. Ja. Men det er nok en ting, hvor det er, den er svær. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan man skulle lave kontrolleret forsøg med individuelle læringsstile.
6: Og der er nemlig flere ting i spil her, og måske skulle jeg bare lige runde det, jeg indledte med, fordi det er jo sådan set ikke umiddelbart en del af det, vi taler om nu som replikationskrisen, hvor det er eksperimentelle studier, der er svære at genskabe. Altså det her eksempel med kognitiv dissonans, bare lige for lytterne, så vi ikke lader dem hænge der. Hvorfor begyndte Svend Mund at tale om det? Men altså det var det her berømte studie fra 56, hvor Leon Festinger udgav en bog, der hedder When Prophecy Fails, altså når profetien slår fejl. Det blev hurtigt en klassiker, et meget kendt studie fra psykologien, og så nu 70 år senere, det var det, jeg omtalte i en tidligere udsendelse, der tyder nye arkivfund på, at historien bag studiet slet ikke var, som forskerne oprindeligt havde beskrevet den. Det var altså en dramatisk baggrund. I 1954 forudsagde den amerikanske kultleder Dorothy Martin, at verden ville blive ramt af en apokalypse. Hendes tilhængere troede, de ville blive reddet af flyvende tallerkener, som man kaldte dem dengang. Festinger og hans kolleger infiltrerede sig den her gruppe. De var forklædt, de var undercover for at studere, hvad der så skete, når profetien, som de regnede med, ville ske, ikke gik i opfyldelse. Og i bogen, der står der jo så, at der skete noget meget overraskende. I stedet for at opgive troen, skulle gruppen have styrket troen, begyndt at missionere endnu mere. Og det blev så fortolket som et klassisk eksempel på den her kognitive dissonans. Men grunden til, at jeg siger alt det her, det er, at en ny artikel, der hedder Debunking When Prophecy Fails, hvor forfatteren hedder Thomas Kelly, den viser et helt andet billede, hvor arkivmateriale faktisk afslører, at gruppen missionerede allerede før profetien slog fejl, og den blev hurtigt opløst bagefter. Altså det modsatte af, hvad man ellers har lært. Og dokumenterne peger også på alle mulige andre alvorlige etiske problemer, manipulation med begivenheder, fabrikerede budskaber og alt muligt, jeg ikke skal trætte dig eller lytterne med. Men nu har det bare med her som et eksempel på en meget berømt socialpsykologisk fortælling, kan vi måske så kalde det, der viser sig at være sensationel, men som måske også er fejlagtig. Og i samme stil, der kan man så nævne, det tror jeg, at mange af lytterne kender, Stanley Milgrams berømte forsøg med lydighed, hvor folk troede, at de gav en person stød. Mange ville angiveligt give et dødeligt stød. Det var det jo ikke i virkeligheden. Selvfølgelig, det var en skuespiller, der lod som om vedkommende fik stød. Philip Zimbardos berømte fængselseksperiment, hvor studerende skulle spille roller som fanger og fangevogter, og det kørte helt af sporet. Og også i de tilfælde viser analyser og information, der kommer frem, at det nok ikke helt var sådan, som det er blevet beskrevet, at folk faktisk godt vidste, at de var med i eksperimenter hos Milgram, og de var blevet instrueret hos Zimbardo, osv. Så hvis jeg nu spørger dig som videnskabsfilosof, altså hvordan vurderer du egentlig den psykologiske videnskab i lyset af det? Dels den her replikationskrise angående de eksperimentelle studier, og så dels den her opbygning af viden ud fra observationsstudier, som faktisk er blevet fejludlagt. Altså, nu brugte jeg i starten billedet med en koloss på lerfødder. Er det ikke en rimelig konklusion fra et videnskabsfilosofisk perspektiv?
8: Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg tror ikke, der er noget entydigt svar, desværre, der kan gives her. Det peger i alle mulige retninger, så...
6: Ja.
8: Så tag problemet omkring, kognitiv dissonans. Så hvis kognitiv dissonans er den, så at sige, en generel teori om, at når man ligesom har et misforhold mellem, hvad kan man sige, overbevisninger, eller man har et misforhold mellem, hvad kan man sige, hvad man tror og hvad man gør, eller hvad man gør og hvad man tror, så er der en eller anden form for følelse af ubehag ved det, og så gør man noget for at komme af med den ubehag. Det er jo sådan en helt generel teori.
6: Ja.
8: Så er det et yderligere og meget spændende spørgsmål, hvordan den teori forholder sig til konkrete forudsigelser, man kan gøre, og om hvordan det er, at man vil kunne teste de forudsigelser i konkrete studier. Så den måde, man ofte gør det på, uden at være nogen ekspert inden for det her socialpsykologiske domæne, så vil det jo ofte være ved, at man forsøger at sætte forsøgspersoner i typer af situationer, hvor det er, at de laver en eller anden handling, som er ekstremt kedelig, eller mildt smertefuld, eller bliver ved. Og så sammenligner man dem med nogen, som, hvor det er, at de måske ikke er i den type situation, og så tester man, i hvilket omfang de vurderer, at det er vigtigt, det de laver. Og så vil forsøgspersoner for eksempel sige, at hvis de er sat i en type af situation, hvor det er, at de virkelig bare skal blive ved, så vil de sige, at det er sgu nok ret vigtigt, det jeg laver, for ellers ville jeg jo ikke bare blive ved. Og den slags ting. Ikke? Så det er sådan nogle typer af eksperimentelle situationer, hvor det er, at på baggrund af den generelle teori, laver en mere konkret forudsigelse om, hvordan vil folk opføre sig i den her type situation, og så tester man det i en eksperimentel situation.
6: Ja.
8: Okay, så det vigtige spørgsmål er her, for mig at se, det er, hvordan, altså selv hvis det er, at man får, selv hvis den konkrete forudsigelse er falsk, så det viser sig, at forsøgspersonerne ikke opfører sig sådan i den konkrete situation. Så det er jo ikke det samme som, at den generelle teori er falsk.
6: Nej.
8: Og vi kan også have typer af situationer, hvor der er, den generelle teori er falsk, men forudsigelsen er sådan set sand nok.
6: Ja.
8: Altså det hele er en lille smule. Altså tænk på, Ja, så, det, så hvad kan man sige, klassiske eksempler fra videnskabsfilosofien er som regel, hvad kan man sige, fra kosmologien. Tag Copernicus for eksempel. Copernicus har en, hvad vi antager, er en sand teori om, at solen er i centrum af vores solsystem, og planeterne cirkler rundt om solen. Men han havde en falsk yderligere antagelse, som var, at de der baner var perfekte cirkler.
6: Mm.
8: Lad os nu antage, at jeg har ret i det. Det kan være, at jeg tager fejl. Men lad os nu antage, at jeg har ret i det. Så ville han på baggrund af sin sande teori alligevel komme til at udlede nogle forudsigelser om, hvor det var, planeterne ville befinde sig, som er falske.
6: Ja.
8: Så selv som han forudsiger noget, der er falsk, vi kigger op på himlen, og så ser vi, hov, der er Mars sgu ikke, selvom Copernicus beregnede, den skulle være der. Så er hans teori, grundlæggende teori, jo stadig sand.
6: Ja. Det er også en god pointe. Det er også derfor, vi almindeligvis vil have, at der skal flere observationer, der skal flere forsøg, eksperimenter osv. til, for at vurdere en teoris gyldighed. Ikke? Så det er ikke sådan, at en falsifikation, som vi siger i videnskabsfilosofien, er nok til at afkræfte en teori. Men jeg kunne tænke mig bare lige at spørge dig til det her med, fordi et er solsystemet med solen og planeterne, noget andet er den menneskelige psykologi. Altså hvis solen var centrum for solsystemet på Copernicus' tid, så er den det også i dag, må vi regne med. Men det er jo ikke sikkert, det er det samme i psykologien. Altså noget kan jo godt have været sandt i 1956 angående menneskelig adfærd, og så ikke længere være sandt i 2026, hvor mennesket måske har forandret sig. Fordi vi jo også er kulturelle væsener, og der har jeg i hvert fald set udlægninger af det her replikationsproblem og replikationskrisen, der siger, jamen, det er sådan set ikke et problem. Det er bare fordi, at mennesker forandrer sig, i modsætning til solsystemer, der forandrer sig noget langsommere, i hvert fald en menneskelig adfærd. Hvad siger du egentlig til den indvending?
8: Ja, altså jeg tror, man skal holde sig for øje, at der igen er meget forskellig psykologisk forskning. Så jeg tænker, at der skal nok være noget psykologisk forskning, som er foranderlig i den forstand. Lad os nu sige, at man er i gang med, altså for nu bare at sige et eller andet, jeg finder på, ikke?
6: Ja.
8: Men altså, hvis man nu forsker i noget, som har at gøre med, hvordan folk de reagerer på stemmeadfærd. Mm-hmm. Så vi er i gang med at forske i stemmeadfærd. Jamen der kan der sagtens komme en tid, hvor det er, at vi slet ikke stemmer på den måde, vi stemmer lige nu.
6: Ja.
8: Så er det jo trivielt, at hvad kan man sige.
6: Altså meningsmålinger for eksempel forandrer sig jo fra gang til gang. Ikke? Og det betyder jo ikke, at de er falske. Det betyder jo bare, at det de måler forandrer sig.
8: Ja.
6: Ja.
8: Så der er jo også ting, hvor det er, at vi altså det er måske ikke så åbenlyst, at det er så foranderligt. Så lad os sige, det forhold for eksempel, at det lader til, at mennesker har ligesom to måder at vurdere mængder på. Så hvis jeg viser dig, objekter, et antal af objekter mellem 0 og 7, så kan du ved et bare blik, så kan du se, der er 3, der er 4. Og du kan ved et blik se, den der mængde over, den har flere end den der mængde derovre. Men hvis vi kommer over 7 stykker, så begynder du at skulle tælle. Og derover er der 8, 9, 10, og der er der 11, 12, 13 osv. Så er det som om, at der er et andet system, man skal bruge.
6: Mm.
8: Så det forhold, det har jeg svært ved at se, skulle være noget, der har noget at gøre med kulturelle forandringer osv. Men vi kan selvfølgelig forestille os, at mennesket udvikler sig evolutionært over tusindvis af år, og at om 1000 år, så kan mennesker være i stand til at se 13 objekter i et blik. men det er ligesom det er et lidt andet problemkompleks, tænker jeg.
6: Det, ja. Jamen, det er en god pointe.
8: Altså, jeg tror, det har noget at gøre med også, hvad det er, man kigger på forskningsmæssigt.
6: Helt sikkert. Det tror jeg, du har helt ret i. Bare lige for at runde den her When Prophecy Fails helt af. Nu ved jeg godt, vi har snakket meget om den, eller det har jeg i hvert fald. Så fik vi bare en skæg mail fra en lytter, da jeg fortalte om det første gang i et tidligere program.
7: Og lytteren skriver, kære Brix, det var interessant at høre om debunking when prophecy fails i den seneste udsendelse. Som historiker kan jeg jo kun tilslutte mig den opfattelse, at en gengivelse af et begivenhedsforløb skal være korrekt. Man skal ikke undervurdere værdien af fladbundet empiri. Men på en sært omvendt måde kan man vel godt sige, at denne afkræftelse bekræfter, at kognitiv dissonans findes, blot ikke hos medlemmerne af dommedagskulten, men hos forskerne selv. De gik antageligt til undersøgelsen eller feltstudiet, om man vil, med en bestemt teori, og når virkeligheden ikke viser at svare til teorien, så ændrede de blot virkeligheden. Et voilà! Og det synes jeg var virkelig skægt at læse. Og det er bare lidt i forlængelse af, hvad du siger. Altså, et er, hvad teorien grundlæggende siger, og noget andet er, hvad man laver af undersøgelser for at be- eller afkræfte teorien. Altså, det kan sådan set eksistere lidt uafhængigt af hinanden.
8: Ja, jamen det er helt enig, og på en måde så tænker jeg, at altså, en grund til, at kognitiv dissonans har kunne blive ved med at leve videre, selvom altså, der er også andre problemer i teorien med altså, mere eksperimentelle forsøg med at prøve at replicere den, det er fordi, at det på en måde ikke er så overraskende en teori. Altså ja. Jeg tænker, det der med, at folk de justerer deres opfattelser på den måde, som teorien siger, det er jo noget, vi helt klart genkender for vores liv med andre mennesker.
7: Jo.
8: Og fra os selv. Så på en måde så tænker jeg, at altså, på et eller andet plan, så er kognitiv dissonans som en beskrivelse af menneskelig adfærd, den er jo åbenlyst rigtig.
7: Ja, det er det. Den er for god til at være falsk.
8: Den er for god til at være falsk, ja.
7: Ja.
8: Altså, hvem vil benægte, at det er tilfældet, at man nogle gange hvis det er, at man har en opfattelse af et eller andet, og så begynder data lige så langsomt at tikke ind, at så begynder man bare at påstå, at ens opfattelse i virkeligheden var noget andet. Det gør vi jo hele tiden.
7: Ja.
8: Jeg er i hvert fald skyldig i det nogle gange. Først har været skråsikker på et eller andet, og så når folk lige så langsomt viser mig, at det var egentlig forkert, så begynder jeg at påstå, at min opfattelse i virkeligheden havde været en anden.
7: Ja. Det er nok netop en ret menneskelig, almen mekanisme, det der. Thor Grünbaum, der er en mulighed for et lille gearskifte her undervejs i programmet, hvor du kan få spørgeretten, om jeg så må sige, hvis der er noget, du vil bringe til bordet og spørge mig om, eller bringe frem i samtalen.
8: Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så har det virkelig været det, der har bekymret mig allermest ved
7: okay.
8: Den samtale, altså, jeg har spurgt min hustru om, hvad ville gøre et godt spørgsmål. Jeg har spurgt kolleger. Jeg har spurgt internettet om, hvad ville være et godt spørgsmål. Den drink med.
7: Okay.
8: Og jeg synes rent faktisk ikke, der er noget sted, hvor der er, at jeg får et rigtig godt svar på, hvad et godt spørgsmål til dig vil være.
7: Så du vil spørge mig, hvad er egentlig et godt spørgsmål til dig?
8: Jamen, jeg tror rent faktisk i virkeligheden, at jeg er endt med noget i retning af, at jeg gerne vil spørge dig om, hvad du egentlig tænkte ville være et godt spørgsmål fra mig.
7: Vi har engang haft, eller det har været flere gange, Bobby Zakaria med, en professor i psykologi fra Aarhus Universitet, og jeg snakkede engang med Bobby, og han sagde, at det er nemt at være psykoterapeut, fordi man kan altid bare kigge klienten i øjnene og spørge, hvad håber du inderst inden, at jeg vil spørge dig om lige nu? Når man ikke ved, hvad man skal spørge om eller sige i situationen. Det er lidt det samme trick, du laver her.
8: Det skal så det også tease, at jeg, begge mine forældre har været psykologer, så
7: okay.
8: Jeg kender strategien grundlæggende fra min opvækst af.
7: Det giver mening så. Nej, men jeg kunne egentlig tænke mig, fordi det, jeg selv beskæftiger mig mest med, når jeg ikke lige laver radio, men sidder og har mit dayjob, som amerikanerne siger, som forsker, så arbejder jeg jo mest med kvalitative undersøgelsesmetoder. Altså, det er samtalen, så kalder vi det typiske forskningsinterview, eller observationsstudier, det kan være deltagende observation i forskellige felter. Og det var den her fæstninger med profetien, der slog fejl, og jo også baseret på, kan man sige, det, hvor de er ude blandt mennesker i naturlige settings. Der kunne jeg godt tænke mig, ja, det var så noget, du skulle spørge mig om, men at vi måske kunne drøfte, hvordan den her kvalitative forskningstradition, hvor vi bruger vores sådan set almindelige evner til at stille spørgsmål, til at jakkesage, til at fortolke, til at observere,
6: I hvilken grad den kan spille sammen med de her mere eksperimentelle undersøgelser, hvor vi forsøger at måle på en effekt, hvor der er to grupper af mennesker, der udsættes for noget måske forskelligt. Så kalder vi den ene en eksperimental gruppe, og så den anden for en kontrolgruppe, og alle andre faktorer er konstante osv. Altså fordi replikationskrisen jo primært, og det har du også selv været inde på, har ramt den kvantitative forskningstradition, den eksperimentelle psykologi. Og der sidder jeg jo som en forsker, der primært arbejder kvalitativt selv, og klapper lidt i mine små hænder. Så det kunne du spørge mig om. Er det her den store chance?

0: 10 borgere i Herning, som tilhører en eller anden gruppe, lad os sige kontanthjælpmodtagere, for at finde ud af, hvordan er livet på kontanthjælp. Jeg er helt sikker på, at i mit kvalitative design, at jeg i sidste ende ikke er interesseret i bare at sige ting om de 10 borgere.
1: Mm.
0: I sidste ende er jeg interesseret i at sige noget om livet på kontanthjælp, eller om hvad det vil sige at være en udsat borger i Danmark, eller i den vestlige verden, eller hvad det kan være. Jeg er ikke interesseret i at sige noget om de 10 individer som sådan. Fordi det er ligesom en anden, det er en anden type, ja, anden type business at være interesseret i at skrive en biografi om de 10 individer. Så hvordan laver man det? Hvordan begrunder man den generalisering fra de 10 individer til en større gruppe?
1: Mm.
0: Borgere i Danmark, kontanthjælpsmodtagere i Danmark, udsatte borgere i den vestlige verden, eller hvad det kan være.
1: Ja.
0: Det spring der. Det kunne jeg godt tænke mig at vide, hvordan man kvalitativt, i kvalitativ forskning, begrunder det.
1: Ja, det er jo super godt spørgsmål, og altså peger jo på, at alle forskningstilgange har både fordele og ulemper, styrker og svagheder, og det, som i hvert fald umiddelbart ligner en svaghed ved den kvalitative forskning, det er det her generaliseringsproblem, ikke? Altså, det er der jo forskellige tilgange til. Der er nogen, der forsøger at håndtere det ved caseudvælgelse, altså lidt imitere de her statistiske metoder og sige, jamen hvis vi udvælger vores respondenter, vores deltagere repræsentativt, så har vi faktisk mulighed for at generalisere. Andre vil svare, at det er nok lidt noget andet, vi vil. Altså, vi vil ikke sige noget om, hvordan det er for alle kontanthjælpsmodtagere. Vi vil sige noget om, hvilke typer af erfaringer kontanthjælpsmodtagere kan have, og hvor mange der så har dem. Jamen, det kan være, at vi skal spørge vores kolleger, der er gode til at lave surveys, spørgeskemaer fra kvantitative traditioner, om at hjælpe os med det. Men det, vi er gode til, det er at få beskrevet fænomener, uden nødvendigvis at sige ret meget om de her fænomeners hyppighed. Så det er jo sådan en anden tilgang til det, hvor man ligesom siger, at der er en videnskabelig arbejdsdeling der, ikke? Altså, lidt ligesom i alle mulige andre typer af videnskab. Ja. Altså, vi har inden for anatomi, der har vi jo medicinske forskere, der prøver at kortlægge legemet. Altså, hvilke organer findes der, og legemsdele og så videre. Men alt det kvantitative om, hvor hurtigt et hjerte slår i gennemsnit eller sådan noget, jamen det kan vi jo ikke sige ud fra kvalitative undersøgelser af få hjerter. Men vi kan sige noget om, hvad hjertets funktion er. Og så må vi have andre forskere til at hjælpe os med nogle andre spørgsmål. Så det, jeg ved ikke, om det svarer på...
0: Det giver et vist svar.
1: Ja.
0: Jeg vil aldrig betvivle vigtigheden af kvalitativ forskning. Det mener jeg er meget vigtigt, og har mange givende funktions, hvad kan man sige, måder. Så det er bare for at sige, at der hvor det er, jeg tænker, at en type af replikationsproblem hurtigt kan opstå,
1: ja,
0: i den kvalitative forskning. Det er der, hvor det er, at man tænker, at der kan være problemer med generaliseringen.
1: Ja.
0: Men sådan set også bare fra, hvad kan man sige, nu siger man bare tager et individ. Man snakker med et individ. Man har jo brug for, det datapunkt, man fik i den samtale med det individ, er et, der på en måde generaliserer til hele individet.
1: Mm.
0: Så det ikke bare var en eller anden mærkelig ting, personen sagde torsdag eftermiddag, den 7. januar, men at det på en måde er kendetegnende ved personens liv.
1: Mm.
0: Så der er jo en slags test, retest på lydighed, hvor det er, at man tænker, at hvis det var, at jeg spurgte personen om det her igen om 14 dage, så ville jeg få nogenlunde samme svar. Eller personen kunne bringe nogenlunde det samme på banen en gang til.
1: Ja, lidt afhængig af, hvad man spørger om jo. Fordi hvis man nu spørger til personens barndom, ja, så må vi regne med, at personen har haft den samme barndom, altså en uge efter,

0: spurgte om det første gang, ikke? Det siger sig selv. Men der er jo andre ting, man kan spørge om, hvor personen kan være blevet klogere i mellemtiden. Jeg stemte egentlig på det parti, men så viste det sig, at de gik i regering med dem, og så i dag vil jeg godt nok ikke have stemt på dem. Ja. Og derfor svarer man anderledes anden gang, man bliver spurgt. Så, og der er jo mange kvalitative forskere, der vil sige, jamen, det er primært det sidste der, vi laver. Altså, vi undersøger netop fænomener, der udfolder sig i tid, der udfolder sig i en kontekst. Så derfor så er vi slet ikke overrasket over, at det her replikationsproblem findes. Det er ligesom hele udgangspunktet for os. Ja.
1: Vil man ikke stadig, altså undskyld mig, men vil man ikke stadig være interesseret i at sige noget om interessante måder, hvor det er, at tingene kan udvikle sig på, snarere end den konkrete ud... Altså, men altså, det er vel ikke den, så at sige, konkrete biografi, som sådan, der er det vigtige, men så at sige, det man kan løfte ud af den.
0: Ja, det er jo selvfølgelig lidt svært at udtale sig på hele forskningsfeltets vegne her, men de fleste
1: mener,
0: vil
1: det er jo ikke, man er jo ikke interesseret i at skrive personens roman, vel? Så det vil, hvad kan man sige, at besvare et forskningsmæssigt spørgsmål stadigvæk, tænker jeg.
0: Ja. Der er jo selvfølgelig nogen, der vil sige, at man kan jo godt lave et case-studie. Man kan jo godt for eksempel undersøge, hvordan er det egentlig at være Donald Trump? Det er vi der mange, der godt kunne tænke os at få et virkelig indgående billede af. Altså, hvis man nu havde adgang til Trump, kunne følge ham, kunne tale med ham, kunne tale med alle mulige...
1: Jo. Det forstår jeg godt kan være, hvad kan man sige, vigtigt i politisk videnskab, så at sige, ikke?
0: Men
1: for at kunne være psykologisk interessant, er det vel, fordi at det giver os nogle idéer om, hvad er variabiliteten, eller hvad er, og så videre, i menneskelig psykologi. Altså, det skal vel ind i en eller anden form for, men det er jo ikke så meget bare, altså, Trump, tænker.
0: Jamen, det er, altså, jeg vil jo nok give dig ret. Jeg synes, at det mest spændende ville være, hvis en analyse af Trump kunne sige noget om homo sapiens i det hele taget, og ikke kun Donald Trump som et enkelt medlem af arten. Men der er virkelig uenighed om det, ikke? Altså, det er jo hele psykologiens traditionelle splittelse mellem, skal vi mest ligne naturvidenskaberne, der gerne skal formulere nogle almene lovmæssigheder, eller skal vi mere ligne humaniora, hvor man kan læse Shakespeare med henblik på at forstå Shakespeare, ligesom vi kan prøve at forstå Trump som Trump, og så fremdeles, ikke? Så det synes jeg faktisk er det glædelige ved psykologien, at vi ligesom kan gabe over begge forskningsmåder. Nå, vi har talt længe, Thor, og vi skal til at så småt og runde af. Jeg kunne tænke mig måske bare at bede dig om her mod slutningen, og måske pege lidt frem. Altså, nu har det været sådan et meget videnskabsdiskuterende program, vi har lavet her, og jeg har måske været lidt hård ved psykologien, slået ned på den her replikationsproblematik. Hvordan ser du egentlig fremtiden for den psykologiske videnskab? Har vi taget det her til os, det her problem? Har vi håndteret det fornuftigt, eller hvordan ser du det?
1: Ja, men altså det synes jeg på mange måder. Altså, fordi at, hvad kan man sige, så mange af de her problemer har i den eksperimentelle psykologi i hvert fald jo haft som virkning, at man har lagt en række metodepraksiser om. Så de steder, hvor det er, at man mener, at det er vigtigt, der lægger man nu vægt på præregistrering af hypoteser og af analyser. Man lægger vægt på, at analyserne kan, når først data er tækket ind, at analyserne kan reproduceres. Man lægger vægt på, at alt data og alle programmer, man bruger til at analysere data, bliver lagt ud, så det er tilgængeligt for alle andre. Man bruger meget sådan nogle forskellige typer af protokoller for, hvordan man skal gøre data og analyser tilgængelige for andre mennesker. Så der er sådan en stor open science bølge, og som unge forskere især er fortalere for. Sådan lidt ældre forskere synes gerne, at det er en besværlig byråkratisering af videnskaben. Så jeg mener virkelig, at der er sket en lang række ting, som gør, at data tjusk og data fiskning og så videre er blevet sværere, og som gør, at de enkelte resultater er som måske mere troværdige. Og så vil jeg mene, at det har jo haft den effekt, at i eksperimentalpsykologien, at man virkelig, det har skabt mange interessante metodiske refleksioner de sidste 10 år på alle mulige forskellige måder, som gør, jeg mener, metodemæssigt, at eksperimentalpsykologien er noget meget, meget langt på måder, hvor det er, at lad os sige, observationel kvantitativ personlighedspsykologi eller sociologi ikke er, og på måder, hvor det er, at jeg mener også, at den mere kvalitative psykologi måske begyndte at halte lidt efter, fordi der har simpelthen været så meget kritisk selvransagelse i det eksperimentelle domæne. Og altså, der er så mange forskellige stemmer til stede nu i metodediskussionerne. Og metodediskussionerne er en del af den helt naturlige hvad kan man sige, forskningsmiljøpraksis nu. Så det mener jeg rent faktisk har det har virkelig forandret forskningen de sidste 10 år, måske en smule mere, 10 år. Ja.
0: Så hvis jeg skal hvis jeg bare skal konkludere kort på det du fortæller her, jamen så er det sådan set, at alt det her med replikationskrisen, det er ikke et bevis på, at videnskaben er i stykker. Det er svært imod et bevis på, at videnskaben virker, at det faktisk fører til selvkorrektioner, og man tager det alvorligt, og man forandrer praksis, blandt andet med præregistrering og de andre ting, du har fortalt om fremover. Så det er jo godt at slutte med sådan en opløftende konklusion på det. Og så har vi mulighed for at komme med nogle anbefalinger, og jeg vil gerne lægge for at simpelthen anbefale, at man prøver at søge studiet frem næste gang, man læser en nyhed om et eller andet, eller hører en politiker påstå noget, der er baseret på forskning. Folk siger jo hele tiden det her med, forskning viser at, nogle gange endda al forskning viser at. Så gå til kilden, prøv at tjekke op på, er det virkelig sandt? Kan det tolkes på flere måder? Er det en troværdig kilde? Hvis man slet ikke kan forstå studiet, det er jo garanteret på engelsk, det kan være det i fagsprog, så spørg dem, der fremlægger det, om de faktisk har styr på, hvad de siger. Altså det må vi kunne kræve af hinanden i en demokratisk offentlighed. Vi skal ikke alle sammen være eksperter i forskning eller forskere i det hele taget, men vi skal kunne blive bedre til at tjekke op på de kilder og referencer, vi hiver ind i en debat, for eksempel den politiske samtale. Så det er min anbefaling. Hvad, har du noget med, Thor?
1: Ja, altså... Så jeg har nogle forskellige anbefalinger, hvis jeg må give nogle forskellige anbefalinger. Så jeg har først to gode boganbefalinger til folk, der er interesseret i det her. Og så har jeg en sidste anbefaling, som kan gøre sommerlivet en lille smule, forårslivet og sommerlivet en lille smule nemmere for folk.
0: Fedt.
1: Så først så boganbefalinger. Så der er en virkelig fin bog om replikationsproblemer af en britisk psykolog, der hedder Stuart Ritchie, der hedder Science Fiction, som skitserer alle, hvad kan man sige, de mest kendte. Den diskuterer og alle de mest kendte replikationssager, der har været. Både fra dem, der har mere at gøre med forskningsfusk, til dem, der har mere at gøre med, hvad kan man sige, at man har haft en praksis, hvor det er, at man ender med simpelthen bare at få sådan nogle falske positiver. Selvom at man gjorde det i god tro. Så den kan jeg anbefale Stuart Ritchie.
0: Ja.
1: Science Fiction. En anden bog, jeg kan anbefale, det er en bog af en amerikansk videnskabsfilosof, der hedder McIntyre, som har skrevet en bog om, hvad der kan ske, når befolkningsgrupper bliver for evidensresistente. Så den hedder How to Talk to a Science Denier.
0: Det er meget relevant.
1: Ja. Så det er jo, kan man sige, flipsiden af alt det her, det er, at vi skal ikke havne op et sted, hvor det er, at vi tænker, at alle bør lave deres egen forskning. Mm. Så det er et kæmpe demokratisk problem. Så den bog, den handler om, hvad det er for typer af samtaler, vi skal have gang i samfundet for at sørge for, at folk har den rette form for tillid til forskningen. To gode bøger.
0: Glimrende.
1: Ja. Så har jeg en sidste anbefaling for at sørge for, at folk ikke går ud i forårslivet alt for bitre. Så tænker jeg, at folk skal betale deres skat med glæde. jo mere glad man er for at betale sin skat, jo mindre bitter bliver man. Og jo flere penge man tjener, jo mere glad burde man være, fordi at bitterheden den lurer lige om hjørnet. Så det er min anbefaling til de allerrigeste i vores samfund. Det er, at de betaler deres skat med glæde, så de undgår at være så bedre.
0: Ja, jamen det er også en glimrende forårsanbefaling. Tak for den. Og tak til dig, Thor Grünbaum, for at være med og fortælle os om videnskabelighed og psykologi og replikationskrisen og meget andet spændende. Tusind tak.
1: Jo, selv tak. Det har været en fornøjelse.
0: I lige måde, at have et fortsat godt forskningsophold i Baltimore. Tak til vores lyttere. Tak til dig, Christoffer Heide Højer, for kompetent mødeledelse. Vi håber, at vi alle sammen mødes igen i radioen i næste uge. Man kan høre gamle episoder af Brinkmanns Brix inde på DR Lyd. Så vi høres ved. Tak for det.
2: Vi er desværre ikke på vej til VM.
3: Rally, rally, ola.
2: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
4: Messi!
2: Følg med fra 11. juni på DR.
4: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han fortæller os.
2: Det bliver sekunder. Vi husker.
5: Den grønne omstilling er en løgn. Ja, sådan lyder en af konklusionerne i Theis Ørntofts spritnye essay Bag litiumbjergene. Sammen med chefredaktør, journalist og forfatter Lea Korsgaard taler han med vært Nanna Mogensen i denne uges skøn litteratur. Og de tre undersøger naturens vilkår, fortrængningen af klimakrisen og muligheden for et håb. Det er alt sammen på den anden side af radioavisen.
6: Forhandlingerne om en regering, som består af Venstre, Liberale Alliance og Konservative, kommer til at fortsætte, også selvom den blå mindretalskonstellation mødte skepsis under forhandlingerne i aftes. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen mødtes med Alex Vanopslagh fra LA, Mona Juul fra Konservative, og sidst med Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, som var den mest tilbageholdende, da han kom ud.
7: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. For os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
6: Ja, Venstre har de seneste dage flyttet sig politisk på en række punkter, og når Lars Løkke Rasmussen ikke bare dømmer VLAG-regeringen helt ude, så handler det om at sende et signal, siger politisk korrespondent Christine Kortsen.
8: Han får jo i hvert fald signaleret, at han overvejer det her grundigt og kigger grundigt på den politik, de har fremlagt, og ikke bare siger nej. Det kunne jo komme til at fremstå, som om han kun siger nej, fordi han selv vil sidde i regering.
6: Antallet af ulve i Danmark er ikke vokset så meget, som forskerne havde forventet, viser en opgørelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. Det seneste år er bestanden vokset med 7, altså fra de 42 til nu 49, men til sammenligning så blev bestanden fordoblet året inden. Og en del af forklaringen er, at den ellers fredede ulv bliver slået ihjel ulovligt, mener en af forskerne bag, Kent Olsen, som er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
9: Alt tyder på, at der er nogen i Danmark, der ved selvtægt fjerner ulve.
6: Men den forklaring giver Henrik Vej Kastrupsen ikke meget for. Han er en af initiativtagerne til Ulveværnet i Oksbøl, som er et lokalberedskab af frivillige, der har til formål at skræmme ulve væk fra byområder og dermed mindske utrygheden. Og vi skal trykke her.
10: Jeg anerkender ikke, at når de så går ud og gætter på, at der må være nogen, der skyder ulvene. Det synes jeg er lidt gætværk, og det, der vil jeg hellere, at vi finder nogle bedre forklaringer.
6: Og så får vi sådan der. Løsgænger i Folketinget Cecilie Liv Hansen samlever er tiltalt for besiddelse af euforiserende stoffer, fremgår det af et anklageskrift, som Ritzau har fået aktindsigt i. Den 28-årige samlever havde også 5.300 kroner på sig, som anklagemyndigheden mener stammer fra salg af hash. Hans advokater har ingen kommentar til sagen. Cecilie Liv Hansen blev valgt til Folketinget for Liberal Alliance i marts, men 4 dage efter blev hun ekskluderet fra partiet. Baggrunden var, at hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes kæreste solgte euforiserende stoffer. Der kommer regn fra sydvest med spredte byer i halen, men i eftermiddag er der også mulighed for lidt sol, og så bliver det 12-16 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
2: Du lytter til P1.
11: Når jeg laver programmer, så ved jeg nogenlunde, hvad der skal ske, men i dagens program så forholder det sig lidt anderledes. Jeg har skrevet et manuskript med spørgsmål, men jeg ved egentlig ikke, hvor vores samtale vil ende, eller hvilke spring den vil tage. Jeg ved bare, at samtalen på en eller anden måde er vigtig, fordi den handler om det måske mest presserende emne lige nu, nemlig natur. Hvad er vores forhold til den? Hvilke fortællinger skaber vi om vores forhold til naturen? Hvorfor udnytter vi den, som vi gør? Og hvor skal vi placere håbet for den, hvis der overhovedet er et håb? Og derfor så har jeg inviteret to forfattere i studiet, som på hver deres markante måde har budt ind med nogle værker, som på en eller anden måde dissekerer vores forhold til naturen. Og det her, det er altså skønlitteratur på P1, og jeg er Nanna Mogensen som sædvanlig. Og de to gæster, jeg har i studiet, det er på min ene side forfatter Theis Ørntoft. Velkommen til.
12: Tak.
11: Aktuel lige om lidt med det essay, der hedder Bag litiumbjergene, om grønne løgne og mørke håb. Og lytterne vil nok huske, at du senest har udgivet romanerne Habitat og Jordisk, og vi behandlede Jordisk i her i programmet. Og så har jeg på min anden side ansvarshavende chefredaktør og medstifter af Zetland, Lea Korsgaard. Velkommen til.
13: Tak.
11: Du er også journalist og forfatter, og senest har du udgivet den bog, der gælder i dag. Den hedder Inden året er omme, hvad 64 sommerfugle lærte mig om naturens største gåde, og den er fra sidste år. Så velkommen til jer begge to. Vi skal nok vende tilbage til jeres bøger, jeres tanker om naturen. Men først, de her er jo ikke de eneste bøger, jeg får om de her emner. Altså, jeg får både skønlitterære værker om natur, klima, økokrise. Jeg får faglitterære værker, jeg får essays. Så er der klassikere, der bliver genudgivet om det her emne. Hvis man kigger på bestsellerlisterne, så er det sådan noget med Vadehavet og fugleopslagsbøger. Og nu er man begyndt at genlæse danske klassikere med sådan økokritiske briller. Så hvis jeg kigger på min bunke af naturbøger og sammenligner den med bunken af autofiktion, så er de næsten lige store. Hvad er jeres bud på, at der kommer så meget om det her emne lige nu?
13: At der er brug for det.
11: Hvem?
13: Altså både fra os, der skriver bøgerne, og fra os, der læser dem, at der er en, tror jeg, kæmpe sulten, glupsk længsel efter at forstå det ophav, vi er en del af, og forbinde sig til det. Og dermed jo også forstå, hvordan vi altså totalt fucked, brutalt behandler den natur, vi er en del af.
11: Hvad siger du, Theis?
14: Jeg tror meget på, at der er en direkte proportionalitet imellem, hvor vred naturen den er, og hvor bange mennesker bliver, eller hvor interesserede de bliver i at forstå, hvad det er, der er blevet vredt. Så jeg tror på, at din bunke, den vil vokse så højere og højere de næste år. Fordi jeg tror, der er et forhold der. Altså, jeg tror meget, at mennesket reagerer mere, end det agerer faktisk i forhold til klimaet. Så det er jo mit standpunkt. Altså. Så jeg tror, jo sværere det bliver at leve på planeten, jo flere bøger vil folk begynde at læse om, hvad det er for noget, det der natur.
11: Så det er jo spørgsmålet, om det er det rigtige at gøre. Det kommer vi også ind på, når vi skal tale om håb og handling og alt det. Men jeg tror, du har ret, altså, og jeg kan jo se, at bunken er blevet større. Vi kommer til jeres bøger. På sin vis har de lidt den samme, i hvert fald diagnose, når det gælder retningen for klodens tilstand og naturens rammer. Men fordi din bog kom sidste år, Lea, og dit essay er kommet nu, det kommer med sådan en god uges tid, så vil jeg gerne have, at I lige præsenterer værkerne for lytterne. Hvis vi starter lidt med dig, Theis, igen. Dit essay er ikke kommet nu, det er et essay, der falder i flere dele, og som sagt hedder det Bag litiumbjergene. Hvad er det for nogle bjerge?
14: Ja, det er jo fremtiden, som vi ikke kender. Altså i hvert fald det, som ligger bag dem. Selve litiumbjergene, det er så ophobningen af alt vores globale teknologiske efterladenskaber og gods og skrald, som i min bog bliver til et nyt landskab. Så det er et landskab. Men ikke af oprindelig normal geologi med vulkanisme og så videre. Det er menneskeskabte produkter, der har lavet landskab.
11: Og man fornemmer meget tydeligt, når man læser det, at det udspringer af en, altså det kan være, jeg gætter nu, men altså en stærk indignation, eller en følelse, eller en vrede. Altså, hvad er sådan det følelsesmæssige udgangspunkt for din essay?
14: Jamen, det er det samme som altid egentlig. Altså, jeg har altid nok skrevet meget halv vrede, halv kærlighed til livet. Altså, det er sådan meget begge dele. Og det er jo store energier på en eller anden måde, begge to. For mig i hvert fald. Men folk omkring mig er begyndt at gøre mig opmærksom på, at vrede ikke er en faktisk en følelse. Altså, det er noget, der skygger for en dybere følelse. Så det er jeg i gang med at finde ud af, hvad det så er, jeg egentlig skriver på. Jeg har troet, det var vrede, men det kan godt være, det er noget dybere.
11: Men det er meget sjovt, når du siger det, fordi, Lea, i din bog, så du er på en sommerfuglemission. Det får du lov at forklare lige om lidt, men det er faktisk heller ikke klart for dig i starten, hvad det er, der gør, at du føler, at det er en mission, du skal på.
13: Mm.
11: Det bliver måske klart for dig i løbet af bogen, men det er det ikke som udgangspunkt. Altså, hvad er det for en sommerfuglemission, du er taget på?
13: Ja, i første omgang, så er det jo sådan en meget konkret mission. En stemme inden i mig blev ved med at prikke til mig gennem længere tid, flere år faktisk, og siger, at du skulle til at se alle danske sommerfugle, dagsommerfugle, på bare et enkelt år, selvom jeg ikke vidste en skid om sommerfugle. Altså virkelig ikke. Jeg vil næsten beskrive det sådan, som jeg talte ikke naturens sprog. Altså jeg havde sådan en intuitiv oplevelse af, at jeg kunne lide naturen, men jeg talte ikke naturens sprog. Og så alligevel blev den her stemme, eller måske netop derfor blev den her stemme ved med at poppe op. Og til sidst så tog den så seriøst og sagde, okay, jeg må sætte mig for at komme ud og se alle de der sommerfugle. Og derfra så blev rejsen rundt til alle mulige, for mig helt nye og fremmedartede landskaber i Danmark, også en rejse ind i spørgsmålet. Hvorfor er det, jeg er herude? Hvad er det, der kalder på mig? Hvad er det, jeg har brug for? Hvad er det, jeg har brug for at svare på? Og derfra bliver det sådan en eksistentiel rejse ind i de store spørgsmål, som mange af os tumler med på et eller andet tidspunkt i livet. Hvad vil mit forhold til naturen sige? Hvad er egentlig død? Hvor i består håb?
11: Så det vil sige, altså du kommer jo langt omkring, både sådan geografisk, du er på alle mulige ture for at se de her, men
13: undervej... Egentlig kommer jeg ikke så langt omkring, jeg kommer bare rundt i lille bitte Danmark.
11: Rundt i Danmark, ja, ja. Men emnemæssigt kommer du også vidt omkring, altså der er både litteraturhistorie, ja, der er eksistentielle emner, der er alle mulige...
13: Jeg rejser ting. Også ind i helt konkret sommerfuglens kulturhistorie og idehistorie, fordi... Man skal ikke kratte særlig meget i den, før man opdager, at sommerfuglen gennem tider, mytologier, religioner, geografier har været symbol på, eller og stadigvæk er det et symbol på transformation, på menneskets fuldstændig vilde kapacitet for håb og for en forestilling om, at der er noget på den anden side af døden. Den forestilling, den fortælling er dybt knyttet til lige præcis det her dyr, faktisk. Så jeg tager også ind i den rejse, som jo er en rejse ind i spiritualitet, mytologi, religion.
11: Og hele det her med metamorfose spiller også en stor rolle, altså det her med at starte som larve, ende som sommerfugl, og de stadier, du skal igennem. Som sagt, sagde jeg før, at jeres diagnoser et eller andet sted af, hvordan det ser ud lige nu, på en eller anden måde korresponderer. Der kan måske være gradsforskydninger, og det kan I bedre selv vurdere. Men Thijs, du taler i dit essay om næsten en slags økokollaps, og om tanken som den grønne omstilling, som en slags fiktion. Det skal vi nok vende tilbage til. Og Lea, når du prøver at se de her sommerfuglearter, de 64, så bliver det også meget tydeligt, at der er et kollaps inden for insektlivet. Der bliver færre og færre insekter, det italesætter du flere gange. Altså der, hvor du før ville have kunne se sommerfugle i stort antal, der er de ikke mere, og deres levesteder bliver færre. Du siger et sted sådan mere generelt, når det kommer til vores natur, så har den stået i flammer i mere end 100 år. Omfanget af tabet er ubegribeligt i sine dimensioner.
13: Mm.
11: Hvilket jeg fornemmer er noget af det samme, du siger, Thijs.
14: Ja, jeg har skrevet om natur og planet og alle de her ting i 5 bøger nu. Men det var først sådan, jeg tror, det var under arbejdet med at blive færdig med jordisk, så det har været sådan noget 2022, hvor jeg begyndte at læse om nogle af de her industrielle forhold bag en grønne omstilling. Og jeg gik ret hurtigt langt ind i det, fordi det gik op for mig, der er et eller andet helt galt med fortællingen om den grønne omstilling. Og det har jeg så endt med at skrive en bog med udgangspunkt i nu, simpelthen. Altså, og så første kapitel handler om at undersøge, hvorfor der ikke er nogen grøn omstilling. Og når jeg snakker om grøn omstilling i den her sammenhæng, så er det sådan de her store energisystemer, som ligger under vores civilisation, simpelthen. Ikke at der skulle være en anden form for omstilling der, som vi står midt i. Problemet med begrebet er, at at altså, det ligger så ligesom i forlængelse af sådan et historisk narrativ, som der har været om, at vi som menneskehed har bevæget os gennem nogle forskellige omstillinger siden vores begyndelse, simpelthen. Altså, at så sådan helt i gamle dage, så var muskler den primære energikilde, ikke? Og så fandt vi ilden på et tidspunkt, så blev træ vores ligesom primære energikilde helt op til industrialiseringen, så kom, ikke? Og så ifølge narrativet, så er der så en omstilling til kul og en stor industrialisering, som tager om sig. Så op i 1950'erne, så bliver det så olie og gas, som begynder ligesom at strømme igennem årene i vores samfund. Og nu skal vi så igen omstille den her gang til nogle vedvarende energikilder, som solceller og vindmøller osv. Problemet med det narrative, det er, at vi har aldrig nogensinde brændt så meget træ af, så meget gas af, så meget kul af, så meget olie af, som vi gør som global civilisation lige nu her, mens vi sidder i det her studie. Så det, der nu sker i mine øjne og i nogle andres øjne, det er, at den energi, som så begynder at strømme meget forsigtigt fra vindmøller og solceller, det er ikke en del af en omstilling, det er endnu en tilføjelse i et energiforbrug globalt, som bare bliver ved med at vokse og vokse og vokse. Så det er, for det første er det ikke en omstilling. Altså det er simpelthen de facto lige nu og her ikke en omstilling, der er i gang. Der bliver tilført yderligere energiformer til det samlede forbrug. Og så er det så heller ikke grønt, i hvert fald efter mine definitioner. Fordi det er som om, at det er jo det, jeg så også skriver meget om, at det har været en fortælling, som har set bort fra realiteterne. Der er jo altid her i verden et meget grundlæggende forhold mellem fortællinger og realiteter, ikke? Der er et stort dialektisk, mystisk forhold mellem, hvad er det, vi går og fortæller om virkeligheden, og hvad er virkeligheden egentlig? Og den grønne omstilling har ligesom aldrig rigtig beskæftiget sig med, hvor kommer de der store vindmøller og elbiler og solceller fra? De kommer, hvis man sporer dem langt nok tilbage, naturligvis fra jorden. De kommer fra minedrift rundt omkring hele verden. Og i hvert fald tre af de miner, eller de minedrift og de metaller, som er essentielle for det, vi kalder den grønne omstilling, de medfører helt ubeskrivelige økologiske katastrofer og menneskelige katastrofer, som bare gør det meget, meget hurtigt, altså for at få lidt tal på det. Så sjældne jordarter, som er helt afgørende for eksempel elbiler, der tror jeg, det er 3/4 af det, der kommer fra Kina. Så har du nikkelindustrien, som også er et essentielt metal i den grønne omstilling, hvor rigtig meget af det kommer fra Rusland og Indonesien. Det samme. Forurenede floder, smadrede økosystemer, lokalbefolkninger, som bryder sammen. Og så har vi så det sidste eksempel i min bog, som er kobolt, som stort set kun kommer fra DR Congo. Og det ved de fleste, som beskæftiger sig bare lidt med forsyningslinjer, at det er det mest apokalyptiske mineral af dem alle sammen, fordi det er direkte knyttet til børnearbejde simpelthen, og vold og død og de mest frygtelige ting, og det er så bare de menneskelige omkostninger, så er der de miljømæssige omkostninger.
11: Men jeg tænker, måske skal vi have noget oplæsning, fordi det, I begge to taler om, og det du egentlig også fortæller om her, I har nogle ret enslydende diagnoser, men I taler også begge to om en viden, som bliver fortrængt på en eller anden måde, og det er måske det, der for mig er en af de mest interessante ting i den her samtale om, når vi ved de her ting, og vi er jo ikke blinde for det, du fortæller, og det, at du taler om, Lea, at det er en viden, vi har haft i nærmest de sidste par hundrede år. Hvorfor? Hvorfor bliver vi så ved med at fortælle historier som om den grønne omstilling, som du påpeger er en fiktion? Hvorfor bliver vi ved med at køre i det samme? Hvorfor gør vi ikke noget? Jeg ved ikke, om I har lyst til at læse lidt op af hver jeres bøger. Mm. Måske skal du starte, Lea?
12: Ja, altså undervejs i min sommerfuglefærd, så slår det mig jo, hvor at den viden, jeg nu er i gang med at konfrontere mig selv med, og den realitet, jeg står og glor på, når jeg ser en sortplettet bredpande, der er en af de sidste af sin slags i Danmark, så er det faktisk en viden, som er lagret i vores fælles hukommelse, som er sådan set i princippet frit tilgængeligt, og måske alligevel ikke. Så jeg begynder at tænke over den viden. Så her kommer et afsnit, der handler om det. Samtidig slog det mig, at der også var en anden tidsdimension på spil. For mens hovedparten af tabet er sket på ufattelig kort tid, og altså bare i min levetid, så har tabet i en anden forstand stået på gennem utrolig lang tid. Der er masser af mennesker, der har kendt til ødelæggelsen af naturen og udryddelsen af arter, før jeg blev født. Marinebiologen og zoologen Rachel Carson skrev i 1962, 17 år før jeg blev født, sin berømte bog Silent Spring, hvor hun blandt andet dokumenterede konsekvenserne af landbrugets giftpesticider. Over stadig større områder af USA kommer foråret nu uden at blive indvarslet af fuglenes tilbagevenden, skrev hun. Og de tidlige morgener er underligt stille, hvor de engang var fyldt med fuglesangens skønhed. I 1925, 54 år før jeg blev født, der gjorde den danske sociolog C. Wesenberg Lund opmærksom på alle de tegn, han så på, at den moderne skovdrift truede dyrelivet. Vort lands bedste og kendteste sommerfuglesamlere klager over, at vores forholdsvis rige fauna af store, smukke dagsommerfugle år efter år tager af, skrev han. Svalehalernes småsværme over skovsletterne i Gribskov hører kun erindringen til. 115 år før jeg blev født, skrev den amerikanske diplomat og miljøforkæmper George Perkins Marsh i 1864 bogen Man and Nature. Her argumenterede han for, at menneskeheden på katastrofal vis var ved at ødelægge naturens fine balancer. Kemikalier forurenede fiskens vand. Dyrenes levesteder forsvandt efterhånden, som kødproduktionen steg, og der blev etableret marker til kvæg og kvægets foder. Når skovene blev ryddet, skrev Marsh, forsvandt træernes beskyttelse af jorden. Den lå gold og ufrugtbar tilbage. Vi mennesker, så han, var ved at ødelægge naturen det eneste hjem, vi har. Vi bryder gulvet op, skrev han, og vægpaneler, døre og vinduesrammer i vores bolig. Endnu før det, fra 1799, næsten 200 år før jeg blev født, så den tyske videnskabsmand Alexander Humboldt også konsekvenserne af menneskets udnyttelse af naturen. På sine opdagelsesrejser til flere kontinenter jagtog han, hvordan skovene blev ryddet for at gøre plads til sukkermarker i Cuba og sølvudvinding i Mexico. Han så, hvordan mennesker fældede træer for at lave marker til afgrøder i Spanien, Italien, Peru og Rusland, og han advarede profetisk om, at tabet af skovene, foruden udvindingen af de store mængder af damp og gas, vil påvirke klimaet. I naturen, så Humboldt, er alt forbundet. Det giver kun mening at studere den enkelte padde eller den enkelte blomst for at forstå deres forbindelser til alt omkring dem. Når vi rydder og brænder og dyrker og udvinder, har det konsekvenser ikke bare for træerne, der fældes, marken, der dyrkes, mosen, der tørlægges, men for det enorme net af forbindelser, som alt i jorden, træerne og vandet er en del af. I denne store kæde af årsager og virkning, skrev Humboldt, kan ingen enkeltstående begivenhed betragtes isoleret. De, der kunne og ville, så altså ødelæggelserne for mange, mange år siden, langt inden den første traktor, den første skyskraber, det første hotelresort med golfbane og all you can eat. For hver enkelt videnskabsmand og kvinde, jeg nævner her, der kunne jeg nævne flere hundrede andre, hvis ikke tusinder. I 1992 udstedte 1.700 videnskabsfolk en advarsel til menneskeheden om den faretruende færd, vi havde ført kloden ud på. I 2017 kom samme advarsel nu fra 15.000 videnskabsfolk. Snart, skrev de, vil det være for sent at ændre kurs for vores fejlslagne bane. Det moderne menneskes viden om konsekvenserne af den ødelagte natur er lige så gammel som det moderne menneskes ødelæggelse af naturen.
15: Tak skal du have, Lea Korsgaard. Altså her et par sider fra inden året er omme, og inden vi taler videre, så vil jeg egentlig have Theis til at læse netop noget om fortrængning. Og så håber jeg, vi kan tale lidt om, hvad det er, der er på spil.
14: Der findes mange måder at fortrænge på. Der findes de ekstreme og mindre ekstreme. Der findes larmende fortrængninger og stilfærdige. Selv i kredse, hvor den globale opvarmning anerkendes som en potentiel civilisatorisk trussel, finder der en fortrængning sted. Man ser det i en ellers velmenende populærvidenskabelig bog, som Hannah Ritchie's Not the End of the World. Den britiske dataanalytiker vil så gerne indgyde håb, og det er så svært for hende at acceptere, at den globale civilisation, hun kender, ikke er bæredygtig, uanset om den drives af elektricitet eller olie, så hun slår så mange krøller på sig selv. Atalants viser fortrængningen sig i et radioprogram som P1's Guld og Grønne Skove, hvor verden hver uge tager udgangspunkt i sine frække spørgsmål. Kan man redde klimaet og samtidig tjene kassen? Kan ny teknologi fikse problemerne? kan naturen reddes af markedet. Man ser fortrængningen hos medier som verdens bedste nyheder. Forleden lød en overskrift, 41% af verdens strøm er nu grøn. Intentionerne bag er utvivlsomt gode, men der er et eller andet galt. Overskriften får i hvert fald mig til at tænke, at så må verden være på vej i den rigtige retning. For 41% er jo snart halvdelen. Det sker med andre ord. Vi er ved at vende skibet. Menneskeheden er i gang. Vi har forstået det. Den store grønne omstilling er begyndt. Og det er ikke fordi tallet 41% som sådan er ukorrekt, men det er bare kun tallet for strøm. Verdens strømforbrug er en mindre delpost i et langt større forbrug, nemlig verdens energiforbrug. Ifølge det internationale energiagentur udgør verdens strømforbrug ca. 20% af verdens energiforbrug, og realiteten er derfor, at det kun er 41% af disse 20% i energiregnskabet, der i overskriften beskrives som grøn. Det er realiteterne. Er det ikke? Eller er der noget, jeg overser? Manipulerer jeg selv med tallene? Verdens samlede energiforbrug vokser og vokser. Det ved jeg. Det er fuldstændig ligesom en ballon. Verdens udledning af CO2 stiger, plastikproduktionen vokser, minedriften ekspanderer. Så i min verden tager det sig ud som en fortrængning, når man finder håb i den slags tal. Og man kan ikke bygge sit håb på fortrængning. Kan man? Jeg kan ikke. Mit håb skal bygges på klippegrund. Det skal stå på et brutalt fundament. Det kan ikke være konstrueret, så det vælter ved det første vindstød. Det skal kunne holde til realiteterne, ellers kan det være lige meget. Det skal kunne modstå alverdens kyniske tal og statistikker, klart blive bombarderet fra alverdens kritiske vinkler, for sådan er et stærkt håb. Det er smidigt i mørke. Det vil ikke brase sammen om 10 år, for så var håbet bare en sutteklod, så var jeg barnet, og alle de velmenende nyheder min sut. Og ja, det er rart at have en sut i munden, det beroliger barnets nervesystem. Men en dag må man lægge sutten, for man er blevet stor, og der er ikke noget at gøre ved det. Man vokser og vokser, julemanden fandtes heller ikke, det overlevede man også, for man bliver ældre og klogere. Man kravler ud af puppen, man kommer ud af puberteten, man ser, at det man troede var paradis, var en illusion. Der løber kabler og rør inde bag de hvide vægge, der fandtes kloakker under Edens have, og nogle åbnede for dem. For der var ikke plads til mere dernede. Det er sådan, det er med fortrængning. En dag går den ikke længere, og så kommer det hele væltende ud i lyset. Det er ubehageligt, men at åbne øjnene i stedet for at lukke dem, har alle dage været en bedre overlevelsesstrategi. Alt det skrammel, den globale civilisation har håbet op. Alle de år, hvor kloakkerne og fortrængningen rent faktisk virkede. Hvor ting er beskyllet væk uden besvær. Det er et overstået kapitel. For noget sendte sig fast nede i det store rørværk. Måske var det en Manchester City-fodboldtrøje. Måske viklede den sig sammen med et par blinkende lyskæder og et lithiumbatteri. Klumpen placerede sig på tværs det forkerte sted, blokerede et hovedafløb. Tingene hobede sig op, afløbene grod til.
15: Tak skal du have, og tak skal I begge to have. Det her det var et uddrag af lithiumbjergene, der udkommer lige om lidt. Nu kan man sige, at det er lidt meget oplæsning, jeg lige har lagt ind midt i programmet, men det er, fordi I på en eller anden måde taler om noget af det samme, og som noget, jeg er meget nysgerrig på, og som jeg ikke kan svare på, så det er rent åbne spørgsmål. Lea, du taler om en viden, der har været tilgængelig om den måde, vi destruerer planeten på i nærmest 200 år. Mm. Og Thijs, du taler om en fortrængning af dimensioner, der aldrig er set før. Altså, hvad er det for nogle mekanismer, der er på spil? Har vi altid vidst alting? Og alligevel valgt at fortrænge det, har nogle få vidst det hele og været ligeglade og valgt at fortrænge det, eller har vi i virkeligheden ikke vidst, hvad vi egentlig burde vide?
12: Jeg tror ikke på sådan en konspirationsteori, at der har siddet få skumle mænd, det har der sikkert også, i hvert fald i hjørner af den her problematik, og besluttet sig for at trænge, eller det er der helt sikkert, og besluttet sig for at fortrænge sandheder. Men mest tror jeg på en det, jeg egentlig vil kalde en fortrængt kærlighed til naturen. Den viden, som jeg skriver om, altså den viden, der simpelthen gennem 250 år har dokumenteret, hvad det er, vi brutalt er i færd med at gøre, den springer jo af kærlighed. Og jeg tror, grunden til, at den er fortrængt, glemt, glidet ud, ikke relevant på overfladen af mange menneskers liv, det har at gøre med en fortrængt kærlighed. Altså, der findes en, en miljøforkæmper, som har været klimaminister i Senegal, som har sagt noget sådan meget sandt, synes jeg. Han har sagt sådan her, i sidste ende, så kan vi kun bevare det, vi elsker. Vi kan kun elske det, vi forstår, og vi kan kun forstå det, vi har lært noget om. Så han trækker sådan en ret fin forbindelse mellem viden, forståelse, til kærlighed, til ansvarsfølelse, til respektfølelse, til agtelsesfølelse for det, vi er en del af. Og, og den springer jo fra kærligheden. Og jeg tror, vi lever jo et liv, hvor vi betragter os selv som noget andet end naturen. Min yngste søn Bjørn, han spurgte mig på et tidspunkt, hvor kommer plastik fra? Og så sagde jeg, fra naturen. Altså, det er planterester, det er dyrerester, millioner år gamle. Og han nægtede at tro på det. Han kunne simpelthen ikke forestille sig, at det kom fra naturen. Og det siger i virkeligheden meget noget om det moderne menneskes virkelighedsbillede, at vi har sat os selv et andet sted hen i naturen, og derfor heller ikke kan føle helt grundlæggende dyb kærlighed til den. Jeg tror, den ligger der.
15: Altså, fortræng kærlighed. Du beskriver det jo meget passende, som om nu er det nærmest, som om lokummet er stoppet. Der er det på spil, og nu bliver vi nødt til at forholde os til det. Hvordan ser du de her mekanismer?
14: Jamen, jeg ser det måske meget sådan i... jeg tænker meget i habitater. Det er min bog Habitat, hvor at...
15: Og det er, hvad du lige skal forklare, når du taler om habitat. Ja, hvad mener du så?
14: Jamen, det betyder levested. Så det er en måde, jeg godt kan lide. Og jeg har boet på Indre Nørrebro i... Faktisk har jeg lige fundet ud af længere tid, end der, hvor jeg kommer fra. Så der er en linje, der måske ikke skulle være krydset der, i forhold til, hvor længe jeg har boet, hvor jeg bor. Ikke desto mindre, så kan jeg synes, det er lidt affortryllet at gå rundt derinde, men... Hvis jeg tænker på det som et habitat, så bliver det lidt mere genfortryllet, det der med at gå rundt ind i et supermarked, for eksempel. Så tænker jeg, gud, det er jo væsener, der går rundt og i et forrådskammer og finder ting og sådan noget. Jeg kan godt lide at tænke i det der med at være et væsen i et habitat, mere end at være Thijs på Nørrebro. Altså, vores habitat er jo fuldstændig radikalt anderledes, end det var for 200-300.000 år siden. På alle niveauer, og jeg har tit forestillet mig det her med, at vi har en kolossal viden om nogle helt andre ting, end de må have haft, forestiller mig. Der er jo ikke nogen skriftlige kilder, men det er svært ikke at forestille sig, synes jeg, at folk, som har boet simpelthen i, lad os sige, junglen, lad os sige, på en tundra, hvor som helst, har haft en kolossalt forfinet viden omkring det botaniske rum, de har været omgivet af og betinget af, ikke? Altså kun skelne mellem alle mulige typer mos og lav og så videre, ikke? Og den viden er jo så set fuldstændig ud af videnssystemerne for det senmoderne menneske, fordi vi har ikke brug for den. Det er nok mere sådan, jeg ser det, at vi kan så tilsvarende afkode en bar eller et kulturelt rum med et lige så forfinet blik. Altså, vi kan skelne, hvad vil det sige, at hende derovre har Levi's jeans på, og ikke diesel jeans, ikke? Altså, der er ligesom på samme måde, så kan vi scanne det kulturelle habitat med et lige så forfinet blik. Det er bare et helt andet indhold. Så jeg tror mere og mere, min sådan grundtanke, den bliver, at det er naturen, der bestemmer i sådan det helt store perspektiv, og at når den over de kommende år... hvad skal man sige, tager mere og mere magt over handlingsrummet, som det er det, jeg tror, den kommer til, ikke?
15: Hvordan mener du det?
14: Jamen, det begynder jo at blive meget konkret med, at jeg har da ikke lyst til at købe et hus i Vejle, for eksempel, altså fordi der har jo været mange oversvømmelser. Så det der med at vågne op en mandag morgen, og så er kælderen fyldt med muddervand, det er jo fantastisk besværligt for vedkommende. Så jeg tror, at det her med, at jo mere naturen vil begynde at sive ind og infiltrere det her meget sådan materielt sikrede habitat i gåshøjene, som vi bor i heroppe i det globale nord i hvert fald, ikke? Jo mere vil denne her viden simpelthen genopstå gradvist, ikke? Altså, jeg tror, der er et forhold der, som jeg også startede med at sige.
15: Ja, som jeg hørte, så ligger det hos Lea meget i det her menneskeligt, det er en fortrængt kærlighed, vi kan få ud. Hos dig ligger det mere som, at det er ikke noget, vi selv kommer til at bestemme. Vi
14: har ikke haft brug for det, tænker jeg. Men jeg tror ikke, det udelukker hinanden, de ting, vi siger. Altså, jeg, for mig er det meget sådan, hvad er der brug for i det nuværende habitat, og der har det ikke været nødvendigt i et par århundreder. i visse dele af verden og vide noget om...
15: Hvad siger du, Lea?
12: Nej, det tager jo ind lidt mere at tale om vrede. Jeg tror egentlig, det her det er en af grundene til, at jeg har svært ved at føle decideret vrede omkring det, fordi den udvikling, som har ført til vores civilisation i dag, det er også den udvikling, der gør, at min mor kan få 2 nye hofter, og vi kan leve et langt liv. Vi benytter os jo af en lang række fordele som art af den udvikling. Til gengæld kan jeg føle en dyb skam og sorg over, at vi ikke formår at balancere den brug af naturen, der er brug for at give min mor 2 nye hofter med resten af klodens liv på den her klode. Jeg nu læser jeg ret meget Jung for tiden, som er interessant, når vi er inde på fortrængning, fordi han taler jo om det kollektive, som det kollektive ubevidste, som en fælles erfarings- og videnskilde, som vi har med os, uanset om vi vil eller ej. Og den der forbindelse til naturen, der giver os følelsen af vrede, eller skam, eller sorg, den er der stadigvæk. Altså, tror jeg, for alle mennesker på den her klode. Man skal ikke krasse særlig længe, før at den kan pible frem.
15: Men så bliver jeg nødt til at spørge igen, og det er et ægte spørgsmål hos mig, og det er et grundspørgsmål, fordi I peger begge to på, hvor galt det er på alle mulige måder. Når vi ved alt det, hvorfor slukker vi ikke mikrofonerne og løber i helvede til at prøve at gøre noget ved det, eller redde planeten? Hvad er det, der gør, at vi på en eller anden måde bliver siddende?
12: Jeg tror dels det, fordi igen, vores civilisation giver os en hel masse fordele. Så den der idé om at flytte ud i skoven og slukke for superhospitalet og slukke for transporten til Aarhus, den vil sådan set komme med en lang række udfordringer for os som art. Så jeg synes jo ikke, der er andet end at håbe på og arbejde for på bedste beskub at få balanceret den civilisation. Eller det, der er på den anden side af den civilisation. Lad os sige det, for jeg er totalt enig med Thijs. Det nuværende system er umuligt at opretholde på lang vis, og ikke ønskværdigt at opretholde. Men på den anden side af den civilisation, hvad for et samfund venter os så, hvor vi kan balancere hensynet til kloden med hensynet til vores egen art? Det tror jeg er meget enig med Thijs. Det kommer af sig selv, har jeg lyst til at sige. Altså, din egen stak af bøger viser jo en længsel efter at forstå, hvad det er, vi er en del af. Et ønske om at ikke bare se passivt til, men med vores sanseapparat, med vores erkendelse, virkelig at forstå, hvad det er, der er i gang med at ske. Og jo dermed også hente den viden, der kan gøre os i stand til at handle på det.
15: Du taler meget, Lea, om det her med sådan en reintegration af tingene og sproget og naturen. Altså det her med, at du vil kunne kende sprogets grundstof igen i forhold til naturen. Altså det er også noget, der sker i forhold til den her rejse, du er på med sommerfuglene. Thijs, du tager noget op, som er sådan antikke praksiser, men hvor du overvejer, at det i virkeligheden elementer af dem, ikke i deres rene form, men er der elementer i de her praksiser, der vil kunne hjælpe os til at knytte os nærmere til naturen? Du taler om ofringer, så taler du om ritualet, og så taler du om det her med at navngive specifikke natursteder. Mm-hmm. Kan du prøve at sige lidt om det? Altså de her praksiser, ikke det her med at genindføre dem i deres rene form, men hvordan de trods alt har givet et nærvær.
14: Ja, altså det kommer et kapitel, som hedder Kosmisk Balance. Jeg tror, at det... jeg startede med at skrive om det, fordi at der nogle gange godt kan komme sådan en reaktion, har jeg oplevet personligt i hvert fald, hvis man begynder at snakke om nogle ting i fortiden, som muligvis var mere intelligente. Altså, så har jeg nogle gange blevet mødt med en reaktion, som er, at som kan godt blive lidt kontrapunktisk. Altså sådan, om var det så bedre i fortiden? Ja, det var der måske nogle... ting, der var, så var der en masse, altså børneofringer var måske ikke sådan den fedeste ting at genindføre, eller sådan, vel, så mit billede i bogen bliver den her rejsekiste, altså at vi, man skal måske se fortiden som en rejsekiste, hvor der ligger altså utrolige mængder skrammel og dårlige forestillinger og sådan nogle ting, ikke? Og så rundt omkring, så ligger der nogle juveler, som er støvet og på mystisk vis er forsvundet ud af vores systemer. Og der tænker jeg, og det har gjort i mange år omkring ofringen, at hvorfor forsvandt den? Altså, fordi den har i mine øjne været med til at opretholde sådan en grundlæggende økologisk matematik eller forhold mellem mennesket og naturen. Altså, at man ligesom godt forstod, at der var ikke noget, der var gratis. Og når man tog dyr, for eksempel, så lagde man ofte noget til gengæld. Ikke? Så man opretholdt en eller anden form for økonomi, hvis man kan bruge det ord. Det vil jeg sige var... Hvis man skal sige noget om kapitalismen, som jo er et enormt Altså, det er jo virkelig et spinatbed, der er blevet jokket rundt i det begreb, men hvis den findes, kapitalismen, og hvis den har et grundproblem, som jeg tror bliver dens... det er dens grundproblem for mig at se, så er det, at den har skrevet den her ofring ud af sin kosmologi, eller ud af ligningen simpelthen. Det var en stor fejl, simpelthen.
12: Og jo dermed også, og jeg har lyst til at elaborere videre på det, du siger, Thijs, som er vildt spændende, og jo, den har jo også, kapitalismen benytter sig jo af det sekulære samfund. Altså det, at vi har sagt farvel til religion, til en forbindelse til det guddommelige, er jo ubetinget kapitalismens kæmpe store fordel. Og jeg tror, der er noget i, du siger offring, Thijs, man kunne også nævne bønden.
14: Ja.
12: Bønden som et tilbagevendende ritual, hvor vi stiller os til rådighed for følelser af taknemmelighed, samhørighed, respekt, offrelse. Ikke? Og det igen, der er masser af godt at sige om det sekulære samfund. Altså, jeg skulle ikke have en kirke, der skulle fortælle mig, hvordan jeg skulle tænke, og at jeg skulle være nogens kone, datter og mor, og ikke andet. Men det er virkelig mere kirken, vi skal kritisere, end det religiøse, fordi tabet af den religiøse dimension i vores tilværelse, tror jeg, har stor forbindelse til tabet af forbindelsen til naturen. Altså på sin vis, så tror jeg, at naturkrisen er en åndelig krise.
15: Men det er jo vældig interessant på, hvordan vi diagnostiserer, og hvordan vi ser krisen, men også, hvad der måske kan afhjælpe krisen. I begge to inde på det her med, du har også navngivningen som et element, altså at man i gamle dage navngav specifikke steder, så havde man en forbindelse til dem. Og jeg vil på en eller anden måde, og du taler om det religiøse lære, jeg vil på en eller anden måde gerne introducere, hvad der for mig giver en form for forbindelse til naturen. Og der tager jeg udgangspunkt i en af de bunker, fordi nu vil jeg gerne introducere Ivan Malinovski, og det kan være, det virker lidt mærkeligt. Han har jo også en sommerfugl på, eller et insekt her på...
12: Det er en natsværmer, ja.
15: Det kan du,
12: natsommerfugl.
15: Det kan du lige... han er jo mest kendt som politisk digter, antikapitalist, antiimperialist osv., men så vil han være fyldt 100 år i år, og derfor har man så udgivet hans naturdagbog. Og da jeg sad og læste den, var der et eller andet i den, som... i hvert fald kunne forbinde mig lidt mere med naturen. Vi skal snakke om håbet, og vi skal snakke om, hvad sproget kan lige om lidt. Men jeg vil bare gerne spille en lille smule for jer. Det kan være, at der slet ikke sker det samme, som der gjorde ved mig, men nu får I den altså. Ivan Malinovski, naturdagbogen går fra 60 til 89, hvor han dør. Og det, der slår mig i det, vi skal høre, det er bare få minutter, det er den her form. Det, jeg synes, er, hvad kan man sige, det observerende sprog, ydmygheden, det vidende sprog, som på en eller anden måde skaber en genforbindelse til naturen, nok for ham, men i hvert fald også for mig som læser. Det er min tidligere kollega Tore Leifert, der læser op fra begyndelsen, hvor Ivan Malinovski altså bor i Sverige. Det har han gjort en del af sin tid, han har en stærk forbindelse til Sverige. Så det starter i 1960, og udgivelsen hedder 18 traner skrigende på vej mod syd. Lad os lige prøve at høre en lille smule af den måde, Ivan Malinovski ser på naturen.
16: Kraftværket 7. januar 1960 har boet her næsten uden afbrydelse i over 3 måneder. Især i november var her mange forskellige fugle. Der kom vandstæren, der overvintrer ved bækken uden for huset. Jeg så adskillige ravne og et par skovsnæpper. Tjurer ser jeg til stadighed, derimod ingen urfugle. Tjuren er ikke så sky, som jeg troede. Et par gange har der siddet en midt på vejen mellem Forsberg og Koldebækstorp, når jeg kom kørende på knallert. Vores faste vintergæst, kongeørnen, så jeg første gang primo december på markerne i dyrehaven kun et glimt, men der var ingen tvivl. Jeg kender jo dyret fra Lapland. Det samme gælder den isfugl, jeg forleden så svæve afsted over kanalen hen ved Forsberg. Jeg husker fuglen fra et enkelt møde i Stalinparken i Bukaresti. Har fanget masser af husmus og en enkelt rødmus her i huset, derimod ingen skovmus endnu, men frosten er også først begyndt for alvor i dag. En stor tornskade uden for huset i julen. Januar 1960. Da jeg i dag kørte en tur over i Halland i min nye bil, så jeg på åsen igen på få meters afstand en stor tjurhane sidde midt på vejen. Jeg forfulgte den, da den lettede, og der kom 2 andre til i flugten. 26. marts 1960. I denne weekend har jeg lagt mærke til, at vandstæren er her endnu. Der er is på søerne. Samtidig kigger påskeliljerne frem. 27. marts 1960. Tre stære på gårdspladsen. 3. oktober 1960. 5 timers tur på åsen med Ruth, Lisbeth og Nina. Så ravne, hørte dumpapper, fandt en masse jordtrondblade vis-à-vis Heslebo, plukkede flere kilo tyttebær. 8. november 1960. I går nattefrost, i dag den første sne, sidder han nu igen med min pasternak.

0: courage, stork, pinsedilja. 3. juni 1961. Natteravn spinder. Gyvlerne har bredt sig enormt. De har aldrig blomstret så voldsomt som nu. Døgnfluerne sværmer som elevatorer, ustandsligt op og ned på samme sted. 5. juni 1961. Hundredvis af multeblomster ved Hesselbo.
1: Ja, her var det min tidligere kollega Thor Leifer, der læste et uddrag af Ivan Malinovskis meget, meget fine naturdagbog. Det er den, der hedder 18 træner skrigende på vej mod syd fra forlaget Folke. Og det er sådan, der faktisk også er mange af hans tegninger af insekter og fugle. Der er sådan helt faksimile også, hvor man kan se, hvordan den er, er skrevet. Og jeg kunne også have valgt et andet uddrag, men der er en eller anden for mig. Nu har vi talt om det her med hvordan det står til. Jeg vil også tale lidt om håb. Altså for mig er der, når jeg hører det her, en form for håb. Altså, der er noget i det her lidt ydmyge blik på naturen, det observerende, men også det, jeg vil kalde det vidende blik. I taler begge to om håb i jeres bøger. Du kalder det det mørke håb, Thijs, og du taler også om håb og håbets forunderlighed. Altså, hvor vi placerer det henne, og er det der overhovedet som en reel mulighed i forhold til det, vi taler om?
2: Ja, altså, det er jo faktisk lidt forbundet til det, vi snakker om før med fortrængning, mit bud, altså fordi, at altså nu nævnt Lea og Jung, det er også en, jeg kommer også fra, min fars gren var store Jung-fans, så ja, det er også meget præsent hos mig, men fordi det er jo psykologisk begreb, ikke, fortrængning, altså typisk, og det, som der som regel sker, når at en fortrængning ikke længere kan opretholdes, så er der noget, der kollapser i den psykologiske konstruktion, ikke? Og så kommer noget væltende tilbage, og der sker et kontroltab, som ofte med, altså det bliver jo ofte noget patologisk, som så manifesterer sig, ikke? Det kan være en depression, eller en psykose, eller hvad man begynder at vaske hænder meget tvangspræget hele tiden, eller hvad ved jeg, ikke? Og det er jo skræmmende, men det, der er med sådan en bristet dæmning, der kommer, når fortrængningen den ikke længere virker, det er, at det er også, der opstår også et mulighedsrum, fordi det er en transformation. Det er en mulig, der kan opstå ny lærdom. Man kan blive klogere. Det er jo nogle af de der helt fundamentale ting, som alle myterne også handler om at komme i underverdenen. Og det er jo det her med, at en fortrængning lige pludselig smadrer ens forståelse af verden, når den kommer. Men der er et håb for mig i at ligesom se i øjnene det, jeg ser som realiteterne for mig. Personligt så det der med løft blikket og se, hvordan det faktisk ser ud. Og at vi måske ikke har kontrollen over, hvad vi har sat i gang. Hvad gør man så med sit håb, hvis man ikke kan binde det til, det kan være, at vi løser det, ikke? Så er mit første bud i bogen at møde realiteterne. Det er sådan her, det er. Min datter kommer til at vokse op i et planetarisk system, hvor plastikproduktionen formentlig fordobler omkring 2050 eller sådan noget, ikke? 60 stykker. Det er realiteterne. Hvad gør du ved det som menneske? That's how it is. Og det er der en eller anden form for. Det er det første skridt, jeg mener, jeg vil tage eller sådan, for at finde håb.
3: Fordi jeg ikke længere. Og det sker jo gennem sproget. Altså, nu taler vi meget om fortrængning. Det er jo ret spændende, synes jeg. Fordi hvad er det, der får en fortrængning til at blive en til noget, der ryger op i bevidstheden? Det sker jo gennem sproget. Det vil psykoanalysen i hvert fald sige, ikke? Vi skal på talekur, som Freud vil benævne det. Håbet for mig at se knytter sig netop til sproget, og ikke til det videnskabelige sprog, selvom det er der utrolig stor brug for, men først og fremmest til hverdagssproget, til det at kunne benævne det, vi er en del af. Håbet slutter på ingen måde der, men det er der, det begynder. Hvis ikke vi kan, som Malinowski gør simpelthen så smukt der, ikke? Hvis ikke vi kan se, at et multebær er et multebær, hvordan skal vi så følge kærlighed til det, og hvordan skal vi derfor kunne tage ansvar for det? Så det begynder med sproget. John Didion siger meget fedt og rigtigt. Vi kan ikke tænke selvstændigt om verden, hvis ikke vi kan sproget for den. Mm. Og min egen erfaring var, da jeg drønede rundt i landet for at finde de her 64 sommerfugle, det var, at efterhånden, som jeg lærte sproget for dem at kende og blive i stand til at se forskel på dem, se, hov, orange er ikke bare orange, der er mange forskellige slags orange, der er nogen, der er paprikafarvet, der er nogen, der er okkerfarvet.

0: Så voksede mit blik, og helt klart også min ansvarsfølelse. Den flyttede fra at være en abstraktion til at være en kropslig erfaring. Mm.
1: Men I skriver begge to, eller I beskriver begge to, at det her med, at nu fortrængningen ligesom kommer tilbage som et monster, eller altså du beskriver, Thijs, den her forureningskatastrofe med Nordic Waste, hvor alt det her forurenede jord nærmest begynder at bevæge sig som sådan en jordbølge i landskab. Altså det er en slags fortrængning.
2: Ja, det lignede noget fra en Miyazaki-film.
1: Fuldstændig.
2: At den skulle bare have haft store øjne, eller sådan noget.
3: Mytologisk karakter, ja. Det der. Fuldstændig.
1: Ja. Men altså, at fortrængning nærmest sådan helt karikeret bryder frem, ikke? Og du skriver på et tidspunkt, Lea, at du står ved dit drivhus en eller anden tilfældig eftermiddag, og pludselig mærker du nærmest sådan et ja i baghovedet, og så åbner afgrunden sig, og du ligesom fornemmer at forstå, hvad er det for en økologisk krise, vi står i? Hvad er det, vi er ved at miste? Så lukker det sig igen. Så har I også begge to på fornemmelsen, nu sagde jeg, at jeg havde modtaget øko og litteratur og klimabøger i lang tid, men har I på fornemmelsen, at vi står et eller andet vendepunktsted lige nu, hvor netop fortrængningerne er ved at ikke kunne holde længere? Altså nu er det ved at vende, nu er der ved at ske et eller andet markant.
0: Jamen det tror jeg, fordi den fysiske realitet ændrer sig. Altså, som du også var inde på før, Thijs, ikke? Altså, den fysiske virkelighed rundt om os ændrer sig. Vores broer, vores veje, vores infrastruktur er ikke bygget til den hede, vi oplever lige nu. Vi kommer til ganske snart, tror jeg, at opdage konsekvenserne af, at vi udrydder arter med så voldsom hast, som det sker nu. Det har konsekvenser for vores liv. Så i takt med, at den fysiske realitet ændrer sig, og vi ser, at civilisationen ikke kunne opretholde sig selv, så kommer vores bevidsthed også til at ændre sig. Og jeg har lyst til at sige, måske skal vi ikke begræde det. Mm. Vi skal føle dyb sorg over og skam over, at vi er i færd med at udrydde 1 million af klodens 8 millioner arter. Det er så forkasteligt, etisk, på ingen måde. I orden. Det lyder endda helt flat, når jeg siger det her. Det er så episk voldsomt, det vi udsætter resten af kloden for. Men ideen om at opretholde en civilisation, som har brug for at udrydde de andre arter, at dræne kloden for dens ressourcer for at opretholde sig selv, hvorfor er det egentlig, vi skal opretholde den? Skal vi ikke i stedet for begynde at drømme om, hvordan der ser ud på den anden side, og tage det med os, som vi kan bruge, men lad det blive, som er brutalt.
1: Men er det, altså, er det ikke, havde nær sagt, ikke nemt nok for os at sige, når vi sidder trods alt i Norge?
0: Jo, det er det, der er skammen.
1: Ja.
0: Og voldsomheden til det, dimensionerne er så enorme. Men prøv at høre, romeriet forsvandt jo også. Det der tror jeg, der er nogen, der har begrædt i sin tid, da de kunne se, at kurven var på vej nedad. Men det, der kom efter, var bedre, trods alt.
1: Men hvad er det så, Thijs, du nævner det her med den grønne omstilling som en fiktion, altså som en fuldstændig uholdbar fortælling på grund af alt muligt, og du siger også, der kommer til at ske noget nu, der er et kollaps. Hvad er det så for en fortælling, vi kan sætte i stedet?
2: Jamen, jeg tror, at den er en teoretisk fatamorgana, sådan som jeg ser den på en måde. Jeg vil mere kalde det en industriel elektrificering af vækstøkonomien eller sådan noget. Det er sådan, som jeg ser det. Så jeg er ikke noget håb der for mig, men jeg tror også, at for mig, der ligger der også et håb i, at mange af de her værdier, som jeg i hvert fald er opflasket med i min kultur, gennem sådan at være barn i 90'erne og unge 0'erne og sådan noget, der var jo nogle kerneværdier i vores samfund, som var altså individualitet, ikke? Så vigtigt med det her helt særlige individ, som du er. Og vækst og frihed og lykken, ikke? Og jeg håber, at vi begynder at opdage, at det i virkeligheden var nogle relativt overfladiske koncepter, og at det besvær, som planeten vil sende ind i vores hverdag gennem de kommende år, det vil automatisk sådan skabe en bevægelse i de her sådan grundlæggende værdier, som vi har. Altså, og så tror jeg og håber, at det vil det vil blive sådan nogle værdier som ansvar og forpligtelse og bundethed og besvær, som vil strukturere sådan. Og det er nogle dybere lag af mening, som jeg tror, der er mulighed for at komme ned til.
1: Og nu vil jeg stille nok et sidste spørgsmål. Altså, det her litteraturprogram, og der har måske siddet nogle lyttere derude og tænker, jamen for fanden, de snakker ikke om andet end klima, og der er meget lidt litteratur. I er jo selvfølgelig repræsentanter for litteraturen. Vi havde også Ivan Malinovski med, men vi har talt om sproget som en måde at nærme sig som en magnet mellem mennesket og naturen, hvis man bruger det rigtigt. Er der så noget formål overhovedet i at læse denne bunke af naturbøger? Eller skal vi heller gøre noget andet? Altså, har litteraturen overhovedet en rolle i at i hvert fald aflive den her fortælling om den grønne omstilling eller geninstallere noget håb?
4: Jeg tror, at litteraturen har en kæmpe rolle. Sproget og det poetiske sprog er jo en erkendelsesform, der bringer os i kontakt med det fortrængte og med følelser af både kærlighed og fortabelse og skam. Alle de store grundfølelser i livet. Og vi som art har simpelthen brug for sproget til at forstå den verden, vi er en del af. Det er en måde at navigere i verden på. Så jeg tror virkelig, for mig giver det fuldstændig mening, at der dukker så mange bøger op, der forsøger at være den kanal ind til det, vi har brug for at komme i kontakt med.
2: Altså, der er et eller andet med, at i min bog i hvert fald, at acceptere et kontroltab. Altså, jeg taler om det her med, hvad der sker. Nu har jeg aldrig selv prøvet det, men jeg skitserer ligesom, hvad mange fortæller sker under sådan nogle voldsomme psykedeliske trips, ikke? At der, hvor angsten typisk opstår, er, når man begynder at mærke stoffets kræfter, og at der er noget, der er stærkere end en, og det værste, man kan gøre, det er ligesom at stride imod. Ikke? Og det er en grunderfaring, som går igen i mange processer. Det er også, når man har et angstindfald, så er det værste, man kan gøre, det er også at forsøge at stride imod. Og der har jeg nok også fundet lidt noget i det her med at tænke på gamle mytiske systemers billeder og idéer om døden. Altså for eksempel, tibetansk buddhisme har jo den her idé om, eller buddhismen i det hele taget har jo en idé om genfødsel eller reinkarnation, ikke? Og man kan jo læse i den tibetanske dødebog for eksempel, altså en beskrivelse af, hvordan der er en rejse mellem et liv, der skal til at ophøre, og så det liv, man skal hen til. Der er en afstand der, som er dødefæren, ikke? Mm. Og den tibetanske dødebog er en slags, altså i lidt vulgære termer, en guide til den tur, fordi den er farlig, fordi identiteten går i opløsning, alle koncepter om, hvad der er op og ned, og fortid og fremtid, alt går i opløsning i den her transformationsproces. Og den er fuld af farver og dybe slugter og så videre. Det er på mange måder meget spektakulært, og så på et tidspunkt når man frem til et nyt stabilt stadie og bliver genfødt, ikke? Og jeg har bare nogle gange tænkt, kunne ved, om man kunne tage den model og ligesom løfte op på sådan et befolkningsniveau og tænke, er det der foregår lige nu? Mm. Altså, kan det forklare, hvorfor at alt er forvirrende? Alle kategorier, vi normalt forstår, hvad der foregår igennem, alt synes at være i dekonstruktion og opløsning. Er det fordi, at vi sådan i billedmæssig forstand er på en slags dødefærd mellem to stabile stadier eller sådan noget, ikke? Altså, vi har svært ved at acceptere, at vi har forladt det der, eller sådan, fordi det findes jo på en måde stadigvæk. Og sådan, ikke? Så det er et exceptionelt forvirrende sted at være lige nu, altså. Men det er mit billede på, og det synes jeg også, at der er noget håbefuldt på. Ikke nødvendigvis for mig som individ, men sådan i lidt større sådan cykliske størrelser.
1: Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen. Og de to gæster, jeg havde i studiet i dag, var altså Lea Korsgaard og Theis Ørntoft. Lea Korsgaard er aktuel med bogen Inden året er omme, og den er udsendt af Zetlands Forlag. Og Theis Ørntoft udsender den 29.5. essayet Bag Lithiumbjergene, og den kommer på forlaget Gyldendal. Så kunne du også høre et uddrag af Ivan Malinovskis naturdagbog. Den hedder 18 traner, skrigende på vej mod syd, og den er udsendt af forlaget Folke. Husk, at du altid kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Vi høres ved i næste uge.
5: Mød værterne på P8.
6: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
5: Mød værterne på P8.
6: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
5: Live i DR-lød.
7: Lige om lidt, så er der P1 debat her på kanalen. Og de ser nærmere på, at det faglige hus nu kan kalde sig for landets største fagforening. Det viser i hvert fald tal fra Danmarks Statistik, som lige er blevet offentliggjort. Men hvad betyder det for vores arbejdsmarked, hvis flere melder sig ind i en gul fagforening frem for en rød? Ja, det debatteres i dagens P1 debat, som du også er velkommen til at deltage i. Det kan du blandt andet gøre på telefon 70 21 19 19. Men nu er der først en middagsradioavis.

0: Troels Lund Poulsen har givet sig selv nogle flere dage til at forsøge at få dannet en regering med de konservative og liberale alliance. Omvendt, så mener de radikale, at det hele er kørt fast.
1: Derfor tænker jeg, det er naturligt at komme tilbage til der, hvor vi slap med en kongeundersøger, der hedder Mette Frederiksen.
0: Hvis du skal flyve på sommerferie, så bliver det nok ikke på grund af brændstofmangel, hvis dit fly bliver aflyst. Der er nemlig brændstof nok på lagerne til at sikre ferietrafikken, lyder det.
2: Vi mangler ikke brændstof, og det er jo en god nyhed, så vi kan kigge trygt frem mod sommerferien.
0: Problemet er måske så bare, at det nok bliver dyrere. En amerikansk læge i Grønland vækker opsigt. Han er taget med USA's særlige udsending for at tage temperaturen på det grønlandske sundhedsvæsen.
3: Generelt så synes de fleste grønlændere, at det er ret provokerende, når USA ligesom går ind og blander sig i det her.
0: Siger vores reporter i Nuuk. Og dermed er vi i gang med kvarterets nyhedsopdatering. Jeg hedder Morten Snell Lauritsen. Venstres formand Troels Lund Poulsen er kørt fast, og derfor skal Mette Frederiksen tilbage som kongelig undersøger og forhandle videre om en centrum-venstre-regering. Så den lyder det i dag fra den radikale leder Martin Lidegaard.
1: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der vil være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger.
0: For snart 2 uger siden, der overtog Troels Lund Poulsen opgaven som kongelig undersøger. I går der præsenterede han så et grundlag for en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Den regering kræver Moderaternes accept for at kunne blive til noget. Og efter møde med Troels Lund Poulsen i aftes, der var Lars Løkke Rasmussen skeptisk.
4: I formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
0: Men Troels Lund Poulsen vil dog ikke give op endnu. I en mail der skriver han, at der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte. Og så er vi dig med, Jens Ringberg, vores politiske analytiker. De radikale vil altså, som vi hører, have en ny kongelig undersøger, Troels Lund Poulsen. Han vil fortsætte drøftelserne. Altså, hvad kommer der nu til at ske?
5: Ja, med al respekt for de radikale, så er det ikke dem, der bestemmer her. Det er Lars Løkke Rasmussen, og han gav jo altså Troels Lund Poulsen noget hjemmearbejde i aftes. De skal kigge noget, lidt mere på nogle af de politiske ting, som Lars Løkke Rasmussen synes er vigtige. Så indtil videre, indtil Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på projektet, eller Troels Lund Poulsen selv giver op, så er det ham, der er kongelig undersøger.
0: Ja, da Troels Lund Poulsen han præsenterede grundlaget for den her VLAK-regering i går, der var der mange indrømmelser til Moderaterne. Det anerkender formanden hos Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, også. Lad os lige høre, hvad han siger.
4: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
0: Ja, er det det, som Troels Lund Poulsen nu skal svare på? Altså om han vil gøre et forsøg på en midterregering med både røde og blå partier, i stedet for den her VLAK-regering?
5: Det er faktisk ikke helt klart, for det var en ret kortfattet Lars Løkke Rasmussen, der kom ud sent i aftes efter mødet med Troels Lund Poulsen. Men det er jo det, der er Lars Løkke Rasmussens ønske, det er at få etableret en regering hen over midten. Det vil sige, at Socialdemokratiet skal være med. Og det er jo ikke den vare, Troels Lund Poulsen har lagt op til at levere. Så noget kunne tyde på, at det er et lille mellemspil, vi er igennem her. Og så kommer der så en udskiftning på posten som kongen undersøger. Det kunne i hvert fald godt se sådan ud, fordi Troels Lund Poulsen indtil nu ikke har været meget villig til at gå ind på Lars Løkke Rasmussens tankegang om at inddrage Socialdemokratiet. Det var et andet projekt, han forestod i går. Et blot projekt, ovenkøbet støttet af Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti.
0: Jo, de radikale leder Martin Lidegaard, han hæfter sig ved, at hverken Mette Frederiksen eller Troels Lund Poulsen som kongelige undersøger har indtil videre i hvert fald kunne finde grundlag for en regering hen over midten.
1: Nu har først den ene kongelige undersøger, og nu den anden kongelige undersøger afsøgt den mulighed, og de melder tilbage, at det ser de ikke for sig.
0: Har han en pointe, altså at en midterregering ser nærmest umulig ud?
5: Og igen med størst respekt for Martin Lidegaard, at der er ikke nogen af Mette Frederiksen eller Troels Lund Poulsen, der 100% har afvist midterprojektet. De holder godt nok ud langt ud i strakt arm, men Martin Lidegaard er lige et skridt længere frem her, end jeg er i hvert fald, fordi de har ikke sagt det på den måde, men det er jo fuldstændig rigtigt, at der er stor modstand og mange modhager imod det her midterprojekt, men helt dødt er det endnu ikke. Dog vil jeg sige, at der er jo meget, der tyder på, at vi ender hos Mette Frederiksen, som Martin Lidegaard ønsker det. Og hvis vi gør det, så ender det nok mest sandsynligt med den her centrum-venstre-regering, som jo var på banen i hvert fald en 5-6 uger for et stykke tid siden.
0: Lød det fra Jens Ringberg, politisk analytiker. Og en ting er i hvert fald sikkert, fortsættelse følger. Der er olie nok til, at du kan komme på sommerferie, men det kan godt være, at du må sprænge feriebudgettet, hvis du skal uden for landets grænser. Der mangler nemlig stadig olie på verdensplan, men i Europa der er vi villige til at betale mere for olien end andre steder i verden. Og derfor får vi rigelige forsyninger, men prisen er så til gengæld også høj. Hos Europas største flyselskab Ryanair, der er topchef Michael O'Leary ikke bekymret for at løbe tør for brændstof.
6: I'm very concerned about the price of oil, but I don't believe the conflict in Iran will have any disruption on European jet supplies. There's no issues over.
0: Jeg er meget bekymret for olieprisen, men jeg tror ikke, at konflikten i Iran vil have nogen indflydelse på leverancerne af flybrændstof i Europa. Der er ikke nogen problemer med at få flybrændstof nu og så frem til september, lød det her fra Michael O'Leary i et interview med Bloomberg. Hos Dansk Industri, hvor flyselskabet SAS blandt andet er medlem, der er vicedirektør Troels Ranis også sikker på, at der er flybrændstof nok til at vi kan komme på sommerferie.
2: Der er både benzin og diesel, og sådan set også adgang til flybrændstof, så man kan komme på sommerferie.
0: Men han erkender da også, at prisen bliver højere.
2: Jo, med højere omkostninger, også højere priser, og dermed må kunderne betale noget mere for produkterne.
0: Ja, i dag der er prisen for benzin på tankstationerne faktisk sat rekord for i år, med en pris på lige over 17 kroner for en liter. Og så velkommen til dig, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent. Der kommer stadigvæk ikke nogen skibe med olie gennem det her Hormuz-stræde nede ved Iran. Hvorfor hører vi så nu, at der altså er brændstof nok?
7: Ja, det er rigtigt, at den globale situation er sådan set ulykkelig og stadigvæk alvorlig. Men det har altså vist sig, at betalingsviljen her i Europa har været så stor, at leverancerne altså har været større end mange forventede på det seneste, og derfor hører vi nu de her meldinger om, at der er sådan set nok af alle de her typer brændstof, men det er klart, når man betaler ekstra for at få det ind til Europa, så ender regningen i sidste ende hos forbrugeren.
0: Ja, det er jo for eksempel ude på tankstationerne. Lad os lige høre nogle af dem, vi har talt med i dag, hvor de forholder sig til det her med, at dels prisen er steget, og måske også kommer til at stige endnu mere.
8: Så bliver det bare sværere for os at komme rundt, fordi vi får ikke mere ud af at køre tingene. Stiger prisen, så kan vi jo stadig ikke, vi kan ikke tanke mere, vi får ikke flere penge for at køre det.
9: Der er godt nok forsyningssikkerhed, siger man, men prisen, den kan altså godt stige endnu mere, hvis det her det fortsætter nede i Hormuzstrædet.
10: Ja, det kan den.
9: Hvad tænker du om det?
10: Jeg synes, at vi har nogen, der regeringen, der skal til at gøre noget for, at vi ligesom får sat priserne ned. For der er nogen, der rammes rigtig, rigtig hårdt.
0: Sagde her Lene Graversen til vores reporter Allan Bo Poulsen. Og før hende, der var det Kevin Michelsen, som kører firmabil. Og Jakob Ussing, hvor meget dyrere kan det her brændstof så blive?
7: Det er det, der hedder et rigtig godt spørgsmål. Altså, det er der simpelthen ingen, der kan komme med nogle sikre prognoser omkring, fordi det afhænger fuldstændig af, hvordan situationen i Mellemøsten udvikler sig, og hvor længe Hormuzstrædet bliver ved med at være reelt lukket. Men det er klart, der er global mangel, og dermed så er det den, der vil betale højst, der lige nu får produkterne, og så peger pilen jo, så længe det er sådan opad for priserne.
0: Men hvor sikre kan vi være på her i Europa, at der er den her brændstof nok?
7: For nu er det jo i hvert fald meldingen, at det er der, men vi må også sige, fra EU, der har det nok mest forkrummet overblik nede i Bruxelles, har vi hørt nogle lidt mere forsigtige toner, altså at der er nok de kommende uger, men man stadig er bekymret for, om det kan være nødvendigt med et indgreb. Men inden der kommer reelt mangel, så vil der altid ske det, at priserne simpelthen stiger så meget, at adfærden ændrer sig, og det er nok det, der muligvis kan ske i de værste tilfælde.
0: Lød vurderingen fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Det har fået blodtrykket til at stige blandt grønlænderne, at den amerikanske læge er rejst sammen med USA's særlige udsending, Jeff Landry, på besøg i Grønland i den her uge. Lægen, der hedder Joseph Griffin, vil efter eget udsagn undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedssystem. Og det sker 3 måneder efter, at USA's præsident Donald Trump fortalte, at et amerikansk hospitalskib er på vej til Grønland for at tage sig af mange mennesker, der er syge, som Trump skrev. Skibet, det kom dog aldrig, men lægebesøget i den her uge er kritisabelt, mener den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
11: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
0: Nej, det er han ikke den eneste, der mener, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
3: generelt så synes de fleste grønlændere, at det er ret provokerende, når USA ligesom går ind og blander sig i det her. Men det rammer også et ømt punkt. Altså her i Grønland, der får sundhedsvæsenet kritik. Der er 2 gange højere risiko for at dø af kræft i Grønland, end der er i Danmark. Der er rigtig mange sygdomme, hvor man bliver nødt til at tage ned til Danmark for overhovedet at få noget behandling. Der er rigtig meget mangel på læger, og en ting er her i Nuuk, men hvis man tager ud til de mindre byer, så er situationen altså faktisk endnu værre.
0: Men altså, hvad ved vi egentlig om lægen her, og hvad han skal foretage sig i Grønland?
3: Ja, vi ved ikke særlig meget. Altså, vi har mødt ham. Han er en del af Landrys entourage. Landry er kommet sammen med sin pressemand og bodyguard, og hans gode ven, og hans kone og hendes tvilling. Og så er der altså også den her læge, Dr. Griffin. Og når vi taler med ham, så siger han, at han er her 100% frivilligt, og at han altså bare er kommet for at lytte og lære.
0: En af de få, der støtter en amerikansk indblanding i det grønlandske sundhedsvæsen, det er borgmesteren fra Nordgrønland, Lars Erik Gabrielsen, for han mener, at Grønland har brug for hjælp.
12: Et eller andet side, der synes jeg, at amerikanere også spiller en rolle, fordi vi har en pointe der, fordi de står altså skidt til med helbredet, altså med sygehusvæsen.
0: Men der er ikke noget sådan generelt problem med sundhedssystemet i Grønland. Det siger professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet og forperson i Grønlands Sundhedsråd, Kjeld Møller Pedersen.
13: Nej, ja, som sådan er jeg ikke bekymret, fordi nu skal vi huske på, at vi har jo rigtig meget af aktiviteten i Grønland, og vi har et relativt specialiseret hospital, Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, og så sender vi jo faktisk omkring 1200 grønlændere til behandling i Danmark om året, fordi den mere specialiserede behandling kan man ikke og skal heller ikke kunne klare i Grønland. Og det er helt klart, når borgmesteren op i Ilulissat siger de her ting, så er det selvfølgelig, fordi man altid gerne vil have mere lokalt, end det er tilfældet. Sådan er det faktisk også med danske borgmestre.
0: Den russiske præsident Putin er lige nu på besøg hos sin kinesiske kollega Xi Jinping. Røde løbere og store faner foldet ud under statsbesøget i Beijing. Og efter de to præsidenter havde trykket hånd... Ja, så fandt de papirer og kuglepen frem og underskrev, som vi hører lyden af her. Over 20 aftaler for at styrke de to landes samarbejde. Og med dem, der har Kina og Rusland ifølge præsident Xi Jinping nået det højeste niveau af strategisk partnerskab. Vi har underskrevet en fælles erklæring om videre at styrke vores omfattende partnerskab, strategiske samarbejde og gode naboskab, venskab og relation, lød det fra den kinesiske præsident. Også Vladimir Putin fandt rosenord frem om og efter underskriftsceremonien. Rusland og Kina er forpligtet på en uafhængig udenrigspolitik og opererer tæt og strategisk sammen og spiller en vigtig stabiliserende rolle på verdensscenen, lød det fra den russiske præsident. Og så velkommen til dig, Mathilde Kimmer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Hvad ved vi om de her mere end 20 aftaler, som Xi Jinping og Vladimir Putin altså har underskrevet i dag?
14: Altså, de kalder det jo selv sådan et grænseløst venskab og strategisk samarbejde, og der er helt sikkert en masse samhandelsaftaler, men når man sådan lige kigger ned over de russiske medier, så er det, der bliver fremhævet allermest her til formiddag, det er, at man har gjort det, eller forlænget aftalen om visumfrihed, det vil sige, at kinesere kan rejse ind i Rusland, uden at skulle bøvle med en masse papirarbejde, og den anden vej rundt. Så det er jo sådan lidt mere jordnært komfort for turister.
0: Ja, før det her møde, så har der været meget tale om, at der måske ville blive indgået en aftale om sådan en gasrørledning. Altså ved vi, om det er en del af de her over 20 aftaler?
14: Ja, det er vi ret sikre på, at det ikke er, fordi så havde der været den helt store fanfare fra russisk side, og der er slet ingen tvivl om, at det er blevet nævnt. Man har talt om det, og det var et hit ønske for Rusland, at man ville kunne tage hjem, men den første af de her Power of Siberia naturgasledninger tog 10 år at forhandle, og russerne lægger heller ikke skjul på, at det er ret vanskeligt at nå til enighed, så man fortsætter forhandlingerne om den her ledning, men den er altså ikke blevet underskrevet ved det her besøg.
0: Det lyder fra vores Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Og nu skal vi høre noget fra dig, Louise Gade. Hvordan står det til med det danske vejr?
15: Jamen, det Og som en okay til eftermiddagen byder på skyer og spredte byer, men efterhånden også en smule opklaring fra sydvest. Det vil altså sige en lille smule solskin sidst på dagen er der mulighed for. Temperaturerne kommer op mellem 12 og 16 grader. Vi får en svag til jævn vind fra sydlige retninger og ved kysterne stedvis en frisk vind. I aften der vil der være lidt sol og færre byer, men de byer, der måtte komme, de kan være kraftige og måske med torden. Luner og mere solrigt vejr er på spring i pinseweekenden.
0: Og dermed slut på radiovisen, som Frederik Sundby havde tegnet og tilrettelagt.
16: Johnny Nem, du er landsformand for Det Faglige Hus. Da du for 38 år siden stiftede den første fagforening under Det Faglige Hus, havde du så forestillet dig, at I en dag ville blive den største i Danmark?
17: Svaret er nej. Jeg havde forestillet mig på størrelse med det forbund, jeg kom fra, var ca. 30.000 medlemmer.
16: Frederik Enevoldsen, du er konsulent i Fagbevægelsens Hovedorganisation. Er det en god nyhed for det danske arbejdsmarked, at Johnnys fagforening nu er den største?
18: Nej, det er ikke en god nyhed for arbejdsmarkedet og for lønmodtagerne i al almindelighed. Det er dem, der kommer til at betale prisen med dårligere løn- og arbejdsvilkår i fremtiden.
16: Det Faglige Hus kan nu kalde sig for landets største fagforening. Det viser tal fra Danmarks Statistik, som lige er blevet offentliggjort. Med lidt over 200.000 erhvervsaktive medlemmer overhælder lige den røde fagforening 3F, så nu er landets største fagforening en såkaldt gul fagforening. Hvad betyder det for vores arbejdsmarked, hvis flere melder sig ind i en gul fagforening frem for en rød? Det diskuterer vi i dagens P1-debat. Mit navn det er Mathias Pedersen. Velkommen til. Og ifølge Danmarks Statistik, så er næsten 2 millioner medlem af en fagforening i Danmark. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre fra dig, der lytter med derude. Hvilken fagforening er du medlem af, og hvorfor? Og jeg vil også meget gerne høre fra dig, som ikke er medlem af en fagforening. Ring eller skriv ind til os og fortæl, hvorfor du så har valgt ikke at være medlem af en fagforening. Du ringer ind på 70 21 19 19, eller sender en sms til 12 12. Du skal blot skrive P1, lav et mellemrum, og så din besked. Og så tilbage til dig, Johnny Nem, landsformand for Det Faglige Hus. Du kommer jo lidt selv fra Fagforenings Danmark, som både tidligere socialdemokrat og tillidsrepræsentant på din arbejdsplads. Hvorfor stiftede du egentlig i 1988 teknikersammenslutning, som altså var det første skridt mod Det Faglige Hus?
17: Fordi i det forbund, jeg var i tidligere, der oplevede jeg så mange grimme ting, som jeg ikke synes var i OK over for lønmodtagerne. Så derfor synes jeg, det kan jeg godt gøre selv bedre.
16: Hvad er det for nogle grimme ting, du taler om her?
17: Ja, det vil jeg ikke komme ind på. Det er fuldstændig ligegyldigt, fordi det er så mange år siden, så det betyder ikke så meget i dag.
16: Men var der noget ved måden, så man har opbygget fagforeningerne på, som du var utilfreds med, siden du synes, der skulle noget nyt til?
17: Jamen altså, det var helt klart et stift system, som har eksisteret næsten 100 år på det tidspunkt også. Ikke? Så det var ikke fremtiden for mig i hvert fald.
16: Og hvad er det, I tilbyder jeres medlemmer, siden at flere vælger din fagforening?
17: Jamen altså, helt klart, vi har nogle lave priser, som etablerede fagbevægelse ikke har. Og det synes jeg, der er grund til, at de kigger kritisk på deres pengeforbrug. Det skulle de have gjort for mange år siden. Altså, hele arbejdsmarkedet er jo blevet effektivt, meget mere effektivt, men det er fagbevægelsen. Den etablerede fagbevægelse overhovedet ikke. Det er bare blevet endnu mere etableret.
16: Men betyder det nødvendigvis, at bare fordi det er billigst, så er det også bedst?
17: Nej, men altså, kvaliteten ved Det Faglige Hus er jo helt okay. Man kan gå ind og kigge på Trustpilot, og så kan man se, hvordan man ligger i forhold til eksempelvis 3F. Altså, vi ligger jo tonsvis lysår foran 3F i kvalitet i forhold til det arbejde, vi udfører.
16: Men hvad er det, I kan, som de andre fagforeninger ikke kan?
17: Jamen, vi kan det samme. Vi kan give os medlemmer en noget bedre service. Altså, vi også er det ikke nogen kvalitet at række hånden op på generalen, som siger, jeg kan godt tænke mig at blive faglig konsulent eller andet. Vi tager kun de dygtigste medarbejdere. Det er både socialrådgiver, advokater, jurister, hvad der nu ellers skal bruges i en fagbevægelse.
16: Nu siger du, at I kan lige præcis det samme som de andre fagforeninger. Kan I også være med til at tegne en overenskomst?
17: Jamen altså, vi har jo sådan, at vi har jo tilbudt Fagbevægelsens Hovedorganisation, at vi gerne vil deltage i arbejdet. Det har vi gjort flere gange, og det ønsker de ikke at gøre. Så nu er vi nødt til at kigge på, hvordan ser det ud på arbejdsmarkedet. Og der er det sådan, at vi faktisk på nogle områder, 3 områder, hotel og restauration, landbrug og så servicefagene, er ved at være sammen med Grifa, være de største, så vi ligesom med god ret kan gå ud og lave en overenskomst der.
16: Men har I indtil nu tegnet nogle overenskomster, som jeres medlemmer så nyder godt af?
17: Jamen altså, vi har jo sammen med KA haft en landsdækkende overenskomst. Det er Danmarks 6. største arbejdsgiverforening. Men vi synes ikke, at de imødekommer os på vores krav, så vi sagde, at det samme kunne vi ikke fortsætte med. Men vi har, ja, haft en landsdækkende overenskomst, som sagt, med den 6. største...
16: Som vi så ikke vil være en del af, eller hvordan skal jeg forstå det?
17: Vi ønsker ikke at være med, fordi vi kunne ikke komme igennem med nogle ting, som var bedre.
16: Så vil det være forkert at sige, at nogle af de fordele, som der er ved nogle af de her overenskomster, for eksempel løn under sygdom osv., det er noget, som jeres medlemmer faktisk har fået på baggrund af de andre fagforeningers arbejde?
17: Jamen, som jeg også nævnte tidligere, så har vi jo sagt flere gange til FH, at vi ønsker gerne at være med i det samarbejde, så vi kunne være en del af det der sammen med vores store medlemskare. Ikke? Altså, det er jo ikke ubetydelig mængde af medlemmer, vi har.
16: Men er det korrekt, at de fordele har de fået på baggrund af andre fagforeningers arbejde?
17: Nu er du tilbage lidt i historien, ikke også? Altså, tingene har jo ændret sig hele tiden, og i dag er det sådan, at mange gange så går vores medlemmer jo selv ind og forhandler. Altså, i dag, hvis du skal bevare en god medarbejder, så kan det ikke nytte, når du kommer med en eller anden fagforening i hånden og siger, nu skal vi gøre dit og dat. Der går du selv ind og forhandler med arbejdsgiveren. Hvis der er vores lønmodtager ikke er helt tilfreds med det, så siger de farvel til arbejdsgiveren.
16: Men de fælles overenskomster, som der bliver tegnet, det er jo andre fagforeningers arbejde, som dine medlemmer også lukrer på. Er det korrekt?
17: Det er korrekt, men vi har budt os selv til. Vi ønsker at være en del af det der. Og jeg kan slet ikke forstå det her, fordi vi får jo efterhånden snart græske tilstand, hvis vi ikke får organisationsprocenten op i FH.
16: Hvad betyder græske tilstande?
17: Jamen, det betyder, at så er der ingen arbejdsmarked med regulering. Altså, så kommer der EU-direktiver, og det er der ikke nogen, der kan ønske at få.
16: Og jeg er sikker på, Johnny Nim, at det her, det er ikke første gang, du hører det, men jeg kan allerede se nu, at i vores sms-indbakke, så er der en Karen, der for eksempel skriver, de 200.000 gule er en flok nasserøv. Mere er der ikke at sige. Hvad siger du til det?
17: Jamen, altså, det må stå for at vi kommer til egen regning. Altså, jeg kan bare konstatere, at vi er langt over de 200.000, og er meget, meget tilfredse. Og igen henviser jeg til Trustpilot, gå ind og kig, hvordan vi ligger i forhold til den øvrige fagbevægelse.
16: Frederik Enevoldsen, du er jo en del af Fagbevægelsens Hovedorganisation. Du sagde her, at det er ikke en god udvikling for det danske arbejdsmarked, at Det Faglige Hus nu kan kalde sig for Danmarks største fagforening. Hvorfor ikke det?
18: Jamen altså, Johnny siger jo selv, at han er bange for græske tilstande. Man kan også nævne Italien eller Frankrig eller andre lande, hvor man kan se, at de klassiske fagforeninger har haft dalende medlemstilslutninger. Og resultatet af det er, at man ikke får forhandlet overenskomster. Men det vil Johnny jo heller ikke. Altså, FH...
16: Du har lige hørt det modsatte. Han har lige sagt, at det,
18: han
16: vil sådan set gerne være med til at forhandle
18: overenskomster. Han siger også, at FH skulle stå i vejen for, at Johnny Nim gør det, men det gør FH ikke. FH kan ikke stå i vejen for, at Johnny tager sine medlemmer i hånden, dukker op på en arbejdsplads og siger, at vi vil gerne tage en overenskomst, og hvis ikke vi kan blive enige, så bruger vi det redskab, vi har i værktøjskassen, nemlig strejkevåbnet. Det har Johnny i går sagt i PET Orientering, at det vil han gerne anerkende og bruge, men han har aldrig nogensinde gjort det. Så Johnny Nim er fuld af gode intentioner og siger de rigtige ting, men når det kommer til handlinger, så sidder de på hænderne i Det Faglige Hus.
16: Men hvis nu hvor vi har fået tallene for, at de trods alt alligevel repræsenterer nu over 200.000 erhvervspersoner i Danmark, giver det så ikke anledning til, at I måske fra Fagbevægelsens Hovedorganisation måske skal hilse dem velkommen nu?
18: Altså, Det Faglige Hus er jo lidt at sammenligne med tre dværge, der sidder på skuldrene af hinanden. I fører en meget lang trenchcoat, der kalder sig en kæmpe. Det Faglige Hus består af tre foreninger, som hver især har nogle medlemmer, og Johnny er så formand i alle de forskellige foreninger og kalder sammenslutning for Det Faglige Hus. Og så hvis vi så anerkender det, så til synligheden skulle være én organisation, hvad det i hvert fald ifølge vedtægterne ikke er, så er der noget andet på spil, og det er ordet fagforening. Sammensat ord, fag og forening. Fag kræver, at man har et fagligt fællesskab, at man organiserer og repræsenterer nogle mennesker, der har noget til fælles, når de går på arbejde. Det gør Det Faglige Hus ikke, uanset om man er akademiker, tømrer, ufaglært eller restaurationsmedarbejder, så kan man være medlem af Det Faglige Hus. Så er det jo klart, så kan man ikke varetage den faglighed på samme måde, som hvis man er en fagforening.
16: Du pegede før på en række europæiske lande og sagde, at der er tilstanden rigtig, rigtig skidt, fordi at man ser de her dalende medlemstaller i fagforeningerne. Hvis skyld er det, at man ser den her nedgang?
18: Jamen det er da klart, det har den klassiske fagbevægelse et kæmpestort ansvar for. Vi har et ansvar for at følge med tiden, udvikle os, være relevante for vores medlemmer i deres arbejdsliv. Og det kæmper FH og ikke mindst FH's medlemsorganisationer stenhårdt for hver evig eneste dag.
16: Og er I gode nok til det?
18: Nej, vi skal gøre mere og mere. Altså, for det første, så skal vi være meget bedre til at være relevante og efterleve de krav og ønsker, som vores medlemmer har. Men der er også en masse ting, der er sket i vores samfund. Altså, der er kommet mange flere udenlandske arbejdstagere siden 2013. Antallet af udenlandske arbejdstagere i Danmark fordoblet. Der har været en forskydning i uddannelsesniveauer, så der er flere akademikere, end der har været. Og så er der kommet flere sådan kreative ansættelsesformer med store virksomheder, som har lidt svært med, hvad en arbejdsgiver, hvad en arbejdstager, og alle de ting spiller også ind, men det fraholder ikke FH fra, og FH-organisationer får også et ansvar for at følge med tiden og udvikle sig.
16: Mm.
18: Men det ændrer ikke på, at for at undgå de her græske tilstande, så er svaret overenskomster. Og dem tegner FH og FH's medlemsorganisationer jo især hver evig eneste dag, og kæmper benhårdt for at forbedre, og det gør Det Faglige Hus jo ikke. Så når Johnny Nim er bange for den fremtid, som jeg også er bekymret for, at mine børn eller mine børnebørns mine børnebørn, de skal vokse op på et eller andet tidspunkt med working poor og double jobs. Så svaret på den udfordring, det er jo overenskomster og gode løn- og arbejdsvilkår. Jeg vil da håbe, at det faglige hus smører ærmerne op og får noget jord under neglene og begynder at tegne nogle overenskomster. Det er der ingen, der står i vejen for, at de gør.
16: Men du hører Johnny Nim sige, han vil gerne være med til det.
18: Så skal han gøre det.
16: Johnny Nim?
17: Jamen altså, FO, de kommer med den sædvanlige sang. Altså, jeg kan forstå, det her det er en afvisning af det faglige hus endnu en gang. Og vi går så i gang med de tre store områder, som vi har udvalgt nu. Det vil sige landbrug, det er hotel, restauration og servicefagene. Der kan vi sammen med Krifa lancere et eller andet produkt inden alt for længe, hvor vi ligesom kan gå ud og lave de overenskomster, som vores kære kollegaer i FO ønsker. Altså, vi har bare gået og ventet på, at man besinder sig. Og det, der så sker nu, det er, at man ønsker ikke at besinde sig. Det vil så sige, at vi får på et eller andet tidspunkt, så kommer EU, og så kommer de og dikterer mindstelønninger og alt muligt. Og det kan de ikke være interesseret i FO overhovedet.
18: Det er vi bestemt ikke interesseret i. Det er også derfor, jeg opfordrer Johnny til, at de smøger ærmerne op og fjorden og neglene. Altså, I skal da bare drukke op på de arbejdspladser og sige til jeres medlemmer, at vi vil gerne kæmpe for gode løn og arbejdsvilkår for jer. Altså, der er jo intet, der står i vejen for, at de tegner nogle overenskomster. Og slet ikke FH, for den sags skyld.
17: Jeg har noteret mig, at FH ønsker ikke noget samarbejde, så vi går i gang med at kigge på de tre områder, jeg lige har nævnt, og så må vi se, hvad det udmønter sig i.
16: Det er lidt sjovt, fordi jeg står jo her med en repræsentant for FH. Jeg står også med dig, Johnny Nim, og det lyder jo som om, at den ene siger, at man gerne vil samarbejde, og den anden siger, at man egentlig også gerne vil samarbejde, hvis der bliver smurt ærmerne op. Hvad er problemet egentlig her, Johnny Nim?
17: Jamen, jeg kan bare der kommer en mødeindkaldelse, hvor vi kan sætte os ned, få en dialog om, hvordan får vi fremtidens arbejdsmarked. Men, hvis det her det fortsætter, så går det helt galt for arbejdsmarkedet.
18: Men Johnny, det er jo ikke FH, du skal tegne en overenskomst med. Det er jo nogle arbejdsgivere, du skal tegne en overenskomst med. Så det handler da bare om, at du dukker op ved dem og banker på døren og siger, jeg har en masse medlemmer, jeg godt kunne tænke mig at få gode løn- og arbejdsvilkår. Skal vi ikke tegne en overenskomst? Så hvis ikke det kan lade sig gøre, så har du sagt, du gerne vil bruge strækkeretten, og så kan I jo gøre det.
17: Du hører ikke, hvad det er, jeg siger til dig. Vi har så mange medlemmer, som gør, at det kan være afgørende også for FH's fremtid, specielt for 3F og andre organisationer, at det her det er lige på grænsen til, hvor det går galt. Og vi tilbyder at komme med alle vores medlemmer, som vi sammen måske kan gøre det, men hvis jeg ikke ønsker det, så går vi selvfølgelig i gang selv.
18: Men I skal jo endelig gå i gang selv. Altså det har jo haft, du har selv nævnt, at I har været i gang i årtier og har haft medlemmer på mange forskellige brancher. Og hvis I har mulighed for at tegne nogle bedre løn- og arbejdsvilkår end dem, som lønmodtagerne ellers møder, når de er på arbejdsmarkedet, så synes jeg, at det er jeres ansvar. Og hvis du siger, at I godt kan det, men bevidst ikke har gjort det, så synes jeg også, at I har svigtet det ansvar.
17: Jeg hører, hvad du siger. Jeg kan bare konstatere, at I ønsker ødelæggelse for den danske fagbevægelse ved at bare fortsætte med den 100-årige gamle stil, som I kører. Det fører ingen vej til. De unge mennesker, de giver ikke det her. De unge mennesker, de går ind til arbejdsgiveren og siger, ved du hvad, Peter, jeg er ikke tilfreds med min løn. Jeg ønsker at få en højere løn. Hvad siger du til det? Jamen, det får han sådan en højere løn. Hvis han ikke, så går han ind og søger arbejde andet sted. Det kan ikke nytte med alt dit pjat med det der.
16: Okay, godt. Ja, godt. Jeg sætter bare lige en kort pause, og I skal nok begge to få ordet igen. Det er fordi, nu kan nemlig se, at Jørgen Holm, han har skrevet ind til os på 1212, vores sms-indbakke her. Gør venligst rede for, hvad er en gul fagforening, og hvad er en rød fagforening? Og jeg har også i studiet med mig Christian Lyne Ibsen, som er centerleder og lektor ved Forskningscenter for Arbejdsmarked og Organisationsstudier. Du er måske i virkeligheden den rette til måske lige at gøre det klart for os. Hvad er egentlig reelt forskellen på en rød og en gul fagforening?
19: Jamen altså, det gule kommer faktisk fra Frankrig, hvor det var brugt til de lønmodtagere, som ikke var medlem af de overenskomstbærende eller de strækkende, i det her tilfælde, fagforeninger. Så satte man nogle gule papirer op på vinduerne for at kunne identificere, hvem der ligesom var strækkebrydere. Så det var så de her alternative organisationer, som blev kaldt gule i Frankrig, og det har man så taget videre til altså international kontekst. Og i Danmark var det jo i mange, mange, mange år før Johnnys organisation blev stiftet, jamen der var det jo Grifa, altså den kristelige fagbevægelse, som havde et ideologisk alternativ til den socialistiske eller socialdemokratiske fagbevægelse. Og det var jo altså, at man ikke troede på konfliktvåbnet, men man ville ikke have konflikter, man ville ikke strække og lockoute og så videre. Man havde et interessefællesskab med arbejdsgiverforeningen KA. Man troede på harmoni mellem kapital og arbejdere. Og så er der jo så altså det her forhold, at de ikke havde særlig mange overenskomster i mange, mange år. Og også var meget, meget små i Danmark, indtil den her lov, der kom om tværfaglige A-kasser i 2002. Hvor man så åbnede op ligesom for tværfaglige A-kasser, og det gav så en medlemsvækst til de alternative fagforeninger.
16: Og hvorfor ser vi den her tilvækst til de gule fagforeninger, at Johnny for eksempel nu her kan kalde sig, så kan man diskutere, om man kan kalde dem for en decideret fagforening, eller mere en sammenslutning af tre fagforeninger, men de har trods alt over 200.000 medlemmer. Hvorfor ser man den her vækst?
19: Jamen altså, jeg tror, Johnny sagde det jo også selv, altså jeg tror, det vigtigste argument er jo nok prisen, ikke? Altså, der er en kæmpe stor prisforskel på kontingentet hos dem versus den etablerede fagbevægelse.
16: Og hvordan kan det være?
19: Jamen, altså, man kan jo sige, at det koster penge at lave overenskomster og varetage politisk interessevaretagelse på Christiansborg. Fagbevægelsen har også erhvervsuddannelserne, som de regulerer og er inde og faktisk altså, styrer. Så der er en masse ting, som koster rigtig mange penge. De har også en lokal struktur og tillidsrepræsentantsystemet, som også koster penge. Så der er en masse ting der, som koster mig rigtig mange penge at drifte. Altså, jeg kan ikke stå og sige, om kontingentet er rigtigt eller forkert i forhold til... Jeg kan bare sige, at det må koste flere penge at være en traditionel fagforening versus at være en fagforening uden overenskomst.
16: Og kan du hjælpe mig her? Fordi nu, når man står og lytter til både Johnny og så Frederik her, der kommer fra hver sin ende af fagbevægelsen, så lyder det jo som om, at der står en, som gerne vil... være med sammen med FH til at tegne en overenskomst. Og så hører man fagbevægelsen, altså FH, sige, at det her er altså ikke deres indtryk, at de i virkeligheden vil det, og de kan da bare gå i gang og smøre ærmerne op. Ja. Hvorfor kan de her ender ikke mødes?
19: Jeg tror ikke, jeg skal stå sådan og gætte på, hvad de tænker, men altså...
16: Noget hvor er af det, konflikten
19: der,
16: ligger henne?
19: Noget af det, der er konflikten, som ikke bliver sagt, tror jeg. Men der skal vi sådan ikke kigge på KRIFA, som har overenskomster i øjeblikket med KA, altså Kristelig Arbejdsgiverforening. Og det, der jo sker nogle gange, det er, at når der er sådan en overenskomst, jamen så vil det forbund, som ligger inden for FH, som har en faglig interesse på det her område, det kunne være landbrug, for eksempel, jamen de går så ind og konflikter mod den her virksomhed. Vi havde også Vejlegårdssagen tilbage i 2011, hvor der var en overenskomst mellem KRIFA og KA, og den blev så udfordret af 3F på det tidspunkt, og lavede sådan en konflikt, som blev kendt på landsplan, ikke? Og det er jo noget med, at man faktisk står i konkurrenceforhold med hinanden, ikke? Altså FH-forbundene vil gerne, de har de her faglige interesser i at dække hele arbejdsmarkedet, hele branchen eller faget. Så når der kommer konkurrerende overenskomster, jamen så har man ikke fredet den overenskomst arbejdsretligt. Og det er, fordi man står i konkurrenceforhold med hinanden. Så hvis Johnny og FH nu havde en aftale om, at nu laver vi en eller anden borgfredsaftale og deler arbejdsmarkedet op på sådan en måde, således at når du har en overenskomst, så går vi ikke ind i konflikter, jamen så kommer man ud af det. Og det har man internt i FH, men man har det ikke med dem, der står uden for hovedorganisationerne. Og det er jo et kernepunkt ved at have en overenskomst. Det er jo, at arbejdsgiveren kan sige, vi har fredspligt nu, nu er der en overenskomst, der kan ikke være konflikt på vores arbejdsplads.
16: Får vi et anderledes arbejdsmarked, hvis det er sådan, at der kommer til at være en meget større vækst på de gule fagforeninger frem for de røde fagforeninger?
19: Jamen altså, det er jo klart, at dem, der har overenskomsterne, de fagforbund, der har overenskomsterne, så vil de svage medlemsmæssigt. Jamen så vil det alt andet lige, det kan vi jo se alle vegne. Hvis de er svage på medlemssiden, jamen, så har de heller ikke særlig stor forhandlingsmagt i forhold til arbejdsgiverne, og det kan betyde dårligere løn- og arbejdsvilkår. Det er ikke sket endnu i Danmark, vil jeg sige, bortset fra nogle brancher, hvor man også kan se, at det har fået den afsmittende effekt på overenskomstdækningen, og der er det jo interessant at høre, at det er hotel, restauration, servicefag og landbrug, som man fokuserer på fra det faglige hus.
16: Hvorfor er det interessant?
19: Jamen, fordi det er også de steder på arbejdsmarkedet, hvor vi kan se, at der både er dårlig organisationsgrad, men også dårlig overenskomstdækning ifølge arbejdsgiverorganisationerne selv.
16: Godt. Om et øjeblik, så skal vi lige introducere vores to næste gæster. Jeg vil godt lige tænke mig, at Johnny Nim fra Det Faglige Hus og Frederik Enevoldsen fra FH lige hilser først her på en lytter, som har ringet ind til os på 70 21 19 19, som er dig, Lotte Nielsen. Velkommen til. Lotte Nielsen, er du med os fra Møn? Jeg tror ikke, at Lotte, hun er ved telefonen. Så lad os tage Leo Rasmussen i stedet for Bagsvær. Velkommen til, Leo.
20: Ja, tak skal du have.
16: Leo,
20: jeg har været medlem af Rød Fagforening. Jeg var medlem af HK i mange år. Før var det Bogbindernes Fagforening. Og det er fuldstændig rigtigt, hvad de siger, de der gutter der. At de kan jo ikke tage en overenskomst. Jeg kan godt forstå, at dem, der er omfattet af en overenskomst, de vil sgu ikke have de der nasserøv ind.
16: Hvorfor kalder du dem for nasserøv, Leo?
20: Ja, fordi de får de samme lønstigninger som vi andre, men de gør jo ikke noget. De kan jo ikke lave faglige konflikter, og de strækker ikke, og det er jo rigtigt, som ham med fagforeningsmanden siger. De kan jo bare, det er jo arbejdsgiverne, de skal jo gå ud og ringe på og sige, hallo, vi har så mange medlemmer. Er I du interesseret i at skrive overenskomst? Det er bare jo ikke. Det er jo ikke andet end en fotoklub.
16: Okay, godt. Johnny Nim, Landsforeningen for det Faglige Hus. Hvorfor går I ikke rundt og banker på dørene hos arbejdsgiverne og siger, ved I hvad, nu repræsenterer vi så og så mange. Vi vil gerne tegne overenskomst.
17: Nu er det jo sådan, at man skal have over 50%, og det er derfor, jeg har peget på de tre områder, for det er de områder, hvor vi har over 50% af de medarbejdere, der er, som vi kan lave overenskomst for. Og det er klart, det ønsker vi også at gøre, ikke? Altså, jeg forstår ikke lytteren, hvad jeg mener med, at vi ikke vil lave overenskomst. Vi vil meget gerne lave overenskomst, så vi ønsker også at konflikte, hvis der er vores medlemmer, vil have en overenskomst. Så det er ikke det, der handler om. Det handler om, at du skal have tilstrækkeligt nok medlemmer til at kan gå ind og hæve dit område her.
16: Og hvorfor er det, man skal det, Johnny Nim?
17: Jamen altså, man skal være repræsentativ i forhold til det. Det skal også være repræsentativ i forhold til Folketinget og andre ting.
16: Og skal man repræsentere over halvdelen, før man kan det?
17: Det er vores opfattelse, at 50%, så kan man med god ret komme og sige, at det her det er vores område.
16: Og er det en grænse, du selv har sat?
17: Det er en grænse, som jeg har sat, ja.
16: Okay, der er en markering herovre fra Christian Lyne Ibsen, centerleder ved Forskningscenter for Arbejdsmarked og Organisationsstudier.
19: Ja, det er bare i forhold til de 50%, det er selvfølgelig fair, hvis man selv sætter grænsen, men sådan, i forhold til reglerne, der er der kun den regel i forhold til HK arbejdsmarked. Så det er HK's særskilte, hvad skal man sige, repræsentativitetskrav på 50%. Men altså, det er klart, at man kan selvfølgelig godt have den selv som fagforbund.
16: Men ja, det er vel fair nok, at man siger, at vi er nødt til at have en tilpas størrelse, for at vi ligesom sådan har en legitimitet til, at vi kan gå ind og forhandle
19: noget. Jamen, det er jo netop det, der er problemet på nogle arbejdspladser, man ikke har det.
16: Godt. Leo Rasmussen, tusind tak for at ringe ind til os.
20: Ja, velkommen.
16: Og så kigger jeg over på dig, Pernille Vermund. Velkommen til P1 Debat.
14: Tak skal du have.
16: Erhvervsordfører for Liberal Alliance. Er det godt for arbejdsmarkedet, at Johnny Nim her nu kan kalde sig for den største fagforening i Danmark?
14: Ja, det kommer jo an på, hvad reaktionerne bliver, og hvordan de parter, der er i fagbevægelsen, de agerer. Jeg synes, der er jo noget i alt det her, som man glemmer at tale om, nemlig at vi har et arbejdsmarked, som har udviklet sig helt enormt, ikke bare i den tid, hvor fagbevægelsen har eksisteret, og 3F har eksisteret, men også over altså de seneste årtier. Unge mennesker ser jo i dag frem mod et arbejdsliv, hvor de ikke nødvendigvis tager en uddannelse og bliver på samme arbejdsplads i 30, 40 eller 50 år, som mine forældres generation gjorde. Og det betyder jo også, at hvis man i nogle år måske arbejder i restaurationsbranchen, og andre år arbejder i byggebranchen osv., jamen, og man gerne vil have en fagforening, som kan repræsentere en, uanset hvor man er, så er det måske ikke en traditionel fagforening, og det er rigtigt, der er faget jo lidt en udfordring. Men der er jo behov for, hvis vi gerne vil, hvad skal man sige, bevare den danske model, at vi stadig har en organisering af medarbejderne, som kan følge med i det arbejdsliv og på det arbejdsmarked, vi har. Og det synes jeg lidt, altså den her konflikt synes jeg lidt vidner om, at der står 3F måske meget stejlt på, at alting skal være, som det var i gamle dage. Og så er der nogle andre fagforeninger, som man kalder gule fagforeninger, som ligesom repræsenterer noget andet.
16: Hvad synes, der er den store forskel på de to forskellige måder at organisere sig på?
14: Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at når man ikke er med til at tegne overenskomster, når man ikke er med til at kæmpe for de overenskomster, som alle nyder godt af, så er det selvfølgelig, så slipper man for at have nogle medarbejdere, der sidder med det hårde arbejde, det afspejler sig i priserne osv., og man er ikke med til at tage, hvad skal man sige, det tunge slæb, der er i det.
16: Så det er jo som helt et forsvar for de røde.
14: Jamen, det er jo et forsvar for, at man, hvis man har antallet af medarbejdere repræsenteret inden for et bestemt fag, at man så er med til at tage ansvar. Det giver sig selv, synes jeg. Mm. Når det er sagt, så betyder det jo ikke, at man ikke skal give plads til, at dem, der er små og vokser op, de kan få lov til at blive store. Og jeg synes, en af udfordringerne i dag, når man ser på de, jeg har også kaldt det bøllemetoder, men de metoder, 3F bruger over for virksomheder, som har overenskomst, for eksempel mellem KR og Grifa, altså går ind og truer med blokader osv. i en situation, hvor vi jo har højesteretsdom, der siger, det her er
4: Altså, det er ordnet forhold, det er overenskomst og så videre. Så er det jo lidt som om, at man kæmper med nogle midler for at få kunder i sin egen forretning og bevare nogle monopollignende tilstande, som jeg synes, det er bare ikke klædeligt for fagbevægelsen. Jeg er stor fortaler for den danske model. Jeg er vokset op med en far, der har været i fagbevægelsen og været fagforeningsmand altså hele sit arbejdsliv. Så jeg har om nogen respekt for det her, men jeg har ikke respekt for, at man tror, at man har eneret på at både forhandle overenskomster og også være dem, der repræsenterer medarbejderne, fordi så får vi et problem.
16: Okay, en kort reaktion fra dig, Frederik Enevoldsen, på det fra FH.
18: Jamen, jeg synes jo, det er ret interessant, det du siger, Pernille, fordi der er jo ikke noget til hinder for i dag, at andre organisationer og såkaldte fagforeninger tegner overenskomster. Det skal jo stå Johnny frit for at begynde at tegne nogle flere overenskomster. Og jeg synes faktisk, det er lidt spøjst ud fra en meget liberal at sige, at nu skal man måske overveje noget politisk indblanding, kunne jeg også se, du sagde på Facebook her.
4: Nej, jeg siger det modsatte. Jeg siger, jeg håber...
18: Du skriver på Facebook, at hvis vi skal undgå politisk indblanding, så skal parterne gøre noget meget bestemt.
4: Og der er jo ikke nogen tvivl om, at EU kommer bulrende. Der kommer en masse ned over os, hvis ikke de her konflikter de bliver løst.
18: De konflikter tror jeg bliver bedst løst ved, at arbejdsgiverne og arbejdstagerne sætter sig i et rum sammen, uden politikere, med politikerne langt væk fra døren.
4: Det er præcis, hvad jeg siger.
18: Og i dag, dem, der er bedst til at gøre det, og dem, der rent faktisk gør det, det er jo de klassiske fagforeninger. Altså, det er FH-organisationerne, det er AC-organisationerne, der sætter sig ind i det rum og løser tusindvis af konflikter på vores arbejdsmarked hver evigt eneste år. Så det fungerer jo, altså det virker jo i Danmark. Grunden til, at vi har det bedste samfund i hele verden at være lønmodtager i, det er jo fordi, at arbejdsgiver og arbejdstager kan finde ud af at sætte sig sammen. Og det kan vi jo, fordi vi tegner overenskomster.
4: Men du anerkender simpelthen ikke det, som er udfordringen, og det, som er årsagen til, vi står her og diskuterer, det er, at I har jo faldende medlemstal. Tag 3F. Når medlemstallet falder, når man benytter sig af metoder, som folk tænker, det her vil jeg da ikke være en del af, når man ikke, hvad skal man sige, forstår, at vores arbejdsmarked også ændrer sig, og at man bliver nødt til at følge med tiden, så er det jo med risiko for. Altså, hvis man bliver så enormt stålsat på, at alting skal være, som det har været altid, så er det jo med risiko for, at det smuldrer. Det er rigtig fine, vi har, og som vi jo er enige om, er, hvad skal man sige, forudsætningen for, at vi har et fleksibelt arbejdsmarked, at vi har meget den velstand, vi har i Danmark, altså at vi ikke har sydeuropæiske tilstande.
18: Jamen, og en af grundene til, at vi netop har det gode arbejdsmarked, er, at vi har nogle fagforeninger, der kender fagene, som er med til at tegne uddannelserne, og som ved, hvilke kompetencer, der skal bruges inden for industrien, og derfor er med til at tegne erhvervsuddannelserne sammen med arbejdsgiverne. Der sætter man sig jo netop i et rum sammen med nogle eksperter, med nogen, der kender faget.
4: Men giver det dem ret til at bruge de her bøllemetoder, du taler helt udenom.
18: Nej,
16: jeg skal nok forholde Frederik de her bøllemetoder med et øjeblik. Lad ham bare lige tale færdig først.
18: For at kunne det, for at kunne løse de udfordringer, både på et samfundsniveau, men også på et arbejdspladsniveau, så skal man kende fagene. Og det gør FH-fagforeningerne, det gør AC-organisationerne. Og de overenskomstbærende fagforeninger i Danmark over en bred kamp har jo sådan set medlemsfremgang. Altså kigger man på tallet totalt, så er der 11.000 i fremgang i de overenskomstbærende fagforeninger i Danmark. Og så er det rigtigt, der er jo altid, der er nogle situationer, hvor man bliver nødt til at overveje, hvad er den rigtige måde at løse den her konflikt på. Men sådan som vores arbejdsmarked er skruet sammen, og har været skruet sammen på altid, der har man jo haft mulighed for, som lønmodtager, at melde sig ind i den organisation, der bedst varetager ens interesser. Og de organisationer skal jo varetage de lønmodtagers interesser.
16: Og anerkender du så, at der er, man nogle gange måske går for vidt, når man for eksempel blokerer for andre, for eksempel gule fagforeninger, som så forsøger at lave en aftale med en arbejdsgiver?
18: En blokade eller en arbejdsnedlæggelse osv. er et redskab, som de klassiske fagforeninger har i værktøjskassen, man kan gøre brug af, lige så vel som en arbejdsgiver kan gøre brug af en lockout. Og de redskaber er vi blevet enige om. De er helt okay at bruge. Der er heller ikke krav om, at
16: går fagbevægelsen for langt i nogle tilfælde?
18: Der er heller krav om, at Johnnys medlemmer ikke dukker op på arbejde, selvom at FH-fagbevægelsen kalder til en strejke. Der kan Johnnys medlemmer bare dukke op. Det er jo en anden fra.
16: Men går I for langt nogle gange i nogle tilfælde i forhold til blokader og så videre? Og det går hen og bliver bøllemetoder, som Pernille Vermund kalder det.
18: Jeg tror ikke, jeg kan stå her og være dommer over enkeltsager på konkrete arbejdspladser.
16: Fortæl, hvad du synes.
18: Nej, men jeg synes ikke, at det får fagbevægelsen over bred kamp går for langt i kampen for bedre løn og arbejdsvilkår, fordi dem, der ender med at betale prisen, hvis man skulle følge det her eksperiment til ende, det er jo lønmodtagerne. Så kan det godt være, at de får et billigere kontingent og et andet arbejdsmarked, men det billigere kontingent, det koster, nemlig på lønningsposen og på arbejdsvilkårene
4: i fremtiden. Så du anerkender ikke, at når der er en arbejdsgiver og en arbejdstager, som har aftale, altså en arbejdsgiver, der er medlem af for eksempel KA, og medarbejdere, der er medlem af GRIFA, og der er ordnede forhold, når 3F så går ind og blokerer i sådan en virksomhed, og benytter sig af den blokaderet, uden at der er medarbejdere, der har bedt om assistance, og de til og med siger, vi vil gerne være fri for jeres indblanding, at det så er at gå for langt.
19: Der er arbejdsmarkedet skruet sådan sammen, at man kan konkurrere på de bedste løn- og arbejdsvilkår. Og hvis 3F siger, at de kan tage en bedre løn- og arbejdsvilkår for de medarbejdere, så er de i deres gode ret til at forsøge at gøre det.
16: Godt. Gitte Redder, velkommen til dig også.
1: Tak.
16: Du er faglig kommentator på A4 Media. Hvad siger du til den her udvikling her? Er det positivt for det danske arbejdsmarked, at Johnny Niemer nu kan kalde sig for den største fagforening?

0: arbejdstagere, de er jo selve fundamentet for det her stabile arbejdsmarked, vi har, den høje konkurrenceevne, vi har, pensionsordninger, frit valg og alle de goder, du har på det danske arbejdsmarked.
1: Mm.
0: Og hvis vi får faldende medlemstal hos de traditionelle fagforeninger, faldende overenskomstdækning, så får vi også et mere skævt arbejdsmarked, et mere ulige arbejdsmarked.
1: Men du hører også Johnny Nim sige, at de er sådan set klar til at tage en overenskomst, hvis de altså får lov til at være med.
0: De kan bare trække i arbejdstøjet, finde arbejdshandskerne frem, og så gå ud og finde nogle arbejdsgivere og tegne overenskomster. Det står dem frit for, som Frederik han har pointeret flere gange. Men jeg synes også, det hører med i den her debat, at hvis du spørger i DI, Dansk Industri, hos Lars Sandahl, DI's topchef, Søren Krylmand, deres overenskomstchef, og også i Dansk Erhverv hos Brian Mikkelsen, så er arbejdsgiverne jo grundlæggende rigtig, rigtig godt tilfredse med de traditionelle fagforeninger. Man laver aftaler, man stoler på hinanden, der er tillid til hinanden, der er nogle aftaler, der bliver overholdt. Det giver dansk erhvervsliv nogle konkurrencefordele. Det kan godt være, at danske lønninger er høje, takket være overenskomsterne og de traditionelle fagforeningers kamp. Men det lever arbejdsgiverne jo med, fordi de slipper for strejker. De slipper for konstante arbejdsnedlæggelser. De har også en super produktiv arbejdsstyrke og en dygtig arbejdsstyrke, fordi der er kompetenceudvikling. Det ligger også i vores overenskomstsystem. Så arbejdsgiverne er jo et langt, langt stykke hen ad vejen så super godt tilfredse med den danske model, som er et supervåben for dem i forhold til indtjening, konkurrenceevne.
1: Men hvis det var så fantastisk for det danske arbejdsmarked, sådan som det er skruet sammen lige nu her, hvorfor er det så, at der kan komme en mand som Johnny Nim og lave en helt anden fagforening, som så ender med at blive den største?
0: Det er jo, fordi vi har de her områdeoverenskomster. Så hvis der er tegnet en overenskomst inden for et område, så kan dem, der melder sig ind hos Johnny Nim, stadigvæk få alle goderne i overenskomsten.
1: Det kan dem, som ikke er medlem af en fagforening, jo også godt.
0: Ja, og der må man sige, at Johnny Nim, han har jo bygget et smart forretningskoncept op på den her billige, billige, billige pris. Men i virkeligheden, hvad skal jeg sige? Han sætter sig jo til bords og spiser det, alle de andre har betalt for, og det gør dem, der melder sig ind hos ham. De vil, altså alle dem, der melder sig ind hos de gule fagforeninger, de gør det jo selvfølgelig for at spare nogle penge. Og man sparer jo flere hundrede kroner om måneden i kontingent, men det gør de jo så, fordi de får det samme uanset hvad. Det er en smart forretning, han har fundet på. Men der er nul demokrati, der er nul overenskomster og nul tillidsrepræsentanter, som jo også ude på de enkelte arbejdspladser i Produktionsdanmark og på hospitaler og i daginstitutioner, der har vi nogle tillidsrepræsentanter, som de traditionelle fagforbund, de jo uddanner. Og de tillidsrepræsentanter, de passer på de ansatte. Johnny Nim har heller ingen tillidsrepræsentanter, fordi de også er dyre at uddanne.
1: Godt. Johnny Nim fra Det Faglige Hus.
2: I går var jeg glad. Nu er jeg rigtig, rigtig glad, fordi man kan høre på de repræsentanter, der kommer fra FH, de to stykker der. At de,
0: jeg er ikke fra FH. Jeg er kritisk journalist og faglig kommentator.
2: Ja, men du er ansat på FH-medie.
1: Johnny, det står altså lige for din egen regning.
2: Ja, men okay. Men I lever i en anden tidsalder, det mener jeg, man skal prøve at få kigget på. Altså, nu kan vi for eksempel tage HK, som har fundet ud af det her med de høje kontingenter. Den går ikke. Og det er medført, at HK nu har en medlemsfremgang, og det er sådan set det, vi prøver at provokere lidt til. Hvorfor pokker gør man ikke det de andre steder i FO-organisationer? Det er jo helt fuldstændig vanvittigt. Og vi ser koncentrerer sig meget en snak omkring overenskomster. Vi har 450 medarbejdere. Jeg kan da garantere for, at de ser da ikke bare glo ud i luften. De løser faglige sager hver eneste evig dag, året rundt 365 dage. Og det har I svært ved at forstå, at det kan lade sig gøre, men det er sådan set virkeligheden er. Og igen, som jeg har sagt tidligere, gå ind

0: på Trustpilot og se, hvordan vi ligger i forhold til andre faglige organisationer. Og man kører meget med det der med overenskomst. Uha, det bruger vi så meget tid og så mange penge på. Vi har haft overenskomst i flere år med KA, hvor vi ikke havde brugt ret mange medarbejdere på at lave de overenskomster. Vi synes bare, at det resultat, der kom ud af, det var for dårligt, så derfor afbryder vi samarbejdet.
1: Ja, altså, jeg har brugt mange år på at lave en overenskomst, de selv siger, så dårligt, ikke gider at have den. Så det siger måske også noget om kvaliteten af det arbejde, der er blevet udført. Og for det andet, altså, man kan jo godt købe en billig skjorte på Temu, men det er bare noget andet, end at gå til en skrædder og få den formsyet. Hvis man får en formsyet skjorte eller fagforening, der passer til ens fag, til ens uddannelse, til det arbejdsmarked, man går ind i, så er det klart, så koster det noget mere, for der skal uddannes tillidsrepræsentanter. Der skal tegnes overenskomster. Man skal spille en rolle i erhvervslivet for at sikre, at det er de rigtige kompetencer, som gør, at vi har et af de mest produktive og effektive samfund i hele verden. Alt det, det koster jo noget, Johnny.
0: Jeg er bare så ked af at høre det, du ser og siger. Du er med til en af dem, der ødelægger det hele for dansk arbejdsmarked. I bliver ved med at køre i nogle gamle normer, der var gældende for 100 år siden. Kom nu op på hesten, og så deltage i en eller anden fornuftig dialog og få en fornuftig snak om de her ting.
1: Godt.
0: Det der, det er ødelæggende for den fagbevægelsen.
2: Pernille Vermund, du står så og markerer hårdt for
3: dig. Jamen, jeg synes jo, det er, jeg synes, det er brandærgerligt, at man ikke fra FH's side og fra sådan de røde fagforeningers side anerkender, at der er en udfordring. Vi står jo alle sammen her og hylder den danske model. Der er ikke nogen, der skal høre mig sige, at man ikke sparer nogen penge på at være dem, der ikke forhandler overenskomster. Selvfølgelig sparer man både medarbejdere og ressourcer osv., og det er da lettere alene at forholde sig til faglige udfordringer på baggrund af noget arbejde, som andre har lavet, end hvis man selv er inde og lave arbejdet og tager medansvar. Det er der ikke nogen, der hører mig modsige.
4: Så du helt
3: det jeg er uenig i, det er to ting.
4: Inden du når dertil, Pernille Lund, så lige kort. Så du anerkender faktisk det, der bliver sagt her med, at Johnny Nims medlemmer faktisk lukrerer på noget, som de røde fagforeninger har brugt penge og tid på.
3: Men
4: og
3: det er derfor, de kan holde... vi jo alle sammen på.
4: Men det er måske også derfor, de kan holde prisen nede, så.
3: Vi lukrerer jo alle sammen på det, for at sige det, som det er. Altså, hvis man ikke er medlem af en fagforening, så lukrerer man også på det. Og på den måde vil jeg da opfordre alle til, og nu skal jeg ikke stå her og lyde som sådan en venstreorienteret, halvsocialistisk type. Men,
4: altså på vej op på ølkassen nu, eller hvad?
3: Men der er jo, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis man står mange sammen og kæmper for sine rettigheder, så er man stærkere, end hvis man er alene på nogle traditionelle fagområder. Det, der er udfordringen, det er, at vi har et arbejdsmarked, som ser helt anderledes ud i dag, end det gjorde før. Og det betyder også, at vi jo bevæger os mellem fag, at vi i højere grad sidder og forhandler vores egne vilkår, vores egne lønninger. Mange er selvstændige halvdelen af tiden, og så er de vikarer, og de er alt muligt andet. Og det bliver man nødt til fra fagforeningernes og fra fagbevægelsens side at anerkende og også sige, hvordan kan vi så sikre, at dem, der ikke passer ind i de traditionelle kasser, har en interesse i at organisere sig, uden at vi kommer og gør livet surt for de mennesker, som jo rent faktisk har stemplet ind i at organisere sig. Altså, vi risikerer jo, at man skubber folk helt væk fra at organisere sig, hvis man bruger de bøllemetoder, som vi har set på Bendix Tool, som vi ser hos en landmand i øjeblikket. Og det er ikke alle, der bruger bøllemetoder, men det der med at gå ind og blokere en virksomhed, som har overenskomst, hvor man er organiseret, og hvor medarbejderne ikke har bedt om, at der skal laves om på tingene. Gitte, det er ikke i orden.
4: Gitte, faglig kommentator af Fire Medier.
5: Ja, altså vi har jo altså et moderne arbejdsmarked, og hvis du uddanner dig videre væk fra et fag til et andet, så kan du altså bare melde dig ind i en anden fagforening. Altså hvis du er medlem af 3F, og så tager en uddannelse og går fra ufaglært til for eksempel at være smed, så kan du jo altså melde dig ind i Dansk Metal, så let som ingenting. Så det er jo ikke den struktur, der er noget i vejen med overhovedet.
3: Nej, men du får det til at lyde som om, at alle tager en ny uddannelse, når de skifter fag eller skifter job. Og det var måske sådan, det var for 20 år siden. Sådan, se på unge mennesker.
5: Men arbejdsmarkedet er anderledes i dag, ja. Og sådan som jeg oplever de forskellige fagforbund, og her taler vi både Akademikerforbund og FH-forbund, så arbejder de jo alle sammen seriøst med, hvordan takler vi alle de udfordringer, der er i forhold til AI, i forhold til stress, i forhold til alt muligt. Så det er jo ikke sådan, at vi, eller at de forbund, der er hos AC og FH, altså de lever i fortiden. Tværtimod, så er rigtig mange i fuld gang med en fornyelse og nogle organisationsændringer.
3: Det må man jo så spørge medlemmerne om. Altså, det kan man jo godt have, den følelse kan man jo godt have selv. Man
5: jamen, også der sidde... er jo medlemsfremgang, som Frederik også har konstateret.
3: Konkret er min kritik over for 3F og 3F's bølgemetoder. Ja. Jeg står her ikke for overhovedet at tale organisering eller den danske model eller noget som helst ned. Jeg står her for at sige, hvis ikke man for eksempel i 3F forstår, at de metoder, man bruger, er med til at skubbe kunderne væk fra forretningen, og også gøre det sværere for folk at se ideen i at være organiseret, jamen, så risikerer vi alle
4: sammen. Og mens I alle har talt her, der har Christian Lyne Ibsen, som er centerleder ved Forskningscenter for Arbejdsmarked og Organisationsstudier, stået med fingrene op. Hvad siger du, Christian?
1: Nå, men jeg vil bare sige, at altså, vores studie af organisering, og hvorvidt man vælger rød eller gul, viser jo også altså, lidt det, som Pernille siger, altså, at der er problemer med de unge i forhold til de røde, der er problemer i forhold til ufaglærte, og så er der dem, der skifter job ofte, og også fag ofte. Ikke? Så det er jo klart, at altså, jeg vil heller ikke stå og sige, at de bare står stille, det har de virkelig ikke. Altså, jeg har også forsket i, hvilke strategier de så gør for at revitalisere sig selv, ikke? Så der sker rigtig meget. Og HK er måske dem, som er kommet længst i at finde en formel for, hvad de skal gøre, men altså, der er selvfølgelig nogle problemer, og der må man bare sige, at der har de gule jo vist, at det her med at være tværfaglige er en styrke for dem, ikke? Altså, der er ikke den der klare kasse, du skal ind i for at kunne komme videre. Og det er jo også et udtryk for, at arbejdsmarkedet måske også i højere grad blevet fragmenteret, eller todelt kan man også kalde det, hvor der er nogen, hvor der virkelig er klar faglige tilhørsforhold, der er overenskomster, der er tillidsrepræsentant, der er der hele muligheden, ikke? Og så er der et arbejdsmarked, man kan nævne restaurationsbranchen, rengøring også, hvor der slet ikke er den der slags forhold, som gør, at det er nemmere for de røde fagforeninger at organisere. Og det er jo nogle realiteter, som selvfølgelig, som jeg ved, at de kæmper med i særdeleshed i 3F, fordi de har uden tvivl det sværeste arbejdsmarked at organisere. Det må man bare sige.
4: Jeg kan i hvert fald fortælle, at på i vores sms-indbakke, der deler vores lytter sig fuldstændig, altså i forhold til, om de står på de røde eller de gule fagforeninger, eller om de slet ikke er med af en fagforening overhovedet. Det er virkelig, virkelig sådan nærmest 50-50, man kan dele dem op. Der er for eksempel en lytter her, der skriver, hej, hvorfor er det, jeg skal melde mig ind i for eksempel 3F? Vi mistede en helligdag, da Mette Frederiksen mente, at det var en god idé. Alligevel pumper 3F-millioner ind i Socialdemokratiet. Altså, tror de folk er idioter? Ingen fagforening. Tak. Med venlig hilsen, Kasper. Frederik Enevoldsen, Kasper her, han kan godt stille sådan lidt spørgsmålstegn ved, hvad er det egentlig, man får for sine penge, hvis det er, man melder sig ind i en fagforening? Er der nogle steder, hvor fagforeningen bruger nogle penge, som måske ikke nødvendigvis kommer medlemmerne til gode?
1: Altså, nu bliver jeg stor bededag nævnt som eksempel, og hvis der var en kamp, som den klassiske fagbevægelse i den grad var bannerfører i, så var det kampen mod, at man fjernede stor bededag. Det var en svinestreg, som jeg ikke håber, vi nogensinde kommer til at se igen på det danske arbejdsmarked.
4: Men det var jo en kamp, vi tabte.
1: Jamen, men det ændrer ikke på, at vi tog den, og det er jo en grundlæggende forskel på de gule og de røde. De gule ser stille til, mens at vi forsøger at gøre noget ved sagen. Og det kræver, at man dukker op, at man organiserer sig, at man melder sig ind i en fagforening. Der er ikke nogen organisation i FH, der synes, det var pænt, at man tog stor bededag, som godt kunne tænke sig bedre forhold i fremtiden, så er det lige præcis, at man skal melde sig ind i en fagforening, der kæmper en sag. Og apropos det her med, at du taler om det politiske indflydelse osv., altså eksempelvis med tilbagetrækning og pensionsalder, der kæmper vi i FH og i FH's medlemsorganisationer for, at man kan trække sig tilbage med værdighed, at man kan trække sig tilbage med kræfter nok i kroppen til at kunne løfte sine børnebørn, og at der er nogen, der skal kunne have ret til at trække sig tilbage før andre. Det er en politisk kamp, vi tager, som Johnny Nim også har afvist at være en del af.
4: Og det skal vi nok komme til lidt senere på den anden side af radioavisen. Jeg tager også bare lige kort den anden, der skriver her. Jeg er blandt andet medlem af Dansk Metal, og jeg sidder i bestyrelsen i to fagforeninger og elsker det. Derudover er jeg tillidsrepræsentant. Det er eddermame vigtigt, at vi har ægte fagforeninger, og jeg betaler dele med det koster, og er dygtige medarbejdere i fagforeningerne, som kan forhandle løn og arbejdsvilkår. Venlig hilsen, Rune Arnbjørn. Ja, jeg vil godt lige have haft en reaktion her i studiet, men vi har simpelthen ikke andet end 25 sekunder, så jeg tror simpelthen ikke lige, at tør at åbne for en af jeres mikrofoner nu her, fordi radiovisen den afbryder altså os om et øjeblik. Men vi fortsætter på den anden side og diskuterer det danske arbejdsmarked og de danske fagforeninger. Så bliv ved med at ringe ind 70 21 19 19 eller send en sms til 12 12, så er vi tilbage på den anden side af radiovisen, der kommer her, hvor klokken den er 13.
6: De Radikales leder Martin Lidegaard må foreløbig vente med at få opfyldt sit ønske om, at Mette Frederiksen overtager tjansen som kongelig undersøger fra Venstres formand Troels Lund Poulsen. Det vurderer vores politiske analytiker. Martin Lidegaard siger i dag, at han er utålmodig efter Troels Lund Poulsen for snart 2 uger siden overtog tjansen som kongelig undersøger fra Mette Frederiksen.
7: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der vil være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger.
6: Troels Lund Poulsen præsenterede i går sit bud på en ny regering. Den bestod af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Og selvom det ser svært ud at samle nok opbakning, så fortsætter Venstres formand forhandlingerne. Og det kan han blive ved med, så længe han har støtte fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, som står i midten med de afgørende mandater, siger Jens Ringberg, vores politiske analytiker.
8: Med al respekt for De Radikale, så er det ikke dem, der bestemmer her. Det er Lars Løkke Rasmussen, og han gav jo altså Troels Lund Poulsen noget hjemmearbejde i aftes. De skal kigge noget, lidt mere på nogle af de politiske ting, som Lars Løkke Rasmussen synes er vigtige. Så indtil videre, indtil Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på projektet, eller Troels Lund Poulsen selv giver op, så er det ham, der er kongelig undersøger.
6: Den russiske præsident Vladimir Putin er lige nu på besøg hos sin kinesiske kollega Xi Jinping. Mere end 20 aftaler er blevet underskrevet for at styrke deres samarbejde, skriver det statskontrollerede russiske nyhedsbureau TASS. Her fortæller vores Ruslandskorrespondent Mathilde Kimer om aftalerne og hvordan hun ser dem.
9: De kalder det jo selv sådan et grænseløst venskab og strategisk samarbejde, og der er helt sikkert en masse samhandelsaftaler, men når man sådan lige kigger ned over de russiske medier, så det, der bliver fremhævet allermest her til formiddag, det er, at man har gjort det, eller forlænget aftalen om visumfrihed, det vil sige, at kinesere kan rejse ind i Rusland uden at skulle bøvle med en masse papirarbejde og den anden vej rundt.
6: Før mødet har der været talt om, om der vil blive lavet en aftale om en ny gasrørledning mellem de to lande, men det er Mathilde Kimer ret sikker på, ikke er en af de aftaler, der blev underskrevet.
9: Fordi så havde der været den helt store fanfare fra russisk side, og der er slet ingen tvivl om, at det er blevet nævnt, man har talt om det, og det var et hit ønske for Rusland.
6: En 22-årig mand er anholdt og sigtet for brandstiftelse på 2 adresser i Ikast natten til mandag, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Den 22-årige fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Herning nu her kl. 13. En 68-årig kvinde fik alvorlige brandskader ved den ene brand og blev fløjet til behandling på Rigshospitalet. Hun er dog uden for livsfare. Politiet har tidligere kædet de påsatte brande sammen med en bandekonflikt i Herning-Ikast-området. Der kommer regn fra sydvest med spredte byer i halen, men i eftermiddag er der også mulighed for lidt sol, og så bliver det 12-16 grader i dag. Her slutter radiovisen, som i den udgave blev læst af Thomas Hougaard.
4: Sinem Dybvad Demir, du er arbejdsmarkedets arbejdsmiljø- og erhvervsordfører for Enhedslisten, og så er du også uddannet faglært tjener. Dengang du arbejdede som tjener, var du så medlem af en fagforening?
10: Ja.
4: Overvejede du at melde dig ind i en gul fagforening?
10: Nej, jeg var medlem af en rigtig fagforening.
4: Hvorfor vil du ikke være medlem af en gul fagforening?
10: Fordi jeg synes, der er forskel på det produkt, du betaler for. Så vil jeg hellere betale en lille smule mere og have en fagforening, der rent faktisk kan forhandle en overenskomst, som jeg kan stille spørgsmål til omkring overenskomsten. Og i sidste ende også er klar på at trække det største våben, nemlig strejkevåbnet, og vise, at de er på min side.
4: Det faglige hus kan nu kalde sig for landets største fagforening. Det viser tal fra Danmarks Statistik, som lige er blevet offentliggjort. Med lidt over 200.000 erhvervsaktive medlemmer overhaler de altså den røde fagforening 3F, så nu er landets største fagforening en såkaldt gul fagforening. Vi diskuterer i dagens P1-debat, hvad det betyder for vores arbejdsmarked, hvis flere melder sig ind i en gul fagforening frem for en rød. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen tilbage til P1-debat. Og som jeg lige nævnte, inden vi gik på radioavisen, så vil jeg stadigvæk gerne høre fra jer, der lytter med, fordi ifølge Danmarks Statistik, så er næsten 2 millioner medlem af en fagforening i Danmark. Så jeg vil godt tænke mig at høre fra jer, der lytter med, hvilken fagforening er du medlem af, og hvorfor? Og hvis ikke du er medlem af en fagforening, så vil jeg også gerne høre, hvorfor du ikke er det. Du ringer ind på 70 21 19 19 eller sender en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum og så din besked. Og så tilbage til dig, Sinem Dybvad Demir, altså erhvervsordfører for Enhedslisten. Nu viser nye tal så, at Det Faglige Hus kan kalde sig for landets største fagforening. Er det et problem, synes du?
10: Jeg synes, det er et problem, at de kan kalde sig selv for landets største fagforening, i og med, at jeg synes, fagforening bør være en beskyttet titel, hvilket vi også har haft et udspil om i Enhedslisten. Jeg synes, det er fint, at Det Faglige Hus skriver med videre, at de eksisterer, men der burde være en større gennemsigtighed i forhold til, hvad det er for en type medlemskab, man får, og hvilken organisation, man betaler penge til.
4: Hvad er der galt med den måde, som Det Faglige Hus opererer på?
10: De lukrerer på mange af de aftaler, som FH-fagforeninger har lavet og kæmpet for igennem over 100 år. Og det er jo det her med, hvis side er de på. For mig at se, så jeg elsker den danske model. Jeg synes, det er rigtig dejligt, når det er meget klart og tydeligt, hvem der repræsenterer arbejderne og hvem der repræsenterer arbejdsgiverne. Og der synes jeg ikke, at man har den klarhed, når det kommer til Det Faglige Hus. Det synes jeg er rigtig ærgerligt.
4: Så du siger faktisk, at der er over 200.000 medlemmer, som støtter en fagforening, som i virkeligheden er på arbejdsgivernes side?
10: Det er i hvert fald en forening, der ikke er 100% på arbejdernes side, i og med, at de ikke opererer med en strejkekasse. De har ikke mulighed for sympatikonflikt, og i yderste tilfælde, så trækker de ikke strejkevåbnet, som jo er den største erklæring i forhold til, hvis side de er på. Og jeg synes ikke, det er de 200.000, der er medlemmer af Det Faglige Hus, skyld eller ansvar. Jeg synes, vi har et samfundsproblem og et problem i forhold til skiltningen af de forskellige organisationer og hvad det er, de kan tilbyde.
4: Men hvordan kan du forklare, at der er over 200.000, som har meldt sig ind hos Johnny Nim, når du til sydlandet siger, at de ikke repræsenterer arbejderne?
10: Der står, at de er en fagforening, og så står der en pris, og det er det, mange mennesker ser. Og heldigvis...
4: Du tror ikke, de er tilfredse med det produkt, de får?
10: Vi har set sager, hvor Det Faglige Hus for eksempel har været nødt til at ringe til 3F og få vejledning i overenskomsten. Det kan være, at deres medlemmer ikke får den del at vide. Og jeg antager også, at det ikke er alle deres medlemmer, der får brug for fagforeningen. Det er jo lidt ligesom en forsikring. Men jeg synes, det er ærgerligt, at det ikke er tydeligt, hvad folk er meldt ind i. De må gerne eksistere. Jeg synes bare, det skal være meget tydeligt, hvilket produkt de så også kan tilbyde.
4: Og du er den overbevisning, at det kan arbejderne ikke selv godt finde ud af at skildre imellem, hvad det er, de får det ene og det andet sted?
10: Vi er ikke alle vokset op i hjem, eller har været så heldige at have en skolelærer, der har fortalt os om fagbevægelsens historie og forskellen på de traditionelle fagforeninger og de gule fagforeninger. Så jeg forstår godt, at mange synes, det er forvirrende. Jeg har selv været tillidsrepræsentant før, og der brugte jeg rigtig lang tid på at forklare forskellen. Og der synes jeg faktisk, det er fair, at nogen i 20'erne, der ikke kommer fra et hjem, hvor man taler om de der ting, ved det på forhånd.
4: Og hvad er det, du frygter, der kommer til at ske, hvis for eksempel Johnny Nims fra Det Faglige Hus og hans medlemmer kommer til sådan at få, hvad skal man sige, større indflydelse på arbejdsmarkedet?
10: Altså i værste tilfælde, så er jeg bange for, at vi får et arbejdsmarked, der i højere grad ikke har overenskomster. Fordi det, der gør en overenskomst stærk, det er, at der er medlemmer organiseret i den overenskomstbærende fagforening. Og jeg er bange for, at vi når ud et sted, hvor det ligesom bliver den yderste konsekvens, at vi får et mere usikkert arbejdsmarked. Og der mener jeg faktisk, at det er et samfundsansvar, at hvis FH-bevægelsen har brug for lidt støtte for at komme på benene, så synes jeg faktisk, det er et samfundsansvar, også et politisk ansvar, at vi hjælper dem. Og det kunne for eksempel være ved at gøre fagforeningen til en beskyttet titel, eller se på fradrag.
4: Hvorfor er det ikke fagbevægelsens eget ansvar at sørge for at have den tilpas opbakning, som de skal bruge for at gøre sig gældende på arbejdsmarkedet?
10: Det er ikke fagbevægelsen selv, der sørger for, om ordet fagforening er en beskyttet titel eller ej. Det handler om lovgivning, og der må vi lovgivere ligesom tage det ansvar på os.
4: Johnny Nim fra Det Faglige Hus. Er det rigtigt, at hvis I får flere og flere medlemmer, så bliver arbejdsmarkedet også mere usikkert som lønmodtager?
0: Nej, overhovedet ikke. Altså, vi så, jeg har nævnt flere gange, at vi arbejder for, at de områder, som bliver nævnt her, at dem tager vi fat i nu her, fordi når vi har en klar opbevisning fra FO, jamen, så bliver vi nødt til selv at gøre noget ved det, og vi kan ikke se, at vi overhovedet bliver begrænset i antallet af medlemmer fremadrettet. Vi synes, det er bedre, at FH ligesom kigger på deres egen ting, Jeg nævnte lige før med hensyn til HK, er en af dem, vi synes er et godt eksempel på, hvordan man skal gøre det. Der er alt for mange kongerige inden for FH, og det er også derfor, de tager medlemmer. Det er jo ikke korrekt, når det bliver sagt, at de ikke tager medlemmer, og det kan man jo se på statistikken. FH tager medlemmer, og det er grund til, at de har alt for mange kongerige rundt omkring. Men der har HK altså lært lidt at sørge for at tilpasse organisationen, så de kan komme med et fornuftigt kontingent. Det synes vi er rigtig, rigtig fint, at de kommer med et tilpasset kontingent, som medlemmer man kan betale. Og så skal jeg lige rette Enhedslisten. Altså, vi har en konfliktfond. Vi er lige for øjeblikket bygget 20.000 kvadratmeter et nyt kontorbyggeri i Esbjerg. Det er kun for konfliktpenge, vi bruger der. Så det er ikke korrekt, hvad du
4: kommer
0: med.
4: Hvad har de penge med en konflikt at gøre?
0: Jamen, det blev lige nævnt, for vi ikke har nogen konfliktkasse. Vi har en konfliktkasse. Det er det, vi bruger vores penge til, det byggeri. Men når man kommer ud med nogle postulater, så skal man også kunne dokumentere det.
4: Undskyld, Johnny. Jeg skal lige høre. I har en konfliktkasse, men I bruger den på byggerier?
0: Jamen, altså, hvad tror du, de andre, der har en konfliktkasse, hvad de bruger dem til? For eksempel har vi...
4: Konflikter?
0: Ja, de har da pengene stående et eller andet sted. Det er da ikke sådan, du tror, at de ikke har pengene stående et eller andet sted. De dækker da ikke ind med flere hundrede millioner i en kasse, vel?
4: Så det bliver brugt som investering, eller hvad?
0: Som giver ret til, at du kan hæve nogle penge, hvis du kommer i konflikt. Vi har da været igennem flere konflikter i de år, vi har været, hvor vi har været nødt til at betale vores medlemmer konfliktpenge. Det er da ikke nogen hemmelighed, vi har det.
4: Godt, Signe Dybvad fra Enhedslisten.
10: Jamen, jeg blev egentlig glad for, at HK blev nævnt. Altså, der er jo den her kæmpe sag, HK havde for et par år siden med Big Bio, hvor medarbejderne på Big Bio rigtig gerne ville have en overenskomst. Det ville arbejdsgiver ikke. Så havde HK jo lavet deres hjemmearbejde, organiseret en masse i Big Bio, så kunne de sende et strejkevarsel. Og det var det strejkevarsel, der gjorde, at Big Bio i sidste ende indgik en overenskomst. Og det er det våben, jeg taler om, at fagforeningen er villig til.
0: Det vil vi da også gerne bruge. Altså, vi går ind for den danske model. Det er helt misforstået, det vi ikke går ind for. Vi går 100% ind for den danske model. Så hvis der skal konflikt til, det er jo derfor, vi har en konfliktkasse. Så det er ikke korrekt, at du siger, at vi ikke har en konfliktkasse. Det har vi. Vi bruger den så til at investere i ejendom til vores egen medarbejder. Og hvis der er, vi har brug for pengene, så trækker vi bare pengene ud igen.
10: Må jeg spørge, hvornår I har benyttet jer et strejkevarsel?
0: I sidste gang, der var gærkonflikten, der havde vi der rigtig store omkostninger. Det er ikke sikkert, du kan huske det, men der var noget, der hed en gærkonflikt en gang. Der brugte vi mange penge på det.
4: Og det skal jeg virkelig undskylde, Johnny. Jeg kender heller ikke lige til den der gærkonflikt, men det kan måske være, at Christian Yne Ibsen her, centerleder for arbejdsmarked og organisationsstudier, måske kender noget til det.
11: Jo, men hvis Johnny refererer til gærkonflikten i 98, så er det jo så tilbage der, ikke? Og det er jo ligesom, der er to slags konflikter. Der er dem, der handler om overenskomstforhandlingerne, altså når man har interessekonflikter, og hvor man ja, i sidste ende så trækker konfliktvåbnet, ikke? Og det kan være lockout eller strækker i 98, hvor det så store konflikten der, som endte i et regeringsindgreb. Men det andet konflikt, det er, når der ikke er nogen overenskomster, og det er jo så på arbejdspladsniveau eller virksomhedsniveau, hvor man så netop trækker konfliktvåbnet, og det kan være blokader, det kan være sympatikonflikter og så videre, ikke? Og det er jo så der, man så også kan bruge konfliktfondene til at støtte op omkring indkomsterne for dem, der så ikke får indkomster.
4: Og det er helt normal praksis, at...
11: Det er fuldstændig almindelig praksis, og Bendix Tools blev nævnt her af Pernille, ikke? Og det er jo så også der, hvor sympatikonfliktvåbnet bliver brugt af 3F til at sige, jamen, så skal vi gøre det lidt sværere for den her virksomhed at drive virksomhed, fordi vi gerne vil have overenskomsten.
4: Og er det helt normal praksis også, at de der konfliktkasser er investeret i forskellige ting, frem for man har dem stående?
11: Det må du faktisk spørge Gitte om, fordi det har jeg ikke siddet og forsket i, men det tror jeg, det er, ja.
4: Okay. Det
5: undrer mig, at Johnny Nim, han bruger sine mange millioner, alle de penge, han får ind fra kunderne, på at bygge højhuse i Esbjerg og nye domiciler til sine medarbejdere, i stedet for at bruge pengene på at gå ud og tegne overenskomster og bruge alle de våben, der er i værktøjskassen, blandt andet konflikt. Og det gør han jo ikke, og han taler om at FH-fagbevægelsen skaber et usikkert arbejdsmarked, ødelægger fagbevægelsen, ødelægger det danske arbejdsmarked. Hvad er det konkret, at Johnny Nim han selv gør for at skabe et sikkert og trygt arbejdsmarked derude?
4: Johnny Nim?
0: Jamen, vi rækker hånden ud til FH for 10. gang i dag, og vi har kan konstatere, at det vil man ikke, så går vi selvfølgelig i gang med de ting, og det er derfor, vi alle har nogle penge stående, sådan så vi kan bruge til de ting. Det er jo ikke unormalt, at en fagforening har penge stående i ejendom eller andre ting. Det kan du da kun bekræfte.
4: Men jeg skal forstå det sådan, John Lim, at tanken er nu, at I har tænkt jer på nogle af de her områder her, hvor du siger, at I er meget højt repræsenteret. Der har I tænkt jer nu at gå ind og begynde at tegne overenskomster.
0: Det er korrekt.
4: Giv dig ad.
5: Og hvor hurtigt kommer det til at gå, Johnny Nim? Fordi den mulighed har du jo haft i årtier. Hvis du virkelig ville, og det virkelig betyder så meget for dig at tegne de overenskomster, så kunne du jo have gået ud for længe siden og tegnet overenskomster på hotel- og restaurationsområdet, på landbrugsområdet, inden for servicefag. Men der har du jo så, altså som jeg ser det som faglig kommentator, så har du jo sovet i timen, og i stedet for at skælde FH ud over, at de ikke vil lukke dig ind, så kunne du jo have gjort dit arbejde bedre selv.
0: Jeg har ikke sovet i timen. Vi er oppe på et antal medlemmer nu, som gør, at vi har en forpligtelse til at sørge for, at de ting bliver løst. Hvis du kigger lidt på historien, så har vi jo ikke lagt på de medlemstal før i tiden, og der skal være en vis vægt ved at køre ud og lave overenskomster. Det har jeg som sagt minimum af 50%, det skal være det område.
5: Ja, men det har Christian Lyne jo tidligere i udsendelsen sagt, man ikke behøver at have 50%, og nu siger du, at man skal have en vis vægt. Men, du har 200.000 medlemmer.
0: Skal du jo ikke blande dig i, hvad vi har som mål. Vi har som mål, at vi skal have 50% inden for området. Det har vi lige om lidt for de tre områder, jeg har nævnt.
4: Okay, og, godt, og i den forbindelse, Johnny, så kunne jeg også se, at I sendte jo en pressemeddelelse ud i forbindelse med, at de her tal fra Danmarks Statistik blev offentliggjort, og der skriver I jo fra det faglige hus, at nu kunne I godt tænke at have lidt mere indflydelse også, blandt andet for eksempel at skulle være med, når der er trepartsforhandlinger. Hvorfor det?
0: Jamen altså, nu kan vi tage for eksempel Lærernes Hovedorganisation, som har 114.000 medlemmer. De er repræsenteret der. Jeg mener med det her, vi er repræsentative nu med alle de medlemmer, vi har. Og det er da klart, at vi vil da arbejde politisk på, at få indflydelse den vej igennem. Og det er da sådan faktisk, i dag har vi repræsentanter over at besøge nogle forskellige politiske partier. Og vi vil også gerne lige have Værmund også med, men nu kan jeg jo ikke i dag, så derfor finder vi nok en anden dag til det.
4: Og det er jeg glad for lige for nu i hvert fald, at hun står her i stedet for at holde med, men det må vi jo klare på et andet tidspunkt også. Men først og fremmest, så kunne jeg bare tænke mig at spørge dig, Pernille Værmund, som erhvervsordfører for Liberal Alliance. Skal Johnny...
3: Jeg er ikke erhvervsordfører længere. Gud, det er fuldstændig glemt.
4: Ja, det har jeg præsenteret dig som for...
3: Det har jeg. Jeg kan godt huske det, men det er først nu, det går op for mig. Der har jo været et valg, og jeg har fået nye ordførerskaber. Jeg står her som beskæftigelsesordfører.
4: Beskæftigelsesordfører, ja. Undskyld. Ja, det er også min fejl. Det skal jeg også tjekke op på. Skal Johnny Nims medlemmer i det faglige hus være repræsenteret ved trepartsforhandlingerne?
3: Jeg vil ikke sådan stå her og tage stilling til, hvilke fagforbund, der skal være med, og hvilke, der ikke skal være med, men jeg synes, det er helt rimeligt og rigtigt, at man giver adgang til at stemme til organisationer, som som repræsenterer mange medarbejdere. Og jeg synes også, det er rimeligt at sige, at når nogle af de gamle, for eksempel 3F, bliver medlemmer, så på et eller andet tidspunkt, altså man kan jo ikke holde fast i, at det er en specifik organisation, bare fordi de altid har været der. De bliver jo nødt til at være repræsentative. Nu siger jeg ikke, at 3F har blevet så mange medlemmer, at de ikke længere er repræsentative. Men det her bliver jo nødt til at være, altså på en eller anden måde, også følge med tiden. Og vi kan jo ikke lave monopollignende tilstande i forhold til, hvem der får hvad skal man sige, adgang. Så er man en stor, nu kan vi kalde det organisation eller fagforening, eller hvad vi vil kalde det, repræsenterer man mange medlemmer og vil gerne forhandle overenskomster og forhandle overenskomster, vi kan tage KRIFA, så er det da klart, at så har man jo også en rolle at spille politisk, og så skal det jo ikke være sådan, at det kun er de klassisk socialdemokratiske eller socialistiske.
4: Men du kan ikke svare ja eller nej på, om de skal sidde med ved trepartsforhandlingerne?
3: Jamen, det er jo ikke, altså, jeg skal jo ikke være den, der bestemmer, om det ene eller det andet fagforbund.
4: Men synes du, de repræsenterer rigeligt nu her til, at man godt kan diskutere i hvert fald, om de har en berettigelse ved trepartsforhandlingerne?
3: Ja, det synes jeg godt, man kan diskutere. Jeg synes også, man skal diskutere om dem, der sidder med. Altså, det er jo desværre sådan, at der også er noget økonomi forbundet med forholdet mellem politikere og fagforbund, ligesom der jo også er økonomi forbundet med forholdet mellem arbejdsgiverorganisationer og politikere. Og i det kan man jo godt som medarbejder tænke, jeg er borgerlig, jeg vil gerne organiseres, men jeg vil ikke organiseres i et fagforbund som for eksempel 3F, der bruger penge på at støtte Socialdemokratiet. Hvad gør man så? Mm. Altså, så der er jo en masse ting i det her, som på en eller anden måde, vi har ikke det samfund, man havde for 50 år siden, hvor alle, der var arbejdere, stemte rødt. LA er jo et af de største arbejderpartier, hvis ikke det største blandt unge mennesker i dag. Og det vidner jo om, at der er nogle mennesker, der er på vej ud på arbejdsmarkedet, som jeg jo synes skal organisere sig for at stå stærkest muligt i forhandlinger osv., men som ikke kan se sig i organisationer, okay, som for eksempel støtter Mette Frederiksen og Venstrefløjen.
4: Signe Dybvad-Ademir fra Enhedslisten, hvad siger du? Altså, skal det faglige hus have en plads ved trepartsforhandlingerne?
10: Jeg synes, det skal være meget tydeligt i trepartsforhandlingerne, hvem de tre parter repræsenterer. Og i og med, at jeg ikke synes, at det er tydeligt, om det faglige hus virkelig i sidste ende kærer sig om at forbedre vilkårene for lønmodtagerne, så synes jeg ikke, de er repræsentative på vegne af lønmodtagerne. Altså nu lige før, der spurgte jeg, hvornår der sidst forlade en strejke, så fik jeg et svar i forhold til noget, der var sket i 98. Jeg tænker på måske noget inden for det seneste år. Derudover så kan man også tale om opsøgende arbejde. Hvem er det i sidste ende, der laver det arbejde?
4: Men er det nødvendigvis et succeskriterie, at man har strejket? Altså er det nødvendigvis et succeskriterie?
3: Nej.
10: Nej, men her taler om, hvem der tør at tage de metoder i brug, der gavner arbejderklassen. Hvem er det, der laver det opsøgende arbejde og finder ud af, at der er nogle migrantarbejdere bagerst i svinestallen, der bliver udnyttet? Det er FH-fagbevægelsen, mens vi hører, at der er gang i byggeriprojekterne over i det faglige hus. Så jeg synes ikke, det faglige hus alene på baggrund af deres antal medlemmer kan kaldes repræsentativ. Jeg synes, vi skal kigge på at gøre fagforeningen til en beskyttet titel. Og efter det er sket, hvis de så stadig har flere medlemmer, så kan man måske tale om det. Men jeg synes ikke, man kan tale om det på nuværende.
4: Godt, I andre, I får også en kommentar lige om et kort øjeblik. Vi skal lige hilse på Rasmus Askholm først, som har ringet ind til os fra København. Velkommen til, Rasmus.
12: Ja, goddag. Tak skal du have, du.
4: Goddag.
12: Jamen, jeg er jo fagforeningsmand, men jeg vil også lige sige, at jeg kan sgu godt hylde ham, Johnny, lidt og hans innovative tankegang i at skaffe nye medlemmer. For det er ligesom det, der er problemet med FH, det er, at nu vil jeg gerne lige sammenligne det med Damernes Magasin fra Matador, ikke? Altså, vi har den gamle butik, som er de eneste, der sælger produktet i hele byen. Og en dag, så kommer der noget konkurrence på den anden side. Og problemet med Damernes Magasin, det var jo, at de havde skidegodt produkt, skræddersyet tøj, men de kunne ikke finde noget at sælge det i forhold til ham, den anden, som havde et dårligere produkt. Og det er jo det, FH har nu, at de har et pissegodt produkt, men de kan ikke finde noget at sælge det. Det kan Johnny.
4: Så du sammenligner lidt Johnny her med Mads Skjern, eller hvad?
12: Ja, jamen, ja, måske kunne løsning være, at vi får Johnny til at være formand for FH. Han kan jo finde ud af det. Han kan skaffe nye kunder. Problemet med FH er jo også, at man kører med det der gamle, der er metaltræthed. Man har en eller anden manglende nyudvikling.
4: Mm. Ja, Rasmus, hvad laver du selv til daglig?
12: Jeg er bygningsmaler.
4: Du er bygningsmaler, og, er du medlem af en fagforening?
12: Ja, det er jeg.
4: Er du medlem hos Johnny?
12: Nej, det er jeg ikke.
4: Nå, hvorfor ikke
12: det? Et af de problemer, det kommer blandt andet til udtryk, kan man sige, på 1. maj, hvor man kan sige, jamen, jeg kan altid ind i Fælleparken og demonstrere for Donna Martin. Det er en anden historie. Men der kan man se, for eksempel, så er der tre kommunistiske partier, og der er fri Palæstina, men de har måske ikke lige forstået, at en håndværker i dag stemmer på Nye Borgerlige og Liberale Alliance. Nogle stemmer måske endda Stram Kurs og så videre. Hvor er det henne? Det er top-down-modellen, hvor man siger, at det er sådan her, det er at være arbejder i dag. De kommunister og det enhedsliste.
4: Så du synes, de har en for politisk slagside, eller hvad, når det kommer til Christiansborg-politik, eller hvad?
12: De har en manglende forståelse for, hvad en håndværker er i dag, og de har en manglende forståelse for at gå ud og sælge deres produkt, for vi er meget større end bare kommunister og enhedsliste.
4: Men hvorfor er det, du så stadigvæk er medlem af 3F?
12: Ja, nu er jeg ikke medlem af 3F, men jeg er medlem af under F. Jamen, fordi det jo er jo et pissegodt produkt, og jeg vil gerne være med til at prøve at ændre det så godt som muligt. Men jeg har det også sådan lidt, at som om jeg er på Titanic, og det er mig, der opdager, der er hul i skroget, så løber jeg op til kaptajnen, og besætningen siger, der er hul i siden skibet, og vi er i gang med at synke, så er der siger, at vi synker aldrig, vi er synkefri. Okay. Og så kan jeg bare sætte mig i baren og nyde udsigten, mens spidsen går nedad. Ikke? Men jeg vil da gerne prøve at ændre noget. Men hver gang man kommer med nogle gode idéer, så det kan vi ikke, sådan noget gør vi ikke. Og så kommer der nogen bagefter, klapper om på skulderen og siger, alt det, du siger, Rasmus, det er også nogle forslag, vi har kommet med, og det bliver stemt ned hver gang.
4: Godt. Signe Dybvad-Ademir fra Enhedslisten. Kan Rasmus her have en pointe i, at der måske også er noget politisk slagside i nogle af de her fagforeninger, som gør, at de blå vælgere for eksempel ikke kan føle sig repræsenteret i fagbevægelsens hovedorganisation, for eksempel?
10: Altså, de forskellige kurser, jeg har været på, der har der været blå vælgere med, men jeg kan sagtens følge tankegangen. Nok især den del om at prøve nye metoder af, og jeg synes, det var en frisk og dejlig sammenligning med Matador, der kom. Og det er jo også nogle af de ting, man selvfølgelig skal kigge på. Jeg prøvede at se på det på, hvordan vi kan gøre noget politisk og samfundsansvar. Og det var derfor, jeg tog de her eksempler med beskyttet titel og fradrag og investeringen i forhold til at lave en pulje til skoletjenesten, så fagbevægelsen i højere grad kan komme ud på skolerne, så det bliver en del af ens grunduddannelse. Men derudover så er FH jo også nødt til at se indad. Måske se på de kurser, de tilbyder deres tillidsvalgte, og se på, nu har jeg jo selv taget flere af deres kurser for mange år siden. Puha, jeg synes godt nok, det var lidt gammeldags. Jeg var jo selv i starten af 20'erne, da jeg tog dem. Der kunne jeg da godt have tænkt mig, at det var lidt friskere og lidt sjovere. Så jeg ikke kun var drevet af det ideologiske for mit vedkommende, men også bare alt muligt andet.
4: Så FH trænger måske også til at få ansat Johnny Nim måske et eller andet sted, som kan hjælpe med at sælge produktet lidt bedre?
10: Jeg ved ikke, om jeg er enig i, at det skal være, lige præcis skal være Johnny, fordi jeg kan godt lide, at man også holder fast i nogle af de andre ting. Men jeg synes fornyelse. Og også plads til flere fra de yngre generationer. Mm. Det synes jeg er et kæmpe problem.
3: Nå, men altså, det siger
4: jeg skal også lige hurtigt sige, at Rasmus han står altså på byggepladsen. Det er derfor, der er sådan lidt, der er sådan lidt larm i baggrunden.
3: Det er rart at vide, at der er nogen, der er produktive, mens vi andre bare står her og snakker. Jeg synes jo, det taler for sig selv, at vi har en udfordring. Og jeg synes også, det taler for sig selv, at når 3F taber medlemmer, og de bliver ved med at insistere på, at det er andres skyld, eller at nu skal der politiske indgreb til for at beskytte det, som er sådan nærmest monopollignende tilstanden efterhånden for 3F, så har de simpelthen ikke erkendt, at de er ikke fulgt med tiden. Og hvis man hylder den danske model, hvis man gerne vil, at vi har medarbejdere, som også har en stærk stemme over for arbejdsgivere i fremtiden, og vi ikke skal have politisk indblanding, og vi ikke skal have EU til at rulle ind over Danmark med alt det skrammel, der kan komme fra EU, så bliver man nødt til fra 3F's side for det første at erkende, at man har en udfordring, for det andet at benytte sig af sine konfliktredskaber på en måde, som ikke skaber de her ret voldsomme situationer, for eksempel på Bendix Tool, eller hos landmanden, der nu lige om lidt skal hælde sin mælk ud, på trods af, at hans medarbejdere er organiseret, han er organiseret, og det er anerkendt, også af højesteret eksempelvis.
4: Rasmus Askholm, jeg vil sende dig tilbage på byggepladsen.
12: Tak skal du have, du. Ja, det er godt.
4: I lige måde. Tak for at ringe ind til os. Gitte Redder, faglig kommentator på A4 Media. Det her med, hvorvidt at det faglige hus bør være repræsenteret ved trepartsforhandlingerne. Hvad siger du til det?
5: Det mener jeg egentlig ikke, at de skal, fordi det er ikke alene volumen, der skal være adgangsbillet til trepartsforhandlinger. Det handler også om, at man har nogle overenskomster, og at man via overenskomsterne jo kender forskellige fag og brancher. Og dermed også kan spille ind i en trepart på en helt, helt anden måde, end jeg formoder. Jeg ved det selvfølgelig ikke, men jeg formoder, at Johnny Nim vil kunne. Men det er jo sådan, at hvis Dansk Sygeplejeråd eller Dansk Metal eller et andet fagforbund deltager i nogle trepartsforhandlinger via FH, så ved de præcis, hvor skoen trykker inden for den branche, og kan dermed bidrage på en helt anden måde, end Johnny Nim ville kunne. Så nej, og noget helt andet, det er, at Johnny Nim, han sukker efter at komme med til trepartsforhandlinger og få åbnet dørene til Christiansborg. Men hvor har Johnny Nim været, hvor har det faglige hus været i hele den debat, vi har haft om tilbagetrækningsordninger, om stressepidemi, om AI og hvad den kommer til at betyde for vores arbejdsmarked. Altså der er det faglige hus jo fraværende i samfundsdebatten. Hvorfor skulle de så ind til trepartsbordet?
4: Johnny Nim, er I fraværende i den offentlige debat?
0: Overhovedet ikke. Vi har vores daglige gang på Christiansborg ved forskellige politiske partier. Dog ikke Socialdemokratiet og Enhedslisten, men vi har da stor kontakt til forskellige borgerlige partier.
4: Og så men hvornår har du sidst sagt noget i den offentlige debat, Johnny Nim, om nogle af de ting, som Gitte Reder lige nævner her?
0: Vi kan ikke komme igennem med nogle af de ting. Det er kun, når vi bliver Danmarks største, vi kan komme igennem, og det har vi så gjort til rigelighed. Jeg vil bare lige sige til Enhedslisten, der er altså noget det her EU, hvis der er, man gennem at lave beskyttede titler og sådan ting. Man må ikke forskelsbehandle, og det er jo ikke noget, der har gang på jorden, det du kommer med blandt andet med kontingenter og med enhedsnavn på fagforeningen. Det har ikke engang i EU, og det bliver omgående.
4: Og Johnny Nim, hvis du vil blande dig i den offentlige debat, så har du jo nu mit telefonnummer i hvert fald, så ringer du i hvert fald bare altid. Christian Lyne Ibsen, her til sidst, lektor ved Forskningscenter for Arbejdsmarked og Organisationsstudier. Er der noget til hindre for, at Johnny Nim og hans medlemmer kan sidde med ved trepartsforhandlingerne?
11: Nej, ikke formelt, men altså, jeg tror, kalkylen for en politiker vil jo være, hvad kan du tage med til bordet, hvilke ressourcer har du, hvilke ting kan du tilbyde, og der må man bare sige, at det at have overenskomsterne er ligesom det vigtige. Det er der, du kan skrue op og ned for ting. Hvis du sidder med i uddannelser, så er det der, du kan skrue op og ned for ting. Så det er der, jeg tror, at politikernes kalkyl er, jamen, jo, det er jo fint, de har mange medlemmer, men hvad kan de tilbyde os som politikere, hvis vi skal lave nogle byttehandler i trepartsaftaler? Og der tror jeg, at KRIFA, fordi de har overenskomster, er lidt mere relevante, desværre.
4: Det blev det sidste ord i dagens PET-debat. Tusind tak til alle sammen for at bidrage. PET-debat er tilbage igen i morgen samme tid. Tak fordi I lyttede med.
13: Vi kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
14: De bærer et voldsomt ansvar.
15: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
14: Og sætter livet på spil for os andre.
16: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
17: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
14: Tæt på bomberødderne.
18: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er?
19: Ja.
14: Nu på DRTV og i aften på DR1.
20: To af verdens mest magtfulde mænd har siddet over for hinanden i en spektakulær retssag, hvor vilde anklager om løgne og undergangsfortællinger er gået hånd i hånd. Elon Musk og Sam Altman har nærmest kæmpet om retten til at kontrollere fremtidens kunstige intelligens. I denne omgang tabte Elon Musk. Men retssagen har også efterladt verden med et sjældent og noget for uroligende indblik i, hvordan techbranchens absolute top tænker. Og vært på DR's tech-podcast Prompt, Marcel Mirsaifart, fortæller i dagens genstart om to mænd, der er overbevist om, at det er dem, der skal redde menneskeheden fra deres egen teknologi.
21: Okay, så under den her retssag, der har vi altså de her to tech-titaner, der i bund og grund bare kalder hinanden for løgner. Hvem vil du så sige, der sluppet bedst af sted sådan, i forhold til det offentlige omdømme, i forhold til det offentlige billede af dem, af de her to mænd?
22: De er begge to sluppet dårligt fra den her retssag. Det ser rigtig skidt ud. Og man tænker, der er der ingen af jer, som skal have så meget magt til at definere vores fremtid.
21: Det er din mavefornemmelse.
22: Nej, det er min mavefornemmelse.
21: De skal fandme ikke redde din verden.
22: Hvis folk går rundt og tænker, jamen, Musk og Altman, jamen, det skal nok gå det hele. Så vil jeg lige tænke mig om en ekstra gang.
23: Let's stick with California and this, a blockbuster trial.
24: It could completely change the future of the AI landscape and could potentially change the future.
25: The future. We want to talk now about what happened in federal court.
26: Over de seneste tre uger har Elon Musk og Sam Altman, to af verdens mest magtfulde mænd, siddet over for hinanden i en spektakulær retssag, hvor vilde anklager om løgne og undergangsfortællinger er gået hånd i hånd. Sat på spidsen, så har de kæmpet om retten til at kontrollere fremtidens teknologi, kunstig intelligens. I den her omgang tabte Elon Musk. Men retssagen har også efterladt verden med et sjældent og et noget for uroligende indblik i, hvad techbranchens absolute top tænker.
27: There were some fireworks in court.
26: Centreret omkring to mænd, der ikke kan udstå hinanden. Og to mænd, der begge er overbeviste om, at det er dem, der skal redde menneskeheden fra deres egen teknologi. Og dem handler genstart om i dag. Jeg hedder Simon Stefanski.
21: Velkommen til mig selv.
22: Mange tak.
21: Min gode kollega og radionabo op på redaktionen jo fra Prompt.
22: Det er altid hyggeligt.
21: Og vi skal selvfølgelig lige have fuldt navn og titel på. Manden i stolen over for mig er Marcel Mirsaifart. Og jeg sidder i din stol i dag. Du plejer at sidde med Henrik Mølke over for dig.
22: Jeg plejer at sidde derovre og styre knapperne her.
26: vært på DR's AI og Tech podcast Prompt.
21: I sidder hvor griner af AI-chatbotter, og du driller hele tiden Henrik Moltke. Så jeg vil bare sige her, du kan ikke slippe afsted med den slags her igen i start.
22: Er det rigtigt? Ja. Nå, jamen, så lad os prøve uden det så.
21: Ja. Nu er det en saglig gennemgang af en kæmpe stor spektakulær sag.
22: Ja, det er vel årtidens retssag på en eller anden måde, ikke? Altså, vi har to personer, der virkelig hader hinanden. Altså sådan oprigtigt, ikke? Ja. Alt vasketøjet bliver hængt ud nu, og vi får se interne mails, og så er det jo også bare, det handler om den teknologi, der måske er den vigtigste siden internettet. Altså, der er nogen, der siger, lige så vigtigt som julet.
1: I think AI is one of the biggest threats. So, I mean, we are for the first time, we have a situation where there's something that is going to be far smarter than the smartest human.
21: Man kunne måske godt sige, at der ikke var behov for en introduktion af lige præcis de her to mænd. Men lad os tage den for en god ordens skyld. Elon Musk, manden, som er sagsøger. Hvad er vigtigt at vide om Musk i relation til den her sag?
22: Altså, de fleste kender jo Elon Musk. Ejer Tesla, ejer SpaceX, ejer de sociale medier X. Måske mest relevant i den her sag, så ejer han også det firma, der hedder xAI, som er en konkurrerende chatbot. Konkurrerende AI-selskab til OpenAI. Og ChatGPT, nogen kender måske den chatbot, der hedder Grok.
21: Og hvis man siger, at hans AI, Grok, er en personificering af ham, kan man godt lave den oversættelse? Er personen Musk, synes du, til hans AI?
22: Det synes jeg 100% man kan. Det er jo lidt ligesom ChatGPT på steroider, ikke? Altså, alle de ting, man ikke må, eller i hvert fald måtte i ChatGPT, dem må man godt over hos Grok. Den har rost Hitler, for eksempel.
1: Today the commission is opening an investigation into Grok.
22: Der er ikke de store grænser der.
1: Anti-Semitic content. We have seen non-consensual deepfakes of women, and we have seen child sexual abuse material.
21: Okay, Elon Musk har vi altså som sagsøger i den her sag, verdens rigeste mand, og han anklager altså Sam Altman for at være en kæmpe løgner.
22: Ja.
21: Hvem er Sam Altman? Ham, der sagsøges her.
22: Han er en fuldstændig alt overskyggende hovedperson inden for kunstig intelligens. Altså, det er helt klart den mand, vi har talt mest om i Prompt.
1: My worst fears are that we cause significant, we the field, the technology, the industry, cause significant harm to the world.
22: Var ham, der sparkede det i gang, startede OpenAI i 2015, og har været i spidsen for det lige siden.
1: I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong.
22: Han lancerede OpenAI som det her firma, der skulle være til gavn for menneskeheden, og ikke så meget andet end det. Altså, de ville lave kunstig intelligens på en sikker måde, der var til gavn for mennesket. I starten, der talte vi meget om det her begreb, der hed effective altruism. Altruisme er det her med, at man gør noget, som har gavn for andre, uden at tænke på sig selv. Noget i den stil. Det blev der talt rigtig meget om i starten, og det var ligesom det, der gennemsyrede den person, vi lærte at kende i 2023, ikke? Og så er han jo prepper.
21: Ja, okay.
22: Virkelig prepper.
21: Og det er de jo alle sammen, er det ikke de der?
22: Jo, det får vi jo selvfølgelig at vide, at vi alle sammen skal, men han er sådan en seriøs prepper. Altså, han har pistoler og guld og et privat fly og en grund i Big Sur, som han kan flyve hen til, hvis det hele går galt. Hvad han jo frygter, at det gør.
21: Og så lad os lige få sat dem i rum sammen. Hvornår møder de her to hinanden? Hvornår begynder de at lave forretning sammen, Musk og Altman?
22: Som jeg forstår det, så starter deres eventyr sammen i 2015. Altman skriver til Musk og foreslår, at de stifter et AI-lab, som sådan en slags Manhattan-projekt for kunstig intelligens.
21: Okay, de ved godt, de skal opfinde noget kæmpestort.
22: Ja, de er jo lang tid foran. De har set, hvad der er i gang. De kan se det, der på vej. Og på det tidspunkt, der er frygten, at det er Google, der løber med det hele. De skal ikke have lov til at vinde det her kapløb. Det skal vi. Og det skal gøres på en sikker måde. Så de opretter det her lab. Og Musk, han putter $38 millioner i, er kommet frem i retssagen her, og det svarer til, ifølge ham, 60% af den tidlige finansiering, de har.
21: Okay, så Elon Musk, han investerer millioner i Sam Altmans AI-baby. Ja. Hvad er præmisserne for den her investering?
22: Jamen, præmissen er jo, at det er non-profit. Vi skal gøre det her for menneskeheden. Og de kalder firmaet OpenAI,
21: ja,
22: fordi kildekoden skal være åben. Vi skal alle sammen kunne kigge ind bagved.
1: Today we have Elon Musk. Elon, thank you for joining us.
2: Yeah, thanks for having me.
1: So, we want to spend the time today talking about
2: your view of the future and what people should work on. So to start off, could you tell us, you famously said there were five problems that you thought were most important for you to work on. Mm-hmm. If you were 22 today, what would the five problems that you would think about working on be?
21: Altman og Musk, de sidder sammen i et interview tilbage i 2015, og der fortæller Musk om sin frygt for AI, hvorfor han har investeret i Altman Space. Mm. Hvad er det, han siger der?
3: The best of the available alternatives.
22: Jamen, han frygter jo, at den her teknologi kan havne i hænderne på de forkerte. Altså, han kan ligesom se, hvor magtfuld den her teknologi bliver i fremtiden, og hvis den havner i hænderne på en eller anden farlig diktator, eller lignende, jamen, så kan det betyde, at vi alle sammen dør. Slet og ret, ikke?
3: No one company or a small set of individuals has control over advanced AI technology. I think that's very dangerous.
22: Han mener, at vi skal ligesom demokratisere AI-teknologien, gøre den åben for alle, lægge det frem, så vi kan gøre det til menneskehedens gavn i stedet for. Og så er det jo også, altså den, der har kunstig intelligens, besidder en gigantisk magt. Så hvis det ligesom blev lavet på kommercielle, fuldstændig kommercielle vilkår, uden transparens i forhold til, hvordan den her kunstig intelligens arbejder og virker, jamen så vil det gå galt. Det var en analyse, han havde dengang.
3: Humans are so slow. Humans are so slow. Yes, exactly.
22: Men vi skal også huske, at Elon Musk var en helt anden person for 10 år siden. Altså, i offentlighedens lys, ikke?
26: Elon Musk er ikke den eneste, der har ændret sig. OpenAI forlader langsomt deres non-profit-idealer. Det handler mere og mere om at tjene penge.
22: De indser, at der simpelthen brug for så meget computerkraft for at få det her til at køre, at det holder ikke helt. Altså, vi bliver nødt til at skaffe penge til at få det her til at blive så stort, som vi gerne vil, og for at komme først før Google.
26: Undervejs i 2018, der trækker Elon Musk sig så fra projektet, altså før OpenAI og ChatGPT sender kunstig intelligens ud i hænderne på os alle sammen. Og Altmans forretning eksploderer.
22: OpenAI vil gerne børsnoteres og er lige nu 850 milliarder værd. Så det er jo ved at blive et kæmpe foretagende.
26: Og så er vi fremme ved retssagens kerne. Elon Musk har set sig sur på sin gamle partner.
22: Han er vred over, at han har investeret i en non-profit organisation og er blevet smidt ud. Og så tager Altman den virksomhed og laver den om til præcis det, de ikke vil have. Nemlig et hyperkapitalistisk techfirma, der minder fuldstændig om alle de andre, om Meta og hvem det ellers kunne være, som ikke har ret meget sikkerhed tilbage, som føjer sig for Det Hvide Hus, som lader den kunstig intelligens blive brugt militært, som har fået reklamer, som har dataindsamling, alle de ting, som de et eller andet sted ikke vil have. Det er jo det, det er blevet til. Det er han selvfølgelig sur over.

0: Welcome back. The high-stakes trial between Elon Musk and OpenAI kicking off just moments ago. Kate Rooney outside the courthouse in Oakland with what we should expect. Hi, Kate.
1: Hey, Mike. So jury selection is underway here in the Elon Musk versus Sam Altman trial.
2: Med kulissen på plads, kan vi så lade retssagen gå i gang. Mens Elon Musk stiller sig til skue på vej ind i retten på sagens første dag, så sniger Altman sig forbi de fremmødte medier og nysgerrige linser i en tillukket hvid SUV.
3: Yep.
2: Det er forbudt for pressen at optage billeder og lyd under selve retssagen, men til gengæld så er det tilladt at referere. Og der er masser at fortælle.
4: Well, Dan, it definitely got a little heated in court today during cross-examination between Musk and defense attorneys.
2: Helt fra begyndelsen i retssagen, så kommer Elon Musk ind med meget store armbevægelser og endda referencer til Terminator-filmene. Hvorfor inddrager han dem?
5: Ja, man bruger jo sin vidnesforklaring til at tale AI op som sådan en eksistentiel trussel.
6: I'll be back.
5: Han taler om Terminator, fordi det er det scenarie, han ser udspille sig i fremtiden.
7: I need to know how Skynet gets built. Who's responsible?
6: The main most directly responsible is Miles Bennett Dyson.
2: Og for dem, der ikke har set Terminator, ja, så fortæl lige, hvad det er for et scenarie.
5: Kunstig intelligens ved navn Skynet beslutter sig for, at menneskeheden er en fare, en trussel.
6: The Skynet funding bill is passed. The system goes online on August 4th, 1997.
5: Skynet har fået bevidsthed. Det er det, der ligesom går galt. Og det er jo det, som vi frygter, at sker i virkelighedens verden, det her. Ikke? Det udløser så en eller anden form for atomkrig. Milliarder af mennesker dør. Og ja, de overlevende, der er tilbage, de kæmper sig en eller anden guerillakrig mod de her kunstige intelligenser, mod robotter. Ikke? Det er det scenarie, han frygter. Sådan oprigtigt.
8: Ja, ja, fordi jeg...
2: Så kan man jo godt forstå, at der er meget på spil for ham jo, ikke?
5: Så kan man godt forstå, at han råber lidt.
2: Præcis.
5: Og hvem er så Arnold Schwarzenegger? Det er han jo selv. Fordi det er ham, der ligesom har overblikket. Det er ham, der har indset det hele. Det er ham, der skal... Det er det eneste, der kan redde os.
6: Trust me.
2: Der er meget på spil her for Elon Musk. Han har store armbevægelser. Ja. Så store, at dommeren på et tidspunkt også får nok af ham.
5: Ja. Ja, på et tidspunkt, så afbryder hun ham, mens han er i gang med en af sine floromvundne beretninger om vores fremtid, og beder juryen om at forlade salen.
9: The judge in the trial on Thursday telling Musk to stop talking about how AI could kill us all.
5: Hun gider ikke høre mere på Terminator, fordi det her, det handler om en konkret kontrakt, siger hun, om en velgørenhedsfond. Det handler ikke om dommedag, det her.
9: This trial is about whether Musk was deceived when he donated $38 million to help start OpenAI.
5: Så, kan vi lige komme tilbage på sporet, ikke? Og så siger hun direkte, jeg tog lige citatet med.

0: of AI, altså en af de helt store professorer inden for det her, han deler den her frygt.
1: Men ironien i det her, Marcel, det er, at alle de her mennesker, der har set Terminator, frygter, at det kommer til at blive til virkelighed af dem, der i virkeligheden udvikler kunstig intelligens.
0: Ja, det er jo det absurde kommer ind. Altså, den her tanke om, at den eneste måde, det hele nok skal gå på, det er, hvis de styrer det. Det hænger jo ikke rigtig sammen.
1: Okay, hvis man så lige lytter til dommeren, og lige lægger Terminator til side og taler om, hvad sagen rent faktisk handler om. Hvad er så Musk og Musks advokat store anklage mod Sam Altman og OpenAI ind i retslokalet?
0: Den store anklage er, at Sam Altman lyver. At han har været uærlig omkring, hvad han ville. Musk investerede på et falsk grundlag, er lidt sådan anklagende.
2: Musk alleging that he was duped when Altman transformed the company from a non-profit entity into a profit-generating juggernaut.
0: Han investerede i det, der var en velgørenhedsfond, men i virkeligheden har det hele tiden været Sam Altmans plan at lave det om down the road.
3: Altman coming through.
1: Sam Altman, han er med i retssagen de fleste dage, men er første retsdag i tirsdags, dukker op i sådan en stram jakkesæt og et lilla slips. Hvad er hans forsvar?
0: Hans forsvar er, at hvis ikke at han havde sat den her jagt ind på profit, så var de døde. Hvis vi skulle vinde det her kapløb over Google, så er vi nødt til at få flere penge ind og flytte os væk fra den her non-profit-mission. Han siger også, at grunden til, at Musk investerede i dem, det var sådan set aldrig, fordi at han delte missionen om, at vi skulle gøre det her for verdens, for menneskehedens bedste. Det var bare, fordi han i sidste ende ville have kontrollen med det hele.
1: Og for at underbygge sin påstand om Musks tvivlsomme motiver, så har Altman medbragt en gammel mail som bevis.
0: Det er fra Elon Musk i 2018.
1: Og han skriver følgende.
0: Switch to for profit in next couple of weeks. Wow, fast, står der så. Så man kan sige, i nogle af Musks egne mails, der står der, at han er interesseret i og ønsker, at OpenAI skal være kommerciel.
1: Okay.
0: Og det klinger så en lille smule hul, at han så kommer her 6-7 år bagefter.
1: Ja, og kvart i børsnotering.
0: Ja, præcis. Og lige pludselig siger sådan, det vidste jeg ikke noget om, og det var imod det, jeg ville.
1: Og derudover, så argumenterer OpenAI og Sam Altman også helt teknisk for, at selve sagen faktisk er forældet.
0: Det er faktisk sandsynligt, at det godt kan være en vigtig ting for juryen, der skal tage stilling i den her sag.
1: Ja, okay. Så langt, så godt. Men nu vender vi os væk fra Musk og vender i stedet blikket mod Sam Altman. For de fleste kommentatorer er enige om, at han heller ikke fremstår helt vildt sympatisk i retten.
4: Yeah, it was really hard to have empathy for either of these gentlemen during this trial.
0: Det, der kommer frem om Altman, det er, at han jo absolut ikke er til at stole på. Det var et billede, vi kendte, men det er bare virkelig blevet forstærket her, ikke? Han spiller folk ud mod hinanden. Han tiltrækker investeringer på falske grundlag, overoptimistiske tidslinjer, mod bedre vidne. Altså, han ved det godt, men han gør det.
4: You've got these personal attacks on Sam Altman at a really precarious time.
0: Nogle af dem, der virkelig ikke stoler på ham, det er jo hans tidligere ansatte, som har forladt det her de sidste par år. Der er blandt andet hende, der hedder Mira Moradi, som er tidligere CTO i OpenAI. Men hun siger, at Altman kom til mig og fortalte, at den her AI-model, den var sikkerhedstestet, men det vidste han godt, det var den ikke.
4: I mean, we are talking about things that happened 3 years ago.
0: Den slags historier kommer der mange frem om, hvor han ligesom tilsidesætter sikkerhed for sit eget ego og for at få penge.
1: Og han indrømmer også, at han lyver.
0: Ja, ja, han indrømmer dels, at der er folk, der siger, at han lyver, og han indrømmer også, at han har løjet undervejs.
1: Altså, hvis vi lige skal gå med Elon Musks anklager. Kan man så ikke godt lidt forstå, at han er vred over, at han har investeret i en non-profit virksomhed, og så pludselig er det en profit virksomhed, der skal børsnoteres og en konkurrent til hans egen virksomhed. Kan man ikke godt forstå måske, at han er pikeret over det?
0: Det kan jeg faktisk godt forstå.
1: Han har givet millioner til den her virksomhed, som siger, at de bare vil gøre verden til et bedre sted, og lige pludselig så tjener de milliarderne.
0: Jo. Men det kunne også handle om, at OpenAI er blevet så store, som de er, og han er ikke med.
1: Mandag aften faldt der så dom i sagen. Og det gik ikke, som sagsøger Elon Musk havde håbet. En enstemmig jury konkluderede, at han havde anlagt til søgsmål.

0: mål for sent. Og således faldt sagen på en teknikalitet.
1: This will become precedent.
0: Dermed tager dommen heller ikke stilling til det principielle spørgsmål, om man uden videre kan tage en NGO og omlægge den til en børsnoteret kommerciel virksomhed.
1: You know, which people can actually then essentially loot charities and use this case as a basis for doing so.
0: Men står det til Musk, så slutter sagen heller ikke her.
2: And to sum it up, I can sum it up in one word: appeal.
3: De er jo helt op på de store navne. Hans advokat Mark Toporoff var ude med nogle ret interessante udtalelser omkring, ja, han sammenligner det med slaget på Bunker Hill.
2: This reminds me of key moments in this country's history.
3: Han sammenligner det med tidligere store kampe, som det amerikanske folk har stået i og tabt, men fået et moralsk boost, så de i sidste ende alligevel stod som sejrsherre. Og det er også det, han forestiller sig eller tænker skal ske i den her situation. At ja, han har tabt på papiret eller i retten, men de skal nok vente i den lange ende.
0: The Battle of Bunker Hill.
3: Ja.
0: Som en god reference, som vi alle sammen kender.
3: Ja, det måtte jeg lige slå op.
0: Det er noget med en kamp mod nogle englændere, ja, i 1700-tallet. Men så vandt USA jo til sidst deres frihed.
3: Ja.
0: Det, jeg hører Elon Musk sige her,
3: ja,
0: det er noget I'll be back.
3: Ja.
0: Noget Terminator, noget Arnold Schwarzenegger, energi. Men for nu, så har OpenAI og Sam Altman klaret frisag.
3: Ja.
0: Hvad betyder det for dem?
3: Det betyder, at de begge to kan fortsætte fuldstændig ufortrødent, mere magtfulde og snart også med børsnoteringen rigere end før. Og på den måde, så er det vel status quo, hvis ikke værre.
0: Hvordan værre?
3: I hvert fald værre for dem, der håbede, at fremtiden ikke skulle være placeret i hænderne på nogle meget få magtfulde mænd i Silicon Valley. Og prøv at tænke på alt det data, vi alle sammen har givet ChatGPT og OpenAI de sidste 3 år. Jamen, det kan godt være, at de siger, at de lige nu passer på de data, men i morgen kan de bare lave det om. Og så kan det være, at det bliver brugt til at lave en sådan Terminator-agtig masseovervågning af os alle sammen. Der er så mange muligheder for misbrug af den her teknologi, at det er for farligt, at vi bare skal stole på, at det har I nok styr på.
0: Advokaten siger, forestil jer en bro, der hænger 100 meter op i luften.
3: Ja.
0: Og der så står der en kvinde ved siden af og fortæller dig, den her bro, den er bygget på sandhedsværdien i Sam Altmans vision. Vil du gå ud på den her bro? Vil du gå ud på den bro, Marcel?
3: Nej. Det vil jeg ikke. Jeg synes, det er et godt billede. Det, som Musk advokat så glemmer at sige, det er, at det gælder jo sådan set også Elon Musk selv.
0: Der er en bro lige ved siden af,
3: ja,
0: som du heller ikke har lyst til at gå ud på.
3: Det står der Elon Musk på.
0: Okay, vi bliver bare inde på land. Tak for at ridse historien op, Marcel.
3: Selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Her slutter dagens program, sat sammen med Gry Bak Jensen, Charlotte Kubal, Søren Elbæk, og jeg hedder Simon Stefanski.
4: Svend Brinkmann er rystet over mennesker, der nægter at tænke selv. For uden at være en efterhånden 50-årig gammel mand, som er fortørnet over det meste, ungdommen finder på, så mener han, at vi risikerer at tabe evnen til at tænke selv, hvis vi bliver ved med at lade maskinerne gøre det beskidte arbejde. Prøv at høre, hvad der skete for Svend.
5: Hvordan skal vi starte? Skal vi starte med...
6: Professoren er blevet rystet.
5: Ja. Velkommen til Brinkmanns Brix. Svend Brinkmann, du kom ind ad døren, og du er rystet. Sjældent kommer du til retlæggeren her på programmet og siger, jeg har noget, jeg har brug for at komme af med. Det har du i dag. Hvad er det, du... chokeret er måske for stærkt ord at bruge, og især med sådan en midtjyde som dig. Men hvad er du blevet stødt over?
6: Altså, jeg hørte på P1 selvfølgelig. Der var et interview med en ung mand, der næsten lige er blevet student, og som sådan hands down, som de unge siger, sådan uden forbehold fortalte om, at han havde brugt kunstig intelligens til alle sine opgaver på gymnasiet. Og det var gået rigtig godt. Som jeg husker det, så var han blevet opdaget en enkelt gang i begyndelsen. Så havde han fundet ud af, hvordan gør jeg det her uden at blive opdaget. Og så var han blevet student ved at løse alle opgaverne med AI, kunstig intelligens. Og jeg ved jo godt, den slags findes. Mine studerende bruger det givetvis også. Jeg har selvfølgelig tit samtaler. Jeg har også selv børn, som er i den alder der. Og så er jeg også bare selv en person med adgang til internettet og ChatGPT og så videre. Så jeg kender jo godt til det. Men jeg synes, det var så... chokerende, rystende, det ved jeg ikke. Men så rent et udsagn om, at jamen, selvfølgelig skal vi det, fordi... Hvorfor ikke? Altså, vi skal jo bare lykkes med det her. Vi skal have nogle gode karakterer på vores opgaver, og når vi er ude på arbejdsmarkedet, så skal vi levere et eller andet produkt. Og det er da fuldstændig ligegyldigt, om vi har fået AI til at hjælpe os med det eller ej. Fordi det er resultatet, der tæller. Så jeg holdt nærmest ind til siden og tænkte, okay, hvis det er sådan, mennesker begynder at tænke nu, hvad gør vi så med det, jeg holder utrolig meget af, nemlig vores evne til at tænke selv, tænke dybt, tænke kritisk. Vi hedder homo sapiens, altså det tænkende menneske. De græske filosofer, jeg holder af at læse, kaldte os zoon logikon, altså rationelle dyr. Hvad nu, hvis maskinerne begynder at tænke for os? Fordi vi lader dem gøre det. Kan vi så fortsætte med at være den slags mennesker, vi er? Alt det kommer vi til at tænke på i kølvandet på den her meget velformulerede, unge, meget sympatiske mand. Så det synes jeg simpelthen, vi skal have en snak om som samfund, og fordi at jeg, i kraft af mit samarbejde med dig, har adgang til den her store, relativt store megafon, det er, at lave Brinkmanns Brix, så tænkte jeg, det her, det skal vi straks lægge på Brixen, fordi der er grund til at snakke om det.
7: I forhold til, at det nu er et psykologiprogram, og jeg tænkte umiddelbart, når du lige sagde, at jeg har bare brug for at tale mere om kunstig intelligens, ja. Det ved jeg ikke, om vores lytter er interesseret i.
6: Nej. Og
7: der er jo hver uge utallige overskrifter om, hvad kunstig intelligens nu kan klare, eller kan ødelægge, eller kan gøre i vores samfund. Hvis du skal sælge den, Svend, i forhold til også at have i baghovedet, at grunden til, at du har mikrofonen her i DR, det er jo trods alt, at du er psykologiprofessor,
6: ja.
7: Så mixet, så det har noget med mit liv at gøre som lytter. Hvad delen rager det mig, at en psykologiprofessor må køre ind til siden, fordi at nogen har fået sig en studenterhue ved at bruge kunstig intelligens.
6: Ja, og ved at være stolt af det, og sige, hey, hvor er det dumt, vi ikke alle sammen gør det her. Nej, men altså, det er fordi, jeg er jo ikke datalog, jeg arbejder ikke med computervidenskab, jeg arbejder ikke selv med at udvikle kunstig intelligens eller sådan noget, men jeg tror, at det kan informere os om, hvad vi mennesker er for nogen. Er der et tab ved det? Altså, er der et tab af noget menneskeligt? Og hvad er det? Altså, hvordan kan vi overhovedet finde ind til kernen i det menneskelige, hvis ikke vi kan det?
4: Du kan finde alle afsnit af Brinkmanns Brix inde i DR Lyd.
8: Ny podcastserie i DR Lyd.
9: Velkommen til Lamif er slang for familie.
8: Med Babak Vakili.
9: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
10: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
9: man? Hvad rager det dig?
10: Lad jeg har fået trip.
9: Lad mig være, man.
10: Hvad mener du, lader dig være?
9: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler snak om?
8: Hør Lamif i DR Lyd.
11: Om lidt her på P1, så får du K Live, som også har Parnasset i første time. Og her ser man nærmere på, at metabriller nu kan opdrives i danske forretninger. De smarteste af dem har AI indbygget, så de kan oversætte skilte, tjekke mails og fortælle dig, hvem fremmede er. Men med udviklingen følger ikke kun fryd og gammen. Senest har BBC beskrevet, hvordan kvinder bliver filmet med disse briller i smug, hvorefter videoerne bliver lagt på nettet uden deres viden. Så dagens Parnas, forfatter Amalie Langballe, musiker Nikolaj Nørlund og digital kunstner Cecilie Wohner Falkenstrøm tager os med ind i det kreative rum, hvor kunstig intelligens kan overtage alverdens ærner. Den kan skabe kunst, lave musik og skrive hele romaner. Men giver det reelt set mening at ty til den løsning? Eller er vi alle sammen bedre tjent med at gå tilbage til de klassiske analoge løsninger? Ja, er det smart at gå med smartbriller? Eller er det smartere at lade være? Det er meget andet, kan du altså høre i K-Live her på P1, det lige efter en radioavis.
12: Så er Søfartsstyrelsen blevet frifundet i en sag om brandkatastrofen på færgen Scandinavian Star i 1990. Det betyder, at 47 af de overlevende og pårørende til omkomne taber den sag, de havde anlagt med krav om godtgørelse på hver 450.000 kroner. En af de overlevende er Hanne Lind Nielsen, og vi var med, da hun modtog afgørelsen i e-boks, en afgørelse, der altså for hende var en skuffelse.
13: Jeg forventede ikke, at retten i Næstved turde komme med en dom til vores fordel, fordi nu har de rent ud sagt røvrenter i 36 år, så hvorfor skulle de ikke fortsætte med det?
12: I alt 159 mennesker mistede livet, da der udbrød brand på skibet, mens det var på vej fra Oslo til Frederikshavn. Dem, der anlagde sagen, mener, at Søfartsstyrelsen burde have kontrolleret færgen, inden den blev sat ind på ruten. Og efter dagens nederlag fortsætter arbejdet. Hanne Lind Nielsen siger, at hun ikke giver op.
13: Nej, det gør jeg i hvert fald ikke. Det garanterer jeg dig. Altså, den her sag, den bliver, det er jeg overhovedet ikke i tvivl om, at den bliver anket til landsretten, og det bliver den i eftermiddag. Fordi de skal ikke dø i synd. Altså, de kan ikke slå os ihjel. De har forsøgt.
12: Siger Hanne Lind Nielsen, der altså selv var ombord på Scandinavian Star. Det møder kritik, at en amerikansk læge er rejst sammen med USA's særlige udsending Jeff Landry til Grønland i denne uge. Lægen vil efter eget udsagn undersøge, hvordan det står til det grønlandske sundhedssystem. Besøget kommer 3 måneder efter, at USA's præsident Donald Trump skrev, at et amerikansk hospitalskib havde kurs mod Grønland og skulle tage sig af de mange mennesker, der er syge. Og grønlænderne har det svært med, at USA bliver ved med at blande sig, siger vores journalist i Grønland, Cecilia Kallestrup.
14: Generelt så synes de fleste grønlændere, at det er ret provokerende, når USA ligesom går ind og blander sig i det her. Men det rammer også et ømt punkt. Altså her i Grønland, der får sundhedsvæsenet kritik. Der er 2 gange højere risiko for at dø af kræft i Grønland, end der er i Danmark.
12: Ja, i Grønland er der udfordringer med at tiltrække læger og fastholde sundhedspersonale. Det siger professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet og forperson i Grønlands Sundhedsråd. Han hedder Kjell Møtter Pedersen.
15: Når så det er sagt, jamen så har man sådan alt andet lige på de betingelser, som det er at drive et sundhedsvæsen i et kæmpe land med kæmpe afstande, så fungerer det faktisk egentlig rimelig godt.
12: Ja, Kjell Møtter Pedersen her, som altså er forperson i Grønlands Sundhedsråd. Et Ebola-udbrud, der hærger DR Congo og Uganda, begyndte formentlig for et par måneder siden, det vurderer eksperter fra Verdenssundhedsorganisationen WHO. Der er næsten 600 formodede tilfælde og 139 formodede dødsfald, der er 51 bekræftede tilfælde. Og WHO ser med stor alvor på udviklingen. De vil fortsætte undersøgelserne og prioritere at bryde smittekæderne ved kontaktsporing, isolation og at behandle alle mistænkte og bekræftede tilfælde. WHO mener ikke, at udbruddet er en pandemisk krise. Efter regn og byger, men i eftermiddag er der også mulighed for lidt sol, og så bliver det 12-16 grader.

0: Gaming er et gigantisk kulturfænomen. Antallet af gamere verden over har rundet 3,5 milliarder. Omsætningen i den globale gamingindustri vurderes til at være på mere end 1 billion kroner. Det 13-cifrede tal. Det er både større end musik- og underholdningsindustrien. Til november der udkommer computerspillet GTA 6. Der er flere analyser, der peger på, at det bliver det dyreste kulturprodukt nogensinde. Dyrere end prisen for alle 8 sæsoner af hitserien Game of Thrones, og den var altså ret dyr. Om en uge der udkommer så et nyt spil af det danske spilfirma IO Interactive. Det er James Bond film og James Bond spillet 007 First Light, et spil, som har kostet 1,3 milliarder kroner at producere.
1: Bond is immature and reckless. He's a bad influence on the other recruits who inexplicably fall victim to his charm.
2: Look, I know where this is going. Do you mind telling me why I'm here?
1: I would like you to join His Majesty's Secret Service.
0: Der er mange uforståeligt høje beløb. Og der er selvfølgelig mange, som gerne vil have en bid af kagen. Om lidt, der skal vi høre fra direktøren fra verdens ældste filmselskab, Nordisk Film. Han vil nemlig gerne have, at halvdelen af deres forretning, den skal være computerspil fremover. Du lytter til K-Live, som i dag også byder på Parnasset et parnas i klædt metabriller. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Om en times tid, der skal vi se lidt nærmere på den globale gaming-industri og dens kulturelle anseelse. Men vi starter hos Nordisk Film, verdens ældste fungerende filmselskab, som har skabt alt fra Matador til Olsenbanden, Blinkende Lygter. Men nu vil Nordisk Film satse på noget andet end bare film. På computerspil. Om få år, der skal det udgøre halvdelen af deres forretning. Det fortæller deres administrerende direktør, han hedder Allan Madsen Hansen.
3: Det skal det, fordi at vi er jo per definition historiefortællere og har været det i over 100 år, og det er vores måde at kigge ind i fremtiden på med moderne historiefortælling.
0: Og hvornår så? Hvornår udgør computerspil halvdelen af Nordisk Films forretning?
3: Det gør den forhåbentlig ikke senere end i 2030. Men man kan sige, og hvornår det lige præcis bliver. Vi ønsker jo stadigvæk at beholde vores store forretning med at producere film og tv-serier og drive biografer. Man kan jo sige, vi ønsker jo at vokse alle vores segmenter. Men omkring 2030, det er en ambitiøs, men også realistisk plan.
0: Så er der jo det her, du er inde på med hele jeres forretning. I hedder jo Nordisk Film, og det er dyrt at udvikle computerspil. I har lige brugt 200 millioner kroner på at udvikle et nyt computerspil, DirectX 8020. En typisk spillefilm ligger til sammenligning på 25-40 millioner kroner til produktion. Hvilke konsekvenser kommer det til at få, altså at I laver den her computerspilsatsning for jeres investeringer i film?
3: Altså, man kan sige, at vores computerspilsatsning er allerede profitabel. Så de penge, vi skal bruge på at investere i spil fremadrettet, de er sådan set allerede genereret af de eksisterende computerspil, vi har. Så det er ikke et spørgsmål, om vi allokerer fra det ene til det andet. Vores plan er, lige så vel som vi vil have en ligedeling mellem, kan man sige, størrelsen af forretningsområderne, at vi også vil i træskuslængder investere tilsvarende ligeligt i de forskellige forretningsområder.
0: Men man kan jo trods alt ikke bruge pengene to gange, når I putter 200 millioner kroner i det her computerspil, så er det 200 millioner kroner, I ikke bruger på en film.
3: Ja, men det er jo fordi, det er en vækststrategi, så Nordisk Filmkagen skal så også helst blive større. Så det er ikke et spørgsmål om, at vi tager pengene fra, kan man sige, det at producere film og tv-serier og drive biografer til at putte ind i computerspil. Det er et spørgsmål om, at vi investerer nogle penge ekstra i computerspil for at drive det her som en, kan man sige, en langsigtet del af de tilbud, vi har til forbrugeren også i de kommende år.
0: Nordisk Film er verdens ældste filmselskab. I kom tidligt til festen, kan man sige. I kender filmbranchen og har altid været en del af den. Så er der computerspilsbranchen, hvor der allerede er nogle helt gigantisk store aktører. Er det ikke risikabelt at komme måske lidt sent til den fest?
3: Altså, for det første skal man sige, at branchen er jo relativt ung i forhold til filmbranchen. Og har eksisteret i nogle årtier, men jo først over de sidste 10-20 år blevet, kan man sige, et masse medieprodukt. Vi tror, at vi har gode forudsætninger for at være succesfulde. Vi har nogle rigtig dygtige spiludviklere i Norden. Vi er vant til at arbejde, kan man sige, med underholdningsprodukter, hvor noget går godt, og noget går mindre godt, og det lader vi os ikke skræmme væk af. Og så synes vi jo, at computerspil er jo også lavet af kreative mennesker, der har noget på hjerte. Og på den måde så er der mange elementer i computerspilsbranchen, som passer godt til vores temperament og mange af de kompetencer, vi har.
0: Men selvom det er en ung branche, så er der stadig nogle selskaber, der virkelig har nået at etablere sig, som er kæmpe store. En virksomhed som Rockstar Games, som udvikler den nye GTA 6, som der er flere analyser, der estimerer, at det kommer til at bruge et sted mellem 1 og 1,5 milliarder dollars på det her spil. Det er jo kæmpe beløb, også i sammenligning med de 200 millioner kroner, I lige har postet et computerspil. Så går I ikke ind og danser med nogle ret store aktører, hvor man måske ikke helt kan være med?
3: Jo, det gør vi, men man skal bare forstå, at computerspilsbranchen er der er jo tusindvis af spil, der bliver udgivet hver måned. Og der er rigtig mange spil, der finder sit publikum. Så selvom vi konkurrerer jo ikke direkte med de allerstørste spil i branchen. Vi konkurrerer jo mere om forbrugerens tid, og hvis vi har, kan man sige, nogle gode nicher, hvor vi kan tale til nogle folk, der har en særlig interesse for det, vi laver, og dem er der masser af. Så der er masser af lommer af uddækket behov i computerspilsbranchen, selvom man kan sige sådan i de store overskrifter kun taler om de allerstørste spil, så er der jo tusindvis af spil, der henvender sig til nogle smallere målgrupper. Men de smallere målgrupper er til gengæld jo, kan man sige, i antal enheder meget store, fordi det er globalt. Mm.
0: Så hvis jeg skal være lidt firkantet, så lader I nogle andre firmaer om at spise de store kager, så kan I lave en god forretning på at servere krummerne?
3: Ja, det svarer jo lidt til, at vi laver jo film til det danske publikum, samtidig med folk jo også går ind og ser Avatar og andre film, som er ude af et budget, som er uden for vores, kan man sige, finansielle formåen og risikoappetit. Så på den måde, så kan man sige, så er vi jo også vant til at kæmpe med de allerstørste globale aktører.
0: Nu taler vi jo meget forretning, men jeg kunne egentlig også godt tænke mig at tale om, hvad det er for nogle computerspil, Nordisk Film kommer til at lave.
3: Ja, altså et godt eksempel er jo det her spil, som vi lige har udgivet, hedder Director 8020. Som jo er et gyserspil, et horrorspil, og lavet som et computerspil, men fortalt som en film, men hvor du selv kan være med til at definere, kan man sige, handlingen i spillet. Og det er lavet med en meget høj produktionskvalitet, som kunne være en biografoplevelse. Så det er i hvert fald et godt eksempel på et af de spil, som vi fortsat vil kigge ind i. Altså der, hvor det er meget historiebåren. Der, hvor vi måske kan få til at bruge nogle af de fortællerevner, vi allerede har, til at også at udtrykke det på computerspil.
0: Hvor vigtige er de kunstneriske ambitioner i de her computerspilsproduktioner?
3: Vi kan jo ikke, kan man sige, konkurrere på produktionsbudgetter. Så vi skal jo netop være kreative. Og der tror jeg, at det er vigtigt, at man har nogle gode historiefortællere. Vi har rigtig mange arbejdsgrupper allerede, der sidder, hvor der sidder, kan man sige, manuskriptforfattere, som har tidligere lavet film og tv, som nu sidder og giver input til, hvordan at vi laver de næste computerspil. Så det er et meget godt eksempel. En anden ting, jeg synes, der er interessant, det er jo det der med, at computerspil, der kan det jo rent faktisk meget tidligt i udviklingsforløb interagere med publikum. Og det vil sige, Altså, at det produkt, der kommer ud, når spillet er færdigt, er sådan et produkt, som har været gennem rigtig mange iterationer med et publikum. Om du har måske endda bygget en fanbase allerede tidligt i forløbet, som så er vokset, fordi du imødekommer noget feedback, som du får undervejs.
0: Og hvad er det så garant for?
3: Hvad siger du?
0: Jeg spørger, hvad det så bliver garant for?
3: Jamen, det bliver bare garant på, det relevant. Og det er da helt klart noget, som jeg også lader mig inspirere, eller vi lader os inspirere i forhold til, hvordan vi udvikler film fremadrettet. Selvfølgelig vil der i en film altid være et stærkt kunstnerisk aftryk fra en instruktør, eller en manuskriptforfatter, eller det oplæg, som du filmatiserer. Men jeg ser i virkeligheden, der er rigtig meget krydsbestøvning mellem de to segmenter.
0: Hmm. Men når I gerne vil lave gode fortællinger, er det så egentlig for, at det sælger nok bedre, hvis man laver en god fortælling, eller handler det også om bare at lave kunst for kunstens skyld?
3: Altså, vi laver jo ikke kunst kun for kunstens skyld. Som sagt, altså vi er jo både en virksomhed, som skal fortælle nogle historier, som kan have nogle stærke kunstneriske elementer, men vi laver jo også kunst for noget ud til et publikum, så vi kan få, kan man sige, så at sige, et cirkulært system, hvor vi så får nogle penge tilbage, og hvor vi så har råd til at fortælle nogle nye historier.
0: Mm.
3: Så på den måde skæver vi jo til begge dele. Og når vi laver film, så kan vi jo ikke, eller meget sjældent gøre det, uden for eksempel kulturstøtte, fordi vores marked er så små, grundet vores sprog og måde. Ikke?
0: Men lad os prøve at lege med et tænkt eksempel. Hvis I nu udvikler et computerspil, som bliver en publikumssucces, det indtjener simpelthen en masse penge, men rent kunstnerisk, så er det noget værre juks. Er det så egentlig en succes?
3: Altså, det ville jo være meget, det ville ikke være tæt på, kan man sige, vores DNA. Altså, vi har holdt os væk fra den slags spil, kan man sige, hvor det bare handler om at få folk ombord og så udnytte dem kommercielt. Så vi er ikke i det, vi kalder segmentet for lette, eller for tomme kalorier, hvor man bare skal eksponere et eller andet, som du så bliver hugget fast i. Som der er jo mange, altså det er jo en reel tematik, der er mange mobilspil, der er meget, der ligger tæt på gambling og så videre. Og alle de segmenter, dem har vi bevidst holdt os rigtig langt fra. Så de spil, vi beskæftiger os med, de skal have et højt engagement, og de skal helst have en fanbase, som brænder for det, den tematik eller det emne, som bliver behandlet via spillet.
0: Så hvis I lavede et computerspil, som indtjente en masse penge, men der var noget værre juks rent kunstnerisk, så ville det være en fiasko?
3: Ja, det ville jeg, jeg ved ikke, om det ville være en fiasko som sådan, men det ville ikke være det, vi stræbede efter. Vi ville stræbe efter, at forbrugeren kom igen og synes, at det her det var en rigtig god oplevelse, og fik noget med både til hjerne og hjerte. Det er da helt klart vores ambitionsniveau.
0: I hedder jo Nordisk Film, og nu siger du så, at halvdelen af jeres forretning, det skal være computerspil. Det kalder for mig på et nyt navn.
3: Ja, det tror jeg ikke kommer til at ske. Altså, man kan sige, de spil og de firmaer, som vi har under vores paraply, som udvikler computerspil, de hedder noget helt andet og har en og det associerer, kan man sige, spilleren med noget andet end Nordisk Film. Så vi er jo mere dem, der står bag de her spiludviklere og de her spil, computerspil. Så vi har haft rigtig god succes med at hedde Nordisk Film i 120 år. Så det er også planen, at vi hedder det fremadrettet.
0: Så brandet består?
3: Brandet består, det kan jeg næsten godt garantere, ja.
0: Ja, lød det altså fra administrerende direktør i Nordisk Film, Allan Mattsson Hansen. Det vagte opsigt på vores redaktion, da en kollega dukkede op med nye briller. Sådan et par nye briller med sort stel, som ja, egentlig så ret almindelige ud. Og dog, det var et par metabriller, Og de her briller, de er omdrejningspunktet for den her uges udgave af Parnasset.
4: Musiker Nikolaj Nørlund, hvad for en af James Bonds dimser vil du egentlig gerne have? Altså, han har jo noget til alt.
5: Jamen, det er klart. Er det ikke cute at lave den pyjama? Ja, bare bilen, sådan set. Aston Martin.
4: Ja.
5: Den
4: kan også alt.
5: Den kan også alt. Den
4: under
5: kan
4: flyve
5: og vand.
4: Under vand og,
5: ja,
4: og over jorden.
5: Og den er smuk.
4: Forfatter Maggie Langballe, hvis nu du kunne vælge sådan en superhelte-evne, hvad skulle det så være?
6: Jeg skulle være tidsrejsende.
4: Tidsrejsende?
6: Ja.
4: Fordi?
6: Jamen, altså egentlig helt egoistisk, så vil jeg gerne tilbage og, du ved, tale med min mor, der er død og sådan ting. Men tror også bare, det ville være spændende. Altså, jeg ville også kunne rejse frem eller sådan.
4: Ja.
6: Ja, jeg tror, det er sådan, det er der min, altså mest af min nysgerrighed kunne altså blive stimuleret.
4: Ja. Nå, Cecilie Falkenstrøm, som jo er på hjemmebane i det her program, som jeg nok skal introducere lige om lidt. Hvis nu du fik sådan et par metabriller, som jeg står med her, og jeg skal nok fortælle lidt mere om dem med det samme. Hvis nu du kunne gå med dem dagen lang en uge, vil du så sige ja?
7: Tvivlen vil jo starte med at ramme mig, ikke? Fordi på den ene side, så er jeg jo sindssygt nysgerrig efter at opleve, hvad er det sådan en brille kan, og hvordan er det, den vil forandre den måde, jeg oplever virkeligheden på og interagerer med andre mennesker. Og så samtidig, så ved man jo godt, at i det her tilfælde Meta eller en anden tech-gigant kigger med, og hvad er det egentlig lige helt, der sker med det data, der bliver optaget osv. Jeg er jo en nysgerrig sjæl, så jeg vil kaste mig ud i det og simpelthen blive nødt til at opleve, hvad er det, den her nye teknologi kan.
4: Ja, fordi du arbejder med digital kunst. Men altså, lad os demonstrere den. Jeg har fået lov at låne sådan et par metabriller. Det er ikke den nyeste version, så den kan ikke sådan det mest avancerede, men den kan for eksempel, tror jeg, hvis jeg siger, hey Meta, take a video. Og nu kigger jeg rundt på jer alle sammen med de her briller. Tak fordi I vinker. Hey Meta, stop filming. Godt. Så siger den pling ind i mine ører. Kunne I se, der var sådan en lille blå en, der lyste, som signalerer, at jeg altså optog jer.
5: Klart og tydeligt.
4: Ja. Hvis nu det havde været ude i sollyset, så er det jo ikke sikkert, at de havde lagt mærke til det. Så det kan man. De nyeste digitale briller med kunstig intelligens kan tage billeder og videoer, som jeg gør nu, oversætte skilte, tjekke mails, og måske også i fremtiden identificere jer, sådan så jeg kan stå over for jer. Og så kan den fortælle mig alt, hvad den overhovedet kan hente ind om jer, uden at I nødvendigvis ved det. Og så er de første alvorlige historier selvfølgelig allerede tikket ind. Kvinder, der bliver filmet, lagt på nettet uden deres viden. Det skrev blandt andet BBC om i sidste uge. Så hvor går grænsen mellem teknologi og menneske? Skal vi være sådan nogle supermennesker? Eller er det her i virkeligheden også anledningen til at vende tilbage til noget analogt? Og hvad er det for nogle perspektiver på det her, som kunsten og kunstnerne allerede har givet os? Det skal vi tale om nu i Parnasset. Velkommen til alle tre.
6: Tak.
4: Amalie Langballe, teaterkritiker, forfatter til den prisvindende roman Elskende, om en adelskvindes sommerarbejde i et horehus. Senest en slags, kan jeg kalde det, bibellæsning?
6: Ja, det kan du sagtens.
4: Nye dyder samtaler med Bibelen, som er blevet kaldt sådan et personligt og poetisk forsøg på at krænge sig ud af en iltfattig jeg-kultur.
6: Ja, det er flot formuleret.
4: Ja. Nikolaj Nørlund, musiker, sangskriver, producer med eget pladeselskab, solist, senest aktuelt med albumet Himlen skiftet ud fra sidste år. Og så ejer af pladestudiet Sauna i København, som jo har lagt lokaler og udstyr til virkelig mange musikere i de seneste 25 år.
5: Sauna Recording Studio.
4: Ja. Sauna Recording Studio. Tak skal du have. Cecilie Falkenstrøm, installationskunstner, kendt for at arbejde med kunstig intelligens og det, der hedder generativ kunst, som kun delvist er frembragt af et menneske.
7: Det er korrekt.
4: Ja. Og så har du Artificial Minds sammen med nogle andre, som er sådan et art-tech-værksted, hvor kunstnere og softwareudviklere også, tror jeg, kan udvikle nye måder at forbinde mennesker og teknologi på.
7: Ja, så Artificial Mind er mit kunststudie, hvor jeg har et team af softwareudviklere, der arbejder sammen med mig på at skabe værkerne.
4: Super, så er det på plads. Som sagt, velkommen, jeg hedder Karen Sikker. Nu har jeg demonstreret de der. Hvis nu jeg tog dem på, så ville jeg altså kunne stå her og kigge jer i øjnene, samtidig med, at jeg i hvert fald på længere sigt fik et væld af informationer om jer. Jeg kunne bladre igennem gamle Instagram-opslag og Facebook-billeder og alt muligt andet. Jeg vil også kunne læse det, I siger som undertekster. Hvis I nu talte græsk, så ville jeg kunne forstå det. Kunne I godt tænke jer sådan nogle briller? Du, Cecilie, du er sådan, måske... Hvad siger Anna?
6: Ja, altså de står ikke øverst på, altså på ønskelisten, vil jeg sige. Men altså, hvis der var nogen, der smed min nakken af mig, så ville jeg prøve at se, om jeg kunne få noget ud af det.
5: Der skulle være en hat med, hvor der står, jeg har AI briller på.
4: Ja, det kunne man godt.
5: En meget høj hat.
4: Ja. Hvorfor det?
5: Jamen, så er der ligesom, så har man deklareret sine intentioner.
4: Ja. Altså, jeg synes ikke, jeg sådan er teknologiforskrækket. Jeg må indrømme, jeg synes, det er en lille smule uhyggeligt med det der med, at man kan... Nu har du briller på, Nicolaj. Jeg kan jo i virkeligheden ikke vide, om det er sådan nogle kunstig intelligensbriller.
5: Nej.
4: Jeg kan jo faktisk ikke vide, om du filmer mig lige nu.
5: Nej, men det gør jeg
4: Nej, men kan I følge mig?
5: Altså, ja,
4: der er sådan noget overvågningsuhygge i det.
5: Jamen, altså, I kom også med nogle eksempler. Du talte om en blind familie, eller et blind ægtepar, som havde nogle fordele ud af det, og kan vælge tøj, uden at kunne se.
4: Ja, det læste jeg mig til på Profiloptik. Jeg har sendt mig sådan en artikel, hvor de beskriver et blindt ægtepar, som nu lige pludselig kan blive orienteret om, hvad er der i det rum, de kommer ind i, hvilke farver har det tøj, de skal vælge at have på, og sådan noget, så på den måde er der også noget hjælpemiddel.
5: Ja, på det jeg mener, at det vil frem til, er, at med meget teknologi, så er der sådan nogle ting, som det virkelig er godt til, og sådan er det også med kunstig intelligens og kræftsygdomme og alt muligt, det ene og det andet. Men vi skal jo ligesom finde balancen i det. Alt det her handler om balancen. Vi kommer jo ikke til at opgive teknologi, det tror jeg, det løber af kørt. Ikke? Mm. men det er jo, hvordan man skal bruge det, hvordan man skal sætte det ind i, hvornår er det for farligt for mange, og hvornår er det ikke, og hvornår er det en fordel for nogen. Og, så jeg synes, der er en masse ting, man kan overveje hele tiden. Altså, jeg har ikke specielt behov for at have sådan en VR-brille på, eller hvad det hedder, undskyld. Mm.
4: Lige den, der hedder en metabrille.
5: Ja, metabrille.
4: Men det er jo meget det, du også afsøger i dine kunstværker, Cecilie. Altså det der med, hvor går grænsen? Har du fundet svaret?
7: Jamen, altså jeg er jo meget på den ene side jo optaget af det her med vores menneskelige fascination af de her nye teknologier, og i det her tilfælde, hvordan er det, de kan amplificere vores egen menneskelige intelligens, altså gøre os som mennesker endnu bedre til for eksempel at afkode, jamen det menneske, der står over for mig, hvem er det overhovedet, hvad er det for en historik, der er omkring det her menneske, og lige om lidt, så er der jo sikkert også koblet AI på den her brille, og så kan det jo også hjælpe med at afkode, når man, hvad for nogle følelser for eksempel har det her menneske, der står over for en. Og lige pludselig gør det jo også, at vi som mennesker begynder at agere anderledes i verden, fordi vores virkelighed lige pludselig bliver teknologisk modificeret. Og det er jo klart, at det jo også bliver sådan et spejl, at vi holder op mod os selv, hvor vi bliver nødt til at forholde os til, jamen, hvem er vi egentlig så som mennesker? Hvad er det for nogle relationer, vi får, hvis vores virkelighed lige pludselig bliver medieret igennem det her teknologiske lag? Og det gør det jo allerede nu igennem telefonerne, for eksempel. Men det er jo klart, hvis vi alle sammen hele tiden har en... i det her tilfælde en brille foran vores øjne, der giver os ekstra input, så er det ikke kun vores egne menneskelige sanseapparat, der afkoder det andet, så er der lige pludselig også det her teknologiske lag. Og det, der jo er her, det er, at det teknologiske lag er jo ikke magtfrit. Altså, der er jo en virksomhed til stede faktisk, inde i vores soveværelser og inde i vores helt intime dialoger, for eksempel, og i det her tilfælde, som også kigger med. Og det er jo klart, at det påvirker jo også i enorm høj grad, jamen, hvad er det egentlig for et samfund, vi er en del af, og hvad er det for en fremtid, vi bevæger os ind i?
4: Ja, og det går jo afsindigt hurtigt. Altså, det vi taler om nu er jo allerede gamle nyheder om et år sikkert. Jeg har fundet et lille klip fra en film, jeg kom i tanke om, James Bond, apropos, som i den film, der hedder Spectre, som er fra 2015, får initieret sådan noget metablod. Jeg kan lige prøve at høre.
8: Ah, 007.
9: Q. Shall we get started?
8: Just relax.
9: That's it, lovely. Now, you may feel a small...
8: Christ!
9: Prick.
10: What is it?
9: Cutting-edge nanotechnology. Smart blood. Microchips in your bloodstream allows us to track your movements in the field. We can monitor your vital signs from anywhere on the planet.
4: Ja, Q, Ben Whishaw og Daniel Craig som James Bond, han får det der smart blood ind, og så kan de simpelthen overvåge ham overalt, hvor han færdes, eller måske sørge for hans sikkerhed. Der var hele tiden, forsider og bagsider af det. Hvordan har I det selv med det her? Den her teknologi, som hele tiden kan noget og gør noget ved os som mennesker? Amalie?
6: Jeg tror egentlig, at det, som for mig er det slående ved sådan en brille her, og det er jo ikke, fordi det, vi har set det med vores telefoner, vi har set det med vores iPads, det er det her, det er jo ikke... Der er en masse politik i sådan overvågning, og ja, hvem ejer data, osv., osv., men der, for mig er der noget... Altså, jeg tror for mig er det mest slående, at det er en videreudvikling af det der med, hvilken virkelighed er du i? Altså, at... Det, altså den her fornemmelse af, at man altid... Altså jeg tror, at mange mennesker har allerede en følelse af, at de bebor jo planeten Jorden. De bebor også et virtuelt univers. Og hvad gør det ved ens oplevelse i verden? Og jeg tænker, det, altså for mig er det mest slående i de her briller, det er den der fornemmelse af, jamen okay, så nu tager du så en virtuel... Altså nu merger de to. Er det så... Er det rart, eller er det faktisk endnu en... Altså, er det så det, der gør, at det bliver endnu sværere faktisk at være altså til stede i det, vi måske, altså det, vi stadig kan kalde virkeligheden, ikke? Ja. Og det tror jeg egentlig er sådan... Altså, jeg tror ikke på, at man kan rulle det tilbage eller sådan. Altså, det tror jeg sådan set ikke på, men min bekymring vil være, jamen, hvordan er man til stede i verden, hvis man altid også har et input, der ikke bare er mine sanser. Altså,
4: hvad skal vi gøre for at holde fast i det?
6: Ja, altså, jamen jo, jeg tror jo opmærksomheden på det, men der er jo også samtidig, så tænker jeg, jamen, jeg går ikke så meget til koncert, men jeg undrer mig altid sorg over mennesker, der filmer til koncerter, for jeg sidder og tænker, jamen, er du, altså sådan, vender du tilbage til de her videoer? Og vi har også, hvis man er til koncerter med lidt ældre mennesker, så står de med deres iPad og skygger, hvor man tænker, nå, okay, men det, altså, kan du egentlig, altså det, at du så har en brille, du bare kan tænde for, er det så faktisk noget, der hjælper dig til at vende tilbage til virkeligheden? Fordi vi er allerede sygeligt optaget af at registrere eller optage vores virkelighed. Mm. Eller sådan, altså jeg er totalt splittet.
4: Ja. Kender du det der, Nicolaj, når især det ældre publikum står med deres iPads og fotograferer dig?
5: Ja, det det er meget vildt, men det, jeg synes, det gør det lidt hen over generationer. Men ældre mennesker har jo også ligesom sådan en... De tager også telefonen, hvis den ringer altid, ligegyldigt hvornår det er, ikke? Så, jeg synes, det er en virkelig svær balancegang, som sagt. Og dels som kunstner, men også som menneske, fordi et eller andet sted, så vil man vil ikke være den, der slår alting ned, men man må også sige, hvad er det? Jeg synes, hvad er tanken? Hvor er det, vi skal hen, og hvad er det, vi skal passe på? Og man kan jo se, for eksempel sådan noget som børn på sociale medier, der vejlede vi måske, ikke? Og der kan vi godt kigge tilbage på, det skulle vi have været mere opmærksom. Mm. Og det skal man måske også i det her tilfælde. Altså, hvis der var en, der stillede sig op, når jeg går ned til metroen og begyndte at filme mig op i hovedet, så ville jeg sige, at han skulle lade være at blive ret sur.
4: Ja, men hvis han havde sådan nogle briller på, så ville du ikke opdage det.
5: Nej, men så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg ville gøre, hvis jeg opdagede det. Altså, det bliver det næste skridt. Men vi gør så mange ting for at undgå, at vi bliver overvåget, og hvad skal konsekvenserne være? Jeg tror, der er en masse... Altså, man måske have et teknologiråd eller et eller andet, som kunne styre de her ting og kunne anbefale nogle ting, så vi styrede det lidt på en eller anden måde. Altså, så det ikke stak helt af.
4: Lad os prøve at kigge ind...
5: Men så, det jeg vil sige så bare også... Altså, jeg bruger også masser af teknologi i at lave musik, og sådan har det altid været. Altså, musik er jo stort set teknologi, ikke? Altså, lige bortset fra stemmen, så er det jo altid et eller andet, man bruger... som til at fremstille det. Og nu er det så computer i høj grad, og mikrofoner og sådan noget.
4: Men lad os så kigge ind. Lad os kigge ind i jeres kunstneriske universer med den her teknologitanke i baghovedet. Hvis vi nu tegnede en streg her i studiet og skrev robotteknologi og kunstig intelligens i den ene ende, og analog livsstil og kunst i den anden, hvor ville I tre placere henne? Altså, hvilken ende af studiet vil I foretrække?
7: For mig at se, er de to ikke modpoler til hinanden. Altså, fordi jeg vil jo sige, at min kunst er helt vildt menneskeskabt, men at det medie, jeg arbejder igennem, er machine learning eller kunstig intelligensteknologi, ligesom en anden kunstner kunne have pensel og maling og lærred, ikke? Så på den måde er det jo, som jeg ser det, er det jo stadigvæk en enorm menneskelig praksis, jeg har, selvom at vi skriver en masse computerkode, som er så det, der gør, at det interaktive værk kommer til stede. Så på den måde ser jeg det ikke som en som at et kunstværk, hvis det har en dyb kunstnerisk praksis med kunstig intelligensteknologi, at det er mindre menneskeskabt end mange andre værker.
4: Ja, okay. Jeg ved, Amalie Langballe, at når vi inviterer dig i Parnasset, så skal du altid først lige hjem, hvis ikke du har din fysiske kalender med i tasken. Du skal altid lige hjem og tjekke, hvad der står i din papirkalender. Hvorfor har du sådan en?
6: Ja, jeg har den også med. Jamen, jeg vil sige, nogle gange har den altså også med. Den er med i dag i tasken. Hvorfor har jeg sådan en? Jamen, det er på ingen mulig måde noget, der er heldigt. Det er fordi, at det er det, der fungerer mindst dårligt. Altså, men jeg er bare rigtig dårlig til aftaler, og udover at jeg har en papirkalender, så har jeg også en agent, der styrer min kalender. Men jeg har simpelthen været rigtig dårlig til at finde den gode kalender-app. Altså, så det er gået mere galt, når jeg har forsøgt at bruge apps, end når jeg har brugt papirkalender. Ja. Men det er ikke et... jeg romantiserer det 0%. Ja. Altså, og generelt, altså, der findes jo faktisk... Du kan også finde forfattere, der skriver deres... Altså, skriver hele bøger i hånden. Altså, som jeg også synes er... Altså, come on. Eller sådan, altså, du ved, hvor det var, computeren er opfundet. Eller sådan. Så det er ikke fordi, at jeg sådan er særlig...
4: Er det, fordi det ikke interesserer dig særlig meget? Eller hvorfor fungerer teknologien ikke for dig?
6: Jamen, det er jo nok min mentale... Altså, jeg tror lidt, det er min mentale alder. Jeg er ikke så god til at få integreret apps. Jeg er ikke så god til... Jeg er også sådan en... Jeg glemmer, at nu har vi jo al mulig kunstig intelligens. Man kan spørge til råd, så jeg glemmer, at det findes. Ligesom så mange andre, der er sådan lidt frosne i deres, i deres sind, så er jeg ligesom, jeg er sådan lidt, jeg nåede lige præcis på Instagram, men så ligesom om, så kunne jeg heller ikke, så kunne jeg kravle over den næste bakke af teknologi.
4: Nikolaj Nørlund, nu sagde du lige før, det eneste, der ikke er instrumentaliseret eller teknologificeret, det er stemmen. Men nu vil jeg så lige spille et lille sammenklip for dig, som jo handler om en teknologisk opfindelse, en lige præcis en manipulation af menneskestemmen.

0: fænomenet autotune, som blev vældig udskilt der i 97, tror jeg det var, da det kom frem. Fordi det er sådan en automatisk, maskinel justering af stemmen. Så hvis jeg, der ikke synger særlig rent, fik sådan en autotune, så ville det lyde meget bedre, end hvis jeg ikke havde den.
1: Ja. Ja, så kan man sige, at den måde, der var noget Kanye West her,
0: det var et klip med Kanye West og Nicki Minaj og T-Pain og
1: det, der så skete, ud over det her pitch-korrigering, det, der så skete, så var, at man brugte det som en effekt, og det er jo det, vi hører her. Det er jo ligesom en effekt, men ligesom alle mulige andre effekter, man kan bruge på en stemme. Så det har også, og før autotune var det en vocoder, og det går jo helt tilbage til 60'erne og 70'erne, så sådan helt nyt er det jo ikke på den måde.
0: Nej. Det bliver jo mere avanceret nu. Hvordan har du det med det? Altså, når det gælder musikken?
1: Jamen, jeg har det fint med det. Det er jo bare en mulighed for at lave en lyd. Altså, der er masser, når man arbejder med lyd og arbejder med musik, så er der alle mulige ting, man kan gøre for at manipulere. Altså. Og sådan, for at gå lidt i musikhistorien, så skal man, hvis man går tilbage til Beatles, så er det jo dem der, hvor man begynder at kunne spille indspille oven i sig selv. Før det, så skulle man spille alle sammen samtidig. Og så fra deraf har musikteknologien jo ligesom defineret, hvordan musikudviklingen foregik. Ikke?
0: Ja.
1: Og helt op til i dag, men, og det starter jo ikke med autotune og... Men det er jo lidt sådan, som det er. Jeg har det sådan, at man... Altså, jeg bruger ikke AI til at skrive med, for eksempel.
0: Men det kan man jo nu om dagen.
1: Ja, det tror jeg, der er masser, der gør. Men jeg har det sådan, at det skal de, for også være folk velundt. Jeg har bare ikke lyst til det. Jeg tror ikke, vi alle sammen nødvendigvis skal gøre det samme. Vi skal gøre, hvad der ligesom føles rigtigt.
0: Ja.
1: For mig føles det ikke rigtigt. Altså, og jeg bruger det heller ikke, når jeg producerer musik. Men det gør man jo så alligevel, fordi man bruger computer, som kan rette ting, og som kan lave om og manipulere på lyden. Og det er jo den måde, man skaber musik på i dag. Altså, ja. Du spiller jo også lidt, og så synger du lidt. Og så er der jo også alt muligt manipulation, der foregår inde i computeren, som udvikler den lyd, som så kommer til sidst.
0: Ja.
1: Men... At decideret skrive eller producere musik med AI, det interesserer mig simpelthen ikke. Altså, jeg får en lille smule kvalme, også AI-genererede billeder. Jeg kan ikke gøre for det, jeg får det altså lidt dårligt af det, sådan fysisk.
0: Hvad er det, der er kvalme fremkaldende?
1: Altså, det føles lidt som om, det er noget, der går i ring, og man putter noget ind, og så er det samme mad, der er blevet lavet en gang, og så kommer det ud igen, og det er som om, at det er blevet fordøjet på en eller anden måde. Og så er det bare grimt, altså.
0: Amalie, du har også, når du skriver, men også i alle mulige andre sammenhæng, beskæftiget dig med moderne tro og håb og samvær mennesker imellem. Hvad med forholdet mellem teknologi og tro? Er vi også noget af det, Nicolaj beskriver her? Er det vores nye religion, teknologien?
2: Jeg tror, det er vores nye faldende religion. Altså,
0: hvad betyder det?
2: Jamen, at vi fæstnede en enorm tillid til mange af de her tech-moguler, da de kom frem. Altså, Elon Musk blev båret frem. Altså, der er jo stadig... Man kan jo ikke tage fra ham, at han havde forretningstalent og var visionær på nogle punkter osv. osv. Der er stadig nogen, der fæstner stor tro til ham, men de er jo altså en efter en faldet. Og jeg tror... Jeg har tænkt meget over den måde, nu har jeg allerede snakket en gang om iPad, nu nævner jeg den igen, men sådan, da den blev lanceret, kan jeg huske sådan en jeg husker det som sådan en kollektiv, lidt vidunderlig sådan begivenhed, fordi Gud, her var en dims, som ingen vidste, vi havde brug for, men der kom nogen med enorm sådan troværdighed og sagde, I har brug for den. Og så viste det sig, at rigtig mange havde brug for iPad'en. Altså, den har fundet den har fundet vej til vores hjem og til vores liv og har gjort gode ting. Den har også måske, altså du ved, så ved jeg godt, småbørnsforældre, sådan, så der er den lidt sådan tvækket svær. Men den der idé om, at Gud, her kommer noget. Altså, vi kunne jo have haft samme oplevelse med kunstig intelligens, men det har vi ikke rigtig haft.
0: Eller mobiltelefonen.
2: Den ligger jo lidt før iPad'en. Eller sådan. Ja, ja. Men altså, ja, der var vi jo også sådan, tænk, en smartphone. Altså, nej, altså du ved, hvor skal vores liv blive gode nu? Og sådan har vi det jo ikke længere med teknologi. Vi er jo meget mere bange for det, end vi er. Og vi tror ikke på, altså vi har ingen, altså vi mener, vi ved nu, at de forbruger vores data, at, og de, vi har ikke tillid til, at der kommer noget godt ud af det her, sådan, altså, hvis man skal sådan bred, altså, du ved, male med bred pensel, ikke? Og det, altså sådan, så jeg ser det egentlig som noget, der sådan er altså faldet rigtig meget, altså rigtig dybt fra en pedestal, og også sådan en, altså du ved, jeg tror også, der var sådan en større tro på, at det kunne løse problemer. Altså, det kunne give os det arabiske forår, det kunne så mange ting. Og nu er man jo bare sådan, nej, det, altså, det har ødelagt, det har saboteret valg, og det har, du ved, what, altså sådan, der er ikke det dårlige ting, og de har, du ved, frataget børn deres barndom, og så videre, så videre. Altså sådan, der er jo kun, altså... Der er ligesom sådan kun det, sådan, jeg skulle sige, dæmoniske tilbage, ikke? Altså.
0: Sådan en lidt ulykkelig afhængighed?
2: Det synes jeg jo er blevet meget den fremherskende fortælling, og også på en måde, hvor jeg tænker, jamen er der ikke nuancer i det også? Men altså, det synes jeg helt klart er sådan, hvis jeg skulle prøve at sådan, altså opsummere den generelle stemning omkring teknologi.
0: Ja. Cecilie, det her det er jo din... altså kunstig intelligens og teknologi er sådan din kunstneriske hjemmebane. Du lavede et for eksempel et værk, der hed A Faustian Friendship,
3: ja,
0: i 2022, altså et faustiansk venskab. Hvad var det, du ville vise med det værk?
3: Så det er et værk, der er inspireret af Faust, og Faust handler jo om det her
0: om at sælge sin sjæl.
3: Pagt, ja. Hvor at mennesket indgår en aftale med djævelens sendebud, Mephisto, om at Mephisto, han skal hjælpe Faust med at leve hans liv fuldt ud, så han skal blive rig, og han skal få masser af kærlighed og magt, imens han er i live. Men når han dør, så skal djævelens have hans sjæl. Og den her faustiske pagt, den bliver så underskrevet i blod, og det, som jeg så er meget optaget af i forhold til vores nutid, i forhold til den faustiske pagt, det er jo det her med, at vi på en eller anden måde hver dag indgår en form for faustisk pagt med tech-giganternes sendebud, som så er, det kunne være kunstig intelligens, det kunne også være de her metabriller, ikke? Hvor vi ligesom bruger de her teknologier til at gør vores liv mere convenient, til at kunne udføre vores arbejde, til at få venskaber, til at kunne i brilletilfældet kunne aflæse den person, der står over for en eller konteksten. Og så gengæld, så giver vi jo så vores datasjæl til de her tech-virksomheder, sendebud, som så er teknologien. Og det, der jo er en faustisk pagt, det er jo, at det synes som om, at man giver mindre, at det har mindre betydning, det man giver, end det man får. Så mange oprindeligt vil jo være sådan, nej, det er jo bare mit data, og alle andre gør det også, og så videre, så videre. Men det vi jo alle sammen ved, det er jo, at det er jo det her data, der er guldet i vores tech-industri. Ja. Og det, jeg synes er meget interessant, er jo det her med på en eller anden måde, ja, altså de her teknologier bliver jo demoniseret. Vi ved alle sammen, de høster vores data. Vi kan alle sammen, og sådan har jeg det også mærket, den er sådan, skal vi så sådan en brille på, og hvad gør det så med det autentiske?
0: Selv du?
3: Ja, meget, det er jo det, meget af min kunst også handler om. Det er jo det der med, hvad er det, det gør ved vores menneskelige møde, at det lige pludselig er medieret af den her teknologi, og hvor forsvinder det autentiske menneskelige hen? Men det, der er jo interessant, det er jo, at de her teknologier, de stormer jo frem, de infiltrerer alle steder af vores liv og vores samfund og vores arbejdsliv. Så de er jo på ingen måde i tilbagetog, altså de stormer jo frem. Og det er jo der er noget paradoksalt på en eller anden måde i vores tid, at vi på en eller anden måde har en enorm frygt for de her teknologier, som jeg også i høj grad deler. Og samtidig så er der den her fascination, og det er jo også et lokomotiv, som på en eller anden måde bare kører derudad. Om vi vil metabrillen eller ej, den kommer, og den kommer. De her teknologier sniger sig jo lige så langsomt, infiltrerer lige så langsomt vores liv. Så jeg tror da, om i fremtiden, der har vi dem, inden har vi briller, eller også har vi en eller anden kontaktlinse på, eller også har vi en AI-stemme i øret. Jeg tror, det går den varme, vi ved det eller ej. Men derfor er det jo rigtig vigtigt, at vi sørger for at lave kunstværker, som faktisk undersøger, jamen, hvad er det for nogle...
0: Hvornår er et menneske et menneske?
3: Ja, fordi det er jo det, der forsvinder lige nu. Grænsen mellem det menneskelige og teknologien eller maskinen forsvinder. Fordi vi har en teknologi, som bliver mere og mere menneskelignende. Altså den kunstige intelligens får flere og flere menneskelige egenskaber. Den kan tale til os med en menneskelig stemme. Den kan simulere menneskelighed. Den kan simulere, den har følelser. Vi har nu brillen, der kan se, ikke? Det er også en menneskelig egenskab. Og så på den anden side, så bliver vi som mennesker jo mere og mere teknologificeret. Altså vores sanser bliver amplified. Vi kan nu ved hjælp af de her teknologiske briller aflæse mange flere informationer om den kontekst, vi er i, for eksempel. Og det gør jo, at grænsen mellem det menneskelige og det kunstige udviskes. Og det er jo der, hvor det er sindssygt interessant som kunstner at arbejde. Fordi hvad gør det egentlig ved vores menneskelighed, at den her grænse bliver mere og mere usynlig?
0: Jeg har bedt jer om at komme med nogle anbefalinger.

0: Vi ved, hvad det
1: er. Fortæl.
0: Jamen, det er Blade Runner, som jo er en film fra... 82, ja. Skrevet, eller lavet over en roman, som hedder Do Androids Dream of the Electric Sheep, som Philip K. Dick skrev i 67, tror jeg, den udkom. Jeg kom bare til at tænke på, det er selvfølgelig en favoritfilm af min, og mange andre på min alder, og alle mulige andre alder. Men som har det rimelig vildt, når man ser tilbage på, at den er fra 67 bud på fremtiden.
1: Ja.
0: Hvor der er de her androider, som er menneskelignende robotter. Og så ligesom grundskismaet i filmen handler om at kunne finde ud af, hvem er hvem.
1: Apropos det, Cecilie lige sagde, det der med, hvornår er det et menneske?
0: Ja, og der har han jo så Harrison Ford's figur, Deckard, sådan en spørgsmålsrække, eller, som hedder, hvor et kamptesten, hvor de tester ligesom, om det er menneskelige reaktioner. Og der, hvor vi er i dag, så synes jeg, det er ret vildt, at man i 67, hvad det er, 50 år siden, eller 40 år siden, eller et eller andet, ikke? Ja. Kunne have sådan en bud.
1: Snart 60 år siden.
0: 60 år siden, ja. Så det var egentlig, ja, det var det, hvor jeg gerne ville anføre. Ja. Jeg genlæste den i sommer, som sagt, og det er et fantastisk bud på den fremtid. Hvis vi kunne kigge 60 år frem i tiden i dag.
1: Ja.
0: Men det tror jeg bare, at det blev speedet så højt op. Jeg kørte og tænkte på krigen i Ukraine, som startede ligesom sådan en første verdenskrig skyttekrav, og nu er det en dronekrig, ikke? Og det er 3 år siden. Og så der er hele ligesom, måden, man fører krig på, har ændret sig i løbet af de 3 år, i løbet af den krig. Mm. Det går rigtig stærkt, så ja. 60 år er måske lidt for ambitiøst.
1: Mm. Amalie Langbande, du tænkte i går, da vi talte sammen, at vi skulle have fat i Tennyson.
2: Ja, kan jeg nå at anbefale 2? Så har jeg faktisk 2 med.
1: Vi giver lige Tennyson et skud, så yes. Kan du komme med en ekstra. Ja.
2: Yes. Jeg læser In Memoriam for tiden af Tennyson, og bare apropos det, du siger, Nikolaj, med, altså tingene går hurtigt. Det her, det er en digtsamling, der er skrevet på et tidspunkt, hvor at vi er i gang med at opdage, altså det er sådan omkring Darwin og sådan noget, så vi er i gang med, altså verden er ligesom i gang med at opdage Gud. Jorden er meget ældre, end vi troede, og det, der har været bjergetop i dag, har været havbund, og sådan alle de her, altså man er simpelthen i gang med at omskrive, bogstaveligt talt fundamentet.
1: Verdensopfattelsen.
2: Ja, og det handler de her digte blandt andet om, og der er noget, jeg synes egentlig, det var enormt, jeg synes, det er enormt rørende at læse noget, som tager sådan omskiftelighed alvorligt. Og også for mig, tror jeg meget det, som altså, der ligger i teknologiforskrækkelse eller bekymringer, det er jo også, at jamen, det går så stærkt, altså, og man kan ikke følge med. Og så skriver Tennyson bare meget smukt om, hvad vil det sige at være i en verden, der er evigt foranderlig. Og mens vi opdager, at det den er.
1: Og minder os om, at det er ikke nyt, at verden forandrer sig.
2: Ja, også ja. Det. Og så er det bare, ja. Det er så smukt. Altså, det er det.
1: Tak for den. Du får lige en bonus.
2: Yes. Den er lidt mere sådan, teknologinær, og det er en ny roman. Den kom for et halvt års tid siden, tror jeg, der hedder Den Eneste af Martha Tote Flyvholm, som handler om en ung præst, meget apropos spørgsmålet om tro, som bliver kærester med en AI. Og det er sådan en... Det er en meget spændende udforskning af, hvordan ser sådan en kærlighedsrelation ud? Og er den kun dårlig, eller er den faktisk også god altså, og ægte? Den stiller en masse spændende. Jeg synes, den var spændende at sådan være i samtale med.
1: Tak for den. Cecilie, jeg kan jo sætte et virkelig, virkelig gammelt klip på fra en film, som er fra 1931. Og jeg tror, alle kender det, når jeg nu spiller det.
3: It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. In the name of God. Now I know what it feels like to be God.
1: Oh. Ja, Mary Shelley's Frankenstein filmatiseret i 1931.
4: Ja.
1: Hvad er der med dig og den?
4: Jamen, altså, jeg er jo vild med Frankenstein. Og det her klip er jo indbegrebet af, hvorfor jeg er vild med Frankenstein.

0: Frankenstein, fordi at vi kender jo alle sammen Frankenstein som det her monster. Og i virkeligheden, så er Victor Frankenstein er jo mennesket, og monsteret hedder bare It eller The Monstrous. Ikke? Så det vi også hører i det her klip, det er jo menneskets enorme fascination af sig selv som skaber. Altså det her med hele Frankenstein handler altså, jo rigtig meget om Victor.
1: Ved jeg, hvad det vil sige at være Gud?
0: Ja, bare sådan den der længsel efter, at man som menneske kan lege Gud, og i det her tilfælde kan skabe liv ud af noget kunstigt, ikke?
1: Mm.
0: Og så syr han alle de her lige sammen og sætter strøm til dem, og så opstår monsteret så, ikke? Og så kender vi selvfølgelig alle sammen frygten for, og det er jo også det, selvfølgelig historien handler om, jamen skal det, vi får skabt, jamen ender det med ikke at blive skabt i vores eget, hvad kan man sige, billede af, hvad det gode eller det skønne er, og ender det som at vende sig mod os, ikke? Men meget af det er jo også det her med, hvordan er det, vi på en måde kan blive blinde i vores egen fascination af, hvor fantastiske skaber vi er. Og det er også noget af det, der er på spil for mig i hvert fald, både i forhold til kunstig intelligens teknologi, men jo også i forhold til den her brille. Altså, er det her nogle teknologier, der vil det gode i verden? Er det nogen, der egentlig skaber bedre menneskeliv?
1: Mm.
0: Eller er det i virkeligheden de her monster, som ender med at vende sig mod os? Og det er jo det, vi selvfølgelig alle sammen har en frygt for, men det er jo også det, som er enormt vigtigt, at vi bliver ved med at stille spørgsmålstegn til, for ellers så kører den her teknologiske revolution bare ind over os, uden at vi på en eller anden måde får sat vores kollektive menneskelige aftryk nok på det.
1: Og så er det stadigvæk en god bog.
0: Jamen, det er en fantastisk bog.
1: Ja.
0: Altså, den er simpelthen...
1: Jeg synes, den skal læses.
0: Jamen, jeg er vild med den. Og bare lige for at komme til Blade Runner der, og novellen Do Android Dream of Electric Sheep, så er det jo... Altså, noget af det, som jo også er hyggeligt den, og som vi også kender fra Westworld og andre nyere serier, er jo det her med på en eller anden måde, at der er nogle karakterer, som tror, de er mennesker, men i virkeligheden er robotter, ikke? Og det der med på en eller anden måde, så bliver det jo også en mindblowing tanke, vi alle sammen kan få. Gud, jamen, hvad hvis jeg egentlig bare tror, jeg er et menneske, men i virkeligheden er jeg en AI? Eller hvad hvis jeg bare tror, jeg lever i en rigtig... autentisk virkelighed, men i virkeligheden lever jeg bare i en simulation. Og det er jo også der, hvor de her briller på en eller anden måde giver en for mig i hvert fald, en frygt for, at vi får fjernet os lidt for meget fra den autentiske virkelighed.
1: Tak for gode anbefalinger. Sidste opgave til jer er et lytterspørgsmål, som vi jo altid gerne modtager og belønner. Jeg har lagt sådan nogle køleskabsmagneter, som vi får trykt med citater fra Parnassus deltagere sådan undervejs i tiden. Og hvis man skriver til os med et spørgsmål, så får man tilsendt sådan en fin køleskabsmagnet. Nå, nu skal I høre. Kære Parnassus, jeg er både imponeret og måske derfor irriteret over dannede folk, der citerer alle mulige store tænkere i samtaler og diskussioner, når de lige smider Kierkegaard eller Bob Dylan eller Susanne Brøgger eller Grundtvig ind i en diskussion med et bevinget citat, der dermed kommer til at give vægt til deres synspunkt, så er det lidt som om, de har vundet samtalen. Og selv evner jeg ikke denne kunst og føler mig derfor bagud på point. Hvad synes I om det? To be or not to be? Er I de citerende typer? Og kan I så fald lære nogle tricks fra jer? Bedste hilsner, K. Er du den citerende type, Amalie?
2: Det ligger så meget over irriterende ord. Det var. Nej, altså det, jamen, det er simpelthen både over, fordi jeg har enormt dårlig til at memorere noget som helst. Så når jeg citerer ting, så citerer jeg dem som regel fejlagtigt. Altså jeg er bevidst nok om, at jeg så går jeg hjem. Jamen, det er jo så det, jeg ville sige. Altså, sådan, jamen, altså bare find dig. Jeg er aldrig blevet taget i det. Altså, der er aldrig nogen, der har været sådan, var det sådan, det blev sagt? Det ved jeg nu ikke rigtigt. Altså, så bare, altså, hvis du gerne vil prøve det af, så bare find på lidt selv.
1: Og ved du hvad, man kan altid sige, at det var Winston Churchill, der sagde det, fordi ja. Jeg tror, han er tillagt tusindvis af citater, ja. Som han
3: og
1: aldrig har haft i sin...
3: Og ikke at bruge det samme citat flere gange.
1: Nå, okay. Ja, Nicolaj, hvad er dit råd her?
3: Jamen, jeg kan meget godt lide, når folk gør det. Jeg gør det ikke sådan specielt selv, men hvis du så 3 måneder efter hører det samme citat brugt, så er alt faldet ned.
1: Hvorfor
3: alt faldet sammen, fordi så er det ligesom om, det bliver for ensidigt og for tydeligt. Ja, så er du blevet en robot.
1: Ja. Ja. Men jeg kan faktisk godt kende det der med, at hvis man sidder over for et menneske, som virkelig kan hente fra de gamle græske tænkere og fra, hvad ved jeg, rundt omkring i litteraturhistorien, så kan jeg også være sådan lidt, okay, var det et argument?
3: Men der er også i lytterens spørgsmål, er der også et begreb at vinde en samtale. Det ved jeg rigtig, om man nødvendigvis skal regne det i den slags.
1: Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Cecilie, hvad siger du?
0: Altså, jeg er ikke heller ikke den meget citerende type, også fordi jeg simpelthen heller ikke kan huske citaterne ordentligt. Og jeg har haft sådan en ting omkring, at jeg på en eller anden måde, jeg ved ikke, jeg tror også, det er de her teknologiske tider, så bliver der også sådan en længsel efter lidt at vende tilbage til noget ældre, ikke? Og så har jeg haft sådan en, med sådan gamle danske ordsprog og sådan noget, ikke? Så er jeg ligesom sådan, okay, der er noget mening i dem. Og så på en eller anden måde, så får jeg alligevel også, så siger jeg så nogle gange dem med et eller andet ind i en samtale, ikke? Og så kan jeg alligevel ikke helt huske det rigtigt, vel? Og så bliver det jo sådan noget lidt underligt noget, så det er jeg så også stoppet med igen, ikke? Men jeg tror da, altså, på nogen måde, så gad jeg da godt lidt være den citerende type, fordi det er da lidt, jeg bliver da også imponeret over nogen, der kan hive noget ind, og så samtidig, så bliver det jo også enormt prestigiøst, hvis folk gør det for meget, ikke? Så jeg holder mig også lidt mere til mine almindelige menneskelige tanker her.
1: Ja. Men er der noget ved, at det giver vægt til en samtale og til en argumentation?
0: Jeg synes, det giver vægt, hvis det ikke er sådan et eller andet klassisk H.C. Andersen eller Kierkegaard citat, ikke? Altså hvis folk faktisk sådan kan hive en eller anden filosof op, som, hvor de kan noget, men hvor det så bliver brugt så let på en måde, at det er noget, der giver noget til samtalen. For det er jo heller ikke fedt bare at være sådan en, der kan citere et eller andet, og så står det ligesom, at de skulle formå at bruge det ind i konteksten, ikke? Så det rent faktisk giver noget perspektiv på det, man taler om, så synes jeg, det kan noget. Men hvis det bare bliver sådan en se mig, og jeg har læst en eller anden filosof, og nu kan jeg citere et eller andet, og så står det der i det uvisse, altså, så bliver det jo bare prætentiøst.
1: Ja. Kan du blive overvældet af dannede citater, når du taler med nogen, eller diskuterer noget med nogen?
2: Nej, men det er også fordi, at udover at jeg så citat-tjekker mig selv, når jeg kommer hjem, så har jeg det også med at citat-tjekke andre, og jeg er ikke alene om at fifle lidt med citaterne, vil jeg sige. Det opdager man hurtigt. jeg tror ikke, jeg er upåvirket der.
3: Men citater har jo også en vis kvalitet forhåbentlig, så der er også noget flot i det jo. Det er jo noget af værdi, der bliver bragt ind i samtalen.
0: Ja.
1: Som sagt kan der være spørgsmål, som skal stilles til Parnasset, og de kan sendes til parnasset@dr.dk. Og Nikolaj, kan du ikke lige give et par eksempler på nogle af de der køleskabsmagnet-citater?
3: Jo, det kan sagtens. Når Trump går amok, skal vi øve os i at puste æg. De bedste melodier føles, som om de lyttede frem for skrevne.
1: Nå, kunne du have sagt det?
3: Nej.
1: Nej.
3: Der er ingen, der bliver gamle, uden at irritere deres omgivelser.
1: Det kunne du måske godt have sagt.
3: Det kunne jeg godt have sagt.
1: Ja. Nå, skriv til os, og så er der mange flere citater fra Parnasset, og formentlig også med tiden, når vi får trykt nye, nogen fra i dag. For eksempel, at en analog kalender er den mindst dårlige måde at holde styr på sin tid på. At det er sværere at se 60 år ud i fremtiden, end det var for 60 år siden. Vi ender sikkert alle sammen med at gå rundt med en øresnegl eller en metabrille. Ja, det vil vise sig. Tak for i dag til jer alle tre, forfattere Amalie Langballe, musiker Nikolaj Nørlund, og siger du digital kunstner?
0: Ja, eller bare kunstner.
1: Eller kunstner. Cecilie Falkenstrøm.
4: Og tak til Karen Sækker, som altså her var med denne uges Parnas. Du kan finde det her afsnit og tidligere afsnit i DR Lyd-appen, eller hvor du ellers hører din podcast. Lige om et øjeblik, der er en radioavis, og klokken 3:03, så er jeg tilbage med endnu mere K-Live. Vi lyttes ved!

0: Sagen om branden på færgen Scandinavian Star tilbage i 1990 har 47 overlevende og pårørende tabt deres retssag mod Søfartsstyrelsen, hvor de forsøgte at få erstatningen. De overlevende og pårørende havde anlagt sagen med krav om godtgørelse på hver 450.000 kroner. Og deres advokat Mads Pramming er træt af, at han ikke vandt sagen.
1: Jeg er enormt skuffet over det. Altså, jeg havde håbet, vi ville vinde, og der kunne blive sat punktum for mine klienter i det her, der har kæmpet i 36 år. Ikke? Så det er jo på den måde altså en kedelig dag at være advokat på i den sag. Ikke? Det er klart.
0: 159 mistede livet, da der udbrød brand i skibet, mens det var på vej fra Oslo til Frederikshavn. De overlevende og pårørende forsøgte at overbevise retten om, at Søfartsstyrelsen burde have kontrolleret færgen, inden den blev indsat på ruten, og at deres menneskerettigheder var blevet krænket. Men de fik ikke medhold i nogle af delene, hvilket er ærgerligt, mener en af de overlevende, Hanne Lind Nielsen. Men forventeligt, siger hun.
2: Søfartsstyrelsen er frikendt. Og det var lige nøjagtigt, hvad jeg regnede med, at retten i Næstved ikke turde tage en sag, der er så graverende. Det har jeg sagt hele tiden. De tør ikke dømme den sag her.
0: Københavns Politi har anholdt og sigtet en tidligere ledende medarbejder i en større finansiel virksomhed for svindel i millionklassen. Det var virksomheden selv, der anmeldte sagen. Den anholdte er sigtet for databedrageri og for svindel ved at have tildelt en kunde uberettiget lån for 28,5 million kroner. Politiet har beslaglagt både huse og køretøjer i sagen. Den sigtede er løsladt igen. Der er olie og benzin og diesel og flybrændstof nok til, at du kan komme på sommerferie, men det kan godt være, at du må sprænge feriebudgettet, hvis du skal uden for landets grænser. Der mangler nemlig stadig olie på verdensplan. Men i Europa er vi villige til at betale mere for olien end andre steder i verden, og derfor løber vi ikke tør, siger Troels Ranis, der er vicedirektør i Dansk Industri.
3: Der er både benzin og diesel, og sådan set også adgang til flybrændstof, så man kan komme på sommerferie.
0: Men, det kan godt blive dyrt. I dag har prisen for benzin for eksempel sat rekord med at ryge op over 17 kroner literen. Og prispilen peger opad, når det gælder olie og benzin, i hvert fald så længe der er usikkerhed omkring krigen mellem Israel, Iran og USA. Det siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Er der simpelthen ingen, der kan komme med nogle sikre prognoser omkring, fordi det afhænger fuldstændig af, hvordan situationen i Mellemøsten udvikler sig, og hvor længe Hormuzstrædet bliver ved med at være reelt lukket. Men det er klart, der er global mangel, og dermed så er det den, der vil betale højst, der lige nu får produkterne, og så peger pilen jo, så længe det er sådan opad for priserne.
0: Lyder det altså fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Regn eller byger, men der er også mulighed for lidt sol her til eftermiddag, og så ligger temperaturen mellem 12 og 16 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.

0: Når det danske spilfirma IO Interactive om en uge udkommer med James Bond-spillet 007 First Light, har det kostet 1,3 milliarder kroner at producere. Når spilfirmaet Rockstar Games til november udgiver computerspillet GTA 6, der peger flere analyser på, at det bliver det dyreste kulturprodukt nogensinde. Dyrere end prisen for alle 8 sæsoner af hitserien Game of Thrones. Det er dyrt at lave computerspil. Men pengene er der. Industrien er enorm. Emil Lunddal Hammer, hvordan plejer du egentlig at forklare, hvor stor den globale gamingøkonomi er?
1: Altså man sådan rent talmæssigt, så siger man, at den globale spilindustri ligger nu på 195 milliarder dollars, hvilket er 1,25 billion danske kroner.
0: Det forstår et beløb til, jeg forstår det.
1: Ja, og det, hvis man skal sammenligne det, så er det cirka halvanden gang så meget, som hele filmindustrien tjener på et år i 2025. Og det er inklusive altså de der streaming services og så videre, som Netflix og så videre. Ikke? Så spilindustrien sådan, tjener faktisk styrtende, kunne man sige på mange punkter. Ikke?
0: Så pengene er der, men hvad skal der egentlig til for, at computerspil så tillægge samme kulturelle værdi som film for eksempel, teater og billedkunst? Det ser vi nærmere på i dagens program, hvor vi også skal se på Grimme Sko og vinderen af den internationale Booker-pris. Det her, det er K-Live. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Emil Lunddal Hammer, nu siger jeg lige rigtig velkommen. Velkommen.
1: Tak.
0: Spilforsker på Københavns Universitet, hvor du har forsket i spilbranchen i over 10 år. Som sagt, så skal vi tale om gamingens kulturelle anseelse, men først så skal vi lige have noget størrelse på industrien. Hvorfor er det, at gaming er blevet så økonomisk dominerende sammenlignet med andre kulturbrancher, for eksempel filmbranchen, som du siger?
1: Altså, man kan jo næsten trække det lidt helt ned til det basale i forhold til, hvordan mennesker de elsker at lege. Altså det er selv dyr også, og hunde og katte og så videre, ikke? Vi lige fra vi bliver født, så elsker vi at lege fange eller lege skjul eller spille kalahari, ludo og så videre og så videre. Og det der så er sket her de sidste 30-40 år er jo, at vi har fået sådan nogle computere, der kommer og hjælper os og sådan faciliterer os med sådan at lege igennem dem. Og så det vil sige både mobiltelefoner og computere og konsoller, de gør så at man kan sige man får en masse multimedia igennem de her teknologier, som man så kan spille og lege med. Ikke? Så det vil sige, at pludselig har du alt muligt lyd, du har film, du har tekst, du har historiefortællinger, og så kan folk spille på mange, mange forskellige måder, og det er også det, der er meget vigtigt at forstå med computerspil. Det er, at det ikke bare er én ting. Nu nævnte du for eksempel det her James Bond-spil, der kommer ud snart, eller GTA og sådan noget. Det er jo, hvor man måske kan spille en historie igennem, eller ligesom opleve en film, hvor man er en karakter i et spil. Men samtidig er der også mulighed for at spille sammen med hinanden, eller med vennerne og så videre. Ikke? Så det vil sige, at computerspil er blevet kæmpe, kæmpe stort, vil jeg sige, måske fordi at man kan så mange ting med dem. Ikke? Man kan spille for sig selv, man kan spille sammen med sine venner, man kan opleve alle mulige forskellige virtuelle universer, om det så er i fortiden, eller fremtiden, eller nutiden osv.
0: Jeg læste et estimat på, at der er 3,5 milliarder gamere på verdensplan. Så det er jo bare en kæmpe industri. Så jeg også, i forbindelse med lanceringen af det her nye GTA-spil, så var Bank of America ude og sådan kommentere på prispunktet. Hvor meget betyder gamingindustrien egentlig for den sådan globale økonomi?
1: Altså det, man kan sige, det betyder meget i forhold til sådan de her store investeringsfirmaer, som går meget, meget op i, ikke så meget om, hvad det er, der produceres, men bare, der kommer nogle gode tal på bundlinjen, ikke? Og med sådan en kæmpe stor produktion som GTA 6 her, så hvis man er meget, meget sådan ops på, sådan, at vi skal have nogle gode tal tilbage, vi skal have nogle flere milliarder kroner eller dollars tilbage på de investeringer, vi har lavet i over snart 10 år, så betyder det faktisk meget, hvor meget det kommer til at sælge, eller hvad prispunktet kommer til at være, sådan, så flere og flere kan købe det. Ikke? Så derfor er det sådan en ikke bare en underholdningsbegivenhed, men også en finansiel begivenhed, fordi at man antager eller regner med, at det kommer til at tjene så mange penge. Ikke?
0: Jeg har været ved at blive lidt skør de sidste par dage, fordi jeg kigger på de her sådan fuldstændig eklatante pengebeløb. Altså det, jeg har virkelig siddet og talt nuller for ligesom at finde ud af, er det en billion, eller er det 100 milliarder, eller hvad er vi på nu? Jeg kan godt forstå, at man kan blive forelsket i de her beløb. Og nogen, der lader til at være blevet det er det danske filmselskab Nordisk Film. De vil have computerspil til på sigt at udgøre halvdelen af deres forretning. Deres direktør, Allan Mattsson Hansen, han mener, at der er plads til at lave en rentabel forretning i det her marked. Han sagde sådan her.
2: Vi konkurrerer jo ikke direkte med de allerstørste spil i branchen. Vi konkurrerer jo mere om forbrugerens tid, og hvis vi har, kan man sige, nogle gode nicher, som vi kan, hvor vi kan tale til nogle folk, der har en særlig interesse for det, vi laver, og dem er der masser af. Så der er masser af lommer af uddækket behov i computerspilsbranchen, selvom man kan sige sådan i de store overskrifter kun taler om de allerstørste spil, så er der jo tusindvis af spil, der henvender sig til nogle smallere målgrupper, men de smallere målgrupper er til gengæld jo, kan man sige, i antal enheder meget store, fordi det er globalt.
0: Altså direktør for Nordisk Film, Allan Madsen Hansen, her tidligere i vores program. Er det en god idé?
1: Ja, altså det, jeg synes, jeg kommer selv med nogle meget gode argumenter for det, fordi at nu snakker vi om de her store produktioner, men der er jo nemlig rigtig, rigtig mange forskellige typer spil. Og når det er, at man ser på Danmark, for eksempel danskere, så siger man cirka 79% af danskere spiller spil i hvert fald inden for den sidste måned. Mm. Så ved at investere i det, eller sige, nu skal vi lave nogle produkter eller nogle spil, så appellerer man også til rigtig, rigtig mange mennesker, eller kommer til at ramme flere. Så det giver god mening ud fra i hvert fald kulturelt synspunkt, og så rent økonomisk. Ja, så er der jo penge at hente, og det, som Nordisk Film gør, kunne man så sige, det er, at de hjælper selvfølgelig meget de firmaer, de selv investerer i, som er hovedsageligt baseret i udlandet, som Sverige, Spanien og England. Men man kunne så spørge sådan, skulle der så måske også være nogle flere penge til nogle danske spillere, nogle danske forbrugere, ikke?
0: Mm. Hvor stort er vækstpotentialet egentlig? Altså, har vi nået toppen?
1: Altså, det er jo sådan en længere diskussion, og det er der mange i spilindustrien, der faktisk sådan, er lidt bekymret om, for det stod på den måde, at spilindustrien har oplevet en massiv vækst de sidste 10-15 år. Altså, det er derfor, der er blevet postet så mange penge i det, specielt for de her investeringsfirmaer. Men væksten ses nu sådan til at være lidt, hvad siger man, plateauet. Altså sådan at
0: det er stagneret.
1: Det er stagneret, siger man på, det lyder sådan lidt negativt, men det er det, man siger inden for økonomisk sprog, ikke? At i stedet for 40% vækst på et par år, så har man måske 6-7% vækst på et par år, ikke? Og det... Altså, det er stadig rentabelt, det er stadig fint, men det er måske bare ikke det slaraffenland, det har været før i tiden.
0: Men prøv at høre, når der er så mange penge i den her industri, hvordan påvirker det så egentlig selve spillene, designsene? Det lyder som om, du kan lave, hvad end du har lyst til. Altså, det er bigger, better...
1: Altså, det vil sige, det er stadig svært for spiludviklere at skulle finde penge til de her ting. Så det, der man typisk ser, det er, at der er rigtig mange store fisk, som man kan sige, der sidder på markedet, og alle spiller GTA og FIFA og Call of Duty og Fortnite og League of Legends og de her store spil, og så der er måske et færre segment, der spiller sådan resten af de her computerspil. Ikke?
0: Mm.
1: Og det betyder så til gengæld, at der er mange sådan struggling spilfirmaer, hvor det kun er et par stykker, der bare er der, i stedet for 200 eller 300 mennesker, der er i det her firma, så er det måske bare et par stykker, eller nogen, der arbejder i morsefars kælder, eller hvad det kan være, for de kan udgive et eller andet passion-projekt. Og de har det måske lidt sværere ved det, ikke?
0: Men hvorfor egentlig? Altså, når der er så mange penge, så er jeg med på, at der er nogle store fisk, nogle store kager, men der burde også være masser af krummer.
1: Ja, men problemet er bare, at ja, altså, det er en større diskussion i forhold til markeds. Spilmarkedet er også blevet så stort alsidigt, at der kommer cirka, hvad er det, man siger, 28.000 nye spil om året nu på de her forskellige platforme, som i App Store og så videre, og Steam og en anden ting og så videre. Og der er det bare svært at blive bemærket, hvis ikke du er en kæmpe stor fisk. Så det er derfor, at James Bond og GTA, vi snakker om i dag, med nogle mindre produktioner, for eksempel der er der rigtig meget i en dansk kontekst, som det danske spilinstitut NIMBY og deres spilordning støtter, som er de her meget, meget low-budget, lavskala, hvad hedder det, produktioner, som, ja, som måske ikke bliver bemærket lige så meget i spilmarkedet, men som stadig er interessant eller har noget at sige sådan på, også på sådan en kulturel plan. Ja.
0: Tror du, den her økonomiske succes, vækst, som der har været i spilbranchen, har været med til at rykke ved den sådan, kulturelle anseelse af spil og gaming?
1: Altså, det er altid et godt argument, vil jeg sige, også fra spilindustriens egen side, men også der, os, der bedriver spilforskning, at sige, se, hvor mange penge spilindustrien tjener. Vi er noget værd kulturelt. Men jeg synes, måske kommer man heller ikke så langt med det økonomiske argument, som for at sige, sådan, hvad sker der sådan rent æstetisk eller ja, kulturelt? Hvilke budskaber eller oplevelser kommer man med osv.? Og det er selvfølgelig sådan lidt mere en subjektiv diskussion, men man kan stadig godt sige, jamen, er der nogle interessante spil, som laver noget eksperimenterende eller noget mere udforskende, og kvalitativt interessant. Ikke?
0: Mm. I går der kunne jeg læse et debatindlæg på netmediet Kulturmonitor, der havde titlen Kulturdækningen ignorerer vilde danske spilsucceser og ender med at udstille sig selv. Det var nærmest et ekko af et andet debatindlæg, jeg så for et par måneder siden i Information, der havde overskriften Computerspil er en af Danmarks stærkeste eksportvarer. Det er der bare ingen, der taler om. Så hvornår begynder gaming-spil for alvor at få en eller anden form for kulturel legitimitet?
1: Altså jeg vil sige, mit personlige argument er, at den legitimitet er der allerede. Altså det tog er allerede kørt, ikke? Og det eneste, dem der står tilbage og stadig snakker om, at hvorfor bliver der ikke ordentlig dækning eller repræsentation i de danske medier eller blandt politikerne osv., det er måske mere et spørgsmål om, hvem er det, der arbejder eller har med de her ting at gøre. Jeg ved, at journalistbranchen selv har nogle udfordringer med for eksempel, hvem skal vi ansætte og, til at skrive de her ting, ikke? Og det måske får de ikke de fleste kliks eller så videre.
0: Men det burde de jo. Altså, hvis der er sådan en stor gruppe, der spiller det, så tænker jeg også, at det er noget, der er interesse for.
1: Ja, men så typisk dem, der spiller eller gamer, eller hvad man siger, de er måske i andre platforme eller kontekster, ikke? Så tager de måske ikke på DR.dk eller så videre, men så tager de på YouTube eller Twitch eller TikTok eller de andre sociale medieplatforme.
0: Dagbladene, de skriver langt fra lige så meget om computerspil, som de skriver om film, litteratur, musik. Så er der også noget med den, du nævner selv, politikerne med den økonomiske støtte. Spilbranchen i Danmark, de får 15 millioner kroner i støtte om året. Mm. Til sammenligning, så bliver der uddelt 622 millioner kroner i statsstøtte til dansk film. Tror du på, at der kan komme en bred anerkendelse af spil, gaming, som sådan en kulturel institution?
1: Ja, altså jeg tror den er allerede kommet iblandt i hvert fald mange af befolkningen.
0: Mm. Det også er hos politikerne, også er hos medierne.
1: Altså det tror jeg simpelthen bare er et spørgsmål om hvorvidt der kommer en form for udskiftning eller anerkendelse. Jeg synes, den tidligere kulturminister, Jakob Engel-Schmidt, har gjort det rigtig godt selv, med hvor han har været ude og hvad kan man sige, championer.
0: Og nedsætte et spilinstitut, for eksempel.
1: Ja, præcis. Og det er jo fordi, han selv måske har haft erfaring med, han selv har fortalt, at han spillede Counter-Strike og sådan noget, da han var teenager. Så det her er måske også et spørgsmål om, at dem, der sidder og laver de her, lad os sige, nyhedsredaktioner eller politiske beslutninger osv., de måske selv har en erfaring med eller har set computerspil, og det er ikke bare deres børn, der spiller, for eksempel.
0: Men har computerspil et samme kulturelle tyngde som en bog? Altså, kan et computerspil være den næste samtidsroman?
1: Altså, jeg vil sige, litteratur har jo heldigvis flere tusind års historie og traditioner til at blive udviklet, og det har spil selvfølgelig også igennem Kalle her og alle de andre ting. Men computerspillere er så tilknyttet de her teknologier med computer. Det har været associeret med, at man er sådan niche eller nørder, eller drenge, der sidder nede i deres kælder og spiser pizza og drikker cola, eller hvad det kan være. Men altså, De er så populære og så kendte nu og stormer så meget frem, at vi kommer automatisk til at være udsat for sådan nogle mere kulturelle eller interessante eller kunstneriske computerspil, der måske kan legitimere dem over for institutioner, der gerne vil sådan nogle ting.
0: Men hvis man kigger på mange af de her kulturprodukter, så er der noget af det, der er god smag, der er noget af det, der er dårlig smag. Der bor både højkultur og lavkultur i litteratur, eller i film, eller i musik. Men det er som om, at computerspil bliver sat i én kategori samlet. Tror du, vi kommer til at se samme splittelse, at der kommer til at være finkulturelle computerspil også?
1: Jamen, de eksisterer allerede, vil jeg sige, og de har eksisteret de sidste 10-15 år i hvert fald, hvor at man sagtens skal gå på de her distributionsplatformer og finde nogle interessante spil, og jeg vil så foreslå, at spilordningen her i Danmark faktisk støtter nogle interessante computerspil, som siger noget, som er måske lidt højkulturelle, i en vis grad i hvert fald.
0: Mm. Så må du komme herind og udlægge narrativet, fortælle, hvorfor det her kulturprodukt er så vigtigt for vores tid.
1: Mm.
0: Tusind tak for at lægge vejen forbi studiet.
1: Tak, Kasper.
0: Emil Lundendal Hammer, spilforsker på Københavns Universitet. Maria McKinney, du er lektor på Det Kongelige Akademi Institut for Design og Visuel Interaktion. Velkommen.
3: Mange tak.
0: Nu prøver jeg lige at gå over til den mikrofon, der er lige ved siden af dig. Sådan der. Fordi jeg tænkte, jeg lige vil vise dig mine sko.
3: Nej, hvor de grimme.
0: Ja, jeg skulle til at spørge. Synes du, jeg har grimme sko på?
3: Men hvem har de grimmeste sko på? Du har Crocs på, og jeg har sådan nogle lave en gummistøvlet.
0: Ja, jeg synes faktisk, mine er grimmest. Ja. Vil du prøve at beskrive dem?
3: Det er en... det er en krok, og hvis der ikke er nogen, der ved, hvad en krok er, så er det en træsko, som er lavet af plastik, og her med en åben hæl, som er lyserød og gul og hvid, i sådan et uskyndt svingende mønster.
0: Og hvad for nogle, hvad er det for nogle grimme sko, du har taget på?
3: Jeg har taget bare en gummistøvlet.
0: Den er altså, jeg synes ikke, den er så grim.
3: Fra Netto.
0: Grunden til, at jeg spørger, og vi taler om grimme sko, det er, fordi flere modemagasiner har døbt 2026 for den grimme skos år. Man ser det på catwalken, på stjernernes Instagram, i gadebilledet, elegante kjoler, jeans, trøjer, gennemførte kostymer, og så nederst en sko, der ødelægger det hele, kunne man sige. Vi skal se på den her tendens, undersøge, om vi står midt i en anti-æstetisk bølge. Taler modejournalistikken sandt? Er det de grimme skos år?
3: Altså modejournalistikken lever af at fortælle historier, som giver andre lyst til at snakke om de historier.
0: Det lykkes.
3: Så på den måde så går det fint.
0: Men kan du genkende det?
3: Det tror jeg, at der er i hvert fald mange historier om det. Og det siger jo noget om, hvad vi bruger tøjet til, og hvordan vilkårene hele tiden ændrer sig, og de der visuelle koder, vi lægger på vores krop, også hele tiden justeres og følger med og omorganiseres.
0: Nu har vi prøvet at tale om vores egne grimme sko, men jeg har taget nogle flere eksempler med. Blandt andet de her femtos sko i Vibram-materiale,
3: ja.
0: Dem, som man, jeg tror mest egentlig, de er lavet til at løbe eller gå, eller sådan noget, men det er ligesom bare et stykke stof med sål, du har uden på din fod. Så kunne det være sådan nogle flade damesko med falsk pels, pumps med splittå, træsko. Hvorfor i alverden går vi i grimme sko, når vi ellers er så kredsende med vores kulturforbrug?
3: Altså, det handler jo meget om, hvad det er, vi bruger det til. Vi gør det jo for vores egen nydelses skyld, det vi tager på vores krop. Men hvis jeg lige må vende blikket tilbage til dig, Kasper.
0: Ja.
3: Fordi du har jo ikke... Jeg vil formode, at du måske har tænkt over, hvad du havde tog på i morges. Og du ser faktisk meget fantastisk ud, hvis jeg må beskrive det. Du har hvid skjorte, slips, jeans og et flot bælte. Og så har du de her hæslige lyserøde sko på.
0: Ja.
3: Så på den måde, så skoen er jo ikke isoleret. Den optræder ligesom i det her puslespil, du har valgt at organisere på din krop i dag. Så på den måde, så historien om den er isoleret. Men i praksis, vores beklædningspraksis, det daglige er jo i samtale med alle mulige andre elementer. Så lige nu fortæller du en meget... på en måde tidstypisk historie om, at du spiller på mange koder på én gang, og viser sådan din individualitet med sådan nogle snubletråde, hvor du driller lidt, og du spiller ind i noget klassisk, og så sådan en skør en.
0: Er det et ironisk identitetspuslespil, jeg har lagt?
3: Jeg tror mere sådan, at det ved du jo selvfølgelig bedst selv, men jeg tænker, det er sådan noget lidt leg.
0: Mm.
3: At det er sådan, at vi har jo meget sjov og ballade også med vores tøj, at vi kan lege lidt med det, også fordi det er det, vi går ud og præsenterer, en visuel fortælling, vi præsenterer til verden, som så giver alt muligt feedback tilbage, og man kan jo godt mærke forskel på, om man sådan, har joggingtøj på, og man går og chokker lidt, eller man har taget et balkjole på, så taler verden lidt tilbage til en på en anden måde, eller ekoerne er anderledes, ikke?
0: Men tror du, vi har særlig brug for den her leg lige nu?
3: Det kommer an på, hvordan man tænker på det. Man kan sige, der er på en måde overskud til, at man kan lege lidt rundt med det. Der er jo ikke normerne for, hvad vi må have på, er jo løsnet meget. Damer må have bukser på. Men og så samtidig, så kan det også være en form for eskapisme, fordi der er så meget alvor i verden nu, så man får måske større trang til sådan at gå ind i det her laboratorium, som er ens garderobe, hvor man kan... Altså måske i virkeligheden selvmedicinere lidt med noget dopamin. Jeg ved ikke, om du fik et dopaminkick i morges, da du tog tøj på, men det kan man jo få.
0: Ja, jeg tror mere... Jeg har faktisk sådan haft det lidt akavet med at have de her på i dag. Jeg har ikke følt mig så selvsikker med mine crocs.
3: Har du fået noget mærkeligt feedback?
0: Altså, jeg har fået at vide, de er grimme, men det har ligesom også været min intention.
3: Ja.
0: På den måde har det jo ikke såret mig som sådan. Jeg har tænkt meget over, hvordan man laver en grim sko.
3: Mm.
0: Og noget af det, der går igen ved mange af de her grimme sko, det er, at det er en form for blandingssko. Jeg kan se, at det bliver kaldt Frankenshoes i mange af de her modemagasiner, opkaldt efter Frankensteins monster. Der er sådan noget som sneakerinaen, blanding af balletsko og en kondisko. Så er der snofer, sneaker, loafer, crocs og Umbro lavede også et samarbejde med sådan en blanding af sådan crocs, træsko og en fodboldstøvle. Hvorfor er det, de her blandinger gør det grimt aparte?
3: Altså, jeg får straks lyst til at sige, at det er jo ligesom, der er noget med at tage sådan en sko, der fungerer som for eksempel en vandresko, og så putte den ind i et bybillede, og så sker der sådan noget med konteksten. Men det her, det virker som sådan en lidt akavet one-night stand mellem to sko, hvor man godt sige det i radioen.
0: Det må man gerne.
3: Og jeg tænker, at det er sådan nogle, der også kommer og går lidt hurtigt. Jeg tror, det er et udtryk for, altså der har været sådan nogle high-low samarbejder igennem lang tid, ikke? For at se, hvad sker der, hvis man sætter de her to sammen? Sker der så noget skægt? Der er mange brands, der har gjort det. Jeg tror, at hvad hedder det? Balenciaga gjorde det tidligt, eller før det med Vetmang, der Balenciaga, han lavede sådan en t-shirt med et transportfirma, DHL, så han gjorde præcis det samme, men pludselig kostede den, du ved, 500 gange så meget. Så er der noget med sådan noget med at lege med tingene, og hvor langt kan man gå, før folk ikke accepterer det mere?
0: Jeg har et andet eksempel med fra sommerens Fashion Week, Refshaløen, den danske designer Cecilie Bansen, hun iførte sine modeller, sådan nogle luftige, meget flotte, flødeskumslignende-agtige kjoler. Og så på fødderne havde de sådan nogle lysegrå, sølvgrå Asics, sådan nogle, jeg tænker familiefar eller sådan noget idrætsteam i 90'erne.
3: Eller mig.
0: Eller dig. Men det er jo i hvert fald en kontrast til den her flødeskumskjole. Hvorfor er det, hun har brugt enormt lang tid, mange penge og mange meget tankekraft på at lave et show som det her. Så hvorfor bryde den her ellers flotte æstetik op med en sko, der stritter så meget ud?
3: Altså, nu er det jo sådan en show-sammenhæng, så det kan være noget med at få noget opmærksomhed, eller det er noget, man kommer til at snakke om, ligesom en slags meme, der går ned af catwalken. Men man kan sige sådan, vi bruger beklædning til at skille os ud, altså vise vores formodet højere status ved at skille os ud, og så er der nogen, der sådan, synes, den status er attraktiv, så vil de kopiere de tegn. Og i dag, fordi vi har så meget adgang til så mange tegn, eller hvad man skal sige, siden særligt 90'erne, så gør man nogle andre ting, man bruger nogle andre virkemidler for at forsinke den kopieringsproces. Og der kan man have sådan en forvirringslogik eller noget, hvor man undrer sig, hvor man tænker, hvorfor sådan en dat-sko med en flødeskumskjole? Så kan man ligesom sådan, der er måske mange, der tænker, det kan jeg simpelthen ikke forstå, det kommer ikke til at ske. Og så kan man ligesom sådan forsinke den der kopieringsproces, som hele modesystemet også er bundet op på.
0: Så det handler om, at i gamle dage, så kunne jeg tage en puderperuk på og være meget bleg. Og det var sådan et ret, det var et eksklusivt symbol, svært at efterligne, fordi folk faktisk havde et arbejde, med mindre du var nogle af de her, den udvalgte procent, eller hvad man skal sige. Hvor nu er alt tilgængeligt for de fleste. Så derfor så er det, når jeg så tager Crocs på, men ellers har pænt tøj på, så viser jeg, at jeg godt forstår koderne og tør at bryde dem. Altså det er sådan en, måske en intellektuel, en tænkt måde at skille sig ud på. Det er intellektuelt kapital på en eller anden måde.
3: Ja, det kunne man egentlig godt sige. Altså der er nogen, der har snakket om sådan noget modekapital, men det er vel at drille tegnene så meget, at der er mange, der ikke forstår dem, så man udviser en anden slags kreativt overskud måske, som nogen kan læse, og så lukker man med vilje nogen andre ude, ikke? Man snakker om mode som eksklusivt, men tidligere har det været, så har man ekskluderet en masse, fordi de ikke havde råd til sådan en kæmpe puder på ryg, men i dag kan man ekskludere nogen igennem, at man ikke forstår det, så er nogen, der er lukket uden for det der, for den der forståelsesramme.
0: Men kan man tale om en antiæstetisk bølge?
3: Ja, jeg tænker bare, at tingene så har det jo med at svinge lidt frem og tilbage. Man har snakket meget om, at 90'erne også er tilbage, som også var sådan lidt grunge og anti-æstetik. Der kan også være noget, hvis man tænker det i forhold til sådan noget tidsånd, så er der også noget lidt dystopisk, man opgiver bare det hele og tager de der lyserøde Crocs på, for det kan også være ligegyldigt-agtigt. Så det er jo alt efter, hvilken fortælling man anlægger.
0: Hvilken anlægger du egentlig selv?
3: Altså, jeg tror meget på, eller jeg håber på den der, fordi vi har sådan et potentiale med beklædning, fordi det er noget, vi alle sammen praktiserer hver dag, og man ikke kunne få lidt mere glæde og sjov og ballade ud af det. Altså, få tøjet til at hjælpe os lidt mere ved at gå ud i verden og være lidt mere fjollet. Så er der sikkert nogen, der har set dig i dag og tænkt, hvad fanden, Kasper? Og så har de fået det lidt godt. Og så man har sådan, der er måske et ubrugt potentiale, tror jeg, i beklædning, for ligesom at sprede lidt godt humør.
0: Du formår at fjerne i hvert fald en del af det ubehag, jeg har haft ved at have de her grimme Crocs på. Så det er en mere selvtillidsfuld Kasper, der går ud af studiet, end der kommer.
3: Jeg synes faktisk, det passer. Farverne passer godt, et little pop of color.
0: Tusind tak, Maria McKinney. Mest af alt for komplimentet, men også for at være med her i studiet.
3: Ja, selvfølgelig.
0: Lektor på Det Kongelige Akademi, Institut for Design og Visuel Interaktion. Så har jeg fået besøg af David Tøner, producer, dagsredaktør her på dagens program. Du har taget noget K-nyt med, som vi kalder det.
4: Det kan du tro, jeg har. Er du træt af Eurovision-historie, Kasper?
0: Nej, jeg er jo kulturelt altædende og er aldrig træt af historie.
4: Det er godt, fordi Eurovision er simpelthen slet ikke over endnu, i hvert fald ikke sådan dens eftervirkninger. Den bliver ved med at få konsekvenser. Og denne gang, der taler jeg ikke om Israels omdiskuterede medvirken, men om Moldova og Rumænien.
0: Ja.
4: Fordi Vlad Turcanu, som er leder af Moldovas public service station, har nu meldt sin afgang.
0: Hvorfor?
4: Det skyldes simpelthen, at den moldaviske jury kun gav 3 point til nabolandet Rumænien, som det ellers har tætte kulturelle bånd til.
0: Det forstår jeg simpelthen ikke, David.
4: Altså, hvis du fortsætter, at de plejer at stemme på hinanden, Rumænien og Moldova, fordi de jo har deler grænse og sprog med mere. Det er ligesom Danmark altid giver point til Sverige omvendt, eller Italien og San Marino, sjovt nok, er gode venner. Og det plejer Moldova og Rumænien altså også at være. Men den her gang, så gav den moldaviske jury kun 3 point til Rumænien og 12 til Polen i stedet.
0: Men altså, det svarer vel til, at vores generaldirektør gik af, fordi vi havde givet 1 point kun til Sverige i Eurovision?
4: Lige præcis. Det er godt nok en uafhængig jury, men han påtager sig ansvaret efter et stort ramaskrig på sociale medier simpelthen. Han har taget konsekvensen og trådt tilbage. Og man kan sige, at Moldova er et godt eksempel på den her kløft. Der er mange steder mellem jury og seerstemmer, fordi de moldaviske seere, de gav selvfølgelig 12 point til naboerne fra Rumænien. Så kløften mellem jury og medlemmer kan føre til folk, der går af.
0: 12 points for Romania.
4: Simpelthen.
0: Utroligt.
4: Jeg går ikke ud fra, at Bjarne han gør det samme, hvis vi lægger Sverige på is.
0: Vi må jo se.
4: Hvorfor ikke det danner præcedens? Det vil vise sig. Vi tager videre til Cannes, hvor filmfestivalen stadig er i gang, og hvor Nicolas Winding Refn han vagte opsigt i går.
0: Den danske filminstruktør.
4: Lige præcis. Der var pressekonference for hans nye spillefilm, Her Private Hell. Og her fortalte han om den nærdødsoplevelse, han havde for 3 år siden.
0: Ja.
4: Mm. Jeg havde godt tænkt på, hvad der egentlig var blevet af ham. Det var længe siden, jeg synes, jeg havde hørt det store, men svaret er åbenbart, at han havde en utæt hjerteklap, så blodet løb baglæns og fyldte hans lunger med blod. Og han var døden nær. En kompliceret hjerteoperation reddede hans liv, og da han fortalte om det på scenen i Cannes i går, så brød han sammen i gråd på scenen. Det skriver alle filmmedierne om nu. Han anser det for en ny chance, han har fået af Gud, og nu vil han bruge de år, han har fået i gave på at skabe noget særligt til de næste generationer.
0: Spændende. Ved vi noget om det værk, han har skabt, Her Private Hell?
4: Lidt tror, gør vi. Jeg kan fortælle dig, at det er en neonmættet, Lynch-inspireret, hævn-sci-fi splatterfilm, som blandt andet trækker tråde til den lille pige med svolstikkerne. Så kan du godt se den for dig, ikke?
0: Jeg bliver da i hvert fald nysgerrig. Jeg læste nogle anmeldelser ned fra Cannes 18, og den deler virkelig vandene. Altså, der er nogen, der kalder den næsten uselig, unwatchable, ja. Mens den får rose andre steder.
4: Det er det.
0: Vi må se, når den får dansk premiere.
4: Jeg glæder mig til det. Der er ikke nogen dansk premieredato endnu, men man bliver da nysgerrig efter den beskrivelse der.
0: Det må man sige.
4: Så slutter vi af med en interessant retssag. Fordi boet efter countrylegenden Johnny Cash sagsøger nu The Coca-Cola Company.
0: Ja.
4: På grund af reklamen Fan Work is Thirsty Work. Det er sådan en sports-tematiseret Coca-Cola-reklame.
0: Ja.
4: Her ser man en række sportsfans, der drikker. Der er meget information her. Man ser altså sportsfans, der drikker Coca-Cola. Og i baggrunden, der ses en virkelig sanger ved navn Sean Barker, som synger. Og han lyder påfaldende meget som den afdøde Johnny Cash. Og det ved han godt selv, fordi til daglig så turnerer han med det, han selv kalder The Number One Johnny Cash Tribute Show.
0: Og så det er et hyldeshow
4: til
0: Johnny Cash.
4: Men det kunne måske også tyde på, at man skal tro, at det er Johnny Cash selv i den her reklame. Det mener boet efter Cash i hvert fald.
0: Hmm.
4: Coca-Cola afviser selv anklagerne og mener ikke, at der er tale om et plagiat af den berømte stjerne.
0: Så en meget analog måde at lave sådan en AI-kopi.
4: Lige præcis. Det er ikke kun kunstige kan man sige, dobbeltgængere, de skal frygte kunstnerne. Det er også dem af kød og blod. Og der er faktisk en række fortilfælde på det her. Ved du, om der har været den førende? Den, der oftest er blevet plagieret og har måttet sagsøge?
0: Elvis vil jeg gætte på.
4: Godt bud. Det er nok ikke utænkeligt. Men jeg tror ikke, hans bo har været så MC med at sagsøge Elvis impersonator. Mm. Så kunne de også have fået travlt. Men Tom Waits har faktisk flere gange vundet store retssager mod firmaer, som har brugt falske Tom Waits'er i deres reklamer.
0: Hvem?
4: Altså chipsfirmaet Frito-Lay, som laver Doritos blandt andet. De ville have ham til at optræde i en reklame, og så fik de en Tom Waits impersonator til at komme i stedet. Han vandt et søgsmål mod dem, som så har ligesom dannet præcedens. Siden så har han haft søgsmål mod, hold nu fast, både Opel og Audi og Lancia, som alle tre har lavet reklamer med falske Tom Waits'er, og han har vundet dem alle sammen.
0: Der må være noget, der gør ham meget attraktiv for bilfirmaer.
4: Hvad er det med bilfirmaer? De gerne vil have en falsk Tom Waits, altså.
0: Det må vi undersøge.
4: Men der er i hvert fald præcedens for at beskytte sangerne, så jeg tror, Coca-Cola skal passe på. Så mens vi stadig kan, skal vi så ikke høre reklamen med den falske Johnny Cash.
0: Det er der nysgerrig på.
4: Her kommer.
0: Ja, det lyder som
4: hvis han var død, der er ikke utilsigtende. Against the arcs around again
0: with passion burning in my veins. Nå, jeg synes, det lød som om i starten. Til slut synes jeg ikke, det lød så meget som Johnny Cash.
4: Det er måske noget om.
0: Nå, men det er jo simpelthen ikke noget, vi skal tage stilling til. Det må retten gøre.
4: Simpelthen.
0: Tusind tak for at komme i studiet med noget K-nyt, David Tønder.
4: Selv tak.
0: Altså producer og dagsredaktør her på K-Live. Jeg behøver nok kun at spille få sekunder af det her musikalske tema, før du præcis ved, hvem jeg taler om. James Bond, agent 007. Men hvem var han egentlig, før han fik job i Her Majesty's Secret Service og kunne kalde sig ægte agent? Svaret kommer nu i en såkaldt oprindelseshistorie, hvor vi følger Bond som 26-årig nyuddannet MI6-agent, før han blev berømt.
5: Bond is immature and reckless. He's a bad influence on the other recruits who inexplicably fall victim to his charm.
6: Look, I know where this is going. Do you mind telling me why I'm here?
5: I would like you to join His Majesty's Secret Service.
6: You what?
7: I know all about your exploits in Iceland.
5: I strongly believe that there is a need for such heart and intuition in modern spycraft. That's the very reason I'm bringing back the 00s.
0: På rollelisten der finder man blandt andre Mads Mikkelsen, den danske skuespiller, men der er ikke tale om en film eller en tv-serie, som man ellers skulle tro. Nej, 007 First Light er nemlig et computerspil, det er udviklet lige her i Danmark. Spillet det har været 7 år undervejs. Det har beskæftiget flere hundrede ansatte i 5 forskellige lande, og så har det kostet næsten 1,5 milliard at producere. Hermed der er det dyreste underholdningsprodukt nogensinde fra en dansk producent. Jesper Dein her fra K-Live tog forbi spilfirmaet, der står bag IO Interactives hovedkvarter i Indre København, for at mødes med chefen for det hele, CEO, spilproducer. Han hedder Hakan Abrak.
8: Altså, siden jeg startede med at spille computerspil, da jeg var sådan en lille dreng, til hvor spiludviklingen eller spilbranchen er i dag, har jo været en rivende udvikling. Altså, jeg vil ikke sige, at jeg var den første generation, men den første generation var jo også noget pingpong. Det har jeg også spillet, startet med. Men da jeg sådan fik min første Commodore 64 og til Amiga og til PC, altså, og konsollerne, der kom ud, det er jo ligesom stadigvæk meget underground og meget nørdet og meget niche ting. Og det var ikke noget, man troede, man kunne tjene penge på og lave forretning på. Jeg kan faktisk huske, at min far, som havde givet mig nogle muligheder ifølge ham om at være læge eller advokat, ingeniør, da jeg så fortalte ham, at jeg skulle lave computerspil, jeg vil gerne lave computerspil, så var han jo helt rystet, ikke? Men han er meget stolt i dag.
9: Well, what are we waiting for? No son of 009.
10: We need to inform M.
9: No time. I'm going after him. Make him call off the attack.
10: Are you out of your mind?
9: I'll be careful. He'd bend the phone.
8: Altså, spiludviklingen har nogle fællesskaber, nogle fælles træk, som store filmproduktioner. Men der er også nogle ting, der er anderledes. Betydeligt anderledes. Hvis man taler om de ting, der sådan ligner hinanden, altså manuskript for en historie, hvor man kigger på karakterudviklingen, selvfølgelig på ens, hvis man har nogle helte i sin, og nogle skurke i sin fortælling, ikke? Altså, hvad er det for en udvikling, den her person, den helst skal igennem, og hvad er udfordringerne, og bruger man forskellige aktantmodeller, viratamodeller osv. for at bygge den op, ikke? Så er der selvfølgelig også det tekniske, det visuelle tekniske, og selvom det er lidt anderledes, så kan man også give Så ved vi også, der er masser af teknisk, der går med i en biograffilm. Ikke? Lensen og de visuelle kameraer, der er blevet brugt, og teknikkerne, der er blevet brugt, effekterne, der er blevet brugt. Også efter man har ligesom optaget scenerne, så er der masser af editering, der foregår bagefter. Så kan man sige, med hensyn til skuespillere og performance, vi har jo også rigtige skuespillere ind i sådan nogle rum med kameraer, hvor vi optager deres performance, både deres ansigtsudtryk og deres lyd og deres bevægelser og sådan noget, stemmer, ikke? Og hele deres skuespilperformance og putter dem i spil. Så på den måde er der også noget sammenligneligt der. Men der, hvor forskellene de popper op, det er jo sådan noget som game design, eller sådan noget som interaktivitet. Altså, vi interagerer jo ikke med filmene, men det gør vi jo her. Og hele det her med, hvordan skal den her interaktivitet føles? Altså, hvordan føles helten i dine hænder på sådan en controller? Ikke? Er det råt, eller er det binært, eller er det smooth? Og hvordan skal vi holde en spillers opmærksomhed igennem 20 timer? Altså, man sidder jo ikke i biografen i 20 timer. Man sidder jo og spiller. De har spillet historier, de strækker sig ud over 20 timer, ikke? Hvor du mere end 2 timers ren cinematisk film, men så er der også en masse passager, hvor du spiller de forskellige scener med heltene. Så der går jo en masse teknologi ind, og masser af ting, teorier omkring, hvordan, altså, hvad er opgaverne, når man spiller interaktivitet, og hvordan skal vi så holde momentum og spændingen vil lige ved siden af, altså gå ind ud af de her cinematiske videoer til og have spilleren i hånden.
11: His parents cut their own rope to save him. He watched them fall, then found his way off that mountain. He was 11 years old.
12: He then started a grand tour of every major boarding school in Britain.
11: Always at the top of his class.
12: Always at odds with authority, same thing in the Navy.
11: His superiors all praise his instincts.
12: And they're all in need of early retirement. Nobody knows what to do with him, Mom.
11: No. And I suspect he feels the same way.
8: Altså, i modsætning til en spillefilm, så det vi bygger op, det er jo sådan en helt univers, en ekosystem, som bliver ved med at være levende, og bliver ved med at kaste nye historier fra sig. Derfor er det vigtigt, at når man laver historien til første spil, kan man sige, når man introducerer det her univers med, så er det utroligt vigtigt, at man tænker, inden man bygger sådan en historie op, der tænker man mere sådan holistisk. Man tænker mere på, hvad er det for nogle søjler, værdier vi har for det her spil, vi laver, den her platform, vi laver. Jamen, der er sådan nogle ting, som vi er kendte for i vores 27 års eksistens i Iron Drag, vi er kendte for, og ligesom, det hedder globetrotting, det er ligesom lave spil, hvor vores helte, de er sådan nogle verdensmænd, ikke? Hvor de rejser rundt, og vi bygger alle de her eksotiske steder, og så altså, selvfølgelig Paris og så videre, New York og så videre, men også nogle, du ved, sådan kystby i Italien og sådan noget, ikke? Så vi bygger de her byer, og de her byer, de er ikke kun lavet til at kun blive fortalt en historie. De her byer, de kan opleves om dagen, de kan opleves om natten, og lige pludselig er der en koncert, en intimkoncert, og så kan man fortælle forskellige historier. Så de her byer, de lever og trækker vejret og bliver ved med at og udvikle sig. Så når man bygger sådan, jeg kalder det sådan en platform, men bygger sådan en verden, World of, eller verden af Hitman og verden af James Bond nu, ikke? Jamen så er der også nogle, når man så byggede det her på den tekniske måde, så kan man blive ved med at fortælle historier. Så når vi har fortalt den her historie om vores unge Bond, som ikke er en 00 endnu, han er jo en håbfuld gut, som først skal gøre sig fortjent til at være en del af det her program og blive i løbet af vores første historie her, det er først mod slutningen, han faktisk bliver, altså får sin titel som en double O agent, ikke? Så det er kun starten på en lang rejse.
13: For år tilbage, der blev I købt af et meget, meget stort japansk softwarefirma. I mistede jeres, man kunne vel godt kalde det indie uafhængighed. Men så købte I så jer selv ud og blev selvstændig med kontorer i København og Brighton og Barcelona og Malmø og Istanbul. Hvad har det betydet for den måde, I arbejder på?
8: Jeg tror, noget af den der selvstændighed energi, vi fik derigennem, og være her i eget hus, så gjorde en kæmpe forskel på vores måde at tænke på og på vores tørst og mod til at gå hele vejen og forfølge vores koncept og vores vision.
13: Hvordan gør det det? Hvordan kan man mærke det, når man sidder som spiludvikler og idémand?
8: Jamen altså, der er en af de klareste tegn, det er jo, at der er ikke nogen dårlige undskyldninger længere. Der er ikke noget med at kigge over mod en japansk kejser, eller det er en amerikansk CEO's skyld, og det er beslutningerne, det må vi leve med, agtigt, vel? Det hele føles utrolig ægte, og der er heller ikke noget, du ved, sugar daddy, hvis det skulle være, hvis tingene skulle gå, som ikke planlagt, ikke? Så den her ansvarsfølelse og det ejerskab, det giver, har været en kæmpe katalysator for vores motivation og for vores resultater. Og det er sådan, du ved, det var meget en til en, vores medarbejdere. Altså hvis vi tog nogle forkerte beslutninger, så var det jo os, de kiggede på, ikke? Og vores succeser og vores nederlag, det var inden for de her fire vægge, ikke? Og det er en helt anden agilitet, man får ud af noget, der er så ægte.
14: Well, what are we waiting for? No sign of 009.
10: We need to inform M.
14: No time. I'm going after him. Make him call off the attack.
10: Are you out of your mind?
14: I'll be careful. He'd bend the phone.
13: Dengang vi var helt unge, nu nævnte du selv pingpong, og du nævnte en far, der sagde, ej, jeg håber, at han bliver læge. Der er jo sket meget med de her computerspil. Hvordan kan du mærke, at computerspillerne har ændret sig?
8: Altså, det hele er jo en rivende udvikling. Alt udvikler sig og bliver mere avanceret. Som teknologien udvikler sig, så udvikler spillerne sig også i forhold til, hvad de forventer. Og der er jo sket mange ting også, om man tænker på VR, virtual reality, der er forskellige måder at opleve spil på i dag. Så jeg tror, spillerne de forventer for de her blockbuster-titler, som det hedder, ikke store Hollywood-titler, de forventer, at jamen, de er virkelig de helt store skuespillere, dygtige skuespiller-performances. De forventer, at der er en filmkvalitet ind i det her spil ved siden af alt det interaktive. Og det er også, man kan også se, at netop det niveau, de forventer, og de produktioner, der bliver mere og mere avanceret for at imødekomme de her forventninger. Man kan også se i dag, at linjen eller grænserne mellem filmproduktion og spil er jo nærmest udvisket. Før i tiden, i gamle dage, der var det jo gamle dage, siger jeg, nu har det været 10-15 år siden, der var det jo typisk, at man så spil baseret på Batman eller et eller andet, ikke? Altså på en filmatisering af en film. Men i dag, der ser man altså også, det går den anden vej. Man ser også en filmatisering af et spil. Så spil, det kan blive så stort, at det kan være, you know, du ved, flere hundrede millioner mennesker, der har berørt det her spil og kender de her karakterer, at man så laver en tv-serie eller en film bagefter.
13: For eksempel The Last of Us.
8: For eksempel The Last of Us, og nu det seneste, man også ser, det er Fallout, ikke? Også, som har en kæmpe succes, ikke? Mm. Hvor folk aldrig nogensinde spiller computerspil, men bliver interesseret til den her verden og de karakterer, som de synes, det er interessant, fordi

0: Dengang der var der jo, altså der var ikke nogen, der var 50-55, der spillede computerspil, da jeg var ung. Det fandtes jo ikke. Altså, de var, den generation havde ikke ligesom haft noget at gøre med computerspil på den måde. Så der var ligesom en færre, en mere, hvad skal man sige, narrow, hvad hedder det på dansk? En snævere målgruppe, som man lavede computerspil til. I dag, der er der jo computerspillere fra 6 til, altså fra 7 til 70 plus, ikke? Altså, så når man laver computerspil i dag, der skal man virkelig tænke over, hvem er ens målgruppe for den her oplevelse, man laver. Man kan ikke lave en spiloplevelse, der rammer alle.
1: Her var det direktøren for det danske computerspilsfirma IO Interactive, Hakan Abrak. 007 First Light, det her computerspil, det udkommer den 27. maj over hele verden på samtlige platforme, altså PlayStation, Nintendo, Xbox, PC. Hvad får man, hvis man blander citat, overdådige madbeskrivelser, rasende, morsom dialog og uventede metafiktionelle drejninger, citat slut, man får en international Booker-pris. Den eftertragtede pris til oversat litteratur blev uddelt i aftes, og prisen gik til bogen Taiwan Travelogue, som dommerne beskrev netop på den måde, altså overdådige madbeskrivelser, rasende morsom dialog og uventede metafiktionelle drejninger. Den er skrevet af den taiwanesiske forfatter Yang Shuangxi og oversat af Ling King. Det er den første bog, oversat fra mandarin, der vinder den her Booker-pris, internationale Booker-pris. Yang Shangxi er også den første taiwaneser til at modtage prisen. Nu skal vi se lidt nærmere på både værk og forfatter. Derfor har jeg fået dig med, Sissel Laugesen. Velkommen.
2: Tak.
1: Oversætter af kinesisk litteratur og digter. Den her bog, det er noget med Japan 1938. Hvad handler den om?
2: Den handler om flere ting. Den har mange lag, og det har du også næsten allerede afsløret ved at fortælle om, hvad priskomiteen priser den for. Men en af historierne er en japansk forfatterinde, der tager til kolonien Taiwan under kolonistyret for at beskrive om den her eksotiske ø og alle de eksotiske madretter og det eksotiske land og får en tolk, som hun rejser rundt med. Og så spiser hun de her nationalretter og lovpriser det og sender ting hjem. Og næste lag af er jo så, at det her, den blev fremstillet som en oversat roman fra japansk. Og oversætteren var forfatteren, som du så har nævnt, Yang Shuangzi, som blev nævnt som først fremstod som oversætteren, men egentlig er det hendes værk. Så den har mange lag lagt ind over sig.
1: Hvordan bevæger den sig mellem de her forskellige lag?
2: Altså det første, den gjorde, og som Lin King også, hun har lavet det efterår, når hun var dygtig oversætter, og som har oversat den virkelig dejligt, det kan vi jo måske snakke om senere. Mm-hmm. Der forklarer hun, at det her værk blev udgivet oprindeligt, som jeg siger, med en forfatter, en japansk navn, Aoyama Chituko, som er den her hovedperson i romanen, og oversætteren Yang Shuangzi. Så når man åbner bogen, så vil man automatisk tro, at man læser en bog, der er ældre og oversat fra japansk.
1: Men som altså er en fiktionel forfatter.
2: Men i virkeligheden er fiktionen oversætter. Og den ydre fiktion allerede, den er allerede på forsiden, hvor fiktionen er, at forfatteren fremgår som oversætter. Og det skabte en del røre i Taiwan, fordi man læser det, som om det er et oversat værk, som om den er skrevet for 20, 30, 40 år siden osv. Og det gør, at man læser på en anden måde, og det var i øvrigt det, som forfatteren gerne ville sætte fokus på. Hvad sker der, når vi læser litteratur, når vi sådan med god vilje tænker, at det er faktisk et japansk værk, som med en japansk reporter, der tager til Japan under kolonitiden og senere laver det om til en roman. Og vi så opdager, at det er faktisk en fiktion, det vi laver. Hvad sker der? Hvordan læser vi forskelligt? Og det er en af de måder, den har lavet de her lag på. Det er ret tydeligt.
1: Mm. Så. Nu lagde jeg mærke til, at du udtalte navnet på en anden måde end mig, og helt sikkert mere korrekt. Men forfatteren, den taiwanesiske Yang Shuangzi, sagde du det?
2: Shuangzi vil jeg udtale det på kinesisk.
1: Shuangzi. jeg vil gøre mit bedste. Hvem er hun?
2: Yang Shuangzi er et pseudonym for forfatteren Yang Ruozi. Hun har taget det. Oprindeligt var de et tvillingepar, der skrev under det her navn, og Shuangzi betyder tvilling. Og de skrev deres første roman sammen. Desværre er der kun en af dem tilbage, og hun har så

0: holdt navnet og skrevet den her roman. Så hun er født i 1984 og arbejder inde i det her spænd af fanden populær fiktion og subgenre af litteratur med romancer, men også med flere lag, nærmest lidt ligesom du snakkede om spil før, et underliggende litterært samspil af forskellige genrer.
1: Hvordan bliver hun set i Taiwan? Hvad er hun for en slags forfatter for dem?
0: Jeg vil tro meget med på noderne moderne forfatter, der er helt med på det nyeste, eller det, som man arbejder med i Taiwan. Hvad vil det sige at være taiwanesisk? Hvad vil det sige at bo i Taiwan? Hvad er det for en historie, vi har? Hvad er det for nogle lag, der danner det til sammen, som vi kender som Taiwan? Og det er noget, som især de yngre forfatter, nu sagde jeg, hun var født i 84, er meget optaget af, kvæg den historie, der er rundt om øen, og kvæg øens egen historie, både fra det har været overtaget af Kuomintang, som er det kinesiske styre, og efterfølgende det arbejde med, hvad har der ligget før det? Før Kuomintang kom, har det været en japansk koloni. Før det var det en kinesisk provins. Før det var det en hollandsk osv. Så det er et meget lavdelt sted i verden, og det optager rigtig meget de unge, både i forhold til kønsdiskussion, altså diskussioner, vi har ligesom også her, hvad MeToo har rykket på, hvem er vi som personer, hvor flydende er vi, men også i forhold til taiwanesisk.
1: Du sagde det her med, at bogen havde vagt noget kontrovers, noget debat i forhold til det der med at udgive sig for at være en ældre bog, men det, at den er en ældre bog, er så fiktionaliseret. Hvad gik den debat egentlig sådan helt på?
0: Altså, det er jo ikke fordi, det er bare fordi, jeg ved ikke, om vi har nogen fortilfælde her, hvor ja, har vi sikkert, men hvor forfatteren trækker, det har vi jo nok, trækker det kort, at det her, det er faktisk en oversat roman, lægger et forord ind om oversættelsens væsen, og hvad vi har, hvordan den er opfundet, og så videre, så videre, og selv fremgår som oversætter. Så det var kun selve den, folk følte sig snydt, kan man sige kort, men det var ikke en kæmpe, kæmpe debat.
1: Nej, men det grebet med.
0: Og det, den så vagte på, ikke, det var, at blandt andet er der jo noget med det kinesiske tegn, det japanske, de tegn, som kommer fra Kina til det japanske og det taiwanesiske sprog, skrives jo alle sammen med et kinesisk tegn, så nogle gange kan det være svært for dem. Mm. Altså så, hvis du tænker, vi har dialekter og andre ting, hvis du skriver på jysk og så videre, så kan du bedre måske se det. Men det er meget fastlåst i et tegn. Og på den måde har hun jo arbejdet på at løsrive, hvad vil det sige, så hedder det her navn på japansk, på taiwanesisk og på kinesisk.
1: Så nævnte du oversætteren Ling King, som altså vandt prisen sammen med forfatteren. Du sagde, hun havde en vigtig rolle i det her værk. Hvordan det?
0: Altså, sådan som jeg forstår den her internationale Man Booker-pris, så er det et samarbejde med en oversætter og et oversat værk. Og lige præcis det her værk, som har så meget omsagribende, det er en fiktion i en fiktion, som en fiktion osv., der bliver oversætteren kommer vældig på arbejde.
1: Ikke?
0: Som, nu sagde jeg det med det japanske navn, som kan udtales på kinesisk, taiwanesisk eller japansk, som hun er nødt til at gøre opmærksom på, fordi man enten så udtaler det kinesiske, det japanske eller det taiwanesiske navn. Så det har hun jo arbejdet vældig meget med at sætte noter på og lave den her metafiktionsfiktion ret tydelig. At få det nye kolonisprog, som man vel kan sige, det engelske er, det overordnede kolonisprog, der så oversætter en oversættelse af en oversættelse, til også ligesom at indeholde alle de her lag.
1: Vil du kunne oversætte den til dansk?
0: Altså, det skal jeg kun. Jeg oversætter. så på den måde, men jeg har bare, jeg synes, det er, at hun er en ung oversætter. Jeg tror også faktisk, Lin Kings første rigtig store oversættelse af den her værk, så jeg har bare været meget optaget af hvor meget hun får spacer ind af andre sprog.
1: Du kipper med hatten til en kollega.
0: Ja, det gør jeg meget. Ja.
1: Hvad synes du egentlig om den her bog? Du har læst den på kinesisk, går jeg ud fra.
0: Ja.
1: Hvad synes du om den?
0: Jeg er vældig glad for den. Jeg er meget, meget glad for at se kinesisk litteratur, der som rækker over så mange lag, og som får skrevet så mange lag frem, også i forhold til forholdet mellem hovedpersonen, der er den japanske reporter, og forestiller sig den her eksotiske ø, ikke? Og så hendes tolkende veninde i gåsøjne, sidder jeg og laver her, som ligesom hun, den ene, den japanske, hun synes jo, det er en veninde, og den anden er jo i et forhold, hvor hun arbejder. Altså, jeg er meget, meget glad for den måde, den har opskrevet forskellige lag af fortælling. Og de løg, altså, nogen skrev dem som et løg, ikke? Hun kommer ind under og tænker, nå, det var ikke det. Faktisk er fiktionen, det er selve hende, der fortæller.
1: Taiwan betragter jo sig selv som en selvstændig stat, mens Kina betragter Taiwan som, som sit territorium, og det er jo så fundamentet for en årtier lang konflikt, som i de her dage er yderligere skærpet på grund af topmødet mellem Trump og Kinas præsident Xi Jinping. Hvilken rolle spiller taiwanesisk litteratur i landets pressede situation?
0: Altså, jeg tror, at for et hvilket som helst land, og især i de her år, hvor der er så meget tumult over hele verden, der betyder ens litteratur mere og mere, eller ens kanon og ens identitet. Og selvfølgelig er litteraturen vigtig. Og lige præcis i Taiwans tilfælde, hvor man ligger ved siden af Japan og Korea, der har skabt sådan nogle, altså Nobelpristageren til Korea og sådan nogle ting, ved ligesom at beskrive en ny og moderne litteratur, som går på tværs af kloden, så betyder det da meget. Altså. Mm. Om det lige betyder noget i sagen, som du nævnte politisk der, det ved jeg ikke, men det er jo en anden form for litteratur, som kan noget nyt, og det er vel derfor, vi også er interesseret i japansk, koreansk, også måske taiwansk.
1: Kan man tale om, at det her også er et nybrud inden for taiwanesisk litteratur?
0: Det tror jeg, det føler jeg ikke sådan lige umiddelbart. Jeg synes, at den litteratur er meget, den er meget eksperimenterende på den her måde, på det her niveau, med forskellige former for, med meget følsom tilgang til, at det er et land med mange forskellige facetter og med en meget blandet historie, og hvor historie og så historieskrivning bliver meget tydelig. Hvem er det, der ser landet, hvornår? Og de her forandringer er en meget stor del af deres kulturelle identitet og deres litteratur. Også fra Wu Mingyi, som jeg har oversat, hvor vi har en enkelt bog dansk. Det er det samme forsøg på at finde ud af, hvad for nogle lag.
1: Men altså, en glimrende bog.
0: Altså, absolut. Ja, det er en dejlig venner.
1: Tusind tak, Sissel Laugesen.
0: Tak, fordi jeg måtte være med.
1: Selvfølgelig. Oversætter af kinesisk litteratur og digter. Og det var altså Taiwan Travelogue, skrevet af den taiwanesiske forfatter Yang Chung-se, der modtog bogprisen, den internationale Booker-pris. Hun deler prisen med sin oversætter, Ling King.
2: Fra kamp til sejr, og fra gåsehud til jubel. Det er Symfoniorkestret, og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Ja, vi er For Evigt, måske For Evigt, i hvert fald K-Live i dag med mig, Kasper Dyrholm, ved mikrofonen og David Tøner ude i regien som dagens redaktør og producer. I morgen er vi tilbage med endnu mere K-Live mellem 14.03 og 16. Vi lyttes ved, nu er der radioavis.
3: Søfartsstyrelsen kommer ikke til at betale erstatning til overlevere og pårørende til ofre fra branden på færgen Scandinavian Star. 159 mistede livet i en påsandt brand på færgen, da den tilbage i 1990 var på vej fra Oslo til Frederikshavn. 47 overlevende og pårørende til omkomne havde krævet en erstatning på 450 kroner hver, men byretten i Næstved har i dag frifundet Søfartsstyrelsen. Tidligere har en ekspertgruppe nedsat af regeringen rettet kritik mod netop Søfartsstyrelsen, så dommen undrer professor i forvaltningsret Frederik Våge.
4: Vi står i en situation, hvor at Folketinget har betalt 20 millioner kroner for, at en grænsningskommission har skulle undersøge det her, og det er grænsningskommissionens resultater, som i høj grad er en del af den her retssag. Alligevel så kæmper staten med næb og klør for, at den her sag den i virkeligheden ikke rigtig skal blive udfoldet.
3: Og det er især måden, sagen er tabt på, som kommer bag på Mads Pramming, der er advokat for sagsøgerne.
5: Retten tilsidesætter to store undersøgelser, som staten har betalt mange penge for. Ikke? Kæmpe undersøgelser med dygtige faglige eksperter, ikke? Der har undersøgt det her. Så det er egentlig lidt overrasket over, at den er blevet tabt på den måde. Altså, der var jo også en forældelsespørgsmål og andre problemer i sagen. Men at man totalt tilsidesætter de her undersøgelser, det er lige noget overraskelse for mig.
3: Lyder det fra advokaten, og sagsøgerne siger, at de vil anke dommen. Her til eftermiddag tog biogasselskabet Bigadagen et vigtigt skridt for den grønne omstilling, da de indviede et anlæg, som kan fange CO2 og gøre det klar til at blive lagret under havbunden i Nordsøen. Anlægget omdanner biomasse til naturgas og udskiller flydende CO2, fortæller reporter Ulrikke Eskelund, der besøgte Bigadagen tidligere i dag.
6: Ved siden af mig er de her fire store CO2-beholdere, som er ca. 15-20 meter høje. Og det er jo ind i dem, at den her flydende CO2 så ligger.
3: Ja, den flydende CO2 bliver transporteret videre til Esbjerg på lastbiler og derfor sejlet med skib ud i Nordsøen. Salgsdirektør Henrik Iversen fra Bigadagen fortæller, at den derefter bliver pumpet ned og opbevaret i undergrunden.
7: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
3: Det er et af de første anlæg i verden, der samler hele processen fra CO2-fangst over transport til permanent lagring. Og det er godt nyt for den grønne omstilling, siger Philip Fosbøl, der er professor på DTU Kemiteknik.
8: De bidrager til, at Danmark kan nå vores fælles klimamål om at blive klimaneutrale. De fjerner nok sådan en 5% af Danmarks CO2-udledning med CO2-fangst på sigt, som skal fjernes på den her måde. Og det er jo en meget vigtig øvelse.
3: Ja, og frem mod 2030 forventer Bigadagen, at anlægget opsamler 200.000 tons CO2 om året. Det svarer til udledningen fra omkring 100.000 benzinbiler. Luftrummet over dele af Litauen blev i dag lukket, efter at der var kommet et varsel om en drone. Og indbyggerne i hovedstaden Vilnius blev bedt om at søge sikkerhed. Både præsidenten, premierministeren og flere parlamentsmedlemmer blev sendt i beskyttelsesrum. Luftrummet er åbent igen, men myndighederne mangler svar på en række spørgsmål, blandt andet hvor dronen kom fra. Per Bang Thomsen er vores korrespondent for Norden og Østersøen og med på en linje her, Per. Er de blevet klogere på, hvor dronen kom fra?
9: Nej, det er de ikke, og de ved heller ikke, hvor den her drone endte henne. For jo, de spottede dronen i løbet af formiddagen, eller det objekt, som de fortsat mener er en drone. Det blev spottet tæt på grænsen til Belarus, og den førte blandt andet også til, at lufthavnen i Vilnius blev lukket i en kort periode. Men altså omkring kl. 11, så forsvandt den igen fra radaren, og man ved ikke, hvad der er sket med den, altså om den er styrtet ned eller forladt luftrummet igen, så der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål.
3: Beskeden fra hæren til folk i Vilnius, den lød, søg med det samme tilflugt et sikkert sted, tag dig af dine nærmeste og afvent nye anbefalinger. Og det var en voldsom oplevelse, fortæller Maria Malevich, der bor i Vilnius.
10: I was terrifying when the alert came.
3: Ja, jeg blev skrækslagen, da alarmen lød, siger hun. Vi var uforberedte, siger hun. Hvordan reagerer de på, at der kommer droner og myndighederne lukker luftrummet?
9: Jamen, man kan sige, at det på sin vis er ved at blive lidt hverdagen i både Litauen, men også i Letland, Estland og Finland. Fordi her de seneste måneder har der været mange af de her dronehændelser. Altså droner fra udlandet, som er fløjet ind over luftrummet, og som nogle af dem også har styrtet ned. Og selvom vi ikke ved, hvor de kommer fra, så ved man også, at det er ukrainerne her den seneste tid har bumpet op nord for Baltikum ved den finske kyst eller den finske bugt. Og noget tyder på, at det også kunne være en af de droner, men vi ved det altså ikke endnu.
3: Der er udsigt til både spredte byer og enkelte tordenbyer og mulighed for lidt sol. 12-16 grader bliver det, og svag til jævn vind fra mellem sydøst og sydvest. Maria Dohn er redaktør på Radioavisen her til eftermiddag.
11: Vi har været der før. Faktisk har vi, man kan næsten sige, at vi har været der hver dag i 8 uger, har vi i hvert fald kunne sige, at den kongelige undersøger er i gang med at undersøge muligheden for at danne en regering. Og ja, det er også der, vi er i dag, men det er alligevel som om, at noget har ændret sig.
12: Ja, for i går der foreslog Troelsen Poulsen en borgerlig VLAG-regering, altså en regering, hvor Moderaterne skal foregå som støtteparti.
11: Ja, Lars Løkke Rasmussen talte jo om, at han tog kongelige undersøgerstafetten fra Mette Frederiksen og gav den til Troelsen Poulsen, fordi vi trængte til... At træet trængte til at blive rystet, og det har han gjort, Troelsen Lund Poulsen. Han har rystet træet, og spørgsmålet er så, om det er... Altså, hvem er det? Hvad er det, der er faldet ned? Er det måske Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen selv, der er faldet ned?
12: Vi dykker ned i de her regeringsforhandlinger lige om lidt, og så lidt senere, der tager vi til Litauen, hvor beboere i hovedstaden Vilnius måtte søge ned i beskyttelsesrum, efter Litauens hær udsendte et dronevarsel og altså opfordrede befolkningen til at søge i sikkerhed.
11: Ja, den advarsel kom efter oplysninger om, at en drone muligvis nærmede sig Litauen. NATO-fly gik på vingerne, og så ændrede dronen åbenbart retning. Mere om det, mere om situationen i Litauen om en halv times tid.
12: Du lytter til P1 Orientering i dag med Ole Brink og August Stenbrun.
11: Så altså, ja, Troels Lund Poulsen præsenterede i går sit bud på en VLAK. Er vi på VLAK? VLAK?
12: VLAK lyder meget fedt.
11: VLAK-regeringen bestående af Venstre, Liberal Alliance, Konservativ.
12: Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne, de meldte straks ud, at de støttede sådan en regering, og så lå presset jo på Moderaterne. Dog lød det sådan her, da Lars Løkke Rasmussen i går forlod regeringsforhandlingerne.
13: Jeg tror, i formiddags, der sagde vi, at vi betragtede det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud, men det må jo bero på, hvad der nu skal ske. Og derfor har vi jo sagt her i aften, at med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu.
12: Så lød det altså fra Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne. Pia Glud, Munksgaard, god eftermiddag.
14: God eftermiddag.
12: Politisk analytiker her i DR. Hvor står de forhandlinger så i dag? Så lød det fra Løkke i går.
14: Ja, sådan lød det fra Løkke i går, og nu venter vi alle sammen på, hvad der så skal ske nu. Og indtil videre, så er der faktisk ikke sket så meget. Der skete jo det i går, at Moderaterne gik til det her møde med Troels Lund Poulsen, selvom Løkke jo havde sagt, at det var en prøveballon, der nok ikke kunne flyve. Og her stillede han jo nogle spørgsmål, som Venstre jo nu sidder og skal finde svar på. Så forventningen er nok, at der kommer endnu et møde mellem Troels Lund Poulsen og Moderaterne på et eller andet tidspunkt.
12: Hvis du nu sådan med millimeter skulle beskrive tykkelsen af den tråd, som VLAK-regeringen den hænger i?
14: Ja, men jeg tror, jeg vil sige 0. Altså, den tråd, den er kottet over. Jeg tror ikke, der er nogen som helst, der tror på, at den regering har en gang på jord. Heller ikke Troels Lund Poulsen. Den melding fra ham skulle simpelthen bruges til noget andet. Den skulle bruges til at vise, prøv at se her, de blå partier kan godt stå samlet, og jeg står i spidsen for det. Og så skulle den bruges til at presse Lars Løkke Rasmussen.
11: Og hvorfor er det så, du alligevel siger 0? At det fordi Lars Løkke Rasmussen, altså du kan ikke simpelthen ikke forestille dig, at han...
14: Nej, altså fordi, at selvom rigtig meget af den politiske ramme, som Troels Poulsen lagde frem i går, og det er jo det, der er genialiteten i det, ikke? Det er politik, som Lars Løkke Rasmussen rigtig godt kan lide, så opfylder denne her regering jo ikke to meget væsentlige krav fra Lars Løkke Rasmussen, nemlig et, han vil sidde med i en regering, altså Moderaterne skal have ministerposter, og to, han vil ikke have en regering, der er baseret på Dansk Folkeparti. Og det er altså to ting, som ikke hænger... Altså, det kan ikke gå i Løkkes verden.
12: Og det er jo ellers et politisk program, de har lagt frem, og de ting, du nævner, som går på kant med Lars Løkke, det er vel det, man vil kalde bogstavleje eller kombinationer. Altså, har de simpelthen lykkes med at få Lars Løkke til at tale om, hvad er det, nogen, men ikke om noget?
14: Jamen lige præcis, ikke? Altså nu har Løkke brugt, jeg ved ikke, altså hvor mange år og uger på at sige, at det handler ikke om nogen, det skal handle om noget, altså politik. Og så har Troels Lund Poulsen og Venstre jo så sagt, jamen så prøv at se her, alt denne her politik, som du rigtig godt kan lide, den er vi klar til at lave i en VLAK-regering. Og nu er det jo så Lars Løkke Rasmussens fineste opgave på en eller anden måde at skulle sige tak, men nej tak til det her. Fordi jamen, selvom at politikken den er han sådan set meget enig i, så er det jo samtidig et projekt, som han ikke kan stå inden for, fordi han ikke vil have en regering, som er baseret på yderfløjene, og hvor Moderaterne er med, ikke er med.
12: Og den store udfordring for Troels Lund Poulsen, at skulle lave den her regering, det er vel især at få Dansk Folkeparti og Moderaterne til at blive enige. Og i dag der er der også kommet noget frem, som måske gør det endnu sværere. Til TV2 har Peter Kofod, politisk ordfører i DF, fastslået, at DF de står stadig ved det ultimative krav, de havde under valgkampen. Skal de pege på en blå regering, så skal der være netto udvandring af muslimer, noget som så Moderaternes Mohammed Rona har sagt, at det forestiller han ikke sig bliver aktuelt. Hvor langt er der imellem de to?
14: Ja, men det er jo det. Altså, der er jo galakser mellem de to der. Man kan sige, Troels Lund Poulsen og de blå partier, de gik jo et stykke af vejen, fordi de sagde, jamen, vi vil føre en stram udlændingepolitik, men vi vil ikke ud af nogen konventioner. Og det var jo netop en håndsrækning til Lars Løkke Rasmussen, som jo er enig i den del. Men når Dansk Folkeparti siger, som de gør her, nemlig at de holder fast i kravet om, at der skal flere muslimer ud af Danmark end ind i Danmark, så kan det måske være med til at hjælpe Løkke med at sige nej tak til sådan et projekt.
12: Ja, din kommentatorkollega Niels Theodal fra JP, han siger, at citat, DF har fået tynd mave og stiller nu alligevel et ultimativt krav til Troels Lund, han umuligt kan opfylde, og Løkke har nu fået serveret sin undskyldning til at sige nej til VLAK-regeringen på et guldfad. Er du enig?
14: Ja, altså, jeg tror i hvert fald godt, at det her, det kan bruges som et afsæt til, at Lars Løkke Rasmussen kan sige, jamen prøv at se det her projekt, I har lagt frem. Det er fint nok, I kommer med nogle overskrifter, som passer til min politik, men hvor er det, pengene skal komme fra, og når vi dykker ned i den udlændingepolitikken, er der så overhovedet enighed? Hvad med store bededag, som mange af partierne gerne vil have genindført? Hvad med koranloven? Altså, så der er stadigvæk masser af uenigheder, men som jo ikke lige er en del af det politiske projekt, som Troels Lund Poulsen lagde frem, fordi det skulle i hvert fald også bruges til at drille Lars Løkke Rasmussen.
12: Så hvis det kun har handlet om at drille Lars Løkke Rasmussen, og at den her VLAK-regering, den er nærmest så godt som død, hvad i alverden sker der så nu? Skal vi tilbage på midten? Skal vi helt tilbage på centrum venstre, eller hvad skal der ske?
14: Ja, men det er jo simpelthen det gode spørgsmål. Hvad skal der ske? Altså, der er jo nogen, der skal kaste håndklædet i ringen. Enten så skal Troels Lund Poulsen jo sige, okay, jeg kan ikke komme længere som kongelig undersøger. Vi må til kongen igen. Vi må finde en ny kongelig undersøger, som skal have det formål at danne en regering. Eller også må Lars Løkke Rasmussen jo, som han gjorde sidst, at han sad og forhandlede med Mette Frederiksen, sige, nu skal træet rystes, som I selv sagde, vi må have en ny tur til kongen og finde en ny kongelig undersøger. Men her er vi altså ikke helt endnu, og det er jo blandt andet fordi, at hverken Troels Lund Poulsen eller Lars Løkke Rasmussen har lyst til at være den, der ligesom giver op. Så der er lidt en stiger konkurrence mellem de to lige nu.
12: Og det er noget med, at han har udløb på fredag. Er det ikke sådan, Troels Lund Poulsen med sin 14-dages ramme?
14: Jo, men hvem har givet ham det? Det er jo Lars Løkke Rasmussen, der har sagt, du får 2 uger til at løse den her opgave, og det er jo meget sjovt, fordi at Lars Løkke Rasmussen mistede for tålmodigheden med Mette Frederiksen. Men nu her, hvor Troels Lund Poulsen kom med denne her melding tirsdag, så siger Lars Løkke Rasmussen, jamen hvorfor giver du op så tidligt? Vi har jo helt til fredag, altså, og det er jo ikke en dato, der er skåret i granit eller i grundloven. Det kan man jo fuldstændig bare gøre, som man vil. Men det er jo selvfølgelig fra Løkkes side for os at holde noget tempo i forhandlingerne.
12: Tak for det, Pia Glud.
14: Selv tak.
12: Politisk analytiker. Hej der.
11: Vejle er ramt af tuberkulose. Især hos værestedet Café Parasollen i Vejle er der opstået sådan en lidt usædvanlig situation. Der er flere smittede. 4 personer i alt blevet testet positiv for tuberkuloseinfektionen, 2 ansatte, 1 frivillig og 1 bruger.
12: Ja, den her tuberkuloseinfektion, den blev først opdaget på plejecenter Holmegården, altså et andet sted i Vejle, men det viser dog senere, at smitten havde bredt sig til andre steder end kun det her plejecenter. Og på nuværende tidspunkt er altså 18 personer konstateret smittet i byen. Annie Lindum, god eftermiddag.
15: God eftermiddag.
12: Du er leder på værestedet Parasollen i Vejle. Hvordan oplever I den her situation med, at der simpelthen er et tuberkuloseinfektion på værestedet?
15: Det er en uvant og lidt svær situation for os, men også en situation, hvor vi agerer, og vi har måttet konstatere endnu en ansat, der også er smittet, så vi er faktisk på 3 ansatte, der er smittet i øjeblikket, og så latent smittet, så det betyder, at de smitter ikke nogen andre. Det er jo vigtigt at konstatere.
12: Og hvordan håndterer man sådan en situation? Altså, hvad gør I rent praktisk for at inddæmme smitten?
15: Ja, altså i første omgang tænkte vi jo ikke, at det skulle blive så omfattende, men i og med, at der er flere ansatte, der nu er smittet, og en frivillig og en gæst, så har vi valgt at tilbyde alle i Café Parasollen at blive testet. Og det bliver der taget godt imod, så det er godt.
12: Og hvordan tager brugerne det? Altså det med, at de måske skal testes for tuberkulose?
15: Udenbart tager de det roligt, og de spørger, de er nysgerrige, så det, og det er også godt, fordi så har vi en mulighed for at fortælle, at der er behandlingsmuligheder, så Så det er en sygdom, man kan blive helbredt for. Og det, der er vigtigt ved det, det er jo, at der bliver sat ind, og at man finder ud af, hvor der så skal sættes ind.
12: Og du har jo nu tre ansatte, som er blevet smittet. Hvad siger du til dem? Er de bekymret for at gå på arbejde for tiden?
15: Nej, de er ikke. Altså, de er selvfølgelig ærgerlige over, at det ser ud til, at de skal igennem en antibiotikabehandling, men er jo glad for, at det kan gøre at behandle. Så.
11: Men I er blevet lovet, at det ikke smitter, eller hvad? Eller?
15: Er blevet lovet? Hvad mener du? Men, altså, det vi har fået at vide, det er jo, at når der ikke er når sygdommen ikke er i udbrud, så ligger den latent og er ikke smittende, når den er i det sted. Altså.
11: Mm. Og det vil sige, at de kan godt gå på arbejde? Og.
15: De kan godt gå på arbejde, ja.
12: Men tuberkulose er på en eller anden måde noget, man sådan forbinder med 1800-tals romaner. Ja. Kan du fortælle lidt om, sådan, hvilke symptomer er det, der opleves?
15: Vi har jo ikke nogen symptomer. Nogen af os. Det man oplevede, det var jo en gæst, som havde hostet igennem længere tid. Og det viste sig så senere, at det må have været tuberkulose, der det handlede om.
12: Og hvor omfattende er det her? Nu skal I til at teste jeres brugere. Hvor mange drejer det sig om?
15: Jeg tænker, at det bliver et sted mellem 75 og 100, der kommer til at skal testes.
12: Tak for det, Annie Lindum.
15: Velbekomme.
12: Til lige at forklare, hvad der foregår på Café Parasollen i Vejle, hvor du er leder.
11: Ja, altså vi må indrømme, at tuberkulose er ikke en af den slags sygdomme, vi har lavet mange interviews om.
12: Nej.
11: Ja, det er heldigvis ikke så tit, vi støder ind i den, Christian Morberg Weisse.
3: Ja, det er bedre.
11: God eftermiddag. Kan du høre mig, Christian?
3: God eftermiddag.
11: Yes.
3: Ja.
11: Overlæge på afdelingen for infektionssygdomme på Aarhus Universitets Hospital. Du skal lige hjælpe os med at forstå tuberkulosen her. Hvorfor ser vi nu et udbrud af tuberkulose i Vejle?
3: Jamen det ser vi jo med jævn mellemrum, så det er der sådan set ikke noget overraskende i. Altså den konkrete anledning er jo, at der har været en smitsom person på et plejecenter og indlagt på sygehus, og som tilsyneladende har været smitsom i relativt lang tid, og så kan man jo sagtens forestille sig, at mange kan blive smittet, som har passet ham og været i tæt kontakt med ham, selvom det er faktisk ikke en særlig smitsom sygdom.
11: Mm. Hvor udbredt er det i Danmark?
3: Jamen, vi er helt nede på at have omkring 200 tilfælde af aktiv tuberkulosesygdom om året i Danmark, så det er ikke ret meget. Men globalt er det jo meget udbredt. Det er jo den infektionssygdom, som forårsager flest dødsfald hvert år. Der er over 10 millioner nye tilfælde i verden om året. Så det er det er bestemt en sygdom, som stadigvæk er betydningsfuld, bare ikke i særlig høj grad i Danmark.
11: Nej, men den dukker op sådan en gang imellem, og nu er den altså dukket op i Vejle, og mange vil måske tænke, hov, er jeg ikke egentlig blevet vaccineret for tuberkulose? Er folk, der er smittet nu, folk, der bliver smittet nu, er de ikke blevet vaccineret?
3: Hvis de har gået i skole før man udfasede den i starten af 80'erne, så er vi vaccineret. Og den har også en vis beskyttende effekt, men det er ikke en 100% beskyttende effekt. Altså det er måske omkring 50%, den beskytter mod at blive smittet med tuberkulose. Så derfor kan man sagtens se, at man kan få tuberkulose, selvom om man er vaccineret.
11: Mm, og hvis man så bliver ramt af det, hvad er det for symptomer, man så mærker?
3: Man har jo ikke nogen symptomer, hvis man bare er smittet. Og alle de her rundt omkring det aktuelle tilfælde er jo blot smittet, altså har tuberkuloseinfektion. Så de har ingen symptomer.
16: Men hvis man så udvikler tuberkulose sygdom, så er det typisk i lungerne, det har sat sig, og så får man altså sådan en lav temperatur, feber, altså ikke særlig høj feber, men vedvarende, og så begynder man at hoste mere og mere, hoste slim op, måske endda blod op, taber sig i vægt, og det ligner faktisk tit en kræftsygdom, så derfor er det noget, der ofte ikke bliver opdaget tidligt, fordi vi ser det ikke så tit, så derfor bliver det ikke mistænkt.
11: Men det lyder alvorligt, når det så først kommer i udbrud.
16: Ja, men det er det også, og det er det faktisk også i Danmark. Altså, vi har vist, at selv et land som Danmark, hvor vi har en god behandling tilgængelig, der ser vi faktisk relativt mange dødsfald på grund af tuberkulose. Det er måske omkring 5% af dem, der bliver smittet, som ender med at dø af det. Og det er jo så ofte fordi, at de også har mange andre problemstillinger. Og rundt omkring i verden, der dør der altså over 1 million om året på grund af tuberkulose. Så det er en farlig sygdom, ja.
11: Og alligevel så siger du, i hvert fald når det gælder situationen i Danmark, ingen grund til bekymring. Hvorfor ikke?
16: Nej, fordi der er jo så få tilfælde. Altså risikoen for at blive smittet i Danmark er jo virkelig lav. Og det er jo også kun måske 5-10% af dem, der bliver smittet, som udvikler sygdommen senere hen i livet. Så derfor er der ikke nogen grund til bekymring over, at der nu har været sådan et tilfælde, selvom om det er... Altså, det er ikke typisk, at der findes så mange smittede kontakter. Det er jo så på grund af de her særlige forhold. Men altså, vi har tidligere haft mange lignende udbrud i Danmark, hvor man også ser en del... smittede kontakter rundt omkring, altså udbrud på gymnasier og i et kirkekor eller asylcenter, hvor der er tæt kontakt med mange mennesker i over en lang periode, så kan man godt se mange smittede.
11: Christian Morberg Weisse, tak for at være med og fortælle om tuberkulosen.
16: Jo, velkommen.
11: Overlæge på afdelingen for infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital.
12: Beboerne i Litauens hovedstad Vilnius måtte i dag søge ned i beskyttelsesrum.
11: Ja, det måtte de efter, at Litauens hær udsendte et dronevarsel og opfordrede befolkningen til at søge sikkerhed. Den advarsel kom efter, at der var indkommet oplysninger om, at en drone muligvis nærmede sig landet, altså nærmede sig Litauen.
12: Ifølge chefen for Litauens nationale krisestyringscenter, Vilmantas Vitkauskas, så udsendte de dronevarslet efter nabolandet Letland også havde advaret om, at der var noget på vej.
17: Tas manomai dronas skrido link Vilnius ir ta kryptis buvo tuo metu tokia.
11: Den formodede drone bevægede sig mod Vilnius, og vi måtte udsende advarsler til andre områder. Også indbyggere i Vilnius blev alarmeret omkring klokken 10, og luftalarmen varede cirka en halv times tid.
12: Per Bang Thomsen, god eftermiddag.
9: God eftermiddag.
12: Norden og Østersø korrespondent med os fra Stockholm. Den her drone, hvad skete der med den?
9: Jamen, det ved vi faktisk ikke endnu, og vi ved heller ikke, hvor den kommer fra, men altså, kan man sige, hvis vi tager det første forhold til, hvad der skete med den, altså så observerede man jo der omkring i løbet af formiddagen, men så omkring klokken 11, så mistede man så, og hvad kan man sige, hvad hedder det, ja, synet på den, og derfra ved man så ikke, hvad der er sket med den, om den er styrtet ned, eller om den har forladt luftrummet igen, det ved man sådan set ikke, og det var ellers efter, at det litauiske forsvar, de valgte faktisk at aktivere det, der hedder NATO's Air Policing Mission, som er netop en mission, som har til opgave også at kunne patruljere luftrummet over de baltiske lande, og så også reagere, hvis luftrummet bliver krænket. Og der var to fly, der blev sendt på vingerne, men de kunne altså ikke få identificeret det, eller i givet fald også skyde det ned, så vi ved ikke, hvad der er sket med den. Og hvis man så også tager det her med, hvor den kommer fra, det er også et stort spørgsmål. Det er ikke blevet besvaret endnu, men vi ved, at det her i de senere måneder, der har ukrainerne udført en række droneangreb mod Rusland herunder også i det område omkring den finske bugt op nord for Baltikum. Vi har tidligere set droner, som er fløjet ind over de baltiske lande, og også nogle, der har styrtet ned, og som har været ukrainske. Så det kunne godt dreje, hvad den altså tyder på, at det er noget i den retning, men vi ved det altså som sagt ikke endnu.
12: Og bare for, lige for at få det på plads, der findes jo mange typer af droner, Per Bang Thomsen, og dem du taler om her, som Ukraine bruger, forestiller mig, er sådan rimelig kampdygtige. Der er vel også andre, hvad kan man sige, som mere bare hænger og observerer, og siden der må en luftalarm i gang, så gætter på, at den har været farlig, hvad end dronen har været.
9: Ja, det må man gå ud fra, fordi det har været nogle af de her store kampdroner, som også er faldet ned, som man har opdaget, der er faldet ned i de baltiske lande. Det er de her kampdroner, og mange af dem har også haft sprængstoffer på, som efterfølgende er blevet neutraliseret af de lokale myndigheder. Men vi ved som sagt ikke mere om den her drone også, vi går ud fra, den drone, det er det, som det også, som meldingen lyder fra litauerne, men de siger også, at det stadigvæk er en mulig drone, altså, så vi ved det ikke helt præcist endnu. De droner, som ukrainerne har brugt op der til at bombe op nord for Baltikum, det har været nogle store nogen.
12: Og du nævner det her med, at de har ligesom lavet luftalarmen, men har der også været nogle kommentarer fra de litauiske myndigheder, litauiske politikere, der ligesom kan sige noget om, hvor alvorligt de tager den her situation?
9: Ja, der har været meldinger ude her, og det er jo også, det er jo en alvorlig situation, og det har det også været her i den seneste tid. Og vi så også tidligere på ugen, hvad der har været en politisk debat i Litauen, hvor præsidenten var ude og kritisere forsvarsministeren, fordi han ikke mener, at det her dronevarslingssystem, som Litauen har, at det er godt nok. Så det er noget, der virkelig, virkelig står højt på den politiske dagsorden, og som de også har rigtig meget fokus på, netop at styrke, fordi det har jo blotlagt, og de her droner, det kan godt være, at det er ukrainske droner, som jo ikke er tiltænkt de baltiske lande, det skal vi også huske på. Det er jo droner, som egentlig skal op og ramme i Rusland, men som en fejl er kommet ind over. Og det kan godt være, at det er, så at sige, ikke noget, der er tiltænkt dem, men det har jo blotlagt, hvor sårbare de her lande er, når det kommer til droner. Så det er noget, der er utrolig stor fokus på nu i både de baltiske lande, men også Finland, som også har oplevet det her, og hvor de alle lige nu er i gang med at bruge utrolig mange penge på netop at få styrket deres beredskab og deres dronevarslingssystemer, så de kan undgå det her også i fremtiden.
12: Og spørger man russerne, så siger de jo faktisk, at de her baltiske lande og Finland har fået lov, eller undskyld, giver lov til Ukraine til at bruge deres luftrum til at angribe med droner ind i Rusland. Ved man, om der er hold i det?
9: Altså, det, hvis man skal tro de baltiske lande og Finland, så er der ikke hold i det, og det har de i hvert fald ude at sige flere gange, og også meget klart og tydeligt, og det er også noget, de gentager det her med, nej, vi har ikke givet Ukraine lov til at flyve igennem vores luftrum for at kunne bombe. Fordi selvom de jo er allieret med Ukraine, de står jo på ukrainernes side, at det er jo også nogle af de lande, altså både Litauen, Letland, Estland og Finland, er jo nogle af de lande, som har støttet og støtter Ukraine mest i krigen, så vil de jo stadigvæk ikke inddrages direkte i krigen, altså ved at give hvad kan man sige, plads i luftrummet til, at ukrainerne kan bruge det. Og de har også været ude at sige til den ukrainske regering, at de så at sige gerne må finde nogle andre veje at flyve op, så de ikke går ind over luftrummet her i Baltikum og Finland. Men det er så også det, de ved jo også godt, at meget af det her, altså grunden til, at nogle af de her droner ryger ind over, altså kommer på afveje og kommer ind over de baltiske lande, det skyldes også, at russerne bruger meget stærk GPS-jamming, som ligesom får den på afveje. Så de ved jo godt, at det ikke er, at de er som sagt, de ikke har tiltænkt dem, at det er en fejl, de kommer ind over. Og som de også siger, så har Ukraine altså ret til at forsvare sig i krigen mod Rusland. Og i det ligger der jo også en så at sige, en accept af, at det her det er også noget, som de lidt bliver nødt til at acceptere, fordi Ukraine skal kunne forsvare sig mod Rusland.
12: Tusind tak for det, Per Bang Thomsen.
9: Selv tak.
12: Norden og Østersø-korrespondent her i huset.
11: August, der hvor jeg bor, der er i gang i noget vejarbejde for tiden, og nogle gange så, når der kører sådan en stor gravmaskine forbi, så ryster det. Sådan, og for sådan cirka 10 minutter siden, der havde jeg den samme fornemmelse herinde i DR-byen.
12: Du kunne mærke det.
11: Mærkede du det?
12: Jeg mærkede ingenting. Jeg fik fået at vide, at der skete noget.
11: Der var sådan, det hele rystede bare en lille bitte smule i et lille stykke tid, og nu kommer meldingen så, at hovedstadsområdet er ramt af det, der bliver kaldt et formodet jordskælv. Måske er hovedstadsområdet, altså København og omegn, her for få minutter siden blevet ramt af et jordskælv. Vi er jo lidt i en osteklokke her i DR-byen, må vi sige. Men meldingen er i hvert fald kommet. Der er oplevet jordskælvslignende rystelser i København her til eftermiddag. Google og andre tjenester meddeler om, også det svenske seismisk net melder om om jordskælv.
12: Og vi kan jo sige så meget, at vi i hvert fald har kollegaer her på redaktionen, som kom ind og var sådan, vi har lige oplevet det, altså så det kunne mærkes lige herude selv i osteklokken DR-byen. Jeg tænker næsten, Ole, jeg ved ikke, hvem der er ekspert i det her, jeg tænker dem, der selv har oplevet jordskælv på egen hånd, måske kan byde ind. Vi har jo en sms-service, hvis man skriver P1 mellemrum, og så med sin besked til telefonnummer 1212, så kan man fortælle mig, hvordan man selv har oplevet jordskælvet.
11: Ja. Skriv til os, hvis du har oplevet, mærket noget, set noget derude her til eftermiddag inden for den sidste halve times tid, der hænger sammen med det her jordskælv, der med stor sandsynlighed har ramt hovedstadsområdet.
12: Vi skal lige huske at sige, det koster en krone at sende en sms.
11: Ja.
12: Tror jeg, vi skal sige.
11: Der har været Pokémon-kort. Var du på Pokémon-kort?
12: Meget stor på Pokémon-kort i min spæde folkeskole.
11: Fodboldkort her, jeg er jo lidt ældre end dig. Fodboldkort, ja. Jo, kan jeg huske. Min datter var på Bratz dukker. Der har været Action Man, Beyblades.
12: Den var jeg også på.
11: Fidget Spinners.
12: Der var jeg lidt for gammel til.
11: Ja, jeg husker Fidget Spinners. Det var også fjollet.
12: Ja.
11: Det var sgu mærkeligt. Labubu. Der er simpelthen så mange dimser og dinkanoter, som pludselig så er de der, og så det er som om hele verden bare må eje dem. Og så der er kommet en ny.
18: Hey guys! In this video, I'm going on a hunt to find every single viral mystery dumpling squishy. They are going super viral right now, so it will be a hard challenge to find them because they're basically sold out everywhere. I already got my hands on the world's biggest dumpling, and we're opening it up together at the end of the video. So make sure to watch until the end.
11: Squishy dumplings.
12: Der var godt nok fart på yeah. Lyden. At...
11: Mads Arlene Søborg er med os nu. God eftermiddag.
19: Kære god eftermiddag, jeg hørte også den der.
11: Trendforsker og livsstilsekspert, squishy dumpling. Du må lige forklare, hvad er det egentlig?
19: Jamen altså, squishy dumplings er jo endnu det seneste nye, man kan sige, den seneste nye trend, det seneste nye fænomen, der har sådan nogle rødder i det her sådan lidt asiatiske manga Pokémon univers, som vi også kender fra Labubu dukkerne og så videre. Så det her, det er jo det seneste nye, som er kommet.
11: Ja. Og hvad kan de?
19: Ja, hvad kan de egentlig? Altså det de kan og grund, altså de kan jo dybest set det samme. Har jeg lyst til at sige som alle de andre. Altså og netop fordi de kan det, er jo grund til at de blev så populære. Altså de kan jo dybest set det samme som alle de her figurer du finder inde i Popmart-kæden og Labubu. De kører på det her mystery box, blind box format, hvor der er en serie squishy dumplings. Det er sådan forskellige farver. Og så kan du ligesom, så køber du en, men du ved ikke, hvilken en du får, og det er jo det, der er hele hemmeligheden bag det, og forløsningen ved købet, at enten får du en blå eller en gul, du havde måske ønsket dig en lilla, eller den sjældne i guld eller glimmer, og det er det, der gør, at du tænder på den, men der er mange andre ting i det også, altså, synes jeg, der er også, den har også det der sådan fluffy, bløde, taktile materiale, som er åbenbart super populært, som også kendes fra en del af de bamser og dukker, der har været fremme de sidste par år. Så det har den også.
11: Og så kan man jo spørge, altså, der er jo simpelthen så meget derude, og der er mange ting, og der kommer ind til nye ting, og noget, der stråler og farver, og er blødt eller knap så blødt, osv. osv. Mads. Så hvad er det lige? Hvordan lykkes det lige præcis squishy dumplings? Og slå igennem og få den her.
19: Ja, hvorfor lige dem her? Altså, ja, udover man kan sige, de tækker jo alle de bokser, der skal til. Altså, for den her type produkter. Det er lykkes, og det er jo derfor, det er meget sjovt, du spiller den video i starten. Man kan jo simpelthen høre, at det er en typisk TikTok-video. Både på den måde, de taler på, og det tempo, der er i det. Og den målgruppe, det appellerer til. Altså, og det her, det kan ikke gå viralt og blive en trend uden TikTok. De her ting, de bliver født. De her trends bliver født på TikTok, fordi de har den massive udbredelse, som de har. De kan på få timer kan de skabe en global trend. Og det er også derfor, man ser, de trend, på, der bliver født på TikTok, de bliver født med et brag, og de bliver trends på ingen tid, men de dør også nærmest lige så hurtigt, som de bliver født.
11: Ja, gør de ikke det?
3: Altså, jo, der... det er en del af, det er en del af, det er en del af dynamikken, og den er jo super interessant, men det er også den dynamik, der eksisterer på en platform som TikTok. Men du kan ikke, du har ingen andre marketingsplatforme eller strategier, der kan måle sig med det, som TikTok kan, og det er derfor de her sådan influencer, der ligesom har fået de her produkter og laver de her unbox-videoer, eller hvad de nu gør, altså de har så ufattelig meget magt i forhold til, om det her bliver en trend eller ikke gør. Ja.
11: Mads Arlien Søborg, tak for at være med.
19: Mm. Jamen, det var så lidt.
11: Trendforsker og livsstilsekspert. Altså om squishy dumpling, et nyt fænomen, der bare piker derude.
12: Jeg har simpelthen aldrig oplevet så mange sms'er, vi har fået ind, som vi har fået lige nu, Ole, om jordskælvet. Der er simpelthen fra hele Sjælland, er der kommet beskeder ind fra lyttere, som har oplevet, der er karsten i Lynge, og der er jordskælv spottet i Hvidovre og Storhedinge på Stævns. Fra Greve skriver en, at jorden rystede, vinduerne vibrerede, alle samledes ud på vejen. Der er en, der skriver, Anja fra Nørrebro, der skriver, at hele lejligheden rystede for en kort bemærkning. Min datter sagde, at hendes seng gyngede.
11: Og du nævnte lige, at Carsten i Lynge skriver, mærkede det tydeligt i Lynge, skriver Carsten til os. Og der er også en, der skriver, hvem har vi der? Der har vi Emilia, skriver, at jeg har kunne mærke en rystelse i bygningen, hvor jeg befinder mig i Bagsvær, tæt på Novo Nordisk kvarteret, har oplevet jordskælv før i mit liv, så jeg var ikke i tvivl om, at det var det. Blev bekymret, og I har bekræftet min bekymring.
12: Der var også en, der skriver, jeg lige kom hjem fra skole og var alene hjemme. Hele huset begyndte lige pludselig at ryste meget voldsomt, og sin rumlende lyd, hilsen Flora på 14 år fra Herlev.
11: Ja.
12: Det kunne mærkes på hele Sjælland tilsyneladende. Vi skal nok sige, hvis der er mere og flere konsekvenser på baggrund af det, indtil nu i hvert fald mange mennesker, der har oplevet rystelser.
11: Ja, bliv endelig ved med at skrive til os. Altså skrive,
12: og der er 20 nye nu. Hold nu op.
11: skriv, hvad hedder det, P1 mellemrum, og så skriv, hvad du vil skrive. Skriv dine oplevelser i forhold til det, der er sket her eftermiddag. Når det gælder jordskælvet i hovedstadsområdet, send det hele til 1212. Det koster en krone, siger du?
12: Det gør det nemlig. August.
11: Ja. Så skriv til os, vi følger op på det helt til klokken 18, hvor vi sender i dag.
12: Donald Trump, hans sønner og The Trump Organization, de slipper for at skulle blive undersøgt for skattesager fra fortiden, og staten frafalder også eksisterende skattekrav. Det er resultatet af et forlig, som er indgået mellem Trump og den amerikanske regering, efter Trump har lagt sagen mod den amerikanske skattemyndighed IRS med et krav om 10 milliarder dollars.
11: Ja, ifølge forligsdokumentet er USA nu, citat, for altid afskåret og forhindret fra at undersøge eller retsforfølge skatteforhold relateret til Trump-familien og deres virksomhed i fortiden.
12: Mathias Seidelin, god eftermiddag.
20: God eftermiddag.
12: Forsvars- og sikkerhedskorrespondent på Forsvarsmediet, Olfi, også tidligere USA-korrespondent for Jyllandsposten. Du har fulgt med i Trumps skattesag. Kan du ikke starte med at give lidt baggrund for dem af os, der ikke har fulgt lige så meget med som dig?
20: Jo, det kan jeg. Jeg er lige selv landet fra Paris i et fly og kommet ud i mit hus i Vandløse, som stod og rystede, skal jeg lige sige.
11: Du mærkede det også?
20: Ja, det gjorde jeg. Du er sindssyg, mand. Jeg tænkte, hvad fanden sker der? Og tænkte, er det russerne, der kommer, eller et eller andet? Vi fæs ud på vejen og stod og kiggede, fordi det var sådan lidt uklart, hvad det var, der foregik. Men det gjorde vi i den grad. Tilbage til skattesagen. Ja. jamen, det er noget, der stammer helt tilbage fra Donald Trumps første præsidentperiode, hvor to medier, New York Times og ProPublica, undersøgte Trumps finansielle forhold og skattemæssige forhold sammen med flere andre rige menneskers skatteforhold efter en lækage fra sådan en contract, altså en privat firma, der har arbejdet for IRS, der åbenbart skulle have lækket de her oplysninger til de to nyhedsmedier, som så konkluderede på den baggrund, at hvis Trump og hans familie i Trump Organization, hvor de hører hjemme, skulle igennem et såkaldt torskegilde, så kunne de risikere at skulle betale 100 millioner dollar. Og det er så den, der er blevet lagt sag an mod fra Trumps side mod IRS, altså det amerikanske skattevæsen. Og nu har man så indgået et forlig, hvor man så samtidig får sådan, kan man sige, for det, der ligesom er blevet tækket igennem det amerikanske skattesystem for sådan et jail-free card, altså et frihedskort til ligesom, at det skal man ikke kigge mere på fra de amerikanske skattemyndigheders side.
12: Ja, du sagde, at nogle af de papirer, der blev lækket, viste, så vidt vides, at han ikke havde betalt indkomstskat i 10 af de foregående 15 år, altså det er fra 2019-tal. Og så er der indgået et forlig mellem den amerikanske præsident og den amerikanske stat. Et spørgsmål om skattepapir, altså det lyder jo helt barokt, Sejli, hvordan kan du overhovedet lade sig gøre?
20: Jamen det er også barokt, og det er også derfor, at den her sag, den rækker langt, langt ud over det, der bare handler om Donald Trump. I mine øjne i hvert fald, så er det lige præcis det, der viser den ustabilitet, der er i supermagten USA, og som jeg sådan set har advaret om, lige siden jeg kom hjem fra og havde boet derovre for ikke så lang tid siden. Altså det her med, at man ligesom kan gå ind lidt ligesom i en diktaturstat og sige, okay, præsidenten han kan ikke med tilbagevirkende kraft eller hans familie undersøges rent skattemæssigt. Husk på, at det her det kan jo omhandle en milliard andre ting. For eksempel har Donald Trump haft de her sager omkring unddragelse i forhold til hans ejendom i USA, som han jo blev dømt til at skulle betale en kæmpe erstatning for, før han blev præsident. Det var en sag, Letitia James, altså New Yorks justitsminister, kørte, og som hun vandt på vegne af New York, staten New York. Så det omfatter jo eller kan potentielt set komme til at omfatte rigtig, rigtig mange ting. Jeg er dog også sikker på, at lige præcis det her spørgsmål nok skal blive bragt for retten på en eller anden måde, særligt hvis der kommer en demokratisk præsident i en præsident for demokraterne i Det Hvide Hus.
12: Ja, og hvordan reagerer demokraterne på det her? Så jeg gætter på, at de ikke er tilfredse.
20: Jamen, der var sådan en høring her forleden dag, hvor der var en af demokraterne, der rejste sig op og sagde til Todd Blanche, altså den amerikanske AG, altså justitsminister, at du justitsminister for den amerikanske stat og regering, eller er du justitsminister for forsvarsadvokat for Donald Trump, ikke? Og det er ikke noget, man plejer at høre i kongressen i USA, fordi den her justitsministerstilling har en helt særlig aura af at være sådan uafhængig af den amerikanske præsident osv. Det er noget, vi kender helt tilbage fra Watergate-sagen i 70'erne, hvor den daværende amerikanske præsident Richard Nixon forsøgte at gribe ind over for FBI's arbejde, og dermed også Justitsministeriets arbejde i en skandalesag dengang. Så derfor er det her virkelig, virkelig voldsomt, vil jeg sige.
12: Og som del af aftalen, så er der også lavet en fond med, hvad der svarer til, som jeg kan læse det, 11,6 milliarder danske kroner, som skal bruges til at kompensere allierede til Trump, som de mener har været uretmæssigt undersøgt og retsforfulgt, ikke desto mindre.
20: Ja, og derfor skal vi også se det i en lidt større sammenhæng. Todd Blanche, han er jo kommet ind for at sætte skub i de her forfølgelser af politiske modstandere for Trump. Altså, jeg ved ikke, om I kan huske, at Pam Bondi, den tidligere justitsminister, blev fyret, fordi Trump han simpelthen ikke var tilfreds med, at det gik hurtigt nok. Og en af dem, som dengang faktisk var blevet forfulgt her, var Letitia James, der stod for den her skattesag i forhold til Trumps ejendomme. Og jeg ser ligesom den her fond som en del af det samme. Det vil sige, at nu ved vi ikke helt, hvordan det kommer til at blive stykket sammen, men hvis du nu forestiller dig, at dem, der angreb kongressen tilbage den 6. januar 2021, de kunne for eksempel søge om erstatning via denne her fond. Og det er netop sådan nogle ting, som igen kan gå hen og blive meget, meget, meget voldsomme i det amerikanske demokrati, hvor man jo skal være lige for loven, og det er jo ikke lige præcis det, man kan sige, der sker her. Så det her, det tror jeg bare er noget rigtig, rigtig skidt for USA, hvis jeg må sige min helt ærlige mening.
12: Tak for at gøre det, Mathias Seidelin, forsvars- og sikkerhedskorrespondent for forsvarsmediet Olfi. Tak for at gøre os klogere på det her. For lige også tak for at være øjenvidne på jordskælvet.
20: Ja, det var så lidt.
12: God eftermiddag.
11: Ja.
20: I måde.
11: Hovedstadsområdet er altså ramt af et jordskælv her til eftermiddag. Det er en halv times tid nu. Centrum, epicenter i jordskælvet, skulle efter sigende være, forlyder det, 6 km fra Solrød Strand. Der er mange meldinger fra specielt området deromkring, men også Østerbro, Amager, Søborg, Roskilde, Hellerup, Dragør, har man kunne mærke det her jordskælv, der ramt hovedstadsområdet. Vi taler sådan omkring 4 på Richterskalaen, 4,2. Deromkring, der er også folk skriver til os og bliver endelig ved med det på 12-12'eren.
12: Pete Mellemrum skriver, hvordan du oplevede det, og hvor i landet du er. Jeg kan jo ikke se, der er en, Brian, der siger, at jorden også rystede i det sønderjyske. Det er i hvert fald indtil videre, hvad jeg kunne se på sms'en, den eneste uden for Sjælland, som har oplevet det her jordskælv.
11: Ja, og ellers også vil jeg nævne, at hovedstadens beredskab beskriver på X, at man jo skal ringe 112, hvis man har akut behov for hjælp.
12: Og så kan vi også sige, at de fleste siger, at det varede et sted mellem 15, måske 10, eller 5, måske 10 sekunder.
11: Ja. Vi holder selvfølgelig øje og følger op på det hen over den næste gode times tid, hvor vi bliver ved med at sende PET-orientering. Men nu skal vi til Kirkerup-sagen. Altså den her sag, hvor en 13-årig pige blev kidnappet i 2023. En sag, der chokerede hele Danmark. Og derfor lød der jo selvfølgelig også en lettelsens sugt, da politiinspektør

0: historie har han fortalt om, om opklaren af sagen om at finde den 13-årige pige. Spørgsmålet er dog, om det burde have taget kortere tid.
1: Ja, Berlingske skriver artikler og bringer nye oplysninger frem om efterforskning i sagen. Kritikken går blandt andet på, at Sydsjællands og Lolland Falsters politi ikke skred hurtigt nok til anholdelse og overså vigtige spor i efterforskningen. Berlingskes gennemgang viser, at politiet havde forspildt talrige muligheder for at komme på sporet af den 13-årige pige og hendes kidnapper.
0: Lars Harvest, chef politiinspektør i Sydsjællands og Lolland Falsters politi. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Lad os tale om den her videoovervågning på Kirkerupvej nummer 70. Hvor centralt viste det materiale at være i efterforskningen?
2: Jamen det viste sig at være ret centralt, for det var jo det videomateriale, der indeholdt billeder af, dels forurettede og efterfølgende af det, der viste sig at være gerningsmanden. Så det var jo det var et virkelig centralt afgørende spor.
0: Og det er jo et spor, som man kommer på fra politiets side lørdag kl. 17.45, 6 timer efter bortførelsen. Der opdager I, at huset på Kirkerupvej har de her to synlige videokameraer. Det er et hus, der ligger godt 200 meter fra politiets kommandocentral. I vidste, at pigen havde cyklet forbi det her hus før kidnapningen. Alligevel så er det ikke politiet, men pigens stedfar, der fandt huset og gennemså dele af optagelserne før politiet. Hvorfor var det stedfaren, der var hurtigere til at opdage og gennemse det her materiale?
2: Ja, det kan jeg ikke svare dig på, hvorfor det lige var sådan, men der er jo flere forskellige måder, vi indhenter video på. Vi har jo et system, der hedder Polcam, hvor folk frivilligt kan registrere deres kameraer. Det er jo det første sted, vi kigger hen, fordi der ved vi med sikkerhed, at man har kameraer. Så går vi jo ret hurtigt og massivt i medierne og beder folk, der har kameraer, om at henvende sig. Og vi beder også folk om at kigge efter, om der er afgørende spor eller kameraer nogen steder i forhold til, om vi kan bruge det. Og så har vi jo vores egne patruljer på hjul, der også, kan man sige, fra dør til dør kigger efter og laver forhøringer herunder, om folk har video. Det, man skal forstå, det er, når man trækker i det her store røde håndtag, som man gør i sådan en sag her, så var det altså lige lidt tid, inden man har tingene på plads, og inden man har folk på gaden og på stedet. Men det er rigtigt, at det var Allan, der gjorde os opmærksom på det her video ved 17-tiden den pågældende dag.
0: Og når du så hører, at det er 6 timer efter bortførelsen, mener du så, at det er lang tid, eller mener du, det er inden for de rammer, I arbejder under et almindeligt tidsramme og opdage de her videokameraer, der er 200 meter væk fra politiets kommandocentral?
2: Altså det vil sige, det kunne vi med lidt held have opdaget før, og med lidt uheld kunne vi have været længere tid om det. Nu koncentrerer vi os meget om det video her, fordi det jo var det afgørende spor i sagen, og den bil, der var på. Men det, man jo skal notere sig, det er jo, at vi indhenter jo meget andet video. Og vi endte med at identificere ikke den her bil, men 70 biler, der skulle undersøges i forhold til, hvem der ejede dem og hvem der havde kørt i dem. Så altså forskellen på det her med at trække en lige linje fra en forbrydelse er sket, og så til gerningsmanden er anholdt, og så den virkelighed, vi arbejder i, hvor i hundredvis af borgerhenvendelser, hvor en masse tekniske spor, teleoplysninger, observationer, video og alt muligt andet ryger sammen og ned i en trakt og skal filtreres og i virkeligheden ud fra politifaglige skøn skal prioriteres i forhold til, hvilken rækkefølge de skal håndteres og følges op. Det er en noget større og kompleks fase. Vi kalder det kaosfasen, det første døgns tid i forhold til så store og alvorlige sager. Så det lyder, når man ser det bagfra, efter at man ved, hvad der skulle til, og hvem der var gerningsmanden, så lyder det så enkelt, at vi bare skulle have kørt hen og hentet det video og fået det fremkaldt, så havde vi kunne gøre det hurtigt. Og det er jo i princippet også rigtigt, men vi havde jo ikke den viden.
0: Og du siger, det er en kaosfase. Alligevel så sker der jo det, at der er betjente, der gennemser optagelserne. Altså her lørdag aften, to betjente, som overser gerningsmandens bil, der er på videomaterialet. Hvordan kan det ske?
2: Ja, det er fordi, at vi ligesom Allan, der havde været derude før, koncentrerer os om, hvad der passerer stedet efter, at den 13-årige pige er cyklet der. Og det viste sig jo, da vi fik kigget ordentligt på det, vi havde jo en masse tekniske udfordringer med at få det sikret og få det udlæst. Det handlede om noget systemkapacitet, og så handlede det om, at noget af det var krypteret. Og så viste det sig også, for at det ikke skal være løgn, at det, man havde åbnet og kigget på, det havde man ikke fået gemt. Så da vi endelig får udlæst filerne i løbet af natten, så mangler lige netop det, som betjentene og Allan havde kigget igennem tidligere på dagen.

0: Ja, og der tidligere på dagen, der har man vel det fulde overblik, og der er det jo 1 minut og 55 sekunder før pigen cykler forbi, at den her bil er blevet spottet. Det har jeres betjente simpelthen bare ikke set.
1: De første par gange, der overser man, at det, der er interessant, det er virkelig det, der sker, inden pigen cykler forbi.
0: Så man spoler ikke 2 minutter tilbage?
1: Nej, det gjorde hverken Allan eller vi i første omgang, vi var derude. Det gjorde vi ikke. Vi koncentrerede os om det, der passerede efter pigen var derude. Og det er jo derfor, at vi ikke konstaterer det lige i starten. Men så har vi selvfølgelig alle de her tekniske udfordringer, der gør, at vi i virkeligheden først den følgende morgen kl. 9.30 får identificeret det, der viser sig at være gerningsmanden.
0: Må jeg bare spørge, altså, hvad er forklaringen på, at man bruger tilsyneladende så lidt tid på at gennemse materialet her lørdag aften, altså før det kommer ind til stationen, men hvor man, som jeg forstår det, ser det på en anden måde. Hvorfor bliver det ikke set grundigere igennem, end at man kan spole 2 minutter bagud fra hvor man ser pigen køre forbi?
1: Jamen, nu kan jeg jo ikke konkret svare på, hvad der er løbet igennem hovedet på dem, der har kigget det igennem første gang. Men vi er jo klar over, at vi her har noget, vi skal sikre, fordi det kan være bevis i sagen. De nærmere omstændigheder om, hvor meget man så igennem og ikke så igennem. Normalt så sikrer vi det jo ret hurtigt på et USB-stik, og så tager vi det med ind, og så kigger vi det igennem. Præcis. Der var der altså en masse tekniske udfordringer. Der var noget med, at systemet havde ikke så meget ydelse, så alene det at få det udlæst ville tage lang tid. Og da som sagt vi så får udlæst det, så viser det sig, at noget af det er krypteret og skal låses op igen. Så vi havde en masse tekniske udfordringer i forhold til at få sikret og udlæst det video.
0: Det er jo noget, der foregår, mens I er i det, I kalder kaosperioden, fordi der jo er en 13-årig pige, der er blevet kidnappet. Og så tager det, og du må virkelig gerne forklare det i detaljer, det tager 12 timer at få det teknisk overført. Hvordan kan det lade sig gøre?
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, alt det her video er jo forskellige systemer og forskellige computer og alt muligt andet, der gør, at det ikke er ukendt, at det ofte er teknisk ret besværligt at få læst det her igennem. Jamen, altså, jeg kan ikke komme det nærmere, end det var den tid, det tog os, og vi måtte tilkalde teknisk assistance midt på natten for overhovedet at få det læst ud.
0: Ja, det skulle jeg næsten spørge om, fordi det foregår jo, I bliver opmærksom på det her klokken 6 om aften. Arbejder I hele natten med at, altså, hvad kan man sige, uafbrudt at få det her teknisk løst?
1: Jamen, altså, vi arbejder uafbrudt med det her, men vi arbejder jo også uafbrudt med alt muligt andet. Nu skal vi huske på, at den omstændighed, at man ser pigen cykle forbi, er jo ikke så odiøst, fordi vi konstaterer jo, at hun ligger nogle få hundrede meter væk. Så det i sig selv, at hun er på videoen, er jo ikke nogen overraskelse. Det har vi faktisk en forventning om, fordi hun jo er kommet cyklende ad den vej. Så det er jo alle de her køretøjer, som der i øvrigt var rigtig mange af på alt det video, vi fik hentet ind. Jeg ved ikke, om jeg fik sagt, at der i alt var 70 køretøjer, der skulle identificeres. Så det er jo rigtigt nok bagefter, når det nu viser sig, at vi ved, hvordan sagen skulle opklares, så er det rigtigt, at det var den her bil, der var interessant. Men på det her tidspunkt var der altså 70 køretøjer, der var interessant. Det var ikke bare ét.
0: Du siger det her, at det var et meget centralt bevis i sagen, som har været med til at føre til pågribelsen af manden. Først så overser flere betjente bilen på den her video. Siden tager det 12 timer at få det teknisk overført, og så derefter tager det, så vidt jeg ved, 3 timer, før at man identificerer, før man drager en konklusion på de her videoer. Er du tilfreds overordnet set med det arbejde?
1: Altså det, jeg er rigtig tilfreds med, det er, at målet med den operation her og efterforskningen, det lykkedes derhen, at vi fik sikret den her pige i live, og vi fik anholdt en gerningsmand.
0: Men med de oplysninger, vi har, vil du så mene, at man kunne have fundet hende tidligere?
1: Ja, det kunne man, fordi hvis vi ikke havde haft tekniske udfordringer med at udlæse video, og hvis ikke vi havde andre spor at forfølge og andre hypoteser at arbejde efter, der sker jo det dagen efter. Dagen efter får vi et ret varmt spor på baggrund af noget andet video og nogle vidneforklaringer, der føres i retning af 2 personer, som vi anholder og sigter for den her forbrydelse, og som vi i øvrigt indgår aftale med anklagemyndigheden om, skal fremstilles i grundlovsforhør. Så det viste sig så at medføre yderligere nogle tekniske undersøgelser. Så vi er i store dele af søndagen og søndag formiddag optaget af det her meget, meget varme spor, som så viste sig på et tidspunkt over frokost ikke at have noget med sagen at gøre alligevel. Mm. Og det havde selvfølgelig været dejligt, at vi ikke skulle bruge tid på det, men det gjorde vi jo, fordi vi lavede nogle politifaglige vurderinger og skøn, der sagde, at det var den vej, vi skulle gå. Og det var underbygget af videoer, det var underbygget af vidneforklaringer.
0: Tak for at forklare dig i den her sag, Lars Harvest.
1: Det er i orden.
0: Chef politiinspektør i Sydsjællands og Lolland Falsters politi.
2: Vi er i gang med PET-orienteringen på sådan en lidt særlig eftermiddag. Hovedstadsområdet har været ramt af et jordskælv. Cirka 4:15 her i eftermiddag. Der er selvfølgelig meget mere i radiovisen lige om lidt, og efter det følger vi også op på det her i PET-orienteringen resten af vores udsendelse. Ellers så har vi har to fokuspunkter, ikke August? Kan vi ikke sige det? Vi har jo i hvert fald spørgsmål om ulve. Mm. I Danmark. Hvor mange ulve er der egentlig i Danmark, og hvad gør vi ved dem, vi har? Og så har vi en diskussion også om kunstig intelligens.
0: Ja, det skal vi også tage.
2: Og i kunstig intelligens i folkeskolen, hvor meget skal vi omfavne det, og hvor meget skal vi holde det sådan lidt ud i strakt arm? Og jeg har skrevet en sang om begge dele.
0: Du har skrevet en sang?
2: Det har jeg ikke. Jeg har fået nogen til at skrive en sang om det.

0: det var.
1: Det er så dejligt sammenkog af, hvad skal vi sige, vores næste time. I hvert fald dele af vores næste time, ikke? Fordi det her, det er jo ikke, det er ikke mig, der har lavet det her.
2: Selvfølgelig, jeg har ikke set dig være ude at indspille hele eftermiddagen.
1: Og kan jeg lægge min stemme deroppe måske? Kan jeg det? Kan jeg det? Det kræver lidt træning. Men nej, det er selvfølgelig kunstig intelligens. Det er AI, der har lavet det her. Jeg bad den bare om at lave en sang, der hed Hvor mange ulve er der i Danmark? Og så lidt jazzy og lidt sådan. Og så kommer det her frem. Og det er jo det, der sker i skolerne også. Altså forstået på den måde, at det er, der er simpelthen så meget hjælp at hente hos kunstig intelligens. Og er det så noget, vi skal dyrke? Eller er det noget, vi skal kigge på med bekymring? Den diskussion i næste time. Sammen med diskussionen om ulvene.
2: Og så tror jeg godt allerede, at jeg bare lige kan spoile og sige på det svar, der bliver stillet, eller spørgsmål, der bliver stillet 100 gange i din sang, Ole. Hvis man spørger forskerne,

0: Her til eftermiddag kl. 16.15 er dele af landet blevet ramt af et jordskælv. Rystelserne kunne mærkes i København og flere steder på Sjælland, og vi får også løbende nye informationer ind. Ifølge organisationen EMSC, som overvåger seismologisk aktivitet i Europa og området omkring Middelhavet, så havde rystelserne en styrke på 3,9. Og Peter Mikkel Pihl Rasmussen, du er kollega til mig, og så bor du i Solrød Strand, syd for København. Du var hjemme, da jordskælvet kom. Hvordan oplevede du det?
1: Ja, altså jeg havde lige ligget og sovet en times tid og var ved at vågne, og så kommer der bare altså sådan et dybt drøn. Så, altså jeg havde sådan en følelse af, at der var en kæmpe militærlastbil, der så nærmest var kørt ind i vores indkørsel på fuld skrald. Altså der var sådan en vibration, der var så vildt, at jeg har aldrig oplevet noget lignende. Eller hvis man kan forestille sig en helikopter, når de der rotorer, de kører rundt, og så kan man alligevel godt mærke det i huset, hvis den er tæt på over. Altså, det var virkelig, at huset blev, at det blev bare rystet. Vores tepotte derude, den stod sådan og klirrede. Og det tog sådan lige et stykke tid, ikke? Jeg sad og tænkte, hvad sker der her?
0: Tak fordi du var med her, Peter Mikkel Pihl Rasmussen. Hovedstadens beredskab har jo et skrevet på X, at de opfordrer til, at man kun ringer 112, hvis man har akut behov for hjælp, og at de foreløbig ikke har nogen meldinger om, at der er nogen, der er kommet til skade. Søfartsstyrelsen slipper for at betale erstatning til de overlevende og pårørende til ofrene for branden på færgen Scandinavian Star. Der er gået mere end 36 år siden 159 omkom i en påsat brand på færgen, som var på vej fra Oslo til Frederikshavn. Hvem der stod bag branden er aldrig blevet opklaret, men en ekspertgruppe nedsat af regeringen kritiserede i 2024 Søfartsstyrelsen for ikke at have kontrolleret færgen ordentligt. Hanne Lind Nielsen, som er en af de overlevende, er ikke overrasket over dommen.
2: Nu har de rent ud sagt røvrendt i 36 år, så hvorfor skulle de ikke fortsætte med det? Og det viser dommen så også, fordi der står i dommen, at hvad hedder det, Søfartsstyrelsen burde have taget en kontrol, eller have lavet en kontrol, inden skibet blev sat i værk. Og det har de ikke gjort, og så alligevel så dømmer de mod os.
0: Sagsøgerne i sagen har allerede anket dommen til landsretten, men der kan gå lang tid, før sagen er helt afsluttet, vurderer Frederik Våge, som er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
3: Jeg ser det som meget sandsynligt, at den her sag kommer til at gå til højesteret, og der er vi jo 2-3 år ud i tiden, før man får sat et endeligt punktum for Scandinavian Star-sagen.
0: Biogasselskabet Bigadan indviede her til eftermiddag et af de første anlæg i verden, som indfanger CO2, gør det flydende og klar til at blive transporteret ud på havet, hvor det bliver lagret permanent i undergrunden. Det er en teknik, der kan forhindre CO2 fra industriproduktion i at slippe ud i åben luft, siger Henrik Iversen, der er salgsdirektør i Bigadan.
4: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
0: Ja, Philip Knack Kirkegaard, DR's klimaanalytiker med lagring, er en del af regeringens strategi i den grønne omstilling. Så hvor meget betyder det, at der nu er åbnet et anlæg, der kan klare hele processen fra CO2-fangst over til transport og permanent lagring?
5: Ja, altså nu, jeg står selv i Hvidovre. Det jordskælv, som vi lige hørte om, det oplevede jeg faktisk også. Det var som nogle mindre rystelser dog, men jeg kunne mærke det i huset. Og selvom det er et lille jordskælv, så kan det jo alligevel godt vække stor opsigt, i hvert fald hos mig jo. Og det er lidt det samme med det her anlæg i Kalundborg, fordi det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, ja, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagret i nede i undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satte sig stærkt på, både i forhold til vores 2030-klimamål, men også længere ud i fremtiden, hvor vi engang skal faktisk lære mere CO2 i undergrunden, end vi udleder andre steder i samfundet, altså netto hjælpe klimaet på vej.
0: Men Philip, hvis du lige kan holde det kort, hvilken betydning kan den her teknologi så få for klimaet og vores anstrengelse med at få bragt CO2 ned?
5: Jamen, det har den betydning, at vi har nogle teknologier, som vi ikke så nemt kommer til. For eksempel i Aalborg, hvor de har en cementfabrik. Den cementfabrik har svært ved at elektrificere sig. Og det betyder, at man skal bruge sådan en teknologi, som den, de laver i Kalundborg, og nu viser, rent faktisk kan virke.
0: Der er udsigt til både regn og spredte byer og enkelte tordenbyer og også mulighed for lidt sol. Så bliver det 12-16 grader her til eftermiddag.
6: Velkommen tilbage til P1-orientering på en dag, hvor der har været jordskælv i Danmark for lige knap, hvad er det, 50 minutter siden, skulle der være observeret jordskælv især på Sjælland og i hovedstadsområdet.
7: Ja. Epicenter omkring Solrød Strand forlyder det, men vi får meldinger ind fra hele Sjælland faktisk, at man har kunne mærke det i Nordsjælland også, og selvfølgelig i det centrale København og også Vordingborg har vi også fået melding om, at der er nogen, der har mærket noget der.
6: Sker der noget opsigtsvækkende, skal vi nok fortælle om det. Vi skal også til noget andet, der i den grad kan ryste folk herhjemme, Ole.
7: Ulvediskussionen.
6: Hvor mange ulve er der i Danmark? Det er der faktisk kommet lidt uenighed om. 49, det mener forskere fra både Danmarks Naturhistoriske Museum og Universitetet i Aarhus. Men det er et tal, som ikke alle tror på blandt andre. Dansk Folkeparti er skeptiske over for forskernes tal.
7: Så vi spørger Dansk Folkepartis ulveordfører, hvorfor han ikke stoler på forskningen, og om han selv har nogle bedre tal. Foranværende formand for Venstre, Jakob Ellemann Jensen, fortæller en ny bog om sin tumultariske periode i dansk toppolitik. Bogen hedder Udvalgte Kolbøtter.
6: Og vi har så valgt nogle af de udvalgte kolbøtter ud og gennemgår dem sammen med en Ellemann kender. Det gør vi lidt senere. Blandt andet så er der en episode, en omgang sådan rigtig voksenskæld ud, som Ellemann får af Venstre-næster Jakob Claus Hjort Frederiksen, som var faktisk med til at få Ellemann til at trække sig fra dansk politik.
7: Og så er det altså også planen at tage til Aalborg i den her time, hvor et arrangement ved navn Run for Palestine, altså løb for Palæstina, fik afslag på at bruge den lokale Atletikklubs arealer. Arrangementet, der samlede ind til humanitært arbejde i Palæstina, fik det her afslag, fordi det var for politisk.
6: Vi spørger bestyrelsesformanden i klubben, hvad der gjorde det her arrangement så politisk, at man ikke bruger klubbens faciliteter. I studiet Ole Brink og August Stenbroen.
7: Men vi begynder i diskussionen om kunstig intelligens, om AI i folkeskolen. For sådan, ja, det er cirka en uges tid siden, der gav direktør i Dansk Industri, Lars Sandahl Sørensen, et interview til Berlingske, hvor han efterlyste mere AI-undervisning i folkeskolen, og endda foreslog, at alle elever skal have sin egen AI-tutor.
6: Og det fik vores næste gæst op af stolen i et svar i Berlingske, der skrev han, at Dansk Industri med det indlæg, citat, demonstrerer afgrundsdyb uvidenhed om AI i folkeskolen. Stefan Akker, god eftermiddag.
8: God eftermiddag.
6: Lektor på Lemvig Gymnasium, politisk aktiv i Liberal Alliance. Og så er det dig, der fejrede op af stolen, da du læste her fra Lars Sandahl. Hvad er det, du mener, Dansk Industri slet ikke har fat i?
8: Jamen, der er jo sådan flere ting, der er galt i deres argumentation, som de lægger den frem i Berlingske. Og den ene, det er jo sådan en præmis om, at Danmark på en eller anden måde skulle være bag efter andre lande i forhold til digitalisering af skole- og ungdomsuddannelser osv. Og det er jo altså det stik modsatte af virkeligheden, som er, at det danske skolesystem gennem en meget lang årrække har været meget langt foran endog nabolanden på det digitale område i folkeskolen. Danske skoleelever bruger skærm i rekordomfang, så det er simpelthen en forkert præmis at starte den debat med, at der skulle være nogen andre steder, som gør noget på det her område, som Danmark ikke gør.
6: Men det handler vel også om, at du siger, at Danmark har været foran på digitaliseringen i undervisningsområdet i lang tid, men spørgsmålet er også, om man har fulgt med den udvikling på det, hvad kan man sige, det allernyeste, altså kunstig intelligens, som jo ikke har mange år på banen sådan i den brede offentlighed. Vil du mene, at Danmark også er verdensførende der?
8: Det synes jeg, man er nødt til først at indskyde, om vi har fået noget ud af den digitalisering, som vi har forsøgt gennem årtier. Og det er der ikke ret meget, der tyder på, at vi har i forhold til børns læring. Der børn er ikke blevet dygtigere af jo flere forskellige IT-instrumenter, vi har anvendt i undervisningen. Lige fra smartboard til PC'er til iPads og alt muligt andet. Der er ikke noget, der tyder på, at det har haft en læringseffekt. Til gengæld er noget, der tyder på de første erfaringer med kunstig intelligens i ungdomsuddannelserne og i folkeskolen, og i øvrigt også andre steder i verden, at det her er et redskab, som simpelthen decideret vil gøre os dummere, som kan have en negativ effekt på den undervisning, som, eller den udbytte af undervisning, som eleverne får i fremtiden.
6: Og du underviser jo så på Lemvig Gymnasium. Har du oplevet, at nogle af dine elever bruger kunstig intelligensprodukter, som simpelthen gør dem dummere?
8: Ja, men det oplever vi jo alle sammen. Man kan sige, altså hjemmeopgaven, som jo er en af de bærende søjler i særligt i ungdomsuddannelserne, men også i gamle dage var det i folkeskolen, altså man skulle skrive stiler og lave matematik derhjemme. Det er jo stort set dødt. Vi kan jo ikke bruge det længere, fordi der er så mange, som anvender de her værktøjer, så man kan jo ikke anvende de her værktøjer længere, hverken til at træne eller bedømme eleverne.
6: Og hvad gør man så med...
7: Undskyld, jeg ikke lige høre? Du må lige forklare, altså gør os dummere alligevel, altså gør eleverne dummere. Hvordan sker det? Hvordan ser du det?
8: Jamen, der må man forstå, at undervisning handler først og fremmest om en proces, hvor mennesker, børn i det her tilfælde, unge mennesker, udsættes for en opgave. Og den opgave, den skal de så bruge deres mentale kræfter på at løse. Og i den proces, der udvikles de her mentale kræfter på en måde, så vi får klogere mennesker, der kan tænke sig om, der kan skrive, der kan tænke kritisk osv. Det er jo sådan nogle, vi har brug for i et demokratisk samfund. Hvis man hver eneste gang, man stilles over for en opgave, starter med at spørge for eksempel ChatGPT, hvordan skal jeg løse det her? Så får du ikke nogen mental workout. Så får du ikke den proces, som undervisningen først og fremmest er lagt an på at skabe.
7: Mm. Men det er jo en del af virkeligheden derude. Det er jo også den, som det er den, eleverne kommer ud til. Det er en del, det er en del af vores verden, og det bliver mere og mere en del af vores verden. Skal de ikke bare omfavne det og lære det?
8: Altså, det kan man sige to ting til. For det første, hvor mange af de IT-værktøjer, du havde lært i din folkeskoletid, vil være relevante, når du så rammer seriøst arbejdsmarkedet 10-15 år senere? Det er nok ikke mange. Så det vil under alle omstændigheder være et håbløst kapløb. For det andet, de her værktøjer, for eksempel sprogmodellerne, hvor ChatGPT er den mest brugte, er jo helt enormt nemme at lære at bruge i forhold til, hvor svært det er at lære tysk grammatik. Der er simpelthen ikke nogen sammenligning. Det er jo ikke sådan, at man skal bruge timevis på at lære at prompte en AI sådan nogenlunde fornuftigt, hvis man i øvrigt har sin lærers opgaveformuleringer. Så det, vi lærer eleverne i folkeskolen og i gymnasiet, altså dansk, matematik, tysk, engelsk, fysik osv., er langt mere kompliceret. Og det er selvfølgelig vigtigt at få dem lært, inden de skal ud på et arbejdsmarked, hvor de nok skal bruge AI. Det er sikkert rigtigt.
6: Men er der ikke lidt for at fortsætte Oles pointe fra før? Det er jo ofte der, man ender, når man tager diskussionen om kunstig intelligens i undervisningen. Det er, står du og er den, der forsvarede, at man ikke skulle bruge en lommeregner i matematik, dengang den blev opfundet? Altså, kan de her værktøjer være med til at frisætte noget tid, så man kan bruge på nogle andre og mere stimulerende opgaver?
8: Jamen, der kan man sige, hvis jeg gav dig en lommeregner og bad dig om at løse en differentialligning, så ville der ikke ske ret meget. Det kan du være helt sikker på. Hvis jeg til gengæld gav dig en differentialligning og adgang til ChatGPT, så havde du løst den ligning lige i løbet af 0,5. Så den sammenligning kan vi desværre ikke bruge til ret meget.
6: Og når differentialligninger kan løses i løbet af 0,5, hvorfor er det så vigtigt for gymnasieeleverne at lære den?
8: Jamen, fordi vi i et samfund som det danske har brug for kloge, tænkende mennesker, også i fremtiden. Og jeg tror desværre, at vi er på vej ind i en tid, apropos marker i USA og sprogmodeller og alt muligt andet, hvor vi får endnu mere brug for kloge og dannede mennesker til at træffe ægte og velovervejede beslutninger. Og det er simpelthen ikke det, at I tilbyder os.
6: Stefan Akker, tak for det.
8: Velkommen.
6: Lektor på Lemvig Gymnasium, borgerlig debattør og politisk aktiv i Liberal Alliance.
7: Ja, Stefan Akker havde altså en kritik af Lars Sandahl Sørensens indlæg, altså administrerende direktør hos Dansk Industri. Sandahl har desværre ikke haft mulighed for at være med os her til eftermiddag, men vi har dig med, og tak for det. Mikkel Harder, velkommen.
9: Great.
7: Du er underdirektør i Dansk Industri, underdirektør for forskning og uddannelse. Hvorfor mener Dansk Industri, at kunstig intelligens skal fylde meget mere i folkeskolen?
9: Jamen altså, jeg synes jo egentlig, for at starte med den tidligere gæst, I havde inde i studiet, det er, at vi har jo den samme idé om, hvor vi vil hen. Vi vil have kloge unge mennesker, som kan levere en, eller hvor skolen så kan klæde dem på til en verden, som bliver mere og mere kompleks. Og der er det bare mit bud, at vi gør dem altså en bjørnetjeneste, hvis vi ikke klæder dem på til at bruge AI-værktøjer. Altså til, at vi skal lære dem om AI, vi skal lære dem at bruge AI, og vi skal lære dem at lære med AI. Det må være en del af skolens kerneopgave i de kommende år. For ellers så ender vi i en situation, hvor vi taber mange unge, hvor det bliver meget ulikt, altså hvor nogle unge vil gøre det af sig selv, altså sætte sig ind i AI, og andre vil blive koblet af. Altså skolen har simpelthen en rolle til at sikre, at alle børn har et udgangspunkt for at leve i en verden, hvor AI betyder noget. Så det er grundsynspunktet. Og ja. Så kan man jo spørge sig selv, hvordan vi gør det. Og jeg er fuldstændig enig med den tidligere indlægsholder.
10: Steffen Akker, ja.
9: Ja, undskyld, ja. Jeg sidder og glemmer navnet. Steffen Akker, ja. Jeg er fuldstændig enig med ham i, at en bevidstløs brug af AI-chat-redskaber til at løse opgaver eller skrive stil, det er jo ikke det, vi taler om. Altså, fordi det er, efter min mening, noget, som ikke gør os klogere i hvert fald. Og det er også noget, som nedbryder, hvad skal vi sige, tilliden mellem elev og lærer. Altså, hvem lærerne tror, at eleverne har skrevet det via chatten, og eleverne er sikre på, at lærerne retter det på samme måde. Altså, det giver jo en helt forkert dynamik i vores uddannelsessystem. Det, vi skal frem til, det er jo at have en situation, hvor vi bruger nogle AI-redskaber, som har et meget klart og intentionelt pædagogisk formål. Og der er der altså ved at være en hel del evidens for, at uddannelsespædagogiske AI-tools, at de faktisk kan give noget i læringen. Men vi skal ikke være, altså, vi skal være helt opmærksomme på, at alle forstyrrelserne fra ChatGPT og mærkelige skærme, der bipper og dutter og så videre, det skal vi jo selvfølgelig væk fra.
10: Og de er jo så, som det er i dag i hvert fald, ikke? Der er det jo en genvej. For mange, ikke? Og også i skolesamlingen er det jo en genvej. Den kan regne stykker for dig. Den kan lade skrive din stil. Den kan oversætte alt, du har lyst til at oversætte. Den kan analysere. Den kan sådan det hele. Så hvordan giver det kloge, tænkende unge mennesker at give dem det her instrument til genvej?
9: Jeg tror, der er en balance her, fordi vi skal jo have noget at bygge på. Altså, vi skal have en ryggrad og vurdere verden ud fra. Det har altid været skolens opgave, og det er det stadig. Men jeg er på den anden side helt overbevist om, at når vi bruger AI til inspiration, til at styrke forståelse, så er det et meget, meget stærkt værktøj til at lære de unge mere, altså at lære dem at komme længere i deres læring. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det har vi ikke fået styr på endnu, og den debat, vi har her, er jo et udtryk for, at man i uddannelsessektoren stadig er meget spørgende til, hvordan vi bruger AI. Det kan jeg godt forstå, fordi debatten kører mest på eksamenssnyd, og den burde jo handle om, hvordan vi integrerer AI langt mere i pædagogiske værktøjer og sikrer, at vi får mere ud af timerne på den måde.
10: Han siger, Steffen Akker, at det gør os dummere.
9: Ja, altså hvis alle elever i skolen bare bruger ChatGPT til at svare på opgaverne uden at tænke selv, så har han da ret. Men ja, det er ikke det, vi taler om her. Vi taler om at bruge AI-værktøjer på en måde, så det er, så man lærer. Altså dels skal man lære om AI, man skal lære at bruge AI, men man skal også lære med AI. Og det er der er nogle kæmpe muligheder i det, fordi vi har en mulighed for at bruge AI til at komme tættere på den enkelte elev, og hvor den enkelte elev er. Og det er noget, som jeg synes, der er virkelig store perspektiver i, det må jeg sige.
10: Så I synes, Dansk Industri synes, at folkeskolen i Danmark skal omfavne kunstig intelligens. Kan jeg sige det sådan?
9: Det kan man roligt sige. Altså, og det går ikke væk, det der kunstig intelligens. Det kan man i hvert fald være helt sikker på.
10: Men hvad betyder den omfavnelse så? Altså, hvordan kommer vi derhen, hvor det er noget, der giver de her kloge tænkende unge mennesker, og ikke bare en genvej for dem, der har travlt?
9: Ja, præcis. Altså, det kan jo hurtigt være noget, der virkelig skiller, elever, som omfavner det, og elever, der ikke gør det. Det er du fuldstændig ret i. Jeg tror, for det første, så skal vi jo væk fra en situation, hvor de enkelte kommuner og skoler er overladt til sig selv i forhold til at definere, hvordan AI skal integreres og håndteres i skolen. Fordi det giver nogle uens regler og praksiser og noget usikkerhed for elever og lærere. Og derfor, altså, vores sådan helt konkrete første bud har jo været at gennemføre et praksisnært forsøgsprogram med AI i folkeskolen, så vi kan se, hvad vi kan. Men jeg synes også, at man kan pege på noget software efterhånden, som begynder at være derhenne, hvor jeg synes, at man kan se for sig, at vi ret hurtigt vil kunne vise nogle positive resultater af nogle af de her, af nogle af de her redskaber. Jo. Men vi skal gøre det her på en bevidst måde. Altså, man skal ikke man skal ikke helt hovedløst hælde AI ind i skolen, det er klart. Man skal gøre det på en måde, hvor man tænker over, hvad er det, det kan, og hvad er det, det ikke kan.
10: Og noget af det, Steffen Akker også siger, det er, at vi skal passe på med ikke at gøre børn helt ned i de små klasser afhængige af kunstig intelligens.
9: Ja, altså vi skal også passe på med at blande kunstig intelligens og så digitale værktøjer og hjælpemidler og TikTok og alt muligt sammen. Altså, vi har en meget digitaliseret folkeskole. Det er rigtigt nok, der er skærme i klasseværelserne og digitale læremidler osv. Det har ikke så meget med AI at gøre. Så vi skal jo finde en måde, hvor vi bruger AI på den rigtige måde. Men vi må ikke forveksle det med, at nu skal der gives los for, at vi bare kan bruge alle mulige debedutter i undervisningen. Det her skal være på en virkelig gennemtænkt måde.
10: Sagde Mikkel Harder. Tak for det.
9: Selv tak.
10: Underdirektør i Dansk Industri, underdirektør for forskning og uddannelse.
6: Så kan vi måske lige komme med en opdatering på jordskælvet. Københavns Politi siger i hvert fald, at de modtager mange opkald for tiden om rystelserne, og de opfordrer folk til ikke at ringe til politiet, med mindre der er tale om akutte forhold. Den henvendelse kan vi jo give videre til vores lyttere, nemlig ring kun til politiet, hvis der er noget akut i vejen. Desuden så har vi fået en masse sms'er ind, Ole, blandt andet fra Trine i Vedbæk, der mærkede, at jordskælvet ved, at hendes radiatorer rystede på kontoret på første salen. Hun rejste sig og kiggede ud af vinduet, forventede, at hun ville se en stor bulldozer, men der var ikke nogen. Og så gik hun ind og lyttede til radioen og kunne så høre, at vi sagde, at det var tale om et jordskælv. Ja. Hun takker os. Så er der en mand i en vinbutik i Bagsvær, der så alle sine flasker ryste og troede, de ville falde ned på jorden. De blev heldigvis på hylden, skriver han. Og så har vi vores kollega, Thomas Tjernsen, vært her på programmet. Han skriver, at han ligger møgsyg derhjemme i sofaen og troede, at naboen havde fået installeret en stor vaskemaskine, som centrifugerede lige op ad væggen. Ja. Det var heldigvis bare et jordskælv.
10: Ja, der er virkelig mange, der skriver til os, og det vi kan sige geografisk, det er, at man har kunne mærke det. Det er en times tid siden nu, en god times tid siden, at det ramte hovedstadsområdet, men ikke bare hovedstadsområdet. Der har været rystelser hen over store dele af Sjælland, synes jeg godt, vi kan sige. I hvert fald folk skriver fra Nordsjælland ind over København til Roskilde, til Vordingborg og også Lolland Falster er der også meldinger fra.
6: Jeg læste ind i liveblokken, at Odense også var blevet nævnt i hvert fald af nogen. Og så kan jeg bare lige komme med en sidste besked, Ole. Det er en, der skriver ind, som er lidt bekymret. Vedkommende skriver, mit kontor på 5. sal på Kabelbåd Brygge rystede mærkbart. Jeg kan mærke, jeg er bekymret for min lejlighed på 2. sal på Amagerbro og for at vende tilbage på arbejde. Hvad er risikoen for, at etagebyggerier i København er blevet ustabile efter jordskælvet? Og i hvert fald ifølge den svenske seismolog Bjørn Lund ved Uppsala, der siger han, at det her med den måling, som vi har set i dag, det er helt ufarligt. Man kan måske se små revner i murværk eller noget pus, men det er ikke noget farligt. Mm.
10: Og vi holder selvfølgelig øje og følger op resten af udsendelsen, hvis der skulle ske noget nyt, og det kan også være, at vi tager flere sms'er ind lidt senere. Men nu er det tid til en diskussion, vi har været i nogle gange. Husdyr, der er blevet skambidt og slået ihjel af ulve. Hele ulvediskussionen, altså tidligere på ugen, mente Naturstyrelsen, at en vædder var seneste offer for ulvene. Forleden blev en række ponyer i Ægtved mellem Kolding og Billund udsat for, hvordan, ja, det ligner nærmest massakre, ikke?
6: Mm. Og vi kan jo høre, hvad ejeren til ponyen Anna-Marie Dahl sagde om det.
11: Der ligger Mille, og efter vores bedste overbevisning er dræbt af en ulv. Hun ligger, og ribbenene er gnavet af, stikker op i vejret. Men her ligger så alle indvoldene, og der ligger jo en livmor med et føl i.
6: Ja, vi har hørt om rigtig mange sager, især hvor husdyr er blevet ramt, også hvor ulvene er kommet tættere på mennesker, end de burde. Men på trods af, at der har været så mange sager, især det her forår, så viser den seneste opgørelse af bestanden af ulve i Danmark, som forskere fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum i Aarhus, som de offentliggjorde tidligere på ugen, at bestanden af ulve kun er vokset med 7 det seneste år, så det samlede antal nu er på 49.
10: Ja, og det er så det tal, der er til diskussion nu. At, en af initiativtagerne bag ulveværnet i Oksbøl i det vestjyske, køber i hvert fald ikke det tal. Han hedder Henrik Vej Kastrupsen, er generelt skeptisk over for ulveforskningen i Danmark, ulveforskningen fra Aarhus. Det sagde han, da han var med os tidligere på morgenen.
12: For et år siden, godt og vel, skulle vi jo tro på det andet tal for Aarhus. Der talte man jo ulve på en anden måde. Det lavede de så om overnight, uden at ministeren i øvrigt var orienteret om det. Og så skulle man tro på et andet tal. Så jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal tro på.
6: Ja, måske noget af det her bunder i faktisk, at forskerne har ændret metode, hvordan man opgør antallet af ulve i Danmark. Før, der forsøgte man at optælle hver enkelt ulv, blandt andet ved DNA-prøver af ulvenes afføring. Og måden, som ulvene i dag bliver opgjort på, det er, at man ser på, hvor mange ulvepar, som vi ved, der er i Danmark. Og så ganger man det med faktor 7. Her i foråret, faktor 7, det dækker over, hvor mange hvalpe de forventes at få, og at nogen går til, og nogen ikke finder en mage, og hvad der ellers kan være af forbehold. Men det er ligesom en udregning på baggrund af ulveparne.
10: Ja, og så når vi siger, at vi har 7 kendte ulvefamilier i Danmark, så kan man gange det med 7, og så lander man altså på de her 49.
6: Og det tal, det holder. Det siger i hvert fald en af forskerne bag, han hedder Kent Olsen, og er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
13: Og det er ikke noget, vi alene i Danmark har fundet ud af. Det er en metode, som bliver brugt over store dele af Europa. Så vores kolleger i andre lande har også testet det her af, og det viser sig, at en faktor 7 rammer faktisk rigtig, rigtig fint.
6: Forskerne de havde faktisk forventet, at der ville være flere ulve, altså end de 49. For sidste år der var bestanden fordoblet fra 21 til 42 ulve, men de blev blandt andet slået ulovligt ihjel, hvilket bremser udviklingen i bestanden, siger også Kent Olsen.
13: Den mest oplagte forklaring det er, at der er nogen, der skyder dem og fjerner dem bagefter.
6: Christian Kirk, god eftermiddag.
14: God eftermiddag.
6: Dyrevelfærdsordfører, ulveordfører, kan jeg også kalde dig det for Dansk Folkeparti?
14: Ja, det er korrekt.
6: Du er 49 ulve i Danmark, lyder det fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum. Stoler du på det?
14: Altså, hvis vi tager de dokumenterede antal hvalpe, der var i 2024, så var der 35, og der var 44 dokumenterede hvalpe i 2025. Så hvis vi fortsætter den fremskrivning, så skulle der jo bare det antal hvalpe, der skulle være født lige her i maj måned, skulle være 55. Så der er jo nok født flere hvalpe her i maj måned, end de 7 eller 49, der ligesom bliver sagt fra forskerne. Så, og der siger de jo så også en voksen ulv. Men hvornår er en ulv så voksen? Det mangler de jo også at besvare danskerne overfor. Fordi jeg tror, at rigtig mange af de mennesker, der er berørt af ulvebestanden, de føler sig lidt latterligt gjort, når de får stukket de her tal ned i brudet fra forskerne.
6: Kan du hjælpe med, 49, det siger forskerne, og det gør de jo på baggrund af den her metode, som har vist sig at være den mest, hvad kan man sige, omkostningseffektiv. Når man får mange ulve i et land, så bliver det svært at følge med og kategorisere hver enkelt ulv, og så der begynder man så i stedet for at regne ud fra antallet af kendte ulvepar. Hvorfor stoler Dansk Folkeparti ikke på den opgørelsesmetode?
14: Det er ikke, fordi vi ikke stoler på det. Det vi siger, man skal tage udgangspunkt i, det er ligesom, hvad betyder den her ulvebestand, der er i Danmark? Og så lad os bare sige de 49. Lad os sige, at der er 49 ulve i Danmark. I Sverige der har man lavet en politisk målsætning om at have 170 ulve i hele Sverige. Og hele Sverige er altså 15 gange større end Jylland. Så hvis du skulle overføre den bestand, de har lavet en politisk målsætning om i Sverige, så skulle vi have 11 ulve i Jylland. Og det er jo et meget godt eksempel på, at selv, lad os antage, at der er 49 ulve, så det er simpelthen for mange ulve til, hvad Jylland kan bære.
6: Mm. Og du siger, lad os antage, at der er 49 ulve. Vil det så sige, at du rent faktisk stoler på forskningen? Eller har jeg misforstået?
14: Altså det er 49 voksne ulve. Det er jo meget vigtigt at sige, ikke?
6: Det er 49 ulve. Jeg kender ikke lige, om de differentierer mellem voksne.
14: De siger, det er voksne ulve, og det er jo meget vigtigt at sige, fordi altså, hvornår den er overhovedet voksen? Det er jo også det, at det når den er 2 år, og det når den er 1 år. Så jeg synes ikke, vi skal diskutere antallet. Lad os bare sige, at antallet er godt nok, men det antal, vi ligesom får at vide, der er, det er jo også for mange. Og det kan vi jo se med de eksempler, der er på alle de ulveangreb, der sker omkring i Jylland. De ville jo ikke ske, hvis bestanden var på, lad os sige, 11 ulve, fordi så ville de jo holde sig til sådan nogle store revirer, der er i Oksbøl skydeterræn, Borges skydeterræn, hvor de ligesom ikke har behov for at komme tæt på mennesker. Der er jo bare kommet så stor en ulvebestand, at de ikke kan være på, altså revirerne, der kan bære en ulvebestand. Der er simpelthen for mange ulve nu, til det kan være i Jylland, og det gør så, at de kommer for tæt på mennesker, og det er jo et kæmpe problem. Og derfor så foreslår vi en jagttid på ulven, for at få den reguleret.
6: Og det der jo så er nu, at man kan søge om tilladelse til, i nogle områder, især omkring Oksbøl, kan man søge om tilladelse til at regulere ulven, kommer den for tæt på mennesker. Men jeg synes bare, det er spændende at holde fast i, at der er nogle forskere fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum i Aarhus, som kommer frem med nogle tal, og dem rynker du lidt på næsen af. Hvad kan det være?
14: Det er ikke, fordi jeg rynker på næsen af de tal. Altså, jeg vil egentlig gerne anerkende tallene, så at sige, at der er 49 voksne ulve. Det er alt for mange ulve til, hvad der kan være i Jylland. Altså, I omtaler lige selv indslaget her, de to ponyer, der er blevet dræbt ved Ægved i Vejle. Der er så også lige to ponyer, der er blevet dræbt ved Sønder Omme. Det ligger tæt på Billund. Altså, det er jo en skrue uden ende. Og så længe ulvebestanden er så stor, som den er nu, så vil det jo bare fortsætte med, at de kommer meget tæt på mennesker. Fordi ulve er jo territoriale dyr, så når de gode revier er taget, og så ulvebestanden ligesom er større, end hvad der er af ulverevier tilbage, så kommer de bare tæt på mennesker. Og det er et problem, så derfor skal vi indføre et jagttid på ulven. Så de ulve, der ikke forstår, at de skal være sky over for mennesker, ja, de bliver reguleret, og det skal de gøres i jagtsæsonen. Fordi vi er jo sådan set ikke for at skyde... Vi er for at skyde problemulve, men altså fra et dyreetisk synspunkt og dyrevelfærdssynspunkt, så det er jo ikke ideelt at skyde ulve lige nu her i maj måned. Så kan du risikere at skyde en ynglende hund, og det er der jo ikke nogen, der ønsker.
6: Så du anerkender, at der er 49 ulve i Danmark, eller i hvert fald stoler på forskernes tal. Hvad tal skal det ned på, før du er tilfreds?
14: Altså, jeg tror... Altså, vi er tilfredse, når mennesker ikke bliver generet af ulven. Det er ligesom vores udgangspunkt.
6: Du sagde før, at hvis man nu har reguleret ned til for eksempel 11, ville du være glad, hvis det kunne holdes på det niveau 11 ulve i Danmark?
14: Ja, det er i hvert fald meget bedre udgangspunkt, end det der er i dag.
6: Alright. Tak for det, Christian Kirk.
14: Ja, tak.
6: Ulveordfører for Dansk Folkeparti.
10: For 5 kvarter siden blev hovedstadsområdet, det meste af Sjælland, ramt af et jordskælv. GEOS bekræfter nu, altså de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. GEOS bekræfter nu, at der var et jordskælv, og det er målt til en styrke på 3,9. Det er det, der har ramt Danmark her til eftermiddag. Der er mange, der skriver til os. Vi har åbnet 12-12'eren. Blandt andet har vi fået en besked fra en forsker på Roskilde Hospital. Jeg sad på forskningsafdelingen på Roskilde Hospital, da jeg mærkede hele bygningen gungre fra den ene ende af lokalet til den anden, som et gevaldigt godstog, der passerede lige under mig. Straks derefter ringede min søn, der sad i Bagsvær, der er 35 km til Bagsvær, og spurgte, om jeg også havde mærket rystelserne. Jeg tænkte, at det måtte være et jordskælv, da det føltes på samme måde som sidste gang, der var jordskælv i Danmark, skriver forskeren, og hun havde ret. Det var et jordskælv.
6: Der er også en, der skriver ind med forskellige spørgsmål, om man ved, hvordan jordskælvet er opstået. Har det noget med de tektoniske plader at gøre? Det ved jeg personligt ikke, men jeg ved, vi arbejder på at få nogen, der ved noget om det, til at være med her i radioen. Er du en eller anden seismolog, der lytter med derude, så kan man jo skrive ind på P1, eller ind på 1212 P1 Mellemrum og skrive forklaring.
10: Ja. En slags breaking news har vi jo haft her til eftermiddag.
6: Det har vi den grad.
10: August, der har også været breaking news i britiske medier i de her dage, og ikke bare sådan almindelig breaking news.
15: Welcome to Sports Center. We're going to start with the huge, huge breaking news.
10: Ja, huge, huge breaking news, altså kæmpe, kæmpe store breaking news, som de siger på Sky Sport News. Og det handler ikke om, at Arsenal er blevet mestre i Premier League, eller om Keir Starmer har gjort et eller andet, nogen er blevet sure over. Det er meget større end det.
15: This has just broken in the last few minutes. Give us the details.
16: Well, we had a bombshell statement just in the last few minutes from the EFL confirming that Southampton have been expelled from the playoff final and Middlesbrough will be taking their place.
10: A bombshell statement. Altså virkelig, virkelig stort. Og så siger han også noget med Southampton og Middlesbrough, to klubber fra den næstbedste engelske fodboldrække, som jo ikke lyder særlig huge, huge bombshell-agtigt. Men det er det. I det engelske i hvert fald. Sagen er blevet døbt til Spygate, altså en sag om spionage, en sag om en fodboldkamp, hvor de spiller om cirka 2 milliarder kroner.
6: Ja, det er så meget, det man kan stå til indtjening, når man rykker op i Premier
10: League. Ja, det er simpelthen forskellen på at vinde eller tabe den her kamp, som Southampton var på vej imod. Lad os tage den fra toppen. Premier League, bedste række i England. er for alle klubber et forjættet fodboldland. Der er så mange penge i Premier League. Det er helt vildt. Hver år rykker tre hold ud, og der er tre hold, der rykker op, og de to øverste placeret i den næstbedste række, de rykker direkte op til landet, der flyder med mælk og honning og enhjørning og alt muligt, hvad der hører til i Premier League. Så er der en plads mere. Den skal de fire næste hold spille om, altså de hold, der er blevet nummer 3, 4, 5, 6, spiller mod hinanden først en semifinale, og så vinderne af semifinalen spiller så en stor finale på Wembley. Og nu nærmer vi os august. I den ene semifinal, der vandt Hull og Millwall, så Hull er klar til den her playoff-finale, og i den anden, der spillede Southampton mod Middlesbrough. Det er en uges tid siden cirka.
17: And then the ball in from Charles, it's got in! Unbelievable! Unbelievable! Shane Charles has done it again! Just when it matters for Southampton!
6: Jeg er simpelthen så spændt på, hvornår spionerne kommer ind i billedet.
10: Forlægget spil til Southampton vandt 2-1 er klar til playoff-finale mod Hull City. Ja, han kommer lige om lidt, spionen. Det er jo netop rundt de der 2 milliarder kroner. Det er blevet kaldt den vigtigste fodboldkamp i verden. Forstået som den fodboldkamp, altså den Southampton er på vej hen imod nu, hvor der bliver spillet om flest penge. Altså taber man, så er man der, hvor man er. Vinder man, så er der udsigt til 2 milliarder kroner. Eller deromkring, og måske endnu flere, hvis man gør det godt i Premier League. Så de var selvfølgelig lykkelige i Southampton. Altså lige ind til det her billede dukket op. Jeg har printet det til dig.
6: Det er en ung mand, der står bag et meget tykt træ og står og tilsyneladende filmer eller tager billeder med sin iPhone. Han ser meget britisk ud, så jeg forestiller mig, at det foregår i omkring Southampton eller Middlesbrough.
10: Det er omkring Middlesbroughs træningsbane. Og det viser sig, at den her unge mand, som er på billedet, afsløret på billedet, kommer fra Southampton. Så Southampton har altså sendt praktikanten afsted.
6: Ja, det ligner ikke James Bond.
10: For at spionere på modstanderne, og det må man ikke. Det er selvfølgelig imod reglerne. Sky Sport News har fundet frem til, så stor er sagen, de har sendt rapporter ud, og har fundet frem til lige præcis det træ, som spionen fra Southampton gemte sig bag.
18: And this tree here is central to this situation, this investigation, because they allege that the spy was stood behind this tree filming their training session. He was spotted by officials from the club up there in the training ground. Once they realized,
10: ja, det var bag dette træ, og så stod han altså der og filmede og blev opdaget, pakket sit udstyr sammen, fortæller rapporteren, løb ind i den nærvedliggende golfklub, ind på toilettet, hvor han så skiftede t-shirt. Det ved, vi leder efter en i en blå t-shirt, så har han taget en rød en på, eller hvad det er.
6: Sort hættetrøje.
10: Ja, væk med den, ikke ned i rygsækken med den, noget andet på. Men så ud igen, og så slap han væk. Men Southampton blev på den her måde afsløret. Så blev der holdt nogle møder, og Southampton indrømmede, at de også har gjort det tidligere.
6: Nej.
10: På sæsonen i andre kampe mod Oxford United og mod Ipswich Town. Og det var så, sådan var det jo. Men huge, huge breaking news i England, det er ikke, de har gjort det. Det er straffen, de får Southampton. Fordi altså, den organisation, der står for den næstbedste række i engelsk fodbold, har besluttet, at Southampton skal straffes ved, at de ikke får lov til at spille verdens vigtigste fodboldkamp på lørdag. Altså den der fodboldkamp, hvor man spiller om 2 milliarder kroner. Så ud med Southampton, ind med Middlesbrough. Og Southampton har så appelleret afgørelsen, selvom de har indrømmet, at vi gjorde det faktisk.
19: Some people would say, why are Southampton appealing when they've already admitted these multiple breaches? I think the basis of their appeal will be that the punishment does not fit the crime. Yes, we've broken the rules, but I think they will be arguing that the punishment of being expelled and losing their Premier League dream is disproportionate.
20: Well, that's the thing, isn't it? This is a seismic punishment.
6: En seismisk straf.
10: Ja, og så lige i dag, ikke?
6: Ja, præcis.
10: Ja, disproportional. Men der står den altså nu. Det er på lørdag, at den her kamp skal spilles på Wembley Stadium i London, den fineste fodboldbane i hele landet. Der er solgt godt 35.000 billetter til Southampton-fans. Altså, billetterne er solgt.
6: Det er en lang næse.
10: Jamen, hvad så? Altså, hvad med dem? Jeg har været inde og tjekke nogle fodboldbilletsider på nettet, og de er begyndt at sælge billetter til Middlesbrough-fans. Og jeg ved så ikke, om de sælger, altså de bare ligesom går ud fra, at Southampton-fans så ikke gider ind og se fodboldkamp, eller om de ikke er velkomne mere, eller hvad der så egentlig skal ske. Og spillerne, lige et lag mere, inden vi skal videre, August. Spillerne fra Southampton, de er selvfølgelig rasende på klubben over, at de har sendt praktikanten afsted for at, ja, for at spionere, ikke, og er blevet opdaget i det. Avisen The Guardian skriver, at Southampton-spillerne nu diskuterer muligheden for at lægge sag an mod deres klub.
6: Det er en værre domino, der er sådan på vej. Det er helt
10: vildt. For at forestille mig, for at berøde spillerne muligheden for at tjene virkelig mange penge i Premier League. Og altså alt sammen på grund af, ja, du står med billedet der stadigvæk.
6: Det er unge mand med telefonen.
10: Ung mand afsløret i at filme fodboldspillere bag træ, eller som englænderne kalder det, Spygate.
6: Jakob Ellemann Jensen, han følte sig presset ud af formandsstolen i Venstre. Det var dengang i 2023 efter sin stresssygemelding. Dengang var der flere, der arbejdede for, at han skulle trække sig. Det skriver Ellemann i en ny bog, der udkommer i morgen. Udvalgte Kolbøtter hedder den.
10: Ja, der er så en del, der har fået lov til at læse sådan lidt i forvejen, og derfor er det piblet ud med historier fra bogen, der sætter et nyt lys på Ellemanns definitive exit fra dansk politik i efteråret 2023.
1: Det er derfor, jeg tager konsekvensen nu og træder tilbage som formand for Venstre. Jeg genopstiller ikke til posten som formand til Venstres landsmøde i november.
6: Både Venstre-veteranen Claus Hjort Frederiksen og Lars Christian Lilleholt skulle mere eller mindre overlagt have været med til at underminere hans evner som formand. Og så mener Ellemann, at partiet ændrede markant holdning til den grønne omstilling, mens han var stresssygemeldt. Til at hjælpe med at forstå alt det, har vi inviteret dig, Morten Reimer. God eftermiddag.
21: God eftermiddag.
6: Tidligere rådgiver i Venstre, blandt andet for Sofie Løde. I dag er du selvstændig rådgiver og... Man kan vel også sige en form for Ellemanns sympatisør efter hans exit fra dansk politik. Der skrev du en klumme i Altinget under titlen "Et varmt menneske takker af, dansk politik bliver koldere uden Ellemann". Nu vil han så ligesom tage og få ejerskab over historien. Hvorfor tror du, Ellemann har lyst til at dele ud af den her tid, som tydeligvis var hård for ham?
21: Men det er jo klart, at når man stopper i noget, som er en så offentlig position som at være formand for Venstre, så er der mange, der har en interesse i at skrive historien bagefter. Det har man selvfølgelig også selv. Og det er jo utvivlsomt sådan, at Jakob Ellemann, han har set, hvad der bliver sagt og skrevet om ham og sagt til sig selv, hvis der er nogen, der virkelig ved, hvad der foregik, og som skal have indflydelse på, hvad der kommer til at stå på, du ved, historiens Wikipedia-side, så må man næsten hellere selv bidrage lidt med det.
6: Og det har han jo så gjort. Jeg tænker, vi skal dykke ned i et par passager fra bogen. En af dem handler om, at efter hans tilbagekomst fra stress, så var der det her sommergruppemøde i Venstres folketingsgruppe, og der mærkede han, citat, for alvor, at knivene var på vej frem rundt omkring. På anden dagen af det her møde, der opfordrede den daværende gruppeformand Lars Christian Lilleholt ham til at springe dagens sidste punkt over, så han kunne være lidt sammen med familien. De er som regel med på de her sommergruppemøder, kan jeg forstå. Det valgte Ellemann at følge det råd, og så blev det her fravær senere brugt i Ekstrabladet som en historie, som han ikke kunne holde til at holde møder i flere dage. Han skriver, jeg forstod i situationen ganske enkelt ikke, at tilbuddet om at slippe for den sidste halve time af dagens debat kunne bruges imod mig til at tegne et billede af mig som svag og uegnet. Hvilket billede blev der tegnet af Ellemann efter den her sygemelding?
21: Jeg synes, der blev tegnet et uretfærdigt billede af, at han kan ikke stå distancen. Og det synes jeg var et forkert udtryk på flere måder. Både fordi, at får vi bedre politik af nogen, der er i stand til at slå al menneskelighed fra og sidde op til sent på natten og diskutere politik? Er det virkelig det, vi vil have i vores politikere? Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Noget andet, og det er altså det, jeg prøvede at formulere i den klumme, du nævnte i starten, det er, at jeg har absolut ikke oplevelsen af, at Jakob Ellemann var for svag, hverken som politiker eller som menneske, tværtimod. Jeg har oplevelsen af Jakob Ellemann som en ualmindelig stærk karakter. Og det er alene baseret på, hvad han stod op til hver evig eneste pismorgen. Hver morgen han stod op, var der en ny lortemåling, eller den ene KFE var gået ud af Venstre, eller den næste var gået ud af Venstre, eller den tredje var gået ud af Venstre. Der var ikke nogen, der troede på, at de kunne blive genvalgt. Der var mange, der skrev kloge analyser og kommentarer om, at du ved, Lars Løkke var en meget bedre formand, Anders Fogh var en meget bedre formand, din far var en meget bedre formand, Inger Støjberg havde været en bedre formand, Søren Gade havde været en bedre formand, Christian Jensen havde været bedre formand. Og de andre blå partier, de svinede ham også til for alt, hvad de kunne komme i tanke om, fra hans politik til hans sko. Men han stod alligevel op hver morgen og gik på arbejde. Det synes jeg ikke er en svag mand, der gør det. Det synes jeg er en ualmindelig stærk mand, der gør det.
6: Og Lars Christian Lilleholt, han har også bemærket, at det blev brugt imod ham, det her opfordring. Han siger dog, at det ikke var noget, som han havde nogen aktie i. Der er en anden venstrenæster, som jeg også synes, vi skal nå at vende, Claus Hjort Frederiksen, under et forretningsudvalgsmøde efter sygemeldingen. Få dage før Ellemann, han trak sig, der gik Frederiksen til angreb på Ellemann foran hele forretningsudvalget. Han fik en skideball, simpelthen, fortæller Ellemann. Ellemann argumenterede senere for, at det var nødvendigt for Venstre at støtte CO2-afgiften. Der blev han beskudt fra alle sider. Han sagde også, at de fleste inde i lokalet, de stirrede intenst ned i bordet. Hvordan tror du, det har været at være i det lokale?
21: Jeg tror ikke, det har været særlig morsomt. Det, som var med Ellemann, det er jo, at han forsøgte at modernisere Venstre, og det var en rigtig, rigtig god idé. Men det var måske også for stærkt. Altså, det gik for stærkt. Det gik for hurtigt. Han prøvede jo både at tage et større afstand imellem partiet og landbruget. Det var nødvendigt. Det gik for hurtigt, og han var ikke rigtig til at gøre det, fordi han i forvejen lignede en lidt for smart, halvradikal type, rent udseendemæssigt. Så på den måde, så fik dem, der havde nogle bange anelser, da han blev formand, det fik jo ret, og så kunne de endnu mindre lide ham. Han prøvede simpelthen at få tingene til at gå for hurtigt. Han prøvede også at få Venstre til at gå mere med på sådan noget som MeToo-bevægelsen, altså at vi selvfølgelig skal tro på kvinder, der er blevet voldtaget, at vi skal tro på dem, der er blevet forulempet. Vi skal ikke acceptere, at mænd, der har forulempet kvinder, de stadigvæk sidder på toppen af kransekagen. Sådan nogle ting arbejdede han enormt hårdt for. Han prøvede at gøre Venstre til et parti, hvor der var større plads til ideologisk og politisk debat, som jo var noget, der var blevet lukket kraftigt ned under den tid, hvor Anders Fogh var formand, hvor også Claus Hjort Frederiksen havde været den helt stærke mand i partiet, og derfor så blev det jo også set som et opgør imod det Venstre, Claus Hjort Frederiksen havde været med til at bygge op i sin tid. Så det er ikke så mærkeligt, Claus Hjort Frederiksen, han var godt gal i skralden.
6: Tak for det, Morten Reimer, lige at sætte lidt kontekst på de her nyheder, der er kommet frem fra bogen.
21: Ja, det var så lidt.
10: Morten, inden du løber, jeg ved, du holder til i hovedstadsområdet.
21: Jo.
10: Mærker du jorden ryste?
21: Hvad siger du?
10: Mærker du jorden ryste her til eftermiddag?
21: Jeg mærker altid jorden ryste, hvor end jeg går.
10: Men også i forhold til det jordskæld, der har ramt os?
21: Nej, jeg så ind på det, at det havde været jordskæld, det havde jeg faktisk ikke set det.
6: Det er ikke ramt Gentofte?
21: Ej, man betaler penge for at bo her, så der er ikke nogen jordskæld.
6: Tak for at være med, tidligere rådgiver i Venstre, blandt andet for Sofie Løde. Hvis man vil

0: flot på alle de danske seismografer og på seismografer i det sydlige Sverige og Norge. Så det er meget veldokumenteret jordskælv.
1: Ja, og 3,9, hvad er det sådan i danske målinger, dansk sammenhæng?
0: Det er ikke blandt de allerstørste, men det er et af de større jordskælv, og vi er jo altid glade for de jordskælv, som vi får meget fine signaler på, og som også kan give folk en god oplevelse i form af, at de mærker nogle rystelser, som med stor sandsynlighed ikke gør nogen skade.
2: Kan man sige noget om, hvad det er, der har forårsaget det?
0: Det kan man godt, ja. Vi bor jo langt fra en pladegrænse her i Danmark, så vi får ikke store destruktive jordskælv. Men ud midt gennem Atlanterhavet, ned gennem Island og videre ned igennem Atlanterhavet, der ligger jo en pladegrænse, den midtatlantiske ryg. Og ud fra den er der et pres ind mod her, hvor vi sidder oven på pladen. Og der er så nogle små svagheder i undergrunden, og de steder, hvor der er svagheder, som lige pludselig ikke kan stå imod det pres, der kommer ud fra den midtatlantiske ryg, der bliver der så udløst nogle små fine jordskæl.
1: Hvor tit sker det? Altså, I oplyste for ikke så længe siden, altså fra Geos side, at det er det tredje største jordskæl, der nogensinde er målt i Danmark. Hvor tit sker det sådan en jordskæl af den her størrelse her i landet?
0: Jamen, jordskælv af denne her størrelse, det sker ikke så altid, men vi har masser af jordskælv hvert eneste år i Danmark. Langt de fleste er jo sådan nogle små bitte nogen, som det kun er vores meget fintfølende seismografer, der registrerer.
1: Hvor var du, Tine, da det skete?
0: Jamen, jeg var herinde på Geos. Jeg var lige gået ned i vores lille fitnesscenter for at træne, da min telefon lige pludselig begynder at hoppe og danse, og så skynder jeg mig at løbe op på mit kontor for at finde ud af, hvad der egentlig er sket.
1: Så du mærkede det ikke endnu ud?
0: Nej, det gjorde jeg desværre ikke. Altså, vores vicedirektør, som sad på sit kontor op på øverste etage, mærkede det klart og tydeligt, så jeg føler mig jo virkelig snydt, at jeg stod nede i kælderen og ingenting kunne mærke.
2: Man vil gerne som seismolog mærke det med sin egen krop også?
0: Ja, det vil man rigtig gerne.
2: Det beklager jeg ikke er blevet tilfældet for dig. Så Tine, vi har en lytter, der skrev ind tidligere, som var bekymret. Hun skrev, at hun arbejder på 5. sal inde i København på Kalvebod Brygge. Hun har også en lejlighed på 2. sal på Amagerbro og spørger simpelthen, er der risiko for, at etagebyggerier for eksempel i København, i måske nogle af ældre dato, kan blive ustabile efter sådan et jordskælv her?
0: Nej, så er der i hvert fald noget alvorligt galt med bygningen. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. I Danmark der er bygningerne meget velkonstruerede. Ikke så meget på grund af jordskælv, men på grund af, at vi har noget kraftig blæse hver en gang imellem. Så de danske bygninger er meget velbyggede. Det man kan sige, det er, når man befinder sig op på 5. sal, så vil man mærke rystelserne meget kraftigere, fordi det ligesom bliver forstærket jo højere op man kommer. Så lytteren, der havde befundet sig på 5. sal, det overrasker mig ikke, at hun har mærket ganske kraftigt rystelserne fra jordskælvet. Og jeg kan også godt forstå, at man i øjeblikket bliver forskrækket, når man mærker sådan en kraftig og uvant rystelse. Men jeg kan ikke forestille mig, at der skulle være nogen fare på færde. Vi har aldrig oplevet personskade i forbindelse med jordskælv i Danmark. Og kun ganske få gange i historien har der været meldinger om mindre skader på bygninger, og det har været bygninger, som er blevet beskrevet som værende i dårlig stand. Mm. Så jeg tror ikke, der er nogen grund til at være alarmeret over det på den måde.
1: Når vi fortæller om jordskælv ude i verden, så er det jo altid det er meget kraftigere og meget voldsommere. Mm. Og så taler vi også altid om efterskælvene.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Er der i sådan en størrelsesorden her, som det vi oplevede i Danmark i dag, kan man også der tale om noget efterskælv?
0: Altså, når jordskælv er så lille, så er det sådan lidt svært at sige, om der overhovedet kommer efterskælv eller ej. Og hvis der kommer efterskælv, så vil de med overvældende sandsynlighed være så svage, at der ikke er nogen, der kan mærke det. Men altså, jeg kan ikke garantere, at hvis der kommer et efterskælv, at det er så lille, at man slet ikke kan mærke det. Men et efterskælv er i sin natur og per definition mindre end hovedskælvet. Så på den måde er der ikke nogen grund til at være urolig i den anledning.
1: Og det kom jo bag på de fleste, det kom bag på alle, vel dybest set. Det kom også bag på jer, eksperterne. Hvorfor er det så svært ligesom at forudse eller måle eller et eller andet, der...
0: Altså, det kom ikke bag på os, at der kunne komme et jordskælv af den størrelse i det her område, i det hele taget i dansk område, fordi det sker en gang imellem. Så man kan sige, at vi er ikke overrasket over, at der kommer jordskælv. Det er vi vant

0: det. Men det med at forudsige jordskælv, det er noget, man i seriøs videnskab er gået bort fra for mange år siden, fordi der er simpelthen for mange usikkerhedsmomenter, der er for lidt sikkerhed i, at man kan forudsige noget præcist. Der vil være folk, der hævder, at de har forudset det, men så har de måske også forudset 100 andre jordskælv, som aldrig kom. Så på den måde kan man ikke rigtig bruge det til noget. I stedet for det, vi gør, det er, at vi bruger de faktiske jordskælv, som vi registrerer, til at lave nogle beregninger, nogle statistiske beregninger, der siger noget om, hvad er den maksimale acceleration, man kan forvente, at jordoverfladen får inden for en periode på 50 år. Og så kan man så indarbejde det i bygningsreglementet. Og det er allerede indarbejdet i det danske bygningsreglement. Og vi har lige afsluttet en tilsvarende beregning for Grønland, så det nu også bliver indarbejdet i det grønlandske bygningsreglement. Ja. Så på den måde så bruger vi jordskælvene konstruktivt til at sikre, at de bygninger, der er, kan holde til de jordskælv, der kommer.
1: Tine Larsen, tak for det. Tak for at fortælle og være med os.
0: Selv tak.
1: Seismolog hos Geus.
2: Derfor altså fortæller om det her jordskælv, som vi har kaldt breaking news hele eftermiddagen, Ole. Der er en lytter, Leif Jacobsen, der kalder det, vi skal huske at kalde det shaking news. Dun, dun, dun, dun, dun.
1: Løb for Palæstina. Hedder det Run for Palestine, et løb for fred og frihed i Palæstina i 7 danske byer.
2: Tusindvis løb med i sidste uge i København, i Esbjerg, i Aarhus, og torsdag, ja, der var det i Aalborg. Og her havde arrangørerne bag løbet, foreningen Palæstina Solidaritet Aalborg, planlagt, at løbet skulle starte og slutte i Skovdalen, der er et større kommunalt rekreativt område.
1: Men da foreningen så ansøgte Aalborg Atletik og Motion, der har ansvaret for Skovdalen, om lov til at bruge deres udendørsfaciliteter, så lød svaret, at arrangementet var for politisk. Dennis Blome, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
1: Bestyrelsesformand for Aalborg Atletik og Motion. Hvad betyder det egentlig, at et arrangement er for politisk for jer?
3: Ja, det er jo sådan set et godt spørgsmål, fordi det her med, at det er for politisk, det er egentlig noget skribenten. Jeg ved ikke, om hun selv har fundet på det, men det er aldrig det, jeg har sagt.
1: Hvad har du så sagt?
3: Jamen, jeg blev ringet op omkring det her løb for Palæstina, fordi efter vi havde givet afslag på det, og jeg skal lige skynde mig at sige, grunden til det, det var egentlig, fordi jeg var nervøs for uroligheder. Jeg synes, navnet løb for Palæstina, det klinger måske ikke helt så godt. Og som formand, der har jeg et mål, og det er at værne om vores klub og vores medlemmer. Og det er ud fra det, jeg træffer sådan en beslutning som den her.
1: Mm.
3: Og så kan jeg se, at skribenten også jo lidt ud efter Aalborg Kommune, hvilket er helt unfair, fordi Aalborg Kommune har faktisk ikke været blandt ind i det. Det er det, jeg også alene,
1: det er jeres beslutning,
3: der har svaret på den her forespørgsel.
1: Hvad er det ved løb for Palæstina, du ikke synes lyder så godt?
3: Jamen, jeg synes navnet. Jeg blev efterfølgende ringet op og havde en fornuftig samtale med en dame fra organisationen. Og jeg fortalte også det her med, at det var, fordi jeg var nervøs for uroligheder på atletikstadion. Det måske kunne trække nogen til, der ville lave en eller anden... Jeg ved godt, det ikke er en demonstration, men måske lave nogen, der ville møde op og skabe uroligheder, fordi der så stod nogen med palæstinensiske flag dernede. Det var egentlig ud fra det.
1: Mm. Så I var ikke bekymret for, at løberne ville lave ballade?
3: Nej, det var vi ikke.
1: Eller arrangørerne?
3: Nej, faktisk ikke. Nej.
1: Så I var bekymret for, at der så ville komme nogen?
3: Ja.
1: Udefra? Fordi
3: ja,
1: de så
3: det var
1: havde...
3: vi.
1: Hvad bygger du det på?
3: Det bygger jeg jo på, at altså alt omkring Palæstina og Israel, det er jo sådan lidt hvad skal jeg sige, betændt, det er måske et forkert udtryk, men det er jo sådan lidt et lidt hit emne.
2: Ja, det er sandt. Ikke desto mindre så, hvis man går ind på Run for Palestines hjemmeside, så skriver de i hvert fald, at hele overskuddet går til humanitært arbejde i Palæstina og indsatser for palæstinensernes menneskerettigheder. Ja. Det vil jeg jo mene ikke var sådan super politisk, eller hvad?
3: Nej, ved du hvad, det er også helt korrekt. Og det var jeg jo også selv ind at læse, og det var jo også det, jeg fik snakket med den kvinde, jeg talte med fra organisationen omkring. Men... hvor mange mennesker tror du, der går ind og læser det, hvis de hører noget løb for Palæstina, og de mener, at det skal vi lige ned og moddemonstrere eller lave lidt ballade omkring? De går jo ikke ind og læser, hvad der står på sådan en website.
2: Så det var faktisk af hensyn til jo, at... foreningen, der holdt løbet?
3: Hvad siger du?
2: Det var af hensyn til dem, der skulle løbe, at I afslog, at de måtte
3: lønne sig af? Af hensyn til vores egne medlemmer. Fordi de her mennesker, de må jo løbe og stille op, hvor de vil. Men altså, det er jo hensyn til vores egne medlemmer, som færdes nede på Skovdalen eller Atletikstadion, som vi har ansvaret for.
1: Men du
3: og
1: siger,
3: vi har jo ansvaret for vores medlemmers ved og vil også.
1: Men du siger, at problemet her simpelthen er, at de bruger ordet Palæstina.
3: Jeg synes, at man bruger løb for Palæstina. Det kan der bare ligge så mange ting i. Jeg er med på, at det er noget med krigsramte børn og så videre. Jeg lige vil sige, kunne man bare have fået løb for børn i Palæstina ind i den her sætning, så havde det faktisk set lidt anderledes ud, rent kommunikationsmæssigt.
1: Men Dennis, synes du, det er en rimelig afvisning overfor en fredelig gruppe løbere, der godt vil samle penge ind til børn i Palæstina, at de så får et nej, fordi de bruger, hvad skal vi sige, navnet på det område, hvor de godt vil samle penge ind til?
3: Jamen, jeg afviser dem jo ikke på navnet. Jeg afviser dem jo, fordi, som jeg startede med at sige, jeg var nervøs for, at der skulle komme uroligheder ud af det.
2: Og
3: det er jo derfor, vi valgte at afvise det.
2: Hvad baserer du den frygt på?
3: Jamen, den baserer på det, jeg lige har sagt, at der måske kunne være nogen, der var imod Palæstina, der så ville møde op og skabe uroligheder, fordi man løber for Palæstina. Det er det, jeg baserer det på.
1: Der blev så løbet i byen og andre steder i byen. Det er også godt. 7 løb alt i alt vist rundt omkring i byer i Danmark. Alt sammen fredeligt, uden problemer.
3: Jamen, det er jo super fint.
1: Var det så rigtigt? Var det en rigtig beslutning, I traf, synes du, i dag, når du kigger tilbage på det?
3: Det er jeg da ikke sikker på, at det var nej.
2: Får de så lov næste år?
3: Det skal jeg ærligt indrømme.
2: Får de lov næste år?
3: det var et rigtig godt spørgsmål. Det vil jeg gerne tage en dialog med dem om.
1: Dennis, tak for at være med os.
3: Jamen, velkommen.
1: Dennis Blume, bestyrelsesformand for Aalborg Atletik og Mission. Ja, tiden er gået. Klokken er 18 lige om lidt.
2: Jeg skal lige huske at sige, at vi har rakt ud til arrangørerne bag Run for Palestine. De har ikke ønsket at medvirke her i radioen.
1: Niels Frederik Rikkers havde sat udsendelsen sammen i dag her i studiet. August Stenbroen og Ole Brink, selvfølgelig meget mere jordskæld i hovedstadsområdet i radiovisen lige om lidt, og også i morgen, tidlig i P1 Morgen.
4: Jorden rystede flere steder i landet her til eftermiddag kl. 16.14, da Danmark blev ramt af et jordskælv, og det har vi også nu fået bekræftet fra GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. Skælvet havde en styrke på 3,9. Folk skriver ind til os her i DR og fortæller om sofaer, der har rykket sig, og skabslåger, der er sprunget op. Rystelserne varede 5-10 sekunder, mener mange. Og det er usædvanligt, at Danmark bliver ramt af jordskælv, fortæller Mathilde Bødker Sørensen, som er professor i seismologi ved Universitetet i Bergen.
5: For danske forhold så er et jordskælv med styrke 3,9 jo et stort jordskælv. Men hvis du ser på det i international kontekst, så er det jo stadigvæk et lille jordskælv.
4: Og selvom oplevelsen måske kan virke voldsom for nogen, er der ikke noget at være bange for, siger Mathilde Bødker Sørensen.
5: Sådan et skælv, det vil blive mærket af mange, og man vil mærke, altså nogen vil også kunne føle, at det er lidt skræmmende. Men samtidig så skal der jo kraftige rystelser til, før det begynder at blive farligt, og det kan gøre skade på bygninger.
4: Hovedstadens beredskab opfordrer til kun at ringe 112, hvis der er akut behov for hjælp. Og så oplyser de, at de ikke har meldinger, om nogen er kommet til skade i forbindelse med jordskælvet. Og Tobias Christensen, du er på Fyn i Rønninge mellem Odense og Nyborg, hvor de også har kunne mærke skælvet.
6: Og det var jo egentlig en ganske almindelig onsdag eftermiddag, hvor du, Jan H., sad her på din første sal og tjekkede e-mails. Alligevel så var du hernede på gaden, hvor vi står nu og kigger ud. Altså, hvordan oplevede du det her jordskælv, siden du måtte ud og kigge?
7: Jamen, som sagt sidder jeg og tjekker e-mails, og så fornemmer jeg sådan ligesom et skrub i huset. Og umiddelbart så tænker jeg, om der er nogen, der har kørt på facaden, eller om døren var blevet smækket uhemmet hårdt i, eller et eller andet inden fra min nabo af, så kigger jeg så ud af vinduerne først derop, og går så herned bagefter for at tjekke, fordi jeg kunne ikke se noget derop. Og da der kun holder min bil hernede, så tænkte jeg, det virkede meget unaturligt. Og straks kom jeg til at tænke på, at jeg oplevede for cirka, måske 20 år siden eller mere, et jordskælv i Sverige, hvor der er det opført sig faktisk lige stand.
6: Så du er altså slet ikke i tvivl om, at det her det var et jordskælv?
7: Nej, det er jeg ikke. Ikke den måde, fordi huset er et gammelt hus, der er over 100 år gammelt, så det bevæger sig ikke på den måde, det er normalt. Det var sådan en hel skrub i huset, ligesom du smækker med et tovværk eller et eller andet.
6: Tak skal du have, Jan Hus.
4: Ja, og tak også til dig, Tobias Christensen, fordi du var med her fra Fyn. Vi følger naturligvis op på jordskælvet også i de kommende radioviser. 17 kroner og 19 øre. Det er prisen på en liter benzin på bemandede tankstationer, og det er ny rekord i år. Og det kan mærkes for Willy Rønn, som vi mødte på en tankstation i Struer i dag.
8: Før, hvor jeg kunne tanke for cirka 800 en hel gang, så er jeg op på 1200-1400 nu. Og det ryger der 2-3 gange om måneden.
4: Ja, men hvis priserne på brændstof skal ned, så kræver det enten en genåbning af Hormuzstrædet, eller at de danske politikere beslutter at sænke afgifterne på benzin og dieselolie. For som det ser ud lige nu, så mangler der olie på verdensmarkedet, og det er det, der presser prisen op, forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
9: Der er global mangel, og dermed så er det den, der vil betale højst, der lige nu får produkterne, og så peger pilen jo, så længe det er sådan opad for priserne.
4: Trumps særlige udsending til Grønland, guvernøren Jeff Landry, der de seneste dage har været på besøg i Grønland, har ikke ligefrem fået en varm velkomst. Guvernøren fra Louisiana har snarere mødt lukkede døre og kolde skuldre fra grønlænderne, der ikke har været begejstret for besøget. Selv har Jeff Landry fortalt, at han er blevet sendt afsted med beskeden fra Trump om at få så mange venner som muligt. Men det bliver måske lidt svært, siger Malik Dollerup Scheibel, som vi har mødt på gaden i Nuuk.
10: Det er jo ikke den rigtige form for interesse, vi har håbet for USA. Det USA, vi har lige nu, det er meget truende USA og meget usikkert i forhold til, hvad vores fremtid bliver. Han har en eller anden form for mission, som han selv også har sagt, at han skal lave så mange venner herop. Det bliver bare lidt svært.
4: Og Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier, tror heller ikke, at Landry har fået det ud af turen, som han havde håbet på.
11: Det korte svar er jo, at han ikke har opnået noget af substans. Han er jo ikke blevet modtaget med åbne arme i lufthavnen eller haft et væld af møder på højt niveau med politikere osv. Men jeg har også en formodning om, at man alligevel fra hans side af vil forsøge at bruge de få møder, man nogle gange har haft, til alligevel at fortælle en fortælling til en del af den amerikanske befolkning derhjemme om, at der findes folk i Grønland, der bakker op om Donald Trumps tilnærmelser.
4: Ja, og vejrudsigten siger, at vi får byvejr til aften, måske med torden, der også er perioder med lidt sol. 8-12 grader bliver det, og så siger prognosen også, at det skulle holde tørt i nat. Her til eftermiddag var Maria Don redaktør på Radioavisen.
12: Du lytter til P1. God aften. Nu er det tid til at genhøre med P1-debat fra tidligere dag. Og her så man nærmere på, at det faglige hus nu kan kalde sig for landets største fagforening. Det viser i hvert fald tal fra Danmarks Statistik, som lige er blevet offentliggjort. Men hvad betyder det for vores arbejdsmarked, hvis flere melder sig ind i en gul fagforening frem for en rød? Ja, det bliver debatteret frem mod kl. 19.30.
13: Johnny Nem, du er landsformand for det faglige hus. Da du for 38 år siden stiftede den første fagforening under det faglige hus, havde du så forestillet dig, at I en dag ville blive den største i Danmark?
14: Svaret er nej. Jeg havde forestillet mig på størrelse med det forbund, jeg kom fra, var ca. 30.000 medlemmer.
13: Frederik Enevoldsen, du er konsulent i Fagbevægelsens hovedorganisation. Er det en god nyhed for det danske arbejdsmarked, at Johnnys fagforening nu er den største?
15: Nej, det er ikke en god nyhed for arbejdsmarkedet og for lønmodtagerne i al almindelighed. Det er dem, der kommer til at betale prisen med dårligere løn- og arbejdsvilkår i fremtiden.
13: Det faglige hus kan nu kalde sig for landets største fagforening. Det viser tal fra Danmarks Statistik, som lige er blevet offentliggjort. Med lidt over 200.000 erhvervsaktive medlemmer overhælder lige den røde fagforening 3F, så nu er landets største fagforening en såkaldt gul fagforening. Hvad betyder det for vores arbejdsmarked, hvis flere melder sig ind i en gul fagforening frem for en rød? Det diskuterer vi i dagens P1-debat. Mit navn det er Mathias Pedersen. Velkommen til. Og ifølge Danmarks Statistik, så er næsten 2 millioner medlem af en fagforening i Danmark. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre fra dig, der lytter med derude. Hvilken fagforening er du medlem af, og hvorfor? Og jeg vil også meget gerne høre fra dig, som ikke er medlem af en fagforening. Ring eller skriv ind til os og fortæl, hvorfor du så har valgt ikke at være medlem af en fagforening. Du ringer ind på 70 21 19 19, eller sender en sms til 12 12. Du skal blot skrive P1, lav et mellemrum, og så din besked. Og så tilbage til dig, Johnny Nem, landsformand for Det Faglige Hus. Du kommer jo lidt selv fra Fagforenings Danmark, som både tidligere socialdemokrat og tillidsrepræsentant på din arbejdsplads. Hvorfor stiftede du egentlig i 1988 Teknikersammenslutning, som altså var det første skridt mod Det Faglige Hus?
14: Fordi i det forbund, jeg var i tidligere, der oplevede jeg så mange grimme ting, som jeg ikke synes var i OK over for lønmodtagerne. Så derfor synes jeg, det kan jeg godt gøre selv bedre.
13: Hvad er det for nogle grimme ting, du taler om her?
14: Ja, det vil jeg ikke komme ind på. Det er fuldstændig ligegyldigt, fordi det er så mange år siden, så det betyder ikke så meget i dag.
13: Men var der noget ved måden, så man har opbygget fagforeningerne på, som du var utilfreds med, siden du synes, der skulle noget nyt til?
14: Jamen altså, det var helt klart et stift system, som har eksisteret næsten 100 år på det tidspunkt også. Ikke? Så det var ikke fremtiden for mig i hvert fald.
13: Og hvad er det, I tilbyder jeres medlemmer, siden at flere vælger din fagforening?
14: Jamen altså, helt klart, vi har nogle lave priser, som etablerede fagbevægelse ikke har. Og det synes jeg, der er grund til, at de kigger kritisk på deres pengeforbrug. Det skulle de have gjort for mange år siden. Altså, hele arbejdsmarkedet er jo blevet effektivt, meget mere effektivt, men det er fagbevægelsen. Den etablerede fagbevægelse overhovedet ikke. Det er bare blevet endnu mere etableret.
13: Men betyder det nødvendigvis, at bare fordi det er billigst, så er det også bedst?
14: Nej, men altså, kvaliteten ved det faglige hus er jo helt okay. Man kan gå ind og kigge på Trustpilot, og så kan man se, hvordan man ligger i forhold til eksempelvis 3F. Altså, vi ligger jo tonsvis lysår foran 3F i kvalitet i forhold til det arbejde, vi udfører.
13: Men hvad er det, I kan, som de andre fagforeninger ikke kan?
14: Vi kan det samme. Vi kan give os medlemmer en noget bedre service. Altså, vi også er det ikke nogen kvalitet at række hånden op på generelt, som siger, jeg kunne godt tænke mig at blive faglig konsulent eller andet. Vi tager kun de dygtigste medarbejdere. Det er både socialrådgiver, advokater, jurister, hvad der nu ellers skal bruges i en fagbevægelse.
13: Nu siger du, at I kan lige præcis det samme som de andre fagforeninger. Kan I også være med til at tegne en overenskomst?
14: Jamen altså, vi har jo sådan, at vi har jo tilbudt fagbevægelsens hovedorganisation, at vi gerne vil deltage i arbejdet. Det har vi gjort flere gange, og det ønsker de ikke at gøre. Så nu er vi nødt til at kigge på, hvordan ser det ud på arbejdsmarkedet. Og der er det sådan, at vi faktisk på nogle områder, tre områder, hotel og restauration, landbrug og så servicefagene, er ved at være sammen med Grifa, være de største, som vi ligesom med god ret kan gå ud og lave en overenskomst der.
13: Men har I indtil nu tegnet nogle overenskomster, som jeres medlemmer så nyder godt af?
14: Jamen altså, vi har jo sammen med KA haft en landsdækkende overenskomst. Det er Danmarks 6. største arbejdsgiverforening. Men vi synes ikke, at de imødekommer os på vores krav, så vi sagde, at det samme kunne vi ikke fortsætte med. Men vi har, ja, haft en landsdækkende overenskomst, som sagt, med den 6. største.
13: Som vi så ikke vil være en del af, eller hvordan skal jeg forstå det?
14: Vi ønsker ikke at være med, fordi vi kunne komme igennem med nogle ting, som var bedre.
13: Så vil det være forkert at sige, at nogle af de fordele, som der er ved nogle af de her overenskomster, for eksempel løn under sygdom osv., det er noget, som jeres medlemmer faktisk har fået på baggrund af de andre fagforeningers arbejde?
14: Jamen, som jeg også nævnte tidligere, så har vi jo sagt flere gange til FH, at vi ønsker gerne at være med i det samarbejde, så vi kunne være en del af det der sammen med vores store medlemskare. Ikke? Altså, det er jo ikke ubetydelig mængde af medlemmer, vi har.
13: Men er det korrekt, at de fordele har de fået på baggrund af andre fagforeningers arbejde?
14: Nu er det tilbage lidt i historien, ikke også? Altså, tingene har jo ændret sig hele tiden, og i dag er det sådan, at mange gange så går vores medlemmer jo selv ind og forhandler. Altså, i dag, hvis du skal bevare en god medarbejder, så kan det ikke nytte, når du kommer med en eller anden fagforening i hånden og siger, nu skal vi gøre dit og dat. Der går du selv ind og forhandler med arbejdsgiveren. Hvis der er vores lønmodtager ikke er helt tilfreds med det, så siger de farvel til arbejdsgiveren.
13: Men de fælles overenskomster, som der bliver tegnet, det er jo andre fagforeningers arbejde, som dine medlemmer også lukrer på. Er det korrekt?
14: Det er korrekt, men vi har budt os selv til. Vi ønsker at være en del af det der. Og jeg kan slet ikke forstå det her, fordi vi får jo efterhånden snart græske tilstande, hvis vi ikke får organisationsprocenten op i FO.
13: Hvad betyder græske tilstande?
14: Jamen, det betyder, at så er der ingen arbejdsmarked med regulering. Altså, så kommer der EU-direktiver, og det er der ikke nogen, der kan ønske at få.
13: Og jeg er sikker på, Johnny Nim, at det her, det er ikke første gang, du hører det, men jeg kan allerede se nu, at på vores, i vores sms-indbakke, så er der en Karen, der for eksempel skriver, at de 200.000 gule er en flok nasserøv. Mere er der ikke at sige. Hvad siger du til det?
14: Jamen, altså, det må stå for vedkommende til egen regning. Altså, jeg kan bare konstatere, at vi er langt over de 200.000, og er meget, meget tilfredse. Og igen henviser jeg til Trustpilot, gå ind og kigge, hvordan vi ligger i forhold til den øvrige fagbevægelse.
13: Frederik Enevoldsen, du er jo en del af fagbevægelsens hovedorganisation. Du sagde her, at det er ikke en god udvikling for det danske arbejdsmarked, at det faglige hus nu kan kalde sig for Danmarks største fagforening. Hvorfor ikke det?
15: Jamen altså, Johnny siger jo selv, at han er bange for græske tilstande. Man går sådan i Italien eller Frankrig eller andre lande, hvor man kan se, at de klassiske fagforeninger har haft dalende medlemstilslutninger. Og resultatet af det er, at man ikke får forhandlet overenskomster. Men det vil Johnny jo heller ikke. Altså FH...
13: Du har lige hørt det modsatte. Han har lige sagt, at han vil gerne være med til at forhandle overenskomster.
15: Han siger også, at FH skulle stå i vejen for, at Johnny Nim gør det, men det gør FO ikke. FO kan ikke stå i vejen for, at Johnny tager sine medlemmer i hånden, dukker op på en arbejdsplads og siger, at vi vil gerne tage en overenskomst, og hvis ikke vi kan blive enige, så bruger vi det redskab, vi har i værktøjskassen, nemlig strejkevåbnet. Det har Johnny i går sagt i PET-orientering, at det vil han gerne anerkende og bruge, men han har aldrig nogensinde gjort det. Så Johnny Nim er fuld af gode intentioner og siger de rigtige ting, men når det kommer til handlinger, så sidder de på hænderne i det faglige hus.
13: Men hvis nu hvor vi har fået tallene for, at de trods alt alligevel er repræsenteret nu over 200.000 erhvervspersoner i Danmark, giver det så ikke anledning til, at I måske fra Fagbevægelsens Hovedorganisation måske skal hilse dem velkommen nu?
15: Altså, det faglige hus er jo lidt at sammenligne med tre dværge, der sidder på skuldrene af hinanden. I fører et meget langt trenchcoat, der kalder sig en kæmpe. Det faglige hus består af tre foreninger, som hver især har nogle medlemmer, og Johnny er så formand i alle de forskellige foreninger og kalder sammenslutning for det faglige hus. Og så hvis vi så anerkender det, så til sydlandet skulle være én organisation, hvad det i hvert fald ifølge vedtægterne ikke er, så er der noget andet på spil, og det er ordet fagforening. Sammensæt ord, fag og forening. Fag kræver, at man har et fagligt fællesskab, at man organiserer og repræsenterer nogle mennesker, der har noget til fælles, når de går på arbejde. Det gør det faglige hus ikke, uanset om man er akademiker, tømrer, ufaglært eller restaurationsmedarbejder, så kan man være medlem af det faglige hus. Og så er det jo klart, så kan man ikke varetage den faglighed på samme måde, som hvis man er en fagforening.
13: Du pegede før på en række europæiske lande og sagde, at der er tilstanden rigtig, rigtig skidt, fordi at man ser de her dalende medlemstaller i fagforeningerne. Hvis skyld er det, at man ser den her nedgang?
15: Jamen det er da klart, det har den klassiske fagbevægelse et kæmpestort ansvar for. Vi har et ansvar for at følge med tiden, udvikle os, være relevante for vores medlemmer i deres arbejdsliv. Og det kæmper FO og ikke mindst FO's medlemsorganisationer stenhårdt for hver evig eneste dag.
13: Og er I gode nok til det?
15: Nej, vi skal gøre mere og mere. Altså, for det første, så skal vi være meget bedre til at være relevante og efterleve de krav og ønsker, som vores medlemmer har. Men der er også en masse ting, der er sket i vores samfund. Altså, der er kommet mange flere udenlandske arbejdstager siden 2013. Er antallet af udenlandske arbejdstager i Danmark fordoblet? Der har været en forskydning i uddannelsesniveauer, så der er flere akademikere, end der har været. Og så er der kommet flere sådan kreative ansættelsesformer med store virksomheder, som har lidt svært med, hvad en arbejdsgiver, hvad en arbejdstager, og alle de ting spiller jo også ind, men det fraholder ikke FO fra, og FO-organisationerne får også et ansvar for at følge med tiden og udvikle sig.
13: Mm.
15: Men det ændrer ikke på, at for at undgå de her græske tilstande, så er svaret overenskomster. Og dem tegner FO og FO's medlemsorganisationer jo især hver evig eneste dag, og kæmper benhårdt for at forbedre, og det gør det faglige hus jo ikke. Så når Johnny Nim er bange for den fremtid, som jeg også er bekymret for, at mine børn og mine børnebørns mine børnebørn, de skal vokse op på et eller andet tidspunkt med working poor og double jobs. Så svaret på den udfordring, det er jo overenskomster og gode løn og arbejdsvilkår. Jeg vil da håbe, at det faglige hus smører man op og får noget jord under neglene og begynder at tegne nogle overenskomster. Det er der ingen, der står i vejen for, at de gør.
13: Men du hører Johnny Nim sige, han vil gerne være med til det.
15: Så skal han gøre det. Johnny Nim?
14: Jamen altså, FO, de kommer med den sædvanlige sang. Altså, jeg kan forstå det her, det er en afvisning af det faglige hus endnu en gang. Og vi går så i gang med de tre store områder, som vi har udvalgt nu. Det vil sige landbrug, det er hotel, restauration og servicefagene. Der kan vi sammen med Krife lancere et eller andet produkt inden alt for længe, hvor vi ligesom kan gå ud og lave de overenskomst, som vores kære kollegaer i FO ønsker. Altså vi har bare gået og ventet på, at man besinder sig. Og det, der så sker nu, det er, at man ønsker ikke at besinde sig. Det vil så sige, at vi får på et eller andet tidspunkt, så kommer EU, og så kommer de og dikterer mindstelønning og alt muligt. Og det kan de ikke være interesseret i FO overhovedet.
15: Det er vi bestemt ikke interesseret i. Det er også derfor, jeg opfordrer Johnny til, at de smøger ærmerne op og fjorden og neglene. Altså, I skal da bare dukke op på de arbejdspladser og sige til jeres medlemmer, at vi vil gerne kæmpe for gode løn og arbejdsvilkår for jer. Altså, der er jo intet, der står i vejen for, at de tegner nogle overenskomster. Og slet ikke FO, for den sags skyld.
14: Jeg har noteret mig, at FO ønsker ikke noget samarbejde, så vi går i gang med at kigge på de tre områder, jeg lige har nævnt, og så må vi se, hvad det udmønter sig i.
13: Det er lidt sjovt, fordi jeg står jo her med en repræsentant for FO. Jeg står også med dig, Johnny Nim, og det lyder jo som om, at den ene siger, at man gerne vil samarbejde, og den anden siger, at man egentlig også gerne vil samarbejde, hvis der bliver smurt nærmere op. Hvad er problemet egentlig her, Johnny Nim?
14: Jamen, jeg kan bare der kommer en mødeindkaldelse, hvor vi kan sætte os ned, få en dialog om, hvordan får vi fremtidens arbejdsmarked. Men hvis det her det fortsætter, så går det helt galt for arbejdsmarkedet.
15: Men Johnny, det er jo ikke FO, du skal tegne en overenskomst med. Det er jo nogle arbejdsgivere, du skal tegne en overenskomst med. Så det handler da bare om, at du dukker op ved dem og banker på døren og siger, jeg har en masse medlemmer, jeg godt kunne tænke mig at få gode løn og arbejdsvilkår. Skal vi ikke tegne en overenskomst? Så hvis ikke det kan lade sig gøre, så har du sagt, at du gerne vil bruge strejkeretten, og så kan I jo gøre det.
14: Du hører ikke, hvad det er, jeg siger til dig. Vi har så mange medlemmer, som gør, at det kan være afgørende også for FO's fremtid, specielt for 3F og andre organisationer, at det her det er lige på grænsen til, hvor det går galt. Og vi tilbyder at komme med alle vores medlemmer, som vi sammen måske kan gøre det, men hvis jeg ikke ønsker det, så går vi selvfølgelig i gang selv.
15: Men I skal jo endelig gå i gang selv. Altså det har I jo haft, du har selv nævnt, at I har været i gang i årtier og har haft medlemmer på mange forskellige brancher. Og hvis I har mulighed for at tegne nogle bedre løn- og arbejdsvilkår end dem, som lønmodtagerne ellers møder, når de er på arbejdsmarkedet, så synes jeg da, det er jeres ansvar. Og hvis du siger, at de godt kan det, men bevidst ikke har gjort det, så synes jeg også, at I har svigtet det ansvar.
14: Jeg hører, hvad du siger. Jeg kan bare konstatere, at I ønsker ødelæggelse for den danske fagbevægelse ved at bare fortsætte med den 100-årige gamle stil, som I kører. Det fører ingen vejen til. De unge mennesker, de giver ikke det her. De unge mennesker, de går ind til arbejdsgiveren og siger, ved du hvad, Peter, jeg er ikke tilfreds med min løn. Det, jeg ønsker at få en højere løn. Hvad siger du til det? Jamen, det får han sådan en øjeløn. Hvis han ikke, så går han ind og søger arbejde andet sted. Det kan ikke nytte med alt dit pjat med det der.
13: Okay, godt. Ja, godt. Jeg sætter bare lige en kort pause, og I skal nok begge to få ordet igen. Det er fordi, nu kan jeg nemlig se, at Jørgen Holm, han har skrevet ind til os på 1212, vores sms-indbakke her. Gør venligst rede for, hvad er en gul fagforening, og hvad er en rød fagforening? Og jeg har også i studiet med mig Christian Lyne Ibsen, som er centerleder og lektor ved Forskningscenter for Arbejdsmarked og Organisationsstudier. Du er måske i virkeligheden lige den rette til måske lige at gøre det klart for os. Hvad er egentlig reelt forskellen på en rød og en gul fagforening?
16: Jamen altså, det gule kommer faktisk fra Frankrig, hvor det var brugt til de lønmodtagere, som ikke var medlem af de overenskomstbærende eller de strækkende, i det her tilfælde, fagforeninger. Så satte man nogle gule papirer op på vinduerne for at kunne identificere, hvem der ligesom var strækkebrydere. Så det var så de her alternative organisationer, som blev kaldt gule i Frankrig, og det har man så taget videre til altså international kontekst. Og i Danmark var det jo i mange, mange, mange år før Johnnys organisation blev stiftet, jamen der var det jo GRIFA, altså den kristelige fagbevægelse, som havde et ideologisk alternativ til den socialistiske eller socialdemokratiske fagbevægelse. Og det var jo altså, at man ikke troede på konfliktvåbnet, man ville ikke have konflikter, man ville ikke strække og lockoute osv. Man havde et interessefællesskab med arbejdsgiverforeningen KA, man troede på harmoni mellem kapital og arbejdere, og så er der jo så altså det her forhold, at de ikke havde særlig mange overenskomster i mange, mange år, og også var meget, meget små i Danmark, indtil den her lov, der kom om tværfaglige A-kasser i 2002, hvor man så åbnede op ligesom for tværfaglige A-kasser, og det gav så en medlemsvækst til de alternative fagforeninger.
13: Og hvorfor ser vi den her tilvækst til de gule fagforeninger, at Johnny for eksempel nu her kan kalde sig, så kan man diskutere, om man kan kalde det med for en decideret fagforening, eller mere en sammenslutning af tre fagforeninger, men de har trods alt over 200.000 ja. Medlemmer. Hvorfor ser man den her vækst?
16: Jamen altså, jeg tror, Johnny sagde det jo også selv, altså jeg tror, det vigtigste argument er jo nok prisen, ikke? Altså der er en kæmpe stor prisforskel på kontingentet hos dem versus den etablerede fagbevægelse.
13: Og hvordan kan det være?
16: Jamen altså, man kan jo sige, at det koster penge at lave overenskomster og varetage politisk interessevaretagelse på Christiansborg. Fagbevægelsen har også erhvervsuddannelserne, som de regulerer og er inde og faktisk altså, styrer. Så der er masser af ting, som koster rigtig mange penge. De har også en lokal struktur og tillidsrepræsentantsystemet, som også koster penge. Så der er en masse ting der, som koster rigtig mange penge at drifte. Altså, jeg kan ikke stå og sige, om kontingentet er rigtigt eller forkert i forhold til. Jeg kan bare sige, at det må koste flere penge at være en traditionel fagforening versus at være en fagforening uden overenskomst.
13: Og kan du hjælpe mig her? Fordi nu, når man står og lytter til både Johnny og så Frederik her, der kommer fra hver sin ende af fagbevægelsen, så lyder det jo som om, at der står en, som gerne vil være med sammen med FH til at tegne en overenskomst. Og så hører man fagbevægelsen, altså FH, sige, at det her er altså ikke deres indtryk, at de i virkeligheden vil det, og de kan da bare gå i gang og smøre ærmerne op. Ja. Hvorfor kan de her ender ikke mødes?
16: Jeg tror ikke, jeg skal stå sådan og gætte på, hvad de tænker, men altså...
13: Noget hvor er af det, der, konflikten ligger henne
16: her? Altså? Noget af det, der er konflikten, som ikke bliver sagt, tror jeg. Men der skal vi sådan ikke kigge på GRIFA, som har overenskomster i øjeblikket med KA, altså Kristelig Arbejdsgiverforening. Og det, der jo sker nogle gange, det er, at når der er sådan en overenskomst, jamen så vil det forbund, som ligger inden for FH, som har en faglig interesse på det her område, det kunne være landbrug, for eksempel, jamen de går så ind og konflikter mod den her virksomhed. Vi havde også Vejlegårdssagen tilbage i 2011, hvor der var en overenskomst mellem GRIFA og KA, og den blev så udfordret af 3F på det tidspunkt, og lavede sådan en konflikt, som blev kendt på landsplan, ikke? Og det er jo noget med, at man faktisk står i konkurrenceforhold med hinanden, ikke? Altså FH-forbundene vil gerne, de har de her faglige interesser i at dække hele arbejdsmarkedet, hele branchen eller faget. Så når der kommer konkurrerende overenskomster, jamen så har man ikke fredet den overenskomst arbejdsretligt. Og det er, fordi man står i konkurrenceforhold med hinanden. Så hvis Johnny og FO nu havde en aftale om, at nu laver vi en eller anden borgfredsaftale og deler arbejdsmarkedet op på sådan en måde, således at når du har en overenskomst, så går vi ikke ind og konflikter, jamen så kommer man ud af det, og det har man internt i FO, men man har det ikke med dem, der står uden for hovedorganisationen. Og det er jo et kernepunkt ved at have en overenskomst, det er jo, at arbejdsgiveren kan sige, vi har fredspligt nu, nu er der en overenskomst, der kan ikke være konflikt på vores arbejdsplads.
13: Får vi et anderledes arbejdsmarked, hvis det er sådan, at der kommer til at være en meget større vækst på de gule fagforeninger frem for de røde fagforeninger?
16: Jamen altså, det er jo klart, at dem, der har overenskomsterne, de fagforbund, der har overenskomsterne, så vil de svage medlemsmæssigt. Jamen så vil det alt andet lige, det kan vi jo se alle vegne. Hvis de er svage på medlemssiden, jamen, så har de heller ikke særlig stor forhandlingsmagt i forhold til arbejdsgiverne, og det kan betyde dårligere løn- og arbejdsvilkår. Det er ikke sket endnu i Danmark, vil jeg sige, bortset fra nogle brancher, hvor man også kan se, at det har fået den afsmittende effekt på overenskomstdækningen. Og der er det jo interessant at høre, at det er hotel, restauration, servicefag og landbrug, som man fokuserer på fra det faglige hus.
13: Hvorfor er det interessant?
16: Jamen, fordi det er også de steder på arbejdsmarkedet, hvor vi kan se, at der både er dårlig organisationsgrad, men også dårlig overenskomstdækning ifølge arbejdsgiverorganisationerne selv.
13: Godt. Om et øjeblik, så skal vi lige introducere vores to næste gæster. Jeg vil godt lige tænke mig, at Johnny Nim fra Det Faglige Hus og Frederik Indevoldsen fra FH lige hilser først her på en lytter, som har ringet ind til os på 70 21 19 19, som er dig, Lotte Nielsen. Velkommen til. Lotte Nielsen, er du med os fra Møn? Jeg tror ikke, at Lotte, hun er ved telefonen. Så lad os tage Leo Rasmussen i stedet for Bagsvær. Velkommen til, Leo.
17: Ja, tak skal du have.
13: Leo,
17: jeg har været medlem af Rød Fagforening. Jeg var medlem af HK i mange år. Før var det Bogbindernes Fagforening. Og det er fuldstændig rigtigt, hvad de siger, de der gutter der. At de kan jo ikke tage en overenskomst. Jeg kan godt forstå, at dem, der er omfattet af en overenskomst, de vil sgu ikke have de der nasserøve ind.
13: Hvorfor kalder du dem for nasserøv, Leo?
17: Ja, fordi de får de samme lønstigninger som vi andre, men de gør jo ikke noget. De kan jo ikke lave faglige konflikter, og de strækker ikke, og det er jo rigtigt, som ham med fagforeningsmanden siger. De kan jo bare, det er jo arbejdsgiverne, de skal jo gå ud og ringe på og sige, hallo, vi har så mange medlemmer. Er I du interesseret i at skrive en indskrift? Det gør de jo ikke. Det er jo ikke andet end en fotoklub.
13: Okay, godt. Johnny Nim, Landsforening for Det Faglige Hus. Hvorfor går I ikke rundt og banker på dørene hos arbejdsgiverne og siger, ved I hvad, nu repræsenterer vi så og så mange. Vi vil gerne tage en overenskomst.
14: Nu er det jo sådan, at man skal have over 50%, og det er derfor, jeg har peget på de tre områder, for det er de områder, hvor vi har over 50% af de medarbejdere, der er, som vi kan lave overenskomst for. Og det er klart, det ønsker vi også at gøre, ikke? Altså, jeg forstår ikke lytteren, hvad jeg mener med, at vi ikke vil lave overenskomst. Vi vil meget gerne lave overenskomst, så vi ønsker også at konflikte, hvis der er vores medlemmer, vil have en overenskomst. Så det er ikke det, der handler om. Det handler om, at du skal have tilstrækkeligt nok medlemmer til at kan gå ind og hæve dit område her.
13: Og hvorfor er det, man skal det, Johnny Nim?
14: Jamen altså, man skal være repræsentativ i forhold til det. Det skal også være repræsentativ i forhold til Folketinget og andre ting.
13: Og skal man repræsentere over halvdelen, før man kan det?
14: Det er vores opfattelse, at 50%, så kan man med god ret komme og sige, at det her det er vores område.
13: Og er det en grænse, du selv har sat?
14: Det er en grænse, som jeg har sat, ja.
13: Okay, der er en markering herovre fra Christian Lyne Ibsen, centerleder ved Forskningscenter for Arbejdsmarked og Organisationsstudier.
16: Ja, men det er bare i forhold til de 50%, det er selvfølgelig fair, hvis man selv sætter grænsen, men sådan, i forhold til reglerne, der er der kun den regel i forhold til HK-arbejdsmarkedet. Så det er HK's særskilte, hvad skal man sige, repræsentativitetskrav på 50%. Men altså, det er klart, at man kan selvfølgelig godt have den selv som fagforbund.
13: Men det er vel fair nok, at man siger, at vi er nødt til at have en tilpas størrelse, for at vi ligesom sådan har en legitimitet til, at vi kan gå ind og forhandle.
16: Absolut. Jamen, det er jo netop det, der er problemet på nogle arbejdspladser, man ikke har det. Ja.
13: Godt. Leo Rasmussen, tusind tak for at ringe ind til os.
17: Ja, velkommen.
13: Og så kigger jeg over på dig, Pernille Vermund. Velkommen til P1 Debat.
18: Tak skal du have.
13: Erhvervsordfører for Liberal Alliance. Ja. Er det godt for arbejdsmarkedet, at Johnny Nim her nu kan kalde sig for den største fagforening i Danmark?
18: Ja, det kommer jo an på, hvad reaktionerne bliver, og hvordan de parter, der er i fagbevægelsen, de agerer. Jeg synes, der er jo noget i alt det her, som man glemmer at tale om, nemlig at vi har et arbejdsmarked, som har udviklet sig helt enormt, ikke bare i den tid, hvor fagbevægelsen har eksisteret, og 3F har eksisteret, men også over altså, de seneste årtier. Unge mennesker er jo i dag, ser jo i dag frem mod et arbejdsliv, hvor de ikke nødvendigvis tager en uddannelse og bliver på samme arbejdsplads i 30, 40 eller 50 år, som mine forældres generation gjorde. Og det betyder jo også, at når man, hvis man i nogle år måske arbejder i restaurationsbranchen, og andre år arbejder i byggebranchen osv., jamen, og man gerne vil have en fagforening, som kan repræsentere en, uanset hvor man er, så er det måske ikke en traditionel fagforening, og det er rigtigt, der er faget jo lidt en udfordring. Men der er jo behov for, hvis vi gerne vil, hvad skal man sige, bevare den danske model, at vi stadig har en organisering af medarbejderne, som kan følge med i det arbejdsliv og på det arbejdsmarked, vi har. Og det synes jeg lidt, altså den her konflikt, synes jeg lidt vidner om, at der står 3F måske meget stejlt på, at alting skal være, som det var i gamle dage. Og så er der nogle andre fagforeninger, som man kalder gule fagforeninger, som ligesom repræsenterer noget andet.
13: Hvad synes der er den store forskel på de to forskellige måder at organisere sig på?
18: Nå, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at når man ikke er med til at tegne overenskomster, når man ikke er med til at kæmpe for de overenskomster, som alle nyder godt af, så er det selvfølgelig, så slipper man for at have nogle medarbejdere, der sidder med det hårde arbejde, det afspejler sig i priserne og så videre, og man er ikke med til at tage, hvad skal man sige, det tunge slæb, der er i det.
13: Så det er jo som helt... et forsvar for de røde. Jamen,
18: det er jo et forsvar for, at man, hvis man har antallet af medarbejdere repræsenteret i en bestemt, inden for et bestemt fag, at man så er med til at tage ansvar. Det giver sig selv, synes jeg. Når det er sagt, så betyder det jo ikke, at man ikke skal give plads til, at dem, der er små og vokser op, de kan få lov til at blive store. Og jeg synes, en af udfordringerne i dag, når man ser på de, jeg har også kaldt det bøllemetoder, men de metoder, 3F bruger over for virksomheder, som har overenskomst, for eksempel mellem KR og KRIFA, altså går ind og truer med blokader og så videre i en situation, hvor vi jo har højesteretsdom, der siger, det her er, altså det er ordnet forhold, det er overenskomst og så videre, så er det jo lidt som om, at man kæmper med nogle midler for at få kunder i sin egen forretning og bevare nogle monopollignende tilstande, som jeg synes, det er bare ikke klædeligt for fagbevægelsen. Jeg er stor fortaler for den danske model. Jeg er vokset op med en far, der har været i fagbevægelsen og været fagforeningsmand altså hele sit arbejdsliv, så jeg har om nogen respekt for det her, men jeg har ikke respekt for, at man tror, at man har eneret på at både forhandle overenskomster og også være dem, der repræsenterer medarbejderne, fordi så får vi et problem.
13: Okay, en kort reaktion fra dig, Frederik Enevoldsen, på det fra FH.
15: Jamen, jeg synes, det er ret interessant, det du siger, Pernille, fordi der er jo ikke noget til hinder for i dag, at andre organisationer og såkaldt fagforeninger tegner overenskomster. Det skal jo stå Johnny frit for at begynde at tegne nogle flere overenskomster. Og jeg synes faktisk, det er lidt spøjst ud fra en meget liberal at sige, at nu skal man måske overveje noget politisk indblanding, kunne jeg også se, du sagde på Facebook her.
18: Nej, jeg siger det modsatte. Jeg siger, jeg håber...
15: på Facebook, at hvis vi skal undgå politisk indblanding, så skal parterne gøre noget meget bestemt.
18: Og der er ikke nogen tvivl om, at EU kommer bulrende. Der kommer en masse ned over os, hvis ikke de her konflikter de bliver løst. Hvis
15: de konflikter tror jeg bliver bedst løst ved, at arbejdsgiverne og arbejdstagerne sætter sig i et rum sammen, uden politikere, med politikerne langt væk fra døren.
18: Det er præcis, hvad jeg siger.
15: Og i dag, dem, der er bedst til at gøre det, og dem, der rent faktisk gør det, det er jo de klassiske fagforeninger. Altså, det er FH-organisationerne, det er AC-organisationerne, der sætter sig ind i det rum og løser tusindvis af konflikter på vores arbejdsmarked hver evigt eneste år. Så det fungerer jo, altså det virker jo i Danmark. Grund til, at vi har det bedste samfund i hele verden at være lønmodtager i, det er jo fordi, at arbejdsgiver og arbejdstager kan finde ud af at sætte sig sammen. Og det kan vi jo, fordi vi tegner overenskomster.
18: Men du anerkender simpelthen ikke det, som er udfordringen, og det, som er årsagen til, vi står her og diskuterer, det er, at I har jo faldende medlemstal. Tag 3F. Når medlemstallet falder, når man benytter sig metoder, som folk tænker, det her vil jeg da ikke være en del af, når man ikke, hvad skal man sige, forstår, at vores arbejdsmarked også ændrer sig, og at man bliver nødt til at følge med tiden, så er det jo med risiko for. Altså, hvis man bliver så enormt stålsat på, at alting skal være, som det har været altid, så er det jo med risiko for, at det smuldrer det er rigtig fine, vi har, og som vi jo er enige om, er, hvad skal man sige, forudsætningen for, at vi har et fleksibelt arbejdsmarked, at vi har meget den velstand, vi har i Danmark, altså at vi ikke har sydeuropæiske tilstande.
15: Jamen, og en af grundene til, at vi netop har det gode arbejdsmarked, er, at vi har nogle fagforeninger, der kender fagene, som er med til at tegne uddannelserne, og som ved, hvilke kompetencer, der skal bruges inden for industrien, og derfor er med til at tegne erhvervsuddannelserne sammen med arbejdsgiverne. Der sætter man sig jo netop i et rum sammen med nogle eksperter, med nogen, der kender faget.
18: Men giver det dem ret til at bruge de her? Du taler helt udenom.
19: Nej, jeg skal nok forholde for ikke de her bølgemetoder med et øjeblik. Lad ham bare lige tale færdig først.
15: For at kunne det, for at kunne løse de udfordringer, både på et samfundsniveau, men også på et arbejdspladsniveau, så skal man kende fagene. Og det gør FH-fagforeningerne, det gør AC-organisationerne. Og de overenskomstbærende fagforeninger i Danmark over en bred kamp har jo sådan set medlemsfremgang. Altså kigger man på tallet totalt, så er der 11.000 i fremgang i de overenskomstbærende fagforeninger i Danmark. Og så er det rigtigt, der er jo altid, der er nogle situationer, hvor man bliver nødt til at overveje, hvad er den rigtige måde at løse den her konflikt på. Men sådan som vores arbejdsmarked er skruet sammen, og har været skruet sammen på altid, der har man jo haft mulighed for, som lønmodtager, at melde sig ind i den organisation, der bedst varetager ens interesser. Og de organisationer skal jo varetage de lønmodtageres interesser.
19: Og anerkender du så, at der er, man nogle gange måske går for vidt, når man for eksempel blokerer for andre, for eksempel gule fagforeninger, som så forsøger at lave en aftale med en arbejdsgiver?
15: En blokade eller en arbejdsnedlæggelse osv. er jo et redskab, som de klassiske fagforeninger har i værktøjskassen, man kan gøre brug af, lige så vel som en arbejdsgiver kan gøre brug af en lockout. Og de redskaber er vi blevet enige om. De er helt okay at bruge.
19: Men går fagbevægelsen for langt i nogle tilfælde?
15: Der er heller krav om, at Johnnys medlemmer ikke dukker op på arbejde, selvom at FH-fagbevægelsen kalder til en strejke. Der kan Johnnys medlemmer bare dukke op. Det er jo en anden fred.
19: Men går I for langt nogle gange i nogle tilfælde i forhold til blokader osv.? Og det går hen og bliver bøllemetoder, som Pernille Vermund kalder det.
15: Jeg tror ikke, jeg kan stå her og være dommer over enkeltsager på konkrete arbejdspladser.
19: Bare fortæl, hvad du synes.
15: Nej, men jeg synes ikke, at det får fagbevægelsen over bred kamp går for langt i kampen for bedre løn- og arbejdsvilkår, fordi dem, der ender med at betale prisen, hvis man skulle følge det her eksperiment til ende, det er jo lønmodtagerne. Så kan det godt være, at de får et billigere kontingent og et andet arbejdsmarked, men det billigere kontingent, det koster, nemlig på lønningsposten og på arbejdsvilkårene
18: i fremtiden. Så du anerkender ikke, at når der er en arbejdsgiver og en arbejdstager, som har aftale, altså en arbejdsgiver, der er medlem af for eksempel KA, og medarbejdere, der er medlem af GRIFA, og der er ordnede forhold, når 3F så går ind og blokerer i sådan en virksomhed, og benytter sig af den blokaderet, uden at der er medarbejdere, der har bedt om assistance, og de til og med siger, vi vil gerne være fri for jeres indblanding, at det så er at gå for langt.
15: Der er arbejdsmarkedet skruet sådan sammen, at man kan konkurrere på de bedste løn- og arbejdsvilkår, og hvis 3F siger, at de kan tage en bedre løn- og arbejdsvilkår for de medarbejdere, så er de i deres gode ret til at forsøge at gøre det.
19: Godt. Gitte Redder, velkommen til dig også.
20: Tak.
19: Du er faglig kommentator på A4 Media. Hvad siger du til den her udvikling her? Er det positivt for det danske arbejdsmarked, at Johnny Niemer nu kan kalde sig for den største fagforening i Danmark?
20: Nej, det udfordrer jo det danske arbejdsmarked. Og hvis den her stigning hos Johnny Nem i det faglige hus og i andre gule fagforeninger, som for eksempel ASE, der også spurter fremad, og også i GRIFA. Hvis den fortsætter, så ser vi jo ind i et helt andet arbejdsmarked, end det vi har i dag. Fordi at de alternative fagforretninger ikke tegner overenskomster. Og overenskomsterne og aftalerne mellem arbejdsgiver og arbejdstager, de er jo selve fundamentet for det her stabile arbejdsmarked, vi har, den høje konkurrenceevne, vi har, pensionsordninger, frit valg og alle de goder, du har på det danske arbejdsmarked.
19: Mm.
20: Og hvis vi får faldende medlemstal hos de traditionelle fagforeninger, faldende overenskomstdækning, så får vi også et mere skævt arbejdsmarked, et mere ulige arbejdsmarked.
19: Men du hører også Johnny Nim sige, at de er sådan set klar til at tage en overenskomst, hvis de altså får lov til at være med.
20: De kan bare trække i arbejdstøjet, finde arbejdshandskerne frem, og så gå ud og finde nogle arbejdsgivere og tegne overenskomster. Det står dem frit for, som Frederik han har pointeret flere gange. Men jeg synes også, det hører med i den her debat, at hvis du spørger i DI, Dansk Industri hos Lars Sandahl, DI's topchef, Søren Krylmand, deres overenskomstchef, og også i Dansk Erhverv hos Brian Mikkelsen, så er arbejdsgiverne jo grundlæggende rigtig, rigtig godt tilfredse med de traditionelle fagforeninger. Man laver aftaler, man stoler på hinanden, der er tillid til hinanden, der er nogle aftaler, der bliver overholdt. Det giver dansk erhvervsliv nogle konkurrencefordele. Det kan godt være, at danske lønninger er høje, takket være overenskomsterne og de traditionelle fagforeningers kamp. Men det lever arbejdsgiverne jo med, fordi de slipper for strejker. De slipper for konstante arbejdsnedlæggelser. De har også en super produktiv arbejdsstyrke og en dygtig arbejdsstyrke, fordi der er kompetenceudvikling. Det ligger også i vores overenskomstsystem. Så arbejdsgiverne er jo et langt, langt stykke hen ad vejen, så super godt tilfredse med den danske model, som er et supervåben for dem i forhold til indtjening, konkurrenceevne.
19: Men hvis det var så fantastisk for det danske arbejdsmarked, sådan som det er skruet sammen lige nu her, hvorfor er det så, at der kan komme en mand som Johnny Nim og lave en helt anden fagforening, som så ender med at blive den største?
20: Det er jo, fordi vi har de her områdeoverenskomster. Så hvis der er tegnet en overenskomst inden for et område, så kan dem, der melder sig ind hos Johnny Nim, stadigvæk få alle goderne i overenskomsten.
19: Det kan dem, som så, ikke er medlem af en fagforening, jo også godt.
20: Ja, og der må man sige, at Johnny Nim, han har jo bygget et smart forretningskoncept op på den her billige, billige, billige pris. Men i virkeligheden, hvad skal jeg sige? Han sætter sig jo til bords og spiser det, alle de andre har betalt for. Og det gør dem, der melder sig ind hos ham. De vil, altså alle dem, der melder sig ind hos de gule fagforeninger, de gør det jo selvfølgelig for at spare nogle penge. Og man sparer jo flere hundrede kroner om måneden i kontingent. Men det gør de jo så, fordi de får det samme uanset hvad. Det er en smart forretning, han har fundet på. Men der er nul demokrati, der er nul overenskomster og nul tillidsrepræsentanter, som jo også ude på de enkelte arbejdspladser i Produktionsdanmark og på hospitaler og i daginstitutioner, der har vi nogle tillidsrepræsentanter, som de traditionelle fagforbund, de jo uddanner. Og de tillidsrepræsentanter, de passer på de ansatte. Johnny Nim har heller ingen tillidsrepræsentanter, fordi de også er dyre at uddanne.
19: Godt. Johnny Nim fra Det Faglige Hus.
14: I går var jeg glad. Nu er jeg rigtig, rigtig glad, fordi man kan høre på de repræsentanter, der kommer fra FH, de to stykker der. At
20: jeg er ikke fra FH. Jeg er kritisk journalist og faglig kommentator.
14: Ja, du er ansat på FH-medie.
19: Johnny, det står altså lige for din egen regning.
14: Ja, men okay. Men I lever i en anden tidsalder, det mener jeg, man skal prøve at få kigget på. Altså, nu kan vi for eksempel tage HK, som har fundet ud af det her med de høje kundigheder. Det går ikke. Og det er medført, at HK nu har en mellemfremgang, og det er sådan set det, vi prøver at provokere lidt til. Hvorfor pokker gør man ikke det de andre steder i FO-organisationer? Det er jo helt fuldstændig vanvittigt. Og vi ser koncentrerer sig meget en snak omkring overenskomster. Vi har 450 medarbejdere. Jeg kan da garantere for, at de ser da ikke bare glo ud i luften. De løser faglige sager hver eneste evig dag, året rundt 365 dage. Og det har I svært ved at forstå, at det kan lade sig gøre, men det er sådan set virkeligheden er. Og igen, som jeg har sagt tidligere, gå ind på Trustpilot og se, hvordan vi ligger i forhold til andre faglige organisationer. Og man kører meget med det der med overenskomst. Uha, det bruger vi så meget tid og så mange penge på. Vi har haft overenskomst i flere år med KA, hvor vi ikke havde brugt ret mange medarbejdere på at lave de overenskomster. Vi synes bare, at det resultat, der kom ud af, det var for dårligt, så derfor afbryder vi samarbejdet.
15: Ja, altså jeg brugte mange år på at lave en overenskomst, de selv siger, så dårligt, ikke gider at have den. Så det siger måske også noget om kvaliteten af det arbejde, der er blevet udført. Og for det andet, altså man kan jo godt købe en billig skjorte på Temu, men det er bare noget andet, end at gå til en skrædder og få den formsyet. Hvis man får en formsyet skjorte eller fagforening, der passer til ens fag, til ens uddannelse, til det arbejdsmarked, man går ind i, så er det klart, så koster det noget mere, for der skal uddannes tillidsrepræsentanter. Der skal tegnes overenskomster. Man skal spille en rolle i erhvervslivet for at sikre, at det er de rigtige kompetencer, som gør, at vi har et af de mest produktive og effektive samfund i hele verden. Alt det koster jo noget, Johnny.
14: Jeg er bare så ked af at høre det, du ser og siger. Du er med til en af dem, der ødelægger det hele for dansk arbejdsmarked. I bliver ved med at køre i nogle gamle normer, der var gældende for 100 år siden. kom nu op på hesten, og så deltag i en eller anden fornuftig dialog, og få en fornuftig snak om de her ting.
19: Godt.
14: Det der, det er ødelæggende for den fagbevægelsen.
19: Pernille Vermund, du står så og markerer hårdt.
18: Jamen, jeg synes det er brandærgerligt, at man ikke fra FH's side og fra sådan de røde fagforeningers side anerkender, at der er en udfordring. Vi står jo alle sammen her og hylder den danske model. Der er ikke nogen, der skal høre mig sige, at man ikke sparer nogen penge på at være dem, der ikke forhandler overenskomster. Selvfølgelig sparer man både medarbejdere og ressourcer osv., og det er da lettere alene at forholde sig til faglige udfordringer på baggrund af noget arbejde, som andre har lavet, end hvis man selv er inde og lave arbejdet og tager medansvar. Det er der ikke nogen, der hører mig altså modsige.
19: Så du helt
18: det er to ting.
19: Inden du når dertil, Pernille Lund, så lige kort. Så du anerkender faktisk det, der bliver sagt her med, at Johnny Nims medlemmer faktisk lukrerer på noget, som de røde fagforeninger har brugt penge og tid på.
18: Men det er derfor, de kan holde... vi jo alle sammen på.
19: Men det er måske også derfor, de kan holde prisen nede.
18: Vi lukrerer jo alle sammen på det, for at sige det, som det er. Altså, hvis man ikke er medlem af en fagforening, så lukrerer man også på det. Og på den måde vil jeg da opfordre alle til, og nu skal jeg ikke stå her og lyde som sådan en venstreorienteret, halvsocialistisk type. Men
19: er på vej op på ølkassen nu, eller hvad?
18: Men der er jo altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis man står mange sammen og kæmper for sine rettigheder, så er man stærkere, end hvis man er alene på nogle traditionelle fagområder. Det, der er udfordringen, det er, at vi har et arbejdsmarked, som ser helt anderledes ud i dag, end det gjorde før. Og det betyder også, at vi jo bevæger os mellem fag, at vi i højere grad sidder og forhandler vores egne vilkår, vores egne lønninger. Mange er selvstændige halvdelen af tiden, og så er de vikarer, og de er alt muligt andet. Og det bliver man nødt til fra fagforeningernes og fra fagbevægelsens side at anerkende og også sige, hvordan kan vi så sikre, at dem, der ikke passer ind i de traditionelle kasser, har en interesse i at organisere sig, uden at vi kommer og gør livet surt for de mennesker, som jo rent faktisk har stemplet ind i at organisere sig. Altså, vi risikerer jo, at man skubber folk helt væk fra at organisere sig, hvis man bruger de bøllemetoder, som vi har set på Bendix Tool, som vi ser hos en landmand i øjeblikket. Og det er ikke alle, der bruger bøllemetoder, men det der med at gå ind og blokere en virksomhed, som har overenskomst, hvor man er organiseret, og hvor medarbejderne ikke har bedt om, at der skal laves om på tingene. Det er ikke i orden.
19: Gitte, faglig kommentator af A4 Media.
20: Ja, altså vi har jo altså et moderne arbejdsmarked, og hvis du uddanner dig videre væk fra et fag til et andet, så kan du altså bare melde dig ind i en anden fagforening. Altså hvis du er medlem af 3F, og så tager en uddannelse og går fra ufaglært til for eksempel at være smed, så kan du jo altså melde dig ind i Dansk Metal, så let som ingenting. Så det er jo ikke den struktur, der er noget i vejen med overhovedet.
18: Nej, men du får det til at lyde som om, at alle tager en ny uddannelse, når de skifter fag eller skifter job. Og det var måske sådan, det var for 20 år siden. Sådan, se på unge mennesker.
20: Men arbejdsmarkedet er anderledes i dag, ja. Og sådan som jeg oplever de forskellige fagforbund, og her taler vi både Akademikerforbund og FH-forbund, så arbejder de jo alle sammen seriøst med, hvordan takler vi alle de udfordringer, der er i forhold til AI, i forhold til stress, i forhold til alt muligt. Så det er jo ikke sådan, at vi, eller at de forbund, der er hos AC og FH, altså de lever i fortiden. Tværtimod, så er rigtig mange i fuld gang med en fornyelse og nogle organisationsændringer.
18: Nå, det må man jo så spørge medlemmerne om. Altså, det kan man jo godt have, den følelse kan man jo godt have selv. Man
20: jamen, kan jo også der er jo medlemsfremgang, som Frederik også har konstateret. Nå,
18: konkret er min kritik over for 3F og 3F's bullemetoder. Og jeg står her ikke for overhovedet at tale organiseringen eller den danske model eller noget som helst ned. Jeg står her for at sige, hvis ikke man for eksempel i 3F forstår, at de metoder, man bruger, er med til at skubbe kunderne væk fra forretningen og også gøre det sværere for folk at se ideen i at være organiseret, jamen så risikerer vi alle
19: sammen. Og mens I alle har talt her, der har Christian Lyne Ibsen, som er centerleder ved Forskningscenter for Arbejdsmarked og Organisationsstudier, stået med fingrene op. Hvad siger du, Christian?
16: Nå, men jeg vil bare sige, at altså, vores studie af organiseringer, hvorvidt man vælger rød eller gul, viser jo også altså, lidt det, som Pernille siger, altså, at der er problemer med de unge i forhold til de røde, der er problemer i forhold til ufaglærte, og så er der dem, der skifter job ofte, og også fag ofte. Ikke? Så det er jo klart, at altså hvis, altså jeg vil heller ikke stå og sige, at de bare stod stille. Det har de virkelig ikke. Altså jeg har også forsket i, hvilke strategier de så gør for at revitalisere sig selv. Ikke? Så der sker rigtig meget. Og HK er måske dem, som er kommet længst i at finde en formel for, hvad de skal gøre. Men altså, der er selvfølgelig nogle problemer. Og der må man bare sige, at der har de gule jo vist, at det her med at være tværfaglige er en styrke for dem. Ikke? Altså, der er ikke den der klare kasse, du skal ind i for at kunne komme videre. Og det er jo også et udtryk for, at arbejdsmarkedet måske også i højere grad blevet fragmenteret, eller todelt kan man også kalde det, hvor der er nogen, hvor der virkelig er klar faglige tilhørsforhold, der er overenskomster, der er tillidsrepræsentant, der er der hele muligheden, ikke? Og så er der et arbejdsmarked, man kan nævne restaurationsbranchen, rengøring også, hvor der slet ikke er den der slags forhold, som gør, at det er nemmere for de røde fagforeninger at organisere. Og det er jo nogle realiteter, som selvfølgelig, som jeg ved, at de kæmper med i særdeleshed i 3F, fordi de har uden tvivl det sværeste arbejdsmarked at organisere. Det må man bare sige.
19: Jeg kan i hvert fald fortælle, at på vores, i vores sms

0: som eksempel, og hvis der var en kamp, som den klassiske fagbevægelse i den grad var bannerfører i, så var det kampen mod, at man fjernede store bededag. Det var en svinestreg, som jeg ikke håber, vi nogensinde kommer til at se igen på det danske arbejdsmarked.
1: Men det var jo en kamp, vi tabt.
0: Jamen, men det ændrer ikke på, at vi tog den, og det er jo en grundlæggende forskel på de gule og de røde. De gule ser stille til, mens at vi forsøger at gøre noget ved sagen. Og det kræver, at man dukker op, at man organiserer sig, at man melder sig ind i en fagforening. Der er ikke nogen organisation i FH, der synes, det var pænt, at man tog store bededag, som godt kunne tænke sig bedre forhold i fremtiden, så er det lige præcis, man skal melde sig ind i en fagforening, der kæmper en sag. Og apropos det her med, at du taler om det politiske indflydelse og så videre, altså eksempelvis med tilbagetrækning og pensionsalder, der kæmper vi i FH og i FH's medlemsorganisationer for, at man kan trække sig tilbage med værdighed, at man kan trække sig tilbage med kræfter nok i kroppen til at kunne løfte sine børnebørn, og at der er nogen, der skal kunne have ret til at trække sig tilbage før andre. Det er en politisk kamp, vi tager, som Johnny Nim også har afvist at være en del af.
1: Og det skal vi nok komme til lidt senere på den anden side af radioavisen. Her tager os bare lige kort den anden, der skriver her. Jeg er blandt andet medlem af Dansk Metal, og jeg sidder i bestyrelsen i to fagforeninger og elsker det. Derudover er jeg tillidsrepræsentant. Det er eddermame vigtigt, at vi har ægte fagforeninger, og jeg betaler dele med det, det koster, og er dygtige medarbejdere i fagforeningerne, som kan forhandle løn og arbejdsvilkår. Venlig hilsen, Rune Arnbjørn. Ja, jeg vil godt lige have haft en reaktion her i studiet, men vi har simpelthen ikke andet end 25 sekunder, så jeg tror simpelthen ikke lige, at jeg tør at åbne for en af jeres mikrofoner nu her, fordi radiovisen den afbryder altså os om et øjeblik. Men vi fortsætter på den anden side og diskuterer det danske arbejdsmarked og de danske fagforeninger. Så bliv ved med at ringe ind 70 21 19 19 eller send en sms til 12 12, så er vi tilbage på den anden side af radiovisen, der kommer her, hvor klokken den er 13.
2: Sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
3: Inde i DR Lyd, der kan du lige nu finde Iben Sarim 18 år efter. Her interviewer vært Iben Maria Søjden erfarne kendte mænd om deres liv og deres succes. For 18 år siden mødte hun den nemlig første gang i P3-programmet Iben Sarim. Og nu vender hun tilbage for at undersøge, hvordan tiden har formet dem, deres liv, deres karriere og deres måde at tænke på.
4: Nu er der så sket det her, at jeg er blevet 41 år og har fået børn og har levet af journalistikken siden, og mændene er for nogens vedkommende døde. Og for andres vedkommende, så er de gået fra at være på toppen af succes til at bakke ind i den tredje alder, mere eller mindre frivilligt. Men der er altså også nogen, som fortsætter ufortrødent, og jeg har lidt på fornemmelsen, B.S. Christiansen, at en af dem er dig. Eller hvad? Du vil ikke sige, at du er gået på pension?
5: Nej, jeg går aldrig på pension.
4: Jeg kan huske første gang, jeg mødte dig, som var endnu før 2009. Det var i Clement Kjærsgaard havde et talkshow. Og det blev startet op ude i DR-byen, som lige var blevet bygget.
5: Yes.
4: Efter TV-byen. Og der kommer du ikke på en eller anden måde. Kan vi ikke få fat i BS? Jeg var opliner på det her program. Hjælp Clement nogle ting. Vi kunne ikke få fat i dig, og nu skulle det altså gå live lige om lidt, og alt var rod. Passer det? Nu siger jeg frit for fantasien. Du kommer løbende ind i studiet på et tidspunkt lige op til sendetid, med mudder hele vejen op ad benene, har taget den ind over byggepladsen i Danmarks Radio, som dengang var sådan en kæmpe mudderhul, men som den jægersoldat, du er, kommer du ind med termokanden, du har fået dig en kop kaffe, hen over byggepladsen, uden hjelm og mudder til opvoksen, men selvfølgelig kommer BS frem til tiden. Koste, hvad det ville. Hvem har fundet på den her forkortelse, B.S. Christiansen? Jeg tænker på, har du været sådan en, der vidste, at du ville udtænke en persona?
5: Nå, overhovedet ikke. Altså, det stammede fra min tid i Jægerkorpset. Og der var min initialer jo, B.S. Christiansen.
4: Bjarne Slot Christiansen.
5: Ligesom en, der hedder T.H. Christensen, eller ja. F.J. Så vi hed ligesom vores initialer, og det var meget hurtigt, når vi kommunikerede os i B.S. og K.P. og
4: Hjemmesøjden sidder
5: ja,
4: her.
5: Ja, lige præcis. Så det var egentlig bare på den måde, at det startede, at jeg hed så på mit navneskilt, stod der B.S. Christiansen. Ligesom der stod også på de andre med deres initialer. Og så vil jeg sige, jeg opdager faktisk først en fordel. Jeg har egentlig aldrig tænkt over det, for at være helt ærlig. Men når vi så røg ud på internationale ting, og specielt når vi var i USA, så når man introducerede sig for hinanden for de andre specialstyrker, så kan det godt være nogen, der hedder

0: Jensen og Hansen og Poulsen, men jeg hed jo BS.
1: Mm.
0: Og i USA betyder BS jo noget helt andet. De må ikke sige nogle dårlige ord, så når de skal sige bullshit, så siger de, det er noget, it's some very BS.
1: Bullshit, Christ.
0: Så de synes, at det var sjovt, at der var en, der hedder BS.
1: Mm.
0: Og det gjorde jo så, at mit navn var jo let at huske.
1: Ja.
0: Så når de skulle henvende sig til os, så kunne de huske ham, der er BS, så henvendte de sig til mig. Det gjorde jo så, at... Ja,
1: at
0: så,
1: det blev hængende.
0: Ja.
1: Du er jægersoldat af uddannelse, men på et tidspunkt finder du ud af, at du også bliver en offentlig person. Bare lige helt kort, hvornår starter det her for dig?
0: Det kan jeg sådan set ikke rigtig huske. Men det startede jo med dengang, jeg var på cykelholdet med Bjarne Riis. Og vi byggede det cykelhold op der i starten af 2000.
1: Der var du blevet ansat til at hjælpe med at...
0: Ja, ja, det kan man sige. Jeg synes ikke selv, jeg er ansat nogen som helst steder, men jeg var en del af holdet.
1: Og hvad var din opgave?
0: For ja, min opgave nogen, var det her. At være med til at bygge det team op, som Bjarne Riis, han ringede til mig og sagde, skal vi lave verdens bedste cykelhold?
1: Mm.
0: Og så tænkte jeg, det er en god idé, det vil jeg gerne være med til. Og det gjorde vi så. Og så har jeg altid haft nogle ting, jeg gerne ville ud med, og det skete så, fordi jeg lavede meget tv bagom, med sikkerhed på tv-programmer, sikkerhed på spillefilm. Jeg har faktisk været med til at lave rigtig mange spillefilm, når de skulle sætte ild til ting og sager, der springte ting i luften, så havde de brug for en sikkerhedsmand. Så der blev jeg brugt med de kompetencer, jeg havde fra Jakobs. Og så pludselig så fandt vi på at lave et tv-program, lave nogle afvejeprogrammer. Og de første programmer, der havde jeg jo Anja Stensig med fra Alaska og helt ned til Nevadaørkenen, hvor jeg egentlig lærte hende at leve i naturen. Og så tog det simpelthen fart derfra.
1: Du har jo både den her soldaterfaglighed, og så er du jo en offentlig person. Og alligevel så kender vi dig jo ikke sådan ekstremt godt personligt. Du er faktisk en ret privat person, der du siger nej til mange interviews.
0: Ja, det lyder lidt krukket, men det gør jeg. Der er ikke ret meget, jeg siger ja til, faktisk.
1: Hvorfor?
0: Fordi jeg forsøger at sige ja til det, der giver mening for mig. Hvor jeg synes, at er det relevant, eller giver det mening, eller kan jeg være med til at påvirke et eller andet i en god retning, så siger jeg ja.
1: Mm. Hvorfor siger du ikke ja til det hele? Er du generet, eller?
0: Overhovedet ikke. Men jeg tænker rigtig meget over, hvad jeg bruger min tid på, og hvad jeg bruger mine kræfter på, og hvad jeg vil stille op til. Og det er også sådan meget i vores samfund, uden at lyde negativ, at der er meget af det. Hvis man stiller op til alting, så bliver det sådan drejet, eller fordrejet, eller misforstået. Og der er rigtig mange mennesker, de hører ikke ordentligt efter. Så de reagerer ofte på et eller andet ord eller en sætning, og så digter de egentlig deres eget, hvad skal man sige, hvad de så tror, hvad man mener, og så bliver det pludselig til en historie. Og de værste historier, det er dem, jeg kalder en ikke-historie. Så skal man til at forsvare noget, der ikke var rigtigt, og så bliver det noget værre rod.
1: Så du laver en del research, inden du ligesom begiver dig ud?
0: Ja, jeg mærker egentlig bare efter.
1: Mm. I det her program, BS, der forsøger jeg at finde ud af, hvordan tiden er gået for de mænd, som jeg mødte i 2009. Er der sket noget fra, man er på toppen af sin karriere, til man for nogens vedkommende går ind i den tredje alder? Eller er det ikke sådan, det udspiller sig? Som vi kan stå som yngre mennesker og tænke, når nu er han blevet 73, er han så på vej til at gå på pension, eller hvad sker der her? Hvordan har den udvikling været? Og så kommer jeg også til at spørge dig lidt ind til noget, som jeg ikke rigtig har hørt dig fortælle om, så meget, nemlig magtesløshed. Du taler jo rigtig meget om alt det, vi kan. Jeg vil gerne høre, hvordan du tænker, man kan takle, når man faktisk ikke kan. Altså, det uoverskuelige mørke, hvordan ser B.S. Christiansen på det? Med alle de redskaber og alt det, som du ellers fortæller os, at vi kan gøre brug af. Men jeg synes måske lige, vi skal høre et lille klip fra sidste gang, vi talte sammen for at høre, hvordan lød B.S. Christiansen for 17 år siden.
2: Ja, sådan et menneske. Hvis der er noget, jeg laver om, så laver jeg det om med det samme. Hvorfor går vi ind til nytår? Altså på en eller anden måde for mig er det sådan en... Det er faktisk et svaghedstegn at have nytårsforsætter. Nu må jeg ikke blive sur på mig derude, men det er sådan ligesom om at gå og vente til nytår for at få et nytår. Altså hvis man synes, man vil gøre noget ved noget, så gør noget ved det med det samme. Der er ingen grund til at gå og vente med det.
3: Så hvor mange nytårsforsætter tror du har på et år?
2: Det er hver dag. synes jeg faktisk, der er nogle ting, hvor jeg lige tænker sådan, ja, jeg skal gøre noget ved tingene. Det er jo meget nemmere. Det er samme som, vi gør, hvis man har nytårsforsætter og vender det om til et hjem, så ligesom vi starter med at gøre ren 1. januar. Altså, hvis der er strengt til at blive støvsuget, så skal jeg komme i gang. Hvorfor gå og vente? Altså, hvis der er et eller andet, man synes, man er ved at blive for tyk, eller man har armene ved at blive for tynde, eller man synes man ikke, man er sød ved folk.
1: Eller begge dele.
2: Lige præcis, så gør der noget ved det. Hvis man er rimelig bevidst om, hvad man går og gør i dagligdagen, så synes jeg også, det er små ting, man skal have fat i.
1: Så er det sådan mere overskueligt også?
2: Lige præcis. Og der nogle gange jeg er lidt bekymret, fordi jeg oplever ofte mennesker, der lader stå til. Og så er det først, når omgivelserne gør dem opmærksom på, at de skal gøre noget, de gør noget, eller når kroppen ikke kan længere, eller de begynder at få det skidt.
1: Ja, du er meget ambitiøs, jo, kan vi jo høre på, hvad du siger. Har du kunnet opretholde den her kadence af at vedligeholde og af hver dag og gøre noget lidt bedre, end man gjorde i går?
0: Det synes jeg. Du sagde før, noget med karriere eller være på toppen. Mm. Og så ligesom, fordi man bliver ældre, så kan man ikke... Så er man på vej fra toppen og ned efter. Altså, jeg har ikke været på toppen endnu.
3: Lyt til Ibens Harem 18 år efter. Det gør du inde i vores app DR Lyd. Nu er vi nået frem til en radioavis, og efter den, så fortsætter anden halvdel af dagens P1-debat. Og efter dagens P1-debat, så får vi genstart. Nu er klokken 19.
4: Mange danskere oplevede i eftermiddag det, som GEUS bekræfter, er det største jordskælv i 14 år i Danmark. GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, skriver, at jordskælvet havde en styrke på 3,9 med epicenter i Køge Bugt syd for København. Og det kunne man mærke både på Sjælland og på Fyn. I København blev Niels Christensen forstyrret i sin eksamenslæsning.
5: Jeg sad i min lejlighed og læste op til eksamen, og så begyndte det at ryste rigtig meget. Vi har sådan et boligbyggeri lige ved siden af, hvor vi bor, så tænkte jeg nok et eller andet derfor. Og så løb, og der skete en masse gruppechatten, så skrev drengen, der havde jordskælv.
4: Og i Rønninge mellem Odense og Nyborg måtte Jens Hus en tur ud af huset for at se, hvad der var sket.
6: Som sagt sidder jeg og tjekker e-mails, og så fornemmer jeg sådan ligesom et skrub i huset. Og umiddelbart så tænker jeg, om der er nogen, der har kørt på facaden, eller om døren var blevet smækket uhemmet hårdt i, eller et eller andet fra min nabo af. Og så kigger jeg så ud af vinduerne først derop. Og går så hernede bagefter for at tjekke, fordi jeg kunne ikke se noget derop. Og da der kun holder min bil hernede, så tænkte jeg, det virkede meget unaturligt.
4: Men selvom jordskælvets størrelse nok ikke kommer til at vække opsigt rundt i verden, så er det forholdsvis stort i dansk kontekst, det siger professor i seismologi ved Bergen Universitet, Mathilde Bødtger Sørensen.
7: For danske forhold så er et jordskælv med styrke 3,9 jo et stort jordskælv. Men hvis du ser på det i international kontekst, så er det jo stadigvæk et lille jordskælv.
4: Biogasselskabet Bigadagen slog i dag dørene op til et af de første CO2-fangstanlæg i verden, og anlægget ligger i Kalundborg og kan indfange CO2, gør det flydende og klar til at blive transporteret ud på havet, hvor det bliver lagret permanent i undergrunden. Og det er et vigtigt skridt i den grønne omstilling, selvom selve anlægget ikke rykker alverden ved det samlede CO2-regnskab, det siger DR klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
8: Det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagret nede i undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satser stærkt på, både i forhold til vores 2030-klimamål, men også længere ud i fremtiden, hvor vi engang skal faktisk lære mere CO2 i undergrunden, end vi udleder.
4: Og perspektiverne i teknikken er gode, for anlægget samler hele processen, lyder det fra Philip Fosbøl, der er professor på DTU Kemiteknik.
9: De bidrager til, at Danmark kan nå vores fælles klimamål om at blive klimaneutrale. De fjerner nok sådan en 5% af Danmarks CO2-udledning med CO2-fangst på sigt, som skal fjernes på den her måde. Og det er jo en meget vigtig øvelse.
4: I løbet af aftenen lidt blandet vejr med byer, stedvis måske med torden, og så perioder med en smule sol. Temperaturen falder ned mellem 8 og 12 grader.
10: Sinem Dybvad Demir, du er arbejdsmarkedets arbejdsmiljø- og erhvervsordfører for Enhedslisten, og så er du også uddannet faglært tjener. Dengang du arbejdede som tjener, var du så medlem af en fagforening?
11: Ja.
10: Overvejede du at melde dig ind i en gul fagforening?
11: Nej, jeg var medlem af en rigtig fagforening.
10: Hvorfor vil du ikke være medlem af en gul fagforening?
11: Fordi jeg synes, der er forskel på det produkt, du betaler for, så vil jeg hellere betale en lille smule mere og have en fagforening, der rent faktisk kan forhandle en overenskomst, som jeg kan stille spørgsmål til omkring overenskomsten, og i sidste ende også er klar på at trække det største våben, nemlig strejkevåbnet, og vise, at de er på min side.
10: Det faglige hus kan nu kalde sig for landets største fagforening. Det viser tal fra Danmarks Statistik, som lige er blevet offentliggjort. Med lidt over 200.000 erhvervsaktive medlemmer overhaler de altså den røde fagforening 3F, så nu er landets største fagforening en såkaldt gul fagforening. Vi diskuterer i dagens P1-debat, hvad det betyder for vores arbejdsmarked, hvis flere melder sig ind i en gul fagforening frem for en rød. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen tilbage til P1-debat. Og som jeg lige nævnte, inden vi gik på radioavisen, så vil jeg stadigvæk gerne høre fra jer, der lytter med, fordi ifølge Danmarks Statistik, så er næsten 2 millioner medlem af en fagforening i Danmark. Så jeg vil godt tænke mig at høre fra jer, der lytter med, hvilken fagforening er du medlem af, og hvorfor? Og hvis ikke du er medlem af en fagforening, så vil jeg også gerne høre, hvorfor du ikke er det. Du ringer ind på 70 21 19 19 eller sender en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum og så din besked. Og så tilbage til dig, Signe Dybvad-Demir, altså erhvervsordfører for Enhedslisten. Nu viser nye tal så, at det faglige hus kan kalde sig for landets største fagforening. Er det et problem, synes du?
11: Jeg synes, det er et problem, at de kan kalde sig selv for landets største fagforening, i og med, at jeg synes, fagforening bør være en beskyttet titel, hvilket vi også har haft et udspil om i Enhedslisten. Jeg synes, det er fint, at det faglige hus skriver med videre, at de eksisterer, men der burde være en større gennemsigtighed i forhold til, hvad det er for en type medlemskab, man får, og hvilken organisation, man betaler penge til.
10: Hvad er der galt med den måde, som det faglige hus opererer på?
11: De lukrerer på mange af de aftaler, som FH-fagforeninger har lavet og kæmpet for igennem over 100 år. Og det er jo det her med, hvis side er de på. For mig at se, så jeg elsker den danske model. Jeg synes, det er rigtig dejligt, når det er meget klart og tydeligt, hvem der repræsenterer arbejderne og hvem der repræsenterer arbejdsgiverne. Og der synes jeg ikke, at man har den klarhed, når det kommer til det faglige hus. Det synes jeg er rigtig ærgerligt.
10: Så du siger faktisk, at der er over 200.000 medlemmer, som støtter en fagforening, som i virkeligheden er på arbejdsgivernes side?
11: Det er i hvert fald en forening, der ikke er 100% på arbejdernes side, i og med, at de ikke opererer med en strejkekasse. De har ikke mulighed for sympatikonflikt, og i yderste tilfælde, så trækker de ikke strejkevåbnet, som jo er den største erklæring i forhold til, hvis side de på. Og jeg synes ikke, det er de 200.000, der er medlemmer af det faglige hus, skyld eller ansvar. Jeg synes, vi har et samfundsproblem og et problem i forhold til skiltningen af de forskellige organisationer og hvad det er, de kan tilbyde.
10: Men hvordan kan du forklare, at der er over 200.000, som har meldt sig ind hos Johnny Nim, når du til sydlandene siger, at de ikke repræsenterer arbejderne?
11: Der står, at de er en fagforening, og så står der en pris, og det er det, mange mennesker ser. Og heldigvis...
10: Du tror ikke, de er tilfredse med det produkt, de får?
11: Vi har set sager, hvor det faglige hus for eksempel har været nødt til at ringe til 3F og få vejledning i overenskomsten. Det kan være, at deres medlemmer ikke får den del at vide. Og jeg antager også, at det ikke er alle deres medlemmer, der får brug for fagforeningen. Det er jo lidt ligesom en forsikring. Men jeg synes, det er ærgerligt, at det ikke er tydeligt, hvad folk er meldt ind i. De må gerne eksistere. Jeg synes bare, det skal være meget tydeligt, hvilket produkt de så også kan tilbyde.
10: Og du er den overbevisning, at det kan arbejderne ikke selv godt finde ud af at skildre imellem, hvad det er, de får det ene og det andet sted?
11: Vi er ikke alle vokset op i hjem, eller har været så heldige at have en skolelærer, der har fortalt os om fagbevægelsens historie og forskellen på de traditionelle fagforeninger og de gule fagforeninger. Så jeg forstår godt, at mange synes, det er forvirrende. Jeg har selv været tillidsrepræsentant før, og der brugte jeg rigtig lang tid på at forklare forskellen. Og der synes jeg faktisk, det er fair, at nogen i 20'erne, der ikke kommer fra et hjem, hvor man taler om de der ting, ved det på forhånd.
10: Og hvad er det, du frygter, der kommer til at ske, hvis for eksempel Johnny Nims fra det faglige hus og hans medlemmer kommer til sådan at få, hvad skal man sige, større indflydelse på arbejdsmarkedet?
11: Altså i værste tilfælde, så er jeg bange for, at vi får et arbejdsmarked, der i højere grad ikke har overenskomster. Fordi det, der gør en overenskomst stærk, det er, at der er medlemmer organiseret i den overenskomstbærende fagforening. Og jeg er bange for, at vi når ud et sted, hvor det ligesom bliver den yderste konsekvens, at vi får et mere usikkert arbejdsmarked. Og der mener jeg faktisk, at det er et samfundsansvar, at hvis FH-bevægelsen har brug for lidt støtte for at komme på benene, så synes jeg faktisk, det er et samfundsansvar, også et politisk ansvar, at vi hjælper dem. Og det kunne for eksempel være ved at gøre fagforeningen til en beskyttet titel, eller se på
10: fradrag. Hvorfor er det ikke fagbevægelsens eget ansvar at sørge for at have den tilpas opbakning, som de skal bruge for at gøre sig gældende på arbejdsmarkedet?
11: Det er ikke fagbevægelsen selv, der sørger for, om ordet fagforening er en beskyttet titel eller ej. Det handler om lovgivning, og der må vi lovgivere ligesom tage det ansvar på os.
10: Johnny Nim fra Det Faglige Hus. Er det rigtigt, at hvis I får flere og flere medlemmer, så bliver arbejdsmarkedet også mere usikkert som lønmodtager?
12: Nej, overhovedet ikke. Altså, vi som jeg har nævnt flere gange, at vi vil arbejde for, at de områder, som bliver nævnt her, at dem tager vi fat i nu her, fordi når vi har en klar opbevisning fra FO, jamen, så bliver vi nødt til selv at gøre noget ved det, og vi kan ikke se, at vi overhovedet bliver begrænset i antallet af medlemmer fremadrettet. Vi synes, det er bedre, at FO ligesom kigger på deres egen ting. Jeg nævnte lige før med hensyn til HK, er en af dem, vi synes er et godt eksempel på, hvordan man skal gøre det. Der er alt for mange kongeriger inden for FO, og det er også derfor, de tager medlemmer. Det er jo ikke korrekt, når det bliver sagt, at de ikke tager medlemmer, og det kan man jo se på statistikken. FO tager medlemmer, og det er grund til, at de har alt for mange kongeriger rundt omkring. Men der har HK altså lært lidt at sørge for at tilpasse organisationen, så de kan komme med et fornuftigt kontingent. Det synes vi er rigtig, rigtig fint, at de kommer med et tilpasset kontingent, som eller man kan betale. Og så skal jeg lige rette Enhedslisten. Altså, vi har en konfliktfond. Vi er lige for øjeblikket bygget 20.000 kvadratmeter med et nyt kulturbyggeri i Esbjerg. Det er kun for konfliktpenge, vi bruger der. Så det er ikke korrekt, hvad du kommer med.
10: Hvad har de penge med en konflikt at gøre?
12: Jamen, det blev lige nævnt, for vi ikke har nogen konfliktkasse. Vi har en konfliktkasse. Det er det, vi bruger vores penge til, at det byggeri. Men når man kommer ud med nogle postulater, så skal man også kunne dokumentere det.
10: Undskyld, Johnny, jeg skal lige høre. I har en konfliktkasse, men ja. I bruger den på byggerier?
12: Jamen, altså, hvad tror du, de andre, der har en konfliktkasse, hvad de bruger dem til? For eksempel har vi...
10: Konflikter?
12: Ja, de har der pengene stående et eller andet sted. Det er ikke sådan, du tror, at de ikke har pengene stående et eller andet sted. De kan dækker da ikke ind med flere hundrede millioner i en kasse, vel?
10: Så det bliver brugt som investering, eller hvad?
12: Som giver ret til, at du kan hæve nogle penge, hvis du kommer i konflikt. Vi har været igennem flere konflikter i de år, vi har været, hvor vi har været nødt til at betale vores medlemmer konfliktpenge. Det er da ikke nogen hemmelighed, vi har det.
10: Godt, Signe Dybvad fra Enhedslisten.
11: Jamen, jeg blev egentlig glad for, at HK blev nævnt. Altså, der er jo den her kæmpe sag, HK havde for et par år siden med Big Bio, hvor medarbejderne på Big Bio rigtig gerne ville have en overenskomst. Det ville arbejdsgiver ikke. Så havde HK jo lavet deres hjemmearbejde, organiseret en masse i Big Bio, så kunne de sende et strejkevarsel. Og det var det strejkevarsel, der gjorde, at Big Bio i sidste ende indgik en overenskomst. Og det er det våben, jeg taler om, at fagforeningen er villig til. Men
12: det vil vi da også gerne bruge. Altså, hør, vi går ind for den danske model. Det er helt misforstået, det vi ikke går ind for. Vi går 100% ind for den danske model. Så hvis der skal konflikt til, det er jo derfor, vi har en konfliktkasse. Så det er ikke korrekt, at du siger, at vi ikke har en konfliktkasse. Det har vi. Vi bruger den så til at investere i ejendom til vores egen medarbejder. Og hvis der er, vi har brug for pengene, så trækker vi bare pengene ud igen.
11: Må jeg spørge, hvornår I har benyttet jer et strejkevarsel?
12: I sidste gang, der var gærkonflikten, der havde vi der rigtig store omkostninger. Det er ikke sikkert, du kan huske det, men der var noget, der hed en gærkonflikt en gang. Der brugte vi mange penge på det.
10: Og det skal jeg virkelig undskylde, Johnny. Jeg kender heller ikke lige til den der gærkonflikt, men det kan måske være, at Christian Yne Ibsen her, centerleder for arbejdsmarked og organisationsstudier, måske kender noget til det.
13: Jo, men hvis Johnny refererer til gærkonflikten i 98, så er det jo så tilbage der, ikke? Og det er jo ligesom, der er to slags konflikter. Der er dem, der handler om overenskomstforhandlingerne, altså når man har interessekonflikter, og hvor man ja, i sidste ende, så trækker konfliktvåbnet, ikke? Og det kan være lockout eller strækker i 98, hvor det er så stor konflikten der, som endte i et regeringsindgreb. Men det andet konflikt, det er, når der ikke er nogen overenskomster, og det er jo så på arbejdspladsniveau eller virksomhedsniveau, hvor man så netop trækker konfliktvåbnet, og det kan være blokader, det kan være sympatikonflikter og så videre, ikke? Og det er jo så det, at man så også kan bruge konfliktfondene til at støtte op omkring indkomsterne for dem, der så ikke får indkomster.
10: Og det er helt normal praksis?
13: Det er fuldstændig almindelig praksis, og Bendix Tools blev nævnt her af Pernille, ikke? Og det er jo så også der, hvor sympatikonfliktvåbnet bliver brugt af 3F til at sige, jamen, så skal vi gøre det lidt sværere for den her virksomhed at drive virksomhed, fordi vi gerne vil have overenskomsten.
10: Og er det helt normal praksis også, at de der konfliktkasser er investeret i forskellige ting, frem for man har dem stående?
13: Det må du faktisk spørge Gitte om, fordi det har jeg ikke siddet og forsket i, men det tror jeg, det er, ja.
10: Okay. Jeg kunne godt lide... Jeg er gitteret for E4 Media.
14: Det undrer mig, at Johnny Nim, han bruger sine mange millioner, alle de penge, han får ind fra kunderne, på at bygge højhuse i Esbjerg og nye domiciler til sine medarbejdere, i stedet for at bruge pengene på at gå ud og tegne overenskomster og bruge alle de våben, der er i værktøjskassen, blandt andet konflikt. Og det gør han jo ikke, og han taler om at FH-fagbevægelsen skaber et usikkert arbejdsmarked, ødelægger fagbevægelsen, ødelægger det danske arbejdsmarked. Hvad er det konkret, at Johnny Nim han selv gør for at skabe et sikkert og trygt arbejdsmarked derude?
10: Johnny Nim?
12: Jamen, vi rækker hånden ud til FH for 10. gang i dag, og vi kan konstatere, at det vil man ikke. Så går vi selvfølgelig i gang med de ting, og det er derfor, vi andet har nogle penge stående, sådan så vi kan bruge til de ting. Det er jo ikke unormalt, at en fagforening har penge stående i ejendom eller andre ting. Det kan du da kun bekræfte.
10: Men jeg skal forstå det sådan, Johnny Nim, at tanken er nu, at I har tænkt jer på nogle af de her områder her, hvor du siger, at I er meget højt repræsenteret. Der har I tænkt jer nu at gå ind og begynde at tegne overenskomster.
12: Det er korrekt.
10: Giv det.
14: Og hvor hurtigt kommer det til at gå, Johnny Nim? Fordi altså, den mulighed har du jo haft i årtier. Hvis du virkelig ville, og det virkelig betyder så meget for dig at tegne de overenskomster, så kunne du jo have gået ud for længe siden og tegnet overenskomster på hotel- og restaurationsområdet, på landbrugsområdet, inden for servicefag. Men der har du jo så, altså som jeg ser det som faglig kommentator, så har du jo sovet i timen, og i stedet for at skælde FH ud over, at de ikke vil lukke dig ind, så kunne du jo have gjort dit arbejde bedre selv.
12: Jeg har ikke sovet i timen. Vi er oppe på et antal medlemmer nu, som gør, at vi har en forpligtelse til at sørge for, at de ting bliver løst. Hvis du kigger lidt på historien, så har vi jo ikke lagt på de mellemtal før i tiden, og der skal der være en vis vægt ved at kan gå ud og lave overenskomster. Det har jeg som sagt minimum af 60%, det skal være det område.
14: Ja, men det har Christian Lyne jo tidligere i udsendelsen sagt, man ikke behøver at have 50%, og nu siger du, man skal have en vis vægt. Du har 200.000 medlemmer.
12: Men prøv, skal du jo ikke blande dig i, hvad vi har som mål. Vi har som mål, at vi skal have 50% inden for området. Det har vi lige om lidt for de tre områder, jeg har nævnt.
10: Okay, og i den forbindelse, Johnny, så kunne jeg også se, at I sendte jo en pressemeddelelse ud i forbindelse med, at de her tal fra Danmarks Statistik blev offentliggjort, og der skriver I jo fra det faglige hus, at nu kunne I godt tænke at have lidt mere indflydelse også, blandt andet for eksempel at skulle være med, når der er trepartsforhandlinger. Hvorfor det?
12: Jamen altså, nu kan vi tage for eksempel Lærernes Hovedorganisation, som har 114.000 medlemmer. De er repræsenteret der. Jeg mener med det her, vi er repræsentative nu med alle de medlemmer, vi har. Og det er da klart, at vi vil da arbejde politisk på, at få indflydelse den vej igennem. Og det er da sådan faktisk, i dag har vi repræsentanter over at besøge nogle forskellige politiske partier. Og vi vil også gerne lige have Værmund også med, men nu kan man jo ikke i dag, så derfor finder vi nok en anden dag til det.
10: Og det er jeg glad for lige for nu i hvert fald, at hun står her i stedet for at holde møde med. Det må vi jo klare på et andet tidspunkt også. Men først og fremmest, så kunne jeg bare tænke mig at spørge dig, Pernille Værmund, som erhvervsordfører for Liberal Alliance. Skal Johnny...
15: Jeg er ikke erhvervsordfører længere. Gud, det er fuldstændig glemt.
10: Ja, det har jeg præsenteret dig som for...
15: Jeg kan godt huske det, men det er først nu, det går op for mig. Der har jo været et valg, og jeg har fået nye ordførerskaber. Jeg står her som beskæftigelsesordfører.
10: Beskæftigelsesordfører, ja. Undskyld. Ja, det er også min fejl. Det skal jeg også tjekke op på. Skal Johnny Nims medlemmer i det faglige hus være repræsenteret ved trepartsforhandlingerne?
15: Jeg vil ikke sådan stå her og tage stilling til, hvilke fagforbund, der skal være med, og hvilke, der ikke skal være med. Men jeg synes, det er helt rimeligt og rigtigt, at man giver adgang til at stemme til organisationer, som som repræsenterer mange medarbejdere. Og jeg synes også, det er rimeligt at sige, at når nogle af de gamle, for eksempel 3F, bliver medlemmer, så på et eller andet tidspunkt, altså man kan jo ikke holde fast i, at det er en specifik organisation, bare fordi de altid har været der. De bliver jo nødt til at være repræsentative. Nu siger jeg ikke, at 3F har blevet så mange medlemmer, at de ikke længere er repræsentative. Men det her bliver jo nødt til at være, altså på en eller anden måde, også følge med tiden. Og vi kan jo ikke lave monopollignende tilstande i forhold til, hvem der får hvad skal man sige, adgang. Så er man en stor, nu kan vi kalde det organisation, eller fagforening, eller hvad vi vil kalde det, repræsenterer man mange medlemmer, og vil gerne forhandle overenskomster og forhandle overenskomster, vi kan tage Krifa, jamen så er det da klart, at så har man jo også en rolle at spille politisk, og så skal det jo ikke være sådan, at det kun er de klassisk socialdemokratiske eller socialistiske.
10: Men du kan ikke svare ja eller nej på, om de skal sidde med ved trepartsforhandlingerne?
15: Jamen, det er jo ikke, altså, jeg skal jo ikke være den, der bestemmer, om det ene eller det andet fagforbund.
10: Men synes du, de repræsenterer rigeligt nu her til, at man godt kan diskutere i hvert fald, om de har en berettigelse ved trepartsforhandlingerne?
15: Ja, det synes jeg godt, man kan diskutere. Jeg synes også, man skal diskutere om dem, der sidder med. Altså, det er jo desværre sådan, at der også er noget økonomi forbundet med forholdet mellem politikere og fagforbund, ligesom der jo også er økonomi forbundet med forholdet mellem arbejdsgiverorganisationer og politikere. Og i det kan man jo godt som medarbejder tænke, jeg er borgerlig, jeg vil gerne organiseres, men jeg vil ikke organiseres i et fagforbund som for eksempel 3F, der bruger penge på at støtte Socialdemokratiet. Hvad gør man så? Mm. Altså, så der er jo en masse ting i det her, som på en eller anden måde, vi har ikke det samfund, man havde for 50 år siden, hvor alle, der var arbejdere, stemte rødt. LA er jo et af de største arbejderpartier, hvis ikke det største, blandt unge mennesker i dag. Og det vidner jo om, at der er nogle mennesker, der er på vej ud på arbejdsmarkedet, som jeg jo synes skal organisere sig for at stå stærkest muligt i forhandlinger osv., men som ikke kan se sig i organisationer, okay, som for eksempel støtter Mette Frederiksen og Venstrefløjen.
10: Signe Dybvad-Adimia fra Enhedslisten. Hvad siger du? Altså, skal det faglige hus have en plads ved trepartsforhandlingerne?
11: Jeg synes, det skal være meget tydeligt i trepartsforhandlingerne, hvem de tre parter repræsenterer. Og i og med, at jeg ikke synes, at det er tydeligt, om det faglige hus virkelig i sidste ende kærer sig om at forbedre vilkårene for lønmodtagerne, så synes jeg ikke, de er repræsentative for på vegne af lønmodtagerne. Altså nu lige før, der spurgte jeg, hvornår der sidst var lavet en strejke, så fik jeg et svar i forhold til noget, der var sket i 98. Jeg tænker på måske noget inden for det seneste år. Derudover så kan man også tale om opsøgende arbejde. Hvem er det i sidste ende, der laver det arbejde?
10: Men er det nødvendigvis et succeskriterie, at man har strejket? Altså, er det nødvendigvis et succeskriterie?
15: Nej.
11: Nej, men her taler om, hvem der tør at tage de metoder i brug, der gavner arbejderklassen. Hvem er det, der laver det opsøgende arbejde og finder ud af, at der er nogle migrantarbejdere bagerst i svinestallen, der bliver udnyttet? Det er FH-fagbevægelsen, mens vi hører, at der er gang i byggeriprojekterne over i det faglige hus. Så jeg synes ikke, det faglige hus alene på baggrund af deres antal medlemmer kan kaldes repræsentativ. Jeg synes, vi skal kigge på at gøre fagforeningen til en beskyttet titel. Og efter det er sket, hvis de så stadig har flere medlemmer, så kan man måske tale om det. Men jeg synes ikke, man kan tale om det på nuværende.
10: Godt. I andre, I får også en kommentar lige om et kort øjeblik. Vi skal lige hilse på Rasmus Askholm først, som har ringet ind til os fra København. Velkommen til, Rasmus.
16: Ja, goddag. Tak skal du have, du.
10: Goddag.
16: Jamen, jeg er fagforeningsmand, men jeg vil også lige sige, at jeg kan sgu godt hylde ham, Johnny, lidt og hans innovative tankegang i at skaffe nye medlemmer. For det er ligesom det, der er problemet med FH, det er, at nu vil jeg gerne lige sammenligne det med Damernes Magasin fra Matador, ikke? Altså, vi har den gamle butik, som er de eneste, der sælger produktet i hele byen. Og en dag, så kommer der noget konkurrence på den anden side. Og problemet med Damernes Magasin, det var jo, at de havde skide godt produkt, skræddersyet tøj, men de kunne ikke finde ud af at sælge det i forhold til ham, den anden, som havde et dårligere produkt. Og det er det, FH har nu her. De har pissegodt produkt, men de kan ikke finde ud af at sælge det. Det kan Johnny.
10: Så du sammenligner lidt Johnny her med Mads Gjern, eller hvad?
16: Ja, jamen, måske kunne løsningen være, at vi får Johnny til at være formand for FH. Han kan jo finde ud af det. Han kan skaffe nye kunder. Problemet med FH er jo også, at man kører med den der gamle, der er metaltræthed. Man har en eller anden manglende nyudvikling.
10: Mm. Rasmus, hvad laver du selv til daglig?
16: Jeg er bygningsmaler.
10: Du er bygningsmaler, og, er du medlem af en fagforening?
16: Ja, det er jeg.
10: Er du medlem hos Johnny?
16: Nej, det er jeg ikke.
10: Nå, hvorfor ikke
16: det? Et af de problemer, det kommer blandt andet til udtryk, kan man sige, på 1. maj, hvor man kan sige, jamen, så jeg kan altid ind i Fælleparken og demonstrere for Donna Martin. Det er en anden historie. Men der kan man se, for eksempel, så er der tre kommunistiske partier, og der er Fri Palæstina, men de har måske ikke lige forstået, at en håndværker i dag stemmer på Nye Borgerlige og Liberale Alliance. Nogle stemmer måske endda Stram Kurs og så videre. Hvor er det henne? Det er top-down-modellen, hvor man siger, at det er sådan her, det er at være arbejder i dag. De kommunister og det Enhedsliste.
10: Så du synes, de har en for politisk slagside, eller hvad, når det kommer til Christiansborg-politik, eller hvad?
16: De har en manglende forståelse for, hvad en håndværker er i dag, og de har en manglende forståelse for, ud og sælge deres produkt, for vi er meget større end bare kommunister og Enhedsliste.
10: Men hvorfor er det, du så stadigvæk er medlem af 3F?
16: Ja, nu er jeg ikke medlem af 3F, men jeg er medlem af under F. Jamen, fordi det er jo et pissegodt produkt, og jeg vil gerne være med til at prøve at ændre det så godt som muligt. Men jeg har det også sådan lidt, at som om jeg er på Titanic, og det er mig, der opdager, der er hul i skroget, så løber jeg op til kaptajnen, og besætningen siger, der er hul i siden skibet, og vi er i gang med at synke, så er der siger, at vi synker aldrig, vi er synkefri. Okay. Og så kan jeg bare sætte mig i baren og nyde udsigten, mens spisen går nedad. Ikke? Men jeg vil gerne prøve at ændre noget. Men hver gang man kommer med nogle gode idéer, så det kan vi ikke, sådan noget gør vi ikke. Og så kommer der nogen bagefter, klapper om på skulderen og siger, alt det, du siger, Rasmus, det er også nogle forslag, vi har kommet med, og det bliver stemt ned hver gang.
10: Godt. Signe Blibler Demir fra Enhedslisten. Kan Rasmus her have en pointe i, at der måske også er noget politisk slagside i nogle af de her fagforeninger, som gør, at de blå vælgere for eksempel ikke kan føle sig repræsenteret i fagbevægelsens hovedorganisation for eksempel?
11: Altså, de forskellige kurser, jeg har været på, der har der været blå vælgere med, men jeg kan sagtens følge tankegangen. Nok især den del om at prøve nye metoder af, og jeg synes, det var en frisk og dejlig sammenligning med Matador, der kom. Og det er jo også nogle af de ting, man selvfølgelig skal kigge på. Jeg prøvede at se på det på, hvordan vi kan gøre noget politisk og samfundsansvar. Og det var derfor, jeg tog de her eksempler med beskyttet titel og fradrag og investering i forhold til at lave en pulje til skoletjenesten, så fagbevægelsen i højere grad kan komme ud på skolerne, så det bliver en del af ens grunduddannelse. Men derudover så er FH jo også nødt til at se indad. Måske se på de kurser, de tilbyder deres tillidsvalgte, og se på, nu har jeg jo selv taget flere af deres kurser for mange år siden. Puha, jeg synes godt nok, det var lidt gammeldags. Jeg var jo selv i starten af 20'erne, da jeg tog dem. Der kunne jeg da godt have tænkt mig, at det var lidt friskere og lidt sjovere. Så jeg ikke kun var drevet af det ideologiske for mit vedkommende, men også bare alt muligt andet.
10: Så FH trænger måske også til at få ansat Johnny Nim måske et eller andet sted, som kan hjælpe med at sælge produkter lidt bedre?
11: Jeg ved ikke, om jeg er enig i, at det skal være, lige præcis skal være Johnny, fordi jeg kan godt lide, at man også holder fast i nogle af de andre ting. Men jeg synes fornyelse. Og også plads til flere fra de yngre generationer. Mm. Det synes jeg er et kæmpe problem.
15: Nå, men altså, det siger
10: jeg skal også lige hurtigt sige, at Rasmus han står altså på byggepladsen. Det er derfor, der er sådan lidt, der er sådan lidt larm i baggrunden.
15: Det er rart at vide, at der er nogen, der er produktive, mens vi andre bare står her og snakker. Jeg synes jo, det taler for sig selv, at vi har en udfordring. Og jeg synes også, det taler for sig selv, at når 3F taber medlemmer, og de bliver ved med at insistere på, at det er andres skyld, eller at nu skal der politiske indgreb til for at beskytte det, som er sådan nærmest monopollignende tilstanden efterhånden for 3F, så har de simpelthen ikke erkendt, at de er ikke fulgt med tiden. Og hvis man hylder den danske model, hvis man gerne vil, at vi har medarbejdere, som også har en stærk stemme over for arbejdsgivere i fremtiden, og vi ikke skal have politisk indblanding, og vi ikke skal have EU til at rulle ind over Danmark med alt det skrammel, der kan komme fra EU, så bliver man nødt til fra 3F's side, for det første at erkende, at man har en udfordring, for det andet at benytte sig af sine konfliktredskaber på en måde, som ikke skaber de her ret voldsomme situationer, for eksempel på Bendix Tool, eller hos landmanden, der nu lige om lidt skal hælde sin mælk ud, på trods af, at hans medarbejdere er organiseret, han er organiseret, og det er anerkendt, også af højesteret eksempelvis.
10: Rasmus Askholm, jeg vil sende dig tilbage på byggepladsen.
16: Tak skal du have, du. Ja, det er godt.
10: I lige måde. Tak for at ringe ind til os. Gitte Redder, faglig kommentator på A4 Media. Det her med, hvorvidt at det faglige hus bør være repræsenteret ved trepartsforhandlingerne. Hvad siger du til det?
14: Det mener jeg egentlig ikke, at de skal, fordi det er ikke alene volumen, der skal være adgangsbillet til trepartsforhandlinger. Det handler også om, at man har nogle overenskomster, og at man via overenskomsterne jo kender forskellige fag og brancher, og dermed også kan spille ind i en trepart på en helt, helt anden måde, end jeg formoder, jeg ved det selvfølgelig ikke, men jeg formoder, at Johnny Nim vil kunne. Men det er jo sådan, at hvis Dansk Sygeplejeråd, eller Dansk Metal, eller et andet fagforbund deltager i nogle trepartsforhandlinger via FH, så ved de præcis, hvor skoen trykker. inden for den branche, og kan dermed bidrage på en helt anden måde, end Johnny Nim ville kunne. Så nej, og noget helt andet, det er, at Johnny Nim, han sukker efter at komme med til trepartsforhandlinger og få åbnet dørene til Christiansborg. Men hvor har Johnny Nim været? Hvor har det faglige hus været i hele den debat, vi har haft om tilbagetrækningsordninger, om stressepidemi, om AI og hvad den kommer til at betyde for vores arbejdsmarked? Altså, der er det faglige hus jo fraværende i samfundsdebatten. Hvorfor skulle de så ind til trepartsbordet?
10: Johnny Nim, er I fraværende i den offentlige debat?
12: Overhovedet ikke. Vi har vores daglige gang på Christiansborg af forskellige politiske partier. Dog ikke Socialdemokratiet og Enhedslisten, men vi har da stor kontakt til forskellige borgerlige partier.
10: Og så men hvornår har du sidst sagt noget i den offentlige debat, Johnny Nim, om nogle af de ting, som er gittereret lige nævner her?
12: Vi kan ikke komme igennem med nogle af de ting. Det er kun, når vi bliver Danmarks største, vi kan komme igennem, og det har vi så gjort til rigelighed. Jeg vil bare lige sige til Enhedslisten, der er altså noget af det her EU, hvis der er, man gennemlærer beskyttede titler og sådan ting. Man må ikke forskelsbehandle, og det er jo ikke noget, der har gang på jorden, det du kommer med blandt andet med kontingenter og med enhedsnavn på fagforeningen. Det har ikke engang i EU, og det bliver omgående.
10: Og Johnny Nim, hvis du vil blande dig i den offentlige debat, så har du jo nu mit telefonnummer i hvert fald, så ringer du i hvert fald bare altid. Christian Lyne Ibsen, her til sidst, lektor ved Forskningscenter for Arbejdsmarked og Organisationsstudier. Er der noget til hindre for, at Johnny Nim og hans medlemmer kan sidde med ved trepartsforhandlingerne?
13: Nej, ikke formelt, men altså, jeg tror, kalkylen for en politiker vil jo være, hvad kan du tage med til bordet, hvilke ressourcer har du, hvilke ting kan du tilbyde, og der må man bare sige, at det at have overenskomsterne er ligesom det vigtige. Det er der, du kan skrue op og ned for ting. Hvis du sidder med i uddannelser, så er det der, du kan skrue op og ned for ting. Så det er der, jeg tror, at politikernes kalkyl er, jamen, jo, det er jo fint, de har mange medlemmer, men hvad kan de tilbyde os som politikere, hvis vi skal lave nogle byttehandler i trepartsaftaler? Og der tror jeg, at KRIFA, fordi de har overenskomster, er lidt mere relevante, desværre.
10: Det blev de sidste ord i dagens PET-debat. Tusind tak til alle sammen for at bidrage. PET-debat er tilbage igen i morgen samme tid. Tak fordi I lyttede med.
3: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
17: Børshus slagter dansk igen.
18: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde.
19: Det bliver blodet.
3: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
20: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
21: Stort spørgsmålstegn.
22: Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
23: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
3: Sorte tal.
24: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
3: Lyt med på P1 og i DR Lyd. To af verdens mest magtfulde mænd har siddet over for hinanden i en spektakulær retssag, hvor vilde anklager om løgne og undergangsfortællinger er gået hånd i hånd. Elon Musk og Sam Altman har nærmest kæmpet om retten til at kontrollere fremtidens kunstige intelligens. I denne omgang tabte Elon Musk, men retssagen har også efterladt verden med et sjældent og noget for uroligende indblik i, hvordan techbranchens absolute top tænker. Og vært på DR's tech-podcast Prompt, Marcel Mirsaifart, fortæller i dagens genstart om to mænd, der er overbevist om, at det er dem, der skal redde menneskeheden fra deres egen teknologi.
25: Okay, så under den her retssag, der har vi altså de her to tech-titaner, der i bund og grund bare kalder hinanden for løgnere.
26: Mm.
25: Hvem vil du så sige, der sluppet bedst af sted sådan, i forhold til det offentlige omdømme, i forhold til det offentlige billede af dem, af de her to mænd?
26: De er begge to sluppet dårligt fra den her retssag. Det ser rigtig skidt ud. Og man tænker, der er der ingen af jer, som skal have så meget magt til at definere vores fremtid.
25: Det er din mavefornemmelse.
26: Nej, det er min mavefornemmelse.
25: De skal fandme ikke redde din verden.
26: Hvis folk går rundt og tænker, at jeg er Musk og Altman, men det skal nok gå det hele. Så vil jeg lige tænke mig om en ekstra gang.
27: Let's stick with California and this, a blockbuster trial.
28: It could completely change the future of the AI landscape and could potentially change the future.
27: The future. We want to talk now about what happened in federal court.
29: Over de seneste tre uger har Elon Musk og Sam Altman, to af verdens mest magtfulde mænd, siddet over for hinanden i en spektakulær retssag, hvor vilde anklager om løgne og undergangsfortællinger er gået hånd i hånd. Sat på spidsen, så har de kæmpet om retten til at kontrollere fremtidens teknologi, kunstig intelligens. I den her omgang tabte Elon Musk. Men retssagen har også efterladt verden med et sjældent og et noget foruroligende indblik i, hvad tech-branchens absolute top tænker.
0: There were some fireworks in court.
29: Centreret omkring to mænd, der ikke kan udstå hinanden. Og to mænd, der begge er overbeviste om, at det er dem, der skal redde menneskeheden fra deres egen teknologi. Og dem handler Genstart om i dag. Jeg hedder Simon Stefanski. Velkommen til mig selv.
26: Mange tak.
29: Min gode kollega og radionabo op på redaktionen jo fra Prompt.
26: Det er altid hyggeligt.
29: Og vi skal selvfølgelig lige have fuldt navn og titel på. Manden i stolen over for mig er Marcel Mirzaifat. Og jeg sidder i din stol i dag. Du plejer at sidde med Henrik Mølke over for dig.
26: Jeg plejer at sidde derovre og styre knapperne, ja.
29: Vært på DR's AI og tech-podcast Prompt. I sidder og griner af AI-chatbotter, og du driller hele tiden Henrik Mølke. Så vil jeg bare sige her. Ja. Du kan ikke slippe afsted med den slags her genstart.
26: Er det rigtigt? Ja. Nå, jamen, så lad os prøve uden det så.
29: Ja. Nu er det en saglig gennemgang af en kæmpe stor spektakulær sag.
26: Ja, det er vel årtidets retssag på en eller anden måde, ikke? Altså, vi har to personer, der virkelig hader hinanden. Altså sådan oprigtigt, ikke? Jo. Alt vasketøjet bliver hængt ud nu, og vi får se interne mails, og så er det jo også bare, det handler om den teknologi, der måske er den vigtigste siden internettet. Altså, der er nogen, der siger, lige så vigtigt som julet.
1: I think AI is one of the biggest threats. So, I mean, we are for the first time we have a situation where there's something that is going to be far smarter than the smartest human.
29: Man kunne måske godt sige, at der ikke var behov for en introduktion af lige præcis de her to mænd. Men lad os tage den for en god ordens skyld. Elon Musk, manden, som er sagsøger. Hvad er vigtigt at vide om Musk i relation til den her sag?
26: Altså, de fleste kender jo Elon Musk. Ejer Tesla, ejer SpaceX, ejer de sociale medier X. Måske mest relevant i den her sag, så ejer han også det firma, der hedder xAI, som er en konkurrerende chatbot. Konkurrerende AI-selskab til OpenAI. Og ChatGPT, nogen kender måske den chatbot, der hedder Grok.
29: Og hvis man siger, at hans AI, Grok, er en personificering af ham. Kan man godt lave den oversættelse? Er personen Musk, synes du, til hans AI?
26: Det synes jeg 100% man kan. Det er jo lidt ligesom ChatGPT på steroider, ikke? Altså, alle de ting, man ikke må, eller i hvert fald måtte i ChatGPT, dem må man godt over hos Grok. Den har rost Hitler, for eksempel.
1: Today the commission is opening an investigation into Grok.
26: Der er ikke de store grænser der.
1: Anti-Semitic content. We have seen non-consensual deepfakes of women, and we have seen child sexual abuse material.
29: Okay, Elon Musk har vi altså som sagsøger i den her sag, verdens rigeste mand, og han anklager altså Sam Altman for at være en kæmpe løgner.
26: Ja.
29: Hvem er Sam Altman? Ham, der sagsøges her.
26: Han er en fuldstændig altoverskyggende hovedperson inden for kunstig intelligens. Altså, det er helt klart den mand, vi har talt mest om i Prompt.
1: My worst fears are that we cause significant. We, the field, the technology, the industry, cause significant harm to the world.
26: Var ham, der sparkede i gang, startede OpenAI i 2015, og været i spidsen for det lige siden.
1: I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong.
26: Han lancerede OpenAI som det her firma, der skulle være til gavn for menneskeheden, og ikke så meget andet end det. Altså, de ville lave kunstig intelligens på en sikker måde, der var til gavn for mennesket. I starten, der talte vi meget om det her begreb, der hed effective altruism. Altruisme er det her med, at man gør noget, som har gavn for andre, uden at tænke på sig selv. Noget af den stil. Det blev der talt rigtig meget om i starten, og det var ligesom det, der gennemsyrede den person, vi lærte at kende i 2023, ikke? Og så er han jo prepper.
29: Ja, okay.
26: Virkelig prepper.
29: Og det er de jo alle sammen, er det ikke, de der?
26: Jo, det får vi jo selvfølgelig at vide, vi alle sammen skal, men han er sådan en seriøs prepper. Altså, han har pistoler og guld og et privat fly og en grund i Big Sur, som han kan flyve hen til, hvis det hele går galt. Hvad han jo frygter, at det gør.
29: Og så lad os lige få sat dem i rum sammen. Hvornår møder de her to hinanden? Hvornår begynder de at lave forretning sammen, Musk og Altman?
26: Som jeg forstår det, så starter deres eventyr sammen i 2015. Altman skriver til Musk og foreslår, at de stifter et AI-lab, som sådan et slags Manhattan-projekt for kunstig intelligens.
25: Okay, de ved godt, de skal opfinde noget kæmpestort.
26: Ja, de er jo lang tid foran. De har set, hvad der er i gang. De kan se det, der på vej. Og på det tidspunkt, der er frygten, at det er Google, der løber med det hele. De skal ikke have lov til at vente her kapløb. Det skal vi. Og det skal gøres på en sikker måde. Så de opretter det her lab. Og Musk, han putter 38 millioner dollars i, er kommet frem i retssagen her, og det svarer til, ifølge ham, 60% af den tidlige finansiering, de har.
25: Okay, så Elon Musk, han investerer millioner i Sam Altmans AI-baby. Ja. Hvad er præmisserne for den her investering?
26: Jamen, præmissen er jo, at det er non-profit. Vi skal gøre det her for menneskeheden. Og de kalder firmaet OpenAI,
25: ja,
26: fordi kildekoden skal være åben. Vi skal alle sammen kunne kigge ind bagved.
2: Today we have Elon Musk. Elon, thank you for joining us.
4: Yeah, thanks for having me.
2: So, we want to spend the time today talking about your view of the future and what people should work on. So, to start off, could you tell us, you famously said there were 5 problems that you thought were most important for you to work on.
4: Mm-hmm.
2: If you were 22 today, what would the 5 problems that you would think about working on be?
25: Altman og Musk, de sidder sammen i et interview tilbage i 2015, og der fortæller Musk om sin frygt for AI, hvorfor han har investeret i Altman's Bings. Mm. Hvad er det, han siger der?
4: The best of the available alternatives.
26: Jamen, han frygter jo, at den her teknologi kan havne i hænderne på de forkerte. Altså, han kan ligesom se, hvor magtfuld den her teknologi bliver i fremtiden. Og hvis den havner i hænderne på en eller anden farlig diktator, eller lignende, jamen, så kan det betyde, at vi alle sammen dør. Slet og ret, ikke?
4: No one company or a small set of individuals has control over advanced AI technology. I think that's very dangerous.
26: Han mener, at vi skal ligesom demokratisere AI-teknologien, gøre den åben for alle, lægge det frem, så vi kan gøre det til menneskehedens gavn i stedet for. Og så er det jo også, altså den, der har kunstig intelligens, besidder en gigantisk magt. Så hvis det ligesom blev lavet på fuldstændig kommercielle vilkår, uden transparens i forhold til, hvordan den her kunstig intelligens arbejder og virker, jamen så vil det gå galt. Det var en analyse, han havde dengang.
2: Humans are so slow.
4: Humans are so slow. Yes, exactly.
26: Men vi skal også huske, at Elon Musk var en helt anden person for 10 år siden. Altså, i offentlighedens lys, ikke?
29: Elon Musk er ikke den eneste, der har ændret sig. OpenAI forlader langsomt deres non-profit-idealer. Det handler mere og mere om at tjene penge.
26: De indser, at der er simpelthen brug for så meget computerkraft for at få det her til at køre, at det holder ikke helt. Altså, vi bliver nødt til at skaffe penge til at få det her til at blive så stort, som vi gerne vil, og for at komme først før Google.
29: Undervejs i 2018, der trækker Elon Musk sig så fra projektet, altså før OpenAI og ChatGPT sender kunstig intelligens ud i hænderne på os alle sammen. Og Altmans forretning eksploderer.
26: OpenAI vil gerne børsnoteres og er lige nu 850 milliarder værd. Så det er jo ved at blive et kæmpe foretagende.
29: Og så er vi fremme ved retssagens kerne. Elon Musk har set sig sur på sin gamle partner.
26: Han er vred over, at han har investeret i en non-profit organisation og er blevet smidt ud. Og så tager Altman den virksomhed og laver den om til præcis det, de ikke vil have. Nemlig et hyperkapitalistisk techfirma, der minder fuldstændig om alle de andre, om Meta og hvem det ellers kunne være, som ikke har ret meget sikkerhed tilbage, som føjer sig for det hvide hus, som lader den kunstige intelligens blive brugt militært, som har fået reklamer, som har dataindsamling, alle de ting, som de et eller andet sted ikke vil have, det er jo det, det er blevet til. Det er han selvfølgelig sur over.

0: Welcome back. The high-stakes trial between Elon Musk and OpenAI kicking off just moments ago. Kate Rooney outside the courthouse in Oakland with what we should expect. Hi, Kate.
1: Hey, Mike. So jury selection is underway here in the Elon Musk versus Sam Altman trial.
2: Med kulissen på plads, kan vi så lade retssagen gå i gang. Mens Elon Musk stiller sig til skue på vejen i retten på sagens første dag, så sniger Altman sig forbi de fremmødte medier og nysgerrige linser i en tillukket hvid SUV.
3: Yep.
2: Det er forbudt for pressen at optage billeder og lyd under selve retssagen, men til gengæld så er det tilladt at referere. Og der er masser at fortælle.
4: Well, Dan, it definitely got a little heated in court today during cross-examination between Musk and defense attorneys.
2: Helt fra begyndelsen i retssagen, så kommer Elon Musk ind med meget store armbevægelser og endda referencer til Terminator-filmene. Hvorfor inddrager han dem?
5: Ja, man bruger jo sin vidneforklaring til at tale AI op som sådan en eksistentiel trussel.
6: I'll be back.
5: Han taler om Terminator, fordi det er det scenarie, han ser udspille sig i fremtiden.
7: I need to know how Skynet gets built. Who's responsible?
6: The man most directly responsible is Miles Bennett Dyson.
2: Og for dem, der ikke har set Terminator, ja, så fortæl lige, hvad det er for et scenarie.
5: Kunstig intelligens ved navn Skynet beslutter sig for, at menneskeheden er en fare, en trussel.
6: The Skynet funding bill is passed. The system goes online on August 4th, 1997.
5: Skynet har fået bevidsthed. Det er det, der ligesom går galt. Og det er jo det, som vi frygter, at sker i virkelighedens verden, det her. Ikke? Det udløser så en eller anden form for atomkrig. Milliarder af mennesker dør. Og ja, de overlevende, der er tilbage, de kæmper sig en eller anden guerillakrig mod de her kunstige intelligenser, mod robotter. Ikke? Det er det scenarie, han frygter. Sådan oprigtigt.
2: Ja, ja, fordi så kan man jo godt forstå, at der er meget på spil for ham jo, ikke?
5: Så kan man godt forstå, at han råber lidt.
2: Præcis.
5: Og hvem er så Arnold Schwarzenegger? Det er han jo selv, fordi det er ham, der ligesom har overblikket. Det er ham, der har indset det hele. Det er ham, der skal... Det er det eneste, der kan redde os.
6: Trust me.
2: Der er meget på spil her for Elon Musk. Han har store armbevægelser. Ja. Så store, at dommeren på et tidspunkt også får nok af ham.
5: Ja. Ja, på et tidspunkt, så afbryder hun ham, mens han er i gang med en af sine floromvundne beretninger om vores fremtid, og beder juryen om at forlade salen.
8: The judge in the trial on Thursday telling Musk to stop talking about how AI could kill us all.
5: Hun gider ikke høre mere på Terminator, fordi det her, det handler om en konkret kontrakt, siger hun, om en velgørenhedsfond. Det handler ikke om dommedag, det her.
8: This trial is about whether Musk was deceived when he donated $38 million to help start OpenAI.
5: Så, kan vi lige komme tilbage på sporet, ikke? Og så siger hun direkte, jeg tog lige citater med. Vi skal ikke ind på katastrofe og udryddelse. Jeg formoder, at der er mennesker, der ikke ønsker at lægge menneskehedens fremtid i hænderne på Elon Musk, siger hun.
2: Okay, altså, men det er jo meget spændende, fordi det siger måske noget om, at for Elon Musk, der handler det her, den her retssag, rigtig meget om at få lov til at fortælle sin udgave af historien om kunstig intelligens.
5: Ja. Jamen, altså, og det mener han oprigtigt. Altså, alt hvad han laver er inspireret af hans kæmpe interesse for sci-fi. Det er hans ideologi, kan man sige, ikke? Men han er virkelig ikke alene med det her. Altså, jeg havde selv æren af at tale med en af dem, man kalder The Founding Fathers of AI, altså en af de helt store professorer inden for det her. Han deler den her frygt.
2: Men ironien i det her, Marcel, det er, at alle de her mennesker, der har set Terminator, frygter, at det kommer til at blive til virkelighed, at dem, der i virkeligheden udvikler kunstig intelligens.
5: Ja, det er jo det absurde kommer ind. Altså, den her tanke om, at den eneste måde, det hele nok skal gå på, det er, hvis de styrer det. Det hænger jo ikke rigtig sammen.
2: Okay, hvis man så lige lytter til dommeren, og lige lægger Terminator til side, og taler om, hvad sagen rent faktisk handler om. Hvad er så Musk og Musks advokat store anklage mod Sam Altman og OpenAI ind i retslokalet?
5: Den store anklage er, at Sam Altman lyver. At han har været uærlig omkring, hvad han ville. Musk investerede på et falsk grundlag, er lidt sådan anklagende.
9: Musk alleging that he was duped when Altman transformed the company from a non-profit entity into a profit-generating juggernaut.
5: Han investerede i det, der var en velgørenhedsfond, men i virkeligheden har det hele tiden været Sam Altmans plan at lave det om down the road.
10: Altman coming through.
2: Sam Altman, han er med i retssagen de fleste dage, men er første retsdag i tirsdags, dukker op i sådan en stram jakkesæt og et lilla slips. Hvad er hans forsvar?
5: Hans forsvar er, at hvis ikke at han havde sat den her jagt ind på profit, så var de døde. Hvis vi skulle vinde det her kapløb over Google, så er vi nødt til at få flere penge ind og flytte os væk fra den her non-profit-mission. Han siger også, at grunden til, at Musk investerede i dem, det var sådan set aldrig, fordi at han delte missionen om, at vi skulle gøre det her for verdens, for menneskehedens bedste. Det var bare, fordi han i sidste ende ville have kontrollen med det hele.
10: Og for at underbygge sin påstand om Musks tvivlsomme motiver, så har Altman medbragt en gammel mail som bevis.
5: Og den er fra Elon Musk i 2018.
10: Og han skriver følgende.
5: Switch to for profit in next couple of weeks. Whoa, fast, står der så. Så man kan sige, i nogle af Musks egne mails, der står der, at han er interesseret i og ønsker, at OpenAI skal være kommerciel.
2: Okay.
5: Og det klinger så en lille smule hul, at han så kommer her 6-7 år bagefter.
2: Ja, og kvart i børsnotering.
5: Ja, præcis. Og lige pludselig siger sådan, det vidste jeg ikke noget om, og det var imod det, jeg ville.
10: Og derudover, så argumenterer OpenAI og Sam Altman også helt teknisk for, at selve sagen faktisk er forældet.
5: Det er faktisk sandsynligt, at det godt kan være en vigtig ting for juryen, der skal tage stilling i den her sag.
2: Ja, okay.
10: Så langt, så godt. Men nu vender vi os væk fra Musk og vender i stedet blikket mod Sam Altman. For de fleste kommentatorer er enige om, at han heller ikke fremstår helt vildt sympatisk i retten.
11: Yeah, it was really hard to have empathy for either of these

0: Altman kom til mig og fortalte, at den her AI-model, den var sikkerhedstestet, men det vidste han godt, det var den ikke.
1: I mean, we are talking about things that happened 3 years ago.
0: Den slags historier kommer der mange frem af, om, hvor han ligesom tilsidesætter sikkerhed for sit eget ego og for at få penge.
2: Og han indrømmer også, at han lyver.
0: Ja, ja, han indrømmer dels, at der er folk, der siger, at han lyver, og han indrømmer også, at han har løjet undervejs.
2: Altså, hvis vi lige skal gå med Elon Musks anklager, kan man så ikke godt lidt forstå, at han er vred over, at han har investeret i det, han får videre, en non-profit virksomhed, og så pludselig er det en profitvirksomhed, der skal børsnoteres og en konkurrent til hans egen virksomhed. Kan man ikke godt forstå måske, at han er pikeret over det?
0: Det kan jeg faktisk godt forstå.
2: Han har givet millioner til den her virksomhed, som siger, at de bare vil gøre verden til et bedre sted, og lige pludselig så tjener de milliarderne.
0: Jo. Men det kunne også handle om, at OpenAI er blevet så store, som de er, og han er ikke med.
3: Mandag aften faldt der så dom i sagen. Og det gik ikke som sagsøger Elon Musk havde håbet. En enstemmig jury konkluderede, at han havde anlagt sit søgsmål for sent. Og således faldt sagen på en teknikalitet.
4: This will become precedent.
3: Dermed tager dommen heller ikke stilling til det principielle spørgsmål, om man uden videre kan tage en NGO og omlægge den til en børsnoteret kommerciel virksomhed.
4: You know, which people can actually then essentially allude to charities and use this case as a basis for doing so.
3: Men står det til Musk, så slutter sagen heller ikke her.
5: And to sum it up, I can sum it up in one word, appeal.
0: De er jo helt op på de store navne. Hans advokat Mark Toporoff var ude med nogle ret interessante udtalelser omkring, ja, han sammenligner det med slaget på Bunker Hill.
5: This reminds me of key moments in this country's history.
0: Han sammenligner det med tidligere store kampe, som det amerikanske folk har stået i og tabt, men har fået et moralsk boost, så de i sidste ende alligevel stod som sejrsherre. Og det er også det, han forestiller sig eller tænker skal ske i den her situation. At ja, han har tabt på papiret eller i retten, men de skal nok vente i den lange ende.
2: The Battle of Bunker Hill.
0: Ja.
2: Som en god reference, som vi alle sammen kender.
0: Ja, det måtte jeg lige slå op.
2: Det er noget med en kamp mod nogle englændere i 1700-tallet. Men så vandt USA jo til sidst deres frihed.
0: Ja.
2: Det, jeg hører Elon Musk sige her,
0: ja,
2: det er noget I'll be back.
0: Ja.
2: Noget Terminator, noget Arnold Schwarzenegger, energi. Men for nu, så har OpenAI og Sam Altman klaret frisag.
0: Ja.
2: Hvad betyder det for dem?
0: Det betyder, at de begge to kan fortsætte fuldstændig ufortrøden, mere magtfulde og snart også med børsnoteringen rigere end før. Og på den måde, så er det vel status quo, hvis ikke værre.
2: Hvordan værre?
0: I hvert fald værre for dem, der håbede, at fremtiden ikke skulle være placeret i hænderne på nogle meget få magtfulde mænd i Silicon Valley. Og prøv at tænke på alt det data, vi alle sammen har givet ChatGPT og OpenAI de sidste 3 år. Jamen, det kan godt være, at de siger, at de lige nu passer på de data, men i morgen kan de bare lave det om. Og så kan det være, at det bliver brugt til at lave en sådan Terminator-agtig masse overvågning af os alle sammen. Der er så mange muligheder for at misbruge den her teknologi, at det er for farligt, at vi bare skal stole på, at det har I nok styr på.
2: Advokaten siger, forestil dig en bro, der hænger 100 meter op i luften.
0: Ja.
2: Og der så står der en kvinde ved siden af og fortæller dig, den her bro, den er bygget på sandhedsværdien i Sam Altmans vision. Vil du gå ud på den her bro? Vil du gå ud på den bro, Marcel?
0: Nej. Det vil jeg ikke. Jeg synes, det er et godt billede. Det, som Musk advokat så glemmer at sige, det er, at det gælder jo sådan set også Elon Musk selv.
2: Der er en bro lige ved siden af,
0: ja,
2: som du heller ikke har lyst til at gå ud på.
0: Det står der Elon Musk på.
2: Okay, vi bliver bare inde på land. Tak for at ridse historien op, Marcel.
0: Selv tak. Det var en fornøjelse.
3: Her slutter dagens program, sat sammen med Gry Bak Jensen, Charlotte Kubal, Søren Elbæk og jeg hedder Simon Stefanski.
6: Svend Brinkmann er rystet over mennesker, der nægter at tænke selv. For uden at være en efterhånden 50-årig gammel mand, som er fortørnet over det meste ungdommen finder på, så mener han, at vi risikerer at tabe evne.

0: til at tænke selv, hvis vi bliver ved med at lade maskinerne gøre det beskidte arbejde. Prøv at høre, hvad der skete for Svend.
1: Hvordan skal vi starte? Skal vi starte med...
2: Professoren er blevet rystet.
1: Ja. Han... Velkommen til Brinkmanns Brix. Svend Brinkmann, du kom ind ad døren, og du er rystet. Sjældent kommer du til retlæggeren her på programmet og siger, jeg har noget, jeg har brug for at komme af med. Det har du i dag. Hvad er det, du er chokeret af, måske for stærkt at bruge, og især med sådan en midtjyde som dig. Men hvad er du blevet stødt over?
2: Altså, jeg hørte på P1 selvfølgelig. Der var et interview med en ung mand, der næsten lige er blevet student, og som sådan hands down, som de unge siger, sådan uden forbehold fortalte om, at han havde brugt kunstig intelligens til alle sine opgaver på gymnasiet. Og det var gået rigtig godt. Som jeg husker det, så var han blevet opdaget en enkelt gang i begyndelsen. Så havde han fundet ud af, hvordan gør jeg det her uden at blive opdaget. Og så var han blevet student ved at løse alle opgaverne med AI, kunstig intelligens. Og jeg ved jo godt, den slags findes. Mine studerende bruger det givetvis også. Jeg har selvfølgelig tit samtaler. Jeg har også selv børn, som er i den alder der. Og så er jeg også bare selv en person med adgang til internettet og ChatGPT og så videre. Så jeg kender jo godt til det. Men jeg synes, det var så... chokerende, rystende, det ved jeg ikke. Men så rent et udsagn om, at jamen, selvfølgelig skal vi det, fordi... Hvorfor ikke? Altså, vi skal jo bare lykkes med det her. Vi skal have nogle gode karakterer på vores opgaver, og når vi er ude på arbejdsmarkedet, jamen, så skal vi levere et eller andet produkt. Og det er da fuldstændig ligegyldigt, om vi har fået AI til at hjælpe os med det eller ej. Fordi det er resultatet, der tæller. Så jeg holdt nærmest ind til siden og tænkte, okay, hvis det er sådan, mennesker begynder at tænke nu, hvad gør vi så med det, jeg holder utrolig meget af, nemlig vores evne til at tænke selv, tænke dybt, tænke kritisk. Vi hedder homo sapiens, altså det tænkende menneske. De græske filosofer, jeg holder af at læse, kaldte os zoon logikon, altså rationelle dyr. Hvad nu, hvis maskinerne begynder at tænke for os? Fordi vi lader dem gøre det. Kan vi så fortsætte med at være den slags mennesker, vi er? Alt det kommer vi til at tænke på i kølvandet på den her meget velformulerede, unge, meget sympatiske mand. Så det synes jeg simpelthen, vi skal have en snak om som samfund, og fordi at jeg, i kraft af mit samarbejde med dig, har adgang til den her store, relativt store megafon, det er at lave Brinkmanns Brix, så tænkte jeg, det her, det skal vi straks lægge på Brixen, fordi der er grund til at snakke om det.
1: I forhold til, at det nu er et psykologiprogram, og jeg tænkte umiddelbart, når du lige sagde, jeg har bare brug for at tale mere om kunstig intelligens, ja. Det ved jeg ikke, om vores lytter er interesseret i.
2: Nej.
1: Og der er jo hver uge utallige overskrifter om, hvad kunstig intelligens nu kan klare, eller kan ødelægge, eller kan gøre i vores samfund. Hvis du skal stille den, Svend, i forhold til også at have i baghovedet, at grund til, at du har mikrofonen her i DR, det er jo trods alt, at du er psykologiprofessor.
2: Ja.
1: Så mixet, så det har noget med mit liv at gøre som lytter. Hvad delen rager det mig, at en psykologiprofessor må køre ind til siden, fordi at nogen har fået sig en studenterhue ved at bruge kunstig intelligens.
2: Ja, og ved at være stolt af det, og sige, hey, hvor er det dumt, vi ikke alle sammen gør det her. Nej, men altså, det er fordi, jeg er jo ikke datalog, jeg arbejder ikke med computervidenskab, jeg arbejder ikke selv med at udvikle kunstig intelligens eller sådan noget, men jeg tror, at det kan informere os om, hvad vi mennesker er for nogen. Er der et tab ved det? Altså, er der et tab af noget menneskeligt? Og hvad er det? Altså, hvordan kan vi overhovedet finde ind til kernen i det menneskelige, hvis ikke vi kan det?
0: Du kan finde alle afsnit af Brinkmanns Brix inde i det her lyd.
3: Vi er på vej! Vi er på vej! Vi er på vej til Mexico!
4: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
5: Rally, rally, ola!
4: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
6: Messi!
4: Fra 11. juni på DR.
6: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han forkæler os.
4: Det bliver sekunder. Vi husker.
7: Hvorfor bliver man i et dårligt parforhold alt for længe? Ja, den psykologiske mekanisme, der svarer på det, kaldes kognitiv dissonans. Det er, når vores tanker og handlinger ikke passer sammen. Og påstanden er, jo mere man investerer i det, desto sværere bliver det at indrømme, man tog fejl. Den oprindelige forskning på området fulgte en religiøs sekt, der forudsagde dommedag. Men da dommedag alligevel ikke kom, skrev forskerne, at medlemmerne af sekten blev endnu mere stålsatte i troen. Problemet er bare, at det ikke passer. Og det fandt psykologiprofessor Svend Brinkmann først ud af for nylig. Sekten blev faktisk opløst, så forskerne bag det hele vildledte os. Og det er langt fra det eneste studie i psykologiens verden, der viser sig at være ukorrekt. Så Svend Brinkmann lægger lige om lidt vores tillid til hele den psykologiske videnskab på briksen. Det er i Brinkmanns Briks efter en radioavis.
8: Det østlige Danmark blev i dag ramt af det største jordskælv i landet i 14 år, som fik huse og andre bygninger til at ryste fra Sjælland til Fyn. Jordskælvet havde epicenter i Køge Bugt og målte 3,9, og det var nok til, at Jan Hoos fra Rønninge på Fyn ikke var i tvivl. Han mærkede det tydeligt i sit hus.
9: Huset er et gammelt hus, der er over 100 år gammelt, så det bevæger sig ikke på den måde, det er normalt. Det var sådan en hel skrub i huset, ligesom du smækker med et tovværk eller et eller andet.
8: Men selvom det er det kraftigste jordskælv i Danmark siden 2012, så er det ikke fordi, vi skal frygte jordskælv af den størrelse, siger Mathilde Bødker Sørensen, der er professor i seismologi ved Universitetet i Bergen.
10: Det, at det sker i Danmark, er jo lidt spektakulært, men det er ikke noget, som vi forventer kan forårsage nogen former for skader.
8: I løbet af det seneste døgn har Irans flåde tilladt 26 skibe at passere gennem Hormuzstrædet. Det drejer sig både om olietankskibe, containerskibe og andre kommercielle skibe, oplyser Irans revolutionsgarde på X ifølge nyhedsbureauet AFP. Iran har ellers i vid udstrækning blokeret for skibsfarten gennem strædet, siden krigen med USA og Israel brød ud den 28. februar i år. Men trods krisen i Mellemøsten, så lyder det fra Dansk Industri, at der er brændstof nok til, at alle danskere kan komme på sommerferie i fly eller bil. Og samme melding kommer også fra Michael O'Leary, der er direktør for flyselskabet Ryanair.
11: I'm very concerned about the price of oil.
8: Jeg er meget bekymret over prisen på olie, men jeg tror ikke, at konflikten i Iran vil have nogen indflydelse på leverancerne af flybrændstof til Europa, det siger han i et interview med mediet Bloomberg. Men selvom der er flybrændstof nok, så kan de høje oliepriser få konsekvenser for sommerferiehungrende danskere, som har købt en pakkerejse, det siger Esben Grønborg Geist, der er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.
12: Der er noget lovgivning i Danmark, som siger, at rejseselskaberne kan lægge 8% oven i prisen, også efter man har betalt for sin pakkerejse. Så hvis man har for eksempel har bestilt en rejse til Rodos, så kan du altså godt nu få en efterregning på op til 8% af prisen.
8: Hvis du bare har købt et par flybilletter selv på overnatning, så ligger prisen for transporten fast. Til gengæld kan der støde andre problemer til, siger Esben Grønborg Geist.
12: Har du købt en flybillet, så er det den pris, der gælder. Men du kan jo ikke garantere for, at selskabet ikke kan finde på at aflyse den her tur. Så hvis du når frem til sommerferien, og din rejse bliver aflyst, så har du ret til at blive enten ombooket eller at få pengene tilbage. Og hvis det er inden for 14 dage, inden du skal afsted, så har du også ret til at få en kompensation oveni.
8: Og så et kig på vejret, der i aften bliver lidt blandet med byer og stedvis måske torden. Temperaturer, der falder ned til mellem 8 og 12 grader. I nat der bliver det vekslende dog mest tørt, og Jylland er på Fyn stedvis diset vejr.
13: Du lytter til P1.
14: Det var altså en dramatisk baggrund. I 1954 forudsagde den amerikanske kultleder Dorothy Martin, at verden ville blive ramt af en apokalypse. Hendes tilhængere troede, de ville blive reddet af flyvende tallerkener, som man kaldte dem dengang. Festinger og hans kolleger infiltrerede sig den her gruppe. De var forklædt, de var undercover for at studere, hvad der så skete, når profetien, som de regnede med, ville ske, ikke gik i opfyldelse. Og i bogen, der står der jo så, at der skete noget meget overraskende. I stedet for at opgive troen, skulle gruppen have styrket troen, begyndt at missionere endnu mere. Og det blev så fortolket som et klassisk eksempel på den her kognitive dissonans. Men i Brinkmanns Briks prøver jeg at finde ud af, hvordan vores besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Og i dag, der kommer vi til at lave en hel del selvransagelse. Ikke sådan en personlig selvransagelse, men på psykologiens vegne. Og det gør vi, fordi psykologien, der jo har givet os en masse værdifulde indsigter i vores psyke, adfærd og mentale liv, er i en slags krise. Det er en lidt ubeskrevet krise for de fleste, der ikke færdes på universiteterne, som jeg gør. Men i dag, så vil jeg invitere jer med ind i en verden, hvor der viser sig at være svært. Det er svært at finde ud af, hvad der er sandt og falsk, og måske endda løgn. Jeg løftede lidt af sløret for nylig i en tidligere udgave af Brinkmanns Brix. Det viser sig nemlig, at det studie, der først beskrev det, man kalder kognitiv dissonans, var lavet på et helt forkert grundlag. Kognitiv dissonans, det er, når vores tanker og handlinger ikke passer sammen. Hvorfor man for eksempel bliver i et dårligt parforhold alt for længe, eller bliver stadig og polariseret med hensyn til sine politiske holdninger, fordi jo mere man investerer i det, desto sværere bliver det at indrømme, at man tog fejl. Den oprindelige forskning på det her område, og det er som sagt bare et eksempel, og der er mange andre ligesom det, men det fulgte en religiøs sekt, der forudsagde dommedag, og da dommedag så alligevel ikke kom, så skrev forskerne, at medlemmerne af sekten blev endnu mere stålsatte i deres tro. Problemet er bare, at det faktisk ikke passer. Sekten blev opløst, så forskerne bag det hele har på sin vis vildledt os, og faktisk har studiet været bredt anerkendt i årtier, været brugt til at forklare alt muligt, men altså på falsk grundlag. Men det vilde er, at det langt fra er det eneste studie fra psykologiens verden, der viser sig at være problematisk, måske ligefrem ukorrekt, eller som det i hvert fald ikke er lykkedes at gentage i senere forskning, altså replikere. Og derfor taler man nu om replikationskrisen. Så i dag så lægger vi på sin vis hele vores tillid til den psykologiske videnskab på briksen. På trods af, at jeg lige har fortalt om, hvordan psykologisk forskning står i en krise, så vil jeg jo så nu med glæde byde kollegialt og hjerteligt velkommen til en form for medskyldig, kan man næsten sige på baggrund af alt det her, nemlig Thor Grünbaum. Velkommen til, Thor.
15: Mange tak skal du have.
14: Godt at høre, du er på linjen. Du er professor og studieleder ved, på Københavns Universitet, og grunden til, at jeg siger det med linjen, det er, fordi du lige nu sidder i USA på Johns Hopkins Universitetet. Det foregår tværs over Atlanterhavet fra Baltimore, det her. Og jeg lover, selvom det lyder lidt nørdet det hele, så er det jo faktisk noget, der har stor betydning for os alle sammen i et samfund, der er så præget af psykologisk viden, der går ind i alt muligt, fra børneopdragelse til ledelse og selvfølgelig psykologisk behandling og alt muligt. Hvor meget af det, vi lægger til grund, er egentlig troværdigt. Nå, Thor, hvad gør du egentlig selv for at sikre dig, at noget, du hører, som lyder meget interessant, så også er rigtigt i virkeligheden? Det er jo sådan et rigtigt filosofspørgsmål. Hvordan kan vi sikre os, at vi har korrekte overbevisninger?
15: Altså, hvis man kan forestille sig, at fra meget lidt overraskende, som for eksempel, det gør ondt, hvis man bliver slået, eller æg knækker, hvis man sætter sig på dem, eller hvis nogen kommer med sådan et resultat, så er jeg ikke skeptisk til super, super overraskende. Så er der grund til at være skeptisk, hvis det er meget, meget overraskende. Det vil jeg mene.
14: Men hvis psykologer kommer og siger noget, der er helt ud af trit med vores erfaringsverden, ja, så ligger der lidt i det, du siger, jeg er jo fuldstændig enig, så har vi virkelig grund til at være skeptiske, fordi det er jo den erfaringsverden, psykologien jo først og fremmest studerer. Altså, så hvor meget kan vi egentlig overraske sig? Og derfor er det også lidt svært at lave psykologisk videnskab, fordi kan man egentlig ret meget andet end bare bekræfte det, vi ved i forvejen? Jeg kan huske, da vi startede med Brinkmanns Brix for mange år siden efterhånden, der var sloganet for programmet lidt en leg med sådan en joke, der er i psykologien, som siger, at psykologi er videnskaben om det, alle mennesker godt ved i forvejen, men sagt på en måde, ingen mennesker forstår. Og der vil vi så gerne sige noget, som ingen mennesker vidste i forvejen, sagt på en måde, alle mennesker forstår. Men det er faktisk svært i psykologien, fordi meget af det ved vi godt, sådan set, ikke?
15: Jo.
14: En del af det problem, vi skal tale om nu, som så kaldes replikationskrisen, det handler jo faktisk om, at de studier, som vi har svært ved at genskabe i dag, de er sådan set udgivet i respektable videnskabelige tidsskrifter. De er blevet underkastet fagfællebedømmelse, og de har også ofte måske været overraskende. Og så er de blevet klassikere, mange af dem, og de står i vores grundbøger. Og så er der bare mange af dem, som vi må sige i dag, har været lidt kolosser på lerfødder, for at bruge sådan en metafor der. Så som en overgang til at tale om det, Thor Grünbaum, hvad fik dig egentlig til at se nærmere på det her fænomen, som så er blevet kaldt replikationskrisen?
15: Jamen, det synes jeg også er et rigtig godt spørgsmål. Det skal jo ligesom der tages med i betragtning. Jeg er jo ikke uddannet i psykologi, så min, hvad kan man sige, tilgang til det her er som videnskabsfilosof. Ja. Og som videnskabsfilosof, så er man interesseret i, hvad er det for måder, man begrunder sine modeller om verden på videnskabeligt. Hvad er det for måder, forskellige modeller om verden kan forklare de fænomener, vi observerer osv. Så det kan være nogle af de spørgsmål, som man som videnskabsfilosof er interesseret i. Og der rejser replikationskrisen en række helt generelle spørgsmål, som har, mener jeg, ligesom mere generel betydning. Så en kunne fx være noget i retning af, at replikationsproblemer, omfattende replikationsproblemer, har samfundsmæssige implikationer, fordi det kan give generelt mere lav tillid til forskning. Så det forhold, at replikationsproblemer i psykologi blev så bredt ligesom formidlet og publiceret i mere generelle nyhedsmedier, har jo givet en måske en mere, har måske skubbet til en mere generel mistro til hvad kan man sige, forskning, videnskabelig forskning. Altså det er jo et, hvad kan man sige, synes jeg, et interessant problem af flere forskellige grunde. Så en grund er jo, at vi har brug for at kunne stole på forskning uden selv at kunne tjekke den efter. Så det er, hvad kan man sige, et helt fundamentalt demokratisk grundpille i vores samfund, at vi har videnskabelige institutioner, som undersøger ting, som man ikke lige er i stand til at inspicere med det blotte øje. Vandmiljø er jo meget godt problemkompleks lige for tiden, ikke? Så vi har forskere, der undersøger udvaskning af det ene og det andet ned i grundvandsniveauet, og hvad vil det betyde for grundvandet om 10, 20, 30, 40, 60 år osv., ikke? Og hvad har vi brug for regulering for at stoppe det. Det er jo forskningen, der leverer viden om det. Det kan jeg ikke selv gøre på nogen måde, og jeg har brug for bare at kunne stole på, hvad det er, forskerne her siger. Og det gør jeg jo blandt andet via de forskellige måder, vi drøftede først. Så i det omfang, at at replikationskrise kan skubbe til en mistillid til forskning, så kan det også være demokratisk. Det kan være et demokratisk problem. Så det er et interessant problemkompleks, vil jeg mene.
2: Ja. Har du nogle yndlingseksempler, det kan næsten kaldes måske yndlingsaversioner, altså på forskning, der viser sig ikke at kunne replikeres? Altså hvor vi ligesom har taget for givet, måske i årtier, det her, det ved vi i hvert fald, fordi det har psykologisk forskning vist. Og når man så på et tidspunkt begynder at, kan vi lave studierne igen med det samme resultat, så nej, det kan vi ikke. Upsi.
15: Ja, men altså der er nogle forskellige nogen, ikke? Der er dem, hvor det er, at det er interessant og sjovt, fordi at studiet til at begynde med var så overraskende, så det er en skæg ting at snakke om.
2: Ja.
15: så der var for eksempel Daryl Bens berømte studie, hvor det var hvor han kunne vise, at man har en fornemmelse af fremtiden. Så han viste angiveligt, at hvis det var, at man blev bedt om at vælge et af to billeder, uden at have set billederne endnu, så du har ligesom to tomme rammer, og du skal vælge den ene eller den anden, så kunne han vise, at folk havde en tendens til at vælge den ramme, hvor der senere ville blive vist et pornografisk billede.
2: det er også det, lyder, som om det er for godt til at være sandt. Altså.
15: Ja, det er jo en interessant effekt.
2: Ja.
15: Hvad kan man sige? Så det blev jo ekstremt diskuteret, det studie, fordi at det synes at stride mod basale fysiske principper, så ting, der sker i fremtiden, burde ikke have effekt for, hvad der sker lige nu. Og vi er ikke i stand til at sanse fremtidige begivenheder. Det blev selvfølgelig, det fik en masse presse. Så vidt jeg husker, så Bem, han kom i Stephen Colbert Show og på NBC Morning News og alt sådan noget. Så det er et interessant eksempel, fordi det er et af hovedeksemplerne på det med, at det er dårlig forsknings praksis at fiske efter resultater. Så det er sådan set ikke fordi, at Daryl Ben, han fuskede.
2: Nej.
15: Han lavede sin forsøg, men det er altid sådan, at når man har en stor datamængde og går i gang med at kigge efter sammenhængen mellem faktorer i den datamængde, så kan man være heldig at finde en sammenhæng.
2: Ja.
15: Så det var det, han gjorde. Så det er ofte det, man kalder data phishing eller p-hacking. Så man simpelthen går i gang med at kigge efter der, hvor der er en sammenhæng, som er statistisk signifikant, og finder man en, så spinder man en historie på det.
2: Mm.
15: Så det er mange, der mener, at David Bems studie var et godt udtryk for. Og det betyder, at hvis man gentager studiet senere hen, så vil man finde ud af, at den effekt formentlig bare var en falsk positiv, så vil det altså ikke kunne repliceres. Så hvad kan man sige, David Bems studie har været instrumentel i hele den her bølge med at sørge for, at man har kontrol over, hvad det er for typer af hypoteser og analyser, man laver.
2: Ja.
15: Så det har været instrumentelt i hele den bølge af hvad kan man sige, forskningspraksis omkring det, man kalder præregistrering, som går ud på, at forskere de skal registrere deres hypoteser og hvordan de agter at analysere deres data, før det er, at de udfører studiet. Fordi at hvis man gør det, så skulle man angiveligt ikke kunne få de samme heldige, så at sige, resultater, som det David Ben fik. Så det er et meget godt eksempel, og det er interessant, fordi at det har haft, altså det var en interessant effekt til at begynde med, provokerende, overraskende, for god til at tro på, og som sidenhen havde implikationer for et helt forskningsfelt.
2: Ja. Og der er to ting mindst, som er værd at hæfte sig ved, synes jeg, i det, du siger. Det ene er, at det var sådan set ikke, fordi han forsøgte at snyde. Det kan godt være, at der var lidt af det her datafiskeri i det, men der er jo ingen, der har anklaget ham for at have fabrikeret data eller sådan noget, vel? Altså, han fandt bare en sammenhæng. Som så var ret spektakulær, og den gik han ud med, og han kom i tv-shows og alt muligt. Men der er ingen, der mener, at han har forsøgt sådan at vildlede nogen. Så det, vi snakker om i den her samtale, det er ikke snyd. Altså, det er, hvor folk vitterligt tror, er i god tro, og mener, at de har et resultat. Og det andet, jeg lige vil hæfte mig ved, det er så, nu er det et spektakulært eksempel, du nævner her, men du siger også, at det blev ligesom til en hel bølge, fordi man gav sig jo til at prøve, og især sådan i socialpsykologien, som du har været inde på, men også i kognitionspsykologien, at genskabe nogle af de her klassiske studier uden held. Så det er altså ikke bare sådan enkelte fisk i et stort hav rundt omkring. Det har vist sig at være altså meget store, nu kan jeg ikke lide, det kan være, du kan nogle procentsatser, men altså meget store procentdele simpelthen af den forskning, der er blevet lavet i tidens løb, som ikke har kunne genskabes.
15: Ja, jamen det kan være, at vi kan komme tilbage til lige om lidt, det med, hvad kan man sige, andelen af forskning, der ikke repliceres, men jeg tænkte, det kunne være meget sjovt lige at nævne et par andre,
2: helt sikkert.
15: Eksempler her. Så et andet rigtig godt eksempel, så det er inden for en tradition af socialpsykologien, som studerer det, man kalder priming, hvor det er, at hvis der du bliver givet et billede eller noget information, så i gang sætter det så at sige en tankerække, som kan have nogle forskellige effekter. Det vil sige, at man så at sige, man priming går ud på, at man bliver givet noget information, som så at sige bringer nogle repræsentationer eller nogle tanker frem, og det så har nogle effekter på ens handling. Så et klassisk studie blev lavet af en socialpsykolog fra Yale, der hedder John Barge. Og i det studie, der bad han forsøgspersoner om at spille et slags ordspil, hvor det var, at de skulle sætte, jeg husker det som om, de skulle sætte fire ord sammen til en sætning. I en gruppe, der var forsøgspersonerne, de var givet, hvad kan man sige, ord som bingo og Florida og cruise ship og så videre, der så at sige skulle prime repræsentationen af at være gammel. Så hvad kan man sige, pensionistrepræsentationen skulle det prime. En anden gruppe var bare blevet givet neutrale ord. Og så bagefter så timede han dem, forsøgspersonerne troede, at forsøget gik ud på at spille det her ordspil. Men det, de i virkeligheden gik ud på, det var at se, hvor lang tid tager det for forsøgspersonerne, når det er, at de går ud af forsøgslokalet, og så deres lille gåtur hen til elevatoren. Så den timede han. Og så viste det sig, at folk, der var blevet givet ordene som bingo og Florida og cruise ship, de gik langsommere. Så når man er blevet, så at sige, primet med pensionist-stereotypen, så sætter det sig i hele ens system, og man går langsommere. Man begynder at handle som en pensionist. Det er også overraskende. Og der er blevet lavet andre sjove studier, som for eksempel, hvis man primer på lignende måder med for eksempel en professor-stereotyp, så bliver ens performance i Trivial Pursuit bedre. og så videre. Så der er en helt... Der er en hel tradition af studier, som simpelthen bare kun altså har til, hvor kan man sige, at formålet er at lave så overraskende effekter af den her art som overhovedet muligt. De her studier, de er også faldet et efter et i replikationsforsøg, og det har givet en generel mistillid til hele det her priming domæne. Så hvad kan man sige? Så det tænker jeg også er et godt eksempel, både på det her med, at når en effekt er virkelig overraskende, for eksempel, du bliver bedre til at spille Trivial Pursuit, hvis du kommer til at tænke på professorer, det er da overraskende. Når sådan nogle effekter er meget overraskende, så vær en lille smule skeptisk, men derudover så har det haft som effekt, at et helt forskningsdomæne er blevet draget i tvivl. Det synes jeg, det snarere end at kigge på enkeltstudierne, så er det mere det der med, at nogle domæner ikke længere er domæner, hvor man skal have tillid til den forskning, der kommer ud. Og så bare for at nævne et sidste eksempel, hvad kan man sige, ikke-bevidst perception eller ikke-bevidst læring er et andet tilsvarende domæne. Så hvis man forestiller sig, at jeg viser et billede meget, meget hurtigt for dig, eller jeg viser et billede med meget, meget lav kontrast, eller jeg viser et billede, hvor der meget, meget hurtigt bagefter kommer et andet billede ovenpå, så kan vi have typer af situationer, hvor det er, at forsøgspersoner de siger, jeg så ikke det første billede.
2: Ja.
15: Men det kan alligevel, har man tænkt, kan man vise, at det første billede kan have effekter på senere adfærd.
2: For eksempel at købe Coca-Cola i pausen i biografen, hvis man har fået sådan subliminal billede af Coca-Cola.
15: Ja,
2: sådan noget.
15: Ja. Det er det klassiske gamle eksempel. Ja. Og det er det andet eksempel på en forskningsdomæne, hvor at tidligere effekter, en efter en, har vist sig ikke at holde stik.
2: Ja.
15: Hvor man nu er et sted, hvor det er, at man tænker, at man skal lige tjekke og tænke en ekstra gang, inden det er, at man overhovedet accepterer noget som helst resultat, der har med ikke-bevidst perception at gøre.
2: Ja, og de her eksempler er jo rigtig sjove, altså hver for sig, men nogle af dem er også sådan, det ved jeg ikke, om jeg kan tillade mig at sige, men altså sådan lidt uskyldige. Altså det med, om man kan forudse, hvilken ramme, der kommer et pornografisk billede i, jamen altså, herregud, det er sådan et kuriosum, næsten uanset hvilken vej det vender, ikke? Altså hvorfor i verden forsker nogen i det? Men så er der jo også dele af den psykologiske forskning, som virkelig har brugsværdi, altså som kommer ud og virker i samfundet. Det kan være inden for den pædagogiske psykologi, man forsker i læringsstile eller mindsets betydning for, hvordan det går en og sådan noget. Hvor nogle af de her, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi det er jo ikke, fordi jeg vil lægge hele forskningsområdet ned, men eksempelvis det der læringsstils pædagogik, som hviler på en bestemt psykologisk opfattelse af, hvordan vi lærer, har også vist sig utrolig svært at replicere eller replikere. Så altså, det er også alvorlige ting, vi snakker om her, ikke?
15: Jo, men helt bestemt. Jeg tror, der er dog flere forskellige ting, man skal holde for øje her. Så for det første vil jeg sige, at det der med at kunne sanse fremtiden, så der er jo dem studier, om man kunne så at sige sanse, om der fremtidigt vil komme et pornografisk billede eller ej, har jo enorme implikationer, hvis han har ret.
2: Ja.
15: Så hele vores moderne fysik vil jo formentlig være falsk, hvis det er, at han har ret.
2: det er selvfølgelig rigtigt. Ja, det,
15: så det mener jeg, der er relativt betydningsfuldt. Så ofte så har de her typer effekter, hvad kan man sige, hvis de er rigtige, har implikationer, som går ud over lige det eksperimentelle setup, jeg mener.
2: Ja.
15: Men derudover så synes jeg også, at man skal holde en anden ting for øje i det, du siger her, og det er, at mange af replikationsstudierne, når man tænker på replikationskrise, har jo primært haft at gøre med eksperimentelle replikationer.
2: Ja.
15: Men så jeg tror, at det med læringsstile, du siger, er måske mere det, man kalder observationel forskning. Så det er traditionelt i, hvad kan man sige, når man tænker på metoder inden for design af forskning og sondre mellem eksperimentelle design, som har at gøre med, at man har et type af setup, hvor det er, at man så at sige, man ændrer en faktor, mens man prøver at holde andre faktorer konstante, for at se, om den faktor har en effekt på det, man er interesseret i at måle på. Så det er ligesom basalt set det eksperimentelle setup, mens at det observationelle setup er et, hvor det er, at man har en så at sige en sky af faktorer, man måler på, og så bagefter kigger man på sit data og forsøger at se, om der er noget, der er mere betydningsfuldt sammenhængende med andre ting. Og der kan det være rigtig svært på baggrund af det at lave ligesom kausale årsagssammenhængsdomme. Jeg tænker, det er en interessant ting at have for øje, fordi at når det kommer til pædagogisk forskning, vil det næsten altid være observationelt. Mm. Og det rejser en helt lang række andre typer af problemstillinger, og også sine egne replikationsproblemstillinger. Så vil det være muligt i et andet datasæt, for eksempel, at finde den samme sammenhæng? Eller kan det være, at denne her sammenhæng måske bare er det kan godt være, at den er signifikant, men er den det ved bare et tilfælde og den slags ting?
2: Ja, præcis.
15: Og der er det rigtigt. Det er en interessant samtale der, i hvilket omfang, at ideen om læringsstile virkelig er noget, der har effekt. Ja. Men det er nok en ting, hvor det er, den er svær. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan man skulle lave kontrolleret forsøg med individuelle læringsstile.
2: Der er nemlig flere ting i spil her, og måske skulle jeg bare lige runde det, jeg indledte med, fordi det er jo sådan set ikke umiddelbart en del af det, vi taler om nu som replikationskrisen, hvor det er eksperimentelle studier, der er svære at genskabe. Altså det her eksempel med kognitiv dissonans, bare lige for lytterne, så vi ikke lad dem hænge der. Hvorfor begyndte Svend Mund at tale om det? Men altså det var det her berømte studie fra 56, hvor Leon Festinger udgav en bog, der hed When Prophecy Fails, altså når profetien slår fejl. Det blev hurtigt en klassiker, et meget kendt studie fra psykologien, og så nu 70 år senere, det var det, jeg omtalte i en tidligere udsendelse, der tyder nye arkivfund på, at historien bag studiet slet ikke var, som forskerne oprindeligt havde beskrevet den. Det var altså en dramatisk baggrund. I 1954 forudsagde den amerikanske kultleder Dorothy Martin, at verden ville blive ramt af en apokalypse. Hendes tilhængere troede, de ville blive reddet af flyvende tallerkener, som man kaldte dem dengang. Festinger og hans kolleger infiltrerede sig den her gruppe. De var forklædt, de var undercover for at studere, hvad der så skete, når profetien, som de regnede med, ville ske, ikke gik i opfyldelse. Og i bogen, der står der jo så, at der skete noget meget overraskende. I stedet for at opgive troen, skulle gruppen have styrket troen, begyndt at missionere endnu mere. Og det blev så fortolket som et klassisk eksempel på den her kognitive dissonans. Men grund til, at jeg siger alt det her, det er, at en ny artikel, der hedder Debunking When Prophecy Fails, hvor forfatteren hedder Thomas Kelly, den viser et helt andet billede, hvor arkivmateriale faktisk afslører, at gruppen missionerede allerede før profetien slog fejl, og den blev hurtigt opløst bagefter. Altså det modsatte af, hvad man ellers har lært. Og dokumenterne peger også på alle mulige andre alvorlige etiske problemer, manipulation med begivenheder, fabrikerede budskaber og alt muligt, jeg ikke skal trætte dig eller lytterne med. Men nu har jeg det bare med her som et eksempel på en meget berømt socialpsykologisk fortælling, kan vi måske så kalde det, der viser sig at være sensationel, men som måske også er fejlagtig. Og i samme stil, der kan man så nævne, det tror jeg, at mange af lytterne kender, Stanley Milgrams berømte forsøg med lydighed, hvor folk troede, at de gav en person stød. Mange ville angiveligt give et dødeligt stød. Det var det jo ikke i virkeligheden, selvfølgelig. Det var en skuespiller, der lød som om vedkommende fik stød. Philip Zimbardos berømte fængselseksperiment, hvor studerende skulle spille roller som fanger og fangevogtere,
14: og det kørte helt af sporet. Og også i de tilfælde viser senere analyser og information, der kommer frem, at det nok ikke helt var sådan, som det er blevet beskrevet, at folk faktisk godt vidste, at de var med i eksperimenter hos Milgram, og de var blevet instrueret hos Zimbardo, osv. Så hvis jeg nu spørger dig som videnskabsfilosof, altså hvordan vurderer du egentlig den psykologiske videnskab i lyset af det, dels den her replikationskrise angående de eksperimentelle studier, og så dels den her opbygning af viden, ud fra observationsstudier, som faktisk er blevet fejludlagt. Altså, nu brugte jeg i starten billedet med en koloss på lerfødder. Er det ikke en rimelig konklusion fra et videnskabsfilosofisk perspektiv?
15: Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg tror ikke, der er noget entydigt svar, desværre, der kan gives her. Det peger i alle mulige retninger. Så,
14: ja.
15: Så tag problemet omkring... kognitiv dissonans. Så hvis kognitiv dissonans er den, så at sige, en generel teori om, at når man ligesom har et misforhold mellem, hvad kan man sige, overbevisninger, eller man har et misforhold mellem, hvad kan man sige, hvad man tror og hvad man gør, eller hvad man gør og hvad man tror, så er der en eller anden form for følelse af ubehag ved det, og så gør man noget for at komme af med den ubehag. Det er jo sådan en helt generel teori.
14: Ja.
15: Så er det et yderligere og meget spændende spørgsmål, hvordan den teori forholder sig til konkrete forudsigelser, man kan gøre, og om hvordan det er, at man vil kunne teste de forudsigelser i konkrete studier. Så den måde, man ofte gør det på, uden at være nogen ekspert inden for det her socialpsykologiske domæne, så vil det jo ofte være ved, at man forsøger at sætte forsøgspersoner i typer af situationer, hvor det er, at de laver en eller anden handling, som er ekstrem kedelig, eller mildt smertefuld, eller bliver ved. Og så sammenligner man dem med nogen, som, hvor det er, at de måske ikke er i den type situation, og så tester man, i hvilket omfang de vurderer, at det er vigtigt, det de laver. Og så vil forsøgspersoner for eksempel sige, at hvis de er sat i en type af situation, hvor det er, at de virkelig bare skal blive ved, så vil de sige, at det er sgu nok ret vigtigt, det jeg laver, for ellers vil jeg jo ikke bare blive ved. Og den slags ting. Ikke? Så det er sådan nogle typer af eksperimentelle situationer, hvor det er, at man på baggrund af den generelle teori, laver en mere konkret forudsigelse om, hvordan vil folk opføre sig i den her type situation, og så tester man det i en eksperimentel situation.
14: Ja.
15: Okay, så det vigtige spørgsmål er her, for mig at se, det er, hvordan, altså selv hvis det er, at man får, selv hvis den konkrete forudsigelse er falsk, så det viser sig, at forsøgspersonerne ikke opfører sig sådan i den konkrete situation. Så det er jo ikke det samme som, at den generelle teori er falsk.
14: Nej.
15: Og vi kan også have typer af situationer, hvor der er den generelle teori er falsk, men forudsigelsen er sådan set sand nok.
14: Ja.
15: Altså det hele er en lille smule... Altså tænk på... hvad kan man sige? Klassiske eksempler fra videnskabsfilosofien er som regel, hvad kan man sige, fra kosmologien. Tag Copernicus for eksempel. Copernicus har en... hvad vi antager er en sand teori om, at solen er i centrum af vores solsystem, og planeterne cirkler rundt om solen. Men han havde en falsk yderligere antagelse, som var, at de der baner var perfekte cirkler.
14: Mm.
15: Lad os nu antage, at jeg har ret i det. Det kan være, at jeg tager fejl. Men lad os nu antage, at jeg har ret i det. Så ville han, på baggrund af sin sande teori, alligevel komme til at udlede nogle forudsigelser om, hvor det var, planeterne ville befinde sig, som er falske.
14: Ja.
15: så selv som han forudsiger noget, der er falsk, vi kigger op på himlen, og så ser vi, hov, der er Mars sgu ikke, selvom Copernicus beregnede, den skulle være der. Så er hans teori, grundlæggende teori, jo stadig sand.
14: Ja. Det er også en god pointe. Det er også derfor, vi almindeligvis vil have, at der skal flere observationer, der skal flere forsøg, eksperimenter og så videre til for at vurdere en teoris gyldighed, ikke? Så det er ikke sådan, at en falsifikation, som vi siger i videnskabsfilosofien, er nok til at afkræfte en teori. Men jeg kunne tænke mig bare lige at spørge dig til det her med, fordi et er solsystemet med solen og planeterne. Noget andet er den menneskelige psykologi. Altså, hvis solen var centrum for solsystemet på Copernicus' tid, så er den det også i dag, må vi regne med. Men det er jo ikke sikkert, det er det samme i psykologien. Altså, noget kan jo godt have været sandt i 1956 angående menneskelig adfærd, og så ikke længere være sandt i 2026, hvor mennesket måske har forandret sig. Fordi vi jo også er kulturelle væsener, og der har jeg i hvert fald set udlægninger af det her replikationsproblem og replikationskrisen, der siger, jamen, det er sådan set ikke et problem. Det er bare fordi, at mennesker forandrer sig, i modsætning til solsystemer, der forandrer sig noget langsommere, i hvert fald en menneskelig adfærd. Hvad siger du egentlig til den indvending?
15: Ja, altså jeg tror, man skal holde sig for øje, at der igen er meget forskellig psykologisk forskning. Så jeg tænker, at der skal nok være noget psykologisk forskning, som er foranderlig i den forstand. Lad os nu sige, at man er i gang med, altså for nu bare at sige et eller andet, jeg finder på, ikke? Men altså, hvis man nu forsker i noget, som har at gøre med, hvordan folk de reagerer på stemmeadfærd. Mm-hmm. Så vi er i gang med at forske i stemmeadfærd. Jamen der kan der sagtens komme en tid, hvor det er, at vi slet ikke stemmer på den måde, vi stemmer lige nu.
14: Ja.
15: Så er det jo trivielt, at hvad kan man sige?
14: Altså meningsmålinger for eksempel forandrer sig jo fra gang til gang, ikke? Og det betyder jo ikke, at de er falske. Det betyder jo bare, at det, de måler, forandrer sig.
15: Ja.
14: Ja.
15: Så der er jo også ting, hvor det er, at vi, altså det er måske ikke så åbenlyst, at det er så foranderligt. Så lad os sige, det forhold for eksempel, at det lader til, at mennesker har ligesom to måder at vurdere mængder på. Så hvis jeg viser dig, objekter, et antal af objekter mellem 0 og 7, så kan du ved et bare blik, så kan du se, der er 3, der er 4, og du kan ved et blik se, den der mængde over, den har flere end den der mængde derover. Men hvis vi kommer over 7 stykker, så begynder du at skulle tælle. Og derover er der 8, 9, 10, og der er der 11, 12, 13, osv. Så er det som om, at der er et andet system, man skal bruge. Så det forhold, det har jeg svært ved at se, skulle være noget, der har noget at gøre med kulturelle forandringer osv. Ja. Vi kan selvfølgelig forestille os, at mennesket udvikler sig evolutionært over tusindvis af år, og at om tusind år, så kan mennesker være i stand til at se 13 objekter i et blik. men det er ligesom det er et lidt andet problemkompleks, tænker jeg.
14: Ja. Jamen, det er et godt pointe.
15: Jeg tror, det har noget at gøre med også, hvad det er, man kigger på forskningsmæssigt.
14: Helt sikkert, det tror jeg, du har helt ret i. Bare lige for at runde den her When Prophecy Fails helt af. Nu ved jeg godt, vi har snakket meget om den, eller det har jeg i hvert fald. Så fik vi bare en skæg mail fra en lytter, da jeg fortalte om det første gang i et tidligere program. Og lytteren skriver, kære Brix, det var interessant at høre om debunking When Prophecy Fails i den seneste udsendelse. Som historiker kan jeg jo kun tilslutte mig den opfattelse, at en gengivelse af et begivenhedsforløb skal være korrekt. Man skal ikke undervurdere værdien af fladbundet empiri. Men på en sært omvendt måde kan man vel godt sige, at denne afkræftelse bekræfter, at kognitiv dissonans findes, blot ikke hos medlemmerne af dommedagskulten, men hos forskerne selv. De gik antageligt til undersøgelsen eller feltstudiet, om man vil, med en bestemt teori, og når virkeligheden ikke viser sig at svare til teorien, så ændrede de blot virkeligheden. Et voilà! Og det synes jeg var virkelig skægt at læse. Og det er bare lidt i forlængelse af, hvad du siger. Altså, et er, hvad teorien grundlæggende siger, og noget andet er, hvad man laver af undersøgelser for at be- eller afkræfte teorien. Altså, det kan sådan set eksistere lidt uafhængigt af hinanden.
15: Ja, jamen det er helt enig, og på en måde så tænker jeg, at altså, en grund til, at kognitiv dissonans har kunne blive ved med at leve videre, selvom altså, der er også andre problemer i teorien med altså, mere eksperimentelle forsøg med at prøve at replicere den, det er fordi, at det på en måde ikke er så overraskende en teori. Altså, ja. Jeg tænker, det der med, at folk de justerer deres opfattelser på den måde, som teorien siger, det er jo noget, vi helt klart genkender for vores liv med andre mennesker.
14: Jo.
15: Og fra ofre os selv. Så på en måde så tænker jeg, at altså, på et eller andet plan, så er kognitiv dissonans som en beskrivelse af menneskelig adfærd, den er åbenlyst rigtig.
2: Ja, det er det. Den er for god til at være falsk.
15: Den er for god til at være falsk, ja. Altså mener, hvem vil benægte, at det er tilfældet, at man nogle gange, hvis det er, at man har en opfattelse af et eller andet, og så begynder data lige så langsomt at tikke ind, at så begynder man bare at påstå, at ens opfattelse i virkeligheden var noget andet. Det gør vi jo hele tiden.
2: Ja.
15: Altså, jeg er i hvert fald skyldig i det nogle gange. Først har været skråsikker på et eller andet, så når folk lige så langsomt viser mig, at det var egentlig forkert, så begynder jeg at påstå, at min opfattelse i virkeligheden havde været en anden.
2: Ja. Det er nok netop en ret menneskelig, almen mekanisme, det der. Thor Grünbaum, der er en mulighed for et lille gearskifte her undervejs i programmet, hvor du kan få spørgeretten, om jeg så må sige, hvis der er noget, du vil bringe til bordet og spørge mig om, eller bringe frem i samtalen.
15: Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så har det virkelig været det, der har bekymret mig allermest ved
2: okay.
15: Den samtale, jeg har spurgt min hustru om, hvad ville være et godt spørgsmål. Jeg har spurgt kolleger. Jeg har spurgt internettet om, hvad ville være et godt spørgsmål. jeg synes rent faktisk ikke, der er noget sted, hvor der er, at jeg får et rigtig godt svar på, hvad et godt spørgsmål til dig vil være.
2: Så du vil spørge mig, hvad er egentlig et godt spørgsmål til dig?
15: Jamen, jeg tror rent faktisk i virkeligheden, at jeg er endt med noget i retning af, at jeg gerne vil spørge dig om, hvad du egentlig tænkte ville være et godt spørgsmål fra mig.
2: Vi har engang haft, eller det har flere gange, Bobby Zakaria med, en professor i psykologi fra Aarhus Universitet, og jeg snakkede engang med Bobby, og han sagde, at det er nemt at være psykoterapeut, fordi man kan altid bare kigge klienten i øjnene og spørge, hvad håber du inderst inde, at jeg vil spørge dig om lige nu? Når man ikke ved, hvad man skal spørge om eller sige i situationen. Det er lidt det samme trick, du laver her.
15: Det skal så det også tage at jeg begge mine forældre har været psykologer, så
2: okay.
15: Jeg kender strategien grundlæggende fra min opvækst af.
2: Det giver mening så. nej, men jeg kunne egentlig tænke mig, fordi det, jeg selv beskæftiger mig mest med, når jeg ikke lige laver radio, men sidder og har mit dayjob, som amerikanerne siger, som forsker, så arbejder jeg jo mest med kvalitative undersøgelsesmetoder. Altså, det er samtalen, så kalder vi det typiske forskningsinterview, eller observationsstudier, det kan være deltagende observation i forskellige felter. Og det var den her Festinger med profetien, der slog fejl, og jo også baseret på, kan man sige, hvor de er ude blandt mennesker i naturlige settings. Der kunne jeg godt tænke mig, ja, det var så noget, du skulle spørge mig om, men at vi måske kunne drøfte, hvordan den her kvalitative forskningstradition, hvor vi bruger vores sådan set almindelige evner til at stille spørgsmål, til at jakkesage, til at fortolke, til at observere, i hvilken grad den kan spille sammen med de her mere eksperimentelle undersøgelser, hvor vi forsøger at måle på en effekt, hvor der er to grupper af mennesker, der udsættes for noget måske forskelligt. Så kalder vi den ene en eksperimental gruppe, og så den anden for en kontrolgruppe, og alle andre faktorer er konstante osv. Altså fordi replikationskrisen jo primært, og det har du også selv været inde på, har ramt den kvantitative forskningstradition, den eksperimentelle psykologi. Og der sidder jeg jo som en forsker, der primært arbejder kvalitativt selv, og klapper lidt i mine små hænder. Så det kunne du spørge mig om. Er det her den store chance for kvalitativ forskning, fordi den tager for givet, at den menneskelige psykologi på en eller anden måde skal forstås i sin kontekst. Så selvfølgelig kan man ikke bare replicere alt muligt, når det foregår i andre kontekster. På en måde er det jo egentlig selvfølgeligt. Det er old news for i hvert fald nogle psykologer. Ja, nu har jeg sådan lidt svaret på det spørgsmål, jeg håber, du vil stille.
15: Lad mig kvalificere spørgsmålet.
2: Ja. Det er en meget sjov samtale, det her faktisk.
15: Ja, men okay. Ja. Så lad os sige, at jeg laver dybdegående interviews med, 10 borgere i Herning, som tilhører en eller anden gruppe. Lad os sige kontanthjælpmodtagere, for at finde ud af, hvordan er livet på kontanthjælp. jeg er helt sikker på, at i mit kvalitative design, at jeg i sidste ende ikke er interesseret i bare at sige ting om de 10 borgere. Mm. I sidste ende er jeg interesseret i at sige noget om livet på kontanthjælp, eller om hvad det vil sige at være en udsat borger i Danmark, eller i den vestlige verden, eller hvad det kan være. Jeg er ikke interesseret i at sige noget om de 10 individer som sådan. Fordi det er ligesom en anden, det er en anden type, ja, anden type business at være interesseret i at skrive en biografi om de 10 individer. Så hvordan laver man det? Hvordan begrunder man den generalisering fra de 10 individer til en større gruppe? Mm. Borgere i Danmark, kontanthjælpsmodtagere i Danmark, udsatte borgere i den vestlige verden, eller hvad det kan være.
2: Ja.
15: Det spring der. Det kunne jeg godt tænke mig at vide, hvordan man kvalitativt, i kvalitativ forskning, begrunder det.
2: Ja, det er jo super godt spørgsmål, og altså peger jo på, at alle forskningstilgange har både fordele og ulemper, styrker og svagheder, og det, som i hvert fald umiddelbart ligner en svaghed ved den kvalitative forskning, det er det her generaliseringsproblem, ikke? Altså, det er der jo forskellige tilgange til. Der er nogen, der forsøger at håndtere det ved caseudvælgelse, altså lidt imitere de her statistiske metoder og sige, jamen hvis vi udvælger vores respondenter, vores deltagere repræsentativt, så har vi faktisk mulighed for at generalisere. Andre vil svare, at nej, men det er nok lidt noget andet, vi vil. Altså, vi vil ikke sige noget om, hvordan det er for alle kontanthjælpsmodtagere. Vi vil sige noget om, hvilke typer af erfaringer kontanthjælpsmodtagere kan have, og hvor mange der så har dem. Jamen, det kan være, at vi skal spørge vores kolleger, der er gode til at lave surveys, spørgeskemaer fra kvantitative traditioner, om at hjælpe os med det. Men det, vi er gode til, det er at få beskrevet fænomener, uden nødvendigvis at sige ret meget om de her fænomeners hyppighed. Så det er jo sådan en anden tilgang til det, hvor man ligesom siger, at der er en videnskabelig arbejdsdeling der, ikke? Altså, lidt ligesom i alle mulige andre typer af videnskab. Ja. Altså, vi har inden for anatomi, der har vi jo medicinske forskere, der prøver at kortlægge legemet. Altså, hvilke organer findes der, og legemsdele osv. Men altså alt det kvantitative om, hvor hurtigt et hjerte slår i gennemsnit eller sådan noget, jamen det kan vi jo ikke sige ud fra kvalitative undersøgelser af få hjerter. Men vi kan sige noget om, hvad hjertets funktion er. Og så må vi have andre forskere til at hjælpe os med nogle andre spørgsmål. Så det, jeg ved ikke, om det svarer på...
15: Det giver et vist svar, ja. Jeg vil aldrig betvivle vigtigheden af kvalitativ forskning. Det mener jeg er meget vigtigt og har mange givende funktions, hvad kan man sige, måder. Så det er bare for at sige, at der hvor det er, jeg tænker, at et type af replikationsproblem hurtigt kan opstå,
2: ja,
15: i den kvalitative forskning. Det er der, hvor det er, at man tænker, at der kan være problemer med generaliseringen.
2: Ja.
15: Men sådan set også bare fra, hvad kan man sige, nu siger man bare tager et individ. Man snakker med et individ. Man har jo brug for, at det datapunkt, man fik i den samtale med det individ, er et, der på en måde generaliserer til hele individet.
2: Mm.
15: Så det ikke bare var en eller anden mærkelig ting, personen sagde torsdag eftermiddag, den 7. januar, men at det på en måde er kendetegnende ved personens liv.
2: Mm.
15: Så der er jo en slags test, retest på lydighed, hvor det er, at man tænker, at hvis det var, at jeg spurgte personen om det her igen om 14 dage, så ville jeg få nogenlunde samme svar. Eller personen kunne bringe nogenlunde det samme på banen en gang til.
14: Ja, lidt afhængig af, hvad man spørger om jo. Fordi hvis man nu spørger til personens barndom, ja, så må vi regne med, at personen har haft den samme barndom, altså en uge efter, at man spurgte om det første gang. Ikke? Det siger sig selv. Men der er jo andre ting, man kan spørge om, hvor personen kan være blevet klogere i mellemtiden. Jeg stemte egentlig på det parti, men så viste det sig, at de gik i regering med dem, og så i dag vil jeg godt nok ikke have stemt på dem. Ja. Og derfor svarer man anderledes anden gang, man bliver spurgt. Så, og der er jo mange kvalitative forskere, der vil sige, jamen, det er primært det sidste der, vi laver. Altså, vi undersøger netop fænomener, der udfolder sig i tid, der udfolder sig i en kontekst. Så derfor så er vi slet ikke overrasket over, at det her replikationsproblem findes. Nej. Det er ligesom hele udgangspunktet for os. Ja.
15: Vil man ikke stadig, altså undskyld mig,

0: der vil sige, at jamen, man kan jo godt lave et case-studie. Man kan jo godt for eksempel undersøge, hvordan er det egentlig at være Donald Trump? Det vil der mange, der godt kunne tænke os at få et virkelig indgående billede af. Og det, altså hvis man nu havde adgang til Trump, kunne følge ham, kunne tale med ham, kunne tale med alle mulige. Jo.
1: Det forstår jeg godt kan være, hvad kan man sige, vigtigt i politisk videnskab, så at sige, ikke? Men for at kunne være psykologisk interessant, er det vel, fordi at det giver os nogle idéer om, hvad er variabiliteten, eller hvad er, og så videre, i menneskelig psykologi. Altså, det skal vel ind i en eller anden form for, altså, men det er jo ikke så meget bare, altså, Trump, tænker
0: jeg. Jamen, det er, altså, jeg vil jo nok give dig ret. Jeg synes, at det mest spændende ville være, hvis en analyse af Trump kunne sige noget om homo sapiens i det hele taget, og ikke kun Donald Trump som et enkelt medlem af arten. Men der er virkelig uenighed om det, ikke? Altså, det er jo hele psykologiens traditionelle splittelse mellem, skal vi mest ligne naturvidenskaberne, der gerne skal formulere nogle almene lovmæssigheder, eller skal vi mere ligne humaniora, hvor man kan læse Shakespeare med henblik på at forstå Shakespeare, ligesom vi kan prøve at forstå Trump som Trump, og så fremdeles, ikke? Så det synes jeg faktisk er det glædelige ved psykologien, at vi ligesom kan gabe over begge forskningsmåder. Nå, vi har talt længe, Thor, og vi skal til at så småt og runde af. Jeg kunne tænke mig måske bare at bede dig om her mod slutningen, og ja, måske pege lidt frem. Altså, nu har det været sådan et meget videnskabsdiskuterende program, vi har lavet her, og jeg har måske været lidt hård ved psykologien, slået ned på den her replikationsproblematik. Hvordan ser du egentlig fremtiden for den psykologiske videnskab? Har vi taget det her til os, det her problem? Har vi håndteret det fornuftigt, eller hvordan ser du det?
1: Ja, men altså det synes jeg på mange måder. Altså fordi, at, hvad kan man sige, så mange af de her problemer har i den eksperimentelle psykologi i hvert fald jo haft som virkning, at man har lagt en række metodepraksiser om. Så de steder, hvor det er, at man mener, at det er vigtigt, der lægger man nu vægt på præregistrering af hypoteser og af analyser. Man lægger vægt på, at analyserne kan, når først data er tækket ind, at analyserne kan reproduceres. Man lægger vægt på, at alt data og alle hvad kan man sige, programmer, man bruger til at analysere data, bliver lagt ud, så det er tilgængeligt for alle andre. Man bruger meget sådan nogle forskellige typer af protokoller for, hvordan man skal gøre data og analyser tilgængelige for andre mennesker. Så der er sådan en stor open science bølge, og som unge forskere især er, hvad kan man sige, fortalere for. Sådan lidt ældre forskere synes gerne, at det er en besværlig byråkratisering af videnskaben. så hvad kan man sige, så jeg mener virkelig, at der er sket en lang række ting, som gør, at hvad kan man sige, at data tjusk og data fiskning og så videre er blevet sværere, og som gør, at de enkelte resultater er som måske mere troværdige. Og så vil jeg mene, at det har jo haft den effekt, at i eksperimentalpsykologien, at man virkelig, altså det har skabt mange interessante metodiske refleksioner de sidste 10 år på alle mulige forskellige måder, som gør, jeg mener metodemæssigt, at eksperimentalpsykologien er noget meget, meget langt på måder, hvor det er, at lad os sige, observationel, kvantitativ personlighedspsykologi eller sociologi ikke er, og på måder, hvor det er, at jeg mener også, at den mere kvalitative psykologi måske begyndte at halte lidt efter. Fordi der har simpelthen været så meget kritisk selvrensagelse i det eksperimentelle domæne. Og altså, der er så mange forskellige stemmer til stede nu i metodediskussionerne. Og metodediskussionerne er en del af den helt naturlige, hvad kan man sige, forskningsmiljøpraksis nu. Så det mener jeg rent faktisk har, det har virkelig forandret forskningen de sidste 10 år, måske en smule mere, 10 år, ja.
0: Så hvis jeg bare skal konkludere kort på det, du fortæller her, jamen så er det sådan set, at alt det her med replikationskrisen, det er ikke et bevis på, at videnskaben er i stykker. Det er svært imod et bevis på, at videnskaben virker, at det faktisk fører til selvkorrektioner, og man tager det alvorligt, og man forandrer

0: andre praksis, blandt andet med præregistrering og de andre ting, du har fortalt om fremover. Så det er jo godt at slutte med sådan en opløftende konklusion på det. Og så har vi mulighed for at komme med nogle anbefalinger, og jeg vil gerne lægge for at simpelthen anbefale, at man prøver at søge studiet frem næste gang, man læser en nyhed om et eller andet, eller hører en politiker påstå noget, der er baseret på forskning. Folk siger jo hele tiden det her med, at forskning viser at, nogle gange endda al forskning viser at. Så gå til kilden, prøv at tjekke op på, er det virkelig sandt? Kan det tolkes på flere måder? Er det en troværdig kilde? Hvis man slet ikke kan forstå studiet, det er jo garanteret på engelsk, det kan være det i fagsprog, så spørg dem, der fremlægger det, om de faktisk har styr på, hvad de siger. Altså det må vi kunne kræve af hinanden i en demokratisk offentlighed. Vi skal ikke alle sammen være eksperter i forskning eller forskere i det hele taget, men vi skal kunne blive bedre til at tjekke op på de kilder og referencer, vi hiver ind i en debat, for eksempel den politiske samtale. Så det er min anbefaling. Hvad, har du noget med, Thor?
1: Ja, altså... Så jeg har nogle forskellige anbefalinger, hvis jeg må give nogle forskellige anbefalinger. Så jeg har først to gode boganbefalinger til folk, der er interesseret i det her. Og så har jeg en sidste anbefaling, som kan gøre sommerlivet en lille smule, forårslivet og sommerlivet en lille smule nemmere for folk.
0: Fedt.
1: Så først så boganbefalinger. Så der er en virkelig fin bog om replikationsproblemer af en britisk psykolog, der hedder Stuart Ritchie, der hedder Science Fiction, som skitserer alle, hvad kan man sige, de mest kendte, den diskuterer og alle de mest kendte replikationssager, der har været. Både for dem, der har mere at gøre med forskningsfusk, til dem, der har mere at gøre med, hvad kan man sige, at man har haft en praksis, hvor det er, at man ender med simpelthen bare at få sådan nogle falske positiver. Selvom at man gjorde det i god tro. Så den kan jeg anbefale, Stuart Ritchie.
0: Ja.
1: Science Fiction. En anden bog, jeg kan anbefale, det er en bog af en amerikansk videnskabsfilosof, der hedder McIntyre, som har skrevet en bog om, hvad der kan ske, når befolkningsgrupper bliver for evidensresistente. Så den hedder How to Talk to a Science Denier.
0: Det er meget relevant.
1: Ja, så det er jo, kan man sige, flipsiden af alt det her, det er, at vi skal ikke havne op et sted, hvor det er, at vi tænker, at alle bør lave deres egen forskning. Mm. Så det er et kæmpe demokratisk problem. Så den bog, den handler om, hvad det er for typer af samtaler, vi skal have gang i samfundet for at sørge for, at folk har den rette form for tillid til forskningen. Ja. To gode bøger.
0: Glimrende.
1: Ja, så har jeg en sidste anbefaling for at sørge for, at folk ikke går ud i forårslivet alt for bitre. Så tænker jeg, at folk skal betale deres skat med glæde. Jo mere glad man er for at betale sin skat, jo mindre bitter bliver man. Og jo flere penge man tjener, jo mere glad burde man være, fordi at bitterheden den lurer lige om hjørnet. Så det er min anbefaling til de allerrigeste i vores samfund. Det er, at de betaler deres skat med glæde, så de undgår at være så bedre.
0: Ja, jamen det er også en glimrende forårsanbefaling. Tak for den. Og tak til dig, Thor Grünbaum, for at være med og fortælle os om videnskabelighed og psykologi og replikationskrisen og meget andet spændende. Tusind tak.
1: Jo. Selv tak, det har været en fornøjelse.
0: I lige måde, at have et fortsat godt forskningsophold i Baltimore. Tak til vores lyttere, tak til dig, Christoffer Heide Højer, for kompetent mødeledelse. Vi håber, at vi alle sammen mødes igen i radioen i næste uge. Man kan høre gamle episoder af Brinkmanns Brix inden på DR Lyd, så vi har sød. Tak for det.
2: Philip Faber er tilbage hos DR Vokalensemblet i en koncert, som hylder havet, stjernerne og vores store danske astronom Tycho Brahe. Nyd en sommeraften fuld af romantisk og moderne kormusik, som skuer mod himlen og stjernerne og ind i evigheden. Det er DR Vokalensemblet mod stjernerne den 19. juni i Trinitatis Kirke. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
3: Den grønne omstilling er en løgn. Ja, sådan lyder en af konklusionerne i Theis Ørntofts spritnye essay Bag litiumbjergene. Sammen med chefredaktør, journalist og forfatter Lea Korsgaard taler han med vært Nanna Mogensen i denne uges skønlitteratur. og de tre undersøger naturens vilkår, fortrængningen af klimakrisen og muligheden for et håb. Det er alt sammen på den anden side af Radioavisen.
4: En del danskere fik sig i dag noget af en overraskelse, og nogen måske også et chok, for det østlige Danmark blev ramt af et jordskælv, og det kraftigste siden 2012 med en styrke på 3,9. Epicentret var i Køge Bugt, og i Søborg ved København troede Bente Dalby først, at det var noget andet, der skete.
5: Jeg kunne godt høre, at der var en voldsom lyd. Jeg bor tæt på korridoren til Rigshospitalets helikopterplads, og jeg troede faktisk, at det var det, der skete. Og så jeg kigger også ud af vinduerne, men jeg kan ikke se noget, og det, jeg kan faktisk mærke det i fødderne, at det ryster.
4: Og i Greve Landsby stod Malou Graf Ellekilde i køkkenet i sit hus, da jordskælvet fandt sted. Og der endte rystelserne med at give to store revner i loftet i kælderen, og det er ærgerligt, siger hun.
6: Man tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt, og vi har kun været husejere hele andet år, så det er stadig noget, vi er i gang med sådan at øve os i. Ikke? Så det er i hvert fald noget, vi skal have hjælp til at få kigget på.
4: Og der er ikke meldinger om, at nogen er kommet til skade ved jordskælvet. Søfartsstyrelsen slipper for at betale erstatning til de overlevende og pårørende til ofrene for branden på færgen Scandinavian Star. Det er mere end 36 år siden, at 159 omkom i en påsat brand på færgen, der var på vej fra Oslo til Frederikshavn. De overlevende og pårørende havde krævet 450.000 kroner hver i erstatning, og en af dem er Hanne Lind Nielsen, der ikke er overrasket over dommen i Næstved Byret.
7: Nu har de rent ud sagt røvrende 36 år, så hvorfor skulle de ikke fortsætte med det? Og det viser dommen så også, fordi der står i dommen, at hvad hedder det, Søfartsstyrelsen burde have taget en kontrol, eller have lavet en kontrol, inden skibet blev sat i værk. Og det har de ikke gjort, og så alligevel så dømmer de mod os.
4: Og sagsøgerne i sagen har allerede anket dommen til landsretten. USA's justitsministerium har nu rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro, der i dag er 94 år gammel. Han er blandt andet tiltalt for 4 drab og 2 tilfælde af ødelæggelse af fly. Det fremgår af retsdokumenter. Og på et pressemøde her til aften dansk tid har flere amerikanske politikere kommenteret på det. Her er det Mario Díaz-Balart, der er republikansk medlem af repræsentanternes hus.
8: This was premeditated murder.
4: Det her var overlagt mord på 3 amerikanere og en herboende indbygger. Overlagt mord beordret, som det jo kendt dengang. Og i dag er Raúl Castro selv, siger han her. Og udover den amerikanske stat er 5 personer nævnt som sagsøger, viser retsdokumenterne. Tiltalen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har øget presset på det kommunistisk ledede Cuba. Lidt blandet vejr i aften med byger og måske også en dag torden. Temperaturerne de falder til mellem 8 og 12 graders varme.
3: Det her er P1.
9: Når jeg laver programmer, så ved jeg nogenlunde, hvad der skal ske, men i dagens program så forholder det sig lidt anderledes. Jeg har skrevet et manuskript med spørgsmål, men jeg ved egentlig ikke, hvor vores samtale vil ende, eller hvilke spring den vil tage. Jeg ved bare, at samtalen på en eller anden måde er vigtig, fordi den handler om det måske mest presserende emne lige nu, nemlig natur. Hvad er vores forhold til den? Hvilke fortællinger skaber vi om vores forhold til naturen? Hvorfor udnytter vi den, som vi gør? Og hvor skal vi placere håbet for den, hvis der overhovedet er et håb? Og derfor så har jeg inviteret 2 forfattere i studiet, som på hver deres markante måde har budt ind med nogle værker, som på en eller anden måde dissekerer vores forhold til naturen. Og det her, det er altså skønlitteratur på P1, og jeg er Nanna Mogensen som sædvanlig. Og de 2 gæster, jeg har i studiet, det er på min ene side forfatter Theis Ørntoft. Velkommen til.
10: Tak.
9: Aktuel lige om lidt med det essay, der hedder Bag litiumbjergene, om grønne løgne og mørke håb. Og lytterne vil nok huske, at du senest har udgivet romanerne Habitat og Jordisk, og vi behandlede Jordisk i her i programmet. Og så har jeg på min anden side ansvarshavende chefredaktør og medstifter af Zetland, Lea Korsgaard. Velkommen til.
11: Tak.
9: Du er også journalist og forfatter, og senest har du udgivet den bog, der gælder i dag. Den hedder Inden året er omme, hvad 64 sommerfugle lærte mig om naturens største gåde, og den er fra sidste år. Så velkommen til jer begge to. Vi skal nok vende tilbage til jeres bøger, jeres tanker om naturen. Men først, de her er jo ikke de eneste bøger, jeg får om de her emner. Altså, jeg får både skønlitterære værker om natur, klima, økokrise. Jeg får faglitterære værker, jeg får essays. Så er der klassikere, der bliver genudgivet om det her emne. Hvis man kigger på bestsellerlisterne, så er det sådan noget med Vadehavet og fugleopslagsbøger. Og nu er man begyndt at genlæse danske klassikere med sådan økokritiske briller. Så hvis jeg kigger på min bunke af naturbøger og sammenligner den med bunken af autofiktion, så er de næsten lige store. Hvad er jeres bud på, at der kommer så meget om det her emne lige nu?
10: At der er brug for det.
9: Hvem?
10: Altså både fra os, der skriver bøgerne, og fra os, der læser dem, at der er en, tror jeg, kæmpe sulten, glupsk længsel efter at forstå det ophav, vi er en del af, og forbinde sig til det. Og dermed jo også forstå, hvordan vi altså totalt fucked, brutalt behandler den natur, vi er en del af.
9: Hvad siger du, Thijs?
11: Jamen, jeg tror meget på, at der er en direkte proportionalitet imellem, hvad hedder det, hvor vred naturen den er, og hvor bange mennesker bliver, eller interesserede de bliver i at forstå, hvad det er, der er blevet vredt. Så jeg tror på, at din bunke, den vil vokse så højere og højere de næste år, fordi at jeg tror, der er et forhold der. Altså, jeg tror meget, mennesket reagerer mere, end det agerer faktisk i forhold til klimaet. Så det er jo mit standpunkt, altså. Så jeg tror, jo sværere det bliver at leve på planeten, jo flere bøger vil folk begynde at læse om, hvad det er for noget, det der natur.
9: Så det er jo spørgsmålet, om det er det rigtige at gøre. Det kommer vi også ind på, når vi skal tale om håb og handling og alt det. Men jeg tror, du har ret, altså, og jeg kan jo se, at bunken er blevet større. Vi kommer til jeres bøger. På sin vis har de lidt den samme, i hvert fald diagnose, når det gælder retningen for klodens tilstand og naturens rammer. Men fordi din bog kom sidste år, Lea, og dit essay er kommet nu, det kommer med sådan en god uges tid, så vil jeg gerne have, at I lige præsenterer værkerne for lytterne. Hvis vi starter lidt med dig, Thijs, igen. Dit essay er ikke kommet nu, det er et essay, der falder i flere dele, og som sagt hedder det Bag litiumbjergene. Hvad er det for nogle bjerge?
11: Ja, det er jo fremtiden, som vi ikke kender. Altså i hvert fald det, som ligger bag dem. Selve litiumbjergene, det er så ophobningen af alt vores globale teknologiske efterladenskaber og gods og skrald, som i min bog bliver til et nyt landskab. Så det er et landskab, men ikke af oprindelig normal geologi med vulkanisme og så videre. Det er menneskeskabte produkter, der har lavet landskab.
9: Og man fornemmer meget tydeligt, når man læser det, at det udspringer af en, altså det kan være, jeg gætter nu, men altså en stærk indignation, eller en følelse, eller en vrede. Altså, hvad er sådan det følelsesmæssige udgangspunkt for din essay? Ja.
11: Jamen, det er det samme som altid, egentlig. Altså, jeg har altid nok skrevet mig halv vrede, halv kærlighed til livet. Altså, det er sådan meget begge dele. Og det er jo store energier, på en eller anden måde, begge to. For mig i hvert fald. Men folk omkring mig er begyndt at gøre mig opmærksom på, at vrede ikke er faktisk en følelse. Altså, det er noget, der skygger for en dybere følelse. Så det er jeg i gang med at finde ud af, hvad det så er, jeg egentlig skriver på. Jeg har troet, det var vrede, men det kan godt være, det er noget dybere.
9: Men det er meget sjovt, når du siger det, fordi, Lea, i din bog, så du er på en sommerfuglemission. Det får du lov at forklare lige om lidt. Men det er faktisk heller ikke klart for dig i starten, hvad det er, der gør, at du føler, at det er en mission, du skal på.
10: Mm.
9: Det bliver måske klart for dig i løbet af bogen, men det er det ikke som udgangspunkt. Altså, hvad er det for en sommerfuglemission, du er taget på?
10: Ja, i første omgang, så er det jo sådan en meget konkret mission. En stemme inden i mig blev ved med at prikke til mig gennem længere tid, flere år faktisk, og siger, at du skulle til at se alle danske sommerfugle, dagsommerfugle, på bare et enkelt år, selvom jeg ikke vidste en besked om sommerfuglen. Altså virkelig ikke. Jeg vil næsten beskrive det sådan, som jeg talte ikke naturens sprog. Altså jeg havde sådan en intuitiv oplevelse af, at jeg kunne lide naturen, men jeg talte ikke naturens sprog. Og så alligevel blev den her stemme, eller måske netop derfor blev den her stemme ved med at poppe op. Og til sidst tog den så seriøst og sagde, okay, jeg må sætte mig for at komme ud og se alle de der sommerfugle. Og derfra så blev rejsen rundt til alle mulige, for mig helt nye og fremmedartede landskaber i Danmark, også en rejse ind i spørgsmålet. Hvorfor er det, jeg er herude? Hvad er det, der kalder på mig? Hvad er det, jeg har brug for? Hvad er det, der kalder, og hvad er det, jeg har brug for at svare på? Og derfra bliver det sådan en eksistentiel rejse ind i de store spørgsmål, som mange af os tumler med på et eller andet tidspunkt i livet. Hvad vil mit forhold til naturen sige? Hvad er egentlig død? Hvor i består håb?
9: Så det vil sige, altså du kommer jo langt omkring, både sådan geografisk, du er på alle mulige ture for at se de her, men
10: undervej... Jeg egentlig kommer ikke så langt omkring, jeg kommer bare rundt i lille bitte Danmark.
9: Rundt i Danmark, ja, ja. Men hvad skal man sige, emnemæssigt kommer du også vidt omkring, altså der er både litteraturhistorie, ja, der er eksistentielle emner, der er alle mulige...
10: Jeg rejser også ind i helt konkret sommerfuglens kulturhistorie og i det historie, fordi... Man skal ikke kratte særlig meget i den, før man opdager, at sommerfuglen gennem tider, mytologier, religioner, geografier har været symbol på, eller og stadigvæk er det et symbol på transformation, på menneskets fuldstændig vilde kapacitet for håb og for en forestilling om, at der er noget på den anden side af døden. Den forestilling, den fortælling er dybt knyttet til lige præcis det her dyr, faktisk. Så jeg tager også ind i den rejse, som jo er en rejse ind i spiritualitet, mytologi, religion.
9: Og hele det her med metamorfose spiller også en stor rolle, altså det her med at starte som larve, ende som sommerfugl, og de stadier, du skal igennem. Som sagt, sagde jeg før, at jeres diagnoser et eller andet sted af, hvordan det ser ud lige nu, på en eller anden måde korresponderer. Der kan måske være gradsforskydninger, og det kan I bedre selv vurdere. Men Thijs, du taler i dit essay om en slags økokollaps, og om tanken som den grønne omstilling, som en slags fiktion. Det skal vi nok vende tilbage til. Og Lea, når du prøver at se de her sommerfuglearter, de 64, så bliver det også meget tydeligt, at der er et kollaps inden for insektlivet. Der bliver færre og færre insekter, det italesætter du flere gange. Altså der, hvor du før ville have kunne se sommerfugle i stort antal, der er de ikke mere, og deres levesteder bliver færre. Du siger et sted sådan mere generelt, når det kommer til vores natur, så har den stået i flammer i mere end 100 år. Omfanget af tabet er ubegribeligt i sine dimensioner, hvilket... jeg fornemmer, er noget af det samme, du siger, Thijs.
11: Ja, jeg har skrevet om natur og planet og alle de her ting i 5 bøger nu. Men det var først sådan, jeg tror, det var under arbejdet med at blive færdig med jordisk, så det har været sådan noget 2022, hvor jeg begyndte at læse om nogle af de her industrielle forhold bag en grønne omstilling. Og jeg gik ret hurtigt langt ind i det, fordi det gik op for mig, der er noget helt galt med fortællingen om den grønne omstilling. Og det har jeg så endt med at skrive en bog med udgangspunkt i nu, simpelthen. Altså, og så første kapitel handler om at undersøge, hvorfor der ikke er nogen grøn omstilling. Og når jeg snakker om grøn omstilling i den her sammenhæng, så er det sådan de her store energisystemer, som ligger under vores civilisation, simpelthen. Ikke at der skulle være en anden form for omstilling der, som vi står midt i. Problemet med begrebet er, at det ligger så ligesom i forlængelse af sådan et historisk narrativ, som der har været om, at vi som menneskehed har bevæget os gennem nogle forskellige omstillinger siden vores begyndelse, simpelthen. Altså at så sådan helt i gamle dage, så var muskler den primære energikilde, ikke? Og så fandt vi ilden på et tidspunkt, og så blev træ vores ligesom primære energikilde helt op til industrialiseringen, så kom, ikke? Og så ifølge narrativet, så er der så en omstilling til kul og en stor industrialisering, som tager om sig. Så op i 1950'erne, så bliver det så olie og gas, som begynder ligesom at strømme igennem årene i vores samfund. Og nu skal vi så igen omstille den her gang til nogle vedvarende energikilder, som solceller og vindmøller osv. Problemet med det narrativ, det er, at vi har aldrig nogensinde brændt så meget træ af, så meget gas af, så meget kul af, så meget olie af, som vi gør som global civilisation lige nu her, mens vi sidder i deres studie. Så det, der nu sker i mine øjne og i nogle andres øjne, det er, at den energi, som så begynder at strømme meget forsigtigt fra vindmøller og solceller, det er ikke nogen, det er ikke en del af en omstilling, det er endnu en tilføjelse i et energiforbrug globalt, som bare bliver ved med at vokse og vokse og vokse. Så det er, for det første er det ikke en omstilling. Altså det er simpelthen de facto lige nu her ikke en omstilling, der er i gang. Der bliver tilført yderligere energiformer til det samlede forbrug. Og så er det så heller ikke grønt, i hvert fald efter mine definitioner. Fordi det er som om, at det er jo det, jeg så også skriver meget om, at det har været en fortælling, som har set bort fra realiteterne. Der er jo altid her i verden et meget grundlæggende forhold mellem fortællinger og realiteter, ikke? Der er et stort dialektisk, mystisk forhold mellem, hvad er det, vi går og fortæller om virkeligheden, og hvad er virkeligheden egentlig? Og den grønne omstilling har ligesom aldrig rigtig beskæftiget sig med, hvor kommer de der store vindmøller og elbiler og solceller fra? De kommer, hvis man sporer dem langt nok tilbage, naturligvis fra jorden. De kommer fra minedrift rundt omkring hele verden. Og i hvert fald tre af de miner, eller de minedrift og de metaller, som er essentielle for det, vi kalder den grønne omstilling, de medfører helt ubeskrivelige økologiske katastrofer og menneskelige katastrofer, som bare gør det meget, meget hurtigt, altså for at få lidt tal på det. Så sjældne jordarter, som er helt afgørende for eksempel elbiler, der tror jeg, det er 3/4 af det, der kommer fra Kina. Så har du nikkelindustrien, som også er et essentielt metal i den grønne omstilling, hvor rigtig meget af det kommer fra Rusland og Indonesien. Det samme. Forurenede floder, smadrede økosystemer, lokalbefolkninger, som bryder sammen. Og så har vi så det sidste eksempel i min bog, som er kobolt, som stort set kun kommer fra DR Congo. Og det ved de fleste, som beskæftiger sig bare lidt med forsyningslinjer, at det er det mest apokalyptiske mineral af dem alle sammen, fordi det er direkte knyttet til børnearbejde simpelthen, og vold og død og de mest frygtelige ting, og det er så bare de menneskelige omkostninger, så er der de miljømæssige omkostninger.
9: Men jeg tænker, måske skal vi have noget oplæsning, fordi det, I begge to taler om, og det du egentlig også fortæller om her, I har nogle ret enslydende diagnoser, men I taler også begge to om en viden, som bliver fortrængt på en eller anden måde, og det er måske det, der for mig er en af de mest interessante ting i den her samtale om, når vi ved de her ting, og vi er jo ikke blinde for det, du fortæller. Og det, og du taler om, Lea, at det er en viden, vi har haft i nærmest de sidste par hundrede år. Hvorfor? Hvorfor bliver vi så ved med at fortælle historier som om den grønne omstilling, som du påpeger er en fiktion? Hvorfor bliver vi ved med at køre i det samme? Hvorfor gør vi ikke noget? Jeg ved ikke, om I har lyst til at læse lidt op af hver jeres bøger. Mm. Måske skal du starte, Lea?
10: Ja, altså undervejs i min sommerfuglefærd, så slår det mig jo, hvor at den viden, jeg nu er i gang med at konfrontere mig selv med, og den realitet, jeg står og glor på, når jeg ser en sortplettet bredpande, der er en af de sidste af sin slags i Danmark, så er det faktisk en viden, som er lagret i vores fælles hukommelse, som er sådan set i princippet frit tilgængeligt, og måske alligevel ikke. Så jeg begynder at tænke over den viden. Så her kommer et afsnit, der handler om det. Samtidig slog det mig, at der også var en anden tidsdimension på spil. For mens hovedparten af tabet er sket på ufattelig kort tid, og altså bare i min levetid, så har tabet i en anden forstand stået på gennem utrolig lang tid. Der er masser af mennesker, der har kendt til ødelæggelsen af naturen og udryddelsen af arter, før jeg blev født. Marinebiologen og zoologen Rachel Carson skrev i 1962, 17 år før jeg blev født, sin berømte bog Silent Spring, hvor hun blandt andet dokumenterede konsekvenserne af landbrugets giftpesticider. Over stadig større områder af USA kommer foråret nu uden at blive indvarslet af fuglenes tilbagevenden, skrev hun. Og de tidlige morgener er underligt stille, hvor de engang var fyldt med fuglesangens skønhed. I 1925, 54 år før jeg blev født, der gjorde den danske sociolog C. Wesenberg Lund opmærksom på alle de tegn, han så på, at den moderne skovdrift truede dyrelivet. Vort lands bedste og kendteste sommerfuglesamlere klager over, at vores forholdsvis rige fauna af store, smukke dagsommerfugle år efter år tager af, skrev han. Svalehalernes småsværme over skovsletterne i Gribskov hører kun erindringen til. 115 år før jeg blev født, skrev den amerikanske diplomat og miljøforkæmper George Perkin Marsh i 1864 bogen Man and Nature. Her argumenterede han for, at menneskeheden på katastrofal vis var ved at ødelægge naturens fine balancer. Kemikalier forurenede fiskens vand. Dyrenes levesteder forsvandt efterhånden, som kødproduktionen steg, og der blev etableret marker til kvæg og kvægets foder. Når skovene blev ryddet, skrev Marsh, forsvandt træernes beskyttelse af jorden. Den lå gold og ufrugtbar tilbage. Vi mennesker, så han, var ved at ødelægge naturen det eneste hjem, vi har. Vi bryder gulvet op, skrev han, og vægpaneler, døre og vinduesrammer i vores bolig. Endnu før det, fra 1799, næsten 200 år før jeg blev født, så den tyske videnskabsmand Alexander Humboldt også konsekvenserne af menneskets udnyttelse af naturen. På sine opdagelsesrejser til flere kontinenter jagtog han, hvordan skovene blev ryddet for at gøre plads til sukkermarker i Cuba og sølvudvinding i Mexico. Han så, hvordan mennesker fældede træer for at lave marker til afgrøder i Spanien, Italien, Peru og Rusland, og han advarede profetisk om, at tabet af skovene, foruden udvindingen af de store mængder af damp og gas, vil påvirke klimaet. I naturen, så Humboldt, er alt forbundet. Det giver kun mening at studere den enkelte padde eller den enkelte blomst for at forstå deres forbindelser til alt omkring dem. Når vi rydder og brænder og dyrker og udvinder, har det konsekvenser ikke bare for træerne, der fældes, marken, der dyrkes, mosen, der tørlægges, men for det enorme net af forbindelser, som alt i jorden, træerne og vandet er en del af. I denne store kæde af årsager og virkning, skrev Humboldt, kan ingen enkeltstående begivenhed betragtes isoleret. De, der kunne og ville, så altså ødelæggelserne for mange, mange år siden, langt inden den første traktor, den første skyskraber, det første hotelresort med golfbane og all you can eat. For hver enkelt videnskabsmand og kvinde, jeg nævner her, der kunne jeg nævne flere hundrede andre, hvis ikke tusinder. I 1992 udstedte 1.700 videnskabsfolk en advarsel til menneskeheden om den faretruende færd, vi havde ført kloden ud på. I 2017 kom samme advarsel nu fra 15.000 videnskabsfolk. Snart, skrev de, vil det være for sent at ændre kurs for vores fejlslagne bane. Det moderne menneskes viden om konsekvenserne af den ødelagte natur er lige så gammel som det moderne menneskes ødelæggelse af naturen.
9: Tak skal du have, Lea Korsgaard. Altså her et par sider fra inden året er omme, og inden vi taler videre, så vil jeg egentlig have Theis til at læse netop noget om fortrængning. Og så håber jeg, vi kan tale lidt om, hvad det er, der er på spil.
11: Der findes mange måder at fortrænge på. Der findes de ekstreme og mindre ekstreme. Der findes larmende fortrængninger og stilfærdige. Selv i kredse, hvor den globale opvarmning anerkendes som en potentiel civilisatorisk trussel, finder der en fortrængning sted. Man ser det i en ellers velmenende populærvidenskabelig bog, som Hannah Ritchie's Not the End of the World. Den britiske dataanalytiker vil så gerne indgyde håb, og det er så svært for hende at acceptere, at den globale civilisation, hun kender, ikke er bæredygtig, uanset om den drives af elektricitet eller olie, så hun slår så mange krøller på sig selv. Atalants viser fortrængningen sig i et radioprogram som P1's Guld og Grønne Skove, hvor verden hver uge tager udgangspunkt i sine frække spørgsmål. Kan man redde klimaet og samtidig tjene kassen? Kan ny teknologi fikse problemerne? Kan naturen reddes af markedet? Man ser fortrængningen hos medier som verdens bedste nyheder. Forleden lød en overskrift, 41% af verdens strøm er nu grøn. Intentionerne bag er utvivlsomt gode, men der er et eller andet galt. Overskriften får i hvert fald mig til at tænke, at så må verden være på vej i den rigtige retning. For 41% er jo snart halvdelen. Det sker med andre ord. Vi er ved at vende skibet. Menneskeheden er i gang. Vi har forstået det. Den store grønne omstilling er begyndt. Og det er ikke fordi tallet 41% som sådan er ukorrekt, men det er bare kun tallet for strøm. Verdens strømforbrug er en mindre delpost i et langt større forbrug, nemlig verdens energiforbrug. Ifølge det internationale energiagentur udgør verdens strømforbrug ca. 20% af verdens energiforbrug, og realiteten er derfor, at det kun er 41% af disse 20% i energiregnskabet, der i overskriften beskrives som grøn. Det er realiteterne. Er det ikke? Eller er der noget, jeg overser? Manipulerer jeg selv med tallene? Verdens samlede energiforbrug vokser og vokser. Det ved jeg. Det er fuldstændig ligesom en ballon. Verdens udledning af CO2 stiger, plastikproduktionen vokser, minedriften ekspanderer. Så i min verden tager det sig ud som en fortrængning, når man finder håb i den slags tal. Og man kan ikke bygge sit håb på fortrængning. Kan man? Jeg kan ikke. Mit håb skal bygges på klippegrund. Det skal stå på et brutalt fundament. Det kan ikke være konstrueret, så det vælter ved det første vindstød. Det skal kunne holde til realiteterne, ellers kan det være lige meget. Det skal kunne modstå alverdens kyniske tal og statistikker, klart blive bombarderet fra alverdens kritiske vinkler, for sådan er et stærkt håb. Det er smidt i mørke. Det vil ikke brase sammen om 10 år, for så var håbet bare en sutteklod. Så var jeg barnet, og alle de velmenende nyheder min sut. Og ja, det er rart at have en sut i munden. Det beroliger barnets nervesystem. Men en dag må man lægge sutten, for man er blevet stor, og der er ikke noget at gøre ved det. Man vokser og vokser. Julemanden fandtes heller ikke. Det overlevede man også, for man bliver ældre og klogere. Man kravler ud af puppen. Man kommer ud af puberteten. Man ser, at det, man troede var paradis, var en illusion. Der løber kabler og rør inde bag de hvide vægge. Der fandtes kloakker under Edens have, og nogle åbnede for dem, for der var ikke plads til mere dernede. Det er sådan, det er med fortrængning. En dag går den ikke længere, og så kommer det hele væltende ud i lyset. Det er ubehageligt, men at åbne øjnene i stedet for at lukke dem, har alle dage været en bedre overlevelsesstrategi. Alt det skrammel, den globale civilisation har håbet op. Alle de år, hvor kloakkerne og fortrængningen rent faktisk virkede, hvor tingene blev skyllet væk uden besvær, det er et overstået kapitel. For noget satte sig fast nede i det store rørværk. Måske var det en Manchester City-fodboldtrøje. Måske viklede den sig sammen med et par blinkende lyskæder og et lithiumbatteri. Klumpen placerede sig på tværs det forkerte sted, blokerede et hovedafløb. Tingene hobede sig op, afløbene groede til.
9: Tak skal du have, og tak skal I begge to have. Det her, det var et uddrag af lithiumbjergene, der udkommer lige om lidt. Nu kan man sige, at det er lidt meget oplæsning, jeg lige har lagt ind midt i programmet, men det er, fordi I på en eller anden måde taler om noget af det samme, og som noget, jeg er meget nysgerrig på, og som jeg ikke kan svare på, så det er rent åbne spørgsmål. Lea, du taler om en viden, der har været tilgængelig om den måde, vi destruerer planeten på i nærmest 200 år. Mm. Og Thijs, du taler om en fortrængning af dimensioner, der aldrig er set før. Altså, hvad er det for nogle mekanismer, der er på spil? Har vi altid vidst alting? Og alligevel valgt at fortrænge det? Har nogle få vidst det hele og været ligeglade og valgt at fortrænge det? Eller har vi i virkeligheden ikke vidst, hvad vi egentlig burde vide?
12: Jeg tror ikke på sådan en konspirationsteori, at der har siddet få skumle mænd, det har der sikkert også, i hvert fald i hjørner af den her problematik, og besluttet sig for at trænge, eller det er der helt sikkert, og besluttet sig for at fortrænge sandheder. Men mest tror jeg på en, eller oplever faktisk en det, jeg egentlig vil kalde en fortrængt kærlighed til naturen. Den viden, som jeg skriver om, altså den viden, der simpelthen gennem 250 år har dokumenteret, hvad det er, vi brutalt er i færd med at gøre, den springer jo af kærlighed, og jeg tror, grunden til, den er fortrængt, glemt, glidet ud, ikke relevant på overfladen af mange menneskers liv, det har at gøre med en fortrængt kærlighed. Altså, der findes en miljøforkæmper, som har været klimaminister i Senegal, som har sagt noget sådan meget sandt, synes jeg. Han har sagt sådan her, i sidste ende, så kan vi kun bevare det, vi elsker. Vi kan kun elske det, vi forstår, og vi kan kun forstå det, vi har lært noget om. Så han trækker sådan en ret fin forbindelse mellem viden, forståelse, til kærlighed, til ansvarsfølelse, til respektfølelse, til agtelsesfølelse for det, vi er en del af. Og den springer jo fra kærligheden. Og jeg tror, vi lever jo lige, hvor vi betragter os selv som noget andet end naturen. Min yngste søn Bjørn, han spurgte mig på et tidspunkt, hvor kommer plastik fra? Og så sagde jeg, fra naturen. Altså, det er planterester, det er dyrerester, millioner år gamle. Og han nægtede at tro på det. Han kunne simpelthen ikke forestille sig, at det kom fra naturen. Og det siger i virkeligheden meget noget om det moderne menneskes virkelighedsbillede, at vi har sat os selv et andet sted hen i naturen, og derfor heller ikke kan føle helt grundlæggende
10: dyb kærlighed til den. Jeg tror, den ligger der.
9: Altså, fortrængt kærlighed. Du beskriver det jo meget passende, som om nu er det nærmest, som om lokummet er stoppet. Der er det på spil, og nu bliver vi nødt til at forholde os til det. Hvordan ser du de her mekanismer?
11: Jamen, jeg ser det måske meget sådan i... jeg tænker meget i habitater. Det er min bog Habitat, hvor at...
9: Og det er, hvad du lige skal forklare, når du taler om habitat. Ja, hvad mener du så?
11: Jamen, det betyder levested. Så det er en måde, jeg godt kan lide. Og jeg har boet på Indre Nørrebro i... Faktisk har jeg lige fundet ud af længere tid, end der, hvor jeg kommer fra. Så der er en linje, der måske ikke skulle være krydset, der, i forhold til, hvor længe jeg har boet, hvor jeg bor. Ikke desto mindre, så kan jeg synes, det er lidt affortryllet at gå rundt derinde, men... Hvis jeg tænker på det som et habitat, så bliver det lidt mere genfortryllet, det der med at gå rundt ind i et supermarked, for eksempel. Så tænker jeg, gud, det er jo væsener, der går rundt og i et forrådskammer og finder ting og sådan noget. Jeg kan godt lide at tænke i det der med at være et væsen i et habitat, mere end at være Theis på Nørrebro. Altså, vores habitat er jo fuldstændig radikalt anderledes, end det var for 200-300.000 år siden. På alle niveauer, og jeg har tit forestillet mig det her med, at vi har en kolossal viden om nogle helt andre ting, end de må have haft, forestiller mig. Der er jo ikke nogen skriftlige kilder, men det er svært ikke at forestille sig, synes jeg, at folk, som har boet simpelthen i, lad os sige, junglen, lad os sige, på en tundra, hvor som helst, har haft en kolossalt forfinet viden omkring det botaniske rum, de har været omgivet af og betinget af, ikke? Altså kun skelne mellem alle mulige typer mos og lav og så videre, ikke? Og den viden er jo så set fuldstændig ud af videnssystemerne for det senmoderne menneske, fordi vi har ikke brug for den. Det er nok mere sådan, jeg ser det, at vi kan så tilsvarende afkode en bar eller et kulturelt rum med et lige så forfinet blik. Altså, vi kan skelne, hvad vil det sige, at hende derovre har Levi's jeans på, og ikke diesel jeans, ikke? Altså, der er ligesom, på samme måde, så kan vi scanne det kulturelle habitat med et lige så forfinet blik. Det er bare et helt andet indhold. Så jeg tror mere og mere, min sådan grundtanke, den bliver, at det er naturen, der bestemmer i sådan det helt store perspektiv, og at når den over de kommende år, hvad skal man sige, tager mere og mere magt over handlingsrummet, som det er det, jeg tror, den kommer til, ikke?
9: Hvordan mener du det?
11: Jamen, det begynder at blive meget konkret med, at jeg har da ikke lyst til at købe et hus i Vejle, for eksempel, altså fordi der har jo været mange oversvømmelser. Så det der med at vågne op en mandag morgen, og så er kælderen fyldt med muddervand, det er jo fantastisk besværligt for vedkommende. Så jeg tror, at det her med, at jo mere naturen vil begynde at sive ind og infiltrere det her meget sådan materielt sikrede habitat i gåshøjne, som vi bor i heroppe i det globale nord i hvert fald, ikke? Jo mere vil denne her viden simpelthen genopstå gradvist, ikke? Altså, jeg tror, der er et forhold der, som jeg også startede med at sige.
9: Ja, som jeg hørte, så ligger det hos Lea meget i det her menneskeligt, det er en fortrængt kærlighed, vi kan få ud. Hos dig ligger det mere som, at det er ikke noget, vi selv kommer til at bestemme. Vi
11: har ikke haft brug for det, tænker jeg. Men jeg tror ikke, det udelukker hinanden, de ting, vi siger. Altså, jeg, for mig er det meget sådan, hvad er der brug for i det nuværende habitat? Og der har det ikke været nødvendigt i et par århundreder. I visse dele af verden, og vide noget om...
9: Hvad siger du, Lea?
10: Nej, det tager du ind lidt mere at tale om vrede. Jeg tror egentlig, det her det er en af grundene til, at jeg har svært ved at føle decideret vrede omkring det, fordi den udvikling, som har ført til vores civilisation i dag, det er også den udvikling, der gør, at min mor kan få 2 nye hofter, og vi kan leve et langt liv. Vi benytter os jo af en lang række fordele som art af den udvikling. Til gengæld kan jeg føle en dyb skam og sorg over, at vi ikke formår at balancere den brug af naturen, der er brug for at give min mor 2 nye hofter med resten af klodens liv på den her klode. Jeg nu læser ret meget Jung for tiden, som er interessant, når vi er inde på fortrængning, fordi han taler jo om det kollektive, som det kollektive ubevidste, som en fælles erfarings- og videnskilde, som vi har med os, uanset om vi vil eller ej. Og den der forbindelse til naturen, der giver os følelsen af vrede, eller skam, eller sorg, den er der stadigvæk. Altså, tror jeg, for alle mennesker på den her klode. Man skal ikke krasse særlig længe, før at den kan pible frem.
9: Men så bliver jeg nødt til at spørge igen, og det er et ægte spørgsmål hos mig, og det er et grundspørgsmål, fordi I peger begge to på, hvor galt det er på alle mulige måder. Når vi ved alt det, hvorfor slukker vi ikke mikrofonerne og løber i helvede til at prøve at gøre noget ved det, eller redde planeten? Hvad er det, der gør, at vi på en eller anden måde bliver siddende?
10: Jeg tror dels det, fordi igen, vores civilisation giver os en hel masse fordele. Så den der idé om at flytte ud i skoven og slukke for superhospitalet og slukke for transporten til Aarhus, den vil sådan set komme med en lang række udfordringer for os som art. Så jeg synes jo ikke, der er andet end at håbe på og arbejde for på bedste beskub at få balanceret den civilisation. Eller det, der er på den anden side af den civilisation. Lad os sige det, for jeg er totalt enig med Thijs. Det nuværende system er umuligt at opretholde på lang vis, og ikke ønskværdigt at opretholde. Men på den anden side af den civilisation, hvad for et samfund venter os så, hvor vi kan balancere hensynet til kloden med hensynet til vores egen art? Det tror jeg, jeg er meget enig med Thijs. Det kommer af sig selv, har jeg lyst til at sige. Altså, din egen stak af bøger viser jo en længsel efter at forstå, hvad det er, vi er en del af. Et ønske om at ikke bare se passivt til, men med vores sanseapparat, med vores erkendelse, virkelig at forstå, hvad det er, der er i gang med at ske. Og jo dermed også hente den viden, der kan gøre os i stand til at handle på det.
9: Du taler meget, Lea, om det her med sådan en reintegration af tingene og sproget og naturen. Altså det her med, at du vil kunne kende sprogets grundstof igen i forhold til naturen. Altså det er også noget, der sker i forhold til den her rejse, du er på med sommerfuglene. Thijs, du tager noget op, som er sådan antikke praksiser, men hvor du overvejer, at det i virkeligheden elementer af dem, ikke i deres rene form, men er der elementer i de her praksiser, der vil kunne hjælpe os til at knytte os nærmere til naturen? Du taler om ofringer, så taler du om ritualet, og så taler du om det her med at navngive specifikke natursteder. Mm-hmm. Kan du prøve at sige lidt om det? Altså de her praksiser, ikke det her med at genindføre dem i deres rene form, men hvordan de trods alt har givet et nærvær.
11: Ja, altså det kommer et kapitel, som hedder Kosmisk Balance. Jeg tror, at det... jeg startede med at skrive om det, fordi at der nogle gange godt kan komme sådan en reaktion, har jeg oplevet personligt i hvert fald, hvis man begynder at snakke om nogle ting i fortiden, som muligvis var mere intelligente. Altså, så har jeg nogle gange blevet mødt med en reaktion, som er, at som kan godt blive lidt kontrapunktisk. Altså sådan, om var det så bedre i fortiden? Ja, det var der måske nogle... ting, der var, så var der en masse, altså børneofringer var måske ikke sådan den fedeste ting at genindføre, eller sådan, vel, så mit billede i bogen bliver den her rejsekiste, altså man skal måske se fortiden som en rejsekiste, hvor der ligger altså utrolige mængder skrammel og dårlige forestillinger og sådan nogle ting, ikke? Og så rundt omkring, så ligger der nogle juveler, som er støvet og på mystisk vis er forsvundet ud af vores systemer. Og der tænker jeg, og det har gjort i mange år omkring offringen, at hvorfor forsvandt den? Altså, fordi den har i mine øjne været med til at opretholde sådan en grundlæggende økologisk matematik eller forhold mellem mennesket og naturen. Altså, at man ligesom godt forstod, at der var ikke noget, der var gratis. Og når man tog dyr, for eksempel, så lagde man ofte noget til gengæld. Ikke? Så man opretholdt en eller anden form for økonomi, hvis man kan bruge det ord. Det vil jeg sige var... Hvis man skal sige noget om kapitalismen, som jo er et enormt... altså, det er jo virkelig et spinatbed, der er blevet jokket rundt i det begreb. Men hvis den findes, kapitalismen, og hvis den har et grundproblem, som jeg tror bliver dens... det er dens grundproblem for mig at se, så er det, at den har skrevet den her ofring ud af sin kosmologi, eller ud af ligningen simpelthen. Det var en stor fejl. Simpelthen.
10: Og jo dermed også, at jeg har lyst til at elaborere videre på det, du siger, Thijs, som er vildt spændende. Og jo, den har jo også, kapitalismen benytter sig jo af det sekulære samfund. Altså det, at vi har sagt farvel til religion, til en forbindelse til det guddommelige, er jo ubetinget kapitalismens kæmpestore fordel. Og jeg tror, der er noget i, du siger offring, Thijs, ikke? Man kunne også nævne bønden.
11: Ja.
10: Bønden som et tilbagevendende ritual, hvor vi stiller os til rådighed for følelser af taknemmelighed, samhørighed, respekt, offrelse. Og det igen, der er masser af godt at sige om det sekulære samfund. Altså, jeg skulle ikke have en kirke, der skulle fortælle mig, hvordan jeg skulle tænke, og at jeg skulle være nogens kone, datter og mor, og ikke andet. Men det er virkelig mere kirken, vi skal kritisere, end det religiøse, fordi tabet af den religiøse dimension i vores tilværelse, tror jeg, har stor forbindelse til tabet af forbindelsen til naturen. Mm. Altså på sin vis, så tror jeg, at naturkrisen er en åndelig krise.
9: Men det er jo vældig interessant på, hvordan vi diagnostiserer, og hvordan vi ser krisen, men også, hvad der måske kan afhjælpe krisen. I begge to inde på det her med, du har også navngivningen som et element, altså at man i gamle dage navngav specifikke steder, så havde man en forbindelse til dem. Og jeg vil på en eller anden måde, og du taler om det religiøse lære, jeg vil på en eller anden måde gerne introducere, hvad der for mig giver en form for forbindelse til naturen. Og der tager jeg udgangspunkt i en af de bunker, fordi nu vil jeg gerne introducere Ivan Malinovski, og det kan være, det virker lidt mærkeligt. Han har jo øvrigt også en sommerfugl på, eller et insekt her på...
10: Det er en natsværmer, ja.
9: Det kan du,
10: natsommerfugl.
9: Det kan du lige... han er jo mest kendt som politisk digter, antikapitalist, antiimperialist osv., men så vil han være fyldt 100 år i år, og derfor har man så udgivet hans naturdagbog, og da jeg sad og læste den, var der et eller andet i den, som... i hvert fald kunne forbinde mig lidt mere med naturen. Vi skal snakke om håbet, og vi skal snakke om, hvad sproget kan lige om lidt. Men jeg vil bare gerne spille en lille smule for jer. Det kan være, at der slet ikke sker det samme, som der gjorde ved mig, men nu får I den altså. Ivan Malinovski, naturdagbogen går fra 60 til 89, hvor han dør. Og det, der slår mig i det, vi skal høre, det er bare få minutter, det er den her form. Det, jeg synes, er, hvad kan man sige, det observerende sprog, ydmygheden, det vidende sprog, som på en eller anden måde skaber en genforbindelse til naturen. Nok for ham, men i hvert fald også for mig som læser. Det er min tidligere kollega Tore Leifert, der læser op fra begyndelsen, hvor Ivan Malinovski altså bor i Sverige. Det har han gjort en del af sin tid. Han har en stærk forbindelse til Sverige. Så det starter i 1960, og udgivelsen hedder 18 traner skrigende på vej mod syd. Lad os lige prøve at høre en lille smule af den måde, Ivan Malinovski ser på naturen.
13: Kraftværket 7. januar 1960 har boet her næsten uden afbrydelse i over 3 måneder. Især i november var her mange forskellige fugle. Der kom vandstæren, der overvintrer ved bækken uden for huset. Jeg så adskillige ravne og et par skovsnæpper. Tjurer ser jeg til stadighed, derimod ingen urfugle. Tjuren er ikke så sky, som jeg troede. Et par gange har der siddet en midt på vejen mellem Forsberg og Koldebækstorp, når jeg kom kørende på knallert. Vores faste vintergæst kongeørnen så jeg første gang primo december på markerne i Dyrehaven kun et glimt, men der var ingen tvivl. Jeg kender jo dyret fra Lapland. Det samme gælder den isfugl, jeg forleden så svæve afsted over kanalen hen ved Forsberg. Jeg husker fuglen fra et enkelt møde i Stalinparken i Bukaresti. Har fanget masser af husmus og en enkelt rødmus her i huset, derimod ingen skovmus endnu, men frosten er også først begyndt for alvor i dag. En stor tornskade uden for huset i julen. Januar 1960. Da jeg i dag kørte en tur over i Halland i min ny bil, så jeg på åsen igen på få meters afstand en stor turhane sidde midt på vejen. Jeg forfulgte den, da den lettede, og der kom 2 andre til i flugten. 26. marts 1960. I denne weekend har jeg lagt mærke til, at vandstæren er her endnu. Der er is på søerne. Samtidig kigger påskeliljerne frem. 27. marts 1960. 3 stæger på gårdspladsen. 3. oktober 1960. 5 timers tur på åsen med Ruth, Lisbeth og Nina. Så ravne, hørte dumpapper, fandt en masse hjortronblade vis-à-vis Heslebo, plukkede flere kilo tyttebær. 8. november 1960. I går nattefrost, i dag den første sne, sidder her nu igen med min Pasternak. 28. november 1960. Vandstær, dumpapper. 28. maj 1961. Stærene i vinen har unger og eksalerer i imitationer, spove, skovskade, spættehakken. Det rustne rør, der står op af et træ, huser et musvitkuld. En sort spætte på besøg i de store bæveraspe. kantet konval på skrænten, 7-8 udsprungne multeblomster på åsen, vi befrugtede dem i pinsen, under et besøg hos Jørgen på Drakabygget en fiskeørn på nært hold, viserne til Mutter Courage, stork, pinseliljer. 3. juni 1961, natteravn spinder, gyvlerne har bredt sig enormt, de har aldrig blomstret så voldsomt som nu. Døgnfluerne sværmer som elevatorer, ustandsligt op og ned på samme sted. 5. juni 1961. Hundredvis af multeblomster ved Hesselbo.
9: Ja, her var det min tidligere kollega Thor Leifert, der læste et uddrag af Ivan Malinovskis meget, meget fine naturdagbog. Det er den, der hedder 18 træner skrigende på vej mod syd fra forlaget Folke. Og det er sådan, der faktisk også er mange af hans tegninger af insekter og fugle. Der er sådan helt faksimile også, hvor man kan se, hvordan den er, er skrevet. Og jeg kunne også have valgt et andet uddrag, men der er en eller anden for mig. Nu har vi talt om det her med hvordan det står til. Jeg vil også tale lidt om håb. Altså for mig er der, når jeg hører det her, en form for håb. Altså, der er noget i det her lidt ydmyge blik på naturen, det observerende, men også det, jeg vil kalde det vidende blik. I taler begge to om håb i jeres bøger. Du kalder det det mørke håb, Thijs, og du taler også om håb og håbets forunderlighed. Altså, hvor vi placerer det henne, og er det der overhovedet som en reel mulighed i forhold til det, vi taler om?
11: Ja, så det er jo faktisk lidt forbundet til det, vi snakker om før med fortrængning, mit bud, altså fordi, at altså nu nævnt lærer os Jung, det er også jeg kommer også fra, min fars gren var store Jung-fans, så ja, det er også meget præsent hos mig, men fordi det er jo psykologisk begreb, ikke fortrængning, altså typisk, og det, som der som regel sker, når at en fortrængning ikke længere kan opretholdes, så er der noget, der kollapser i den psykologiske konstruktion, ikke? Og så kommer noget væltende tilbage, og der sker et kontroltab, som ofte med, altså det bliver jo ofte noget patologisk, som så manifesterer sig, ikke? Det kan være en depression, eller en psykose, eller det kan være, man begynder at vaske hænder meget tvangspræget hele tiden, eller hvad ved jeg, ikke? Og det er jo skræmmende, men det, der er med sådan en bristet dæmning, der kommer, når fortrængningen den ikke længere virker, det er, at det er også, der opstår også et mulighedsrum, fordi det er en transformation. Det er en mulig, der kan opstå ny lærdom. Man kan blive klogere. Det er jo nogle af de der helt fundamentale ting, som alle myterne også handler om at komme i underverdenen. Og det er jo det her med, at en fortrængning lige pludselig smadrer ens forståelse af verden, når den kommer. Men der er et håb for mig i at ligesom se i øjnene det, jeg ser som realiteterne for mig. Personligt så det der med løft blikket og se, hvordan det faktisk ser ud. Og at vi måske ikke har kontrollen over, hvad vi har sat i gang. Hvad gør man så med sit håb, hvis man ikke kan binde det til, det kan være, at vi løser det, ikke? Så er mit første bud i bogen at møde realiteterne. Det er sådan her, det er. Min datter kommer til at vokse op i et planetarisk system, hvor plastikproduktionen formentlig fordobler omkring 2050 eller sådan noget, ikke? 60 stykker. Det er realiteterne. Hvad gør du ved det som menneske? That's how it is. Og det er der en eller anden form for. Det er det første skridt, jeg mener, jeg vil tage eller sådan, for at finde håb.
14: Fordi jeg ikke og det sker jo gennem sproget. Altså, nu taler vi meget om fortrængning. Det er ret spændende, synes jeg. Fordi hvad er det, der får en fortrængning til at blive en til noget, der ryger op i bevidstheden? Det sker jo gennem sproget. Det vil psykoanalysen i hvert fald sige, ikke? Vi skal på talekur, som Freud vil benævne det. Håbet for mig at se knytter sig netop til sproget, og ikke til det videnskabelige sprog, selvom det er der utrolig stor brug for, men først og fremmest til hverdagssproget, til det at kunne benævne det, vi er en del af. Håbet slutter på ingen måde der, men det er der, det begynder. Hvis ikke vi kan, som Malinowski gør simpelthen så smukt der, ikke? Hvis ikke vi kan se, at et multebær er et multebær, hvordan skal vi så føle kærlighed til det, og hvordan skal vi derfor kunne tage ansvar for det? Så det begynder med sproget. John Didion siger meget fedt og rigtigt. Vi kan ikke tænke selvstændigt om verden, hvis ikke vi kan sproget for den. Og min egen erfaring var, da jeg drønede rundt i landet for at finde de her 64 sommerfugle, det var, at efterhånden, som jeg lærte sproget for dem at kende og blev i stand til at se forskel på dem, se, hov, orange er ikke bare orange, der er mange forskellige slags orange, der er nogen, der er paprikafarvet, der er nogen, der er okkerfarvet, så voksede mit blik og helt klart også min ansvarsfølelse. Den flyttede fra at være en abstraktion til at være en kropslig erfaring.
9: Men I beskriver begge to, at det her med, at nu...

0: og så åbner afgrunden sig, og du ligesom fornemmer at forstå, hvad er det for en økologisk krise, vi står i? Hvad er det, vi er ved at miste? Så lukker det sig igen. Så har I også begge to på fornemmelsen, nu sagde jeg, at jeg havde modtaget øko og litteratur og klimabøger i lang tid, men har I på fornemmelsen, at vi står et eller andet vendepunktsted lige nu, hvor netop fortrængningerne er ved at ikke kunne holde længere? Altså nu er det ved at vende, nu er der ved at ske et eller andet markant.
1: Jamen det tror jeg, fordi den fysiske realitet ændrer sig. Altså, som du også var inde på før, Thijs, ikke? Altså, den fysiske virkelighed rundt om os ændrer sig. Vores broer, vores veje, vores infrastruktur er ikke bygget til den hede, vi oplever lige nu. Vi kommer til ganske snart, tror jeg, at opdage konsekvenserne af, at vi udrydder arter med så voldsom hast, som det sker nu. Det har konsekvenser for vores liv. Så i takt med, at den fysiske realitet ændrer sig, og vi ser, at civilisationen ikke kunne opretholde sig selv, så kommer vores bevidsthed også til at ændre sig. Og jeg har lyst til at sige, måske skal vi ikke begræde det. Vi skal føle dyb sorg over og skam over, at vi er i færd med at udrydde 1 million af klodens 8 millioner arter. Det er så forkasteligt, etisk, på ingen måde. I orden. Det lyder endda helt fladt, når jeg siger det her. Det er så episk voldsomt, det vi udsætter resten af kloden for. Men ideen om at opretholde en civilisation, som har brug for at udrydde de andre arter, at dræne kloden for dens ressourcer for at opretholde sig selv, hvorfor er det egentlig, vi skal opretholde den? Skal vi ikke i stedet for begynde at drømme om, hvordan der ser ud på den anden side, Og tage det med os, som vi kan bruge, men lad det blive, som er brutalt.
0: Men er det ikke, havde nær sagt, ikke nemt nok for os at sige, når vi sidder trods alt i Nordjylland?
1: Jo, det der er skammen,
0: ja.
1: Og voldsomheden til det, dimensionerne er så enorme. Men prøv at høre, romeriet forsvandt jo også. Det der, tror jeg, der er nogen, der har begrædt i sin tid, da de kunne se, at kurven var på vej nedad. Men det, der kom efter, var bedre, trods alt.
0: Men hvad er det så, Thijs, du nævner det her med den grønne omstilling som en fiktion, altså som en fuldstændig uholdbar fortælling på grund af alt muligt, og du siger også, der kommer til at ske noget nu, der er et kollaps. Hvad er det så for en fortælling, vi kan sætte i stedet?
2: Jamen, jeg tror, at den er en teoretisk fatamorgana, sådan som jeg ser den på en måde. Jeg vil mere kalde det en industriel elektrificering af vækstøkonomien eller sådan noget. Det er sådan, som jeg ser det. Så jeg ikke noget håb der for mig, men jeg tror også, at for mig, der ligger der også et håb i, at mange af de her værdier, som jeg i hvert fald er opflasket med i min kultur, gennem sådan at være barn i 90'erne og unge 0'erne og sådan noget, der var jo nogle kerneværdier i vores samfund, som var altså individualitet, ikke? Så vigtigt med det her helt særlige individ, som du er. Og vækst og frihed og lykken, ikke? Og jeg tror, at vi begynder, og jeg håber, at vi begynder at opdage, at det i virkeligheden var nogle relativt overfladiske koncepter, og at det besvær, som planeten vil sende ind i vores hverdag gennem de kommende år, det vil automatisk sådan skabe en bevægelse i de her sådan grundlæggende værdier, som vi har. Altså, og så tror jeg og håber, at det vil... Det vil blive sådan nogle værdier som ansvar og forpligtelse og bundethed og besvær, som vil strukturere sådan. Og det er nogle dybere lag af mening, som jeg tror, der er mulighed for at komme ned til.
0: Og nu vil jeg stille et sidste spørgsmål. Altså, det her litteraturprogram, og der har måske siddet nogle lyttere derude og tænker, jamen for fanden, de snakker ikke om andet end klima, og der er meget lidt litteratur. I er jo selvfølgelig repræsentanter for litteraturen. Vi havde også Ivan Malinovski med, men vi har talt om sproget som en måde at nærme sig som en magnet mellem mennesket og naturen, hvis man bruger det rigtigt. Er der så noget formål overhovedet i at læse denne bunke af naturbøger? Eller skal vi heller gøre noget andet? Altså, har litteraturen overhovedet en rolle i at i hvert fald aflive den her fortælling om den grønne omstilling, eller geninstallere noget håb?
1: Jeg tror, at litteraturen har kæmpe rolle. Sproget og det poetiske sprog er jo en erkendelsesform, der bringer os i kontakt med det fortrængte og med følelser af både kærlighed og fortabelse og

0: skam, alle de store grundfølelser i livet. Og vi som art har simpelthen brug for sproget til at forstå den verden, vi er en del af. Det er en måde at navigere i verden på. Så jeg tror virkelig, for mig giver det fuldstændig mening, at der dukker så mange bøger op, der forsøger at være den kanal ind til det, vi har brug for at komme i kontakt med.
1: Altså, der er et eller andet med, at i min bog i hvert fald, at ligesom acceptere et kontroltab. Altså, jeg taler om det her med, hvad der sker. Nu har jeg aldrig selv prøvet det, men jeg skitserer ligesom, hvad mange fortæller sker under sådan nogle voldsomme psykedeliske trips, ikke? At der, hvor angsten typisk opstår, er, når man begynder at mærke stoffets kræfter, og at der er noget, der er stærkere end en, og det værste, man kan gøre, det er ligesom at stride imod, ikke? Og det er en grunderfaring, som går igen i mange processer. Det er også, når man har et angstanfald, så er det værste, man kan gøre, det er også at forsøge at stride imod. Og der har jeg nok også fundet lidt noget i det her med at tænke på gamle mytiske systemers billeder og idéer om døden. Altså for eksempel, tibetansk buddhisme har jo den her idé om, eller buddhismen i det hele taget har jo en idé om genfødsel eller reinkarnation, ikke? Og man kan jo læse i den tibetanske dødebog for eksempel, altså en beskrivelse af, hvordan der er en rejse mellem et liv, der skal til at ophøre, og så det liv, man skal hen til. Der er en afstand der, som er dødefæren, ikke? Mm. Og den tibetanske dødebog er en slags, altså i lidt vulgær termer, en guide til den tur, fordi den er farlig. Fordi identiteten går i opløsning, alle koncepter om, hvad der er op og ned, og fortid og fremtid, alt går i opløsning i den her transformationsproces, og den er fuld af farver og dybe slugter og så videre. Det er på mange måder meget spektakulært, og så på et tidspunkt når man frem til et nyt stabilt stadie og bliver genfødt, ikke? Og jeg har bare nogle gange tænkt, kunne ved, om man kunne tage den model og ligesom løfte op på sådan et befolkningsniveau og tænke, er det, der foregår lige nu? Mm. Altså, kan det forklare, hvorfor at alt er forvirrende? Alle kategorier, vi normalt forstår, hvad der foregår igennem, alt synes at være i dekonstruktion og opløsning. Er det fordi, at vi sådan i billedmæssig forstand er på en slags dødefærd mellem to stabile stadier eller sådan noget, ikke? Altså, vi har svært ved at acceptere, at vi har forladt det der, eller sådan, fordi det findes jo på en måde stadigvæk og sådan noget, ikke? Så det er et exceptionelt forvirrende sted at være lige nu, altså. Men det er mit billede på, og det synes jeg også, at der er noget håbefuldt på. Ikke nødvendigvis for mig som individ, men sådan i lidt større sådan cykliske størrelser.
2: Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen. Og de to gæster, jeg havde i studiet i dag, var altså Lea Korsgaard og Theis Ørntoft. Lea Korsgaard er aktuel med bogen Inden året er omme, og den er udsendt af Zetlands Forlag. Og Theis Ørntoft udsender den 29. i 5. essayet Bag Lithiumbjergene, og den kommer på forlaget Gyldendal. Så kunne du også høre et uddrag af Ivan Malinovskis naturdagbog. Den hedder 18 traner, skrigende på vej mod syd, og den er udsendt af forlaget Folke. Husk, at du altid kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Vi høres ved i næste uge.
3: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
4: Den er nådesløs.
3: ...så er springet op til mennesket ret stort.
4: Og reflekterende.
5: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
4: Den afmonterer løgnen.
6: How did he get away without being caught for so long?
4: Og giver dig sandheden.
7: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
4: Den er vild.
8: Life's a bitch, that's why you fuck it.
4: Den giver dig ro i maven.
9: Er du okay?
10: Ja, fuldstændig.
4: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
11: Lige om lidt, så kan du høre eller genhøre Peter Orientering fra tidligere i dag. Det er lige på den anden side af en frisk radioavis. Klokken er 22.
12: USA's justitsministerie har rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Anklagerne mod den nu 94-årige Raúl Castro går på hans påståede rolle i et angreb i 1996, hvor fire personer, hvoraf tre var amerikanere, blev dræbt i angrebet. Og tiltalen mod Raúl Castro er et meget stort øjeblik, siger præsident Donald Trump. Trump siger samtidig ifølge nyhedsbureauet AFP, at han ikke kan sige, hvad der nu vil ske for Cuba, men han tilføjer, at han ikke ser behov for at optrappe situationen. Der kommer ingen optrapning. Jeg synes ikke, det er nødvendigt, siger altså Trump. Et maleri af Skagensmaleren P.S. Krøyer er blevet solgt for svimlende 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Det er dermed det dyresolgte Krøyer-maleri nogensinde, skriver Børsen. Maleriets selvportræt siddende ved staffeliet på Skagen Strand er fra 1922 og blev solgt gennem det internationale auktionshus Philips. Af auktionshusets hjemmeside fremgår det, at maleriet var vurderet til mellem 300.000 og 500.000 dollar, hvilket svarer til mellem knap 2 og knap 3 millioner kroner. Men man kan ikke fortælle, hvem der købte selvportrættet af Krøyer. Men det er klart, at vi hos Philips er begejstrede for det høje hammerslag. Ny verdensrekord er ikke hverdagskost, siger Kirsten McDonald, der er regional direktør for Philips i Skandinavien, til Børsen. Når de danske landsholdsherrer i fodbold skal forsøge at spille sig til EM-slutrunder efter 2028, så bliver det på en anden måde end hidtil. Efter EM 2028 ændrer det europæiske fodboldforbund UEFA nemlig EM-kvalifikationen til et ligaspil, som også er blevet indført i de europæiske klubturneringer som Champions League. Det oplyser fodboldforbundet på sin hjemmeside. De nærmere detaljer skal UEFA arbejde videre med de kommende måneder, men det ligger fast, at hvert landshold i det nye kvalifikationsformat skal spille 6 kampe, og der vil være 2 ligaspil, som begge er inddelt i 3 seedingslag. Det er ikke besluttet nu, hvor mange landshold fra henholdsvis Liga 1 og 2, der kvalificerer sig til EM. I løbet af det seneste døgn har Irans flåde tilladt 26 skibe at passere gennem Hormuzstrædet, og det drejer sig både om olietankskibe, containerskibe og andre kommercielle skibe, oplyser Irans revolutionsgarde på X ifølge nyhedsbureauet AFP. Iran har ellers i vid udstrækning blokeret for skibsfarten gennem strædet, siden krigen med USA og Israel brød ud den 28. februar i år. Mest skydevejr, der kan være med byer, og i nat så bliver det vekslende, dog mest tørt, og Jylland er på Fyn stedvis diset med svag til jævn sydvestlig vind.

0: Vi har været der før. Faktisk har vi, man kan næsten sige, at vi har været der hver dag i 8 uger, har vi i hvert fald kunne sige, at den kongelige undersøger er i gang med at undersøge muligheden for at danne en regering. Og ja, det er også der, vi er i dag, men det er alligevel som om, at noget har ændret sig.
1: Ja, for i går der foreslog Troels Lund Poulsen en borgerlig VLAK-regering, altså en regering, hvor Moderaterne skal foregå som støtteparti.
0: Ja, Lars Løkke Rasmussen talte jo om, at han tog kongelig undersøgerstafetten fra Mette Frederiksen og gav den til Troels Lund Poulsen, fordi vi trængte til... At træet trængte til at blive rystet, og det har han gjort, Troels Lund Poulsen. Han har rystet træet, og spørgsmålet er så, om det er... Altså, hvem er det? Hvad er det, der er faldet ned? Er det måske Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen selv, der er faldet ned?
1: Vi dykker ned i de her regeringsforhandlinger lige om lidt, og så lidt senere, der tager vi til Litauen, hvor beboere i hovedstaden Vilnius måtte søge ned i beskyttelsesrum, efter Litauens hær udsendte et dronevarsel og altså opfordrede befolkningen til at søge i sikkerhed.
0: Ja, den her advarsel kom efter oplysninger om, at en drone muligvis nærmede sig Litauen. NATO-fly gik på vingerne, og så ændrede dronen åbenbart retning. Mere om det, mere om situationen i Litauen om en halv times tid.
1: Du lytter til P1 Orientering i dag med Ole Brink og August Stenbrun.
0: Så altså, ja, Troels Lund Poulsen præsenterede i går sit bud på en VLAK. Er vi på VLAK? VLAK?
1: VLAK lyder meget fedt.
0: VLAK-regeringen bestående af Venstre, Liberal Alliance, Konservative.
1: Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne, de meldte straks ud, at de støttede sådan en regering. Og så lå presset jo på Moderaterne. Dog lød det sådan her, da Lars Løkke Rasmussen i går forlod regeringsforhandlingerne.
2: Jeg tror, i formiddags sagde vi, at vi betragtede det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud, men det må jo bero på, hvad der nu skal ske. Og derfor har vi jo sagt her i aften, at med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu.
1: Så lød det altså fra Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne. Pia Glud, Munksgaard, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
1: Politisk analytiker her i DR. Hvor står de forhandlinger så i dag? Sådan lød det fra Løkke i går.
3: Ja, sådan lød det fra Løkke i går, og nu venter vi alle sammen på, hvad der så skal ske nu. Og indtil videre, så er der faktisk ikke sket så meget. Der skete jo det i går, at Moderaterne gik til det her møde med Troels Lund Poulsen, selvom Løkke jo havde sagt, at det var en prøveballon, der nok ikke kunne flyve. Og her stillede han jo nogle spørgsmål, som Venstre jo nu sidder og skal finde svar på. Så forventningen er nok, at der kommer endnu et møde mellem Troels Lund Poulsen og Moderaterne på et eller andet tidspunkt.
1: Hvis du nu sådan med millimeter skulle beskrive tykkelsen af den tråd, som VLAK-regeringen den hænger i?
3: Ja, men jeg tror, jeg vil sige 0. Altså, den tråd, den er kottet over. Jeg tror ikke, der er nogen som helst, der tror på, at den regering har en gang på jord. Heller ikke Troels Lund Poulsen. Den melding fra ham skulle simpelthen bruges til noget andet. Den skulle bruges til at vise, prøv at se her, at de blå partier kan godt stå samlet, og jeg står i spidsen for det. Og så skulle den bruges til at presse Lars Løkke Rasmussen.
0: Og hvorfor er det så, at du alligevel siger 0? Er det fordi, Lars Løkke Rasmussen, altså du kan ikke, simpelthen ikke forestille dig, at han...
3: Nej, altså fordi, at selvom rigtig meget af den politiske ramme, som Troels Poulsen lagde frem i går, og det er jo det, der er genialiteten i det, ikke? Det er politik, som Lars Løkke Rasmussen rigtig godt kan lide, så opfylder denne her regering jo ikke 2 meget væsentlige krav fra Lars Løkke Rasmussen, nemlig 1, han vil sidde med i en regering, altså Moderaterne skal have ministerposter, og 2, han vil ikke have en regering, der er baseret på Dansk Folkeparti. Og det er altså 2 ting, som ikke hænger... Altså, det kan ikke gå i Løkkes verden.
1: Og det er jo ellers et politisk program, de har lagt frem, og de ting, du nævner, som går på kant med Lars Løkke, det er vel det, man vil kalde bogstavler eller kombinationer. Altså, har de simpelthen lykkes med at få Lars Løkke til at tale om, hvad er det, nogen, men ikke om noget?
3: Jamen lige præcis, ikke? Altså nu har Løkke brugt, jeg ved ikke, altså hvor mange år og uger på at sige, at det handler ikke om nogen, det skal handle om noget, altså politik. Og så har Troels Lund Poulsen og Venstre jo så sagt, jamen så prøv at se her, alt denne her politik, som du rigtig godt kan lide, den er vi klar til at lave i en VLAK-regering. Og nu er det jo så Lars Løkke Rasmussens fineste opgave på en eller anden måde at skulle sige tak, men nej tak til det her. Fordi jamen, selvom at politikken den er han sådan set meget enig i, så er det jo samtidig et projekt, som han ikke kan stå inden for, fordi han ikke vil have en regering, som er baseret på yderfløjene, og hvor Moderaterne er med, ikke er med.
1: Og den store udfordring for Troels Lund Poulsen, at skulle lave den her regering, det er vel især at få Dansk Folkeparti og Moderaterne til at blive enige. Og i dag der er der også kommet noget frem, som måske gør det endnu sværere. Til TV2 har Peter Kofod, politisk ordfører i DF, fastslået, at DF de står stadig ved det ultimative krav, de havde under valgkampen. Skal de pege på en blå regering, så skal der være netto udvandring af muslimer, noget som så Moderaternes Mohammed Rona har sagt, at det forestiller han ikke sig bliver aktuelt. Hvor langt er der mellem de to?
3: Jamen, det er jo det. Altså, der er jo galakser mellem de to der. Man kan sige, at Troels Lund Poulsen og de blå partier, de gik jo et stykke af vejen, fordi de sagde, jamen, vi vil føre en stram udlændingepolitik, men vi vil ikke ud af nogen konventioner. Og det var jo netop en håndsrækning til Lars Løkke Rasmussen, som jo er enig i den del. Men når Dansk Folkeparti siger, som de gør her, nemlig at de holder fast i kravet om, at der skal flere muslimer ud af Danmark end ind i Danmark, så kan det måske være med til at hjælpe Lykke med at sige nej tak til sådan et projekt.
1: Ja, din kommentatorkollega Niels Theodal fra JP, han siger, at citat, DF har fået tynd mave og stiller nu alligevel et ultimativt krav til Troels Lund, han umuligt kan opfylde, og Lykke har nu fået serveret sin undskyldning til at sige nej til VLAK-regeringen på et guldfad. Er du enig?
3: Ja, altså, jeg tror i hvert fald godt, at det her, det kan bruges som et afsæt til, at Lars Løkke Rasmussen kan sige, jamen prøv at se det her projekt, I har lagt frem. Det er fint nok, I kommer med nogle overskrifter, som passer til min politik, men hvor er det, skal pengene skal komme fra? Og når vi dykker ned i den udlændingepolitikken, er der så overhovedet enighed? Hvad med store bededag, som mange af partierne gerne vil have genindført? Hvad med koranloven? Altså, så der er stadigvæk masser af uenigheder, men som jo ikke lige er en del af det politiske projekt, som Troels Lund Poulsen lagde frem, fordi det skulle i hvert fald også bruges til at drille Lars Løkke Rasmussen.
1: Så hvis det kun har handlet om at drille Lars Løkke Rasmussen, og at den her VLAK-regering, den er nærmest så godt som død, hvad i alverden sker der så nu? Skal vi tilbage på midten? Skal vi helt tilbage på centrum venstre, eller hvad skal der ske?
3: Ja, men det er jo simpelthen det gode spørgsmål. Hvad skal der ske? Altså, der er jo nogen, der skal kaste håndklædet i ringen. Enten så skal Troels Lund Poulsen jo sige, okay, jeg kan ikke komme længere som kongelig undersøger. Vi må til kongen igen. Vi må finde en ny kongelig undersøger, som skal have det formål at danne en regering. Eller også må Lars Løkke Rasmussen jo, som han gjorde sidst, at han sad og forhandlede med Mette Frederiksen, sige, nu skal træet rystes, som I selv sagde, vi må have en ny tur til kongen og finde en ny kongelig undersøger. Men her er vi altså ikke helt endnu, og det er jo blandt andet fordi, at hverken Troels Lund Poulsen eller Lars Løkke Rasmussen har lyst til at være den, der ligesom giver op. Så der er lidt en stigende konkurrence mellem de to lige nu.
1: Og det er noget med, han har udløb på fredag. Er det ikke sådan, Troels Lund Poulsen med sin 14-dages ramme?
3: Jo, men hvem har givet ham det? Det er jo Lars Løkke Rasmussen, der har sagt, du får 2 uger til at løse den her opgave. Og det er jo meget sjovt, fordi at Lars Løkke Rasmussen mistede tålmodigheden med Mette Frederiksen. Men nu her, hvor Troels Lund Poulsen kom med denne her melding tirsdag, så siger Lars Løkke Rasmussen, jamen hvorfor giver du op så tidligt? Vi har jo helt til fredag. Altså, og det er jo ikke en dato, der er skåret i granit eller i grundloven. Det kan man jo fuldstændig bare gøre, som man vil. Men det er jo selvfølgelig fra Lykkes side for os at holde noget tempo i forhandlingerne.
1: Tak for det, Pia Glud.
3: Selv tak.
1: Politisk analytiker. Hej der.
0: Vejle er ramt af tuberkulose. Især hos værestedet Café Parasollen i Vejle er der opstået sådan en lidt usædvanlig situation. Der er flere smittede. 4 personer i alt blevet testet positiv for tuberkuloseinfektionen. 2 ansatte, 1 frivillig og 1 bruger.
1: Ja, den her tuberkuloseinfektion, den blev først opdaget på plejecenter Holmegården, altså et andet sted i Vejle, men det viser dog senere, at smitten havde bredt sig til andre steder end kun det her plejecenter. Og på nuværende tidspunkt er altså 18 personer konstateret smittet i byen. Annie Lindum, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
1: Du er leder på værestedet Parasollen i Vejle. Hvordan oplever I den her situation med, at der simpelthen er et tuberkuloseinfektion på værestedet?
4: Det er en uvant og lidt svær situation for os, men også en situation, hvor vi agerer, og vi har måttet konstatere endnu en ansat, der også er smittet, så vi er faktisk på 3 ansatte, der er smittet i øjeblikket, og så latent smittet, så det betyder, at de smitter ikke nogen andre. Det er jo vigtigt at konstatere.
1: Og hvordan håndterer man sådan en situation? Altså, hvad gør I rent praktisk for at inddæmme smitten?
4: Ja, altså i første omgang tænkte vi jo ikke, at det skulle blive så omfattende, men i og med, at der er flere ansatte, der nu er smittet og en frivillig og en gæst, så har vi valgt at tilbyde alle i Kaffebærsholden at blive testet. Og det bliver der taget godt imod, så det er godt.
1: Og hvordan tager brugerne det, altså det med, at de måske skal testes for tuberkulose?
4: Umiddelbart tager de det roligt, og de spørger, de er nysgerrige, så det er også godt, fordi så har vi mulighed for at fortælle, at der er behandlingsmuligheder, så det er en sygdom, man kan blive helbredt for. Og det, der er vigtigt ved det, det er jo, at der bliver sat ind, og at man finder ud af, hvor der så skal sættes ind.
1: Og du har jo nu tre ansatte, som er blevet smittet. Hvad siger du til dem? Er de bekymret for at gå på arbejde for tiden?
4: Nej, de er ikke. Altså, de er selvfølgelig ærgerlige over, at det ser ud til, at de skal igennem en antibiotikabehandling, men er jo glad for, at det kan gøre behandle. Så.
0: Men I er blevet lovet, at det ikke smitter, eller hvad? Eller?
4: Blevet lovet? Hvad mener du? Men, altså, det vi har fået at vide, det er jo, at når sygdommen ikke er i udbrud, så ligger den latent og er ikke smittende, når den er i det sted. Altså.
0: Mm. Og det vil sige, at de kan godt gå på arbejde?
4: De kan godt gå på arbejde, ja.
1: Men tuberkulose er på en eller anden måde noget, man sådan forbinder med 1800-tals romaner. Kan du fortælle lidt om, sådan, hvilke symptomer er det, der opleves?
4: Vi har jo ikke nogen symptomer. Nogen af os. Det man oplevede, det var jo en gæst, som havde hostet igennem længere tid. Og det viste sig så senere, at det må have været tuberkulose, der det handlede om.
1: Og hvor omfattende er det her? Nu skal I til at teste jeres brugere. Hvor mange drejer det sig om?
4: Jeg tænker, at det bliver et sted mellem 75 og 100, der kommer til at skal testes.
1: Tak for det, Annie Lindum.
4: Velbekomme.
1: Til lige at forklare, hvad der foregår på Café Parasollen i Vejle, hvor du er leder.
0: Ja, altså vi må indrømme, at tuberkulose er ikke en af den slags sygdom, vi har lavet mange interviews om.
1: Nej.
0: Ja, det er heldigvis ikke så tit, vi støder ind i den, Christian Morberg Weisse.
5: Ja, det er bedre.
0: God eftermiddag. Kan du høre mig, Christian?
5: God eftermiddag.
0: Yes.
5: Ja.
0: Overlæge på afdelingen for infektionssygdomme på Aarhus Universitets Hospital. Du skal lige hjælpe os med at forstå tuberkulosen her. Hvorfor ser vi nu et udbrud af tuberkulose i Vejle?
5: Jamen det ser vi jo med jævn mellemrum, så det er der sådan set ikke noget overraskende i. Altså den konkrete anledning er jo, at der har været en smitsom person på et plejecenter og indlagt på sygehus, og som tilsyneladende har været smitsom i relativt lang tid, og så kan man jo sagtens forestille sig, at mange kan blive smittet, som har passet ham og været i tæt kontakt med ham, selvom det er faktisk ikke en særlig smitsom sygdom.
0: Mm. Hvor udbredt er det i Danmark?
5: Jamen, vi er helt nede på at have omkring 200 tilfælde af aktiv tuberkulosesygdom om året i Danmark, så det er ikke ret meget. Men globalt er det jo er det jo meget udbredt. Det er jo den infektionssygdom, som forårsager flest dødsfald hvert år. Der er over 10 millioner nye tilfælde i verden om året. Så det er det er bestemt en sygdom, som stadigvæk er betydningsfuld, bare ikke i særlig høj grad i Danmark.
0: Nej, men den dukker op sådan en gang imellem, og nu er den altså dukket op i Vejle, og mange vil måske tænke, hov, er jeg ikke egentlig blevet vaccineret for tuberkulose? Er folk, der er smittet nu, folk, der bliver smittet nu, er de ikke blevet vaccineret?
5: Hvis de har gået i skole før man udfasede den i starten af 80'erne, så er vi vaccineret. Og den har også en vis beskyttende effekt, men det er ikke en 100% beskyttende effekt. Altså det er måske omkring 50%, den beskytter mod at blive smittet med tuberkulose. Så Så derfor kan man sagtens se, at man kan få tuberkulose, selvom om man er vaccineret.
0: Mm. Og hvis man så bliver ramt af det, hvad er det for symptomer, man så mærker?
5: Man har jo ikke nogen symptomer, hvis man bare er smittet. Og alle de her rundt omkring det aktuelle tilfælde er jo blot smittet, altså har tuberkuloseinfektion. Så de har ingen symptomer. Men hvis man så udvikler tuberkulosesygdom, så er det typisk i lungerne, det har sat sig. Og så får man en lav temperatur og feber, altså ikke særlig høj feber, men vedvarende, og så begynder man at hoste mere og mere, hoste slim op, måske endda blod op, taber sig i vægt, det ligner faktisk tit en kræftsygdom, så derfor er det noget, der ofte ikke bliver opdaget tidligt, fordi vi ser det ikke så tit, så derfor bliver det ikke mistænkt.
0: Men det lyder alvorligt, når det så først kommer i udbrud.
5: Ja, men det er det også. Og det er det faktisk også i Danmark. Altså, vi har vist, at selv et land som Danmark, hvor vi har en god behandling tilgængelig, der ser vi faktisk relativt mange dødsfald på grund af tuberkulose. Det er måske omkring 5% af dem, der bliver smittet, som ender med at dø af det. Og det er jo så ofte fordi, at de også har mange andre problemstillinger. Og rundt omkring i verden, der dør der altså over 1 million om året på grund af tuberkulose. Så det er en farlig sygdom, ja.
0: Og alligevel så siger du, i hvert fald når det gælder situationen i Danmark, ingen grund til bekymring. Hvorfor ikke?
5: Nej, fordi der er jo så få tilfælde, altså risikoen for at blive smittet i Danmark er jo virkelig lav, og det er jo også kun måske 5-10% af dem, der bliver smittet, som udvikler sygdommen senere hen i livet, så derfor er der ikke nogen grund til bekymring over, at der nu har været sådan et tilfælde, selvom om det er, altså det er ikke typisk, at der findes så mange smittede kontakter, det er jo så på grund af de her særlige forhold. Men altså, vi har tidligere haft mange lignende udbrud i Danmark, hvor man også ser en del smittede kontakter rundt omkring, altså udbrud på gymnasier og i et kirkekor eller asylcenter, hvor der er tæt kontakt med mange mennesker i over en lang periode, så kan man godt se mange smittede.
0: Christian Morberg Weisse, tak for at være med og fortælle om tuberkulosen.
5: Velkommen.
0: Overlæge på afdelingen for infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital.
1: Beboerne i Litauens hovedstad Vilnius måtte i dag søge ned i beskyttelsesrum.
0: Ja, det måtte de efter, at Litauens hær udsendte et dronevarsel og opfordrede befolkningen til at søge sikkerhed. Den advarsel kom efter, at der var indkommet oplysninger om, at en drone muligvis nærmede sig landet, altså nærmede sig Litauen.
1: Ifølge chefen for Litauens nationale krisestyringscenter, Vilmantas Vitkauskas, så udsendte de dronevarslet efter nabolandet Letland også havde advaret om, at der var noget på vej.
6: Tas manomai dronas skrido link Vilnius ir ta kryptis buvo tuo metu tokia.
0: Den formodede drone bevægede sig mod Vilnius, og vi måtte udsende advarsler til andre områder. Også indbyggere i Vilnius blev alarmeret omkring klokken 10, og luftalarmen varede cirka en halv times tid.
1: Per Bang Thomsen, god eftermiddag.
7: God eftermiddag.
1: Norden og Østersø korrespondent med os fra Stockholm. Den her drone, hvad skete der med den?
7: Jamen, det ved vi faktisk ikke endnu, og vi ved heller ikke, hvor den kommer fra, men altså, kan man sige, hvis vi tager det første i forhold til, hvad der skete med den, altså så observerede man jo der omkring i løbet af formiddagen, men så omkring klokken 11, så mistede man så, og hvad kan man sige, hvad hedder det, ja, synet på den, og derfra ved man så ikke, hvad der er sket med den, om den er styrtet ned, eller om den har forladt luftrummet igen, det ved man sådan set ikke, og det var ellers efter, at det litauiske forsvar, de faldt faktisk altså at aktivere det, der hedder NATO's Air Policing Mission, som er netop en mission, som har til opgave også at kunne patruljere luftrummet over de baltiske lande, og så også reagere, hvis luftrummet bliver krænket. Og der var der to fly, der blev sendt på vingerne, men de kunne altså ikke få identificeret det, eller i givet fald også skyde det ned, så vi ved ikke, hvad der er sket med den. Og hvis man så også tager det her med, hvor den kommer fra, det er også et stort spørgsmål. Det er ikke blevet besvaret endnu, men vi ved, at det her i de senere måneder, der har ukrainerne udført en række droneangreb mod Rusland, herunder også i det område omkring den finske bugt op nord for Baltikum. Og vi har tidligere set droner, som er fløjet ind over de baltiske lande, og også nogle, der styrte ned, og som har været ukrainske. Så det kunne godt dreje, hvad er den, altså tyde på, at det er noget i den retning, men vi ved det altså som sagt ikke endnu.
1: Og bare for at få det på plads, der findes jo mange typer af droner, Per Bang Thomsen, og dem du taler om her som ukrainebruger, forestiller mig er sådan rimelig kampdygtige. Der er vel også andre, hvad kan man sige, som mere bare hænger og observerer, og siden der var en luftalarm i gang, så gætter på, at den har været farlig, hvad end dronen har været.
7: Ja, det må man gå ud fra, fordi det har været nogle af de her store kampdroner, som også er faldet ned, som man har opdaget, der er faldet ned i de baltiske lande. Det er de her kampdroner, og mange af dem har også haft sprængstoffer på, som efterfølgende er blevet neutraliseret af de lokale myndigheder. Men vi ved som sagt ikke mere om den her drone også. Vi går ud fra den drone, det er det, som det også, som meldingen lyder fra litauerne. Men de siger også, at det stadigvæk er en mulig drone, altså, så vi ved det ikke helt præcist endnu. Men de droner, som ukrainerne har brugt op der til at bombe op nord for Baltikum, det har været nogle store nogen.
1: Og du nævner det her med, at de har ligesom lavet luftalarmen, men har der også været nogle kommentarer fra de litauiske myndigheder, litauiske politikere, der ligesom kan sige noget om, hvor alvorligt de tager den her situation?
7: Ja, der har været meldinger ud her, og det er jo også, det er jo en alvorlig situation, og det har det også været her i den seneste tid. Og vi så også tidligere på ugen, hvad der har været en politisk debat i Litauen, hvor præsidenten var ude og kritisere forsvarsministeren, fordi han ikke mener, at det her dronevarslingssystem, som Litauen har, at det er godt nok. Så det er noget, der virkelig, virkelig står højt på den politiske dagsorden, og som de også har rigtig meget fokus på, netop at styrke, fordi det har jo blotlagt, og de her droner, ja, det kan godt være, at det er ukrainske droner, som jo ikke er tiltænkt de baltiske lande, det skal vi også huske på. Det er jo droner, som egentlig skal op og ramme i Rusland, men som en fejl er kommet ind over. Og det kan godt være, at det er, så at sige, ikke noget, der er tiltænkt dem, men det har jo blotlagt, hvor sårbare de her lande er, når det kommer til droner. Så det er noget, der er utrolig stor fokus på nu i både de baltiske lande, men også Finland, som også har oplevet det her, og hvor de alle lige nu er i gang med at bruge utrolig mange penge på netop at få styrket deres beredskab og deres drone systemer, så de kan undgå det her også i fremtiden.
1: Og spørger man russerne, så siger de jo faktisk, at de her baltiske lande og Finland har fået lov, eller undskyld, giver lov til Ukraine til at bruge deres luftrum til at angribe med droner ind i Rusland. Ved man, om der er hold i det?
7: Altså, det, hvis man skal tro de baltiske lande og Finland, så er der ikke hold i det, og det har de i hvert fald ude at sige flere gange, og også meget klart og tydeligt, og det er også noget, de gentager det her med, nej, vi har ikke givet Ukraine lov til at flyve gennem vores luftrum for at kunne bombe, fordi selvom de jo er allieret med Ukraine, de står jo på ukrainernes side, at det er jo også nogle af de lande, altså både Litauen, Letland, Estland og Finland, er jo nogle af de lande, som har støttet og støtter Ukraine mest i krigen, så vil de jo stadigvæk ikke inddrages direkte i krigen, altså ved at give hvad kan man sige, plads i luftrummet til, at ukrainerne kan bruge det. Og de har også været ude at sige til den ukrainske regering, at de så at sige gerne må finde nogle andre veje at flyve op, så de ikke ryger ind over luftrummet her i Baltikum og Finland. Men det er så også det, de ved jo også godt, at meget af det her, altså grunden til, at nogle af de her droner ryger ind over, altså kommer på afveje og kommer ind over de baltiske lande, det skyldes også, at russerne bruger meget stærk GPS-jamming, som ligesom får den på afveje. Så de ved jo godt, at det ikke er, at de er, som sagt, de ikke har tiltænkt dem, at det er en fejl, de kommer ind over. Og som de også siger, så har Ukraine altså ret til at forsvare sig i krigen mod Rusland. Og i det ligger der jo også en så at sige, en accept af, at det her det er også noget, som de lidt bliver nødt til at acceptere, fordi Ukraine skal kunne forsvare sig mod Rusland.
1: Tusind tak for det, Per Bang Thomsen.
7: Selv tak.
1: Norden og Østersø-korrespondent her i huset.
0: August, der hvor jeg bor, der er i gang i noget vejarbejde for tiden, og nogle gange så, når der kører sådan en stor gravmaskine forbi, så ryster det. Sådan, og for sådan cirka 10 minutter siden, der havde jeg den samme fornemmelse herinde i DR-byen.
1: Du kunne mærke det.
0: Mærkede du det?
1: Jeg mærkede ingenting. Jeg fik fået at vide, at der skete noget.
0: En lille, der var sådan, det hele rystede bare en lille bitte smule i et lille stykke tid, og nu kommer meldingen så, at hovedstadsområdet er ramt af det, der bliver kaldt et formodet jordskælv. Måske er hovedstadsområdet, altså København og omegn, her for få minutter siden blev ramt af et jordskælv. Vi er jo lidt i en osteklokke her i DR-byen.
1: Præcis.
0: Må vi sige. Men meldingen er i hvert fald kommet. Der er oplevet jordskælvslignende rystelser i København her til eftermiddag. Ja, Google og andre tjenester meddeler om, ja, også det svenske seismisk net meddeler om jordskælv.
1: Og vi kan jo sige så meget, at vi i hvert fald har kollegaer her på redaktionen, som kom ind og var sådan, vi har lige oplevet det, altså så det kunne mærkes lige herude selv, ja. I osteklokken DR-byen. Jeg tænker næsten, Ole, jeg ved ikke, hvem der er ekspert i det her, jeg tænker, dem, der selv har oplevet jordskælv på egen hånd, måske kan byde ind. Vi har jo en sms-service, hvis man skriver P1 mellemrum, og så med sin besked til telefonnummer 1212, så kan man fortælle mig, hvordan man selv har oplevet jordskælvet.
0: Ja. Skriv til os, hvis du har oplevet, mærket noget, set noget derude her til eftermiddag inden for den sidste halve times tid, der hænger sammen med det her jordskælv, der med stor sandsynlighed har ramt hovedstadsområdet.
1: Vi skal lige huske at sige, det koster en krone at sende en sms.
0: Ja.
1: Tror jeg, vi skal sige.
0: Der har været Pokémon-kort. Var du på Pokémon-kort?
1: Meget stor på Pokémon-kort i min spæde folkeskole.
0: Fodboldkort her, jeg er jo lidt ældre end dig. Fodboldkort, ja. Jo, kan jeg huske. Min datter var på Bratz dukker. Der har været Action Man, Beyblades.
1: Den var jeg også på.
0: Fidget Spinners.
1: Der var jeg lidt for gammel til.
0: Ja, jeg husker Fidget Spinners. Det var også fjollet.
1: Ja.
0: Det var sgu mærkeligt. Labubu. Der er simpelthen så mange dimser og denganoter, som pludselig så er de der, og så må, det er som om hele verden bare må...
8: Hey guys, in this video, I'm going on a hunt to find every single viral mystery dumpling squishy. They are going super viral right now, so it'll be a hard challenge to find them because they're basically sold out everywhere. I already got my hands on the world's biggest dumpling and we're opening it up together at the end of the video. So make sure to watch until the end.
0: Squishy dumplings.
1: Der var godt nok fart på yeah. Lyden. At...
0: Mads Arlene Søborg er med os nu. God eftermiddag.
9: Kære god eftermiddag, jeg hørte også den der.
0: Trendforsker og livsstilsekspert, squishy dumpling. Du må lige forklare, hvad er det egentlig?
9: Jamen, altså, squishy dumplings er jo endnu det seneste nye, man kan sige, den seneste nye trend, det seneste nye fænomen, der har sådan nogle rødder i det her sådan lidt asiatiske manga-Pokémon-univers, som vi også kender fra Labubu-dukkerne og så videre. Så det her, det er jo det seneste nye, som er kommet.
0: Ja. Og hvad kan de?
9: Ja, hvad kan de egentlig? Altså det, de kan, og grund, altså, de kan jo dybest set det samme, har jeg lyst til at sige, som alle de andre. Altså, og netop fordi de kan det, er jo grund til, at de er blevet så populære. Altså de kan jo dybest set det samme, som alle de her figurer, du finder inde i Popmart-kæden og Labubu. De kører på det her mystery box, blind box format, hvor der er en serie squishy dumplings. Det er sådan forskellige farver. Og så kan du ligesom, så køber du en, men du ved ikke, hvilken en du får. Og det er jo det, der er hele hemmeligheden bag det, og forløsningen ved købet. At enten får du en blå eller en gul, du havde måske ønsket dig en lilla, eller den sjældne i guld eller glimmer. Og det er det, der gør, at du tænder på den. Men der er mange andre ting i det også. Altså, synes jeg, der er også, den har også det der sådan fluffy, bløde, taktile materiale, som er åbenbart super populært, som også kendes fra en del af de bamser og dukker, der har været frem de sidste par år. Så det har den også.
0: Og så kan man jo spørge, altså, der er jo simpelthen så meget derude, og der er mange ting, og der kommer helt til nye ting, og noget, der stråler og farver og er blødt, eller knap så blødt, osv., osv., Mads. Så hvad er det lige, hvordan lykkes det lige præcis squishy dumplings at slå igennem og få den her?
9: Ja, hvorfor lige dem her? Altså, ja, udover man kan sige, de tækker jo alle de bokser, der skal til, altså for den her type produkter. Jamen det er lykkes, og det er jo derfor, det er meget sjovt, at du spiller den video i starten. Man kan jo simpelthen høre, at det er en typisk TikTok-video, både på den måde, de taler på, og det tempo, der er i det, og den målgruppe, det appellerer til. Altså, og det her, det kan ikke gå viralt og blive en trend uden TikTok. De her ting, de bliver født, de her trends bliver født på TikTok, fordi de har den massive udbredelse, som de har. De kan på, altså på få timer kan de skabe en global trend, og det er også derfor, man ser, de trend, på, der bliver født på TikTok, de bliver født med et brag, og de bliver trends på ingen tid, men de dør også nærmest lige så hurtigt, som de bliver født.
0: Ja, gør de ikke det? Altså,
9: jo, det er en del af, det er en del af, ja. Det er en del af dynamikken, og den er jo super interessant, men det er også den dynamik, der eksisterer på en platform som TikTok. Men du kan ikke, du har ingen andre marketingsplatforme eller strategier, der kan måle sig med det, som TikTok kan, og det er derfor de her sådan influencer, der ligesom har fået de her produkter og laver de her unbox-videoer eller hvad de nu gør. Altså, de har så ufattelig meget magt i forhold til, om det her bliver en trend eller ikke gør. Ja.
0: Mads Arli Enseborg, tak for at være med.
9: Mm. Jamen, det var så lidt.
0: Trendforsker og livsstilsekspert. Altså om squishy dumpling, et nyt fænomen, der bare piker derude.
1: Jeg har simpelthen aldrig oplevet så mange sms'er, vi har fået ind, som vi har fået lige nu, Ole, om jordskælvet. Der er simpelthen fra hele Sjælland, er der kommet beskeder ind fra lyttere, som har oplevet, der er karsten i Lynge, og der er jordskælv spottet i Hvidovre og Storhedinge på Stævns. Fra Greve skriver en, at jorden rystede, vinduerne vibrerede, alle samledes ud på vejen. Der er en, der skriver, Anja fra Nørrebro, der skriver, at hele lejligheden rystede for en kort bemærkning. Min datter sagde, at hendes seng gyngede.
0: Ja. Og du nævnte lige, at Carsten i Lynge skriver, mærkede det tydeligt i Lynge, skriver Carsten til os. Og der er også en, der skriver, hvem har vi der? Der har vi Emilia, skriver, at jeg har kunne mærke en rystelse i bygningen, hvor jeg befinder mig i Bagsvær, tæt på Novo Nordisk kvarteret, har oplevet jordskælv før i mit liv, så jeg var ikke i tvivl om, at det var det. Blev bekymret, og jeg bekræftede min bekymring.
1: Der var også en, der skriver, jeg lige kom hjem fra skole og var alene hjemme. Hele huset begyndte lige pludselig at ryste meget voldsomt, og sige en rumlende lyd, hilsen Flora på 14 år fra Herlev.
0: Ja.
1: Det kunne mærkes på hele Sjælland tilsyneladende. Vi skal nok sige, hvis der er flere konsekvenser på baggrund af det, indtil nu i hvert fald mange mennesker, der har oplevet rystelser.
0: Ja, bliv endelig ved med at skrive til os. Altså skrive,
1: og der er 20 nye nu. Hold nu op.
0: skriv, hvad hedder det, P1 mellemrum, og så skriv, hvad du vil skrive. Skriv dine oplevelser i forhold til det, der er sket her eftermiddag. Når det gælder jordskælvet i hovedstadsområdet, send det hele til 1212. Det koster en krone, siger du?
1: Det gør det nemlig. August.
0: Ja. Så skriv til os, vi følger op på det helt til klokken 18, hvor vi sender i dag.
1: Donald Trump, hans sønner og The Trump Organization, de slipper for at skulle blive undersøgt for skattesager fra fortiden, og staten frafalder også eksisterende skattekrav. Det er resultatet af et forlig, som er indgået mellem Trump og den amerikanske regering, efter Trump har lagt sagen mod den amerikanske skattemyndighed IRS med et krav om 10 milliarder dollars.
0: Ja, ifølge forlisdokumentet er USA nu, citat, for altid afskåret og forhindret fra at undersøge eller retsforfølge skatteforhold relateret til Trump-familien og deres virksomhed i fortiden.
1: Mathias Seidelin, god eftermiddag.
10: God eftermiddag.
1: Forsvars- og sikkerhedskorrespondent på Forsvarsmediet, Olfi, også tidligere USA-korrespondent for Jyllandsposten. Du har fulgt med i Trumps skattesag. Kan du ikke starte med at give lidt baggrund for dem af os, der ikke har fulgt lige så meget med som dig?
10: Jo, det kan jeg. Jeg er lige selv landet fra Paris i et fly og kommet ud i mit hus i Vandløse, som stod og rystede, skal jeg lige sige.
0: Du mærkede det også?
10: Ja, det gjorde jeg. Du er sindssygt, mand. Jeg tænkte, hvad fanden sker der? Og tænker, er det russerne, der kommer, eller et eller andet? Vi fæs ud på vejen og stod og kiggede, fordi det var sådan lidt uklart, hvad det var, der foregik. Men det gjorde vi i den grad. Tilbage til skattesagen. Ja. jamen, det er noget, der stammer helt tilbage fra Donald Trumps første præsidentperiode, hvor to medier, New York Times og ProPublica, undersøgte Trumps finansielle forhold og skattemæssige forhold sammen med flere andre rige menneskers skatteforhold efter en lækage fra sådan en contract, altså en privat firma, der har arbejdet for IRS, der åbenbart skulle have lækket de her oplysninger til de to nyhedsmedier, som så konkluderede på den baggrund, at hvis Trump og hans familie i Trump Organization, hvor de hører hjemme, skulle igennem et såkaldt torskegilde, så kunne de risikere at betale 100 millioner dollar. Og det er så den, der er blevet lagt sag an mod fra Trumps side mod IRS, altså det amerikanske skattevæsen. Og nu har man så indgået et forlig, hvor man så samtidig får sådan, kan man sige, for det, der ligesom er blevet tækket igennem det amerikanske skattesystem for sådan et friheds-jail-free card, altså et frihedskort til ligesom, at det skal man ikke kigge mere på fra de amerikanske skattemyndigheders side.
1: Ja, du sagde, at nogle af de papirer, der blev lækket, viste, så vidt vides, at han ikke havde betalt indkomstskat i 10 af de foregående 15 år, altså det er fra 2019-tal. Og så er der indgået et forlig mellem den amerikanske præsident og den amerikanske stat. Et spørgsmål om skattepapir, altså det lyder jo helt barokt, så kan du overhovedet lade sig gøre?
10: Jamen det er også barokt, og det er også derfor, at den her sag, den rækker langt, langt ud over det, der bare handler om Donald Trump. I mine øjne i hvert fald, så er det lige præcis det, der viser den ustabilitet, der er i supermagten USA, og som jeg sådan set har advaret om, lige siden jeg kom hjem fra og havde boet derovre for ikke så lang tid siden. Altså det her med, at man ligesom kan gå ind lidt ligesom i en diktaturstat og sige, okay, præsidenten han kan ikke med tilbagevirkende kraft eller hans familie undersøges rent skattemæssigt. Husk på, at det her det kan jo omhandle en milliard andre ting. For eksempel har Donald Trump haft de her sager omkring unddragelse i forhold til hans ejendom i USA, som han jo blev dømt til at skulle betale en kæmpe erstatning for, før han blev præsident. Det var en sag, Letitia James, altså New Yorks justitsminister, kørte, og som hun vandt på vegne af New York, staten New York. Så det omfatter jo, eller kan potentielt set komme til at omfatte rigtig, rigtig mange ting. Jeg er dog også sikker på, at lige præcis det her spørgsmål nok skal blive bragt for retten på en eller anden måde, særligt hvis der kommer en demokratisk præsident en præsident for demokraterne i Det Hvide Hus.
1: Ja, og hvordan reagerer demokraterne på det her? Så jeg gætter på, at de ikke er tilfredse.
10: Jamen, der var sådan en høring. Der var sådan en høring her forleden dag, hvor der var en af demokraterne, der rejste sig op og sagde til Todd Blanche, altså den amerikanske AG, altså justitsminister, at du justitsminister for den amerikanske stat og regering, eller er du justitsminister for forsvarsadvokat for Donald Trump, ikke? Og det er ikke noget, man plejer at høre i kongressen i USA, fordi den her justitsministerstilling har en helt særlig aura af at være sådan uafhængig af den amerikanske præsident osv. Det er noget, vi kender helt tilbage fra Watergate-sagen i 70'erne, hvor den daværende amerikanske præsident Richard Nixon forsøgte at gribe ind over for FBI's arbejde, og dermed også Justitsministeriets arbejde i en sag, skandalesag dengang. Så derfor er det her virkelig, virkelig voldsomt, vil jeg sige.
1: Og som del af aftalen, så er der også lavet en fond med, hvad der svarer til, som jeg kan læse det, 11,6 milliarder danske kroner, som skal bruges til at kompensere allierede til Trump, som de mener har været uretmæssigt undersøgt og retsforfulgt, ikke desto mindre.
10: Ja, og derfor skal vi også se det i en lidt større sammenhæng. Todd Blanche, han er jo kommet ind for at sætte skub i de her forfølgelser af politiske modstandere for Trump. Altså, jeg ved ikke, om I kan huske, at Pam Bondi, den tidligere justitsminister, blev fyret, fordi Trump han simpelthen ikke var tilfreds med, at det gik hurtigt nok. Og en af dem, som dengang faktisk var blevet forfulgt her, var Letitia James, der stod for den her skattesag i forhold til Trumps ejendomme. Og jeg ser ligesom den her fond som en del af det samme. Det vil sige, at nu ved vi ikke helt, hvordan det kommer til at blive stykket sammen, men hvis du nu forestiller dig, at dem, der angreb kongressen tilbage den 6. januar 2021, de kunne for eksempel søge om erstatning via denne her fond. Og det er netop sådan nogle ting, som igen kan gå hen og blive meget, meget, meget voldsomme i det amerikanske demokrati, hvor man jo skal være lige for loven, og det er jo ikke lige præcis det, man kan sige, der sker her. Så det her, det tror jeg bare er noget rigtig, rigtig skidt for USA, hvis jeg må sige min helt ærlige mening.
1: Tak for at gøre det, Mathias Seidelin, forsvars- og sikkerhedskorrespondent for forsvarsmediet Olfi. Tak for at gøre os klogere på det. Og for lige også tak for at være øjenvidende på jordskælvet.
10: Ja, det var så lidt.
1: God eftermiddag.
2: Ja.
10: I måde.
0: hovedstadsområdet er altså ramt af et jordskælv her til eftermiddag. Det er en halv times tid nu. Centrum, epicenter i jordskælvet, skulle efter sigende være, forlyder det, 6 km fra Solrød Strand. Der er mange meldinger fra specielt området deromkring, men også Østerbro, Amager, Søborg, Roskilde, Hellerup, Dragør, har man kunne mærke det her jordskælv, der ramt hovedstadsområdet. Vi taler sådan omkring 4 på Richterskalaen, 4,2. Det er omkring, der også folk skriver til os, og bliver endelig ved med det på 12-12'eren.
1: Peter Mellemrum skriver, hvordan du oplevede det, og hvor i landet du er. Jeg kan jo ikke se, der er en, Brian, der siger, at jorden også rystede i det sønderjyske. Det er i hvert fald indtil videre, hvad jeg kunne se på sms'en, den eneste uden for Sjælland, som har oplevet det her jordskælv.
0: Ja, og ellers også vil jeg nævne, at hovedstadens beredskab beskriver på X, at man jo skal ringe 112, hvis man har akut behov for hjælp.
1: Og så kan vi også sige, at de fleste siger, at det varede et sted mellem 5 måske 10 sekunder.
0: Ja. Vi holder selvfølgelig øje og følger op på det hen over den næste gode times tid, hvor vi bliver ved med at sende PET-orientering. Men nu skal vi til Kirkerup-sagen. Altså den her sag, hvor en 13-årig pige blev kidnappet i 2023. En sag, der chokerede hele Danmark. Og derfor lød der jo selvfølgelig også en lettelsen sugt, da politiinspektør Kim Kliver sagde sådan her på et pressemøde.
11: For ganske få minutter siden har vi kunnet meddele forældre, at vi har fundet hende i live. Vi har anholdt en 32-årig mand, og det gør, at vores pressemøde her får en lidt anden dimension.
1: Ja, og det tog 27 timer at finde den 13-årige pige. Noget, som samme Kim Kliver har udtalt som en succes. Han siger, at vi kan jo få pokker, og i en organisation som vores, hvor ressourcerne er knappe, og vi ofte løber rigtig stærkt, så er det vigtigt at få fortalt de gode historier, har han fortalt om opklaren af sagen om at finde den 13-årige pige. Men spørgsmålet er dog, om det burde have taget kortere tid.
0: Ja, Berlingske skriver artikler og bringer nye oplysninger frem om efterforskning i sagen. Kritikken går blandt andet på, at Sydsjællands og Lolland Falsters politi ikke skred hurtigt nok til anholdelse og overså vigtige spor i efterforskningen. Berlingskes gennemgang viser, at politiet havde forspildt talrige muligheder for at komme på sporet af den 13-årige pige og hendes kidnapper.
1: Lars Harvest, chef politiinspektør i Sydsjællands og Lolland Falsters politi. God eftermiddag.
12: God eftermiddag.
1: Lad os tale om den her videoovervågning på Kirkerupvej nummer 70. Hvor centralt viste det materiale at være i efterforskningen?
12: Jamen, det viste at være ret centralt, for det var jo det videomateriale, der indeholdt billeder af dels forurettede og efterfølgende af det, der viste at være gerningsmanden. Så det var jo det var et virkelig centralt afgørende spor.
1: Og det er jo et spor, som man kommer på fra politiets side lørdag kl. 17.45, 6 timer efter bortførelsen. Der opdager I, at huset på Kirkerupvej har de her 2 synlige videokameraer. Det er et hus, der ligger godt 200 meter fra politiets kommandocentral. I vidste, at pigen havde cyklet forbi det her hus før kidnapningen. Alligevel så er det ikke politiet, men pigens stedfar, der fandt huset og gennemså dele af optagelserne før politiet. Hvorfor var det stedfaren, der var hurtigere til at opdage og gennemse det her materiale?
12: Ja, det kan jeg ikke svare dig på, hvorfor det lige var sådan, men der er jo flere forskellige måder, vi indhenter video på. Vi har jo et system, der hedder Polcam, hvor folk frivilligt kan registrere deres kameraer. Det er jo det første sted, vi kigger ind, fordi der ved vi med sikkerhed, at man har kameraer. Så går vi jo ret hurtigt og massivt i medierne og beder folk, der har kameraer, om at henvende sig. Og vi beder også folk om at kigge efter, om der er afgørende spor eller kameraer nogle steder i forhold til, om vi kan bruge det. Og så har vi jo vores egne patruljer på hjul, der også, kan man sige, fra dør til dør kigger efter og laver forhøringer herunder, om folk har video. Det, man skal forstå, det er, når man trækker i det her store røde håndtag, som man gør i sådan en sag her, så var det altså lige lidt tid, inden man har tingene på plads, og inden man har folk på gaden og på stedet. Men det er rigtigt, at det var Allan, der gjorde os opmærksom på det her video ved 17-tiden den pågældende dag.
1: Og når du så hører, at det er 6 timer efter bortførelsen, mener du så, at det er lang tid, eller mener du, det er inden for de rammer, I arbejder under et almindeligt tidsramme og opdage de her videokameraer, der er 200 meter væk fra politiets kommandocentral?
12: Altså, det vil sige, det kunne vi med lidt held have opdaget før, og med lidt uheld kunne vi have været længere tid om det. Nu koncentrerer vi os meget om det video her, fordi det jo var det afgørende spor i sagen, og den bil, der var på. Men det, man jo skal notere sig, det er jo, at vi indhenter jo meget andet video, og vi endte med at identificere ikke den her bil, men 70 biler, der skulle undersøges i forhold til, hvem der ejede dem og hvem der havde kørt i dem. Så altså forskellen på det her med at trække en lige linje fra en forbrydelse er sket, og så til gerningsmanden er anholdt, og så den virkelighed, vi arbejder i, hvor i hundredvis af borgerhenvendelser, hvor en masse tekniske spor, teleoplysninger, observationer, video og alt muligt andet ryger sammen og ned i en trakt, og skal filtreres og i virkeligheden ud fra politifaglige skøn skal prioriteres i forhold til, hvilken rækkefølge de skal håndteres og følges op. Det er en noget større og kompleks fase. Vi kalder det kaosfasen, det første døgns tid i forhold til så store og alvorlige sager. Så det lyder, når man ser det bagfra, efter at man ved, hvad der skulle til og hvem der var gerningsmanden, så lyder det så enkelt, at vi bare skulle have kørt hen og hentet det video og fået det fremkaldt, så havde vi kunne gøre det hurtigt. Og det er jo i princippet også rigtigt, men vi havde jo ikke den viden.
1: Og du siger, det er en kaosfase. Alligevel så sker der jo det, at der er betjente, der gennemser optagelserne. Altså her lørdag aften, to betjente, som overser gerningsmandens bil, der er på videomateriale. Hvordan kan det ske?
12: Ja, det er fordi, at vi ligesom Allan, der havde været derude før, koncentrerer os om, hvad der passerer stedet efter, at den 13-årige pige er cyklet der. Og det viste sig jo, da vi fik kigget ordentligt på det, vi havde jo en masse tekniske udfordringer med at få det sikret og få det udlæst. Det handlede om noget systemkapacitet, og så handlede det om, at noget af det var krypteret. Og så viste det sig også, for at det ikke skal være løgn, at det, man havde åbnet og kigget på, det havde man ikke fået gemt. Så da vi endelig får udlæst filerne i løbet af natten, så mangler lige netop det, som betjentene og Allan havde kigget igennem tidligere på. På dagen.
1: Ja, og der tidligere på dagen, der har man vel det fulde overblik, og der er det jo 1 minut og 55 sekunder før pigen cykler forbi, at den her bil er blevet spottet. Det men har jeres betjente simpelthen bare ikke set.
12: De første par gange, der overser man, at det, der er interessant, det er virkelig det, der sker, inden pigen cykler forbi.
1: Så man spoler ikke 2 minutter tilbage?
12: Nej, det gjorde hverken Allan eller vi i første omgang, vi var derude. Det gjorde vi ikke. Vi koncentrerede os om det, der passerede efter pigen var derude. Og det er jo derfor, at vi ikke konstaterer det lige i starten. Men så har vi selvfølgelig alle de her tekniske udfordringer, der gør, at vi i virkeligheden først den følgende morgen kl. 9.30 får identificeret det, der viser at være gerningsmanden.
1: Må jeg bare spørge, altså, hvad er forklaringen på, at man bruger tilsyneladende så lidt tid på at gennemse materialet her lørdag aften, altså før det kommer ind til stationen, men hvor man, som jeg forstår det, ser det på en anden måde. Hvorfor bliver det ikke set grundigere igennem?

0: Noget af det er krypteret og skal låses op igen. Så vi havde en masse tekniske udfordringer i forhold til at få sikret og udlæst det video.
1: Og det er jo noget, der foregår, mens I er i det, I kalder kaosperioden, fordi der jo er en 13-årig pige, der er blevet kidnappet. Og så tager det, og du må virkelig gerne forklare det i detaljer, det tager 12 timer at få det teknisk overført. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, alt det her video er jo forskellige systemer og forskellige computer og alt muligt andet, der gør, at det ikke er ukendt, at det ofte er teknisk ret besværligt at få læst det her igennem. Jamen altså, jeg kan ikke komme det nærmere, end det var den tid, det tog os, og vi måtte tilkalde teknisk assistance midt på natten for overhovedet at få det læst ud.
1: Ja, det skulle næsten det spørge om, fordi det foregår jo, I bliver opmærksom på det her klokken 6 om aftenen. Arbejder I hele natten med, at altså, hvad kan man sige, uafbrudt at få det her teknisk løst?
0: Jamen altså, vi arbejder uafbrudt med det her, men vi arbejder jo også uafbrudt med alt muligt andet. Nu skal vi huske på, at den omstændighed, at man ser pigen cykle forbi, er jo ikke så odiøst, fordi vi konstaterer jo, at hun ligger nogle få hundrede meter væk. Så det i sig selv, at hun er på videoen, er jo ikke nogen overraskelse. Det har vi faktisk en forventning om, fordi hun jo er kommet cyklende ad den vej. Så det er jo alle de her køretøjer, som der i øvrigt var rigtig mange af på alt det video, vi fik hentet ind. Jeg ved ikke, om jeg fik sagt, at der i alt var 70 køretøjer, der skulle identificeres. Så det er jo rigtigt nok bagefter, når det nu viser sig, at vi ved, hvordan sagen skulle opklares, så er det rigtigt, at det var den her bil, der var interessant. Men på det her tidspunkt var der altså 70 køretøjer, der var interessant. Det var ikke bare ét.
1: Du siger det her, at det var et meget centralt bevis i sagen, som har været med til at føre til pågribelsen af manden. Først så overser flere betjente bilen på den her video. Siden tager det 12 timer at få det teknisk overført, og så derefter tager det, så vidt jeg ved, 3 timer, før at man identificerer, før man drager en konklusion på de her videoer. Er du tilfreds overordnet set med det arbejde?
0: Altså det, jeg er rigtig tilfreds med, det er, at målet med den operation her og efterforskningen, det lykkedes derhen, at vi fik sikret den her pige i live, og vi fik anholdt en gerningsmand.
1: Men med de oplysninger, vi har, vil du så mene, at man kunne have fundet hende tidligere?
0: Ja, det kunne man, fordi hvis vi ikke havde haft tekniske udfordringer med at udlæse video, og hvis ikke vi havde andre spor at forfølge og andre hypoteser at arbejde efter, der sker jo det dagen efter. Dagen efter får vi et ret varmt spor på baggrund af noget andet video der, og nogle vidneforklaringer, der føres i retning af 2 personer, som vi anholder og sigter for den her forbrydelse, og som vi i øvrigt indgår aftale med anklagemyndigheden om, skal fremstilles i grundlovsforhør. Så det viste sig så at medføre yderligere nogle tekniske undersøgelser. Så vi er i store dele af søndagen og søndag formiddag optaget af det her meget, meget varme spor, som så viste sig på et tidspunkt over frokost ikke at have noget med sagen at gøre alligevel. Mm. Og det havde selvfølgelig været dejligt, at vi ikke skulle bruge tid på det, men det gjorde vi jo, fordi vi lavede nogle politifaglige vurderinger og skøn, der sagde, at det var den vej, vi skulle gå. Og det var underbygget af videoer, det var underbygget af vidneforklaringer.
1: Tak så for at forklare dig i den her sag, Lars Harvest.
0: Det er i orden.
1: Chef politiinspektør i Sydsjællands og Lolland-Falsters politi.
2: Mm. Vi er i gang med PET-orienteringen på sådan en lidt særlig eftermiddag. Hovedstadsområdet har været ramt af et jordskælv. Cirka 4:15 her i eftermiddag. Der er selvfølgelig meget mere i radiovisen lige om lidt, og efter det følger vi også op på det her i PET-orienteringen resten af vores udsendelse. Ellers så har vi har 2 fokuspunkter, ikke August? Kan vi ikke sige det? Vi har jo i hvert fald spørgsmålet om ulve. Mm-hmm. I Danmark. Hvor mange ulve er der egentlig i Danmark, og hvad gør vi ved dem, vi har? Og så har vi en diskussion også om kunstig intelligens.
1: Det skal vi også tage.
2: Og i kunstig intelligens i folkeskolen, hvor meget skal vi omfavne det, og hvor meget skal vi holde det sådan lidt ud i strakt arm? Ikke? Og jeg har skrevet en sang om begge dele.
1: Du har skrevet en sang?
2: Det har jeg ikke. Jeg har fået nogen til at skrive en sang om det.

0: Det er så dejligt sammenkog af, hvad skal vi sige, vores næste time. I hvert fald dele af vores næste time, ikke? Fordi det her, det er ikke mig, der har lavet det her.
1: Selvfølgelig jeg har ikke set dig være ude at indspille hele eftermiddagen.
0: Og kan jeg lægge min stemme deroppe, måske? Kan jeg det? Det kræver lidt

0: Nej, det er selvfølgelig kunstig intelligens. Det er AI, der har lavet det her. Jeg bad den bare om at lave en sang, der hed Hvor mange ulve er der i Danmark? Og så lidt jazzy og lidt sådan. Og så kommer det her frem. Og det er jo det, der sker i skolerne også. Altså forstået på den måde, at der er simpelthen så meget hjælp at hente hos kunstig intelligens. Og er det så noget, vi skal dyrke? Eller er det noget, vi skal kigge på med bekymring? Den diskussion i næste time, sammen med diskussionen om ulvene.
1: Og så tror jeg godt allerede, at jeg bare lige kan spoile og sige på det svar, der bliver stillet, eller spørgsmål, der bliver stillet 100 gange i din sang, Ole. Hvis man spørger forskerne, 49.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter som lovet anden time af dagens P1-orientering.
1: En del danskere fik sig noget af en overraskelse i dag, for det østlige Danmark blev ramt af et jordskælv, og det var det kraftigste siden 2012 med en styrke på 3,9. Epicentret var i Køge Bugt, og i Søborg ved København troede Bente Dalby først, at det var noget andet, der skete.
2: Jeg kunne godt høre, at der var en voldsom lyd. Jeg bor tæt på korridoren til Rigshospitalets helikopterplads, og jeg troede faktisk, at det var det, der skete. Og så jeg kigger også ud af vinduerne, men jeg kan ikke se noget, og det, jeg kan faktisk mærke det i fødderne, at det ryster.
1: I Greve Landsby stod Malou Graf Ellekilde i køkkenet i sit hus, da jordskælvet fandt sted. Og der endte rystelserne med at give to store revner i loftet i kælderen, og det er ærgerligt, siger hun.
3: Man tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt, og vi har kun været husejere hele andet år, så det er stadig noget, vi er i gang med sådan at øve os i, ikke? Så det er i hvert fald noget, vi skal have hjælp til at få kigget på.
1: Og der er ikke meldinger om, at nogen er kommet til skade ved jordskælvet. USA's justitsministerium har rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Anklagerne mod den nu 94-årige Raúl Castro går på hans påståede rolle i et angreb i 1996, hvor kubanske kampfly skød to civile fly ned, som blev opereret af en gruppe eksilkubanere med base i USA. Fire personer, hvoraf tre var amerikanere, blev dræbt i angrebet. Flere amerikanske politikere har her til aften dansk tid kommenteret tiltalen. Her er det Mario Díaz-Balart, der er republikansk medlem af repræsentanternes hus.
4: This was premeditated murder of three Americans and one US resident. Premeditated murder.
1: Det her var overlagt mord på tre amerikanere og en herboende indbygger. Overlagt mord beordret, som det var kendt dengang, og i dag er Raúl Castro selv, siger han. Tiltalen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har øget presset på det kommunistisk ledet Cuba. USA har reelt indført en blokade mod Cuba ved at true med sanktioner mod lande, der leverer brændstof til kubanerne. Og det har udløst strømafbrydelser og har forværret landets værste krise i årtier. Trump har også ytret ønske om et regimeskifte i landet. Et maleri af skagensmaleren P.S. Krøyer er blevet solgt for svimlende 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Og det er dermed det dyresolgte Krøyer-maleri nogensinde, det skriver mediet Børsen. Maleriet Selvportræt siddende ved stafeliet på Skagens Strand er fra 1902 og blev solgt gennem det internationale auktionshus Philips. Og maleriet var inden da vurderet til mellem 2 og 3 millioner kroner. I nat vekslende skydække og mest tørt, temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregård.
5: Velkommen tilbage til P1-orienteringen på en dag, hvor der har været jordskælv i Danmark for lige knap 50 minutter siden. Skulle der være observeret jordskælv især på Sjælland og i hovedstadsområdet?
6: Ja. Epicenter omkring Solrød Strand forlyder det, men vi får meldinger ind fra hele Sjælland faktisk, at man har kunne mærke det i Nordsjælland også, og selvfølgelig i det centrale København og også Vordingborg har vi også fået melding om, at der er nogen, der har mærket noget der.
5: Sker der noget opsigtsvækkende, skal vi nok fortælle om det. Vi skal også til noget andet, der i den grad kan ryste folk herhjemme, Ole.
6: Ulvediskussionen.
5: Hvor mange ulve er der i Danmark? Det er der faktisk kommet lidt uenighed om. 49, det mener forskere fra både Danmarks Naturhistoriske Museum og Universitetet i Aarhus. Men det er et tal, som ikke alle tror på blandt andre. Dansk Folkeparti er skeptiske over for forskernes tal.
6: Så vi spørger Dansk Folkepartis ulveordfører, hvorfor han ikke stoler på forskningen, og om han selv har nogle bedre tal. Foranværende formand for Venstre, Jakob Ellemann Jensen, fortæller en ny bog om sin tumultariske periode i dansk toppolitik. Bogen hedder Udvalgte Kolbøtter.
5: Og vi har så valgt nogle af de udvalgte kolbøtter ud og gennemgår dem sammen med en Ellemann kender. Det gør vi lidt senere. Blandt andet så er der en episode, en omgang sådan rigtig voksenskæld ud, som Ellemann får af Venstre-næster Claus Hjort Frederiksen, som var faktisk med til at få Ellemann til at trække sig fra dansk politik.
6: Og så er det altså også planen at tage til Aalborg i den her time, hvor et arrangement ved navn Run for Palestine, altså løb for Palæstina, fik afslag på at bruge den lokale atletikklubs areal, og arrangementet, der samlede ind til humanitært arbejde i Palæstina, fik det her afslag, fordi det var for politisk.
5: Vi spørger bestyrelsesformanden i klubben, hvad der gjorde det her arrangement så politisk, at man ikke bruger klubbens faciliteter. I studiet Ole Brink og August Stenbroen.
6: Men vi begynder i diskussionen om kunstig intelligens, om AI i folkeskolen. For sådan, ja, det er cirka en uges tid siden, der gav direktør i Dansk Industri, Lars Sandahl Sørensen, et interview til Berlingske, hvor han efterlyste mere AI-undervisning i folkeskolen, og endda foreslog, at alle elever skal have sin egen AI-tutor.
5: Og det fik vores næste gæst op af stolen i et svar i Berlingske. Der skrev han, at Dansk Industri med det indlæg, citat, demonstrerer afgrundsdyb uvidenhed om AI i folkeskolen. Stefan Akker, god eftermiddag.
7: God eftermiddag.
5: Lektor på Lemvig Gymnasium, politisk aktiv i Liberal Alliance. Og så er det dig, der fejede op af stolen, da du læste her fra Lars Sandahl. Hvad er det, du mener, Dansk Industri slet ikke har fat i?
7: Jamen, der er jo sådan flere ting, der er galt i deres argumentation, som de lægger den frem i Berlingske. Og den ene, det er jo sådan en præmis om, at Danmark på en eller anden måde skulle være bag efter andre lande i forhold til digitalisering af skole- og ungdomsuddannelser osv. Og det er jo altså det stik modsatte af virkeligheden, som er, at det danske skolesystem gennem en meget lang årrække har været meget langt foran endda nabolande på det digitale område i folkeskolen. Danske skoleelever bruger skærm i rekordomfang, så det er simpelthen en forkert præmis at starte den debat med, at der skulle være nogen andre steder, som gør noget på det her område, som Danmark ikke gør.
5: Men det handler vel også om, at du siger, at Danmark har været foran på digitaliseringen i undervisningsområdet i lang tid, men spørgsmålet er også, om man har fulgt med den udvikling på det, hvad kan man sige, det allernyeste, altså kunstig intelligens, som jo ikke har mange år på banen sådan i den brede offentlighed. Vil du mene, at Danmark også er verdensførende der?
7: Det synes jeg, at man er nødt til først at indskyde, om vi har fået noget ud af den digitalisering, som vi har forsøgt gennem årtier. Og det er der ikke ret meget, der tyder på, at vi har i forhold til børns læring. Der børn er ikke blevet dygtigere af jo flere forskellige IT-instrumenter, vi har anvendt i undervisningen. Lige fra smartboards til PC'er til iPads og alt muligt andet. Der er ikke noget, der tyder på, at det har haft en læringseffekt. Til gengæld er noget, der tyder på de første erfaringer med kunstig intelligens i ungdomsuddannelserne og i folkeskolen, og i øvrigt også andre steder i verden, at det her er et redskab, som simpelthen decideret vil gøre os dummere, som kan have en negativ effekt på den undervisning, som, eller den udbytte af undervisning, som eleverne får i fremtiden.
5: Og du underviser jo så på Lemvig Gymnasium. Har du oplevet, at nogle af dine elever bruger kunstig intelligensprodukter, som simpelthen gør dem dummere?
7: Ja, men det oplever vi jo alle sammen. Man kan sige, altså hjemmeopgaven, som jo er en af de bærende søjler i særligt ungdomsuddannelserne, men jo også i gamle dage var det i folkeskolen, altså man skulle skrive stiler og lave matematik derhjemme, det er jo stort set dødt. Vi kan jo ikke bruge det længere, fordi der er så mange, som anvender de her værktøjer, så man kan jo ikke anvende de her værktøjer længere, hverken til at træne eller bedømme eleverne.
5: Og hvad gør man så med?
6: Du må lige forklare, altså gør os dummere alligevel, altså gør eleverne dummere. Hvordan sker det? Hvordan ser du det?
7: Jamen der må man forstå, at undervisning handler først og fremmest om en proces, hvor mennesker, børn i det her tilfælde, unge mennesker, udsættes for en opgave. Og den opgave, den skal de så bruge deres mentale kræfter på at løse. Og i den proces, der udvikles de her mentale kræfter på en måde, så vi får klogere mennesker, der kan tænke sig om, der kan skrive, der kan tænke kritisk osv. Det er jo sådan nogle, vi har brug for i et demokratisk samfund. Hvis man hver eneste gang, man stilles over for en opgave, starter med at spørge for eksempel ChatGPT, hvordan skal jeg løse det her? Så får du ikke nogen mental workout. Så får du ikke den proces, som undervisningen først og fremmest er lagt an på at skabe.
6: Mm. Men det er jo en del af virkeligheden derude. Det er jo også den, som det er den, eleverne kommer ud til. Det er en del, det er en del af vores verden, og det bliver mere og mere en del af vores verden. Skal de ikke bare omfavne det og lære det?
7: Altså, det kan man sige to ting til. For det første, hvor mange af de IT-værktøjer, du havde lært i din folkeskoletid, vil være relevante, når du så rammer seriøst arbejdsmarkedet 10-15 år senere. Det er nok ikke mange. Så det vil under alle omstændigheder være et håbløst kapløb. For det andet, de her værktøjer, for eksempel sprogmodellerne, hvor ChatGPT er den mest brugte, er jo helt enormt nemme at lære at bruge i forhold til, hvor svært det er at lære tysk grammatik. Der er simpelthen ikke nogen sammenligning. Det er jo ikke sådan, at man skal bruge timevis på at lære at prompte en AI sådan nogenlunde fornuftigt, hvis man i øvrigt har sin lærers opgaveformuleringer. Så det, vi lærer eleverne i folkeskolen og i gymnasiet, altså dansk, matematik, tysk, engelsk, fysik osv., er langt mere kompliceret. Og det er selvfølgelig vigtigt at få dem lært, inden de skal ud på et arbejdsmarked, hvor de nok skal bruge AI, det er sikkert rigtigt.
5: Men er der ikke lidt for at fortsætte Oles pointe fra før? Det er jo ofte der, man ender, når man tager diskussionen om kunstig intelligens i undervisningen. Det er, står du og er den, der forsvarede, at man ikke skulle bruge en lommeregner i matematik, dengang den blev opfundet? Altså, kan de her værktøjer være med til at frisætte noget tid, som man kan bruge på nogle andre og mere stimulerende opgaver?
7: Jamen, der kan man sige, hvis jeg gav dig en lommeregner og bad dig om at løse en differentialligning, så ville der ikke ske ret meget. Det kan du være helt sikker på. Hvis jeg til gengæld gav dig en differentialligning og adgang til ChatGPT, så havde du løst den ligning lige i løbet af 0,5. Så den sammenligning kan vi desværre ikke bruge til ret meget.
5: Og når differentialligninger kan løses i løbet af 0,5, hvorfor er det så vigtigt for gymnasieeleverne at lære den?
7: Jamen, fordi vi i et samfund som det danske har brug for kloge, tænkende mennesker, også i fremtiden. Og jeg tror desværre, at vi er på vej ind i en tid, apropos marker i USA og sprogmodeller og alt muligt andet, hvor vi får endnu mere brug for kloge og dannede mennesker til at træffe ægte og velovervejede beslutninger. Og det er simpelthen ikke det, at I tilbyder os.
5: Stefan Akker, tak for det.
7: Velkommen.
5: Lektor på Lemvig Gymnasium, borgerlig debattør og politisk aktiv i Liberal Alliance.
6: Ja, Stefan Akker havde altså en kritik af Lars Sandahl Sørensens indlæg, altså administrerende direktør hos Dansk Industri. Sandahl har desværre ikke haft mulighed for at være med os her til eftermiddag, men vi har dig med, og tak for det. Mikkel Harder, velkommen.
8: Great.
6: Du er underdirektør i Dansk Industri, underdirektør for forskning og uddannelse. Hvorfor mener Dansk Industri, at kunstig intelligens skal fylde meget mere i folkeskolen?
8: Jamen altså, jeg synes jo egentlig, for at starte med den tidligere gæst, I havde inde i studiet, det er, at vi har jo den samme idé om, hvor vi vil hen. Vi vil have kloge unge mennesker, som kan levere en, eller hvor skolen så kan klæde dem på til en verden, som bliver mere og mere kompleks. Og der er det bare mit bud, at vi gør dem altså en bjørnetjeneste, hvis vi ikke klæder dem på til at bruge AI-værktøjer. Altså til, at vi skal lære dem om AI, vi skal lære dem at bruge AI, og vi skal lære dem at lære med AI. Det må være en del af skolens kerneopgave i de kommende år. For ellers så ender vi i en situation, hvor vi taber mange unge, hvor det bliver meget ulikt, altså hvor nogle unge vil gøre det af sig selv, altså sætte sig ind i AI, og andre vil blive koblet af. Altså skolen har simpelthen en rolle til at sikre, at alle børn har et udgangspunkt for at leve i en verden, hvor AI betyder noget. Så det er grundsynspunktet. Og ja, så kan man jo spørge sig selv, hvordan vi gør det. Og jeg er fuldstændig enig med den tidligere indlægsholder.
6: Steffen Akker, ja.
8: Ja, undskyld, ja. Jeg sidder og glemmer navnet. Steffen Akker, ja. Jeg er fuldstændig enig med ham i, at en bevidstløs brug af AI-chat-redskaber til at løse opgaver eller skrive stil, det er jo ikke det, vi taler om. Altså, fordi det er, efter min mening, noget, som ikke gør os klogere i hvert fald. Og det er også noget, som nedbryder, tilliden mellem elev og lærer. Altså, hvem lærerne tror, at eleverne har skrevet det via chatten, og eleverne er sikre på, at lærerne retter det på samme måde. Altså, det giver jo en helt forkert dynamik i vores uddannelsessystem. Det, vi skal frem til, det er jo at have en situation, hvor vi bruger nogle AI-redskaber, som har et meget klart og intentionelt pædagogisk formål. Og der er der altså ved at være en hel del evidens for, at uddannelsespædagogiske AI-tools, at de faktisk kan give noget i læringen. Men vi skal ikke være, altså, vi skal være helt opmærksomme på, at alle forstyrrelserne fra ChatGPT og mærkelige skærme, der bipper og dutter og så videre, det skal vi jo selvfølgelig væk fra.
6: Og de er jo så, som det er i dag i hvert fald, ikke? Der er det jo en genvej for mange, ikke? Og også i skolesamlingen er det jo en genvej. Den kan regne stykker for dig, den kan lade skrive din stil, den kan oversætte alt, du har lyst til at oversætte, den kan analysere, den kan sådan det hele. Så hvordan giver det kloge, tænkende unge mennesker at give dem det her instrument til genvej?
8: Nå, jeg tror, der er en balance her, fordi vi skal jo have noget at bygge på. Altså, vi skal have en ryggrad og vurdere verden ud fra. Det har altid været skolens opgave, og det er det stadig. Men jeg er på den anden side helt overbevist om, at når vi bruger AI til inspiration, til at styrke forståelse, så er det et meget, meget stærkt værktøj til at lære de unge mere, altså at lære dem at komme længere i deres læring. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det har vi ikke fået styr på endnu, og den debat, vi har her, er jo et udtryk for, at man i uddannelsessektoren stadig er meget spørgende til, hvordan vi bruger AI. Det kan jeg godt forstå, fordi debatten kører mest på eksamenssnyd, og den burde jo handle om, hvordan vi integrerer AI langt mere i pædagogiske værktøjer og sikrer, at vi får mere ud af timerne på den måde.
6: Han siger, Steffen Akker, at det gør os dummere.
8: Ja, altså hvis alle elever i skolen bare bruger ChatGPT til at svare på opgaverne uden at tænke selv, så har han da ret. Men det er ikke det, vi taler om her. Vi taler om at bruge AI-værktøjer på en måde, så det er, så man lærer. Altså dels skal man lære om AI, man skal lære at bruge AI, men man skal også lære med AI. Og det er der er nogle kæmpe muligheder i det, fordi vi har en mulighed for at bruge AI til at komme tættere på den enkelte elev, og hvor den enkelte elev er. Og det er noget, som jeg synes, der er virkelig store perspektiver i, det må jeg sige.
6: Så I synes, Dansk Industri synes, at folkeskolen i Danmark skal omfavne kunstig intelligens. Kan jeg sige det sådan?
8: Det kan man roligt sige. Altså, og det går ikke væk, det der kunstig intelligens. Det kan man i hvert fald være helt sikker på.
6: Men hvad betyder den omfavnelse så? Altså, hvordan kommer vi derhen, hvor det er noget, der giver de her kloge tænkende unge mennesker, og ikke bare en genvej for dem, der...
8: Ja, præcis. Altså, det kan jo hurtigt være noget, der virkelig skiller elever, som omfavner det, og elever, der ikke gør det. Det er du fuldstændig ret i. Jeg tror, for det første, så skal vi jo væk fra en situation, hvor de enkelte kommuner og skoler er overladt til sig selv i forhold til at definere, hvordan AI skal integreres og håndteres i skolen. Fordi det giver nogle uens regler og praksiser og noget usikkerhed for elever og lærere. Og derfor, altså vores sådan helt konkrete første bud har jo været at gennemføre et praksisnært forsøgsprogram med AI i folkeskolen, så vi kan se, hvad vi kan. Men jeg synes også, at man kan pege på noget software efterhånden, som begynder at være derhenne, hvor jeg synes, at man kan se for sig, at vi ret hurtigt vil kunne vise nogle positive resultater af nogle af de her, af nogle af de her redskaber. Jo. Men vi skal gøre det her på en bevidst måde. Altså, man skal ikke helt hovedløst hælde AI ind i skolen, det er klart. Man skal gøre det på en måde, hvor man tænker over, hvad er det kan, og hvad er det ikke kan.
6: Og noget af det, Steffen Akker også siger, det er, at vi skal passe på med ikke at gøre børn helt ned i de små klasser afhængige af kunstig intelligens.
8: Ja, altså vi skal også passe på med at blande kunstig intelligens og så digitale værktøjer og hjælpemidler og TikTok og alt muligt sammen. Altså, vi har en meget digitaliseret folkeskole. Det er rigtigt nok, der er skærme i klasseværelserne og digitale læremidler osv. Det har ikke så meget med AI at gøre. Så vi skal jo finde en måde, hvor vi bruger AI på den rigtige måde. Men vi må ikke forveksle det med, at nu skal der gives los for, at vi bare kan bruge alle mulige debedutter i undervisningen. Det her skal være på en virkelig gennemtænkt måde.
6: Sagde Mikkel Harder. Tak for det.
8: Selv tak.
6: Underdirektør i Dansk Industri, underdirektør for forskning og uddannelse.
5: Så kan vi måske lige komme med en opdatering på jordskælvet. Københavns Politi siger i hvert fald, at de modtager mange opkald for tiden om rystelserne, og de opfordrer folk til ikke at ringe til politiet, med mindre der er tale om akutte forhold. Den henvendelse kan vi jo give videre til vores lyttere, nemlig ring kun til politiet, hvis der er noget akut i vejen. Desuden så har vi fået en masse sms'er ind, Ole, blandt andet fra Trine i Vedbæk, der mærkede, at jordskælvet ved, at hendes radiator rystede på kontoret på første salen. Hun rejste sig og kiggede ud af vinduet, forventede, at hun ville se en stor bulldozer, men der var ikke nogen. Og så gik hun ind og lyttede til radioen og kunne så høre, at vi sagde, at det var tale om et jordskælv. Ja. Hun takker os. Så er der en mand i en vinbutik i Bagsvær, der så alle sine flasker ryste og troede, de ville falde ned på jorden. De blev heldigvis på hylden, skriver han. Og så har vi vores kollega, Thomas Tjernsen, vært her på programmet. Han skriver, at han ligger møgsyg derhjemme i sofaen og troede, at naboen havde fået installeret en stor vaskemaskine, som centrifugerede lige op ad væggen. Ja. Det var heldigvis bare et jordskælv.
6: Ja, der er virkelig mange, der skriver til os, og det vi kan sige geografisk, det er, at man har kunne mærke det. Det er en times tid siden nu, en god times tid siden, at det ramte hovedstadsområdet, men ikke bare hovedstadsområdet. Der har været rystelser hen over store dele af Sjælland, synes jeg godt, vi kan sige. I hvert fald, folk skriver fra Nordsjælland ind over København til Roskilde, til Vordingborg og også Lolland Falster er der også meldinger fra.
5: Jeg læste ind i liveblogen, at Odense også var blevet nævnt i hvert fald af nogen. Og så kan jeg bare lige komme med en sidste besked, Ole. Det er en, der skriver ind, som er lidt bekymret. Vedkommende skriver, mit kontor på 5. sal på Kalvebod Brygge rystede mærkbart. Jeg kan mærke, jeg er bekymret for min lejlighed på 2. sal på Amagerbro og for at vende tilbage på arbejde. Hvad er risikoen for, at etagebyggerier i København er blevet ustabile efter jordskælvet? Og i hvert fald ifølge den svenske seismolog Bjørn Lund ved Uppsala, der siger han, at det her med den måling, som vi har set i dag, det er helt ufarligt. Man kan måske se små revner i murværk eller noget pus, men det er ikke noget farligt. Mm.
6: Og vi holder selvfølgelig øje og følger op resten af udsendelsen, hvis der skulle ske noget nyt, og det kan også være, at vi tager flere sms'er ind lidt senere. Men nu er det tid til en diskussion, vi har været i nogle gange. Husdyr, der er blevet skambidt og slået ihjel af ulve. Hele ulvediskussionen, altså tidligere på ugen, mente Naturstyrelsen, at en vædder var seneste offer for ulvene. Forleden blev en række ponnier i Ægtved mellem Kolding og Billund udsat for, det ligner nærmest massakre, ikke?
5: Mm. Og vi kan jo høre, hvad ejeren til ponnien Anna-Marie Dahl sagde om det.
9: Der ligger Mille, og efter vores bedste overbevisning er dræbt af en ulv. Hun ligger, og ribbenene er gnavet af, stikker op i vejret. Men her ligger så alle indvoldene, og der ligger jo en livmor med et følge i.
5: Ja, vi har jo hørt om rigtig mange sager, især hvor husdyr er blevet ramt, også hvor ulvene er kommet tættere på mennesker, end de burde. Men på trods af, at der har været så mange sager, især det her forår, så viser den seneste opgørelse af bestanden af ulve i Danmark, som forskere fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum i Aarhus, som de offentliggjorde tidligere på ugen, at bestanden af ulve kun er vokset med 7 det seneste år, så det samlede antal nu er på 49.
6: Ja, og det er så det tal, der er til diskussion nu. En af initiativtagerne bag ulveværnet i Oksbøl i det vestjyske køber i hvert fald ikke det tal. Han hedder Henrik Vej Kastrupsen, er generelt skeptisk over for ulveforskningen i Danmark, ulveforskningen fra Aarhus. Det sagde han, da han var med os tidligere på morgenen.
10: For et år siden, godt og vel, skulle vi jo tro på det andet tal for Aarhus. Der talte man jo ulve på en anden måde. Det lavede de så om overnight, uden at ministeren i øvrigt var orienteret om det. Og så skulle man tro på et andet tal. Så jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal tro på.
5: Ja, måske noget af det her bunder i faktisk, at forskerne har ændret metode, hvordan man opgør antallet af ulve i Danmark. Før, der forsøgte man at optælle hver enkelt ulv, blandt andet ved DNA-prøver af ulvenes afføring. Og måden, som ulvene i dag bliver opgjort på, det er, at man ser på, hvor mange ulvepar, som vi ved, der er i Danmark. Og så ganger man det med faktor 7. Her i foråret, faktor 7, det dækker over, hvor mange hvalpe de forventes at få, og at nogen går til, og nogen ikke finder en mage, og hvad der ellers kan være af forbehold. Men det er ligesom en udregning på baggrund af ulveparne.
6: Ja, og så når vi siger, at vi har 7 kendte ulvefamilier i Danmark, så kan man gange det med 7, og så lander man altså på de her 49.
5: Og det tal, det holder. Det siger i hvert fald en af forskerne bag, han hedder Kent Olsen, og er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
11: Og det er ikke noget, vi alene i Danmark har fundet ud af. Det er en metode, som bliver brugt over store dele af Europa. Så vores kolleger i andre lande har også testet det her af, og det viser sig, at en faktor 7 rammer faktisk rigtig, rigtig fint.
5: forskerne, de havde faktisk forventet, at der ville være flere ulve, altså end de 49. For sidste år, der var bestanden fordoblet fra 21 til 42 ulve, men de blev blandt andet slået ulovligt ihjel, hvilket bremser udviklingen i bestanden, siger også Kent Olsen.
11: Den mest oplagte forklaring, det er, at der er nogen, der skyder dem og fjerner dem bagefter.
5: Christian Kirk, god eftermiddag.
12: God eftermiddag.
5: Dyrevelfærdsordfører, ulveordfører, kan jeg også kalde dig det for Dansk Folkeparti?
12: Ja, det er korrekt.
5: Du er 49 ulve i Danmark, lyder det fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum. Stoler du på det?
12: Altså, hvis vi tager de dokumenterede antal hvalpe, der var i 2024, så var der 35, og der var 44 dokumenterede hvalpe i 2025. Så hvis vi fortsætter den fremskrivning, så skulle der jo bare det antal hvalpe, der skulle være født lige her i maj måned, skulle være 55. Så der er jo nok født flere hvalpe her i maj måned end de 7 eller 49, der ligesom bliver sagt fra forskerne. Så, og der siger de jo så også en voksen ulv. Men hvornår er en ulv som voksen? Det mangler de jo også at besvare danskerne overfor. Fordi jeg tror, at rigtig mange af de mennesker, der er berørt af ulvebestanden, de føler sig lidt latterligt gjort, når de får stukket de her tal ned i hovedet fra forskerne.
5: Kan du hjælpe med, 49, det siger forskerne, det gør de jo på baggrund af den her metode, som har vist sig at være den mest, hvad kan man sige, omkostningseffektive. Når man får mange ulve i et land, så bliver det svært at følge med og kategorisere hver enkelt ulv, og så der begynder man så i stedet for at regne ud fra antallet af kældte ulvepar. Hvorfor stoler Dansk Folkeparti ikke på den opgørelsesmetode?
12: Det er ikke, fordi vi ikke stoler på det. Det vi siger, man skal tage udgangspunkt i, det er ligesom, hvad betyder den her ulvebestand, der er i Danmark? Og så lad os bare sige de 49. Lad os sige, at der er 49 ulve i Danmark. I Sverige der har man lavet en politisk målsætning om at have 170 ulve i hele Sverige. Og hele Sverige er altså 15 gange større end Jylland. Så hvis du skulle overføre den bestand, de har lavet en politisk målsætning om i Sverige, så skulle vi have 11 ulve i Jylland. Og det er jo et meget godt eksempel på, at selv, lad os antage, at der er 49 ulve, så det er simpelthen for mange ulve til, hvad Jylland kan bære.
5: Mm. Og du siger, lad os antage, at der er 49 ulve. Vil det så sige, at du rent faktisk stoler på forskningen? Eller har jeg misforstået?
12: Altså det er 49 voksne ulve. Det er jo meget vigtigt at sige, ikke?
5: Det er 49 ulve. Jeg kender ikke lige, om de differentierer mellem voksne.
12: De siger, det er voksne ulve, og det er jo meget vigtigt at sige, fordi altså, hvornår er den overhovedet voksen? Det er jo også det, når den er 2 år, og det er, når den er 1 år. Så jeg synes ikke, vi skal diskutere antallet. Lad os bare sige, at antallet er godt nok, men det antal, vi ligesom får at vide, der er, det er jo også for mange. Og det kan vi jo se med de eksempler, der er på alle de ulveangreb, der sker omkring i Jylland. De ville jo ikke ske, hvis bestanden var på, lad os sige, 11 ulve, fordi så ville de jo holde sig til sådan nogle store revirer, der er i Oksbøl skydeterræn, Boris skydeterræn, hvor de ligesom ikke har behov for at komme tæt på mennesker. Der er jo bare kommet så stor en ulvebestand, at de ikke kan være på, altså revirerne, der kan bære en ulvebestand. Der er simpelthen for mange ulve nu, til det kan være i Jylland, og det gør så, at de kommer for tæt på mennesker, og det er jo et kæmpe problem. Og derfor så foreslår vi en jagttid på ulven, for at få den reguleret.
5: Og det der jo så er nu, at man kan søge om tilladelse i nogle områder, især omkring Oksbøl, kan man søge om tilladelse til at regulere ulven, kommer den for tæt på mennesker. Men jeg synes bare, det er spændende at holde fast i, at der er nogle forskere fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum i Aarhus, som kommer frem med nogle tal, og dem rynker du lidt på næsen af. Hvad kan det være?
12: Det er ikke, fordi jeg rynker på næsen af de tal. Altså, jeg vil egentlig gerne anerkende tallene, så at sige, at der er 49 voksne ulve. Det er alt for mange ulve til, hvad der kan være i Jylland. Altså, I omtaler lige selv indslaget her, de 2 ponnier, der er blevet dræbt ved Ægtved i Vejle. Der er så også lige 2 ponnier, der er blevet dræbt ved Sønder Omme. Det ligger tæt på Billund. Altså, det er jo en skrue uden ende. Og så længe ulvebestanden er så stor, som den er nu, så vil det jo bare fortsætte med, at de kommer meget tæt på mennesker. Fordi ulve er jo territoriale dyr. Så når de gode revirer er taget, og så ulvebestanden ligesom er større, end hvad der er af ulverevirer tilbage, så kommer de bare tæt på mennesker. Og det er et problem, så derfor skal vi indføre et jagttid på ulven. Så de ulve, der ikke forstår, at de skal være sky over for mennesker, ja, de bliver reguleret, og det skal de gøre til jagtsæsonen. Fordi vi er jo sådan set ikke for at skyde, vi er for at skyde problemulve, men det, altså fra et dyreetisk synspunkt og dyrevelfærdssynspunkt, så det er jo ikke ideelt at skyde ulve lige nu her i maj måned. Så kan du risikere at skyde en ynglende hund, og det er der jo ikke nogen, der ønsker.
5: Så du anerkender, der er 49 ulve i Danmark, eller i hvert fald stoler på forskernes tal. Hvad tal skal det ned på, før du er tilfreds?
12: Altså, jeg tror... Altså, vi er tilfredse, når mennesker ikke bliver generet af ulven. Det er ligesom vores udgangspunkt.
5: Du sagde før, at hvis man nu har reguleret ned til for eksempel 11, ville du være glad, hvis det kunne holdes på det niveau 11 ulve i Danmark?
12: Ja, det er i hvert fald meget bedre udgangspunkt, end det der er i dag.
5: Alright. Tak for det, Christian Kirk.
12: Selv tak.
5: Ulveordfører for Dansk Folkeparti.
6: For 5 kvarter siden blev hovedstadsområdet, det meste af Sjælland, ramt af et jordskælv. GEOS bekræfter nu, altså de nationale geologiske undersøgelser fra Danmark og Grønland, GEOS bekræfter nu, at der var et jordskælv, og det er målt til en styrke på 3,9. Det er det, der har ramt Danmark her til eftermiddag. Der er mange, der skriver til os. Vi har åbnet 12'eren. Blandt andet har vi fået en besked fra en forsker på Roskilde Hospital. Jeg sad på forskningsafdelingen på Roskilde Hospital, da jeg mærkede hele bygningen gungre fra den ene ende af lokalet til den anden, som et gevaldigt godstog, der passerede lige under mig. Straks derefter ringede min søn, der sad i Bagsvær, der er 35 km til Bagsvær, og spurgte, om jeg også havde mærket rystelserne. Jeg tænkte, at det måtte være et jordskælv, da det føltes på samme måde som sidste gang, der var jordskælv i Danmark, skriver forskeren, og hun havde ret. Det var et jordskælv.
5: Der er også en, der skriver ind med forskellige spørgsmål, om man ved, hvordan jordskælvet er opstået. Har det noget med de tektoniske plader at gøre? Det ved jeg personligt ikke, men jeg ved, vi arbejder på at få nogen, der ved noget om det, til at være med her i radioen. Er du en eller anden seismolog, der lytter med derude, så kan man jo skrive ind på P1, eller ind på 1212 P1 Mellemrum og skrive forklaring.
6: Ja. En slags breaking news har vi haft her til eftermiddag.
5: Det har vi den grad.
6: August, der har også været breaking news i britiske medier i de her dage, og ikke bare sådan almindelig breaking news.
13: Welcome to Sports Center. We're going to start with the huge, huge breaking news.
6: Ja, huge, huge breaking news, altså kæmpe, kæmpe store breaking news, som de siger på Sky Sport News. Og det handler ikke om, at Arsenal er blevet mestre i Premier League, eller om Keir Starmer har gjort et eller andet, nogen er blevet sure over. Det er meget større end det.
13: This is just broken in the last few minutes. Give us the details.
14: Well, we had a bombshell statement just in the last few minutes from the EFL confirming that Southampton have been expelled from the playoff final and Middlesbrough will be taking their place.
6: A bombshell statement. Altså virkelig, virkelig stort. Og så siger han også noget med Southampton og Middlesbrough, to klubber fra den næstbedste engelske fodboldrække, som jo ikke lyder særlig huge, huge bombshell-agtigt. Men det er det. I det engelske i hvert fald. Sagen er blevet døbt Spygate, altså en sag om spionage, en sag om en fodboldkamp, hvor de spiller om cirka 2 milliarder kroner.
5: Ja, det er så meget, det man kan stå til indtjening, når man rykker op i Premier
6: League. Ja, det er simpelthen forskellen på at vinde eller tabe den her kamp, som Southampton var på vej imod. Lad os tage den fra toppen. Premier League, bedste række i England, er for alle klubber et forjættet fodboldland. Der er så mange penge i Premier League. Det er helt vildt. Hver år rykker 3 hold ud, og der er 3 hold, der rykker op, og de 2 øverste placerede i den næstbedste række, de rykker direkte op til landet, der flyder med mælk og honning og enhjørning og alt muligt, hvad der hører til i Premier League. Så er der en plads mere. Den skal de 4 næste hold spille om, altså de hold, der er blevet nummer 3, 4, 5, 6, spiller mod hinanden. Først en semifinale, og så vinderen af semifinalen spiller så en stor finale på Wembley. Og nu nærmer vi os august. I den ene semifinal, der vandt Hull og Millwall, så Hull er klar til den her playoff-finale. Og i den anden, der spillede Southampton mod Middlesbrough. Det er en uges tid siden cirka.
15: And then the ball in from Charles, it's got in! Unbelievable! Unbelievable! Shane Charles has done it again! Just when it matters for Southampton!
5: Jeg er simpelthen så spændt på, hvornår spionerne kommer ind i
6: billedet. Forlægget spil til Southampton vandt 2-1 er klar til playoff-finale mod Hull City. Ja, han kommer lige om lidt, spionen. Det er jo netop på grund af de der 2 milliarder kroner. Det er blevet kaldt den vigtigste fodboldkamp i verden. Forstået som den fodboldkamp, altså den Southampton er på vej hen imod nu, hvor der bliver spillet om flest penge. Altså taber man, så er man der, hvor man er. Vinder man, så er der udsigt til 2 milliarder kroner. Eller deromkring, og måske endnu flere, hvis man gør det godt i Premier League. Så de var selvfølgelig lykkelige i Southampton. Altså lige ind til det her billede. dukket op. Jeg har printet det til dig.
5: Det er en ung mand,
6: ja.
5: der står bag et meget tykt træ og står og tilsyneladende filmer eller tager billeder med sin iPhone. Han ser meget britisk ud, så jeg forestiller mig, at det foregår i omkring Southampton eller Middlesbrough.
6: Det er omkring Middlesbroughs træningsbane. Og det viser sig, at den her unge mand, som er på billedet, afsløret på billedet, kommer fra Southampton. Så Southampton har altså sendt praktikanten afsted.
5: Ja, det ligner ikke James Bond.
6: For at spionere på modstanderne, og det må man ikke. Det er selvfølgelig imod reglerne. Sky Sport News har fundet frem til, så stor er sagen, de har sendt rapporter ud, og har fundet frem til lige præcis det træ, som spionen fra Southampton gemte sig bag.
16: And this tree here is central to this situation, this investigation, because they allege that the spy was stood behind this tree filming their training session. He was spotted by officials from the club up there in the training ground. Once they realized,
6: ja, det var bag dette træ, og så stod han altså der og filmede og blev opdaget, pakket sit udstyr sammen, fortæller rapporteren, løb ind i den nærliggende golfklub, ind på toilettet,
16: to the nearby golf club.
6: Hvor han så skiftede t-shirt. Det ved, vi leder efter en i en blå t-shirt, så han tager en rød ind på, eller hvad det er.
5: Sort hættetrøje.
6: Ja, væk med den, ikke ned i rygsækken med den, noget andet på. Men så ud igen, og så slap han væk. Men Southampton blev på den her måde afsløret. Så blev der holdt nogle møder, og Southampton indrømmede, at de også har gjort det tidligere.
5: Nej.
6: På sæsonen i andre kampe mod Oxford United og mod Ipswich Town. Og det var så, ja, sådan var det jo. Men huge, huge breaking news i England, det er ikke, de har gjort det. Det er straffen, de får Southampton. Fordi altså, den organisation, der står for den næstbedste række i engelsk fodbold, har besluttet, at Southampton skal straffes ved, at de ikke får lov til at spille verdens vigtigste fodboldkamp på lørdag. Altså den der fodboldkamp, hvor man spiller om 2 milliarder kroner. Så ud med Southampton, ind med Middlesbrough. Og Southampton har så appelleret afgørelsen, selvom de har indrømmet, at ja, vi gjorde det faktisk.
17: Some people would say, why are Southampton appealing when they've already admitted these multiple breaches? I think the basis of their appeal will be that the punishment does not fit the crime. Yes, we've broken the rules, but I think they will be arguing that the punishment of being expelled and losing their Premier League dream is disproportionate.
18: Well, that's the thing, isn't it? This is a seismic punishment.
5: En seismisk straf.
6: Ja, og så lige i dag, ikke?
5: Ja, præcis.
6: Ja, disproportional. Men der står den altså nu. Det er på lørdag, at den her kamp skal spilles på Wembley Stadium i London, den fineste fodboldbane i hele landet. Der er solgt godt 35.000 billetter til Southampton-fans. Altså, billetterne er solgt.
5: Det er en lang næse.
6: Jamen, hvad så? Altså, hvad med dem? Jeg har været inde og tjekke nogle fodboldbilletsider på nettet, og de er begyndt at sælge billetter til Middlesbrough-fans. Og jeg ved så ikke, om de sælger, altså de bare ligesom går ud fra, at Southampton-fans så ikke gider ind og se fodboldkamp, eller om de ikke er velkomne mere, eller hvad der så egentlig skal ske. Og spillerne, lige et lag mere, inden vi skal videre, ja. August, spillerne fra Southampton, de er selvfølgelig rasende på klubben over, at de har sendt praktikanten afsted for at, ja, for at spionere, ikke, og er blevet opdaget i det. Avisen The Guardian skriver, at Southampton-spillerne nu diskuterer muligheden for at lægge sag an mod deres klub.
5: Det er en værre domino, der er sådan på vej. Det er helt
6: vildt. For at forestille mig, for at berøde spillerne muligheden for at tjene virkelig mange penge i Premier League. Og altså alt sammen på grund af, ja, du står med billedet der stadigvæk. På grund af
5: en ung mand med telefonen.
6: Ung mand afsløret i at filme fodboldspillere bag træ, eller som englænderne kalder det, Spygate.
5: Jakob Ellemann Jensen, han følte sig presset ud af formandsstolen i Venstre. Det var dengang i 2023 efter sin stresssygemelding. Dengang var der flere, der arbejdede for, at han skulle trække sig. Det skriver Ellemann i en ny bog, der udkommer i morgen. Udvalgte kolbøtter hedder den.
6: Ja, der er så en del, der har fået lov til at læse sådan lidt i forvejen, og derfor er det piblet ud med historier fra bogen, der sætter et nyt lys på Ellemanns definitive exit fra dansk politik i efteråret 2023.
19: Det er derfor, jeg tager konsekvensen nu, og træder tilbage som formand for Venstre. Jeg genopstiller ikke til posten som formand til Venstres landsmøde i november.
5: både Venstre-veteranen Claus Hjort Frederiksen og Lars Christian Lilleholt skulle mere eller mindre overlagt have været med til at underminere hans evner som formand. Og så mener Ellemann, at partiet ændrede markant holdning til den grønne omstilling, mens han var stresssygemeldt. Til at hjælpe med at forstå alt det, har vi inviteret dig, Morten Reimer. God eftermiddag.
20: God eftermiddag.
5: Tidligere rådgiver i Venstre, blandt andet for Sofie Løde. I dag er du selvstændig rådgiver og... Man kan vel også sige en form for Ellemanns sympatisør efter hans exit fra dansk politik. Der skrev du en klumme i Altinget under titlen "Et varmt menneske takker af, dansk politik bliver koldere uden Ellemann". Nu vil han så ligesom tage og få ejerskab over historien. Hvorfor tror du, Ellemann har lyst til at dele ud af den her tid, som tydeligvis var hård for ham?
20: Men det er jo klart, at når man stopper i noget, som er en så offentlig position, som at være formand for Venstre, så er der mange, der har en interesse i at skrive historien bagefter. Det har man selvfølgelig også selv. Og det er jo utvivlsomt sådan, at Jakob Ellemann, han har set, hvad der bliver sagt og skrevet om ham og sagt til sig selv, hvis der er nogen, der virkelig ved, hvad der foregik, og som skal have indflydelse på, hvad der kommer til at stå på, du ved, historiens Wikipedia-side, så må man næsten hellere selv bidrage lidt med det.
5: Og det har han jo så gjort. Jeg tænker, vi skal dykke ned i et par passager fra bogen. En af dem handler om, at efter hans tilbagekomst fra stress, så var der det her sommergruppemøde i Venstres folketingsgruppe, og der mærkede han, citat for alvor, at knivene var på vej frem rundt omkring. På anden dagen af det her møde, der opfordrede den daværende gruppeformand, Lars Christian Lilleholt, ham til at springe dagens sidste punkt over, så han kunne være lidt sammen med familien. De er som regel med på de her sommergruppemøder, kan jeg forstå. Det valgte Ellemann at følge det råd, og så blev det her fravær senere brugt i Ekstrabladet som en historie, som han ikke kunne holde til at holde møder i flere dage. Han skriver, at jeg forstod i situationen ganske enkelt ikke, at tilbuddet om at slippe for den sidste halve time af dagens debat kunne bruges imod mig til at tegne et billede af mig som svag og uegnet. Hvilket billede blev der tegnet af Ellemann efter den her sygemelding?
20: Jeg synes, der blev tegnet et uretfærdigt billede af, at han kan ikke stå distancen. Og det synes jeg var et forkert udtryk på flere måder. Både fordi, at du ved, får vi bedre politik af nogen, der er i stand til at slå al menneskelighed fra og sidde op til sent på natten og diskutere politik. Er det virkelig det, vi vil have i vores politikere? Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Noget andet, og det er altså det, jeg prøvede at formulere i den klumme, du nævnte i starten, det er, at jeg har absolut ikke oplevelsen af, at Jakob Ellemann var for svag, hverken som politiker eller som menneske. Tværtimod, jeg har oplevelsen af Jakob Ellemann som en ualmindelig stærk karakter. Og det er alene baseret på, hvad han stod op til hver evig eneste pismorgen. Hver morgen han stod op, var der en ny lortemåling, eller den ene KFE var gået ud af Venstre, eller den næste var gået ud af Venstre, eller den tredje var gået ud af Venstre. Der var ikke nogen, der troede på, at de kunne blive genvalgt. Der var mange, der skrev kloge analyser og kommentarer om, at du ved, Lars Løkke var en meget bedre formand, Anders Fogh var en meget bedre formand, din far var en meget bedre formand, Inger Støjberg havde været en bedre formand, Søren Gade havde været en bedre formand, Christian Jensen havde været en bedre formand. Og de andre blå partier, de svinede ham også til for alt, hvad de kunne komme i tanke om, for hans politik til hans sko. Men han stod alligevel op hver morgen og gik på arbejde. Det synes jeg ikke er en svag mand, der gør det. Det synes jeg er en ualmindelig stærk mand, der gør det.
5: Og Lars Christian Lilleholt, han har også bemærket, at det blev brugt imod ham, det her opfordring. Han siger dog, at det ikke var noget, som han havde nogen aktie i. Der er en anden venstrenæster, som jeg også synes, vi skal nå at vende, Claus Hjort Frederiksen, under et forretningsudvalgsmøde efter sygemeldingen. Få dage før Ellemann, han trak sig, der gik Frederiksen til angreb på Ellemann foran hele forretningsudvalget. Han fik en skideball, simpelthen, fortæller Ellemann. Ellemann argumenterede senere for, at det var nødvendigt for Venstre at støtte CO2-afgiften. Der blev han beskudt fra alle sider. Han sagde også, at de fleste inde i lokalet, de stirrede intenst ned i bordet. Hvordan tror du, det har været at være i det lokale?
20: Jeg tror ikke, det har været særlig morsomt. Det, som var med Ellemann, det er jo, at han forsøgte at modernisere Venstre, og det var en rigtig, rigtig god idé, men det var måske også for stærkt. Altså, det gik for stærkt, det gik for hurtigt. Han prøvede jo både at tage en et større afstand imellem partiet og landbruget. Det var nødvendigt. Det gik for hurtigt, og han var ikke den rigtige til at gøre det, fordi at han i forvejen lignede en lidt for smart, halvradikal type, rent udseendemæssigt. Så på den måde så fik dem, der havde nogle bange anelser, da han blev formand, det fik jo ret, og så kunne de endnu mindre lide ham. Han prøvede simpelthen at få tingene til at gå for hurtigt. Han prøvede også at få Venstre til at gå mere med på sådan noget som MeToo-bevægelsen, altså at vi selvfølgelig skal tro på kvinder, der er blevet voldtaget, at vi skal tro på dem, der er blevet forulempet. Vi skal ikke acceptere, at mænd, der har forulempet kvinder, de stadigvæk sidder på toppen af kransekagen. Sådan nogle ting arbejdede han enormt hårdt for. Han prøvede at gøre Venstre til et parti, hvor der var større plads til ideologisk og politisk debat, som jo var noget, der var blevet lukket kraftigt ned under den tid, hvor Anders Fogh var formand, hvor også Claus Hjort Frederiksen havde været den helt stærke mand i partiet, og derfor så blev det jo også set som et opgør imod det Venstre, Claus Hjort Frederiksen havde været med til at bygge op i sin tid. Mm. Så det er ikke så mærkeligt, Claus Hjort Frederiksen, han var godt gal i skralden.
5: Tak for det, Morten Reimer, lige at sætte lidt kontekst på de her nyheder, der er kommet frem fra bogen.
20: Ja, det var så lidt.
0: Morten, inden du løber. Jeg ved, du holder til i hovedstadsområdet.
20: Jo.
0: Mærker du jorden ryste?
20: Hvad siger du?
0: Mærker du jorden ryste her til eftermiddag?
20: Jeg mærker altid jorden ryste, hvor end jeg går.
0: Men også i forhold til det jordskæld, der har ramt os.
20: Nej, jeg så ind på det, at det havde været jordskæld, det ellers havde jeg faktisk ikke set det.
5: Det er ikke ramt Gentofte?
20: Ej, man betaler penge for at bo her, så der er ikke nogen jordskæld.
5: Tak for at være med, tidligere rådgiver i Venstre, blandt andet for Sofie Løde. Hvis man vil høre mere om den her bog, så kan man skrue op for P1 Morgen. I morgen tidlig kl. 8.30, der er forfatteren selv, Jakob Ellemann Jensen, med i et længere interview i P1 Morgen.
0: Ja, men der er mange andre, der har mærket jordskælvet her til eftermiddag. Tine Larsen er med os nu. God eftermiddag.
21: God eftermiddag.
0: Seismolog hos Geos. Hvad var det egentlig, vi kunne mærke der omkring klokken 4:15 cirka?
21: Det var et jordskælv, der har sit epicenter ude i Køge Bugt, sådan lidt uden for Køge by. Jordskælvet det målte 3,9 på Richterskalaen, og det registrerede meget flot på alle de danske seismografer og på seismografer i det sydlige Sverige og Norge. Så det er meget veldokumenteret jordskælv.
0: Ja, og 3,9, hvad er det sådan i danske målinger og dansk sammenhæng?
21: Det er ikke blandt de allerstørste, men det er et af de større jordskælv, og vi er jo altid glade for de jordskælv, som vi får meget fine signaler på, og som også kan give folk en god oplevelse i form af, at de mærker nogle rystelser, som med stor sandsynlighed ikke gør nogen skade.
5: Kan man sige noget om, hvad det er, der har forsaget det?
21: Det kan man godt, ja. Vi bor jo langt fra en pladegrænse her i Danmark, så vi får ikke store destruktive jordskælv. Men ud midt gennem Atlanterhavet, ned gennem Island og videre ned igennem Atlanterhavet, der ligger jo en pladegrænse, den midtatlantiske ryg. Og ud fra den er der et pres ind mod her, hvor vi sidder oven på pladen. Og der er så nogle små svagheder i undergrunden. Og de steder, hvor der er svagheder, som lige pludselig ikke kan stå imod det pres, der kommer ud fra den midtatlantiske ryg, der bliver der så udløst nogle små fine jordskælv.
0: Hvor tit sker det? Altså, I oplyste for ikke så længe siden, altså fra Geos' side, at det er det tredje største jordskælv, der nogensinde er målt i Danmark. Hvor tit sker det sådan en jordskælv af den her størrelse her i landet?
21: Jamen, jordskælv af denne her størrelse, det sker ikke så altid, men vi har masser af jordskælv hvert eneste år i Danmark. Langt de fleste er jo sådan nogle små bitte nogen, som det kun er vores meget fintfølende seismografer, der registrerer.
0: Hvor var du, Tine, da det skete?
21: Jamen, jeg var herinde på Geos. Jeg var lige gået ned i vores lille fitnesscenter for at træne, da min telefon lige pludselig begynder at hoppe og danse, og så skynder jeg mig at løbe op på mit kontor for at finde ud af, hvad der egentlig er sket.
0: Så du mærkede det ikke endnu ud?
21: Nej, det gjorde jeg desværre ikke. Altså, vores vicedirektør, som sad på sit kontor op på øverste etage, mærkede det klart og tydeligt, så jeg føler mig jo virkelig snydt, at jeg stod nede i kælderen og ingenting kunne mærke.
5: Man vil gerne som seismolog mærke det med sin egen krop også?
21: Ja, det vil man rigtig gerne.
5: Det beklager jeg ikke at blive tilfældet for dig, så Tine. Vi har en lytter, der skrev ind tidligere, som var bekymret. Hun skrev, at hun arbejder på 5. sal inde i København på Kalvebod Brygge. Hun har også en lejlighed på 2. sal på Amagerbro og spørger simpelthen, er der risiko for, at etagebyggerier, for eksempel i København, i måske nogle af ældre dato, kan blive ustabile efter sådan et jordskælv her?
21: Nej, så er der i hvert fald noget alvorligt galt med bygningen. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. I Danmark der er bygningerne meget velkonstruerede. Ikke så meget på grund af jordskælv, men på grund af, at vi har noget kraftig blæse hver en gang imellem. Så de danske bygninger er meget velbyggede. Det man kan sige, det er, når man befinder sig op på 5. sal, så vil man mærke rystelserne meget kraftigere, fordi det ligesom bliver forstærket, jo højere op man kommer. Så lytteren, der havde befundet sig på 5. sal, det overrasker mig ikke, at hun har mærket ganske kraftigt rystelserne fra jordskælvet. Og jeg kan også godt forstå, at man i øjeblikket bliver forskrækket, når man mærker sådan en kraftig og uvant rystelse. Men jeg kan ikke forestille mig, at der skulle være nogen fare på færde. Vi har aldrig oplevet personskade i forbindelse med jordskælv i Danmark. Og kun ganske få gange i historien har der været meldinger om mindre skader på bygninger, og det har været bygninger, som er blevet beskrevet som værende i dårlig stand. Mm. Så jeg tror ikke, der er nogen grund til at være alarmeret over det på den måde.
0: Når vi fortæller om jordskælv ude i verden, så er det jo altid det er meget kraftigere og meget voldsommere. Så taler vi også altid om efterskælvene.
21: Ja, selvfølgelig.
0: Er der i sådan en størrelsesorden her, som det vi oplevede i Danmark i dag, kan man også der tale om noget efterskælv?
21: Okay, altså, når jordskælvet er så lille, så er det sådan lidt svært at sige, om der overhovedet kommer efterskælv eller ej. Og hvis der kommer efterskælv, så vil de med overvældende sandsynlighed være så

0: Det er det, vi er vant til. Men det med at forudsige jordskælv, det er noget, man i seriøs videnskab er gået bort fra for mange år siden, fordi der er simpelthen for mange usikkerhedsmomenter. Der er for lidt sikkerhed i, at man kan forudsige noget præcist. Der vil være folk, der hævder, at de har forudset det, men så har de måske også forudset 100 andre jordskælv, som aldrig kom. Så på den måde kan man ikke rigtig bruge det til noget. I stedet for det, vi gør, det er, at vi bruger de faktiske jordskælv, som vi registrerer, til at lave nogle beregninger, nogle statistiske beregninger, der siger noget om, hvad er den maksimale acceleration, man kan forvente, at jordoverfladen får inden for en periode på 50 år. Og så kan man så indarbejde det i bygningsreglementet, og det er allerede indarbejdet i det danske bygningsreglement. Og vi har lige afsluttet en tilsvarende beregning for Grønland, så det nu også bliver indarbejdet i det grønlandske bygningsreglement. Ja. Så på den måde så bruger vi jordskælvene konstruktivt til at sikre, at de bygninger, der er, kan holde til de jordskælv, der kommer.
1: Tine Larsen, tak for det. Tak for at fortælle og være med os.
0: Selv tak.
1: Seismolog hos Geus.
2: Jeg får altså fortælle om det her jordskælv, som vi har kaldt breaking news hele eftermiddagen, Ole. Der er en lytter, Leif Jacobsen, der kalder det, vi skal huske at kalde det shaking news. Dun, dun, dun, dun, dun.
1: Løb for Palæstina. Hedder det Run for Palestine, et løb for fred og frihed i Palæstina i 7 danske byer.
2: Tusindvis løb med i sidste uge i København, i Esbjerg, i Aarhus, og torsdag, ja, der var det i Aalborg, og her havde arrangørerne bag løbet, foreningen Palæstina Solidaritet Aalborg, planlagt, at løbet skulle starte og slutte i Skovdalen, der er et større kommunalt rekreativt område.
1: Men da foreningen så ansøgte Aalborg Atletik og Motion, der har ansvaret for Skovdalen, om lov til at bruge deres udendørsfaciliteter, så lød svaret, at arrangementet var for politisk. Dennis Blome, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
1: Bestyrelsesformand for Aalborg Atletik og Motion. Hvad betyder det egentlig, at et arrangement er for politisk for jer?
3: Ja, det er jo sådan set et godt spørgsmål, fordi det her med, at det er for politisk, det er egentlig noget skribenten. Jeg ved ikke, om hun selv har fundet på det, men det er aldrig det, jeg har sagt.
1: Hvad har du så sagt?
3: Jamen, jeg blev ringet op omkring det her løb for Palæstina, fordi efter vi havde givet afslag på det, og jeg skal lige skynde mig at sige, grunden til det, det er jo egentlig, fordi jeg er nervøs for uroligheder. Jeg synes, navnet løb for Palæstina, det klinger måske ikke helt så godt. Og som formand, der har jeg et mål, og det er at værne om vores klub og vores medlemmer. Og det er ud fra det, jeg træffer sådan en beslutning som den her.
1: Mm.
3: Og så kan jeg se, at skribenten også jo lidt ud efter Aalborg Kommune, hvilket er helt unfair, fordi Aalborg Kommune har faktisk ikke været blandet ind i det. Det er det, jeg også
1: det,
3: alene,
1: det er jeres
3: der
1: beslutning.
3: Har svaret på den her forespørgsel.
1: Hvad er det ved løb for Palæstina, du ikke synes lyder så godt?
3: Jamen, jeg synes navnet. Jeg blev efterfølgende ringet op og havde en fornuftig samtale med en dame fra organisationen. Og jeg fortalte også det her med, at det var, fordi jeg var nervøs for uroligheder på atletikstadion. Det måske kunne trække nogen til, der ville lave en eller anden... Jeg ved godt, det ikke er en demonstration, men måske lave nogen, der ville møde op og skabe uroligheder, fordi der så stod nogen med palæstinensiske flag dernede. Det var egentlig ud fra det.
1: Mm. Så I var ikke bekymret for, at løberne ville lave ballade?
3: Nej, det var vi ikke.
1: Eller arrangørerne?
3: Nej, faktisk ikke. Nej.
1: Så I var bekymret for, at der så ville komme nogen?
3: Ja.
1: Udefra? Fordi
3: ja,
1: de
3: det var vi.
1: Hvad bygger du det på?
3: Det bygger jeg jo på, at altså alt omkring Palæstina og Israel, det er jo sådan lidt hvad skal jeg sige, betændt, det er måske et forkert udtryk, men det er jo sådan lidt et lidt hit emne.
2: Ja, det er sandt. Ikke desto mindre så, hvis man går ind på Run for Palestines hjemmeside, så skriver de i hvert fald, at hele overskuddet går til humanitært arbejde i Palæstina og indsatser for palæstinensernes menneskerettigheder. Ja. Det vil jeg jo mene ikke var sådan super politisk, eller hvad?
3: Nej, ved du hvad, det er også helt korrekt. Og det var jeg jo også selv ind og læse, og det var også det, jeg fik snakket med den kvinde, jeg talte med fra organisationen omkring. Men... hvor mange mennesker tror du, der går ind og læser det, hvis de hører noget løb for Palæstina, og de mener, at det skal vi lige ned og moddemonstrere eller lave lidt ballade omkring? De går jo ikke ind og læser, hvad der står på sådan en website.
2: Så det var faktisk af hensyn til jo, at... foreningen, der holdt løbet?
3: Hvad siger du?
2: Det var af hensyn til dem, der skulle løbe, at I afslog, at de måtte
3: løbe. Af hensyn til vores egne medlemmer. Fordi de her mennesker, de må jo løbe.

0: stille op, hvor de vil. Men altså, det er jo hensyn til vores egne medlemmer, som færdes nede på Skovdalen eller Atletikstadion, som vi har ansvaret for.
1: Men du
0: og vi har jo ansvaret for vores medlemmers ved at vælge os.
1: Men du siger, at problemet her simpelthen er, at de bruger ordet Palæstina.
0: Ja, altså jeg synes, at man bruger løb for Palæstina. Det kan der bare ligge så mange ting i. Jeg er med på, at det er noget med krigsramte børn og så videre. Jeg lige vil sige, kunne man bare have fået et løb for børn i Palæstina ind i den her sætning, så havde det faktisk set lidt anderledes ud, rent kommunikationsmæssigt.
1: Men Dennis, synes du, det er en rimelig afvisning overfor en fredelig gruppe løbere, der godt vil samle penge ind til børn i Palæstina, at de så får et nej, fordi de bruger, hvad skal vi sige, navnet på det område, hvor de godt vil samle penge ind til?
0: Jamen, jeg afviser dem jo ikke på navnet. Jeg afviser dem jo, fordi, som jeg startede med at sige, jeg var nervøs for, at der skulle komme uroligheder ud af det.
2: Og
0: det er jo derfor, vi valgte at afvise det.
2: Hvad baserer du den frygt på?
0: Jamen, den baserer på det, jeg lige har sagt, at der måske kunne være nogen, der var imod Palæstina, der så ville møde op og skabe uroligheder, fordi man løber for Palæstina. Det er det, jeg baserer det på.
1: Der blev jo så løbet i byen og andre steder i byen. Det er også godt. 7 løb alt i alt vist rundt omkring i byer i Danmark. Alt sammen fredeligt, uden problemer.
0: Jamen, det er jo super fint.
1: Var det så rigtigt? Var det en rigtig beslutning, I traf, synes du, i dag, når du kigger tilbage på det?
0: Det er jeg da ikke sikker på, at det var nej.
2: Får de så lov næste år?
0: Det skal jeg ærligt indrømme.
2: Får de lov næste år?
0: det var et rigtig godt spørgsmål. Det vil jeg gerne tage en dialog med dem om.
1: Dennis, tak for at være med os.
0: Jamen, velkommen.
1: Dennis Blume, bestyrelsesformand for Aalborg Atletik og Mission. Ja, tiden er gået. Klokken er 18 lige om lidt.
2: Jeg skal lige huske at sige, at vi har rakt ud til arrangørerne bag Run for Palestine. De har ikke ønsket at medvirke her i radioen.
1: Niels Frederik Rikkers havde sat udsendelsen sammen i dag her i studiet. August Stenbroen og Ole Brink, selvfølgelig meget mere jordskæld i hovedstadsområdet i radiovisen lige om lidt, og også i morgen tidlig i P1 Morgen.

0: Det er en svækket russisk præsident Putin, der afløser Trump som gæst hos sin kinesiske kammerat, præsident Xi. For første gang siden invasionen af Ukraine i 2022 ser fundamentet ud til at slå sprækker under Putin. Magtkampe er brudt ud i lys lue mellem fløje i hans magtapparat, undertrykkelse af debatter tager til, også over for dem, der støtter Putin, og vreden vokser ude i folket. Økonomien skrænter nemlig, og inflationen stiger. Og Putin bliver beskyldt for at isolere sig og kan forekomme ud af trit med den virkelighed, han skabte med krigen i Ukraine, der altså nu gør ondt på det russiske samfund. Og derfor forsøger han nu også at få Xi til at købe endnu mere gas fra Rusland for at fylde de slunkne russiske kasser. Så hvor presset er Putin og hans magt? Ja, det analyserer verden ifølge Gram nærmere på, det lige efter en radioavis.
1: Efter et par dages besøg i Nuuk har USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, her til aften forladt Grønland. Før hans afgang tog vi en status med Landry og spurgte ham, hvordan han synes besøget er forløbet. Og et af hans erklærede mål var at få en masse venner i Grønland, og det synes han er gået godt, siger han.
2: It seems to be a common theme is that they do want more relations with the US. No one has said, hey, we don't want you.
1: Det virker til at være et tema, at de gerne vil samarbejde mere med USA. Der er ingen, der har sagt, at vi er uønskede, sagde Jeff Landry om sin oplevelse. Men det er dog flere, på gaden endnu, der har sagt til os.
3: Som vores landsstyreformand har sagt, lad os være i fred.
4: Ja, han skal lave så mange venner herop. Det bliver bare lidt svært.
5: Han skal ikke tænke over, at jeg skal blive hans venner. Nej tak.
1: Donald Trump advarer endnu en gang om, at USA vil genoptage angrebene på Iran, hvis landet ikke underskriver en fredsaftale på USA's betingelser. Det skete først i en tale på det amerikanske kystvagtsakademi. Alt er væk, deres flåde er væk, deres luftvåben er væk, næsten alting. Det eneste spørgsmål er, om vi skal gøre arbejdet færdigt, sagde præsidenten ifølge The Guardian. Senere på dagen i går gentog han truslerne over for journalister foran Det Hvide Hus. Vi bliver måske nødt til at ramme dem med endnu et stort angreb. Jeg er ikke sikker endnu. Det finder I meget snart ud af, sagde Donald Trump ifølge The Independent. Mange danskere oplevede i går eftermiddags det, som GEUS bekræfter, er det kraftigste jordskælv i 14 år i Danmark. GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, skriver, at jordskælvet havde en styrke på 3,9 med epicenter i Køge Bugt syd for København. Og det kunne man mærke både på Sjælland og Fyn. I København blev Niels Christensen forstyrret i eksamenslæsningen.
6: Jeg sad i min lejlighed og læste op til eksamen, og så begyndte det at ryste rigtig meget. Vi har sådan et boligbyggeri lige ved siden af, hvor vi bor, så tænker nok et eller andet derfor. Og så ud at løbe, og der skete en masse gruppe til, at den skrev drengen, der havde jordskælv.
1: I Rønninge mellem Odense og Nyborg måtte Jan Hås en tur ud af huset for at se, hvad der var sket.
7: Som sagt sidder jeg og tjekker e-mails, og så fornemmer jeg sådan ligesom et skrub i huset. Og umiddelbart så tænker jeg, om der er nogen, der har kørt på facaden, eller om døren er blevet smækket uhemmet hårdt i, eller et eller andet fra min nabo af. Og så kigger jeg så ud af vinduerne først derop, og går så hernede bagefter og for at tjekke, fordi jeg kunne ikke se noget derop. Og da der kun holder min bil hernede, så tænkte jeg, det virker meget unaturligt.
1: Og jordskælvet i går er det kraftigste i Danmark siden 2012, hvor der ifølge GEUS blev målt et jordskælv med en styrke på 4,3. I nat vekslende skydække og mest tørt vejr, temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P1.
8: Mens en presset Putin søger hjælp på Xi i Kina, lægger et digitalt gulag sig over Rusland. Staten har overtaget internettet, udenlandske apps er fjernet. Debat forstummer, også blandt Putins egne, hvor fløjene slås med hinanden, og krigen i Ukraine ikke går som generalerne spår, det er nu i verden ifølge Gram. Og Putin er kommet til Beijing for at få solgt mere gas til Kina og hente penge hjem til den slunkne kasse. Modtaget af sin gamle kammerat og allierede, præsident Xi Jinping, på sit 25. besøg i Kina, bare 4 dage efter Trump var i Beijing. Putin er taget afsted, mens debatten om hans magt og Ruslands krise tager til. Og hvor krigen i Ukraine ikke går, som Putin forventer det. Det blev klart, da Ukraines præsident Zelensky hånede Putin med et dekret, der gav ham tilladelse til at holde sejrsparaden den 9. maj på den Røde Plads.
9: Под государственный флаг Российской Федерации и знамя победы. Верно!
8: Så fodfolket marcherede der, hvor de nyeste modeller, raketter og kampvogne plejede at køre. Sejrsparaden den 9. maj plejer at være en folkefest, hvor sejren i den store fædrelandskrig bliver fejret, hvor de sidste russiske veteraner er dukket op med deres medaljer og minder. Sådan var det ikke helt i år. Paraden på den Røde Plads manglede de nyeste raketter og kampvogne, manglede magten. Nu marcherede fodfolket, dem der ikke er i Ukraine. Noget har forandret sig i Rusland, og det kan ikke engang Putins rejse til endnu et besøg hos Xi i Beijing skjule. Vi ved meget lidt om, hvad der virkelig sker. Men der tegner sig en mosaik af en krise i regimet og i det russiske samfund. Putins anseelse er dykket i løbet af foråret. Den økonomiske optimisme, der fulgte krigen og patriotismen, er forsvundet. Inflationen stiger, hverdagens problemer vokser i takt med de ukrainske bombardementer af russisk infrastruktur. Tabstallene er enorme. Op mod 1000 faldne om dagen. Flere og flere russere tvivler på, om de overhovedet kan vinde krigen i Ukraine. Man taler ikke mere om vores krig, nu er det hans krig. Og hvad stiller man op med den tiltagende undertrykkelse? Hvad er der blevet af kontrakten mellem regime og borgere? Hvor regimet skal sørge for en ordentlig tilværelse for borgerne, så længe borgerne holder sig fra det politiske liv. Så nu pipler frustrationerne frem fra sprækkerne i Putins fundament. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og lyt til Victoria Bonja, russisk influencer, bosiddende i Monaco, der på få dage har fået millioner af visninger med en åben, direkte udfordring til Putin. De ved ikke, hvor svært folket har det.
10: Jeg tror, at der er en enorm tyk mur imellem dem og os almindelige mennesker, og jeg vil bryde igennem den mur. Så i dag vil jeg tale direkte om 5 punkter, der er smerteligt vedkommende netop nu og yderst vigtige for den aktuelle dagsorden. Og ikke en eneste guvernør vil fortælle dem det. Og jeg skal sige hvorfor. Det er fordi, de er bange for dem.
8: Katrine Stevnhøj, du har en Ph.D. i Ruslandsstudier fra Københavns Universitet. Katrine, hvad har statens skærpet kontrol med internettet gjort ved den adgang, russerne har haft til informationer og til selve nettet? Hvordan indskrænker kontrollen russernes privatsfære?
11: Man kan sige, at der har været internetkontrol og censur i Rusland i lang tid, men det vi har set i 2025 og 2026, det er, at kontrollen er blevet langt mere omfattende og også påvirker russers liv i en grad, som ikke kun handler om ytringsfrihed, men også handler om generel adgang til at se, hvad der sker i verden omkring dem og adgang til at få deres dagligdag til at fungere.
8: Leif Davidsen, DR's tidligere korrespondent i Moskva fra 84 til 88. I dag er du jo forfatter. Leif, du rapporterede om den sovjetiske undertrykkelse i Sovjet allerede i 1980, og så flyttede du til Sovjet som korrespondent i 84, netop som man begyndte at gøre op med undertrykkelsen i slutningen af 80'erne. Hvordan vil du sammenligne undertrykkelsen dengang, lige før Gorbachev blev partileder i 85, med den undertrykkelse, der hersker i dag, hvor man taler om et digitalt gulag?
12: Jamen, på mange måder har det sådan, at vi er back in the USSR. Vi er tilbage til Sovjetunionen uden kommunisme, og der var dengang jo en massiv undertrykkelse, overvågning, og, som hørte til systemet, havde eksisteret i årtier. Og den er jo vendt tilbage på en anden måde, fordi Rusland er et andet land end Sovjetunionen var, selvom der er meget afgås, de går rundt med. Og på mange måder synes jeg egentlig, især hvis vi tager Gorbachev-tiden med, så er undertrykkelsen og de drakoniske strafferammer altså værre i dag, end den var i Sovjet-tiden, hvor man siger, en af de grove straffe var, at du kunne få 5 år i straffelejr for antisovjetisk virksomhed. Nu, så vidt jeg ved, at kan du nu få op til 15 år for at genere præsidenten, flaget, de væbnede styrker, hvad det nu kan finde på. Så vi er tilbage til fra et fejlbehæftet spirende demokrati fra 90'ernes start til et, for mig at se, fuldbyrdet diktatur.
8: Mathilde Kimmer, DR's Ruslands- og Ukraine-korrespondent. Mathilde, der bliver talt mere og mere om en Putin, der ikke udstråler den magt, han gjorde tidligere, der ofte efterlader omverdenen med indtryk af, at der er ting, han måske ikke helt har greb om mere. Og som har svært ved at erkende, at krigen i Ukraine ikke lykkes, som han ønsker det. Oplever du det også sådan, at det, der bliver talt og skrevet om, er du enig i den udlægning af Putin i dag?
13: Jeg tror i hvert fald, hvis jeg kigger på, hvordan han, altså Putin bliver omtalt af dem, der har adgang til mikrofoner, ikke? Dem, der får lov til at tale, så er der en stigende opfattelse af, at han er mere interesseret i storpolitik og sådan den globale balance, end han er interesseret i russernes mere jordnære problemer, og om det kommer til at udfordre ham, at han virker som en, der er lidt uengageret i det, der ligger de fleste russere mest på sind, nemlig deres egen, deres værlige privatøkonomi og deres egen muligheder for at udfolde sig. Det kan muligvis blive et problem for ham.
8: En række kritiske stemmer har på det seneste givet næring til indtrykket af, at der måske er sprækker i opbakningen til Putin og Ruslands krig i Ukraine. Stemmerne kommer fra en uventet kant, fortæller Britta Kvist.
10: Den røde vimpel tegner skrifttegn i luften, mens hendes paljetdragt glimter. Mange russere har beundret Margarita Mamun, olympisk mester i rytmisk gymnastik i 2016. Russiske sportsfolk er lige med den totalt loyale patriotisme, så ingen havde nok set for sig dengang, at netop hun, 10 år senere, skulle kritisere Putins krig. Jeg ønsker, at krigen slutter så hurtigt som muligt, sagde hun til en russisk sportsjournalist for nylig. Interviewet blev optaget, mens Margarita Mamun var i Bangladesh. Hun er født i Moskva og har dobbelt statsborgerskab, da hendes far er fra Bangladesh. Det er frygteligt, at vi ikke kan tale om helt grundlæggende menneskelige ønsker. Det kan have konsekvenser. Jeg drømmer om ytringsfrihed, siger hun i interviewet. En anden uventet protest kom fra influenceren Victoria Bonja. Hun er ellers mest kendt for at interessere sig for mode. Hendes 13 millioner følgere på Instagram kan nyde, hvilken ekstravagant kjole hun dette år viser frem på den røde løber i Cannes. Men for nylig henvendte Victoria Bonja sig i en 18 minutter lang følelsesfuldt enetale på Instagram sig direkte til Putin. Folk er bange for dem, siger hun til Putin, og derfor får præsidenten ikke sandheden at vide, mener Victoria Bonja. Og så fortæller hun ham om nogle af de ulykkelige, forkerte tilstande i Rusland, om oversvømmelser i Dagestan, hvor der ikke kom nogen hjælp de første par dage. Mændene der er drejet afsted for at deltage i et militær specialoperation. De har forladt deres mødre og deres hjem for at tjene fædrelandet, så burde fædrelandet også hjælpe dem, siger Victoria Bonja. Hun klager også over begrænsninger på Instagram. Ja, hvad er Instagram, spørger hun halvt retorisk, halvt henvendt til præsidenten, som om Putin nok ikke kender så meget til netop det medie. Victoria Bonja taler til sine mange følgere fra sin base i Monaco. Men advokaten Ilja Remeslo vågede pelsen hjemme i Rusland. Og det har undret mange, for han er ellers kendt som en Kreml-loyal stemme. Han har selv fortalt, at Kreml i mange år har betalt ham for at undergrave oppositionen, først og fremmest Navalny. Men i marts skrev Remeslo på sin Telegram-kanal 5 grunde til, at jeg er holdt op med at støtte Vladimir Putin. Han kritiserede blandt andet krigen i Ukraine og indskrænkninger af adgangen til internettet. Systemet reagerer ved at sende Ilja Remeslo i psykiatrisk behandling, en straf, der også blev benyttet i sovjettiden til at lukke munden på kritikere. Efter han slap ud igen, har han advaret, hård kritik har omkostninger, husk det. Men han gav også et interview, hvor han gentog en modereret udgave af sin kritik. Vi skal bekæmpe putinismen, ikke Putin. Alt det med, hvad han siger og gør, det er lige meget, hvis systemet er uændret, sagde han. Og han er stadig på fri fod.
8: Og samtidig så kommer der altså meningsmålinger også i Rusland fra det russiske center for undersøgelse af den offentlige mening, der viser, at opbakningen til Putin er faldet mod slutningen af april helt nede på 65,6%. Det er det laveste positive for Putin siden Ruslands invasion af Ukraine i 2022. Så man ved godt, at hans popularitet falder. Hvordan forholder man sig til det, Mathilde?
13: Altså, Kreml har jo mange måder, hvor man prøver at stive Putin af, og jeg vil også sige noget af den kritik. Hvis vi for eksempel tager Bonja, som I spiller lidt af, den her sådan skønhedsdiva, som er en eksil.
8: Som vi også kommer tilbage til lidt senere.
13: Ja, hun gør sig jo umage med også at portrættere den gode zar. Altså, det må være, fordi han ikke ved det. Det er alle hans embedsmænd, der ikke kan finde ud af at administrere deres opgaver, men nu tager hun det så på sig at fortælle ham om det. Og det er jo en myte eller en version, som russerne ofte får at vide, at hvis der er problemer, så er det fordi Putin ikke kender til det. Det er jo også derfor, at de her store shows, hvor folk kan ringe ind til ham, altså den direkte linje, at der står folk jo i kø for at få kræftbehandlingscentre, ja, eller en ny vej, eller hjælp til alle mulige forskellige ting, fordi hvis alle bare var som Putin, så ville det være godt.
12: Ja. Men det er jo en gammel tradition, ikke? Du har den jo ikke i zartiden, du har den jo også i sovjettiden, at især i Stalin-tiden, at hvis bare Stalin fik det her at vide, så ville det straks blive ændret. Og jeg kan da godt forstå russerne på en eller anden måde, fordi jeg synes, det er de store spørgsmål, også det Mathilde siger, hvor meget ved han, hvad der foregår i sit eget land? Altså han lever han mere og mere isoleret, og når han optræder offentligt, det er meget stærkt koreograferet under stor sikkerhedsopbud, så er der måske flere og flere almindelige mennesker, der siger, at han gør ikke noget, fordi han ved ikke, hvordan vi har det. Han har for travlt optaget med kineser og alt muligt andet.
14: Men Katrine Stevnhøj, hvor kommer hele spørgsmålet om internettet så ind i det her? Fordi der har man jo tidligere kunne tale, måske ikke fuldstændig åbent, men man har kunne tale om de problemer, der er sammen. Det er svært at gøre nu. Så er det yderligere at afskærme Putin? Er det yderligere at lukke enhver kritik af systemet ned?
11: Altså man kan sige, at den måde, som man prøver at begrænse internettet på nu, det er på en anden måde, man har gjort tidligere, hvor man har haft en lidt mere sådan, altså selektiv censur, hvor man har, hvad skal man sige, lavet sådan en negativ filtrering og fjernet alt det uønskede, man ikke ønskede at have, ikke? Hvor man nu forsøger at lave en mere centraliseret kontrol over hele sådan strukturen af internettet, så det kun er de hjemmesider, man selv ønsker, der er tilgængelige, der er tilgængelige, ikke? Så det er en meget mere omfattende form for internetkontrol. Og man kan selvfølgelig sige, at det, mens det er belejligt for et autoritært regime, at kan frasortere uønsket information på den måde, så vil det jo også gøre sådan, at de pro-regimestemmer og de her såkaldte militærblokker og selvblokker ikke har samme mulighed for at diskutere krigen med,
14: og dermed altså kritisere måske.
11: Jeg kritiserer Putin, men sådan set også kritiserer Ukraine og så videre. Ikke? Så det her form for, hvad skal man sige, regimeloyale pluralisme, der trods alt eksisterede på blandt andet Telegram og andre platforme, den er blevet begrænset på en anden måde. Ikke? Men samtidig ser vi jo så også noget kritik fra nogle af de her stemmer, som normalt plejer at være relativt loyale over for regimet.
14: Men så er det også sådan, at systemet kan, med de nye system, blandt andet Max, så kan man lige gå ind og sige, vi vil gerne have informationer om det ene og om det andet, og så skal systemet levere, altså skal internet-appen, det skal så kunne levere til systemet, hvis de skal have fat i nogen, der siger ting, man ikke bryder sig om.
11: Det tror jeg ikke helt, jeg forstår.
14: At man forstår, at der er langt skarpere kontrol, fordi nu er det systemet selv, der kontrollerer den måde, appen fungerer på, og dermed også de informationer, der ligger på appen, således at systemet kan kræve dem udleveret, og derefter gå efter de mennesker.
11: Ja, netop, så man kan sige, at det er også en kontrol, som giver myndighederne langt større beføjelser til at tilgå brugernes data og brugernes holdninger, de ting, der bliver udbredt på os på den statsstyrede app.
14: Ja. Mathilde?
13: Jamen, jeg tror også, det som man skal huske er, at der findes jo millioner af russere, der er super moderne online-brugere, ligesom alle os andre, og et udbredt kæleøgenavn til Putin er jo blevet best far i bunkeren. Og det er jo fordi, at man mener, at han er uddateret, og han er isoleret, og han forstår ikke, hvad et moderne menneske i Rusland har behov for. Og det her med at fratage folk nogle rettigheder, de sådan set har vendet sig til at have, er jo langt vanskeligere end at forholde dem noget, de ikke vidste, de havde lyst til eller få brug for. Og det er også en af grundene, tror jeg, til, at der er en relativt stærk reaktion på, at lige pludselig er der bare hverken mobilinternet, eller du kan ikke komme på noget, eller den her nye hvidbog, hvor at du skal være en statsautoriseret kilde til information, for at man overhovedet kan søge på noget som helst.
14: Katrine?
11: Det er også vigtigt at blive mærke i, at det ikke kun handler om sådan, ja, ytringsfrihed og hvad der bliver skrevet på internettet af politiske holdninger osv., men det handler også om adgangen til at kunne bestille en taxa på en app, eller kunne shoppe på nettet, eller altså alle de her sådan, hverdagsting, som russerne, ligesom Mathilde siger, har vendet sig til, fordi Rusland er jo ikke et det har ikke altid været et autoritært regime, der har, som Leif sagde tidligere, været den her sådan, hvad skal man sige, usuccesfulde demokrati i 90'erne, ikke? Og nullerne, hvor russerne har vendt sig til at være en del af en global verden, og har vendt sig til at bruge internettet rigtig aktivt. Så fra regimets side har der været en anden form for opgave i at skulle inddæmme det igen, ikke? Ja. Og det tror jeg bliver ganske vanskeligt, når man har
14: med befolkning at gøre.
11: Ja, de forsøger, men samtidig så står de også over for den udfordring, at russerne jo så forsøger at få nye former for adgang til internettet igennem VPN-forbindelser, som regimet så igen forsøger at lukke ned for, ikke? Så de står med en sådan hyperdigitaliseret befolkning, i hvert fald i Moskva og Sankt Petersborg og de andre store byer, som også orienterer sig mod andre lande, som også er hyperdigitaliseret, ikke? Ja. Så det er en vanskelig opgave for dem, som jeg ikke er sikker på, at de kan komme i mål med.
14: Ja, Leif.
12: Ja, jeg kan godt så forestille mig, at mange af de her, skal man sige, moderne russere, der har været vant til at være digitale og bestilt en voldbud eller en taxa og teaterbillet, og det kan de ikke mere, at de netop vil sidde og sige, jamen det er fordi, vores præsident har jo ikke bestilt noget som helst selv de sidste 40 år, altså han har fået alt bragt, og han ved ikke, hvad internet er, de siger jo, at han ikke er overhovedet digital, for det er han bange for. Og jeg lagde mærke til en historie forleden om, at de russere, der har penge, har mulighed for det i stor grad, nu tager til Belarus. Fordi der har du åben adgang til nettet og adgang til vestlige varer, og du kan oprette en bankkonto, så du kan få et vestligt Mastercard og så videre. Så der er jo den der, som jeg altid synes, russerne også sovjetborgen var gode til, at der bremses op. Og så finder de nogle loopholes, nogle huller, som de så kravler ind igennem, og så prøver de igen, og så kommer regimen halsende bagefter og forsøger at stoppe det. Jeg ved ikke, om det er sværere, det ved du mere om, Katrine, eller nemmere i dag, fordi man kan sige, at i gamle dage kunne du jamme radiotransmissioner for BBC eller Voice of America, men kan man virkelig, også med VPN, kan man lave en internetmur, så russerne i hvert fald...
14: Man taler jo om det gulag, digitale gulag,
12: ja,
14: der ligger sig.
12: Og hvis det er muligt, så tror jeg alligevel, der altid vil være huller og sprækker i sådan en digital gulagmur, fordi det er de altså. Der er altså ret mange skrappe begavede russere, der er ret gode til at finde de der smuthuller.
14: Jeg talte med en forleden dag, hvis man kommunikerer med folk i Rusland, man skulle ikke være overrasket, hvis der pludselig kommer et opkald fra Nigeria. Altså fordi man opererer så udenom simpelthen systemet. Hvad gør det ved Putin og hans renommé, at man forsøger at lægge debatten ned omkring ham? Altså vi er vant til at se den Putin for tidligere år på kampsport og ude at ride, bare overkrop og så videre. Hvad er der blevet af ham, Mathilde?
13: Ja, han er blevet lidt ældre jo.
14: Ja, han er
13: blevet ældre. Ja, det er han. Det er jo klart, at han har ikke det der macho sådan sexsymbol, som han havde for 20 år siden, og det er måske også rimeligt nok. Men jeg tror, at hans, måske nok, eller hans folk synes, at det er problematisk, at han har fået den der lidt uddaterede rygte. Altså som en, der ikke rigtig fatter, hvad et moderne liv skal indeholde. Og jeg tror også, at det er jo vanskeligt at prøve at blokere for alle de her forskellige medier. Og styret har jo prøvet det adskillige gange. Det er jo ikke noget, der er opstået i år. Og alle gangene har man været nødt til at give op, fordi, som Leif også er inde på, vandet løber igennem et eller andet sted alligevel. Og hvordan er det så, man fremstår? Ikke? Det er jo lidt ligesom... Altså, alle forældre ved, at man skal ikke opstille regler, man ikke kan håndhæve, fordi så kommer man bare til at ligne et fjols. Og det er, altså, det er en risiko, man løber nu med det her. Enten at skulle stramme så meget til, at det er meget, meget vanskeligt at skulle forestille sig, hvordan man kan løsne grebet igen, eller acceptere, at man kan ikke lukke. Altså, man kan ikke lukke for informationsstrømmen i en superdigitaliseret verden, uden at retardere hele samfundet.
14: Så lad mig lige vende tilbage til, vi har allerede talt om hende, men Victoria Bonia, influenceren og tv-verden, der med sin 18 minutter lange tale på Instagram til Putin, jo virkelig kritiserede ham, uden at kritisere ham, men kritiserede systemet omkring. Hun fortæller jo, det vi sidder og taler om nu, tilværelsen i Rusland, der bliver sværere og sværere. Og prøv at høre, hvad hun sagde.
15: Folk mister penge. De leder på Google og på Yandex efter måder, de kan slippe ud af Rusland på og finde et andet sted at bo. En af de mest populære søgninger er, hvordan flytter jeg til Minsk eller til Samarkand? Det handler ikke om, at folk lever godt. Jeg synes, det værste ved det hele er, at det sker på grund af dem, Vladimir Vladimirovich. Fordi de ikke ved, hvad der sker i landet. De får de forkerte ting at vide. Og folk lider virkelig i dag.
14: Hvordan virker det her, Katrine, vil du tro, på russerne, der pludselig får leveret en sådan 18 minutter lang tale?
11: Især meget det her sådan narrativ om altså, ja, den gode zar, som blev beskrevet tidligere, ikke? At ansvaret i virkeligheden ligger nogle andre steder, blandt andet ved for eksempel ved sikkerhedstjenesterne, som måske har for meget indflydelse osv. Det er sådan en del af den fortælling, jeg synes, det skriver sig ind i det, hun siger. Ikke?
14: Ja.
11: For det er jo ikke et sådan Rusland-kritisk perspektiv, hun egentlig kommer med, men mere sådan et, jeg synes, mit land er på vej i den forkerte retning. Så jeg tænker, det sætter billedet på et bredere problem, som tegner sig for regimet på grund af de her begrænsninger, på grund af den her måde, som hverdagslivet for russerne bliver begrænset og isoleret på.
14: Ja. Der er jo også de spekulationer, der går på, at det, hun gør der, er i virkeligheden skabt af nogle af de fløje i Putins administration, som for alvor er op at slås om magten. Man taler om det sikkerhedstjeneste, eller man taler om det er Sergej Kirienko, som er vicechef for hele hans administration. Er det tænkeligt, at de bruger sådan en situation, at de bruger hende for eksempel, til at forsøge at udmanøvrere hinanden?
11: Altså jeg ved ikke, hvor hendes sådan perspektiver kommer fra, det bliver for spekulativt, men det kan helt sikkert blive brugt af de forskellige fløje, som har forskellige interesser, blandt andet i forhold til det her med internetrestriktioner. Ja. Ikke? Der er kritikken også kommet fra nogle fløje, som man ellers ikke normalt ser, altså fra erhvervsliv og fra anonyme embedsfolk, der netop kritiserer, hvor høj en grad, at sikkerhedstjenesterne har indflydelse på det politiske liv i Rusland, og kritiserer, hvordan det påvirker Ruslands økonomi og erhvervsliv osv. Så på den måde, så kan det spille ind i de her interne fløjstridigheder, som er enormt interessant at følge.
14: Ja. Mathilde, er det noget, der kommer til at gøre ondt på Putin? Er det noget, hvor man sætter sig ned og siger som russer, det er stærkt det her?
16: Altså hendes opslag?
14: Hendes opslag.
16: Ja, altså man må sige, med den form for medfart, det fik i Rusland, altså den sådan måske mest populære propagandist på russisk tv og radio, for den sags skyld. Han er alle steder, fordi han har adgang til mikrofonerne. Han kom jo først ud i et ret voldsomt angreb mod hende, så hun var antirussisk og var meget, meget hård ved hende. Og bagefter måtte han ligesom undskylde og invitere hende med i en livesending og sige, der var jeg nok, det vil jeg gerne beklage, jeg blev lige lidt emotionel. og selv Peskov, altså Putins talsmand, har jo været ude og kommentere, at vi har set det, og vi er opmærksom på det. Så på den måde kan man sige, hun er jo enormt indflydelsesrig, og jeg tror på mange måder gør det hende stærkere, at hun er en apolitisk stemme, som for de fleste russere, så ved jeg godt, der er spekulationer om, at hun er købt og betalt og sådan noget, men for de fleste russere, tror jeg, hun repræsenterer en udlandsrusser selvfølgelig, men en patriot, der vil det bedste for landet. Og når sådan en føler, at der er plads mellem glitterkjoler og cremer, og om hendes datter må låne hendes højhælede sko, for det er jo det, der ellers er hendes indhold til at lave det her opråb, så er der flere, der tager det seriøst.
12: Ja. Men hun gør vel det, som man altid har tilladt i diktatoriske regimer, eller i autoritære regimer, at hun er jo kritisk, men hun er også lojal. Hun er jo sådan en digter, Jevtusjenko i sovjettiden. Han balancerer på den her knivsæk. Du måtte godt være kritisk, du måtte bare aldrig være systemkritisk. Og når hun egentlig jo ikke kritiserer zaren, altså Putin, så er hun jo ikke i den forstand, for mig at se, systemkritisk. Men derfor vil jeg da alligevel give ret i, at pludselig kommer der en stemme, som trænger igennem den digitale mur, og når åbenbart rigtig mange mennesker. Jeg ved ikke også, vi har ikke været inde på det nu, men lukningen af Telegram for eksempel har jo åbenbart til sydlandet også påvirket både synet på Kreml, men også evnen til at kommunikere ved frontlinjen i Ukraine. Mm. Så da, det her, set med systemets øjne, er jo heller ikke sådan entydigt nemt, fordi det har hele tiden nogle afledte måder, at samfundet reagerer på, og så er det, jeg stiller spørgsmålstegn ved, hvor meget Putin får at vide om det her, og hvor meget han er, hvad du kaldte ham, bedstefaren i bunkeren, som egentlig bare siger, det her forstår jeg ikke, eller det vil jeg ikke have at vide, eller det forstår jeg ikke alligevel, eller I skal bare gøre sådan. Det er jo umuligt at vide.
14: Men der er en kamp i gang om befolkningen, om systemet, om hvem har ret, og hvem har ikke ret, har Putin, er det rigtigt, det man gør, og krigen, osv. Og men også, hvad skal systemet være? Hvad er det, Putin? Hvad er det for et Rusland, han vil have? BBC var i kontakt med en kvinde op fra Arkhangelsk, der hedder Katja. Hun holdt en 30-års fødselsdag, hun havde et større selskab, og inviterede venner, osv., da maskerede mænd pludselig brød ind og angreb dem. Prøv at høre.
17: Сейчас я нахожусь в страхе за свою жизнь.
14: Jeg er bange for mit liv, og så bliver der råbt ned på jorden, ned på jorden. Og hun siger, jeg er bange for livet for alle dem, jeg holder af. Og så siger hendes ven, jeg filmer det, der sker i øjeblikket. Og så siger en af dem, der trænger ind fra en organisation, der hedder Roskær Optioner, siger så, hvad er det, du har gang i? De maskerede mænd, de kommer fra en meget stærk nationalistisk organisation, som I kan fortælle mere om, Ruskaya Obshchina, en selvbestaltet, yderliggående organisation, der håndhæver Putins traditionelle russiske værdier og bekæmper alt former for vestlig liberalisme. Hvad ved vi om dem? Om den organisation? Hvad ved du, Katrine?
16: Jeg ved faktisk ikke overvældende meget om den specifikke organisation, men i forhold til den her generelle idé om de her traditionelle værdier og Ruslands sådan den nationalistiske ideologi, som man forsøger at fremme fra Kreml, så det er noget, vi har set i langt højere grad, særligt her under fuldskala invasionen, hvordan man virkelig har lagt vægt på, at Rusland er det her altså såkaldte suveræne demokrati, og har sine egne former for menneskerettigheder, og har sine egne former for familieværdier og måder at leve på, som adskiller sig fra Vesten, og nu i højere grad fra Europa ind, så den Vesten generelt, ikke?
14: Ja.
16: Så på den måde, det er jo noget, der sådan, hænger sammen med hele den måde, man forsøger at sige, hvad er det for et Rusland, vi ønsker os, og hvad er det for et Rusland, vi ikke ønsker os.
14: Ja.
16: Altså de mennesker, som på en eller anden måde skiller sig ud fra den her idé.
14: Ja. Hun blev så arresteret af myndighederne, som var med, der var politi med, og man anklagede hende for blasfemi, blandt andet, så blev hun idømt 200 timers samfundstjeneste. Hun havde et rødt neonkors på væggen i natklubben. Bagefter fortalte hun sin historie til det britiske BBC, og BBC har så produceret en længere reportage om, hvad der skete. Og hun fortalte blandt andet, hør her.
18: Det føltes, som om det var koordineret. De angreb mig og alt, hvad jeg står for. Jeg blev kørt væk fra fødselsdagen til forhør, og den betjent, der skulle tale med mig, fortalte, at han var meget troende. Han sagde, at jeg ikke levede op til traditionelle værdier, at der var noget galt med mig, og at folk som jeg burde forlade landet.
14: Mathilde, hvad er det, Putin og hele hans ideologi forsøger at bekæmpe? Katrine sagde, at det er den vestlige liberalisme osv. Hvad er det så, han vil skabe i stedet?
16: Altså på nogle måder er det her jo det, som får en hel række journalister og analytikere til at kalde Rusland for fascistisk på nuværende tidspunkt. Det, at der er en sådan overordnet linje, der er hyperpatriotisk og højreorienteret eller traditionalistisk, og at der ikke er plads til på nogen som helst måde at stritte inden for samfundet. Der er sådan en ensretning, og jeg vil også sige, at de her nationalistiske grupper, det er jo ikke kun den her, de har jo eksisteret altid,
14: ja.
16: Og har altid haft en særstatus over for ordensmagten. Det være sig sådan nogle selvtægtsgrupper, der gik rundt og tæskede indvandrere, de ikke gad at se på i Moskva, eller kosakker længere ned mod syd, der kunne piske kvinder, der havde opført sig upassende.
14: Upassende. Ja.
16: Og de bliver meget sjældent retsforfulgt.
14: Ja.
16: Altså også selvom de bryder loven, altså den russiske lov. Og det er jo fordi, man synes, at de spiller en rolle som kontrolorgan i samfundet.
14: Ja. Som myndighederne ikke selv agter at gøre.
16: Ja, det er måske opportunt at lade andre gøre det.
14: Ja.
16: Også.
19: Man kan også sige, at det er med til at understrege, at den der ideologi, som bliver påduttet borgerne fra statens side, det er også en, der bliver afspejlet af borgerne. Hvis man har nogle borgere, der udøver den her form for selvtægt, så er det med til at legitimere, at det sådan er en russisk idé, som eksisterer i samfundet, som ikke kun kommer fra myndighedernes side.
14: Mm.
19: Og det kan være fordelagtigt fra regimets side at sige, jamen det er ikke kun os, der synes, det er sådan, russerne vil have det. Ikke? Og man kan sige, at det er også sådan, den her form for kontrol af almindelige menneskers måder at leve på, om det så er sådan en seksuel orientering, eller ønsket om at have børn eller ej, Det er også et led i den her udvikling, hvor Rusland er gået fra at være et sådan hybridregime til at være et totalitært regime, som ikke kun kontrollerer folks offentlige liv, men sådan set også deres private liv og familieliv. Vi ser det jo også i skolerne, hvor der nu i endnu højere grad bliver lagt vægt på den her patriotiske undervisning af skolebørn, så de i yderste tilfælde kan vokse op og blive nogle gode soldater, som kan ofre sig selv for fædrelandet. Og det er jo ikke en, det er ikke noget, du kan adskille dig fra som borger. Du kan ikke sige, at jeg er politisk, derfor går mine børn ikke i skole. Fordi uanset hvor du eksisterer i samfundet, så kommer du til at indgå i det her ideologiske framework, som bliver trykket ned oppefra.
14: Og det skaber selvfølgelig en frygt, og den kommer vi tilbage til lige om et øjeblik, inden vi kommer dertil. Så lad mig lige sige til nye lyttere, hvem mine gæster er. Det er Katrine Stevnhøj. Du arbejder i dag som speciel konsulent med fokus på Ukraine i Udenrigsministeriet. Og så har du skrevet en Ph.D. og forsket i den russiske opposition og i det russiske civilsamfund. Og det er i den kapacitet, du er her i dag. Mathilde Kimer, det er jeres Ruslands- og Ukraine-korrespondent. Du har boet og arbejdet i både Rusland og Ukraine i flere omgange, og har især dækket krigen i Ukraine siden Ruslands annektering af Krimhalvøen i 2014. Leif Davidsen, tidligere DR-udenrigskorrespondent i Moskva, op mod Sovjetunionens sammenbrud fra 84 til 88, og så har du siden 88 rejst dig stort set hver eneste år i Rusland, og så er du forfatter til en lang stribe af bøger, hvoraf flere af dem, eller mange af dem, vil jeg næsten sige, tager afsæt i Sovjetunionen og Rusland, senest den, der udkom her i marts, Requiem for Rusland. Det, du kom ind på, Katrine, for et øjeblik siden, det vil jeg gerne spørge dig om, Leif, nemlig fordi du har været der i så mange år, og helt tilbage din første reportagerejse dog i 1980, altså frygten. Det, som russerne bliver udsat for i det her, den måde, det fungerer på nu, det er jo, at der bliver skabt en frygt. Hvordan har du oplevet den?
12: Jamen, frygten er jo, at på en eller anden måde er vi jo gået tilbage til, som det var i Sovjettiden, hvor der jo egentlig, hvis sovjetborgerne overholdt reglerne, så kunne de ikke tale med en udenlandsk journalist om noget som helst. Måske sport, det var vel det hele og vejret. Og det var det selvfølgelig ikke alle, eller langt fra alle, der gjorde. De var jo ret, især når man kom væk fra Moskva, ret villige til at snakke. Men der var jo den der underliggende frygt for, at man skulle passe på, at det var KGB, altså der kom på sagen, og det var der helst ikke, det var der ikke mange, der ønskede. Og jeg synes, de senere år fra de der år i 90'erne, der var kaotiske og på mange måder ganske forfærdelige for almindelige mennesker, der var der en fantastisk debat, og der var en fantastisk ønske om at snakke, ikke? Det var allerede opstået i Gorbachevs sidste år. Så gradvist, som tiden er gået, så er vi tilbage til den her situation, hvor jamen, vi kan altid tale om sport og brokker os over, at vi bliver boykottet eller sanktioneret, ja. og vi kan tale om vejret, og så kan man være rasende, fordi europæerne er nogle værre nogen, der støtter nazisterne i Ukraine. Men ellers er vi jo tilbage til, at jeg synes, der er kommet den her frygten og tavshedens kultur, hvor en fremmed bestemt ikke er en ven, du ikke har mødt, men en fremmed er en potentiel angiver, fordi angiversamfundet er kommet tilbage, som det var i sovjettiden. Og nogle gange tror folk, at man overdriver, men det gør man jo ikke, hvis man nogen har set den der film fra DDR, ganske vist, der hedder De Andres Liv. Altså sådan var sovjetmagten, og sådan er Rusland jo i dag, at du kan ikke være sikker på, at din arbejdskollega, eller hvis du kritiserer en skolelærer eller andre, at det ikke kommer sikkerhedsmyndigheden for øje, og så risikerer den, du taler om, straf. Du kan blive straffet selv. Altså, jeg synes, det er meget uhyggeligt, jeg ved ikke, hvor officiel politik det er, men i hvert fald, altså børn bliver egentlig opfordret til at stikke deres forældre eller deres skolelærer, hvis de ikke siger det rigtigt. Det er jo at gå tilbage til den tid, som jeg egentlig troede med de nye generationer, der kom efter kommunismens fald, var fortid, at man er tilbage til sådan et angiversamfund. Og jeg er i hvert fald overbevist om, at angiversamfund er også et frygtens samfund. Mm. For du kan jo ikke leve et frit menneskeligt liv, hvis du er bange for din nærmeste, eller bare dem, der er lidt længere væk, at de kan gøre dig ondt, fordi de kan påstå et eller andet, så skal du altså bevise, at det ikke er rigtigt, og det kan være meget, meget svært. Så det er blevet et frygtens land, synes jeg.
14: Som det var dengang i de tidlige 80'er, og hvis man kiggede på gaden i Moskva på det pågældende tidspunkt,
12: ja, ja.
14: Så kiggede folk der ikke i øjnene.
12: Nej, det gjorde de ikke. Det gjorde fordi... de jo en lang periode i 90'erne, og 00'erne, der var de ved at snakke, og de krigede, og man kiggede der i øjnene. Nej, Sovjetborg kiggede der aldrig i øjnene. Aldrig nogensinde. Altså,
14: der skulle ikke være nogen
12: kontakt. Det var jo et system, hvor meget var lukket, det var irrationelt, det var punkt 22, hvis man kender den Rumænia. Dengang sad Sakharov, han sad ude i Gorki, hed den dengang, ja. Ikke? Og der var, det var en lukket by, og jeg, som alle andre korrespondenter, så ansøgte to gange om året for at komme derud og lave en interview med ham, og fik selvfølgelig nej, og så ligesom der skulle op i top for at komme, og vi var henne i 87, og alt var blevet lidt mere løst, så spurgte jeg min kontaktperson op i Udenrigsministeriet, ja, du siger, den er lukket. Hvor længe er den lukket, den by? Så længe du bliver ved med at søge om at komme der til, Leif. Ja. Og det var den der fuldstændig... Han kunne så sige det lidt med et grin, men det var, jeg synes, man kommer tilbage her til i dag også, at noget af det, som Putin siger nogen, er det, som Medvedev siger af alle mennesker, det giver jo ingen mening, hvis man er et normalt tænkende menneske.
14: Nej.
12: Og de står jo og lader som om, det er en sandhed. Altså nu har vi haft Putin, hvad han kan sige, ikke? Krigen er lige snart slut, vi har vundet, Kina er vores bedste ven, og jeg ved ikke hvad. Propagandaen dræber jo også enhver lyst til en direkte samtale, og desværre synes jeg, så må man sige, at propaganda meget ofte virker.
14: Mathilde Kimmer. Leif siger, at propaganda meget ofte virker, men debatten forsvinder samtidig. Der skal være valg til Dumaen, som er det ene af de to kamre i den russiske parlament. Det skal der til 18. september.
13: Mm.
14: Hvordan kan man føre en debat om et valg, hvis der er lukket ned for enhver form for dialog, eller på nettet, hvor man ikke må kritisere hinanden?
13: Ja, det vil formentlig foregå lidt mere lokaliseret, og jeg tror egentlig også, at Forenet Rusland, altså partiet under Putin, eller hvad vi kan kalde det, er lidt nervøse, og det er jo ikke, fordi de er nervøse for, hvad resultatet bliver, fordi der tror jeg rimelig sikkert, at den vinder de. Men der er jo altid i forbindelse med et valg sådan et lille vindue af handlingsmuligheder. Altså ikke fordi man ikke er helt overbevist om, at det her valg bliver vundet af Forenet Rusland, men vi så det i 11-12, vi så det faktisk også i 18, ikke? At der ligesom er sådan lidt bevægelse rundt omkring valg. Så, og derfor tror jeg, man er nervøse, men jeg tror da, at det... Altså valgkamp på russisk er jo ikke det samme som valgkamp på dansk. Altså man har ikke den samme ligesom entusiasme, der bliver ikke delt friskmorte boller ud på cykelstierne og sådan noget, vel?
14: Nej, det tager ikke så lang tid at danne regering.
13: Nej, det går meget mere effektivt, ja.
12: Er man ikke bange også for stemmeprocenten?
13: Jo, det er jo klart, at den kan man jo også...
12: fikse?
13: Ja, man kan skrue på mange ting jo.
12: Ja, som Stalin sagde, det er lige bare, hvad folk stemmer. Dem, der betyder noget, dem, der tæller stemmerne op, og dem har jeg kontrol over.
13: Ja.
14: Ja. Katrine, hvordan påvirker det her? Ved vi noget om, hvordan det, der sker i øjeblikket, hvordan det rammer folk? Hvordan det rammer russerne?
19: Man kan i hvert fald sige, at det rammer en langt bredere gruppe end den form for censur, der har været tidligere, ikke? Fordi man har haft internetcensur siden 10'erne, hvor man virkelig begyndte at gribe fat om det efter de store protester i Moskva i 2011, hvor man lige pludselig forstod, nu skal vi virkelig til at gøre noget ved de her blogger og så videre, ikke? Men det her, det rammer ikke kun dem, som skriver noget negativt om Putin på Telegram, det rammer også dem, som bruger det på andre måder, ikke? Og nu fulgte jeg noget rapportering fra BBC, som jo stadigvæk er i Rusland og har lavet nogle sådan voxpops med russere, hvor mange af dem siger, jamen jeg har en lille lokal business på en eller anden måde, som jeg ikke kan drive nu, fordi jeg ikke kan reklamere på internettet, eller folk ikke kan købe mine varer osv. Og der var nogle borgere, som ikke var sådan systemkritikere, men havde lavet sådan en underskriftsindsamling, som de ville ind og aflevere til nogle lokale myndigheder. Ikke? Så det er jo sådan nogle ting, det sætter gang i samfundet, som igen ikke nødvendigvis peger op mod Putin, men peger på nogle specifikke myndigheder som sikkerhedstjenesterne eller nogle specifikke lokale myndigheder i de regioner, hvor internettet har været særligt ramt osv. Så det påvirker folk, og det påvirker deres hverdagsliv.
14: Ja. Ved vi, hvem det er, der i systemet, der udkæmper det? Der er spekulationer om det, hvorvidt det er sikkerhedstjenesterne, Mathilde, der har iværksat og gennemført det her, den stramning omkring internettet. Mens der er andre i hans mere civile administration, i Putins mere civile administration, der i virkeligheden gerne vil have lidt mere debat, vil gerne have lidt mere af åbenhed omkring det, netop fordi der er brug for det i øjeblikket, fordi russiske borgere er så klemte, som de er, blandt andet på grund af økonomien, på grund af de hverdagsproblemer, som russerne ramler ind i.
16: Jamen, jeg tror jo altid, at der vil være strammere og slappere, og Putin har bare ret konsekvent i sin tid i spidsen for Rusland, så i princippet siden 99, eller udgangen af 99, stolet mest på strammerne. Og det er vist også ret velkendt, at han har overført enorme ressourcer og dermed også magt til sikkerhedssfæren. Og når de argumenterer, at det for at beskytte sig mod ukrainske droneangreb er nødvendigt at skrue ned for internethastigheden, jamen så er det det, man får lov til. Og jeg tror ligesom Katrine, at økonomien og dit personlige spillerum, der bare hele tiden bliver indskrænket, er en risiko for styret, som man måske ikke har været villig til helt at se. Det handler jo også om, at...
14: Risiko, hvordan?
16: Jamen, at du...
14: Hvad kunne konsekvensen være?
16: Altså, i sidste instans, en revolution.
14: Jamen, det altså, lå på den i første runde i hvert fald.
16: Ikke? Ja, men du har jo bare en debat, altså selvom du prøver at lukke for internettet, så diskuterer folk jo stadigvæk, og det gør de nede i går, og når de gør det i supermarkedet, de gør det i toget, ikke? Og når du kigger på, at det er, at hvis du skal låne til noget som helst, altså til en lejlighed eller til en forretning, og du skal give et eller andet sted mellem 25-30% i rente, fordi det hele går af pommeren til, ikke? Og inflationen og så videre, din løn bliver udhulet, jamen så giver det en utilfredshed, og det giver en utilfredshed, der er langt større end det faktum, at man har invaderet et naboland.
14: Ja. Katrine?
19: Og man kan så sige, at på den anden side, så står Putin og regimet også under et krydspres i den forstand, at befolkningen også har behov for sikkerhed, altså også fysisk sikkerhed. Altså der har været en kritik, blandt andet af sikkerhedstjenesterne efter altså terrorangrebet i Moskva i 2024, ja. Og selvfølgelig også de droneangreb, vi ser nu fra Ukraines side i Rusland, af at der ikke er, at staten ikke kan passe på borgerne, og derfor er den her sociale kontrakt brudt. Og det bliver så endnu værre nu, når hvad skal man sige, myndighederne de argumenterer for internetrestriktionerne ved at sige, det får inddæmme for ukrainske droner, men der så stadigvæk flyver ukrainske droner ind og lander i Rusland. Ikke? Ja. Så man kan sige, at der er også, altså på den ene side skal de sikre befolkningen at have et hverdagsliv, der kan fungere økonomisk og så videre, men de skal også sikre dem rent fysisk, for at de ikke bliver fysisk involveret i den krig, der foregår.
14: Ja. Leif Davidsen?
12: Jeg ved ikke, men altså, var det ikke sådan, at frem til Ruslands overfald på Ukraine, det er 22, at op gennem 10'erne der, der passede Putin egentlig meget på, at han fremmede det politiske og greb om befolkningen, men han passede egentlig lidt på ikke at genere dem for meget i deres personlige og private liv, som jo ved russerne går ret meget op i. Fordi han vidste godt, at en murende utilfredshed, den ville komme, hvis man tog det der private og personlige liv. Og jeg må da mene, at altså indgrebet i mobil og internet, i hvert fald i store byer, hvor de var så digitaliserede, det må være noget, der et eller andet sted må skabe en utilfredshed, fordi de kan jo ikke ligesom se en ende på det. Det bliver mere og mere, og ikke mindre og mindre. Og så kan det godt være, at sikkerhedstjenesterne og Putin, de andre, siger, at det er for at beskytte os mod de ukrainske nazister. Men den tror jeg ikke holder i længden, fordi hvis man først har vendet sig til et moderne liv, så er det altså meget vanskeligt at gå tilbage til et meget analogt liv, fordi sådan er samfundet jo ikke indrettet.
14: Men det, du siger, Leif, er i virkeligheden, at så må der komme en reaktion mod det. Men hvis systemet, som det fungerer i dag, lader den reaktion komme, Mathilde?
16: Ja, det synes jeg er svært at svare på. Ja. Altså, der er jo en ekstremt stor værktøjskasse af repressive midler og metoder, man kan bruge på folk, der kommer til at sige ting for højt, man ikke gider at høre på. Og det kan jo være fængselsstraffe, det kan jo også være præventive besøg af ordensmagten osv., ikke? Eller det kan være at blive svinet til i de her autoriserede medier. Og Jeg tror, at Kreml gør sig enormt mange tanker pt. Om, hvilke slags ventiler skal der stå åben for. For der er nødt til at være lidt. Ja. Altså, det er jo ikke voldsomt avanceret politvidenskab. Og jeg tror også godt, at man ved, at der er en ret stærk afkøling af den krigsentusiasme, som det egentlig var muligt at få banket op i starten. Jeg hørte en russisk analytiker for nylig kaldte det sådan en 4-års entusiasme, fordi der var ret stor begejstring efter annekteringen af Krim. Det kunne man jo fejre, og man kunne virkelig sådan få sin indre patriot glødet jo over, hvor succesfuldt det havde været. Og på samme måde var der jo nogen i hvert fald i 22, der fandt anledning til at fejre det. Men der er ikke ret meget at fejre. Du kigger på frontlinjen, det går virkelig dårligt. Og selv de loyale stemmer synes, det går, erkender, at det går dårligt. Ja. Så hvad skal så begejstre russerne? Altså, så der er noget afledningsmanøvre, man mangler lige nu, og der har man jo tidligere har man kunne lufte lidt økonomi, og altså, Putin er jo altid god til at lire en masse tal af sig, når han bliver interviewet. Men hvad er det, der skal begejstre russerne nu, lige nu?
14: Jamen, der har det jo tidligere været sådan, at den russiske identitet blev meget afspejlet af dem, man spejlede sig op mod. Og det var i høj grad Vesten, det kunne være Europa, det kunne være forskellige altså, ting. Sådan skal vi også være. Men hvad spejler man sig mod i dag, Katrine?
19: Altså, man bruger i hvert fald særligt Europa som sådan et modspejl, ikke?
14: Jamen, det er modspejl.
19: Som noget, vi
14: nu er vi ikke fjenden,
19: er.
14: Ikke?
19: Jamen, jeg tror i virkeligheden, det er et stort spørgsmål for mange russere. Hvad er det, hvor er det, vi skal hen? Ja. Og Kreml kommer ikke rigtig med noget fuldstændig klart budskab om det, ikke? Fordi der er de her, altså, der er den her patriotisme, som på en eller anden måde er en ballon, der er blæst meget op, men hvad er det så, der er inde i den, ikke? Fordi det handler om at forsvare moderlandet og gå i krig mod Ukraine og ofre sig alle de her sådan værdier, men der er ikke rigtig nogen sådan retning på den måde.
14: Der er ikke noget mål.
19: Så jeg synes faktisk, det er svært at svare på, ikke? Ja. Jeg tror også, det er det, der mange russere, der også går rundt og derfor sidder og googler, hvordan flytter jeg til Dubai eller til Minsk, ikke? Fordi der måske ikke rigtig er nogen retning tegnet ud for dem.
12: Jamen det er også fordi, altså russerne må også sidde og tænke på, at den her specielle militære operation, der skulle have varet en 14 dage, 3 uger, nu har de altså været længere i krig mod Ukraine, end de har været mod Nazi-Tyskland. Og inden længe, så har de været længere i krig mod Ukraine, end de var mod Tyskland i første verdenskrig. Og det er jo bare, og det er lidt svært at i hvert fald ud fra at se, at der er en entusiasme for noget, de ikke kan se en slutning på. Og hvad er slutningen? At man får nogle sønderbombede områder, og det gør man jo ikke uden videre. Hvorfor alle de drab? Hvorfor alle de døde? Hvorfor al den undertrykkelse? Hvad har vi fået ud af det? Og jeg ved godt, at i det officielle, der er Europa og USA, især Europa i øjeblikket, et modbillede eller et modspejl. Men altså, så har russiske unge altså ændret sig radikalt, hvis de ikke synes, at blå jeans og rockmusik og sådan noget egentlig er noget, der er ved at samle på. Så kan de sige så meget, at kineserne er vores venner. Så kunne jeg godt forestille mig i hvert fald, de unge i byerne tænker,

0: hvis man skal have en bolig osv. Og der er intet, der tyder på, at systemet kommer til at kunne levere en ny social kontrakt, der vil tilfredsstille borgerne. Hvad er så vejen ud for begge parter?
1: Jamen, jeg tror faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, at der ikke længere er en social kontrakt mellem Putin og befolkningen. Og det var også det, jeg var lidt inde på i starten, det her med, at der er en klar opfattelse af, at Putin er interesseret i de store linjer, i den der globale multipolære verden, og Rusland skal spille en rolle, men at hans interesse for, hvordan sundhedssystemet fungerer, eller infrastrukturen bliver udviklet, den er forsvindende lille. Og derfor så vil jeg sige, med invasionen af Ukraine, der ophørte de sidste sådan, den sidste illusion af den der kontrakt, ja, som man tidligere, ja, havde.
0: Katrine, hvad så? Jeg ved godt, det er sådan et
1: lidt, men stort spørgsmål.
0: Men hvis ikke du har også i et land som Rusland, du har det samme i Kina, hvis ikke du har et fællesskab, en gensidigt løfte til hinanden om, at vi skal nok få tingene til at fungere sammen, der er bare visse konditioner for det. Hvis ikke det fungerer, så er der jo ikke andet end håbløshed.
2: Nej, det kan godt lyde sådan, ikke? Men altså, man kan sige, det er nogle af de familier, som har været ramt af krigen, ikke? Altså, hvis nu tænker om, hvorfor er det, at vi ikke ser flere gå på gaden og protestere? Ja. Hvorfor er der ikke flere soldater møder osv., ikke? Ja. Der må også være sådan et eksistentielt behov for at finde mening i den håbløshed, man står i, ikke? Det har man jo gjort tidligere i russisk historie, hvor man har forsøgt at leve med den her lidelse, som var forårsaget af regimet og af krige osv., ikke? Så på en eller anden måde, så kan der også ske det, at fordi at man har gennemgået den her krig, og man har mistet sine sønner, der er kommet hjem i, jeg ved ikke, om det stadigvæk er sinkkister, man bliver sendt hjem i.
0: Nej, så fint. Trækkister.
2: Men altså er det måske også svært at stille sig op imod den krig og gøre oprør mod den, fordi hvad har man så tilbage? Hvorfor er ens sønner så døde? Hvorfor er vores økonomi blevet smadret, hvis det ikke var den rigtige vej at gå? Ikke? Så det kan også være svært at vende sig imod den retning, som landet går i.
0: Men Mathilde Kima, der kommer et tidspunkt, hvor systemet, Putins system, kommer til at retfærdiggøre de ofre, man har udsat det russiske folk for. Hvordan kommer man til at gøre det?
1: Det mener jeg, man gør dagligt, altså retfærdiggør det. Det er jo fordi, at vi står her og kæmper mod nazismen igen, og det er det, der er årsag til, at økonomien for den enkelte er dårlig. Det er jo i hvert fald ikke systemet, regimets skyld. Så det mener jeg egentlig, det har man jo været i gang med allerede i dagene op til, hvor man argumenterede, at man var i gang med at forhindre et folkedrab. Ja. Altså, miraklet ville jo indtræffe den dag, hvor at der vil være en russisk ledelse, der påtog sig ansvaret for nogle af de beslutninger, der er blevet begået, også mod det russiske folk.
0: Leif Davidsen, ja. Jeg vil godt vende tilbage til lidt fortid også. Lad mig vende tilbage til Putins besøg i Beijing. Det sker ganske vist. Nu han håber at vende tilbage med kontrakter om gasleverancer til Kina. Det lykkes formentlig, vi ved ikke helt i hvilket omfang. Men du fulgte i 1989 Gorbachev til topmøde i Beijing. Med, ja, Deng Xiaoping, Tao Zedong og Li Peng. Mens studenterne demonstrerede på den himmelske fredsplads. Det var før de blev nedkæmpet af regimet. 2 år efter brød Gorbachevs Sovjetunion sammen. Nu er Putin i et meget stærkere og mere konsolideret Kina, mens hans Rusland for alvor er i vanskeligheder. Ser du nogle ligheder? Hvad får det der? Får det der til at tænke?
3: Ja, måske ikke rigtigt, for de var nok mere ligeværdige partner, der hed Sovjetunionen, og Gorbachev var der. I dag er Rusland jo en lillebror. Altså, det er Kina, der bestemmer i sidste ende. Og den her gasledning hænger jo en tynd tråd, fordi kineserne ikke vil betale det, russerne vil give, og jeg tror, det ender med, at kineserne får deres vilje. Så i dag er, og det ved et eller andet sted Putin i sin sorte sjæl sikkert godt, at han er totalt afhængig af Kina, og dermed er det et uligevægtigt forhold. Men jeg kom også til at tænke på det, I snakker om lige her, før at jeg begynder at få sådan en déjà vu til den første tid, da jeg kom til Sovjetunionen, det man kalder de gamle generalsekretærs tid, hvor de var isoleret, der var ikke ret mange, der troede på kommunismen, det var desillusionering med det hele, det var fattigt, og økonomien var i laser, der var censur, og der var en håbløshed, og det endte så med Mikhail Gorbachev og sovjetstatens opløsning. Og vi ser nu i dag, hvor Putin rejser til Beijing lynhurtigt, fordi nu er Trump

0: bedre det, så han må heller lige gøre sig sin grønne hose og gøre præsidenten sig opmærksom på, at vi er altså gode venner. Vores venskab har aldrig været på store højder før. Og jeg synes, det er udtryk for en mand, der faktisk har meget få allierede i den verden, og i hvert fald få allierede, der har en så stor betydning som Kina. For mig er det endnu et eksempel på, at Putin, hvor meget han så ved, det ved jeg ikke, men virker som en presset og egentlig ret ubeslutsom hersker, som prøver at få det bedste ud af det, men ikke har nogen plan for fremtiden.
1: Og det var de sidste ord i dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Katrine Stevnhøj, Mathilde Kimer og Leif Davidsen. Britta Kvist og Lasse Diermann var med i redaktionen af dagens program, og det var Torsten Christiansen, der stod for teknikken. Vi er tilbage i næste uge på Genhør.
2: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
3: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
2: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
4: Om lidt her på P1, så får du K-Live, som også har Parnasset i første time. Og her ser man nærmere på, at metabriller nu kan opdrives i danske forretninger. De smarteste af dem har AI indbygget, så de kan oversætte skilte, tjekke mails og fortælle dig, hvem fremmede er. Men med udviklingen følger ikke kun fryd og gammen. Senest har BBC beskrevet, hvordan kvinder bliver filmet med disse briller i smug, hvorefter videoerne bliver lagt på nettet uden deres viden. Så dagens Parnas, forfatter Amalie Langballe, musiker Nikolaj Nørlund og digital kunstner Cecilie Wogner Falkenstrøm tager os med ind i det kreative rum, hvor kunstig intelligens kan overtage alverdens ærner. Den kan skabe kunst, lave musik og skrive hele romaner. Men giver det reelt set mening at ty til den løsning? Eller er vi alle sammen bedre tjent med at gå tilbage til de klassiske analoge løsninger? Ja, er det smart at gå med smartbriller? Eller er det smartere at lade være? Det er meget andet, kan du altså høre i K-Live her på P1, det lige efter en radioavis.
5: USA's særlige udsending Jeff Landry vil fortælle præsident Trump, hvad han mener er den bedste vej frem for at bringe USA og Grønland tættere sammen. Så lyder det fra Landry før sin afrejse fra Grønland i aftes efter et flere dage langt besøg.
6: Look, I'm here to do my best to offer to the president how I think there's a path forward to unite the country of Greenland and the United States.
5: Jeg er her for at gøre mit bedste for at præsentere præsidenten for, hvordan jeg mener, der er en vej frem for at forene Grønland og USA, sagde Landry. Donald Trump har tidligere troet med at ville overtage Grønland, men adspurgt om det er noget, grønlænderne skal være nervøse for, svarer Landry.
6: No one should be scared. No one should be scared.
5: Og mens den amerikanske præsident truer Iran med et stort angreb, har Iran konsekvent overholdt sine forpligtelser og forsøgt at undgå krig. Det skriver præsident Masoud Pezeshkian på X og tilføjer, at Iran fortsat er åben for fredsforhandlinger. Samtidig advarer han USA's præsident om, at hans trusler ikke virker. Det er en illusion at tro, at Iran kan tvinges til at overgive sig gennem tvang og trusler, skriver han. Der er blevet taget et vigtigt skridt for den grønne omstilling i Danmark. Biogasselskabet Bigardarn har indviet et anlæg, som kan indfange CO2 og gøre det klar til at blive lagret under havbunden i Nordsøen. Helt konkret omdanner anlægget biomasse til naturgas og udskiller flydende CO2 til nogle store beholdere. Salgsdirektør Henrik Iversen fra Bigardarn fortæller, at den derefter bliver pumpet ned og opbevaret i undergrunden.
7: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
5: Og det er et af de første anlæg i verden, der samler hele processen fra CO2-fangst over transport til permanent lagring. Og selvom anlægget ikke i sig selv redder miljøet, så er det et skridt på vejen, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
8: Det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, ja, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagret i nede undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satser stærkt på, både i forhold til vores 2030-klimamål, men også længere ud i fremtiden.
5: Frem mod 2030 forventer Bigardaren, at anlægget opsamler 200.000 tons CO2 om året, og det svarer til udledningen fra 100.000 benzinbiler. Så skal vi til et kig på vejret. I nat vekslende skydække om mest tørt vejr, temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. I morgen mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 14 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
4: Det her er P1.

0: Gaming er et gigantisk kulturfænomen. Antallet af gamere verden over har rundet 3,5 milliarder. Omsætningen i den globale gamingindustri vurderes til at være på mere end 1 billion kroner. Det er 13-cifrede tal. Det er både større end musik- og underholdningsindustrien. Til november der udkommer computerspillet GTA 6. Der er flere analyser, der peger på, at det bliver det dyreste kulturprodukt nogensinde. Dyrere end prisen for alle 8 sæsoner af hitserien Game of Thrones, og den var altså ret dyr. Om en uge der udkommer så et nyt spil af det danske spilfirma IO Interactive. Det er James Bond spillet 007 First Light, et spil, som har kostet 1,3 milliarder kroner at producere.
1: Bond is immature and reckless. He's a bad influence on the other recruits who inexplicably fall victim to his charm.
2: Look, I know where this is going. Do you mind telling me why I'm here?
1: I would like you to join His Majesty's Secret Service.
0: Der er mange uforståeligt høje beløb. Og der er selvfølgelig mange, som gerne vil have en bid af kagen. Om lidt, der skal vi høre fra direktøren fra verdens ældste filmselskab, Nordisk Film. Han vil nemlig gerne have, at halvdelen af deres forretning, den skal være computerspil fremover. Du lytter til K-Live, som i dag også byder på Parnasset et parnas i klædt metabriller. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Om en times tid, der skal vi se lidt nærmere på den globale gaming-industri og dens kulturelle anseelse. Men vi starter hos Nordisk Film. Verdens ældste fungerende filmselskab, som har skabt alt fra Matador til Olsenbanden, Blinkende Lygter. Men nu vil Nordisk Film satse på noget andet end bare film. På computerspil. Om få år, der skal det udgøre halvdelen af deres forretning. Det fortæller deres administrerende direktør, han hedder Allan Madsen Hansen.
3: Det skal det, fordi at vi er jo per definition historiefortæller og har været det i over 100 år, og det er vores måde at kigge ind i fremtiden på med moderne historiefortælling.
0: Og hvornår så? Hvornår udgør computerspil halvdelen af Nordisk Films forretning?
3: Det gør den forhåbentlig ikke senere end i 2030. Men man kan sige, det og hvornår det lige præcis bliver. Vi ønsker jo stadigvæk at beholde vores store forretning med at producere film og tv-serier og drive biografer. Man kan sige, vi ønsker jo at vokse alle vores segmenter, men omkring 2030, det er en ambitiøs, men også realistisk plan.
0: Så er der jo det her, du er inde på med hele jeres forretning. I hedder jo Nordisk Film, og det er dyrt at udvikle computerspil. I har lige brugt 200 millioner kroner på at udvikle et nyt computerspil, DirectX 8020. En typisk spillefilm ligger til sammenligning på 25-40 millioner kroner til produktion. Hvilke konsekvenser kommer det til at få, altså at I laver den her computerspilsatsning for jeres investeringer i film?
3: Altså, man kan sige, at vores computerspilsatsning er allerede profitabel. Så de penge, vi skal bruge på at investere i spil fremadrettet, de er sådan set allerede genereret af de eksisterende computerspil, vi har. Så det er ikke et spørgsmål, om vi allokerer fra det ene til det andet. Vores plan er, lige så vel som vi vil have en ligedeling mellem, kan man sige, størrelsen af forretningsområderne, at vi også vil i træskuslængder investere tilsvarende ligeligt i de forskellige forretningsområder.
0: Men man kan jo trods alt ikke bruge pengene to gange. Når I putter 200 millioner kroner i det her computerspil, så er det 200 millioner kroner, I ikke bruger på en film.
3: Ja, men det er jo fordi, det er en vækststrategi, så Nordisk Filmkæden skal så også helst blive større. Så det er ikke et spørgsmål om, at vi tager pengene fra, kan man sige, det at producere film og tv-serier og drive biografer til at putte ind i computerspil. Det er et spørgsmål om, at vi investerer nogle penge ekstra i computerspil for at drive det her som en, kan man sige, en langsigtet del af de tilbud, vi har til forbrugeren også i de kommende år.
0: Nordisk Film er verdens ældste filmselskab. I kom tidligt til festen, kan man sige. I kender filmbranchen og har altid været en del af den. Så er der computerspilsbranchen, hvor der allerede er nogle helt gigantisk store aktører. Er det ikke risikabelt at komme måske lidt sent til den fest?
3: Altså, for det første skal man sige, at branchen er jo relativt ung i forhold til filmbranchen. Og har eksisteret i nogle årtier, men jo først over de sidste 10-20 år blevet, kan man sige, et masse medieprodukt. Vi tror, at vi har gode forudsætninger for at være succesfulde. Vi har nogle rigtig dygtige spiludviklere i Norden. Vi er vant til at arbejde, kan man sige, med underholdningsprodukter, hvor noget går godt, og noget går mindre godt, og det lader vi os ikke skræmme væk af. Og så synes vi jo, at computerspil er jo også lavet af kreative mennesker, der har noget på hjerte. Og på den måde så er der mange elementer i computerspilsbranchen, som passer godt til vores temperament og mange af de kompetencer, vi har.
0: Men selvom det er en ung branche, så er der stadig nogle selskaber, der virkelig har nået at etablere sig, som er kæmpe store. En virksomhed som Rockstar Games, som udvikler den nye GTA 6, som der er flere analyser, der estimerer, at det kommer til at bruge et sted mellem 1 og 1,5 milliarder dollars på det her spil. Det er jo kæmpe beløb, også i sammenligning med de 200 millioner kroner, I lige har postet et computerspil. Så går I ikke ind og danser med nogle ret store aktører, ja, hvor man måske ikke helt kan være med?
3: Jo, det gør vi, men man skal bare forstå, at computerspilsbranchen er der er jo tusindvis af spil, der bliver udgivet hver måned. Og der er rigtig mange spil, der finder sit publikum. Så selvom vi konkurrerer jo ikke direkte med de allerstørste spil i branchen. Vi konkurrerer jo mere om forbrugerens tid, og hvis vi har, nogle gode nischer, hvor vi kan tale til nogle folk, der har en særlig interesse for det, vi laver. Og dem er der masser af. Så der er masser af lommer af uddækket behov i computerspilsbranchen. Selvom man kan sige sådan i de store overskrifter kun taler om de allerstørste spil, så er der jo tusindvis af spil, der henvender sig til nogle smallere målgrupper. Men de smallere målgrupper er til gengæld jo, kan man sige, i antal enheder meget store, fordi det er globalt.
0: Så hvis jeg skal være lidt firkantet, så lader I nogle andre firmaer om at spise de store kager, så kan I lave en god forretning på at servere krummerne?
3: Ja, det svarer jo lidt til, at vi laver jo film til det danske publikum, samtidig med folk jo også går ind og ser Avatar og andre film, som er ude af et budget, som er uden for vores, kan man sige, finansielle formåen og risikoappetit. Så på den måde, så kan man sige, så er vi jo også vant til at kæmpe med de allerstørste globale aktører.
0: Nu taler vi jo meget forretning, men jeg kunne også godt tænke mig at tale om, hvad det er for nogle computerspil, Nordisk Film kommer til at lave.
3: Ja, altså et godt eksempel er jo det her spil, som vi lige har udgivet, hedder Director 8020. Som jo er det er jo et gyserspil, et horrorspil, som men er og lavet som et computerspil, men fortalt som en film, men hvor du selv kan være med til at definere, kan man sige, handlingen i spillet. Og det er lavet med en meget høj produktionskvalitet, som kunne være en biografoplevelse. Så det er i hvert fald et godt eksempel på et af de spil, som vi fortsat vil kigge ind i. Altså der, hvor det er meget historiebåren. Der, hvor vi måske kan få til at bruge nogle af de fortællerevner, vi allerede har, til at også udtrykke det på computerspil.
0: Hvor vigtige er de kunstneriske ambitioner i de her computerspilsproduktioner?
3: Vi kan jo ikke, kan man sige, konkurrere på produktionsbudgetter. Så vi skal jo netop være kreative. Og der tror jeg, at det er vigtigt, at man har nogle gode historiefortællere. Vi har rigtig mange arbejdsgrupper allerede, der sidder, hvor der sidder, kan man sige, manuskriptforfattere, som har tidligere lavet film og tv, som nu sidder og giver input til, hvordan at vi laver de næste computerspil. Så det er et meget godt eksempel. En anden ting, jeg synes, der er interessant, det er jo det der med, at computerspil, der kan det jo rent faktisk meget tidligt i udviklingsforløb interagere med publikum. Og det vil sige, altså, at det produkt, der kommer ud, når spillet er færdigt, er sådan et produkt, som har været gennem rigtig mange iterationer med et publikum. Om du har måske endda bygget en fanbase allerede tidligt i forløbet, som så er vokset, fordi du imødekommer noget feedback, som du får undervejs.
0: Og hvad er det så gør for?
3: Hvad siger du?
0: Jeg spørger, hvad det så bliver garant for?
3: Jamen, det bliver bare garant på, at det er relevant.
0: Hmm.
3: Og det er da helt klart noget, som jeg også lader mig inspirere, eller vi lader os inspirere i forhold til, hvordan vi udvikler film fremadrettet. Selvfølgelig vil der i en film altid være et stærkt kunstnerisk aftryk fra en instruktør, eller en manuskriptforfatter, eller det oplæg, som du filmatiserer. Men jeg ser i virkeligheden, der er rigtig meget krydsbestøvning mellem de to segmenter.
0: Hmm. Men når I gerne vil lave gode fortællinger, er det så egentlig for, at det sælger nok bedre, hvis man laver en god fortælling, eller handler det også om bare at lave kunst for kunstens skyld?
3: Altså, vi laver jo ikke kunst kun for kunstens skyld. Som sagt, altså vi er jo både en virksomhed, som skal fortælle nogle historier, som kan have nogle stærke kunstneriske elementer, men vi laver jo også kunst for at nå ud i et ud til et publikum, så vi kan få kan man sige så at sige et cirkulært system, hvor vi så får nogle penge tilbage, og hvor vi så har råd til at fortælle nogle nye historier.
0: Mm.
3: Så på den måde skæver vi jo til begge dele. Og når vi laver film, så kan vi jo ikke, eller meget sjældent gøre det, uden for eksempel kulturstøtte, fordi vores marked er så små, grundet vores sprogområde, ikke?
0: Men lad os prøve at lege med et tænkt eksempel. Hvis I nu udvikler et computerspil, som bliver en publikumssucces, det indtjener simpelthen en masse penge, men rent kunstnerisk, så er det noget værre juks. Er det så egentlig en succes?
3: Altså, det ville jo være meget, det ville ikke være tæt på, kan man sige, vores DNA. Altså, vi har holdt os væk fra den slags spil, kan man sige, hvor det bare handler om at få folk ombord og så udnytte dem kommercielt. Så vi er ikke i det, vi kalder segmentet for lette, eller for tomme kalorier, hvor man bare skal eksponere et eller andet, som du så bliver hugget fast i. Som der er jo mange, altså det er jo en reel tematik, der er mange mobilspil, der er meget, der ligger tæt på gambling og så videre. Og alle de segmenter, dem har vi bevidst holdt os rigtig langt fra. Så de spil, vi beskæftiger os med, de skal have et højt engagement, og de skal helst have en fanbase, som brænder for det, den tematik eller det emne, som bliver behandlet via spillet.
0: Så hvis I lavede et computerspil, som indtjente en masse penge, men der var noget værre juks rent kunstnerisk, så ville det være en fiasko?
3: Ja, jeg ved ikke, om det ville være en fiasko som sådan, men det ville ikke være det, vi stræbede efter. Vi ville stræbe efter, at forbrugeren kom igen og synes, at det her det var en rigtig god oplevelse, og fik noget med både til hjerne og hjerte. Det er da helt klart vores ambitionsniveau.
0: I hedder jo Nordisk Film, og nu siger du så, at halvdelen af jeres forretning, det skal være computerspil. Det kalder for mig på et nyt navn.
3: Ja, det tror jeg ikke kommer til at ske. Altså, man kan sige, de spil og de firmaer, som vi har under vores paraply, som udvikler computerspil, de hedder noget helt andet, og har en og det associerer, kan man sige, spilleren med noget andet end Nordisk Film. Så vi er jo mere dem, der står bag de her spiludviklere og de her spil, computerspil. Så vi har haft rigtig god succes med at hedde Nordisk Film i 120 år. Så det er også planen, at vi hedder det fremadrettet.
0: Så brandet består?
3: Brandet består, det kan jeg næsten godt garantere, ja.
0: Ja, lød det altså fra administrerende direktør i Nordisk Film, Allan Mattsson Hansen. Det vagte opsigt på vores redaktion, da en kollega dukkede op med nye briller. Sådan et par nye briller med sort stel, som ja, egentlig så ret almindelige ud. Og dog, det var et par metabriller. Og de her briller, de er omdrejningspunktet for den her uges udgave af Parnasset.
4: Musiker Nikolaj Nørlund, hvad for en af James Bonds dimser vil du egentlig gerne have? Altså, han har jo noget til alt.
5: Jamen, det er klart. Er det ikke cute at lave den, Pjørn, ikke? Ja, bare bilen, sådan set. Aston Martin.
4: Ja,
5: den
4: kan også alt.
5: Den kan også alt. Den
4: under
5: kan flyve
4: vand,
5: og vand.
4: Under vand og,
5: ja,
4: og over jorden.
5: Og sådan er smuk.
4: Forfatter Maggie Langballe, hvis nu du kunne vælge sådan en superhelte-evne, hvad skulle det så være?
6: Jeg skulle være tidsrejsende.
4: Tidsrejsende?
6: Ja.
4: Fordi?
6: Jamen, altså egentlig helt egoistisk, så vil jeg gerne tilbage og, du ved, tale med min mor, der er død og sådan ting. Men tror også bare, det ville være spændende. Altså, jeg ville også kunne rejse frem og sådan.
4: Ja.
6: Ja, jeg tror, det er sådan, det er der, min, altså, mest af min nysgerrighed kunne altså, blive stimuleret.
4: Ja. Nå, Cecilie Falkenstrøm, som jo er på hjemmebane i det her program, som jeg nok skal introducere lige om lidt. Hvis nu du fik sådan et par metabriller, som jeg står med her, og jeg skal nok fortælle lidt mere om dem med det samme. Hvis nu du kunne gå med dem dagen lang en uge, vil du så sige ja?
7: Tvivlen vil jo starte med at ramme mig, ikke? Fordi på den ene side, så er jeg jo sindssygt nysgerrig efter at opleve, hvad er det sådan en brille kan, og hvordan er det, den vil forandre den måde, jeg oplever virkeligheden på og interagere med andre mennesker. Og så samtidig, så ved man jo godt, at i det her tilfælde Meta eller en anden tech-gigant kigger med, og hvad er det egentlig lige helt, der sker med det data, der bliver optaget osv. Men jeg er jo en nysgerrig sjæl, så jeg vil kaste mig ud i det og simpelthen blive nødt til at opleve, hvad er det, den her nye teknologi kan.
4: Ja, fordi du arbejder med digital kunst. Men altså, lad os demonstrere den. Jeg har fået lov at låne sådan et par metabriller. Det er ikke den nyeste version, så den kan ikke sådan det mest avancerede, men den kan for eksempel, tror jeg, hvis jeg siger, hey Meta, take a video. Og nu kigger jeg rundt på jer alle sammen med de her briller. Tak fordi I vinker. Hey Meta, stop filming. Godt. Så siger den pling ind i mine ører. Kunne I se, der var sådan en lille blå en, der lyste, som signalerer, at jeg altså optog jer.
5: Klart og tydeligt.
4: Ja. Hvis nu det havde været ude i sollyset, så er det jo ikke sikkert, at de havde lagt mærke til det. Så det kan man. De nyeste digitale briller med kunstig intelligens kan tage billeder og videoer, som jeg gør nu, oversætte skilte, tjekke mails, og måske også i fremtiden identificere jer, sådan så jeg kan stå over for jer, og så kan den fortælle mig alt, hvad den overhovedet kan hente ind om jer, uden at I nødvendigvis ved det. Og så er de første alvorlige historier selvfølgelig allerede tikket ind. Kvinder, der bliver filmet, lagt på nettet uden deres viden. Det skrev blandt andet BBC om i sidste uge. Så hvor går grænsen mellem teknologi og menneske? Skal vi være sådan nogle supermennesker? Eller er det her i virkeligheden også anledningen til at vende tilbage til noget analogt? Og hvad er det for nogle perspektiver på det her, som kunsten og kunstnerne allerede har givet os? Det skal vi tale om nu i Parnasset. Velkommen til alle tre.
5: Tak.
4: Amalie Langballe, teaterkritiker, forfatter til den prisvindende roman Elskende, om en adelskvindes sommerarbejde i et horehus. Senest en slags, kan jeg kalde det, bibellæsning?
6: Ja, det kan du sagtens.
4: Nye dyder og samtaler med Bibelen, som er blevet kaldt sådan et personligt og poetisk forsøg på at krænge sig ud af en iltfattig jeg-kultur.
6: Ja, det er flot formuleret. Ja.
4: Nikolaj Nørlund, musiker, sangskriver, producer med eget pladeselskab, solist, senest aktuel med albumet Himlen skiftet ud fra sidste år. Og så ejer af pladestudiet Sauna i København, som jo har lagt lokaler og udstyr til virkelig mange musikere i de seneste 25 år.
5: Sauna Recording Studio.
4: Ja. Sauna Recording Studio. Tak skal du have. Cecilie Falkenstrøm, installationskunstner, kendt for at arbejde med kunstig intelligens og det, der hedder generativ kunst, som kun delvist er frembragt af et menneske.
7: Det er korrekt.
4: Ja. Og så har du Artificial Minds sammen med nogle andre, som er sådan et art-tech-værksted, hvor kunstnere og softwareudviklere også, tror jeg, kan udvikle nye måder at forbinde mennesker og teknologi på.
7: Ja, så Artificial Mind er mit kunststudie, hvor jeg har et team af softwareudviklere, der arbejder sammen med mig på skabværkerne.
4: Super, så er det på plads. Som sagt, velkommen, jeg hedder Karen Sikker. Nu har jeg demonstreret de der. Hvis nu jeg tog dem på, så ville jeg altså kunne stå her og kigge jer i øjnene, samtidig med, at jeg i hvert fald på længere sigt fik et væld af informationer om jer. Jeg kunne bladre igennem gamle Instagram-opslag og Facebook-billeder og alt muligt andet. Jeg ville også kunne læse det, I siger som undertekster. Hvis I nu talte græsk, så ville jeg kunne forstå det. Kunne I godt tænke jer sådan nogle briller? Du, Cecilie, du er sådan, måske. Hvad siger Anna?
6: Ja, altså de står ikke øverst på ønskelisten, vil jeg sige. Men altså, hvis der var nogen, der smed min nakken af mig, så ville jeg prøve at se, om jeg kunne få noget ud af det.
5: Der skulle være en hat med, hvor der står, jeg har AI-briller på.
4: Ja, det kunne man godt.
5: Meget høj hat.
4: Ja, Hvorfor det?
5: Jamen, så er der ligesom, så har man deklareret sine intentioner.
4: Ja. Altså, jeg synes ikke, jeg sådan er teknologiforskrækket. Jeg må indrømme, jeg synes, det er en lille smule uhyggeligt med det der med, at man kan... Nu har du briller på, Nicolaj. Jeg kan jo i virkeligheden ikke vide, om det er sådan nogle kunstig intelligensbriller.
5: Nej.
4: Jeg kan jo faktisk ikke vide, om du filmer mig lige nu.
5: Nej, men det gør jeg ikke.
4: Nej, men kan I følge mig?
5: Altså, ja,
4: at der er sådan noget overvågningsuhygge i det.
5: Jamen, altså, I kom også med nogle eksempler. Du talte om en blind familie, eller et blindt ægtepar, som havde nogle fordele ud af det, og kan vælge tøj, uden at kunne se.
4: Ja, det læste jeg mig til på Profiloptik. Jeg har sendt mig sådan en artikel, hvor de beskriver et blindt ægtepar, som nu lige pludselig kan blive orienteret om, hvad er der i det rum, de kommer ind i, hvilke farver har det tøj, de skal vælge at have på, og sådan noget, så på den måde er der også noget hjælpemiddel.
5: Ja, på det jeg mener, at det vil frem til, er, at med meget teknologi, så er der sådan nogle ting, som det virkelig er godt til, og sådan er det også med kunstig intelligens og kræftsygdomme og alt muligt, det ene og det andet. Men vi skal jo ligesom finde balancen i det. Alt det her handler om balancen. Vi kommer jo ikke til at opgive teknologi, det tror jeg, det løber af kørt. Ikke? Mm. men det er jo, hvordan man skal bruge det, hvordan man skal sætte det ind i, hvornår er det for farligt for mange, og hvornår er det ikke, og hvornår er det en fordel for nogen. Og, så jeg synes, der er en masse ting, man kan overveje hele tiden. Altså, jeg har ikke specielt behov for at have sådan en VR-brille på, eller hvad det hedder, undskyld.
4: Lige den der hedder en metabrille.
5: Ja, metabrille.
4: Men det er jo meget det, du også afsøger i dine kunstværker, Cecilie. Altså det der med, hvor går grænsen? Har du fundet svaret?
7: Ja, altså jeg er jo meget på den ene side jo optaget af det her med vores menneskelige fascination af de her nye teknologier, og i det her tilfælde, hvordan er det, de kan amplificere vores egen menneskelige intelligens, altså gøre os som mennesker endnu bedre til for eksempel at afkode, jamen det menneske, der står over for mig, hvem er det overhovedet, hvad er det for en historik, der er omkring det her menneske, og lige om lidt, så er der sikkert også koblet AI på den her brille, og så kan det jo også hjælpe med at afkode, hvad for nogle følelser for eksempel har det her menneske, der står over for en. Og lige pludselig gør det jo også, at vi som mennesker begynder at agere anderledes i verden, fordi vores virkelighed lige pludselig bliver teknologisk modificeret. Og det er jo klart, at det jo også bliver sådan et spejl, at vi holder op mod os selv, hvor vi bliver nødt til at forholde os til, jamen, hvem er vi egentlig så som mennesker? Hvad er det for nogle relationer, vi får, hvis vores virkelighed lige pludselig bliver medieret igennem det her teknologiske lag? Og det gør det jo allerede nu igennem telefonerne, for eksempel. Men det er jo klart, hvis vi alle sammen hele tiden har en... i det her tilfælde en brille foran vores øjne, der giver os ekstra input, så er det ikke kun vores egne menneskelige sanseapparat, der afkoder det andet, så er der lige pludselig også det her teknologiske lag. Og det, der jo er her, det er, at det teknologiske lag er jo ikke magtfrit. Altså, der er jo en virksomhed til stede faktisk, inde i vores soveværelser og inde i vores helt intime dialoger, for eksempel, og i det her tilfælde, som også kigger med. Og det er jo klart, at det påvirker jo også i enorm høj grad, jamen, hvad er det egentlig for et samfund, vi er en del af, og hvad er det for en fremtid, vi bevæger os ind i?
4: Ja, og det går jo afsindigt hurtigt. Altså, det vi taler om nu er jo allerede gamle nyheder om et år sikkert. Jeg har fundet et lille klip fra en film, jeg kom i tanker om, James Bond, apropos, som i den film, der hedder Spectre, som er fra 2015, får initieret sådan noget metablod. I kan lige prøve at høre.
8: Ah, 007.
9: Q. Shall we get started?
8: Just relax.
9: That's it, lovely. Now, you may feel a small...
8: Christ!
9: Prick.
10: What is it?
9: Cutting-edge nanotechnology. Smart blood. Microchips in your bloodstream allows us to track your movements in the field. We can monitor your vital signs from anywhere on the planet.
4: Ja, Q, Ben Whishaw og Daniel Craig som James Bond, han får det der smart blood ind, og så kan de simpelthen overvåge ham overalt, hvor han færdes, eller måske sørge for hans sikkerhed. Altså, der var hele tiden, forsider og bagsider af det. Hvordan har I det selv med det her? Den her teknologi, som hele tiden kan noget og gør noget ved os som mennesker? Amalie?
6: Jeg tror egentlig, at det, som for mig er det slående ved sådan en brille her, og det er jo ikke, fordi det, vi har set det med vores telefoner, vi har set det med vores iPads, det er det her, det er jo ikke... Der er en masse politik i sådan overvågning, og ja, hvem ejer data, og så videre, så videre. Men der, for mig er der noget... Altså, jeg tror for mig er det mest slående, at det er en videreudvikling af det der med, hvilken virkelighed er du i? Altså, at det, altså den her fornemmelse af, at man altid, altså jeg tror, at mange mennesker har allerede en følelse af, at de bebor jo planeten Jorden, de bebor også et virtuelt univers. Og hvad gør det ved ens oplevelse i verden? Og, det, og jeg tænker, det, altså for mig er det mest slående i de her briller, det er den der fornemmelse af, jamen okay, så nu tager du så en virtuel, altså nu merger de to, er det så, er det rart, eller er det faktisk endnu en, altså er det så det, der gør, at det bliver endnu sværere faktisk at være altså til stede i det, vi måske, altså det, vi stadig kan kalde virkeligheden, ikke? Ja. Og det tror jeg egentlig er sådan, altså jeg tror ikke på, at man kan rulle det tilbage, eller sådan, altså det tror jeg sådan set ikke på, men min bekymring vil være, jamen, hvordan, altså hvordan er man til stede i verden, hvis man altid også har et input, der ikke bare er mine sanser, altså.
4: Hvad skal vi gøre for at holde fast i det?
6: Ja, altså, jamen jo, jeg tror jo opmærksomheden på det, men der er jo også samtidig, så tænker jeg, jamen, jeg går ikke så meget til koncert, men jeg undrer mig altid sorg over mennesker, der filmer til koncerter, for jeg sidder og tænker, jamen, er du, altså sådan, vender du tilbage til de her videoer? Og vi har også, altså, det, altså hvis man er til koncerter med lidt ældre mennesker, så står de med deres iPad og skygger, hvor man tænker, okay, men det, altså, kan du egentlig, altså det, at du så har en brille, du bare kan tænde for, er det så faktisk noget, der hjælper dig til at vende tilbage til virkeligheden? Fordi vi er allerede sygeligt optaget af at registrere eller optage vores virkelighed. Mm. Eller sådan, altså, så jeg er totalt splittet.
4: Ja. Kender du det der, Nicolaj, når især det ældre publikum står med deres iPads og fotograferer dig?
5: Ja, det det er meget vildt, men det, jeg synes, det gør det lidt hen over generationer. Men ældre mennesker har også ligesom sådan en, de tager også telefonen, hvis den ringer altid, ligegyldigt hvornår det er, ikke? Så, jeg synes, det er en virkelig svær balancegang. Som sagt, at og dels som kunstner, men også som menneske, fordi et eller andet sted, så vil man vil ikke være den, der slår alting ned, men man må også sige, hvad er det, jeg synes, hvad er tanken, hvor er det, vi skal hen, og hvad er det, vi skal passe på, og man kan jo se, for eksempel sådan noget som børn på sociale medier, der var vejlede vi måske, ikke? Og der kan vi godt kigge tilbage på, det skulle vi have været mere opmærksom. Mm. Og det skal man måske også i det her tilfælde. Altså, hvis der var en, der stillede sig op, når jeg går ned til metroen og begyndte at filme mig op i hovedet, så ville jeg sige, at han skulle lade være at blive ret sur.
4: Ja, men hvis han havde sådan nogle briller på, så ville du ikke opdage det.
5: Nej, men så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg ville gøre, hvis jeg opdagede det. Altså, det bliver det næste skridt. Men, ja. Og vi gør så mange ting for at undgå, at vi bliver overvåget, og hvad skal konsekvenserne være? Jeg tror, der er en masse. Og så man måske have et teknologiråd eller et eller andet, som kunne styre de her ting og kunne anbefale nogle ting, så vi styrede det lidt, ja, på en eller anden måde. Altså, så det ikke stak helt af.
4: Lad os prøve at kigge
5: ind. Men så, det jeg vil sige så bare også, altså, jeg bruger da også masser af teknologi i at lave musik, og sådan har det altid været. Altså, musik er jo stort set teknologi, ikke? Altså, lige bortset fra stemmen, så er det jo altid et eller andet, man bruger som til at fremstille, ja. Og nu er det så computer i høj grad, og mikrofoner og sådan noget, ikke?
4: Men lad os kigge ind. Lad os kigge ind i jeres kunstneriske universer med den her teknologitanke i baghovedet. Hvis vi nu tegnede en streg her i studiet og skrev robotteknologi og kunstig intelligens i den ene ende og analog livsstil og kunst i den anden, hvor ville I tre placere jer henne? Altså hvilken ende af studiet ville I foretrække?
7: For mig at se, at de to ikke modpoler til hinanden. Altså, fordi jeg vil jo sige, at min kunst er helt vildt menneskeskabt, men at det medie, jeg arbejder igennem, er machine learning eller kunstig intelligensteknologi, ligesom en anden kunstner kunne have pensel og maling og lærred, ikke? Så på den måde er det jo, som jeg ser det, er det jo stadigvæk en enorm menneskelig praksis, jeg har, selvom at vi skriver en masse computerkode, som er så det, der gør, at det interaktive værk kommer til stede. Så på den måde ser jeg det ikke som en som at et kunstværk, hvis det har en dyb kunstnerisk praksis med kunstig intelligens teknologi, at det er mindre menneskeskabt end mange andre værker.
4: Ja, okay. Jeg ved, Amalie Langballe, at når vi inviterer dig i Parnasset, så skal du altid først lige hjem, hvis ikke du har din fysiske kalender med i tasken. Du skal altid lige hjem og tjekke, hvad der står i din papir kalender. Hvorfor har du sådan en?
6: Ja, jeg har den også med. Jamen, jeg vil sige, nogle gange har den altså også med. Den er med i dag i tasken. Hvorfor har jeg sådan en? Jamen, det er helt, altså, det er på ingen mulig måde noget, der er heldigt. Det er fordi, at det er det, der fungerer mindst dårligt. Altså, men jeg er bare rigtig dårlig til aftaler, og udover at jeg har en papirkalender, så har jeg også en agent, der styrer min kalender. Men jeg har simpelthen været rigtig dårlig til at finde den gode kalender-app. Altså, så det er gået mere galt, når jeg har forsøgt at bruge apps, end når jeg har brugt papirkalender. Ja. Men det er ikke et... jeg romantiserer det 0%. Ja. Altså, og generelt, altså, der findes jo faktisk... Du kan også finde forfattere, der skriver deres... Altså, skriver hele bøger i hånden, altså, som jeg også synes er... Altså, come on. Eller sådan, altså, du ved, hvor det var, computeren er opfundet. Eller sådan. Så det er ikke fordi, at jeg sådan er særlig...
4: Er det fordi, det ikke interesserer dig særlig meget? Eller hvorfor fungerer teknologien ikke for dig?
6: Jamen, det er jo nok min mentale... Altså, jeg tror lidt, det er min mentale alder. Jeg er ikke så god til at få integreret apps. Jeg er ikke så god til... Jeg er også sådan en... Jeg glemmer, at nu har vi jo alt muligt kunstig intelligens, man kan spørge til råd, så jeg glemmer, at det findes. Ligesom så mange andre, der er sådan lidt frosne i deres, altså i deres sind, så er jeg ligesom, jeg er sådan lidt... Jeg nåede lige præcis på Instagram, men så er det ligesom om... Så kunne jeg kravle over den næste bakke af teknologi.
4: Nicolai Nørlund, nu sagde du lige før, det eneste, der ikke er instrumentaliseret eller teknologificeret, det er stemmen. Men nu vil jeg så lige spille et lille sammenklip for dig, som jo handler om en teknologisk opfindelse. En lige præcis en manipulation af menneskestemmen.

0: fænomenet autotune, som blev vældig udskilt der i 97, tror jeg det var, da det kom frem. Fordi det er sådan en automatisk, maskinel justering af stemmen. Så hvis jeg, der ikke synger særlig rent, fik sådan en autotune, så ville det lyde meget bedre, end hvis jeg ikke havde den.
1: Ja. Ja, så kan man sige, at den måde, der var noget Kanye West her,
0: ja, det var et klip med Kanye West og Nicki Minaj og T-Pain og
1: det, der så skete, ud over det her pitch-korrigering, det, der så skete, så bare, at man brugte det som en effekt, og det er jo det, vi hører her. Det er jo ligesom en effekt, men ligesom alle mulige andre effekter, man kan bruge på en stemme. Så det har også, og før autotune var det en vocoder, og det går jo helt tilbage til 60'erne og 70'erne, så sådan helt nyt er det jo ikke på den måde.
0: Nej. Det bliver jo mere avanceret nu. Hvordan har du det med det, altså, når det gælder musikken?
1: Jamen, jeg har det fint med det. Det er jo bare en mulighed for at lave en lyd. Altså, der er masser, når man arbejder med lyd og arbejder med musik, så er der jo alle mulige ting, man kan gøre for at manipulere. Altså. Og sådan, for at gå lidt i musikhistorien, så skal man, hvis man går tilbage til Beatles, så er det jo dem der, hvor man begynder at kunne indspille oven i sig selv. Før det, så skulle man spille alle sammen samtidig. Og så fra der af har musikteknologien jo ligesom defineret, hvordan musikudviklingen foregik. Ikke?
0: Ja.
1: Og helt op til i dag, men det starter jo ikke med autotune. Men det er jo lidt sådan, som det er. Jeg har det sådan, at man, altså jeg bruger ikke AI til at skrive med, for eksempel.
0: Men det kan man jo nu om dagen.
1: Ja, det tror jeg, der er masser, der gør. Mm. Men jeg har det sådan, at det skal de også være folk velundt. Jeg har bare ikke lyst til det. Jeg tror ikke, vi alle sammen nødvendigvis skal gøre det samme. Vi skal gøre, hvad der ligesom føles rigtigt.
0: Ja.
1: For mig føles det ikke rigtigt. Altså, og jeg bruger det heller ikke, når jeg producerer musik. Men det gør man jo så alligevel, fordi man bruger computer, som kan rette ting, og som kan lave om og manipulere på lyden. Og det er jo den måde, man skaber musik på i dag. Altså, ja. det, du spiller jo også lidt, og så synger du lidt, og så er der jo også alt muligt manipulation, der foregår inde i computeren, som udvikler den lyd, som så kommer til sidst.
0: Ja.
1: Men at decideret skrive eller producere musik med AI, det interesserer mig simpelthen ikke. Altså, jeg får en lille smule kvalme, også AI-genererede billeder. Jeg kan ikke gøre for det. Jeg får det altså lidt dårligt af det, sådan fysisk.
0: Jamen, hvad er det, der er kvalme? Fremkaldende?
1: Altså, det føles lidt som om, det er noget, der går i ring, og man putter noget ind, og så er det samme mad, der er blevet lavet en gang, og så kommer det ud igen, og det er som om, at det er blevet fordøjet på en eller anden måde. Og så er det bare grimt.
0: Amalie, du har også, når du skriver, men også i alle mulige andre sammenhænge, beskæftiget dig med moderne tro og håb og samvær mennesker imellem. Hvad med forholdet mellem teknologi og tro? Er vi også noget af det, Nicolaj beskriver her? Er det vores nye religion, teknologien?
2: Jeg tror, det er vores nye faldende religion. Altså,
0: hvad betyder det?
2: Jamen, at vi fæstnede en enorm tillid til mange af de her tech-moguler, da de kom frem. Altså, Elon Musk blev båret frem. Altså, der er stadig, man kan jo ikke tage fra ham, at han havde forretningstalent og var visionær på nogle punkter osv. osv. Der er stadig nogen, der fæstner stor tro til ham, men de er jo altså en efter en faldet. Og jeg tror... Jeg har tænkt meget over den måde, nu har jeg allerede snakket en gang om iPad, nu nævner jeg den igen, men sådan, da den blev lanceret, kan jeg huske sådan en jeg husker det som sådan en kollektiv, lidt vidunderlig sådan en begivenhed, fordi Gud, her var en dims, som ingen vidste, vi havde brug for, men der kom nogen med enorm sådan troværdighed og sagde, I har brug for den. Og så viste det sig, at rigtig mange havde brug for iPad'en. Altså den har fundet fundet vej til vores hjem og til vores liv. Og har gjort gode ting. Den har også måske småbørnsforældre og sådan, så der er den lidt sådan tvækket svær, men den der idé om, at Gud, her kommer noget. Altså, vi kunne jo have haft samme oplevelse med kunstig intelligens, men det har vi ikke rigtig haft.
0: Eller mobiltelefonen.
2: Den ligger jo lidt før iPad'en. Ja. Men altså, ja, der var vi jo også sådan, tænk, en smartphone. Altså, nej, altså du ved, hvor skal vores liv blive gode nu? Og sådan har vi det jo ikke længere med teknologi. Vi er jo meget mere bange for det, end vi er. Og vi tror ikke på, altså vi har ingen, altså vi mener, vi ved nu, at de forbruger vores data, vi har ikke tillid til, at der kommer noget godt ud af det her, sådan, altså, hvis man skal sådan male med bred pensel, ikke? Og det, altså sådan, så Så jeg ser det egentlig som noget, der sådan er altså faldet rigtig meget, altså rigtig dybt fra en pedestal, og også sådan en, altså du ved, jeg tror også, der var sådan en større tro på, at det kunne løse problemer. Altså, det kunne give os det arabiske forår, det kunne så mange ting. Og nu er man jo bare sådan, nej, det har ødelagt, det har saboteret valg, og det har, du ved, what, altså sådan, der er ikke det dårlige ting, og det har, du ved, frataget børn deres barndom, og så videre, så videre. Altså sådan, der er jo kun, altså... Der er ligesom sådan kun det, sådan, jeg skulle sige, dæmoniske tilbage, ikke? Altså.
0: Sådan en lidt ulykkelig afhængighed?
2: Det synes jeg jo er blevet meget den fremherskende fortælling, og også på en måde, hvor jeg tænker, jamen er der ikke nuancer i det også? Men altså, det synes jeg helt klart er sådan, hvis jeg skulle prøve at sådan, altså opsummere den generelle stemning omkring teknologi.
0: Ja. Cecilie, det her, det er jo din... kunstig intelligens og teknologi er sådan din kunstneriske hjemmebane. Du lavede for eksempel et værk, der hedder A Faustian Friendship,
3: ja,
0: i 2022, altså et faustiansk venskab. Hvad var det, du ville vise med det værk?
3: Så det er et værk, der er inspireret af Faust, og Faust handler jo om det her...
0: Om at sælge sin sjæl.
3: Pagt, ja. Hvor at mennesket indgår en aftale med djævelens sendebud, Mephisto, om at Mephisto, han skal hjælpe Faust med at leve hans liv fuldt ud, så han skal blive rig, og han skal få masser af kærlighed og magt, imens han er i live. Men når han dør, så skal djævelens have hans sjæl. Og den her faustiske pagt, den bliver så underskrevet i blod, og... Det, som jeg så er meget optaget af i forhold til vores nutid, i forhold til den faustiske pagt, det er jo det her med, at vi på en eller anden måde hver dag indgår en form for faustisk pagt med tech-giganternes sendebud, som så er, det kunne være kunstig intelligens, det kunne også være de her metabriller, ikke? Hvor vi ligesom bruger de her teknologier til at gøre vores liv mere convenient, til at kunne udføre vores arbejde, til at få venskaber, til at kunne i brilletilfældet kunne aflæse den person, der står over for en eller konteksten. Og til gengæld, så giver vi jo så vores datasjæl til de her tech-virksomheder, sendebud, som så er teknologien. Og det, der jo er en faustisk pagt, det er jo, at det synes som om, at man giver mindre, at det har mindre betydning, det man giver, end det man får. Så mange oprindeligt vil jo være sådan, nej, det er jo bare mit data, og alle andre gør det også, og så videre, så videre. Men det vi jo alle sammen ved, det er jo, at det er jo det her data, der er guldet i vores tech-industri. Ja. Og det, jeg synes er meget interessant, er jo det her med på en eller anden måde, ja, altså, de her teknologier bliver jo demoniseret. Vi ved alle sammen, de høster vores data. Vi kan alle sammen, og sådan har jeg det også mærket, den er sådan, skal vi så sådan en brille på, og hvad gør det så med det autentiske?
0: Selv du?
3: Ja, meget, det er jo det, meget af min kunst også handler om. Det er jo det der med, hvad er det gør ved vores menneskelige møde, at det lige pludselig er medieret af den her teknologi, og hvor forsvinder det autentiske menneskelige hen? Men det, der er jo interessant, det er jo, de her teknologier, de stormer jo frem, de infiltrerer alle steder af vores liv og vores samfund og vores arbejdsliv. Så de er jo på ingen måde i tilbagetog. Altså, de stormer jo frem. Og det er jo der, der er noget paradoksalt på en eller anden måde i vores tid, at vi på en eller anden måde har en enorm frygt for de her teknologier, som jeg også i høj grad deler. Og samtidig så er der den her fascination. Og det er jo også et lokomotiv, som på en eller anden måde bare kører derudad. Om vi vil metabrillen eller ej, den kommer, og den kommer... De her teknologier sniger sig jo lige så langsomt, infiltrerer lige så langsomt vores liv. Så jeg tror da, om i fremtiden, der har vi dem, inden har vi briller, eller også har vi en eller anden kontaktlinse på, eller også har vi en AI-stemme i øret. Jeg tror, det går den vej, om vi ved det eller ej. Men derfor er det jo rigtig vigtigt, at vi sørger for at lave kunstværker, som faktisk undersøger, jamen, hvad er det for nogle...
0: Hvornår måde? Er et menneske et menneske?
3: Ja, fordi det er jo det, der forsvinder lige nu. Grænsen mellem det menneskelige og teknologien eller maskinen forsvinder. Fordi vi har en teknologi, som bliver mere og mere menneskelignende. Altså den kunstig intelligens får flere og flere menneskelige egenskaber. Den kan tale til os med en menneskelig stemme. Den kan simulere menneskelighed. Den kan simulere, den har følelser. Vi har nu brillen, der kan se, ikke? Det er også en menneskelig egenskab. Og så på den anden side, så bliver vi som mennesker jo mere og mere teknologificeret. Altså vores sanser bliver amplified. Vi kan nu ved hjælp af de her teknologiske briller aflæse mange flere informationer om den kontekst, vi er i, for eksempel. Og det gør jo, at grænsen mellem det menneskelige og det kunstige udviskes. Og det er jo der, hvor det er sindssygt interessant som kunstner at arbejde. Fordi hvad gør det egentlig ved vores menneskelighed, at den her grænse bliver mere og mere usynlig?
0: Jeg har bedt jer om at komme med nogle anbefalinger. Jeg har bedt jer om at anbefale et værk, som sådan... kan få en til at fundere over, hvad de her teknologiske landvindinger gør for mennesker. Og Nicolaj, jeg kunne jo starte med at sætte noget musik på.

0: Vi ved, hvad det er.
1: Fortæl.
0: Jamen, det er Blade Runner, som jo er en film fra...
1: 82.
0: 82, ja. Men skrevet, eller lavet over en roman, som hedder Do Androids Dream of Electric Sheep, som Philip K. Dick skrev i 67, tror jeg, den udkom. Jeg kom bare til at tænke på, det er selvfølgelig en favoritfilm min, og mange andre på min alder, og alle mulige andre alder. Men som har det rimelig vildt, når man ser tilbage på, at den har fået 67 bud på fremtiden.
1: Ja.
0: Hvor der er de her androider, som er menneskelignende robotter. Og så ligesom grundskismaet i filmen handler om at kunne finde ud af, hvem er hvem.
1: Apropos det, Cecilie lige sagde, det der med,
0: hvornår
1: er det et menneske?
0: Ja, og der har han jo så Harrison Ford's figur, Deckard, sådan en spørgsmålsrække, eller, som hedder, hvor et kamptesten, hvor de tester ligesom, om det er menneskelige reaktioner. Og der, hvor vi er i dag, så synes jeg, det er ret vildt, at man i 67, hvad det er, 50 år siden, eller 45 år siden, eller et eller andet, ikke? Ja. Kunne have sådan en bud.
1: Snart 60 år siden.
0: 60 år siden, ja. Så det var egentlig, ja, det var det, hvor jeg gerne ville anføre. Ja. Jeg genlæste den i sommer, som sagt, og det er et fantastisk bud på den fremtid. Altså, hvis vi kunne kigge 60 år frem i tiden i dag.
1: Ja.
0: Men det tror jeg bare, at det bliver speedet så højt op. Jeg kørte og tænkte på krigen i Ukraine, som startede lidt som sådan en første verdenskrig skyttekrav, og nu er det en dronekrig, ikke? Og det er 3 år siden. Og så der er hele ligesom, måden, man fører krig på, har ændret sig i løbet af de 3 år, i løbet af den krig. Mm. Det går rigtig stærkt, så ja. 60 år er måske lidt for ambitiøst.
1: Amalie Langbande, du tænkte i går, da vi talte sammen, at vi skulle have fat i Tennyson.
2: Ja, kan jeg nå at anbefale 2, så har jeg faktisk 2 med.
1: Vi giver lige Tennyson et skud, så yes. Kan du komme med en ekstra, ja.
2: Yes. Jamen, jeg læser In Memoriam for tiden af Tennyson, og bare apropos det, du siger, Nikolaj, med, altså tingene går hurtigt, det her, det er en digtsamling, der er skrevet på et tidspunkt, hvor at vi er i gang med at opdage, altså det er sådan omkring Darwin og sådan noget, så vi er i gang med, altså verden er ligesom i gang med at opdage Gud, jorden er meget ældre, end vi troede, og det, der har været, det, der er bjergetop i dag, har været havbund, og sådan alle de her, altså man er simpelthen i gang med at omskrive, bogstaveligt talt fundamentet.
1: Verdens opfattelse.
2: Ja, og det handler de her digte blandt andet om, og der er noget, jeg synes egentlig, det var enormt, jeg synes, det er enormt rørende at læse noget, som tager sådan omskiftelighed alvorligt, og jeg, også for mig, jeg tror meget det, som altså, der ligger i teknologiforskrækkelse eller bekymringer, det er jo også, at jamen, det går så stærkt, altså, og man kan ikke følge med. Og, så skriver Tennyson bare meget smukt om, hvad vil det sige at være i en verden, der er evigt foranderlig, og mens vi opdager, at det er det, den er.
1: Og minder os om, at det er ikke nyt, at verden forandrer sig.
2: Ja, også det. og så er det bare, ja. Det er så smukt. Altså, det er det.
1: Tak for den. Du får lige en bonus.
2: Yes. Den er lidt mere sådan, teknologinær, og det er en ny roman. Den kom for et halvt års tid siden, tror jeg, der hedder Den Eneste af Martha Tote Flyvholm, som handler om en ung præst, meget apropos spørgsmålet om tro, som bliver kærester med en AI. Og det er sådan en... Det er en meget spændende udforskning af, hvordan ser sådan en kærlighedsrelation ud? Og er den kun dårlig, eller er den faktisk også god, altså og ægte? Den stiller en masse spændende. Jeg synes, den var spændende at sådan være i samtale med.
1: Tak for den. Cecilie, jeg kan jo sætte et virkelig, virkelig gammelt klip på fra en film, som er fra 1931. Og jeg tror, alle kender det, når jeg nu spiller det.
3: It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. In the name of God. Now I know what it feels like to be God.
1: Oh. Ja, Mary Shelley's Frankenstein filmatiseret i 1931.
4: Ja.
1: Hvad er der med dig og den?
4: Jamen, altså, jeg er jo vild med Frankenstein. Og det er jo, det her klip er jo indbegrebet af, hvorfor jeg er vild med Frankenstein. Fordi at vi kender jo alle sammen Frankenstein som det her monster. Og i virkeligheden, så er Victor Frankenstein er jo mennesket, og monsteret hedder bare It eller The Monstrous, ikke? Så det vi også hører i det her klip, det er jo menneskets enorme fascination af sig selv som skaber. Altså det her med hele Frankenstein, han er jo rigtig meget om Victor.
1: Nu ved jeg, hvad det vil sige at være Gud.
4: Ja, bare sådan den der længsel efter, at man som menneske kan lege Gud, og i det her tilfælde kan skabe liv ud af noget kunstigt, ikke?
1: Mm.
4: Og så syr han alle de her lige sammen og sætter strøm til dem, og så opstår monsteret så, ikke? Og så kender vi selvfølgelig alle sammen frygten for, og det er jo også det, selvfølgelig historien handler om, jamen skal det, vi får skabt, jamen ender det med ikke at blive skabt i vores eget, hvad kan man sige, billede af, hvad det gode eller det skønne er, og ender det som at vende sig mod os, ikke? Men meget af det er jo også det her med, hvordan er det, vi på en måde kan blive blinde i vores egen fascination af, hvor fantastiske skaber vi er. Og det er også noget af det, der er på spil for mig, i hvert fald både i forhold til kunstig intelligens teknologi, men jo også i forhold til den her brille. Altså, er det her nogle teknologier, der vil det gode i verden? Er det nogen, der egentlig skaber bedre menneskeliv?
1: Mm.
4: Eller er det i virkeligheden de her monster, som ender med at vende sig mod os? Og det er jo det, vi selvfølgelig alle sammen har en frygt for, men det er jo også det, som er enormt vigtigt, at vi bliver ved med at stille spørgsmålstegn til, for ellers så kører den her teknologiske revolution bare ind over os, uden at vi på en eller anden måde får sat vores kollektive menneskelige aftryk nok på det.
1: Og så er det stadigvæk en god bog.
4: Jamen, det er en fantastisk bog.
1: Ja.
4: Altså, den er simpelthen...
1: Jeg synes, den skal læses.
4: Jamen, jeg er vild med den. Og bare lige for at komme til Blade Runner der, og novellen Do Androids Dream of Electric Sheep, så er det jo... Altså, noget af det, som jo også er hyggeligt ind, og som vi også kender fra Westworld og andre nyere serier, er jo det her med på en eller anden måde, at der er nogle karakterer, som tror, de er mennesker, men i virkeligheden er robotter, ikke? Og det der med på en eller anden måde, så bliver det jo også en mindblowing tanke, vi alle sammen kan få. Gud, jamen, hvad hvis jeg egentlig bare tror, jeg er et menneske, men i virkeligheden er jeg...

0: som vi får trykt med citater fra Parnasses deltagere sådan undervejs i tiden. Og hvis man skriver til os med et spørgsmål, så får man tilsendt sådan en fin køleskabsmagnet. Nå, nu skal I høre. Kære Parnasse, jeg er både imponeret og måske derfor irriteret over dannede folk, der citerer alle mulige store tænkere i samtaler og diskussioner, når de lige smider Kierkegaard eller Bob Dylan eller Susanne Brøgger eller Grundtvig ind i en diskussion med et bevinget citat, der dermed kommer til at give vægt til deres synspunkt, så er det lidt som om, de har vundet samtalen. Og selv evner jeg ikke denne kunst og føler mig derfor bagud på point. Hvad synes I om det? To be or not to be? Er I de citerende typer? Og kan I så fald lære nogle tricks fra jer? Bedste hilsner, K. Er du den citerende type, Amalie?
1: Det ligger så meget op at være irriterende. Det var. Nej, altså det, jamen, det er simpelthen både og. Fordi jeg har enormt dårlig til at memorere noget som helst. Så når jeg citerer ting, så citerer jeg dem som regel fejlagtigt. Altså jeg er bevidst nok om, at jeg så går jeg hjem. Jamen, det er jo så det, jeg vil sige. At sådan, jamen, altså, bare find, der er ikke, jeg er aldrig blevet taget i det. Altså, der er aldrig nogen, der var sådan, var det sådan, det blev sagt? Det ved jeg nu ikke rigtigt. Altså, så bare, altså, hvis du gerne vil prøve det af, så bare find på lidt selv.
0: Og ved du hvad, man kan altid sige, at det var Winston Churchill, der sagde det, fordi ja. Jeg tror, han er tillagt tusindvis af citater, ja. Som han
2: og
0: aldrig har haft i sin...
2: Og ikke at bruge det samme citat flere gange.
0: Nå, okay. Ja, Nicolai, hvad er dit råd her?
2: Jamen, jeg kan meget godt lide, når folk gør det. Jeg gør det ikke sådan specielt selv, men hvis du så 3 måneder efter hører det samme citat brugt, så er alt faldet ned.
0: Hvorfor
2: alt faldet sammen, fordi så er det ligesom om, det bliver for ensidigt og for tydeligt. Ja, så er du blevet en robot.
0: Ja. Ja. Men jeg kan faktisk godt kende det der med, at hvis man sidder over for et menneske, som virkelig kan hente fra de gamle græske tænkere og fra, hvad ved jeg, rundt omkring i litteraturhistorien, så kan det også være sådan lidt, okay, var det et argument?
2: Men der er også i lytterens spørgsmål, er der også et begreb, altså at vinde en samtale. Det ved jeg rigtigt, om man nødvendigvis skal regne det i den slags.
0: Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Cecilie, hvad siger du?
3: Altså, jeg er ikke heller ikke den meget citerende type, også fordi jeg simpelthen heller ikke kan huske citaterne ordentligt. Og jeg har haft sådan en ting omkring, at jeg på en eller anden måde, jeg ved ikke, jeg tror også, det er de her teknologiske tider, så bliver der også sådan en længsel efter lidt at vende tilbage til noget ældre, ikke? Og så har jeg haft sådan en, med sådan gamle danske ordsprog og sådan noget, ikke? Så er jeg ligesom sådan, okay, der er noget mening i dem. Og så på en eller anden måde, så får jeg alligevel også, så siger jeg så nogle gange dem med et eller andet ind i en samtale, ikke? Og så kan jeg alligevel ikke helt huske det rigtigt, vel? Og så bliver det jo sådan noget lidt underligt noget, så det er jeg så også stoppet med igen, ikke? Men jeg tror da, altså, på nogle måder, så gad jeg da godt lidt være den citerende type, fordi det er da lidt, jeg bliver da også imponeret over nogen, der kan hive noget ind, og så samtidig, så bliver det jo også enormt prætentiøst, hvis folk gør det for meget, ikke? Så jeg holder mig også lidt mere til mine almindelige menneskelige tanker her.
0: Ja. Men er der noget ved, at det giver vægt til en samtale og til en argumentation?
3: Jeg synes, det giver vægt, hvis det ikke er sådan et eller andet klassisk H.C. Andersen eller Kierkegaard citat. Ikke? Altså, hvis folk faktisk sådan kan hive en eller anden filosof op, som, hvor de kan noget, men hvor det så bliver brugt så let på en måde, at det er noget, der giver noget til samtalen. For det er jo heller ikke fedt bare at være sådan en, der kan citere et eller andet, og så står det ligesom, at de skulle formå at bruge det ind i konteksten, ikke? Så det rent faktisk giver noget perspektiv på det, man taler om, så synes jeg, det kan noget. Men hvis det bare bliver sådan en se mig, og jeg har læst en eller anden filosof, og nu kan jeg citere et eller andet, og så står det der i det uvisse, altså, så bliver det jo bare prætentiøst.
0: Ja. Kan du blive overvældet af dannede citater, når du taler med nogen, eller diskuterer noget med nogen?
1: Nej, men det er også fordi, at udover at jeg så citat-tjekker mig selv, når jeg kommer hjem, så har jeg det også med at citat-tjekke andre, og jeg er ikke alene om at fifle lidt med citaterne, vil jeg sige. Det opdager man hurtigt. så sådan, altså, ja, nej, jeg tror ikke, det, jeg er upåvirket der.
2: Men citater er jo også, har jo også en vis kvalitet forhåbentlig, så der er også noget flot i det jo. Det er jo noget af værdi, der bliver bragt ind i samtalen.
3: Ja.
0: Som sagt, kan der være spørgsmål, som skal stilles til Parnasset, og de kan sendes til parnasset@dr.dk. Og Nicolaj, kan du lige give et par eksempler på nogle af de der køleskabsmagnet-citater?
2: Jo, det kan sagtens. Når Trump går amok, skal vi øve os i at puste æg. De bedste melodier føles, som om de lyttede frem for skrevne.
0: Nå, kunne du have sagt det?
2: Nej. Der er ingen, der bliver gamle, uden at jætte.

0: siger deres omgivelser.
1: Det kunne du måske godt have sagt.
0: Det kunne jeg godt have sagt.
1: Ja. Nå, skriv til os, og så er der mange flere citater fra, Parnasset, og formentlig også med tiden, når vi får trykt nye, nogen fra i dag. For eksempel, at en analog kalender er den mindst dårlige måde at holde styr på sin tid på. At det er sværere at se 60 år ud i fremtiden, end det var for 60 år siden. Vi ender sikkert alle sammen med at gå rundt med en øresnegl eller en metabrille. Ja, det vil vise sig. Tak for i dag til jer alle tre, forfatter Amalie Langballe, musiker Nikolaj Nørlund, og siger du digital kunstner?
2: Ja, eller bare kunstner.
1: Eller kunstner. Cecilie Falkenstrøm.
3: Og tak til Karen Sækker, som altså her var med denne uges Parnas. Du kan finde det her afsnit og tidligere afsnit i DR Lyd-appen, eller hvor du ellers hører din podcast. Lige om et øjeblik, der er en radioavis, og klokken 3:03 ser tilbage med endnu mere K-Live. Vi lyttes ved!

0: Vi har desværre nogle tekniske problemer her på P1.
1: USA har aldrig sat fodspor på et sted uden at respektere landets suverænitet, så lyder det fra den særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, efter et flere dage langt besøg i Grønland.
2: I think that there has never been a time or a place where the United States has put a footprint on where they do not respect sovereignty. That's one thing that the United States has done consistently.
1: Der har aldrig været et tidspunkt eller et sted, hvor USA har sat et fodspor uden at respektere suverænitet. Det er en ting, som USA altid har gjort, selv steder, hvor vi har skulle befri lande. Så jeg synes, at suverænitet er et vigtigt ord her i Grønland, og jeg synes, at det er noget, der bør blive diskuteret, siger Landry. Grønlands suverænitet, altså ret til at bestemme over egne grænser og territorium, er en af de røde linjer, som den fungerende danske statsminister Mette Frederiksen og fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har talt om i forhold til USA's interesse i Grønland. Og præsident Trump har flere gange truet med ikke at respektere Grønlands suverænitet, når han har sagt, at USA vil overtage eller have kontrol over Grønland. Det østlige Danmark blev i går ramt af det største jordskælv i 14 år, som fik huse og andre bygninger til at ryste fra Sjælland til Fyn. Jordskælvet havde epicenter i Køge Bugt og målte 3,9, og det var nok til, at Jan Hås fra Rønninge på Fyn ikke var i tvivl. Han mærkede det tydeligt i sit hus.
3: Huset er et gammelt hus, der er over 100 år gammelt, så det bevæger sig ikke på den måde, det er normalt. Det var sådan en hel skrub i huset, ligesom du smækker med et tovværk eller noget andet.
1: Men selvom det er det kraftigste jordskælv i Danmark siden 2012, så er det ikke fordi, vi skal frygte jordskælv af den størrelse, siger Mathilde Bødtger Sørensen, der er professor i seismologi ved Universitetet i Bergen.
4: Det, at det sker i Danmark, er jo lidt spektakulært, men det er ikke noget, som vi forventer kan forårsage nogen former for skader.
1: Og fra GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, lyder det, at man ikke skal bekymre sig for efterskælv. Hvis der kommer efterskælv, er de som regel væsentligt mindre i styrke, skriver GEUS. Landbruget fyldte for meget venstre, da Jakob Ellemann Jensen var formand i partiet. Så lyder det fra den tidligere formand i hans nye bog, Udvalgte Kolbøtter, der udkommer i dag.
5: De fylder for meget. Det gjorde de for mig. De fyldte simpelthen for meget. Hensynene blev for store og blev for ensidig.
1: Jakob Ellemann Jensen fortæller, at han havde en plan om at modernisere Venstre på det grønne område, men det mødte modstand i partiets bagland.
5: Det slog jeg mig på, og det var der ikke stor stemning for. Jeg mente, det var rigtigt at modernisere Venstre, også på det punkt. Jeg mente, det var den måde, man også kunne gøre Venstre relevant for mennesker, som bor øst for Valby Bakke eller inden for Ringgaden i Aarhus.
1: Vi har rakt ud til Venstre, som ikke har nogen kommentarer til bogen. I nat vekslende skydække og mest tørt vejr og temperaturer mellem 8 og 12 grader.